0: За сайн бачхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжийтэй мэндийг дэвшүүлж байна. Энхүү Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражууга сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань болж байсаар эхэлж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хүслэн. Тэгвэл нэлжийн нэвтрүүлгийг манай найруулагч Шүртэй хамт хөтлөнгүйдгэх болно.
1: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийг дэвшүүлж байна. Би бол найруулагч Шүр байна.
0: За тэгвэл манай нэвтрүүлгийн хинэгч дугаржав ерөнхий хинэгч гэрэл Чинхэлт

За баян сонор нэвтрүүлэг болохоор 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлгээр юм бол бид нэн харууштай мэдээ мэдээлэл ойр тойрноо санийн сонсголоос хуваалцдаг байгаа. Одоо та бүхэндээ манай радиогийн илээл нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа долгионы байраас хуулж. Манай нэвтрүүлгүүд болохоор дундад долгионы 945-ийн кГц-аар явагддаг. Ингээд отох шүүнээ улаан балгасан тэгэхээр 853 дамжуулах хөртөө дүншин тойргийн талын хоол эдэх 835 дамжуулах хөртөө 945-ийн дундад долгионы байраар дамжуулдаг. Тэгвэл ил хошуу тойргуудаар бас сэлгээ давтамжийн байраар хүрч байдаг. Дарих, явгш тойрог, дүншин тойрог, алдан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу толгас, улаан толгой балгасанд FM 87.5, шарилэгт FM 103.4, олжоч балгасанд FM 93, шанхай сүм балгасанд FM 97.8, улаан балгас, мөнши балгас, чипанжин балгасанд FM 95.6, шинэ балгас, жаргалан тавалгас, дугуй тал балгас, балган балгасанд FM 103.8, шэжаван балгасанд FM 88.2, шагжман балгас, бүрээн манх, инквид FM 106.4. За тэгвэл одоо дээр ярьсан эдгээрээ сэлгээ давтамжийн байраар та бүхэн манай нэвтрүүлгүүдийг байнга хүлэн сонсож болноо.

Өргөн талд чичиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: За, эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо бид өнөөдрийнхэн мэдээ мэдээллүүдийг анхааран сонсъё. За, юун төрөнд манай улсын том жах дэлгүүр нь дэлхийн тахнаа хамтаар идэлх том жах дэлгүүр болсон талаар их мэдээллийг дуулгая. Тэгвэл ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан дундад улс, эл улс, эл талийнхантай дундад улсын том жах дэлгүүрийн аж тохиолон хуваалчиж улсын дотоодын хүчрхэг их жах дэлгүүрийг түргэн байгуулж бараа таваарын арилжааг шилдэгжүүлэн сайжруулж үйлчилгээний арилжааны хөгжилтийн тогтоцыг шинжилж гадаадаас шилдэгч нарын бараа бүтээгдэхүүнийг оруулхан өргөтгөх хэрэгтэй гэсэн байна.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил манай улс аж ахуйн хөгжилтөд үзүүлэх дотоодын хэрэглээний суурлагч нартай үйлдэлийг чангаруулж улсын дотоодын нэн хөгжөөнтэй жах дэлгүүрийн идэвхтэй байгуулж манай улсын аж ахуйн хөгжилтөд төшиг тулгуур хангаж дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийг ахиулахад орон зай олгож байна.
0: За, тэгвэл Шандун можийн гадаа дарилж эрхэлдэг нэг аж ахуйлалт Чиндогийн бомтоос одоо уул гаралтын орондо нь үйлдвэр урчлан таслан тогтсон шийдвэрийн бичиг олгосноор энэ нь одоо Африкаас оруулах бараа таваар толгосон анхдагч илэрхийлэлт болсон байна. За, энэх илэрхийлэлтэнд төшиглээд тус аж ахуйлалынх нь Африкаас мааж оруулах үе бомбын гайл тушаакгүй харгалжилтыг хүртэх болсон байна. За, тус аж ахуйлалын хариуцлагатан хэлэгтэн бидний удаа болгоны жөөврийн гэрч тэмдэг олох чах хугацааг 7-оос 30 хоног богиносгож жилд гэрч тэмдэг олоход зарчуулах жардлыг бараг 20 төмөн төгрөг ариулах болно.

0: кино гэсэн байна.
1: Бомтын бүртгэлийн үндэслэвэл энэ оны дээр хагас жилд манай улсын бараа таварын арилжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ 25 төм 4700 дон шүрт төгрөгт хүрчээ. Нэтнангийн адилах хуучханаас жууны 16 чиг эсээр нэмэгдсэн байна. Үүнд гадаадаас оруулсан хэмжээ 10 төм 7400 дон шүрт төгрөгт хүрчээ. Жууны 22 чиг нэгээр нэмэгдсэн байна. Одоо улстал манай улсын гадаадаас оруулсан бараа таварын хэмжээ 17 жил дараалан дэлхийд 2 дугаард чагсагдаж байна. Худалдааны яамны гадаад арилжааны жуурганы дарга хэлэгтэн дээр хагас жилд гадаадаас оруулсан бараа таварын жууны 22 чиг нэгийн нэмэгдлийн хурд чинь гадаадад гаргасан хурдчаас нь мэдэгдэм төргөн болсон бөгөөд сар булганы гадаадаас оруулсан нэмэгдлийн хурд чинь 4 сар дараалан жууны 20-ыг баталсан байна. Дундад улс гадаадаас бараа тавар оруулах нь идэх хөтө өргөтгөснө нь түүхийн урсгалыг дагаж хөгжилтийн шинэ үзэлтэд сууралсан байлдах бодлогын арга хэмжээ болно. Дундад улс ил улстай харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрч олноор нь хамтаар нэг холыг жорхор хүчлэн чирмэх болно гэжээ.
0: За одоо гадаадад өндөр төвшөнтэй нээлт хийхэн өргөтгөж хамтран ажиллаж хамтаар амжилтанд хүрэх шинэ байдлыг бий болгосон байна. Ерөнхий шүжийн Шижинпин дундад улсын 4-р хугацааны олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үзэсгэлэнгийн эхлэлтийн ёслол дор гол жорилтод яриа тавьж чухалчлагдан дундад улс дэлхийн дахинтай жах дэлгүүрийн аж тохиолон 90% хуваалцах болно гэсэн байна.
1: Си Цзиньпин хэлэхдээ дундад улс гадаадаас бараа таавар оруулахын өрөтгөхийн нэг чухалчлал нь арилжааны тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулна. Дундад улс гадаадаас оруулах арилжааг ахиулах үүдэлд шинжилэлтэй жишээ үзүүлэх тойргийг байгуулж, хил алсалсан сүлжээний худалдааны гадаадаас оруулсан бараа тааварын жижиглэн борлуулах нарийн жагсаалтыг шилдэгжүүлж, эргэн тойрны улс орноос бараа таавар оруулах нь нэмэгдүүлэх болно гэсэн байна.
0: Үйлдэм бүтээхүйлсийн том улс болсны хавьд манай улс нэгэнтэй бүх дэлхийн ажлын хуваарлалтанд гүнжигээ уусалчин орсон дээд доод дамжилгын түнш наран дайчлан хамтаар ашиг хүртсэн дэлхийн үйлдвэр болжээ. Жүүн өмнөд Азийн холбоонд хандаж нээлт хийж хамтран ажиллах манай улсын хошууч ба чонх болсны хувьд энэ оны дээр хагас жилд Гуаншигийн гадаад арилжааны гадаадаас оруулсан хэмжээ Нидерландын адил хуучнаас жууны 25-аар нэмэгдэж өнгөт төмөрлөг, болд төмөр, ам будаа эдшин тосыг боловсруулах зэрэг аж үйлс нь үйлдвэрлэлийн түүхийн материалыг гадаадаас оруулах нэмэгдлийг дайчилсан байна. Гуаншигийн Фанчэнгангийн нэгэн ам будаа эдшин тос боловсруулах аж ахуйлалын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах ажил үйлсэд одоо хадгалагдчаан тогтворжуулан баттгааж нэмэгдлийн талаар шувтлалттай болсон сайн сайхан байдал илэрсэн байна. Аж ахуйлалын хариуцлагатан хэлэхдээ түүхий материал болох шар бурчиг, шилимдгийн үрийг гадаадаас нийт 45 төмөн тон оруулж хангалгын хэлхэнэ уян хатан чанар улам чангарч жах дэлгүүрийн тусгал идэх хитэ байна гэсэн байна.
1: Хэрэглэнэ том улс болсны хувьд манай улс нэгэнтэй жуу 60 гарын улс орны гол болох арилжааны түнш болж дундад улсын жах дэлгүүрийн бүх дэлхийн бараа бүтээгдэхүүнээ гаргалт хийж ажиллах үйлдэл нь үргэлжлэн чангарч өдөр ирэх үе дэлхийн хамтаар эдэлсэн том жах дэлгүүр болсон байна. Жүүн өмнөд Азийн жимс, Шинзлайндийн сүү чагааны дэ, Европын нүүрийн засал зэрэг нэн олон шилдэг бүтээгдэхүүн тасралтгүй дундад улсын жах дэлгүүрийг баялагжуулахын дагууд тэрүүнээ бэлтгэл төхөрөмж, жангилгын сэлвэг тоног болоод шилдэгч нарын түүхий материалыг оруулж дундад улсын үйлдэн бүтээхүйсийн хэлхээг нөхөрлөн чангатгаж өртгийн хэлхээнэ өндөр дэс давхаргад давшин ороход чихул түшиг тулгуур хангасан байна. Бомтын ерөнхий чахиргааны дэд дарга хэлэхдээ улсын дотоодын аж ахуй үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан хэрэглэнэ нөөж хүчний тасралтгүй уудалж өргөн олон хэрэглэгчд бүх дэлхийн нэн олон шилдэг бараа таварыг эдэлж байхын хамт дундад улс гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ нэмэгдүүлснээр дэлхийн ил улс бас нэн их ашиг хонжуур олох болно гэсэн байна.
0: Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үжисгүлэн бол ерөнхий шүүжин Ши Жинпин Бэйерэн төлөвлөн дурдж Бэйерэн байрлуулж ахиулсан дэлхийн анх дахь гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулахаар гол сэдвэн болгосон улсын дэсийн үжисгүлэн бөгөөд дундад улсын санаачлагтайгаар дэлхий тахинд жах дэлгүүрээ нээсэн чухал их арга хэмжээ болно. 9-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үжисгүлэн эхлэхэд 80 шихам хоног байж байгаа. Одоо 99 улс орно 1200 гари аж ахуйлал үжисгүлэнд оролцох гэрээнд гарын үсэг журж. Энэ нь нийт нэг адил хугацаанаас

0: өгдсөн талбай одоо нэгэнтэй Нидерландаас давсан байна. Энэ жил бас Азиа Африкийн бараа бүтээгдэхүүнээ тусгай булангийг шилдэгжүүлж дэлхийн нэн олон хөгжиж байгаа улс орноо тус үжис хүлэнд оролцохыг жоригжуулна гэсэн байна.
1: Манай улс гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулах хэвчээгэн санаачлагтайгаар өргөдгөж байх нь төр чагын аргачлах бодлого биш, харин дэлхийн дахинд болоод ирээдүйд хандаж хамтын хөгжилтийг ахиулах алс хэдийн бодол хэл болох юм. Дэлхийн үйлдвэр шилдэгжиж дэлхийн жах дэлгүүрийн хэвчээ үргэлжлэн өргөдөхийг дагалдан дундад улс гадаадаас оруулах арилжаад чааштай дөгөн мөжүүлж гадаадаас оруулах арилжааны нөөц хүчний уудалж дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно.

0: За тэгвэл ойрын өдөр улсын төргийн дэшилтийн ордонд одоо уралдаан эхэлсэн 2 дугаар хугацааны дэлхийн хүн дүрсэт машин хүнээ тамирын чуглаанд одоо хүнд хөнгөн биеийн тамирын том хэлбэрийн дугуйлангийн 100 метрийн бэлтгэл уралдаан бол явагдсан. За энэ талаарх одоо бичлэгүүд бас их олон явж ирсэн. Тэгээд тухайн талбарын хэр бүтэмжийн албан жарлалд илрүүлснээр Кенжу анги бол 9 секундтай 39 хэр бүтэмжээр одоо Жамайкийн нэрт тамирчин Болтын үүдсэн 9 секунд 58-ын эрэгтэйгийн 100 метрийн дэлхийн тэмдэглэлийг бол шинтгсэн байна.
1: За өөрөөр хэлбэл одоо машин хүм тийм ээ тамирын уралдаанд оролцоод одоо нэгэнтэй Жамайкийн нэр тамирчин Бёртоне одоо үүдсэн тэмтгэлийг бол нэгэнтэй шинтгсэн байна тийм ээ. За тэгвэл шин тэмтгэлэн бол одоо тус хугацааны тамирын чуглааны хүшгийг сөксөн байна. Танилцуулснаар тус удааны уралдаанд 6 нэг төвөөс ирсэн 666 анги. За энэ нь их бас их утгуулгатай тийм ээ. 6 нэг төвийн 666 анги бол одоо тус удааны уралдаанд оролцсон. За ингээд 2056 машин хүн оролцож уралдаанд оролцох инээний тоо нь бол одоо анхдугаар хугацааныхаас 138-аар нэмэгдэж машин хүнээ тоо нь бол 4 дахинаар нэмэгдсэн байна.
0: За тус хугацааны биеийн тамирын чуглаанд одоо нийт 51 төрөл зүйл тохируулж 1301 талбай уралдаан өрнүүлж 26 өдөр болтол үргэлжилнэ. Төрөлжилийн тохируулалтын талаар одоо анхдугаар хугацааны хүнд хөнгөн биеийн тамир, хөл бөмбөг зэрэг төрөлжилийн суурин дээр хүндийг өргөх, дээс татах, пимпан бөмбөг зэрэг төрөлжилийг бол шинээр нэмэгдүүлсэн байгаа юм байна.
1: За тэгвэл тамирын чуглаанд одоо нийт 51 төрөлжилийг тохируулсан.
0: Тийм.
1: За тэгвэл одоо нэлээд олон уралдаанаа тийм ээ төрөлжилийг бол тохируулж оруулсан байна. За энэ үүнд бол одоо хүнд хөнгөн биеийн тамирын уулга. За тэгвэл хөл бөмбөг. За машин хүн хөл бөмбөг эсгэлнэ гэж.
0: Тийм. За хөл бөмбөг буюу пимпан бөмбөгөн дээр бол одоо машин хүнээ нэг анхаарал төвлөрүүлэх гэж хэлэх үүдээ тийм бөмбөг хөөчлөдөг чинь одоо маш
1: анхаарал бол дээд хэмжээгээр одоо төвлөрсөн байх юм. Шаардан.
0: Тийм. Тэгэхээр одоо машин хүний анхаарлыг яаж төвлөрүүлэх үү? Одоо ямар маягаар ирж сордог юм байгаа бол энэ бас машин хүний судалгаа хийж байгаа хүмүүст бол бас нэг удаанаа шалгалтынхаа үр дүнгийг олох аж авшаан гэж хэлж болно.
1: Тийм. За энэ хөл бөмбөг болоод одоо дээс татах бол одоо хамт толны одоо хамтрал цаг шалгадаг ийм нэг нь одоо тамирын хөдөлгөөн. За олон машин хүн одоо хамтдаа одоо дээс татах юм уу тийм. За хөл бөмбөгөнд бол одоо олон машин хүн бол одоо хамтралч нь оролцсон. За энэ үед одоо хамтрал цаг яаж ахиулах вэ? Хамтрал цаг яаж өгчүүлэх вэ?
0: Яг өөр өөрийнхөө ахуй байрыг одоо ижилээд тийм өөр өөрийнхөө хийх ёстой зүйлүүдэн ам гялалжтал бийлүүлж чадах болтол одоо машин хүнээ одоо ажиллагаа жоохон хэржирэг болсон байна уу?
1: За онцгойл нь одоо хөл бөмбөгийн уралдаанд бол өөрийнхөө бөмбөгөө эжимдэн бас одоо хүнээ бөмбөгийг бас эжимдэхэр чармайн. Хүнээ бөмбөгийг бас анхаар нөгөө талын этгээд бас сэргээлэн. Иймээс бол одоо хөл бөмбөгийн анкид бол анкид оролцсон машин хүн давж хэл бол одоо нэг их хэмжээнэ шаардлагатай байха.
0: Тийм тийм. За ингээд бодоод ирвэл одоо машин хүний талаарх хөгжилт бол маш хурдтай хөгжиж байгаа.
1: Тийм.
0: Өнөөдөр болоход бид машин хүнээ тамирын уралдааныг сонирхож жогсно гэдэг бас их ачаатай.
1: Тийм. Тэгмөртөө одоо 51 төрөл зүйлийн тамирын

0: одоо уралдааны үйл тохируулсан юм байна.
1: Тийм тийм. За ингээд одоо хамгийн гялалжим амжилтын нэг болсон нь одоо бас манай махан бийтэй тамирчин ээ.
0: Тийм ээ. Тэмдэглэлийн үүдсэн.
1: Тэмдэглэлийг шинтгсэн.
0: Тийм тийм.
1: За тэгээд одоо энэ хүн төрөл хитнэ бас нэг шин чаг ирнэ. Тод илэрхийлэл болсон машин хүнэ тамиргийн чуглаан бас хүмүүст урамтай сайхан хүрч байна.

0: За тэгвэл одоо дэлхийн ур чадварын уралдааны дундад улсын төлөөлөгчдийн бүлгэм байгуулагдсан байна. Тэгвэл хүнээ хүчнээ их баялаг болоод нийгмийн баталгын яамны зөвшөөрлөөр 48 дугаар хугацааны дэлхийн ур чадварын уралдааны дундад улсын төлөөлөгчдийн бүлгэм ойрд байгуулагдсан байна. Тэгвэл дундад улсын төлөөлөгчдийн бүлгэм нийт 220 хүнтэй үүнд одоо 71 уралдаанд оролж өгч бүхэл 64 төрлийн уралдаанд оролж ах болно. За уралдаанд оролж өгсөд нь бүх улсын 21 можорноос ирж үүнд одоо 49 сурагч 22 ажилтан байж байгаа. Уралдаанд оролж өгсдийн дундаж нас нь бол 21 нас. За насаар хамгийн бага нь 18-тай, хамгийн их нь бол 25-тай байгаа юм байна.
1: За тэгвэл маш жалуу бүлхэм нийт байж байгаа тийм ээ.
0: За
1: хамгийн бага нь бол одоо 18 настай, хамгийн их настай нь одоо 25 настай байж байгаа. За тэгвэл манай улс бол 2010 онд бол энэ дэлхийн ур чадварын зохион байгуулалтад орсноос нааш одоо 1-7 хуучхана энэ дэлхийн ур чадварын уралдаанд бол оролцож байна. Нийт 93 алтан медаль, 41 мөнгөн медаль, 28 хүрэл медаль болоод 71 шилдэг шагналыг олж, жалгаагаар одоо 4 хуучхаа алтан медалийн жагсаалтад орж одоо бүлхэмийн ерөнхий хов нь бол дэлхийд 1-дүгээр орж байгаа юм байна.
0: За тэгвэл одоо 48 дугаар хугацааны дэлхийн ур чадварын уралдаан энэ жилийн 9 сарын 22-ноос 27-ны өдөр болтол Шанхайд явагдана. Тэгвэл тус хугацааны дэлхийн ур чадварын уралдаан бол манай улсын 8 дугаар удаа бүлхэм зохион байгуулж уралдаанд оролцож байх бөгөөд мөн ч одоо манай улс 3 дугаар удаа бүхэл уралдааны төрөл зүйлд оролцож байгаа явдал болно.

0: За тэгвэл одоо өөр Монголын өр таньжсан хорны хүнээ хүчнээ их баялаг болоод нийгмийн батлагын тэнхимээс олгосноор бүх улсын пост докторийн хамаарлын зөвлөлийн зөвшөөрлөөр оёрт өвөр Монголын нийгмийн шинжилх ухааны хүрээлэн зэрэг манай орны 34 аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгч шинээр улсын дэсийн пост докторийн шинжилх ухааны судалгааны ажлын өртөө байгуулахаар зөвшөөрөгдөж эмэмлэг, энерг, барилга, эмийн жүйл, шилгэн байжаах, тараалан мал аж ахуй зэрэг ажил төрлийн хүрээг хамарч тус удааны шинээр нэмэгдсэн пост докторийн ажлын өртөөгийн тоо түүхийн шин тэмдэглэлийг үүдэж манай орны пост докторийн төвчингийн байгууллалт шувталлтын чанартай ахичтай болсныг харуулж байгаа.
1: Олон жилийн хөгжилтөөр дамжиж байгаа манай орны пост докторийн Уиллис Лабдунаар ахиж тавчингийн ачааллын байгууллалтын яс чанарыг үргэлжлэн дээшлүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлсэн байна. Одоохон болтол манай орон нэгэн тэ дээд шин мэрэгжлийн судалгаа хийж байгаа аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгчид төшиглэн пост докторийн ажлын өртөө 93 байгуулагдж ихтэй сургуулийн 1-р дэсийн шинжилгээний салаад төшиглэн пост докторийн нүүдэл өртөө 31 байгуулж пост докторийн шинийн үүдэх суурин 10 байгуулж пост докторийн судалгааны ажилтны нийт 856 хүн элсэж дээд дэсийн шинжилх ухааны судалгааны чадвартны бүтэмжтэй төвлөрүүлж жангилгын хүрээний шинжилх ухааны судалгааны боомт шувтлах болоод үр бүтээлийг үлэрлэхэд хүчин нэмэрлж өөртөө жисэх хорны чанар сайтай хөгжилтөд чадвартнаа суурь бэхжүүлсэн байна.
0: За пост докторийн шинжилх ухааны судалгааны ажлын өртөө бол дээд дэс давхаргын шинийг үүдэх чадвартанд анхаарал төвлөрүүлж үйлдвэрлэл

дан сургалт судалгааны хамжилчин шинийг үүтхийг өрнүүлэх чухал ачаалур болно. Төвлөрсөн судааны ажлын өртөө байгуулах тоо хэмжээ нь түүхийн шин тэмдэглэлийг үүдэж, манай орны чадвартнаар орноо хүчрхэгжүүлэх байлдах бодлогыг гүнжиг хэрэгжүүлсэн чухал үр бүтээл болно. Дараагийн алхамд манай орон пост докторийн тавчгийн хамааралт үйлчилгээний ажлыг үргэлжлэн сайтар хийж, пост докторыг оруулан авчрах хүмүүжүүлэх, урамшуулан батлах тогтчийг төгөлдөржүүлж, тавчгийн хүчин чадварыг гүйчэд бадруулж, нэн олон шилдэг жалуу чадвартныг өөр Монголд татан авчирч, шинийг үүдэн үйлс босгуулж, өртөн засах орны чанар зайтай хөгжилтэнд бат бэхэж чадвартны тулгуурлал хангах болно.

0: Тэгвэл одоо 2026 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдрийн 24 цагт боловсруулсан чулуун тосны үнэнд бол тохируулалт хийх юм байна. За төсөөлснөөр тус ээлжийн тохируулалтанд тосны үн өсөхөр байгаа юм байна.
1: За тэгвэл 8 дугаар сарын 28-ны өдрийн 24 цагт одоо боловсруулсан чулуун тосны үнэнд бол тохируулалт хийн. Төсөөлснөр бол одоо энэ удаа бол одоо тосны үн бол өсөхөр байж байгаа. Том бүрдэн бол бараг 320 төгрөг өсөх юм байна. Нугалж удвал одоо литр бүрд тэгчиг 2 дөрвөөс тэгчиг 2.9 төгрөг нэмэгдэн. За тэгвэл гэрийн хэрэглэнэ машин тэргийн тосны савыг 50 литрээр бодвол нэг сав тос дүүргэхэд бараг 12 төгрөг илүүрж авчулах юм байна.
0: За бодтой тосны үнийн тохируулалтыг улсын болоод өртөнцийн хорны хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн нийтлэлийн энэг баримжаагаар ирж тогтооно. За одоохны тосны үн ханшийн хувьд бол манай хотын хевчээнд 92 номерт чию тос бол литр бүрд 7.79 төгрөг, 95 номерт чию тос бол литр бүрд 8.27 төгрөг, тэг номерт чаю тос бол литр бүрд 7.3 төгрөг, сөхрөг 10 чаю тос бол литр бүрд 7.77 төгрөг байж байгаа. За ингэдэ төрж авсарлаа.

0: Бүлхэмдэл амьдрал вилсийн амжилт бүтээл.
1: Бүлхэмдэл алс маргаашийн аз жаргал.
0: Бүлхэмдэл гөрх ирээдүгийн ховь тавилан.
1: Бүлхэмдэл хүн төрөлхтний оршил тогтнол.
0: Бүлхэмдэл төвөмөл тэмнэ төгс самглан. Бүлхэмдэл төр гүрнэ дөвшин жаргал.
1: Бүлхэмдэл ээж очлын мөнх жул. Бүлхэмдэл энх тайвангийн гэгэн бэлэгдэл.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан мэдгий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал, баялаг жоо.

0: Ажаа, намрын хонгор салхин дэгдэж, таван тараа халуураад, хүн бүхнээ сэтгэлд уяг тавтай. За бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Элсийг жассан Гармагай Баатар Моо улсын Элсэн гүнд нутагшаа ин юджиндэж мөн адилхан ой модон ахилжаад гуажимс боловсрч нэг учир нь түүний сэтгэлийг хөвлжүүлж тогтууралд болно. За уяг сэтгэлийн жайд нь үргэлж хоргодог тэр хүн бол Америк улстай. Америк улсад нутагтай тийм ээ. Америк улсын Сайкос авгаа байж байгаа.
1: Тэгвэл Сайкос бол одоо Америк улсын хүн 1999 онд одоо ажлын тохиролтоор дундад улсын Луян хотын гадаад хэлний дээд сургуульд 1 жил багшилсан өнгөрөлттэй. Тэгээд нэг удаа тэр одоо телевиз сонирхож байгаад Муу улсын Нэлсэн чөлд ойжуулалт хийж байгаа Инюжин үйл ажиллагааны тухай мэдээллийг үжиж гүн сугдалтай болсон байлаа. За тэгээд Инюжиний одоо хэрхэн дэмжиж туслах тухай бас санааш ирж бодол хэлж байсан. Тэгээд тэр дараа одоо Америк улсын ил нүүлсэнгүйгийн байгууламжид жагтаал бичиж дэмжлэг хүссэн байсан. За ингээд Ичистан бол одоо Бостоны нэг нүүлсэнгүйгийн байгууламжаас 5,000 доллар өгөхөд тэр одоо хүн төрөл хийдэнд чорын ганч дэлхийн бөмбөрчтэй тэр бол манай хамтын гэр орон болон бид эрх хүчийн нандин хайрлах хэрэгтэй гэж элсийч асах үйл ажиллагаад тусалсан байна.

0: За 2000 оны хавар Сайкос одоо Луяас мордож Моусын элсэнд одоо Ин Южентэй уулзсан. Тухайн үед Ин Южен нэгэнтэй элсийг жасан амаахыгаа ногооруулад 14 жил болж исэн. За амлал бэлгсэн элсэн нутгийн хараад Ин Южене гарыг атгаад таавал тун амаргүй хүн элсийг жассан баатар шүү гэж Сайкос бол догдлон ярьсан байдаг.
1: За 99 онд бол одоо нүүсэнгүйгийн үйлстэй ярьж одоо элсийг жасах үйлстэй одоо хов нэмрээ нүжүүлэх гэсэн шийдвэр гаргасан тийм. За 2000 онд бол одоо яг Ин Южен тав бол одоо нүрдэн уулзсан.
0: Тийм байна.
1: За ингээд 26 жилийн дараа дарын өнөө жил болоход бол Ин Южене элс жассан үйл ажиллагаа нутаг орондоо нь бол одоо үргэлжлэн дуусч байна. За Тогви олон Ин Южеметийн хөдөлмөрчин баатар, за тэгвэл намын гишүүн хатар одоо элсэн нутгаа ногоорулсан баатар одоо маш олон чулгаран гарч муу улсын элсэн газарч одоо ногоон хөрөм өмсч одоо муу улсын гайхамшиг бичгэлж эхэлсэн байна. За бүртгэлийн үндэслэл үүшин хөшүүнээ хэж гарт Моусын элсэн газрын 839 төмөн мөн нутаг үлчээрийн ногоорулж одоо элсэж чассан нурам бол 185 хүрч ойшгийн бүрхэж бол одоо 132 чиг эсэв болж нэмэгдсэн байна.
0: Тийм.
1: За Моусын элсэж чассан нурам бол 185 хүрсэн.
0: За ер нь бол одоо Моусны элсэн газрын ногооруулалтын ажлыг бол үе үеийн хүмүүсүүд даагаад хийж байдаг. За энэ талаар одоо Ин Южемитийн олон хүмүүс бол чолгорон гарч ирж байна. Мөн ч одоо үр хөвгтөн нь бас эдгээр хүмүүсийнхэн энэ Баатар Жоргийг уламжлан жалгамжилж за нэгч чаашин тэр Бат Жоргийг барьж ойжуулалтын ажилд бол шуудмага орж байгаа.
1: Тийм тийм.
0: За тэгээд одоо энэ домд бас одоо Сайкосгийн ингэж одоо нутаг орны ногооруулалт тийм ээ. Яг энэ хүний хувьдаар хавч хэлвэл бас дундад улсад ирээд ажиллаж амьдрах юм нэг хувь ирвэл байсан нь тэрэн давч хэлвэл бас нэг хоёр дахь нутаг орн нь болсон байгаа байх та.
1: Тийм тийм. За тэгвэл Сайкосын хандивсан 5000 долллараар ногоорулсан оюмуудыг харах бүр одоо Ин Южене сэтгэлд бол дулаахан байдаг. За тэр бол одоо сайн сэтгэлтэй Америк хүний бол үргэлж санагалж явдаг юм байна. Тэгээд Сайкоси одоо эрэх сураг энтер сүлжээгээр улс ачигдаж одоо тангис далай хөтэлж Америкт байгаа Сайкос хүлэн авч хоёул одоо видео бичлэгээр ярилцаж эхэлсэн байна. Тухайн үед бол одоо таны хандуулсан мөнгөөр ойжулсан нэлх соёо одоо таван төмөн суур ой мод болж жигдэрсэн гэхэд Сайкосын чарайд бол баярын мөшөд тодорч байсан. За ингээд утгүй та нарыг үчигээр очно гэж харуултгэж байсан юм байна.
0: Тийм тийм. За одоо яг энэ Сайкос Ин Южен хоёр одоо сүлжээгээр нэг нэгэн ирж олоод ярилцж байсан тухай бичлэг за мэдээллүүд бас явж ирсэн л да.
1: За тийм. За яг энэ учраас одоо үжиж гарах нь одоо сүлжээ холбооны хүч хэдийх гэдэг нь одоо үжиж гарч болох
0: тийм үжиж болно.
1: Тийм тийм.
0: За тэгээд одоо энэ жилийн 6 сарын 19 өдөр дундад улсын Америкт суугаа элчин сайд одоо шефингийн урилгаар Сайкос жирэх хүмүүс элчин сайдын яамд бол айлчилсан. За би тийм их нэр төртэй хүн бишээ, зөвхөн чинэрлийг сэтгэж дундад улсад сайн явдал хийсэн. Одоо хийхийг жорсон гэсэн энгийн нэг багш хүн байж байгаа юм аа. За энүүнээр дамжуулж ягаад дундад улсад баярлаж талархсан сэтгэлгээ илтгэе гэж бодсон юм аа гэсэн байна. За энэ хоёрын хувьд авч хэлвэл одоо 100 дамжсан барилдлага гэж хэлж болно тий.
1: Тийм тийм.
0: За тэгээд бол одоо хөдөөгөр одоо энэ 20 хэдэн жил чимээ имээгүй.
1: Тийм.
0: За нэг
1: сураг тасарсан. Торгондон бол холбоо тасарсан.
0: Тийм. 5000 долларын ойжуулалтын бэл мөнгө өгчгөөд энэ хүн бол яваад өгцөн.
1: Тийм. Улстай харьцсан.
0: Тийм. За Ин Южене хувьд бол одоо энэ 5000 доллар гэдэг чинь бага ус мөнгө тухайн чагт бол.
1: Тийм тийм.
0: За энэ мөнгийг үрээхүйгийн төлөө за өөрийнхөө хийж байгаа ойжуулалтын ажлыг улам чанарлаг болгохоор одоо насны үйлсэн болгож жарж ирсэн.
1: Тийм.
0: За тэгвэл одоо 26 жилийн дараах өнөөдрийн энэ цаг эрен болоод ирэхэд Сайкос Ин Южен хоёр бол уулзж байгаа.
1: Тийм тийм. За хизээ уулзсан юм бэ гэвэл одоо 8-р сарын 23-ны өдөр бол уулзсан юм байна.
0: За 8-р сарын 23-ны өдрийн хойно бол Сайкос Ордосын эжин хороо олон улсын нисгэлийн буудалд нисгэлээс бууж тэнд хүлээж байсан Ин Южен халуун сэтгэлээр угтаж авсан. За энэ удааны уулзалт бол

0: 26 жилийн дараах дахин уулзалт болно.
1: Тийм, 2000 онд бол одоо инюжен болоод сайкос бол уулзсан. За 2000 оноос хойш одоо 26 жилийн дараа өнөө жил болоход 2026 онд бол одоо хоёр хүн бол дахин удаа уулзсан байна.
0: За ингээд одоо Ярангуй сайкос ирэхээр нь одоо олон хүмүүс бас сэтгэлийн дууныг сонсъё гэж сурвалжлах хүлээсэн, сурвалжлах авсан. За энэ үеэс бол сайкос хэлсэн байна. За би хараад ирлээ. Энэ бол миний хоёр дахь нутаг юм аа гэж ихэ сэтгэл догдлон хэлсэн юм байна.
1: Тийм. За 1999 онд бол сайкос дундад улстай багшилж байх хугацаандаа инюжен нэрэм хоёулын хавсар нь элсийг засаж ойжуулахаар $50,000 хандивлж өнгөрсөн. За энэх хандивсан мөнгөөр ойжуулсан нэлхэс соёо нь бол одоо нэгэнтэй 5 төмөн суур ой мод болж жигдэр нь ургасан байна.
0: За ойлгосноор сайкос бол 8 сарын 23-ны өдрөөс 9 сарын 1-ний өдөр болтол Бээжин, Өвөр Монгол, Хөнань гурван газар орноор урд хожид аялж дундад улсын хөгжилт ховролтыг бэйжлэн ойлгох мөртөө түүнээ хүсэж мөрөөдөж байсан муу улсын элсэн чөлөөнд дахин та бучиж тухайн үеийн ойжулсан ой модон эргэж үжигийн хамт инюжентэй хамтаар мод тарихаар төлөвлөж байгаа юм байна.
1: За энэ бол одоо ам ахуйгаар дамжиж ойжуулалт хийхээр дамжиж одоо хөв баригдлага тавилсан хоёр хүн байна. Хоёр улсын тийм ээ.
0: Тийм. Өөрөөр хэлбэл жуун алсалсан мөртөн хил алсалсан иймэрхүү сайхан нөхөрлөл гэж хэлж болно.
1: Тийм тийм.
0: За мөн ч одоо манай улсын гадаад харилцаа наа бас нэгэн яалтчгүй нандин бичиглэл гэж хэлж болно.
1: Тийм тийм. За ингээд ам ахуйг бол одоо ам ахуйг сөргөх, ам ахуйгаа хамгаадах, байгаль дэлхийг хамгаалах бол одоо хүн бүхний хариуцлага. За ингээд ам ахуйгаар дамжиж ягаад одоо хил алсалж, жуун алсалж ийм сайхан нандин учирлыг бичгэлж болдго юм байна.
0: Тийм. За ам ахуй байгаль эрнээс ам бид бол одоо ирч инээрийг хэрэгтэй зүйлүүдэд авдаг ч та.
1: Тийм.
0: Тэгээд бас эргээд байгаль дэлхийг ойжуулах мэтээр одоо байгаль дэлхийг аварж хамгаалах бол бас хүн бүхнээ үүрэг хариуцлага байж байгаа.
1: Тийм тийм.
0: За мөн ч өдий хүртэл одоо манай улсын одоо нам жасгаас за тэгвэл нийтээс бүгдөөрөө одоо айм ахыг хайрлан хамгаалах талаар бол урайлах хийж ажиллагаануудыг авч төрийн бодлогоодыг найдваржуулж одоо жоос мөнгө, бэл мөнгөийг хурамдуулж, жарчуулж хийж явж байгаа.
1: Тийм тийм.
0: За ингэхээр энэ ариун нүр хөдөлмөрийг хүндэтгээгээд бид хүн бүхэн бас одоо айм ахыг хайрлан хамгаалах талд өөрийн гэсэн хов нэмрээ үзүүлэх нь жөгөө.
1: Тийм тийм. Мөн ч одоо манай хотын хөдөн үеийн хүмүүсийн одоо чөхөрөшгүй чирмайлгаар одоо муу ус нь илсэрхэг газар бол нэгэнтэй одоо жассан норм нь улжуунай 85-д хүрсэн. За ой шугын бүрхэчийн норм бол жуунай 32-д хүрсэн. За энэ бас ам ахуйн талдаг тийм ээ байгаль орчныг хамгаалсан. За ойжуулалт хийсэн талд одоо маш их сайн одоо шилдэг жишээ байж байгаа.
0: Тийм тийм. За инюжнаас ахуулаад одоо муу усын элсэн чөндөлд одоо үеийн үедээ насын насаараа ингэж ойжуулалтын ажилд гармгаалж явж байгаа хүмүүс бол олон байгаа шүү дээ.
1: Тийм тийм.
0: За ингээд муу усын элсэн чөлийн ойжуулалт, ногоожуулалтын талаар бас та бас тухайн үед сурвалжлах хийж явж ирсэн үү?
1: Тийм тийм. Одоо дөнгөд ажилд орж явах үес бол одоо жил болгоно тийм ээ хаврын хавар намар хоёр удаа одоо ингэж ойжуулалт хийдэг. Одоо модон соёо тарьдаг. За тухайн үед бол ёстой хамгийн дүгм төдөөр одоо тэрэг машин дээр нь одоо модныхаа соёог татаад, хөржийн тэрэн татаад ингээд оролцож ирсэн. За сурагч байх үедээ бол өөрөө мод одоо тарих энэ их ажиллагаад оролцож ирсэн. За тэр үед бол одоо алуун журмын мод тарих ажиллагаа гэж байдаг. За сурагч хүүхдүүд бол нэгээс хоёр өдөр оролцдог байсан.
0: Тийм.
1: За ингээд ажилд орсныхаа дараа одоо ой мод одоо ойжуулалт хийдэг ажилд бас оролцож ялаа. Бас ойжуулалт хийсэн ажлыг сурвалжилж явж ялаа. Тухайн үед мөнхөө одоо муу усын нэлсрэхэ газард одоо Япнаа одоо ойжуулалт хийдэг одоо сайхан сэтгэлтэй сайн дурчууд хурж ирж бас муу усын нэлсрэхэ газард маш ариун ой модыг бол одоо соёолуулж байсан, тарьж байсан.
0: За яг тэгээ тэр үед бас тухайн нийгмийн одоо байгаль ахуй одоо муу усын элсэн чөлж хүм ямар байдалтай байсан бэ нү тэр үед?
1: Тэр үед үнэхээр одоо зарим хэсэгдэн бол нэгэнтэй одоо бот одоо
0: бургас
1: торлог бүр ургуцсан байсан. Гэвч бас халтгай тим газрууд бас байсан. Тухайн үед одоо анх ажилд орж исэн болохоор одоо нэг жилийн их гайхдаг байсан. За энэ Япнай хүнөөс тэр холоос тангис далайгийн гитлээд, туулаад, нэсгэлээр манай улсад хурж ирээд одоо хөдхөн өдрийн энэ ойжуулалт

0: оролцдог нь чухам юунэ төлөөвэ гэж их гайхдаг байсан. Одоо ингээд бодох бол бодвол тэр хүнөөс маш холын алс хэдийн одоо хараатай маш холын жорилттай хүнөөс байсан юм байна.
1: Тийм. Одоо бол энэ асуултанд их хариулт бол гараад ирээд байгаа юм байна.
0: Тийм, тийм. Маш олон жил өнгөрснөөхөн дараа. За тухайн үед бол бодож исэн. За манай одоо нутаг орон доонч гэсэн ийм ариун малчтай. За малчин тараачид одоо нутаг үлчээрээ ногооруулахар бол одоо жил болгоно ойжуулалт хийдэг. За тэгвэл сайн дурчидтай. За тэгвэл одоо алуун байгууллагын ажилтан кадрч гэсэн одоо ажил болгоно. Одоо тусгайлан чаг аргаж ээж одоо амь ахуйн ажиллагаа ойжуулалтын ажиллагаад оролцдог байсан. За тухайн үед бол үнээр хамгийн гайхдаг нь одоо гадаадын одоо сайн дурчууд дундад улсд хүрээд манай нутаг оронд хүрч ирээд ордос нутагт хүрч ирээд одоо ойжуулалт хийхэд үнэхээр гайхдаг байсан. За тэр хол тийм ээ нутгаасаа одоо хүнээ нутг хийж орж ирж харь гүрний жорж ирж одоо ойжуулалт одоо үнэн дээр хөдөө нүдээр бол одоо тийм их хэмжээ намуудыг бол тар дийлэх биш ээ. Гэхдээ бол энэ ажиллагаад маш халуун сэтгэлтэй маш урамтай оролцдог.
1: Тийм тийм. За одоо багач гэсэн одоо энэ хэлсэн чүлийг ногооруулах ажилд өөрийн гэсэн хүч хөдөлмөрөө өргөчий гэж бодсон байгаа бах.
0: Тийм тийм. Одоо эргэжүүлээд бодвол яг л тийм байсан.
1: Тийм. Тэгвэл энэ 2 жилийн хувьд бол одоо бас манай орон нутгийн жалуучуудыг одоо муусын хэлсэн чүлийг ногооруулах юм уу? За манай энэ хөвчийн хэлсийг ногооруулах юм уу? Энэ мэтэр чулгарж гарч ирж байгаа гармгай хөдөлмөрчин жишээч ойжуулалтын одоо ноён нуруучууд маань тодорж байгаа. За энэ талаар бас мэдээллүүд бол бараг жил болгондоо явагдаж хүмүүсийн санарт хүрж байгаа л да.
0: Одоо шин нэг үеийн ойжуулалт хийж байгаа. За ам ах үед өөрийн хүч хөдөлмөрөөр журуулж байгаа шин одон нууд бол бас гарч ирж байна.
1: Тийм. Бас нэг яруучтай зүйлгүүл одоохон болоод ирэхэд ойжуулалтын ажил бол ёстой дөгөн болсон.
0: Тийм, тийм.
1: За машин хүнээр соёог инжууж аваачиж болно. За машин
0: хүнээр.
1: Тийм. Одоо ил жилийн оюунлаг машин төхөөрөмжээр ирж байгаа нөхөний малта дусалч хин. За энэ метр бол одоо их
0: дөгөн болсон. Давшилттай болсон. Тийм тухайн үед бол зөвхөн одоо бэлэгэн жүгээд одоо хоёр гараараа ингэж одоо нөх малтаад одоо оймод одоо соёо суулгадаг байсан.
1: Тийм тийм. Тэгэл одоо нэг усан тэрэг орлоо оркгүй л тэнгэрийн жараа харж бороон хүлээд суун. За иймэрхүү ойжуулалтын чаг ирнээс нэг суур мод тарихад барин доор нь усалчдаг. Нэг модыг тарихад уул нь хүнээ хүчээр хөдөө чаг жарчулдаг байсан бол одоо хэдхэн минутын дотор жайлаад барчдаг.
0: Тийм.
1: Иймэрхүү өндөр төвшөнтэй ажиллах болж ирсэн байна. За гэхдээ ойжуулалтын ажилд бол үе үеийн хүмүүсийн хөдөлмөр шингэж байгаа. Энийг бас бид хамтдаа нандин нэж явъя.

За тэгвэл одоо ойрын өдөр Өвөр Монголын урт анжиса хорноо 3 дугаар хугацааны Монгол морины хэд тесийн холбоо дуралдаан Шилэн гол аймгийн 50-с хошууны соёл жугаачлалын оронд эхэлсэн байна. Уралдаанд бүх орны 12 аймаг хотын 313 уяачид оролцож 3 өдрийн хугацаанд шандас шалгах уралдаан, хурдан морины уралдаан болоод улам жилэлт морин мэрэгжлийн ерөнхийлсэн уралдаан жиргэгийг өрнүүлэх юм байна.

За тэгвэл 8 дугаар сарын 24-ний өдөр номын тансаг үшин одоо Жеромурт аялал гэх Жеромурны одоо хээрлэн аялах жугаачлын нээлтийн ёслол одоо галууд болгосны бужиг чанаа морин уралдааны талбайд явагдаж холуугдл бүхий байгууллага нэгч уяачд морин бахтад бол оролцсон юм байна. За тэгвэл эхлэлтийн ёслол дээр одоо үүшин хөшүүнээ улаан мөчрийн тоглогчд уран сайхнаа тоглолт гаргаж морь таялын тухай танилцуулга, морь эмээлэх, морь мэлэх, дөрөө чангалах зэрэг жан үйлийг бол олон түмэнд таниулж, үжүүлж, дараа нь бол бужиг чанаас улаан толгой болгосын баян шилга чанаа мангад нуур хүрэх 52 км-ийн морьтой аялал явагдсан байна.

0: Энэх аяллан бас маш утгуулгатай тийм ээ. За Божой гачаанаас Улаан толгой болгосон Баян шил гачаа хүртэл одоо 52 км-ийг бол одоо морьтой аялсан.
1: Тийм тийм. За одоохны чагд авч хэлвэл одоо их харин хүмүүс бол морь унаанаас холдсон. За тэгээд одоо 5-3 км унах юм уу? За эсвэл одоо Үжимжийн газар очиод нэг хагасчаа 20 минут унах юм уу?
0: Тийм.
1: За эсвэл одоо тусгай клубд очиж боловсрал хийж унах юм уу?
0: Тийм тийм.
1: За ийм хэдэн талаар бол биелж байгаа.
0: Тийм.
1: За гэвч хаяадан бас одоо ингээд нэг яг хэрлэн аялах маягаар ингэж зохион байгуулагдах үед бол хүмүүсийн анхааралд маш их хүрдэг.
0: Тийм тийм. За тэгэхээр тус удааны ажиллагаа нь бол одоо Үүшин Адуу болоод Адуун Сүйлийн хотыг сурталчилан ухуулснай хамт одоо Адуун Сүйл болоод жуулчлалын нүүлсийн уусалчлалыг ахуулахыг зорьсон байна.
1: Иранг одоо чиг 52 км-ийн дагууд тийм ээ Үүшин нутгийн өнгө жимжээгч сонирхчин. За тэгэхэд бас
0: 52 км-г бол одоо нилээд хөдөн цаг унж байж тийм ээ зорьсон газар дан хүрнэ.
1: Их удаан цаг явна да.
0: Тийм тийм. За тэгвэл зам дагуун өнгө жимж. За хүмүүсийн хоорондох одоо яраа хөрөө.
1: Тийм.
0: Их урамтай болом да.
1: Тийм. За мал унаатайгаан бас найрч нэгдэх.
0: Тийм. Морныхон жан аашиг бас ойлгож мэдих.
1: Тэгвэл одоо энэ талаар бас нэг юу бас явж исэн. Төрүүгээр одоо отох хошууных нь бас одоо тусгайлан морь унах юм нэг боловсралыг гаргаж исэн. Хүмүүс одоо БНЧ хэрэгжүүлээг бол одоо морин уралдаанаа талбайд очиж гоод хамтдаа морь уралдуулах юм уу?
0: Тийм.
1: Иймэрхүү маягаар ирж явагдуулж исэн ажиллагаа бас санагдаж байна. За тэгвэл одоо Шилийн гол аймагаар бас одоо уул талаар морь унаж жугаалах иймэрхүү ажиллагаанууд бас явагдаж байсан.
0: Тийм тийм.
1: Тэгэхээр одоо морьтой хамаадсан. За нэгч одоо жиром морьны аялал бол одоо их сайхан.
0: Тийм, жиром
1: таламжтай байдаг байха.
0: Тийм, тийм.
1: Жиром морьны талаар бол одоо хүмүүс маань одоо жиро савир морьо унаад гарахад чинь тийм ээ. Их жаргалтай чагар нэг тууланда. За жиром морь гэдэг бас одоо яг бусууд морьтойгон бол явдалгүйдлийн хувьд ондоо байдаг болохоор бас хүмүүст өх төрөгдөл нь адилгүй байдаг байх.
0: За жиромор унаад аялахад бол их таатайхан байдаг. Жиромрны тэр алхатлан бол их одоо хүмүүс таатай санагддаг.
1: Тийм. Бөмбөлжүүлээд л явчихдаг тийм. За ингээд энэ талаар бас одоо сурвалжлагтай шингээлт байгаа хамтдаа сонсъё.
2: Намын тансаг үүшин жиромор таялал Үүшин жиромрны улаагийн хэрлэн аялах жуулчдын эхлэлтийн ёслол өнөөдөр Үүшин гашууны галууд балгасны божаага чанаа морин уралдааны талбарт явагдлаа. Эхлэлтийн ёслолд улаан мөчрийн тоглолчдын уран сайхны тоглолт, морь мэрэгжлийн үзүүлэх, морь мэлэх, морь мэлааж, дөрөө чангалах зэрэг жан үйл явагдсанаа дараа 52 км-ийн морь таялал явагдсан байна.

0: манай Жирамлын улаанаас болон энэ удаа болоо намын тунсаг үүсэн Жирамрт айлсан энэ хэлний нунах жуучлалтай хөдөлгөөн өрнөс байна. Үүнд үүсэн үүсэн бодсон бусад төвөөс бидний ихээр хасарч энэ хөдөлгөөний өрнөс болоо бидний хожим хоцоны хэлний нунах Жирамрын нунаж энэ үүсэн нутгын өнгө үзмжээ сонирхо энэг системээр болж энэ хэлний нунах хөдөлгөөний өрнөс байна. Хожим хоцолоно бидний энэ хэлний нунах жуучлал нь болоо улам үргэлжлэн явагдуулж болоо. Гарын хамгийн гадаа нь хоёр удаа бол энэ хэрлэн явах хутуудлаа өрнүүлэхээр байна. Үүнд болоо гурван шугам, нэг нь болоо бүтэн нутгах 5 км-ийн шугам, нэг нь тунгалаа ондох 26 км-ийн шугам чи энэ өнөөдрийн явдсан энэ мангат нуураар яваад ирэх 52 км-ийн энэ хэрлэн дуудлаа үргэлжлэн явуулахаар байна.
1: За тэгвэл одоо энэ хээрлэн явход бол одоо Жиромор унаад хээрлж аялж явход бол одоо гурван шугам тогтоосон юм байна. За богн шугам, охор шугам

0: шугам, дунд шугам гэдэг.
1: Тийм. За энэ мэтийн ажиллагааг бас хойштын хугацаанд байнгын чанартай өргнүүлэх боломжтой гэж яриад байж та,
0: тийм. Тийм.
1: За ингэхлээр хүмүүс маань сонирхож байгаа бол одоо тухайн аялалд бас анхаарал хандуулж байна.
0: Тийм, тийм.
1: За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг ингэ хөндрлөж байна.
0: За бидэнтэй хамт байлцсан сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай радиогийн бусуу дуулга бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
1: Баяртай.
0: Баяртай.
2: Монгол хараазуу нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жах дэлгүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хэшиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэйн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордос хотын хам жуучч лурийн төв.
1: Ордос хотын хам жуучч лурийн төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй, нүгдмэд их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоол, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн бачхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогч өдөө та бүхэндийн энэ өдөр ингэжтэй сайхан мэндийг хөргөн дэвшүүлье. Ордос хотын хамж уучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа илгэн хайрт ордос нэвтрүүлгийн хөө эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир, энэлж нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан Шижир хэнэгч дугуржав, ерөнхий хэнэгч гэрлээ Чинхэлт.

Тийм, энэ манай элгэн хайр тордос нэвтрүүлэг маань болохоор гар өрийн гаргийн 2 гаргийн 4 гаргийн 5-ын өдөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг шууд нэвтрүүлэг болно. Ингээ та бүхэн тухайн чагдан андалгүй хүлэн авч сонсхийгэнд хүсэн найдаа.

0: Тийм, эрх мөндөө сонсогч хэдөө жалгаад бид нар нам төрийн урээдүн тусгай болонд анхаарлаа хандуулъя.
1: Одныг урайлан төвнийг дайчлах нам төрийн урээдүн.
2: Нам төрийн урээдүн.

Чи айнкул анхны уулгатай анхаарлаа хандуулъя. Ингээд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээр бол та бүхэнтэй чаг төрийн уулгаас суулч харуулсан байхаа. Ингээд өр Монгол шууднэ жилийг гээгдүүлэхийг тусгаж ичлэн жасах ажиллах орнуулж бий. Тэгээ шууднэ жилийг элгэн хүргэх амар төвчнээ сэргэлтийн шугамыг өнийнхүү бэхжүүлэхийн төлөө өр Монголын өвөртөн жисах орны шууднэ хамаарлтын төвчөө төрөвхөн тусгаж ичлэн жасах төслийг дарамтлан дарахаж бүх орон дэх 2026 оны шууднэ жилийг шийдвэрлэх өгчөөд их шууднэ жилийг гээгдүүлэх асуудлыг тусгаж ичлэн жасах ажиллагааг байрлуулан орнуулж за олон төмнөө хууль ёсны шуудан хэрэглэх эрх ашигийг бүх хүчнээрээ батлаж байна. Зинхэл одоохон болтлоо ил газрын

нэгэн тул ил жилийн шууд нэжвэлийг гişий дурлах одоо 40 гарын газрыг бол байчаасан. Ингээд тус удааны одоо тусгай жигчлэн жасалтан бол олон төмнөө гомдол тусгал ихтэй жанхул сүлжээнэ яриа хэлэлцээ төвлөрж би шуудан хэрэглэх тумд өөршил чигдүүл анхаарлаа төвлөрүүлж мөнхөө шууд нэжвэлийг шийдвэрлэх бүх явцын жангалгын гогцоог бол нэгэнт анхаарч ямар төвшнэ гэм сугугийг бас бүх талаар жигсаан байчааж асуудлын үндэс суруулжийг гүнжгий уудалж чанга харгуулан байчааж шийдвэрлэхээр дамжуулан аж ахуйн гол чөгжийн хариуцлага дүрм ажил хамаарлын дотоодлыг бол ботоожуулж шууд нэ төгөөмөл үйлчлэгэний журамжил баримжаажуулалтын төвшнийг бол өргөлжлөн дэвшлүүлсэн байгаа. Тэнгэл энэ тусгай жигчлэн жасалтад бол 5 их голдготой жагсаан байчих уулгыг бол тодорхойлж байгаа. Тэнгэл бүх гэлхэнийхэн битүмжилсэн хяналт хамаарлыг бэйлүүлэн мөнхөө ажихуулын шууд нэжвэлийг хуваан амар төвчнийг сэргийлэн эжимдэн мөнхөө шууд нэжвэлийг гээсэн харуулчлагыг нэхэмжлэх дүрмийг найдваржилсан байдал болоод ажил эрхлэгсдийнхэн болуусныхан байдлыг бол голдготой одоо харгуулан байчаасан. Жамхуу шууд нэжвэлийн орж гарах бүртгэн харгуулах алхмыг бол чангаж оромжуулж ажиллах талуур газар төхөөрөмжийн жайж авсар мөнхөө шууд нэвүүтийг тавих газар зэрэг амархан энэ умдгаалагдах газрыг бол жигсаан байчаагаад шууд нэжвэлийнхэн гээгдэх төгшөөрийг бол их үслээс сэргийлнэ. Энхүүд оотчилсан хуан илгах төхөөрөмжийнхэн ажиллагааныг бол жоромжуулж аж ахуйн төхөөрөмжийн дутагдлаа чичлэн сайжруулахыг шалбдуулж, гээгдхийг сэргийлж, дэс дэвшүүлэн өөрчлөхийг бийлүүлнэ. Эдэрч хохирсан, гадархуутсан, унсан зэрэг хэвийн бус шууд нэжвэлийг бол шийдвэрлэх алхмыг бүрэншүүлэн, гээсэн шуудныхын жүйлийг бол тэмтгэлэн мэдүүлж, дангаслуулах дөрмийг нарлагжуулан, шууд нэжвэлийн бүх явцын битүмжилсэн хамааралтыг бол чанга найдваржуулна. Энхүү л одоо эн докторлоос жирчин ажиллах юм уу? Хамааралд тогтсоноосоо болж одоо хамааралд тутагдсанаасаа болоод шууд нэжвэлийг гээсэн энэ ил төрлийн хууль тогтоолоосоо жирчсэн үйл ажиллагааг бол хууль ёсоор чанга байчаах юм байна.

Жийн кодрачин уулах хамаг өндөр тайн жуу 80 төмөн төгөргийн зээлэг зээлж болно. Өвөр Монголын орон сууцын нийтийн хоромтлогын мөнгөний төрийн болгоод бол тохирлолт хийсэн байна. Жийнхэл орон сууцын нийтийн хоромтлогын мөнгөийг хэрэглэх хэсэг төрийн болгоод бол тохирлолт хийх тухай Өвөр Монголын урт өнцөг орны орон сууцын бэл мөнгөний төвийн мэдээлэлээс та бүхэд таяри. Жийнхэл орон сууцын нийтийн хоромтлогын мөнгнөөс бол хөвхөний орон сууцын зээлэг авах хамгийн өндөр тоо хэмжээг бол дээшлүүлсэн. Ингээ тушаан хадгалуулсан ажилтан ажилчин өвсөн одоо суух энэ орон сууч худалдан авахтан бол орон сууцынхын нийтийн хоромтлогын мөнгнөөс бол хөвхөний орон сууцын зээлэг авах хамгийн өндөр тоо хэмжээг бол 100 төмөн төгрөг байснаасан 50 төмөн төгрөг болгон дээшлүүлсэн. Ингээд өөрт өнцөг хорноо судан чадвартнаар Өвөр Монголоо мандуулах инженерийн 1-6 дугаар төрлийн чадвартан Жэнкул Эл аймаг хотын Магалдан тогтоолсон дээд дэстэ хурганы чадвартан болоод олон үр хөөхтэй гэр бүл өвсөн сух орон сууч худалдан авсан байвал орон сууцынхан нийтийн хоромтлогын мөнгнөөс бол хөвхөний орон сууцын зээлэг авах хамгийн өндөр тоо хэмжээг бол 80 төмөн төгрөг болтол дээшлүүлсэн байгаа. Янгул одоо тушаан хадгалуулсан ажилтан ажилчны зээлэг авах тоо хэмжээ нь бол тэдний орон сууцын нийтийн хоромтлогын мөнгөний дансан дэх үлдвэрд бол хязгаарлагдггүй байгаа. Янгул хоёдгэн бол одоо орон сууцын нийтийн хоромтлогын мөнгнөөс зээлэг авах нөхцөлийг бол шилдэгж үлнэ. За тушаан хадгалуулсан ажилтан ажилчин орон сууцын нийтийн хоромтлогын мөнгнөөс зээлэг авч өвсөс суух орон сууч худалдан авсан байвал гэр бүлийн орон сууцын эж тоог бол Магалан тогтоох хэвчээр болохоор хөх хотын хараан дэх дөрвөн тойрог дөрвөн шин нэг хошууны тусгар гэр худалдан авч данслуулан тэмтгэл сулснаар бол нэгч болгоно.

Ингээд орон суучинхэн нийтийн хоромдуулгын мөнгөн дээрээ энэ худалдааны банкын хам жилгийг хэрэглэж өвсөн суух орон сууч худалдан авбал анх төлөх мөнгөнийхэн хамаг дор харчлийн бол жуунай 15-аар хэрэгжүүлэх юм байна. За ангиул 3 дахь нь болохоор орон суучийн нийтийн хоромдуулгын мөнгийг гарган авах хэвчээг нь өргөдгөөнө. За тушин хадгалуулсан ажилтан ажилчны орон суучийн нийтийн хоромдуулгын мөнгөө гарган авч өвсөн суух орон суучийн жасаж чимэглэх жаргалыг төлөхөд хэрэглэхийг бол дэмжинэ. Энэхүү гэр бүлийн эзэмшиж байгаа үл хөдлөх хөрөнгөний эрхийн үнэмлэлэн болохоор одоо 6 сар. Энэ 6 сар дотор бас багтна. Ингээд 6 сараас дээш юм уу 5 жилийн дотор байвал ингээд орон суучийн нийтийн хоромдуулгын мөнгөө гарган авч за гэр байшингийн жасаж чимэглэх жаргалыг төлөхөд хэрэглэхээр бас гоёчилж болно. За мөн хүү гарган авах баримжааг бол гэр байшингийн барилгын талбайнахын квад метр бүрдүүл 1000 төгрөгөөр хянан тогтоогоод дээд хийж гарна болохоор 15 төмөн төгрөг болон за энэ бол тушин хадгалуулсан ажилтан ажилчны орон суучийн нийтийн хоромдуулгын мөнгөө гарган авч өөсөө суух орон суучийн шинтгэн өөрчлөх жардлыг төлөхөд хэрэглэхийг бол дэмжинэ. За мөн хүү гэр бүлийн эзэмшиж байгаа үл хөдлөх хөрөнгөний эрхийн үнэмлээсээ дээшэн байвал энэ нь болохоор одоо 20 жилийг бас багтаана. За мөн хүү 20 жилээс дээшэн байвал энэ орон суучийнхин нийтийн хоромдуулгын мөнгөө гарган авч за гэр байшингийн шинтгэн өөрчлөх жардлыг төлөхөд бол хэрэглэхээр бас гоёчилж болон за мөн хүү гарган авах баримжааг бол гэр байшингийн барилгын талбайнхын квад метр бүрдүүл 1000 төгрөгөөр хянан тогтоогоод дээд хийж гарan болохоор 15 төмөн төгрөг болно. Ямун хүү тушин хадгалуулсан ажилтан ажилчны гэр бүлэн зөвхөн нэг иж өөсөө суух орон суучийг жасаж шимэглэх юм уу? Шинтгэн өөрчлөхөөр гарган авах тухайлсан ажлыг гуйчлан гүйцэтгэвлэн ингэвэл тус орон суучид хүмбэр зөвхөн нэг л удаад гарган авахар гуйчлан гүйцэтгэнэ. За гарган авах бүх жуулсныхын тоогийн бол тогтоосон гарган авах дээд хийж гараасаа хэтрүүлж болохгүй юм байна.

Чэйн кулрачин уулга дундын үндэстний жив төвхийн үжилт бол төвхийн бодисч үжилт болно. Чэ дундын үндэстний төвхийн үжилтэд бол дундд улсын үндэстэнүүдийн ард түмэн их улсын өргөн уудам нутаг дэвсгэрийн хамтар нээснийг чухалчилж улсын төвхийн улирлах өсөл дундх үндэстэнүүдийг дундын үндэстнээ бүрэлдэхүүн болгож үндэстэнүүдийн нутаг дэвсгэрийн нэн өргөдгөөсөн төвхийг их улсын өргөн уудам нутаг дэвсгэрийн бий болсон төвхийн бүрэлдэхүүн болгож үндэстэнүүдийн төвхийн үн өртгийг хүндэтгэн хамгийн их ерөнхий хураагч тоогийг бол эрэлхийлсэн байгаа. Янгол дундын үндэстний жив төвхийн үжилтийг баримталгуулдаар төвхийн бодисч үдлийг баримталгах явдал болно. Нийгмийн оршихуйн нийгмийн үжил ухамсарыг тогтоодог жив үйлдвэрлэлийн хүчин болоод үйлдвэрлэлийн харчаа аж ахуйн суур болоод дээд давхаргааны барилгын зөрчлийн хөдөлгөөн бол нийгмийн хөгжилтийг ахиулах үндсэн хөлөгч хүчин мөн гэдгийг бас гүйцэд таних хэрэгтэй. За нутаг дэвсгэр бол улсын үндсэн бодисын бүрэлдэл болон нутаг дэвсгэрийн орчин нөхцөл бол нийгмийн хөгжилтийн байгалийн нөхцөл болон их баялагын дархалт, уур амьсгалын нөхцөл, газрын байж, газрын дүрх, байгалийн гамшиг зэрэг байгалийн нөхцөлийн хүчин зүйлэн бол хүн төрөлхтөн өндөстөн ястныхан үйлдвэрлэлийн арга маяг, орон суучийн сонголт, жамхарлын цааны бүтээн байгуулалт, аж ахуйн хөгжилт болон соёлын хэлбэр байдал зэргийг бол нөлөөлсөн байгаа. Балралтын хүн төрөлхтөн ус даган амьдарч нүүдэл малжлын өндөстөн ястны уур амьсгалыг даган нүүдлэн эд баялагын хоромдол болон үйлдвэрлэлийн арга маягийн хөөрлтийг дагалдан хүн төрөлхтөн сая одоо аажмаар балралтынхан сууршил амьдралд бол орсон. Янгул дундад улсын нэлээд урт удаан түүхэн хөгжанд их нутаг дэвсгэрийн хууралтын үндсэн хүчин зүйлэн болохоор одоо байгалийн нөхцөл болоод бодисын суурийн хууралтаас эрэлт

хэрэгтэй гэдгийг бас дундад улсын хил дэх хүн төрөлхийн тэнэ түүх, за соёлын түүх болоод боловсны түүх бол гүйчэд гэрчилсэн. За байгалийн нөхцөл ааны газар орныхон үйлдвэрлэлийн арга маяг нь бол бүдүүлэг эд баялаг нь тачир нэгэн байдаг болохоор нэг их хэвчээнийхэн эд баялагийг олохын төлөө

хамгаалах юм уу, нэмэгдүүлэхийн төлөө үйлдвэрлэл амьдралын арга маягаа хуруулах, чаашлаад ярих юм бол одоо их байлгийн дээрэмдлийг хориглон, нутаг дэвсгэрийн жасалтаа төгөлдржүүлэхийг үргэлжлэн ахиулан, нутаг дэвсгэрийн тог дуурдаг чанар, үндэстний нэгтрэлийн хүчин тул тэрүүнээ үйлдвэрлэлийн арга маяг болоод гол аж ахуйн суурийг бол хангаж байдаг. За энэ хул одоо улсын гажар орны хооронд эд хөрөнгөний хувар хуваарлалтыг бол ердөө одоо нийгмийн тохируулга, жахийн арилжаа чаашдвал гажар орны хоорондох мөргөлдөгөн зэрэг хэлбэрээр бас шийдвэрлэж болон, за дундад улсын одоо үе үеийн төвийн засгийн ордны хил хийж гарын жасалтан бол үндэстэндээ бол энэ эд баялагын орон бүсийн хуваарлалтыг бол тохируулан, за ингээд үйлдвэрлэлийн арга маягийн хөгжилтөд авшилтыг бас ахиулан, хочронгүй гажар орны соёлын бүрэлдэлийг ахиулан, жишээлээ дэрхэн бол одоо гажар оронд бас нүүдлэн атар хагварлуулан тараа тарсан гэх мэт олон жилийн хэлбэрээр бас илэрч байдаг. За ингээд одоо шин дундад улс байгуулагдсны дараа бол ялангуяа намын 18 дугаарыг хурлааснаашаа намын төв хороо үйлдвэрлэлийн харчаан тохирлолт хийхээр дамжуулан үйлдвэрлэлийн хүчнээхэн хөгжилтийн хэрэгцээнд болж өгчүүлээд тэрүүнийхэн бол хочронгүйг дайчлан, за урдаар баяжсан нь бол сүүлээр баяжхыг дайчлахыг бол санаачилж, за хэл хийж гарын үндэстний гажар оронд бол төвийн эдийн засгийн шилжүүлэн өгөх эрчмийг бол чангаруулж, за мөнхөө дэлхийд дахин анхаарлыг татсан ядуугаа сангижруулах бомб шавлах энэ чанарыг хэрэгжүүлж, за орон бүсийн жогчонгүй хөгжилтийг бол бүтэмжтэй ахиулсан. За Шижинпин ерөнхий шүүжийн Шижинпин ярихдаа бол түүхийн бодисч үжилтээр түүхийг таних болоод тэмтгэлэн тоочхийг баримтлах хэрэгтэй гэж жааж гаргасан нь бол биднийг одоо түүх соёлынхан судалгаан, жанхүү тайлбарлалт болон ухуулга донд бодсон үжил хөдөлгөөнийг тогтоодог байгалийн нөхцөл, бодсын суур, орчин тогтнох орчин тойрон бол нийгмийн жангадгаа, за соёлын үжилт болоод боловсны давшилтыг тогтоодгийг бол гүйч таньсан, за хүн төрөлхтний нийгмийн хөгжилтийн үндсэн хөлгөө хүчин бол үйлдвэрлэлийн хүчнээхэн хөгжилт болон эрх биш түүхийн бодисч үжилтийг бол ямагт баримталж, үнээс жүвийг эрхийг баримталж, хүн төрөлхтний нийгмийн түүхийн удирдлах хүслийн дотоод логикийг бол жив оновчтой эзэмдэх хэрэгтэй гэдгийг бол шаардаж байгаа.

Тийм, колорачин уулгад анхаарлаа хандуул. 2026 оны олон улсын Монгол хоноо суллан ярилцах хурал болох хуралдсан. За түрүүхэн одоо улсын махны хоноо ажвисин баригдлын систем өр Монголын тараалгын их сургууль зэрэг нэгчээс олон эрхэлсэн 2026 оны олон улсын Монгол хоноо суллан ярилцах хурал бол Хөх хотод хуралдсан байгаа. Ингээд хурлан бол одоо 3 өдөр явагдсан. За Монгол хоноо үйлдвэрлэлийн чипийн дэвшилт хийгээд бүх гэлхэн одоогчлолтоор гол сэдв болгож, за мөнхөө шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдсэн өр бүтээлийг гүнжгий солилчиж, махны хоноо аж үйлсийн хөгжлийн шин жагур, шин арга замыг бас сөөгчилж, махны хоноо аж үйлсийн чанар сайтай хөгжлийн шин зураг төсвийг бол зургалсан. Янгул энэ судлан ярилц хуралд бол бүх бүрчгийн оролцсон тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн улсын дотоод гадаадын жоо шихам нэгж салаам учрын хүн бол 400 шихам төлөөлөгч бол оролцсон. За үүнд бол одоо амьд утсын ухаан, мал аж ахуйн ухаан, жохомл оюун чадвар зэрэг хүрээндэх улсын дотоодын 30 гарэ нэрт тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн бол байгаа. Ингээд энэ судлан ярилц хурлан бол одоо Монгол хойно удамлын гэх баялгийн шинийг уудан ашиглах юм мөнхөө амьд утсын уулдр бажуулах мэрэгжлийн шотлолт, за нийлмэл амьд утсын ухааныхан хэрэглэлт, зэнкул оюунд уулдр бажуулах зэрэг хошуурлах хүрээнд бол анхаарлаа төвлөрүүлж, за одоогийн мал аж ахуйн хэлбэрээ хуурулан дэс дэвшүүлэх гол арга замыг бол оновчтой сөвгчилж, за шинжилгээний салаа алс

хатан солиулчин уусалчсан дээд дэсэн эрдэм хинжилгээний солилцооны давчингийг бол байгуулж Монгол хоньны уулдрын шинийг үдэх малжиг уртны уулдрын чивхийн бүтээн байгуулалтад бол оюун ухаан хүчин чадал өргөсөн. Тэгэхээр хурал дээр бас одоо жишмэг эсээр амтны уулдр байжлуулахад бол хүчин олгох шинийг үдэх холбоо байгуулагдах ёслол бол явуулж за үйлдвэрлэл жаан сургалт сулгаан хэрэглэлтийн гүнжгий уусалчлыг бол ахиулсан байгаа. Тэгвэл одоохондоо бол энэ мал аж ахуйн яг шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр хөдөлгөөгөр болгож бохирдолгүй өндөр бүтэмжтэй чанар сайтай хөгжилтийн шин шатанд бол төргөн орж за үр эдийн их баялаг нь амбатаны амар төвчнийг батлах байлдах бодлогын суур болохоор баггүй бас ч гэсэн одоо бүх бөмбөрчгийн энэ тариалгийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн гол өрсөлдөөнийхэн зам нь болно. Янгол Монгол хоныхон одоо үр эдийг хамгаалах муртон шинийг удан ашиглах нь бол өвөр Монголын ончлог тааж үйснийхэн сэтг болохоор баргүй нэмч гисэн одоо улсын амьд бодсын амар төвчнийг хамгаалан жангаад манай улсын мал аж ахуйн бүх бөмбөрчгийн өрсөлдөх хүчнийг дээшлүүлэхийн чухал их байлдах бодлогын үүрэг болно. Тэг мөн хөө одоо хоньны үйлдвэрийн үйлсийн хүрээнд их олон улсын нөлөөлөх хүчин бүхий чухал эрдэм хинжилгээний өвдөг шухрал босныхон хувьд бол олон улсын Монгол хоныхон судан ирэлж хурлан бол нэгэнт одоо 5% явагдсан байна.

Жийн кулота тарачин уулаг чанар сайтай даатгалд оролцох ажиллагыг хэрэгжүүлнэ. Хүний хүчний их баялаг болоод нийгмийн батлагын үйлсийн хөгжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний ширс тайлбарж Янгол одоо нийгмийн батлагын хамрах хэвчээг өргөдгөөж чадвармийн боломжит чанарыг дээшлүүлэх бол бүх ард түмний хамтаар чинэлэгчгийг баялуулахын чухал тал болно. Янголын чанар сайтай даатгалд бол оролцох ажиллагыг хэрэгжүүлэх нь бол одоо ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн нийгмийн батлагын тухай чухал өгүүлэлтийг туушлуулан найдваржуулж манай улсын нийгмийн батлагын үйлсийн чанар сайтай хөгжилт болоод үргэлжлэх хөгжилтийг ахиулах чухал арга хэмжээ болно. Яг нэг нь болохоор одоо 14-дүгээр 5 жилийн төлөвлөгөөний хугацаанд их даатгалд оролцох хэвчээг өргөдгөх ажлын гол үр бүтэмж. Яг бол 14-дүгээр 5 жилийн төлөвлөгөөний хугацаанд бол бүх ардыг хамарнаа. Хүн бүхэнд нийгмийн батлагыг илрүүлэх харалттай уялдуулан за хүний хүчний их баялаг болоод нийгмийн батлагын салам өчрүүд батлах ёстойг нь чүм батлах зарчмыг баримталж за хорой шугамыг сахин за нэгт торыг сүлжин тогтож байгууламж шаарлага ёсоор бүх ардаараа даатгалд оролцох төлөвлөгөөг бол гүнжгийг хэрэгжүүлж за голлогтой хүмүүсийн даатгалд оролцохыг бол идэвхтэйгээр түлхэн хөөлж за нэн олон хүнд бол нийгмийн батлагыг бол эдлүүлнэ. Янхулын даатгалд оролцох төрийн болгоёг төгөлдржүүлэн за дөрмийн 20 саатыг эвдэж за амдлагаар ажил ологсдынхын ажил олсон газар та даатгалд орох өрх амын дансныхан хижгарлыг бол хүчингүй болгож за хөлсөн ажилчин шинэ жигнэлтийн хилүүр байдлын ажил эрхлэгсдэд зэрэг голлогдох хүмүүсийн даатгалд оролцохыг бол нарлаг оновчтойгоор түлхэн ахиулан Янхулын ажил алдалтын даатгал за ажилласаа болсон гэмтлийн даатгалын сүйтгэлийн нормыг бол бууруулж за ажлын байрыг тогтворжуулан бочааж ур мэрэгжлийн дэвшлүүлэх нөхөр өгөх зэрэг төрийн болгохыг үргэлжлэн хэрэгжүүлж ажлын байрыг өргөдгөхөд нэг л удааны чанартай нөхөр өгөх төрийн болгохыг бол шинээр үүдэн хэрэгжүүлж за ажил аж ахуйлын олголт шинэ хэлбэрийн хүмүүсийн ажил мэрэгжлийн гэмтлийг батлах туршилтыг бол дунаар түлхэн ахуулсан. Янхул хөв хүнийхэн насжилын асрамжийн мөнгөний дүрмийг байгуулж олон дэс давхарга олон тулгуурт насжилын асрамжийн даатгалын системийн дүрмийн тогтоолыг бол нөхөрлсөн. За ахад ярих юм бол одоо гардан гүйцэтгэх хинэ хамаарлын үйлчлэг нэхэн жагварыг бол шинчилсэн. За сүлжээн дээр гүйцэтгэхийг бол ихээр ахуулсан. Ингэвэл одоо улсын нийгмийн батлагын олон нийтийн үйлчлэгэнд авчингийн чадамжийг бас тасралтгүй төгөлдржүүлсэн. За ойр

Хавтан гүйцэтгэх хийгээд үлхэн ахуулсан банк шуудан чирэг байгууламжлуугаар хамтарлчаа гэж хянгатхан жоо хотын тойрогдвол 15 минут явган явн жоо хөдөө тосхонд бол 5 км-ийн нийгмийн батлахын үйлчилгээний тойргийг бол байгуулан жоо нийгмийн батлахын үйлчилгээг нэг тэнцвэртэй болгон нэг картаар гүйцэтгэхийг ахуулан өндөр бүтэмжтэйгээр нэг явдлыг бүтээх шаардлагыг найдваржуулан нийгмийн батлахын картын суугаалтын үйлчилгээний бүрэн чадамжит картыг бол идэвхтэй хүлж нийгмийн батлахын үйлчилгээг нэг өндөр бүтэмжтэйгээр хоромдуулсан. За ахад ярих юм бол одоо оюунчаар гүйцэтгэхийг түлхэн ахуулан ил газрынхан оюунч гардан гүйцэтгэх, оюунч хэнэн харгуулалт, оюунч аюул төгшөрийн эжимдэл зэрэг ахуй талбайд анхаарлаа төвлөрүүлж нийгмийн батлахын үйлчилгээний оюунчлсан хэр төвчнийг бол тасралтгүй дэвшүүлсэн байна. Ажиллагаа дээр бол одоо төрийн бодлогыг ухуулж хөлтөн жил одохыг чангатхасан. 2023 оноос эхлэн 3 жил дараалан бүх улсын хэмжээнд бол нийгмийн батлагын үйлчлэгийг бол төмөн өргөхт хөргөх ажлыг бол нэгдэлтэй орнуулж, за бүх ардаараа даатгалд оролцож сайн сайхныг хамтаар эдлэх төрийн бодлогыг нүрдэн тайлбарлах үйлчлэгийг жааж авсаргүй болгож, чанар сайтай даатгалд оролцох оюунчлсан үйлчлэл зэрэг гол сэдвийн тойронд бол нийгмийн тойрог хөдөө тосхон аж ахуйлал, сургуулийн хүрээнд санаачилгаас хурж нийгмийн батлагын төрийн бодлогын ухуулга хийж ардын амьдралд ашиг хүртээх, ардын амьдралыг дулаачуулах нийгмийн батлагын үйлчлэгэний нэрт төрөл тэмдгийг бол үргэлжлэн бий болгож, аж ахуйлын олон төмний хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргал төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг нэг төгөлдөр, нэг батлагтай, нэг үргэлжлэхүйч болгосон байгаа. Урт хугацааны зөвхөршгүй чармайлгаар дамжин манай улсын нийгмийн батлагын хамарх хэвчээ бол тасралтгүй өргөдөж, за бүдүүлэг маягийн өргөтгөлөөс нарлаг оновчтой маягийн хэвчээг өргөтгөх тийшээ хөөрүүлж, за уулах хүнээ маягийн өргөтгөлөөс уулагдах хүнээ маягийн ясч нарыг дээшлүүлэх тийшээ хөөрүүлж, нийгмийн даатгалын хуулаар тогтоосон ажилтныг нийтэм хамархыг үндсэндээ биелүүлж, дэлхий дээрх хэвчээгээр хамгийн их нийгмийн батлагын системийг байгуулсан. Янгул 2025 оны эхэс болтлоон бол одоо бүх улсын үндсэн насжилын асрамжийн даатгал, за ажил алдалтын даатгал, ажилласаа болсон гинтийн даатгалд оролцсон хүний тоо бол тус тусдаа 10.76 дөнгшүүр, 2.49 дөнгшүүр, 3.5 дөнгшүүрд хүрээд 13 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эчсийн хинээсэн бол тус тусдаа одоо 7.7 дөнгшүүр, 3.2 дөнгшүүр, 3.7 дөнгшүүр нэмэгдээд нийгмийн даатгалын хамрах хэвчээ бол үргэлжлэн өргөдсөн байна.

Өнгөрсөн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хуучаанд чанар сайтай даатгалд оруулах ажиллагааг хэрэгжүүлэх болготой үүрэг. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хуучаанд бол хүний хүчний их баялаг болоод нийгмийн батлагын салаам учир Шижинпингийн шин чаг үеийн томд улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үзэл санаа гарч ирэх болгож, жаа намын 20 дугаар их хурл болон 20 дугаар хуучааны удаа бүрийн бүгд хурлын жориг санааг бол гүнжиг туушлуулж, жаа чаллийнхаа хэрээрэ чармайж хэр дотроо хийхийг баримталж, ардын амьдралын наад жахын хорой шугамыг бол батлаж, оновчтой батлан, бат сахин, жаа нийгмийн даатгалын боломжит чанар болоод дүгэм төд чанарыг чангатхан даатгалд оруулах төрийн болгохын нарилаг оновчит чанар болоод багтаамжит чанарыг дээшлүүлж, жаа мэдээж ангийн мэрэгжлэр тулгуурлал болгож, нэг журамжсан, хамжилжсан, амар төвшин даатгалд оруулах ажлын системжийг бол байгуулан бүрэншүүлж, жаа хүчнээ төвдрүүлэн даатгалд оруулах яс чанарыг бүтэмжтэй дээшлүүлэх мөртөн тоо хэмжээг үргэлжлэн нэмэгдүүлэхийг боловсон байна. Жанхул дөрмийн шин уудалтыг үргэлжлэн гүнж гэрүүлэн, жаа нэн олон хүмүүсийг бол нийгмийн батлагын хамрах хэвчээнд бол оруулан, жаа насжилын асрамжийн даатгалын олон дээс дагуурга олон тулгуурт системийг төргөвчлэн хөгжүүлнэ. Жаа хүчирдэлтэй хүмүүсийн даатгалд оролцож хавсран дэтгэх төрийн болгоёг төгөлдржүүлэн найдваржуулж, хүчирдэлтэй хүмүүсийн батлавсууж өгөхөйг чүн баталсан үр бүтээлийг бол бэхжүүлэн. Тэнхүүл одоо ажил алдалт ажилласаа болсон гэмтлийн батлахын системийг төгөлдржүүлэн, ажил алдалт ажилласаа болсон гэмтлийн даатгалын хамрах хэвчээг үргэлжлэн өргөтгөн, хөлсөн ажилчин болоод хот болгосны ажилтан ажилчны даатгалд оролцсон нэгдэлтэй үр бүтээлийг бас бэхжүүлнэ. Ажил мэргэжлийн гэмтлийн батлагын туршилтыг бүх улсын хэвчээнд хүртэл өргөтгөхийг төлөвлөн ахиулж, ажил олголтын хэлбэрийн нэн олон шин хүмүүсийг батлагын хэвчээнд оруулан, энэхүү нэн дүгэм төд гардан гүйцэтгэх хамааралтын үйлчлэгийг бий болгоно. Энэхүү амьдлагаар ажил олгогчдод давчингаар ажил олгогчдын онцлогтой жогчсон нийгмийн батлагын гардан гүйцэтгэх хамааралтын үйлчлэгийг нь системийг бол байгуулна. Ингээд бүх улсын нийгмийн даатгалын олон нийтийн үйлчлэгэний нэгдэлтэй давчингийг шилдэгжүүлэн, нийгмийн даатгалын харчааг шилжүүлэн үргэлжлүүлэх явцыг төгөлдржүүлж, ажиллаас болсон гэмтлийн даатгалын муж алслан ондоо газар тань эмнүүлсэн жарлыг бол шууд одоо талсан бодохыг шилдэгжүүлж, ажил мэргэжлийн гэмтлийн батлагын гардан гүйцэтгэх үйлчлэгэний үйлдэл чадварыг бас дээшлүүлнэ. Энхүү нийгмийн даатгалын гардан гүйцэтгэхийн тоочлсон хэлбэрийг хөрвүүлэхийг гүнжгий ахиулж, том дайт, жохомод оюун чадвар зэрэг мэрэгжлийн арга барилыг гүйцэд ашиглан гардан гүйцэтгэх хамааралтын нарилаг жуулах хэр хэмжээг бас дээшлүүлэн, нийгмийн батлагын үйлчлэгийг төмөн өрхөд хүргэх ажлыг үргэлжлэн ортнуулнэ. Төрийн болгоёг ухуулан тайлбарлах мөртөн асуудал авлах үйлчлэгийг чангатгаж, нийгэм тойрог хөдөө тосхон, аж ахуйлал, сургуулийн хүрээнд оруулах, дөрвийг оруулах ажлагаагаар дамжуулан, нийгмийн даатгалын төрийн болгоёг төг төмөн айл өрхөд хүргэж, нийгмийн олон нийтийн даатгалд оролцож сэтгэл тушаах үүргээ хууль тогтоол ёсоор гүйцэтгэхийг улам нэг алхам дээшлүүлж, тус биеийн нийгмийн даатгалын хууль ёсны эрх ашигийг бол хамгаална. Нийгмийн батлагын төлөвлөгчийн үйлчлэгийг дэлгэрүүлж, сүлжээнд дээрх болоо сүлжээнээс гадуурх олон арга зам, олон хэлбэрээр ухуулан тайлбарлах мөртөн асуудал авлах үйлчлэгийг орнуулж, нийгмийн батлагын ухуулгын уламжлалах хүчин, нөлөөлөх хүчнийг бол тасралтгүй дэвшүүлэх юм байна.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээс улууч боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуу гар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ануу бургилон урсан байх ажи. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажи.

0: нэг сайн ав жуун багштай тэнчин, нэг сайн багш мянган номтэй тэнчин, нэг сайн ном бомон ухаантай тэнчин.
1: Ном бичиг бол эрэл хүслийн оюун түлхүүр, ээж өгчлийн уянгын чуура, эв найрамдлын чинхэр дагтаа.
0: Хорвоод хоёрхоо нартай юм. Нэг нь тэнгэрийн нар, нөгөө нь оюуны нар. Ном бол оюуны нар. Тэнгэрийн нар хүнийг гаднаас нь ээдэх бол номын нар нь хүнийг дотроос нь гэрэлтүүлдэг.

өдөр бүр анхаарах ёстой. 10 нүг. Яаж учаардвч энийхэн бити мартах. Яаж яарвч үгэн хэйлсэг яр. Ямар хүчээр тулгарсан ч баримтлах жийлэм баримтал. Яаж ядарсан ч

амархан бити март. Даруу явбал давшин. Чармайлаг хүний гомдоогүй. Амжилт толсон үед өнгөрснөө бити март. Ялагдалд учирсан үед ирээдүйгээ бити умдгайлаарай. Сайн сайхны төлөө чармайхан бити март. Ялагдсан ч ялсан ч нэг л хөвөрэ байгаарай.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогч хэдөө одоо та бүхний сонирдох хурж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэл найрын хэлсэн радиогаас сэрхлэн явагдуулж байгаа элгэн харт Ордос нэвтрүүлэг болно. Гэдэнчгийнхан нэвтрүүлгээр та бүхэнд чагтрын уулга суулчиж өргөжлөн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарай.

15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улсын эдийн засгийн зардалгын улсын дотоодын эх орчлын дотоод хөдөлгөх хүчнийг чангаруулах болно. Төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алуун гэрээс дөрвөн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэл гэсэн гол сэдэвт сонин мэдээ нийтлэх хурлыг бол хийгээд эдийн засгийн яамны хамаатай харуулчлагатан идэвхтэй эдийн засгийн бодлогын үйлдэлийг бадруулж аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжилтийг ахуулсан хамаатай байдлыг танилцуулсан байна. Янгуд эдийн засгийн яамны дэд сайд илэрхийлэхэд өнгөрсөн 5 жилд бол эдийн засгийн эх талаас тохируулан эжимдэх үйлдэл чадах бас тасралтгүй дээшлэж аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжилтийг хүчтэй тулгуурлуулсан мөрдөн эдийн засгийн тогтвортой чанарыг боловлуулж төр улсыг засах суур болоод чухал тулгуур болох эдийн засгийн үйлдэлийг бол уламжлан алхам илрүүлсэн байна. Ингэвэл 2021 оноос 2025 он болтол бол бүх улсын ердийн одоо олон нийтийн төсвийн орлого бол нийтдээ 6 тэмн төгрөг төгөрөг хүрээд зарлага нь болохоор нийтдээ бол 35 тэмн төгрөг дөнгөшөрд бол хүрсэн. Дөнгөшөр төгрөгд хүрээд ингээд 13 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны хэрэгтэй харьцуул бол одоо бүр нэлээд их хэмжээгээр нэмэгдсэн байгаа. Янгул 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бол бид бас нэн хүчрхэг баттай, тэнцвэртэй, тогтвортой эдийн засгийг чармайн байгуулан за нийгмийн журам тодорхойлтыг бас үндсэндээ биелүүлэх энэ шийдвэрт агчтай болоход бол бат бэх эдийн засгийн батлагыг бол хангасан байна. За хурангуудаа дарах юм бол одоо 6 талын ажлыг цааштай ахиулах болон жишээлээ дарах юм бол одоо эдийн засгийн бодит хүчнийг цааштай чангаруулнаа. Эдийн засгийн зардлагын бүтцийг цааштай шилдэгжүүлэн чадвартны талаар нэн илүү одоо бил оруулах болгон ингээд улсын дотоодын хэрэглээг бас дэмжин улсын дотоодын эх орчлын дотоод хөдөлгөх хүчнийг бас чангаруулах болон Тэгвэл эдийн засгийн эх талаас тохируулан эжимдэх үйлдэл чадвархийг цаашдаа дээшлүүлэн эдийн засаг гайлын системийн өөрчлөлтийг цаашдаа гүнж гэрүүлэн эдийн засгийн шинжлэх ухаанд хамааралтын төвчнийг бас цаашдаа дээшлүүлэн тэгвэл эдийн засгийн голлогтой чар хүрээнд дэх аюул эрсдлийг бас цаашдаа нандуулж арилгана гэжээ.

Ойнгөлрөгийн уулах хамаг өндөртөө 1500 төгрөгийн нөхөр өгнө. Хоталдан авах шинэ нөхөрийг бас хэрэгжүүлж эхэлсэн. 8-р сарын 14-ний өдөр сурвалжлагч Өвөр Монголын өртөнч зөгорны хоталдааны явдлын тэнхмээс ойлгосноор Өвөр Монголын өртөнч зөгорны хоталдааны явдлын тэнхмэн болохоор Өвөр Монголын өртөнч зөгорны хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн зөвлөл, зэнхүүд эдийн засгийн тэнхэм, ардын явдлын тэнхэм, жах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөө, жаа шуудны хамааралтын төвчөөтэй хамтран 2026 оны Өвөр Монголын өртөнч зөгорны оюунч гэрийн хэрэгсэл хөдөлтөн авахтаа бол шин нөхөр өгөх ажлыг орнуулах тухай мэдээллийг бол дарамтлан дархааж, за нийтлсэн өдрөөсөө эхлэн бүх орны хэвчээнд бол оюунч гэрийн хэрэгсэл болоод, за насжилт тохирох гэрийн хэрэгсэл худалдан авахд бол шин нөхөр өгөхийг хэрэгжүүлж, жинхэнэ алт мөнгөөр бохирдолгүй оюунч хэрэглээг бол хөгжүүлсэн байгаа. Ингэвэл одоо тус удааны ажлыг нийтлсэн өдрөөсөө эхлэн хэрэгжүүлээд, бүх орны хэвчээнд бол нөхөртэй таавар худалдан авахын одоо хамт борлуулгын баримтыг бас үнэн бодтойгоор олсон хөв хүн хэрэглэгч нөхөр хүртэж болно. Тэгээ үүнд бол одоо насжилт тохирох гэрийн хэрэгслийн үйлдэгүүнд нөхөр өгөх этгээд болоод Өвөр Монголын өртөнч зөв хоронд байнга суугаа мөртөн тэгээ гуйчилсан өдөрт бол нэгэнт бүхэл 60 нас хүрсэн хэрэглэгч бол болно. Ингээд оюунч гэрийн хэрэгслийн төрлийн үйлдэгүүн худалдан авахд бол нөхөр өгнө. Үүнд одоо оюунч гар шүрдэх, гажар шүрдэх машин юм уу? За оюунч одоо тос утаа сорих машин юм уу? Оюунч шатамгаа хийнэ жоох. За энэ бол одоо оюунч аяг угаах машин, энэ бол ариутгах одоо хорг, энэ бол оюунч ус уух, оюунч ус чөөрчүүлэх машин, оюунч жорлонгийн одоо суулдуур, энэ бол одоо оюунч жорлонгийн суулдуурын хавхаас багтаах мөртөө ус. Одоо дэрэх энэ үйлдэлтэнд энергийн ашигламж болоод усны ашигламжийн тэмдэгтэй байж эрхүүш одоо нэг дисэн энергийн ашигламж юм уу эсвэл энэ усны ашигламжийн хэм баримжаа байх хэрэгтэй. Яг ярих юм бол одоо насжилт тохирох гэрийн хэрэгслийн үйлдэхүүнийг худалдан авахуд бол нөхөр өгнө. Үүнд болохоор амьсгалын машин, за хүчилтөрөгч үйлдэх машин, ойчхыг байцаан хэмжих радар, энэ бол одоо оюунч, оюунт хоргож, энэ бол одоо сонор, тодтуур бүр батна. Ингэвэл одоо нөхөрийн баримжаа нь болохоор харгалжлын гогчоог хасаж гаргасан эцсийн борлуулгын үнэхэн жууны 15 байгаа юм байна. За хэрэглэгч нэг бүрийн төрөл бүрийн үйлдэхүүн нэг үрд бол 1% нөхөр өгнө. За үйлдэхүүн нэг бүрийн нөхөрийг бол 1500 төгрөгөөс хэтрүүлжүүлэх юм байна. Ингээд 2025 онд одоо нэгэнт ямар нэгэн төрлийн хэрэглээний хэмжээний хуучнаар шинийг солих нөхөрийг хурцныхан хөв хүнийхэн хэрэглэгчин бол одоо 2026 онд адил төрлийн үйлдэхүүний худалдан авбал үргэлжлэн нөхөр хүртэж болох юм байна. За мөн хөө жигнэлтийн бэйж чогчоос хэрэглэгчдээр астаан илүүч жардал төлүүлэх юм уу? А бусууд үйлдэхүүнтэй албаар холбож байгаад худалдан авуулахар шаардаж болохгүй. За эс тэгвэл одоо бас нөхөрийг мэхлэн аснаар үжих юм байна.

Жийн колорачин бол хорон суучийн өнөх аншин хамгийн шинэ тоо баримтыг нийтлээ. 8 дугаар сарын 17-ны өдөр улсын тоо бүртгэлийн төв чоно албаны талын сүлжээнээс 2026 оны 7 дугаар сарын 70 том дунд хотын тааварын орон суучийн бордуулгын өнөх аншин хувралтын байдал болоод 2026 оны 1-р сараас 7 дугаар сарын бүх улсын гэр гажир хөрөнгөний зах зэргийн үндсэн байдлын бүртгэлийн тоо баримтыг бол нийтлсэн байна.

2026 оны 7-р сард бол 70 том дунд хотын дотор бол нэгдэлтэй. Тэгээ нэгдүгээр жиргэмчийн хотын тааварын орон сууцын борлуулалтын үнэ нь бол дээр сарын адил хугацаа нэхэлсэн өсөд. За 2-р, 3-р жиргэмчийн хотын тааварын орон сууцын борлуулалтын үнэ нь бол дээр сарын адил хугацаа нэхэлсэн бол буураад 1-р, 2-р, 3-р жиргэмчийн хотын бууралтын хэмжээ нь бол дээр жилийн адил хугацаа нэхэлсэн өргөжлөн багассан байна.

Жангл Рачин уулга өр төнцсөн хорны жагтад гүрийн ихналт хамаарлын төвчөө жардал нийтлээ. Эдэнэ амар төвчнийг 3 жил тусгаж ичлэн жисэх ажиллагааг бүх талаар ахиулахын төлөө 8 дугаар сарын 18-ны өдрөөс эхлэн өр Монголын жагтад гүрийн ихналт хамаарлын салаам учрынхэн эдэнэ амар төвчнээ хуулдаг толооч орчсон сүгчийг илэр чөглүүлэх жага жагтал гүрийн эжигдэлтийн эмч урмыг бүх талаар журамжуулан олон төмний эдэн ундааны амар төвчнийг баталхаар байгаа. Одоохонд Жагтэлгүүрийн хяналт хамааралтын салаам учрынхан нэгэн төс сүгчийг хүлээн авч шийдвэрлэх олон арга замыг нэвтрүүлж, олон төмөн 1-2-3-1-5 илчлэн мэдүүлэх халамжил утас бүх улсын 1-2-3-1-5 давчин буюу Өөр Монголын жагтэлгүүрийн хяналт хамааралт гэх WeChat-ийн олон нийтийн дугаараар дамжуулан сүгч хангаж болно. Бас одоо жагтлын хэлбэрээр Харай Гажрын хаан жагтэлгүүрийн хяналт хамааралтын салаам учрд асуудлыг тусгаж болох юм байна.

Жий, эрхэм мөндө сонсогч өдөө манай энэ цагийн илгэн хайр тордос нэвтрүүлгийн төхөөрөмжөд өндөрлөн жаргалаа. Анхааралхан тулсан та бүхэнтэй талархал дэвшүүлээ. Та бүхэн жаргаад манай радиогийн босууд нэвтрүүлгэнүүдийг хүлэн сонсоорой. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.

Монгол хараажуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хэшиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5-44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтны даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчхой.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божигийн чагаар 10
1: Ордосхотын хам жуучлурын төв.
0: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана өрхөм сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвөөс сэргэлэн явуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэдэрэн жолгож байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 25 гаргийн 2-нд тохиож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлэс байна. Энэ цагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ 8 дугаар сарын 24-ний өдөр 2026 оны Ордос хотын Ямбо Шагналын мөнгө тархах ёслол яавч тойрогд явагдсан байна. Хотын намын хорооны шүүжи Лили Нингшагийн Бофун бүлэглэлийн Хизгард компанийн хэрэг мэдэгчийн дараа Нингшагийн Ямбо Нүүлсэнгүйгийн сүр мөнгөний нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгчийн дараа Дангийн ба ёслолд оролцсон бөгөөд шагнал хүртсэн сөрөгчдийн төлөөлөгчдөд шагналын мөнгө гардуулсан байна. Тус удааны тархах ёслол дээр Ордос хотын өрх хамын данстай 1289 шилдэг сөрөгчд 1289 төмөнд хөргийн шагналын мөнгө гардуулсан байна. Нингшагийн Ямбо Нүүлсэнгүйгийн суур мөнгөний нийгэмлэгийн дэд хэрэг эрхлэгчийн дарга Бенхайен манай хотын удирдлага Эрдэн Бэлэг Мяучин Ю Жан Шивлин ажилгад оролцов. Манай хорооны мэдээ 8 дугаар сарын 24-ний өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн нөхөрлийн банкны хорооны намын удирдах дугуйлангийн 2026

0: ноны 19-р удааны хурал жижи хотын 5-р хуучааны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны 84-р удааны эрхлэгчдийн хурал хуралдаж хотын 5-р хуучааны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны 38-р удааны хурлын 8-р сарын 31-ний өдрөөс 9-р сарын 1-ний өдөр болтол хиявагч торогд хуралдуулахаар тогтсон байна. Хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн шүүжи эрхлэгч Сүүжүн Шин хурлын эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьж хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн бүрэлдэхүүн хурлд оролцов. Манай хорооны мэдээ ойрд Төвийн үндэстний их сургууль, Ордос хотын сургууль болон газар оронтой хамтран ажиллах хамтарсан хурал жижи голдлоготой ажлын ахиулах хурал Ордос хотод хуралдсан байна. Хурлаас хоёр талын хамтралчаа сэлэлчөөнө байдал 2026 оны ажлын төлөвлөг жиж ирээдүйн 5 жилийн ажлын тухай зарлан мэдэгдэж Ордос хотын эл хамаа бүхий салам мөчөр хөгжилтийн бодит байдалтай уялдуулан хамтралчанаас намжаан дурдж хуралд оролцсон хоёр талаар нь хамтралчааны голдлоготой жийлсийн торонд саналаан гүнжгэслэлч нь судлан ярилцв. Манай хорооны мэдээ ойрд 8-р хуучааны бүх улсын шинжил ухааны туршилтын үзүүлгийн ажиллагааны өөр Монголын сонгон шалгаруулах хуралдаан манай хотын ажилчнаа соёлын ордонд явагдсан байна. Тус удааны уралдаанд бүх орны Ил аймаг хот ихтэд сургууль шинжил ухааны судалгааны хүрээлэн газар жижи аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгж жирэг 61 нь үзүүлгийн анги оролцсон байна. Уралдаанд оролцох өгсдөөс физик хими амьд бодис инженерийн мэрэгжил зэрэг адил бус шинжилгээний салааны шинжил ухааны үндэслэлийн тавчгийн үзүүлгэд уусган оруулж чанган нямбай туршилтын амьдлэг шинжил ухааны төгөөмлжүүлэх тоглолт болгон хувруулж үзэгчдэд шинжил ухааны татах хүчний шууд харуулсан байна. Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 23-ны өдөр Өвөр Монголын Өртөн жисах орны 7-р хуучааны жимдэгчүүдийн биеийн тамирын чуглаан жич онцгой олимпикийн биеийн тамирын чуглаан Бөгд хотын олимпикийн биеийн тамирын төвийн биеийн тамирын ордонд эхэлсэн байна. Манай хотын төлөөлөгчдийн бүлхэм нийт 94 тамирчин томилон оролцуулж 20 их төрлийн 3 жү бөгөөд 2 бага төрлийн уралдаанд оролцох болно. Үүнд хөнг Хүнд хөнгөн биеийн тамир, дээс үсрэх, сагсан бөмбөг, умбалт, шатар зэрэг олон уралдааны төрөлжилээ хамарч, уралдаанд оролцсон хөвчөөгөр бүх орны Эл аймаг хотын өмнө нэгнэнд орж байна. Ордос хотын чагуурын төвчөөнө урчилсан мэдээг үндэслэвэл жишэлтээр 8-р сарын 24-нээс өнөөс 28-ны өдөр болтол манай хотод шүрэн бороон орно. Үүнд хиявагш тойрог дүншин тойргийн зүүн бий, далд хошууны зүүн бий, эжин хороо хошууны зүүн бий, жөнгөр хошуун дах тундасны хэмжээ зуугаас зуу 50 мм төхөрнө. Дүншин тойргийн баруун бий, эжин хороо хошууны баруун бий, далд хошууны баруун бий. Хангийн хошуу, отой хошуунаа зүүн бий болон хойд бий, үүшин хошуун дах тундасны хэмжээ 50-аас 100 мм төхөрч, бүсүүд газар оронд 25-аас 50 мм төхөрч, нэг чагийн доторх хамгийн их тундасны хэмжээ 30-аас 50 мм хөрөх болно. Отой хошуунаа мал трайлангийн оксан бүтээгдэхүүн хэрэглэгчдийн таашаалыг олж байна. Нарийн байдлын отой хошуунаа хам жуучлуурын төвийн сөрүлжлэгч намрагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн
0: мэдээгээр дамжуулна уу?
1: Ойрын өдөр 2026 оны хэрэглэгээр мал трайлангийн туслах гарагийн ажиллагаа чи Дулаан хотын тансаг амт зүнэ уулын ажиллагаа Ордос олон улсын ухралд үйлчлэгийн төвд явагдсан юм байна. Отой хошуу арвын имам ах өмхийн үрийн нутгийн дахаа оромог жамаг зэрэг орон нутгийн оксан мал тариалгын онцлогдлол нандлыг нь борлуулж хэрэглэгчдийн таашаалыг олсон юм байна. Ажилгын ахуй төлөвөдөх отой хошууны дэлгэн борлуулах чигд бол арвын имам ах нь шинэ сургуулийн шимт тэтгэл сайтай өмхийн үрийн нутгийн дахаа нүдг нь байгаалдаг амтай болохоор хэрэглэгчдэд тасралтгүй шилж сунгон худалдан авч борлуулах сайтай.

0: байж юм байна. Онцлогт хамтад идэнэ бүтээдүүнэ дэлгэн борлуулгын тойрогд бол өхрийн махан хамбрын чигрэгэлд таашаалсан таашаалж тус үйлдэгүүнийг сүмэл сүмнэ чөл байгаалагч нартай өхрийн махаар хийсэн болохоор амттай мөртөө шинж чигэлийн уурлагч өндөр байж хэрэгжт байн дахин хутгалдан авч аваад амтлж байх юм байна. Өнөө зэрэгэр Эмаа сүгийн умдаан нь ус ярч нарынч хэрэгжт мэдээдсэн юм байна. Мэдээгэн дамжуулаа.
1: За мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Ялгаад хангийн хөшөөнөө хамжуулж лурын төвөн сөрүүлжлэгч уран танагийн утсыг холууж мэдээсэн үү? Сайн байна уу?
2: Сайн хөтлөгч сайн байна уу?
1: Сайн мэдээгээ дамжуулна уу?
2: За хангийн хөшөөд ойрд бол хөдөө цохны оршин суурьш орчин тойрны сайжруулахаар одоо хангийн хөшөөнөө гачаа цохны амьдралын хог новч болон бохор ус ерөнхийдлэн шийдвэрлэх төрөл зүйлэн бол эхлүүлсэн байна. Тэгээд төрөл зүйлийн бүх бил оруулалт нь бол одоо 3218 төгрөг байж тарангуулын өөдөн болог тасхны өдөр бүр 12.5 тонн амьдралын хог новчийг шийдвэрлэх чадамж бүхий амьдралын хог новчийг болох талуур тэгвэл хөхмөд болгосны чагаанур гачааны өдөр бүр 3.5 тонн амьдралын хог новчийг шийдвэрлэх чадамж бүхий амьдралын хог новчийг болох талуур тэгвэл тарангуулын өөдөн болог тасхны бохор усыг шийдвэрлэх хөртөнөө 2 дугаар хугацааны барилга дараа өдөр бүр 30 босоо дөрвөлжин метр бохор усыг шийдвэрлэх нэг цогцжуулсан төхөрөмж болоод хэсэг тарх холыг нэмэн нөхсөр халтыг багтаах юм байна. Мэдээ юм байна.
1: За мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаад отох шүүнэ хамжууч лүрийн төвөн сөрүүлжлэгч оюнгогийн утсыг холууж мэдээсэн өсё. Сайн байна уу?
3: Сайн.
1: За мэдээгээ дамжуулна уу?
3: Тэгвэл ойрын өдөр чайлган сайхан өвөр Монгол дэгэд ихэд дуурал 2026 оны дээр хагас жилийн өвөр Монголын сайн хүнээ сурулж туу хаагуулгын ажиллагаа явагдаж. Тэгвэл тус ажиллагаад отох шүүнэ Жангун шин бодо настнаа хүндэлж инэлхсан хариулсны 10 алдрыг хүртсэн байна.
1: За мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Арвин Далай, Хинагч Яхас Мөрөн, Ерөнхий Хинагч Оргил Үнэн. Хүлээн авсансан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараадруу.
1: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг

0: Наран нивээсэн дэлгэрхэн замбуулгийн аялга тансаг сонсголон
1: номын талын илгэнээс жүрхэнд хоногшсон экшигдэн
0: нардаг түмнээ төрлөгтэй уянг экшигийн жаргалан
1: нэргийн амтны бэлхэлсэн жаргалт амьдралын баясгалан
0: Ордос хотын хам жуулчлал өрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утга урлагийн топ чон шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айжим жугаа дугаар эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утга урлагийн топ чон шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айжим жугаа дугаар эхэлж байна.

мэндэ сонсогчдоо сайхан намарчж байна уу? Орд усхтын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэл 91.9 радиога сэргэлэн явуулж байгаа удахгүйрлэгийн топ чанар нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жуга дугаар сонсогч та бүхэндээ хүрч байна. Би бол энэлжи нэвтрүүлгийн хөтлөгч намраа байна. Энэлжи нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан намраа хинагч дугаар

0: та бүхэн духан чагт нь хүлэн авч сонсч гэнэ үү. Тэгэхэд энэ чихийн нэвтрүүлгээр та бүхэндөө үүшин гүшүүнээ сүлд сүмнээ талын усгаа чагаар нутагтай малчин мөнч одоо дуучин төмөр соожийг суруулжилсан суруулжлага болон түүний дуу уран бүтээлнүүдээс хуалж харууллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно. Тэгвэл төмөр соож болохоор Өвөр Монголын урлагийн дээсургуулаас уртын дүүн мэрэгчлэр төгссөн өрөн бол үшин хүшүүнээ сүлд сүмнээ талын ус гачаагаар нутагтай. Тэгэхээр төгсөнгүүдэн үшин хүшүүнээ улаан мөчрд бол ажиллаж байсан. Сүүлэрэн бол одоо ар гэрийн явдлаас болж хөдөөдөн харж мал амалдсан байгаа. Гэтэл одоо ай дууган хаяггүй мөн ч одоо дуурлагийн жамд хөв нүмрэн үжүүлий гэж одоо чармайсаар ярснаа нэг нь болноо. Тэгэхэд юун төрөнд төмөр соожи суруулжилсан суруулжилгаас тав хөндөн хуалчаа.
1: Юун төрөнд өөрийгөө танилцуулмаа.
2: За намаа төмөр соож гэдэг юм аа. Дуурлагийн ажлаар авчлаар басаа. Бараг 20 жилийн нүүр үжижлээ. Яг 18 жил болчихжээ суруулд гэсэн. Чиг одоо уушуулаа мчир эдгэр газар удаар ажиллаж байгаа. Сүүлдэж хөдөөгтэй за учиртай болоод настаа ус заахан би хада хитүүгээ шиг ажиллая. Ажиллаа хайж байгаа. Гэртээ хараад ирсэн. Хөдөөгтэй хараад ирсэн.
1: Сүүл одоо аль оноос ихэлж энэ урлаг гэсэн юмтай ойртож ихэлв. Тэр үеэс одоо юугээ бодоо энэ урлагийг сурч.
2: Ай тэр үеэс одоо би яг бага байх одоо та чигүүд манай ямаар вэ? Тэ одоо тэр үес юм домоо. Ямаат дуу гэдэг юм. Балар тага. Сэжа ямаат дуу чөлөө хоцгоо сургуулаас гарч ирчих. Тэ одоо тийгүүд одоо бүр сдэл идөө. Тэр үнэн авчиж ирээ. Захан хэдүүн нэг цаа нэг л үинч байсаа. Дэнч тавьчихдаг.
1: Шингээлтийн машин байна.
2: Шингээлтийн машин байна. Тусад туу ингээ заа заасыг тусад тавьчихдаг. Тэгээ тэрүүнээ үүрч хаал ямаан бэлчээрд явах уу. Тэгээ одоо ус нэг хоёр дуу суруу. Тэгээ дууя дуулжсэнгүй би чиг дууя дуулах юм мэдэгчгүй. Тэгээ одоо энэ тэр үед одоо энэ машиахан янта одоо цэдэ энэ гаргаж илэр шингээлт мэгэлт.
1: Айн 6 хамтлыг.
2: Оох айн 6 хамтлыг. Тэгээ одоо тэрүүн дуугийн сайн дуулнаа гэдэг одоо сонсноо. Тэгээ одоо дагаа дуулах. Тэгээ одоо дагаа дуулж байгаа. Өөр юм бодосон ч үгүй. Чис одоо генет одоо авимээ одоо нэ хөхтөн нэг 20 мэдгэр явсан. Манай эгэж хором хийж одоо тэнд яв. Чи одоо тэндээс ирэх ха одоо 2003 онд ш. Бөгөө 3 онд ш. Тэндээс ирэх ха одоо намэ. Одоо энэ үний урлагийн сургуульд явъя. Одоо анхад умдад чигүүд бичигээ өөдсө сурахгүй ма. Би чи одоо авимээ хийж одоо энэ үний одоо сүгэн мөний урлагийн сургуульд явъя. Чигээ одоо урлагийн сургуулийн өвдөд юм чигэл алах ус юм уу?
1: Хамгийн анх аль сургууль?
2: Хамгийн анх нь юу? Өвөр Монголын урлагийн дээд сургууль. Тэнд явсан юм. Тэндээ одоо манай нагам юм. Ордос дүүжгийн хүрээлэнгийн хүрээлэнд ажиллаж байсан чигүүд. Утгач чигч. Тэгээ манай нагамын одоо нэмэ. Аа тэр лөө тэнд яв. Тэнд явсан тэрэ. Одоо юу я шалгах уу? Одоо сэгийн соёлын доор усгалар одоо сая шилгаалтаар дамжиж дийлэх юм лгүй юм болов. За юу яч хэрэм байх вэ? Тэгээ гэртээ мусаа захаа сэх толын үчиг энтер эргүүлж үжиж. За юу яа? Аа өөрөө сурсан. За юу яа нэг шилгааж үжих үү? Дум уу? Шилгаа хаана болов хаал идэв. Чие нэг шилгааж хаа. Хичээ шилгааж хаа. Чигсэн одоо жаа одоо мэдээд л хүлээж харэ. Одоо

0: тэр хэрдээ нэдэн заахан сургуульд сууж явах гэдэг нь энэ бичиг суулгаж байгаа сурчгүй байж.
1: За харамслаа одоо.
0: Харамслаа одоо. Одоо тэгэд яг ихэлж харамслаа шээ. Чигээ хүлээж гаяа сар ил болцоо. Чиггэний тэр нагамын авэл утас ирүүлчлаа. За одоо төмөр сууж одоо түүнтэй урлагийн сургуульд мэдүүлээ авцгаа гэж. Тэгээ 2-р сарын хэдэн хэдүүнээс одоо тану хүүгийн өрөг юм ба. Дандан бие явъя. Дандан манай хар дээр гараад ир. Тэг одоо авиме одоо яг 2000 өгөө 4 оны 9 сард. Яг урлагийн сургууль одоо намайг хөргөлээ. Зэгэд одоо яг Өвөр Монгол урлагийн дээд сургууль юм.
1: Алтан
0: бурш оо. Алтан буршгийн нэг алхаж оролоо.
1: Ямар мэрэгжлэр сурч юу?
0: Им ичсээр юм шууд үртийн дүү.
1: Үртийн дүүний.
0: Аа, үртийн дүүний мэрэгжлэр.
1: Тухайн үед ямар багшийн доор одоо шивэлж юм?
0: Шигуд одоо бал багш. За, манай үртийн дүүний багш бал багш. Аа. Би одоо тэр юу урдгийн сургуулийн багш нарыг таних гэхгүй. Одоо алис багш нь хэр зэрэг заад гэснээ одоо мэдэхгүй шүү дээ. Чигсэн мандагмын антан тэдний уу юу хөө ай бал багш. Чи одоо бал багшийн дор сурвалжсан. Тохиромжтой гэж хэж. За тхүн юм ба. Чигээ баа багши ган сунга. Чи нэг шилгаа хөрг баа багши янам авсаа. Сурагч юм болов. Чигээл баа багши дор бүтэн дүн эмэр гэж хэлий. Сурлаа.
1: Одоо ажлын гараага.
0: Би одоо мо төгөөсөр үүшүм ламчард.
1: За үүшүм.
0: Аа. Чигд одоо мань нагаа наран далай гэж үүшүм ламчрийн. Чигд үүшүм ламчраар бүжгч нэ ажилласаа тэр. Үүшүм ламчрийн бүжгч юм байсан. Чи одоо авэ нагаад хэлээ. Нагаа уламчрд хэлээ, дарга нарт хэлээ. Чи одоо уламчрд шилгуулла. Одоо урдаар болвол яах яа. Мэргэжлийн яа урдаар үгүй юм бэ? Энэ үний дарга нар яа үгүй юм бэ? Чи одоо намайг асууж одоо ямар мэргэжлэр сурсан бэлээ? Ийгэл уртын дуу сурсан баа. Жаны уртын дуу дуулчих. Хэр тэр гээд дуулдаг залуу бай. Чи одоо намайг ямар дуу дуулах юм? Одоо энэ тийг үтхэн хасталайх уламчрийн морин хурч чигүү тэр уламчрд морин хурд арчсан.
1: Тийм.
0: Морин хурд
1: тоглоод
0: байсан. Морин хурд тоглоод байсан. Тэгээ одоо хасталайх надаа морин хураар хавсарлал хийлээ. Хөгжимдлээ. Тэгээ одоо намайг юу дуулах вэ? Би ялж ганган хараа. Тэгээ одоо хасталайха ганган хараа. Нэг хөгжимдэл би тэр үнэ нэгэд дуулаа. Чигсэмлээ. Болох юм ээ. Жаа маргааш үлгээс гэл ажил юм байна та. Ирээ гэж. Тэгээ үүшүүл авчаад бүгөө 7 онд мод сургуульд төгсөөр юм уу? Үүшүүл авчаад ажилласан.
1: Тэгээ одоо сүүлийн жилүүдээр бас одоо үүшүүл уламчрыг төлөөлөө. Бас ариун одоо уралдаан тэмцээд явж байсан харагдаж байсан.
0: Тийм ээ.
1: Энүүнээс мэс нэг хаалч нь.
0: 17 онд болов аа. Одоо нэг Тунгалын хотод явагдсан тэрээ 8 мужи орно ээ. Ардын дүүний уралдаан гэж. Тэнд би явсан. 16-аас 17 онд үед. Тэнд одоо яваа. Ордоос ардын наа нуртын дүүгэлтгээ замж явсан. Жаран хайлас гэ. Чигээ жаран хайласаараа Тунгалын хотод очиж уралдлаа. Ээлэн мужи орно ээ. Бүдүүн бүдүүн дуучнавтай уралдаал. Нэгдүгээрийн аваад ирсэн. Нэгдүгээрийн аваа зэгэл. Эргээд ирсэн.
1: Алийн хонд яг ажиллаа хийх юм байчаад хайчаад хөдөөдөө ирсэн.
0: 2017 онд одоо бурхан болсон навэ. Цэгүүд яг өөч нь ороо. Хүн гарт арай яварсангүй байсаа. Тэгээ одоо юу яа? Одоо бас найшаан гэрлүү нэг эргээд байгуулгуулгуу нэг ингээвс хаяа. Ашиг төвгнөөс икэвэ. Тэгээ гарч ирчих авэ намагач гэж чаа. Чаавэ та мараг юу хва? Харж ирэх юм ба. Одоо харж ирчих аа. Чи одоо харж ирэх үү нэ? Хөдөөгөр мал хуя одоо. Гагч мэм чин одоо юхад хийжээд ирэх гэдэг гэж чи. Чигүүд маны гэрийн хуя энэ дэвэси. Тэр хоёр одоо хоёр нэг настай хүн нэг залууч залуу шүү дээ. Тэгээ хоёр эмэгтэй хүн юхад тэр үний туулахд.

0: газар усуу, мал хүй, чигээ авъя гэж барай харьж ирв. Чи юу гэж удаж намайг асууж? Чи өөрөө юу гэж удаж гэж? Би л ай харьж ирий, харьж ирий. Манай гэрийн хүн болоо мэн хоёрт хайч хүүч одоо. Тэр яа учрав шүү. Тэр хоёр яваараа хийжээ дийлэхдэггүй. Хийхч хийч л өдөө яах вэ? Асаа хийгээд байлгүй. Чигд хүүгдээ манай хоёр хүүгдээ байгаа байсан юм. Нэг нь цэцэрлэгд, нэг нь бага сургуульд. Чигд тэр манай авсаа сая хүүгд усаа энэ тэрийг явсан сургууль үгүйчих юм байна. Чигээ би юм уу 17 онд юм уу нэгэр юм уу. За за хайж ирв. Чи гараад ирцгий.
1: Чи одоо ар гэрээн бас өөдөө татчих юм. За чигүүл одоо шүлөөгөрэн бас одоо дууран бүтээл тавиарт чинь.
0: Чи
1: энэ нэг амьдрал бас танд сайхан байна.
0: Сайхан байна. Инкей үсэн чи. Хөдөө гэртээ ажил мажилаа, хөдөөний ажилаа хийцэн. Чигээ тэр бас морс орой бас морс орой унацчих штий. Манай авиг үнд юм уу? Ер нь жиромор унжиси. Чигээ залгаа би явсан нэг хоёр мор ав. Чи явсан дээр аноо нэр мэр штий. Чигээ тэр ус жаган. Том их гээ наад юм дүү намжи зүгэ ми тэр мор. Хүнний яа чадал нь амжиж үгүй. Морины чадал нь хөрдөг бай. Тэгээ овоо нэр мэр тус яхаа явуучих штий. Сайхан байна бас.
1: Мори шан идэчих
0: штий. Аа юм уу тэгээ усны хэд хоёр чай мэй идэчих штий.
1: Чим байна. За чиг бол одоо л тэр одоо бүтээсэн, сингээсэн, жадуулсан, уран бүтээлсэн бас таан дил гэж ярина.
0: Дууг нь бас нилээ дуулсаад хүнөөс яяа соож надаа энэ дууг нэг дуулаадах юм ээ. Тэгээд нилээ хэд дуулсаар нутг усн нутгийн тухай. За тэгвэл аав ээжийн тухай. За одоо яг дэлгэрэнгүй дуулаа дэлгэрэнгүй явагдсан одоо манай өнгийн газ манай хорийн нутг ээж намур гэж. Тэр л сайхан. Олон таашаалын чикэнд сонсогдсоо.
1: За таашаал төрсөн.
0: Аа.
1: Уянган уушин гэдээ бас одоо аа манай уушин уушин нэвс хэдөө та хийчлээ шүү
0: дээ. Чи мэ.
1: Эминд бас одоо ариун оруулчихжээ.
0: Чим чи.
1: За эдгээр тал амсаа дэлгэж ярихгүй.
0: Уянган уушин тэр чин 10 хэдэн оноос гэлж хийдэг лээ. 10 дөрвөн он болов. Хэдэн олд гэлээ хийсэн. Чи анх одоо энэ юу Галтай Монгол гэж. Нэг дүү. Тэр үүний одоо юугаар тоглоцсон? Одоо хитаар чин бөмбөр чин тиймэрхүү байдлаар
1: одон
0: ирж байгаад оох вэ. За тэгээд тэр ардын хөгжим бас орж ирж байна. Морон хүрээн тэр бас орж ирж байна. Тэгэд сайхан хамтраад уялдуулж гаад Галтай Монгол гэж нэг сайхан дүүгээ дуулсан. Эргэ манай Улаанбаатарын дуучнууд яа. МХТ дуучин, РХТ дуучнууд яа. Хатуугасан юу гсэн?
1: Хавсарсан.
0: Хавсарсан. Одоо хавсарл өгсөн. Чигэж байгаа тэр нэг дуу юустай яг аяа. Гоё үтэл болсон. Уянган аюу Галтай Монгол гэж. Тэр уянган өвшний анх хийсэн тэр жил гусуундар тоглолт харгалсан санаанд байна. Бараг тийм байх уу? Жийм шиг. Чигээч бол одоо цааш амсаа. Одоо уянган өвшөнтэй ариун тоглолтонд оролцсон би. Ариун дуунууд ятуулсан.
1: Сэчин туяагийн тоглолтонд бас орж идэв.
0: Тийм ээ. Тэр Сэчин туяагийн тэр тусгай тоглолтонд бас оролцсон. Эргээд нэгдэн үү? Бас ардын дуунаа уралдаа. Үүшин Улаанбаатарыг төлгөөлж яваа. Одоо энэ манай Үүшин Улаанбаатарын ардын хөгжим чинүүд. За Сэчин туяатай, эмэгт дуу чин. Алиатай манай гурвал. Ингээд 10 гэдэг үү? Манай 10-аад хүн бат. Оролцоод, тэрүүнд оролцоод. Алтын аваад ирсэн.
1: Та чи уралдаанд орвол нэгдүгээр авдаг шүү.
0: Тэр өөр тэднүүдийн гавсарлаар яг амаргүй яах гэж наа. Чигээ тэрүүний алтын сугалд аваад ирсэн ямар яг хотцож юм аа гэдэг л. За чигээ чи бол одоо манай үүшин гушуун морон хүрийн бүлгэм. Тэр жилд

0: Үстэй бас Бээжин хотод явагдсан нэ. Чингуу ахи сургууль гэж. Чингуу ахи сургуульд бас нэг үе тоглолт хийсэн.
1: Найрал хөгжмийн тоглолт.
0: Тийм, найрал хөгж. Аа, тийм, шимпон найрал хөгж. Би тэн дээр юу? Эзэн бүгдийн хоёр жагаал гэж. Манай ордос ардын дүү, мөнч гүр дүү. Тэ одоо энэ алдарт дууд чинь алдарт удирдаач хэм цагаан багш. Цагаан багш намайга намайг дуудаа. За сууж минь дүү минь чи. Одоо энд ийм нэг тоглолт байна. Бээжин хотод явахдах нэг чингаа их сургуульд очих нэг тоглолт байна. Чи яхта ирээ нэг. Тэр тоглолтонд оролцож амжин уу? Манус тэгээ тэр тоглолтонд нэг. Найн сайхан. Бидэг нь бол тавьцгаад ирчихэ гэж. Би л болно болоо чиг. Би тэгээ морон хурийн бүлкэмтэй чингаа их сургуульд нэг ич. Тэр үн тусгай тоглолт юм чинь. Одоо уралдаан энтри явшэ тоглолт гаргасан юм. Тэгээ тэр цагаан багшийн тэр тоглолт усаа гоё усаа. Өстэй гоё тоглолт усаа.
1: Чингаа их сургуулийн одоо оюутдууд хэрхэн хүлээн авжээ?
0: Аяа. Алга хүн яг бидгэнэн лээ. Дохон бидгэнэн лээ.
1: А чигэл та одоо энэ ардын дуутай хэрэг ойрхон бэ?
0: Би өөрөө чигээ бодоод их. Аяа одоо тэр үеэс нэг одоо настай хүнөөс яс нэг сайхан настай хүний олоо сайхан энэ ордос ардын дуу гээ нэг сайхан сураад. За тэр ордос ардын дуу гэж одоо нугуулга байна. За чигээ тэр мөн ордос ардын дуу сайхан чайруулга байна. Чигээ тэр сайхан чайруулах уу? Тэр үний сайхан эргүүлэг байна. Тэр үний сайхан нэг сураа. Энэ ардын дуугаар нэг сайхан дуулаад хөвүүлгээ одоо юм. Тэгээ би бол гол одоо ордоос ардын уртын дуугаар гүр дуугаар тэрүүний сайн татан боловсурсан. Сонсоо сайн сонссоо. Тэгээ манай эжэн хороо улаан өчрд байсан тэр үстэй. Одоо хөрх бурхан болчихлоо шүү дээ. Төмөн багш. Тэр хүн манай ордоос ардын дуугийн цохон үртэй сайхан. Цохон сайхан чариулдаг. Тэгээ тэрүүн дуугийг би юусан сайн сонсоо. Төмөн багшийн дуугийг. Тэрүүн дуугийг сайн сонсоо. Тэгээ тэр хүнээ дуулснаас би тэр ордос ардын уртын дууг юусаа нэг үлгийн сурж авсан гэж бодод юм аа.
1: Таны нэг дуулах хэв нам би хувьд бас нэг ончлог байна.
0: Миний ойлгохоор бол ер нь нэ дуу сурвал хаашаал уртын дууны дээр байнг гэж бодод. Амьсгаа энэ трэйн авах уу мүү? Тэгвэл амьсгаа энэ трэйн дарах уу? Тэр талаар яхаа. Уртын дуу сурсан дуучнууд яа юм нөгөө богон дуу сурсан дуучнаас юу вэ гэ? Илүү юм юм уу гэ? Одоо би юу чигээс бодод ий дотор нь. Чигээр бодосъё.
1: Дуу уран бүтээл гэдэг юм танд яг юу гэж олох вэ?
0: Дуу уран бүтээл гэж аяа би ингээд бодосон бол энэ урлаг гэдэг юм хүний амтрал тусаа их нөлөөгөө бай. За дуурлагаар нь явчих юм уу? Дуугаан дуулцсаар усаа дарам өдрөд том усаа баяртай хүүртэй шиг. Тийм байдалтай шиг.
1: За сэтгэл санаа
0: оохо ууж уу шиг дүгэ. Би л үн чигэд бодолоо.
1: Ажил хийгээд ярамт тийш гэнэ.
0: Ажил хийгээд заримдаа ядарх юм уу юу ч үлдэн дууган гинхэрчхэжтэй.
1: Ядарсан амар тач.
0: Оох. Чигэжчихэжтэй. Оо чим чим талаар усаа. Их ашиг юу вэ гэж хэлэх юм уу одоо юу гэж хэлэх юм. Одоо манай үүшүүн улаан учраас ажиллаж байгаа алгасаа. Манай улаан учраа яваса надад их гэдэм тусаа хүрсэд. Тэр улаан учраас ажиллаад олон даяарын өмнө тэр тайсан дараа гараад намайг олон даяарт танилсан улаан бүрдийн ядлалахна. Тэр байгуулгаар дамжсан хүмүүс бол Уфаж гэж олон даяар танигдах тоо.
1: Ардын нэрэн эрхлэх юм уу? Эсвэл одоо өөр бас сүүлээр одоо ийм нэг бодол төрөгдлийн талаас нь сухаалч нь ямар төсөв байна, төлөвлөгөө байна, ямар санаа оноо вэ?
0: Би ч чигэл бодосон маа. Нэг бодоходоо Аа одоо хөдөө гэртэй нэг сууж явах уу? Одоо морсроо унууж явах уу? Тэгээ одоо энэ урлагаан хоолойгоо дууган чи хаяггүй. Чи нэг завшаан тааруулсаа урлаг дуугаа хийцэх штий, уса дуугаа дуулцах штий. Тэгээ хүмүүс сайхан сайхан дуу сайхан сайхан дуу цохоод хүмүүс явэ штт гоё гоё бүдүүн бүдүүн. За тэр хүмүүстэй гэнэ тусаа завшаан гэдэг юм уса дараа мурс танилцах юм болов. Танилцуулсаа тэдгээр хүмүүс бүдүүн тэр хүмүүсийн дууг уса дуулцах ч болов. Чигээ бодоод юм аа.
1: Бас одоо энэ нэг одоогийн амьдралаан тусгасан юм нэг дуурам төлчхохоор бас юм нэг бодол бас байна. За морийн унацсан. За мал хугаа яа. Удамтцсан. За арга ирээ яа. Нутаг усаа яа сахицсан. За энэ нэг юм бас одоо нэг дуугаар урлагаар илтгэсэн бодол байна.
0: Одоо тэр бодолч байна одоо чигээ сэхэ. Санаа нь байгаа унаа нь өрх юм уу юм уу. Хэрвээ чим завшаан тааруул уу юм би. Чигээ чигээ бодож яана.
1: Санаж явуул бүтэнээ
0: гэдэг.
1: Сажилж явуул хүрнэ гэдэг.
0: Тийм тийм тийм.
1: Таны энэ бодол бас одоо биелэгдэхүү гэдэг ихтэй байна.
0: За за за.
2: За ингээд сая тавхандын төмөр соожийн суруулжилсан суруулжилгаас хаалчлаа. Жалгаа тавхандын төмөр соожингийн хасын дуулсан нутаг ээж намар гэдэг дуугаас хаалчяа.

За тавхандын Сэчин далайгийн өөхтэй Сэнг хоёрын аятай Өнгийн хас төмөр соожинд дуулсан нутаг ээж намар гэдэг дуугаас хаалчлаа. За ингээд төмөр соож бол уртын дуу нэмрэгжэлтэй. За ингээд Ордос сардын уртын дуу 60 хайлсыг дуулсан байдаг. Бид хамтаа сонсч гоё.

Тэн хасуулын үгэйтэй төмөр соожийн дуулсан нутаг гэдэг дуугаа суулчлаа. Энэ чигийн нэвтрүүлгээр тавхантэн үүшин хүшүүнээ сүлцмнээ талын ус гачаагаар нутагтай төмөр соожийн суруулжилсан суруулжилга болон түүний дуурам төлнүүдээс хаалчж байна. Жэнхэд төмөр соожийн хөвд миний ойлгосноор бол нутгаан дуулсан дуунуудыг бол олон дуулсан байдаг. Жишээлж хэлэх юм бол одоо нутаг юм уу, нутаг ээж намр юм уу, миний нутаг юм уу, эдгээр дуунуудыг одоо нэлээхэд дуулсан байдаг. Жэнхэд төмөр соож болон үүшин хүшүүнээ улаан мөчрийн дуучин Сэчин Туяагийн дуулсан мөн ч нилээд эрт дуулагдсан нэгэн ардын дуугаа сонсгоё.

Сонсогчдоо ингээд жалгаа тавих хөндөө очир хуйгийн өхтэй бааж өргөтгүүгийн аялгуутай дуучин төмөр соожинд дуулсан бүсгүй гэдэг дуугаас олчий.

Бүндээ сонсогчдоо манай нэлжийн нэвтрүүлгийг хүүгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэгтэй хамт тулсан тав хүндээ баярлалаа. Энэ нэлжийн нэвтрүүлгээр тав хүндээ үүшэн гүшүүнээ. Сүл цумнай талын усгач агаар нутагтай дуучин мөн ч одоо малчин төмөр соожийн дуурамтай хүндээс хаалчлаа. Хамт тулсан тав хүндээ баярлалаа. Баяр тай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаа худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрийн хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галвад ганчхан дэлхий ээж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэйн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өргөм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу. Ши Жинпин Ордонай улсын ван Абдул 2 дугаартай эхлэлчээ хийсэн. Ши Жинпин чухал жаавар буулгаж, засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх, сурчлах хүмүүжилийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж, ард түмэн болон түүхийн шалгалтыг давж чадах бодит үр бүтэмж гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэж чухалчилсан жирэг мэдээнүүдээс сонсгоно. Та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно. Тубаражуугийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 8 дугаар сарын 24-ний үдийн хойно Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд дунд тусад төрийн ажиллалт хийхээр ирсэн Йорданы улсын ван Абдул 2 дугаартай хөлөлчөө хийсэн байна. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 24-ний үдийн хойно ардын их хурлын танхимын хойд тэнхимд ухтах ёслол эрхэлж манай улсад төрийн ажиллалт хийхээр ирсэн Йорданы Хашемит Вант улсын ван Абдул 2 дугаар Бен Хусайныг ухтжээ. Пьянгамын талбайд ёслолын бөөг 21 дуурсууллаа. Абдул 2 дугаарт Бараволж Чин Ван Гүмж Дэд Төрүн сайд бөгөөд гадаад явлын ямнаас сайд жирэх хүмүүс айлчилж ирсэн байна. Дунд улсын Ухамт намын төв хорооны улс төрийн тавчааны гишүүн Төвийн гадаад адлын комиссийн албан гэрийн эрхлэгч Монгийн нар ухтах ёслолд оролцжээ. Чэрэгэн хөгжмийн анги Йордан дундд хоёр улсын сүлд дуг хөгжимдэж Абдул 2 дугаар Ши Жинпингийн бараа боллоготойгоор дундд улсын ардын чөлөөлөх чэргийн ёслолын ангийг шалган үжжээ. Хоёр улсын төрийн төрөн

шалган үжиг тайсанд бучиж ёсоллын ангийн жагсаалыг сонирхсан байна. Абдул хоёр дугаар бол Ши Жинпингийн урлахаар манай улсад төрийн явдлын айлчлалт хийж байгаа юм. Ухтах ёсоллын дараа тэргүүлэгч Ши Жинпин Абдул хоёр дугаартай хөлөлчөө хийжээ. Ши Жинпин жаахдан Дундад Йордан гадаад харилцаа байгуулсан 49 жилийн турш хоёр талаараа ямагт харилцан хүндэтгэж, өрх тгшэр хандан, харилцан ашиг хүртэж хамтран ажилласан нь адил бус нийгмийн байгууллал, адил бус их баг улс хамтран ажиллаж, хамтар амжилтад хүрч, солилцоо хийж харилцан лавлалт болгосон амьдлах чургалал мөн. 2015 онд бид Дундад Йорданаа байлдах бодлогын түншин харилцааг байгуулснаа хамтар нийтэлж, хоёр талын харилцааны хөгжилтэн шин хууцыг сүгчээ. Дэлхийн ба орон бүсийн урван хөрвөнтэй байдлын өмнө Дундад Йорданаа нэн илүү агуулгад хунтай, нэн илүү амжилтлын хүчнтэй харилцааг байгуулах нь хоёр улсын ард түмнээ хамтын хүсэл өрөмжилтөд нийчиж, бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын холбоолон хүчрхэгжих их ханд шид нийчих юм гэжээ. Ши Жинпин жаахдан хоёр талаараа уламжлалт нөхөрлөн бадруулж, байлдах бодлогын итгэлцээг нэмэгдүүлэн, харилцан ашиг хүртээх хамтын ажиллагаа гүнзгийрүүлж, олон талд хамжилж байгааг нягтруулж, Дундад Йорданаа байлдах бодлогын түншин харилцааг нэн их хөгжилтэй болгож, орон бүсийн өв наримдал тайван тогтон ба хөгжилт чиглэлд тасралтгүй идэх хөвтэй хов нэмэр үжүүлвэл жохно гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагдан Хамаатай орон бүсдэх Йорданы өөрмөч ба чухал үйлдэлийг дундын тал чухалчлан үжиж, Йорданы улсынхан өрх мөдөл, амар төвшин ба хөгжилтийн ашиг тусан хамгаалахыг өрсдөмжинэ. Йорданы талтай засгийн ордон, төрийн нам, хууль тогтоох байгууламж, орон нутгах зэрэг элдэс давхаргын явуулж байгааг нягтруулж, төр гүрнэн засаж, засах явуулах туршилхан солилцох нь чангатгах дуртай байна. Дундад Йорданаа хамтын ажиллагааны мөн чанар бол харилцан ашиг хүртэж хамтар амжилтад хүрэх явдал болно. Хоёр талаараа хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтлан чаашид гүнзгэрүүлэн, аж ахуй арилжаа, суур бэлтгэл төхөөрөмжийн байгууллалт, зам харилжаа, уурхайн гаралт зэрэг уламжлалт чар хүрээнэ хамтын ажиллагааг чангатгаж, тоочлсон аж ахуй, хиймэл оюун, бохирдолгүй энерги зэрэг хамтын ажиллагааны шин нэмэгдлийн чигийг өргөтгөж, сурган хүмүүжил, соёл, шинжлэх ухаан техник мэрэгжил, аялал жуулчлал зэрэг талын солилцоог бүх талаар гүнзгэрүүлэн, хүн харин явалчааг хөргөтгөж, ардын сэтгэлийг нягтруулвал жохно. Дундын тал Йорданы талтай хамтар бүх дэлхийн дөрвөн их санаачилгын үйлдэлгжүүлэн, олон улсын холбоот байгуулах зэрэг олон талт байгууламж дэх жохицуулах ба хамжилж байгааг чангатгаж, олон улсын холбоот байгуулахаар гол болгосон олон улсын систем болон олон улсын хуулаар суур болгосон дэлхийн нийтийн өмг дэглэмийг хамтар хамгаалж, хүн төрөлхийтнээ ховж яанаа хамтын жохицын байгуулалтыг ахиулах дуртай байна гэжээ. Абдул хоёр дугаар хэлэрхийлэгдэн Дундад улс бол агуу их улс юм. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн удирдлагаар лутих хөгжилтийн амжилт бүтэмж олсон нь хүмүүсийг бичрүүлэм юм. Йордан болон Дундад улс хүчрхэх их байлдах бодлогын түншин харилцаа байгуулж, хоёр талаараа ямагт харилцан хүндэтгэж, нягт хамжилчиж, өл чар хүрээнэ хамтын ажиллагаа өлвөх баялах үр бүтээл оллоо. Йорданы тал нэг л Дундад улс байх бодлогыг хөрс журмалж, Тайван бол Дундад улсын нутаг дэвсгэрийн нэг хэсэг мөн гэж үжиж байна. Йордан Дундад улстай байгаа харилцаагаан дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, Дундад улстай аж ахуй арилжаа, үйлдвэрлэн бүтээх үйлс, хөдөө аж ахуй, шинжлэх ухаан техник мэрэгжил, өм өмлөх, соёл иргэншил, сурган хүмүүжил зэрэг чар хүрээнэ хамтын ажиллагаа солилцоогоо гүнзгэрүүлэхийг зорж байна. Дундад улсын нэн олон аж ахуйлын Йорданд хүрч бүл оруулж, хамтын хөгжилт чиглэлийг биелүүлэхийг баярлан ухтаж байна. Йорданы тал тэргүүлэгч Ши Жинпингийн дурдсан бүх дэлхийн дөрвөн их санаачилгыг өндөр хүнэлж, Дундад улс дэлхийн тавчин дээр нэн чухал удирдах үйлдэл үзүүлэхийг хүсэж байна гэжээ. Хоёр улсын төрийн төрөн Дундад дарамт орны байдлын тухай санал бодлоо солилцжээ.
Xi Jinping

нь чухалчлагдан. Дунтын тал дайны бүх талаар жогсоож, улс төр гадаа тарилчаанаа арга жамаар дамжуулан зөрчил жураанан шийдвэрлэхийг ямагт жарсаар ирсэн бөгөөд Йорданы багтаасан орон бүсийн улсуудын өрх мөдөл болон амар төвшнийх хүнд тэгвэл жохно гэж үждэг. Палестины асуудал бол дундад оронтын асуудлын голдлох болно. Энэхүү асуудлыг шийдвэрлэхийг ахуулахд дөрвөн жарчмын баримталбал жохно. Тухайлбал 1-д өрхөвш улс төрийн арга барилаар шийдвэрлэхийг баримталж, 2 улсын төсөлгөх энэхүү зөв чиглэлийг мөрдөж, Палестин Израилийн найрамдлын хөлөлчийг дахин эхлүүлэхийг ахуулж, Палестины өртгөн тусаар тогтнож улсаан байгуулахыг биелүүлвэл жохно. 2-д өрхөвш палестанчууд палестинаа засахыг баримталбал жохно. Палестин бол бие бүхий палестанчуудын гэр орон болно. Палестанчууд палестинаа засах зарчмыг баримталж, Йордан голын баруун өргийг чигчлэн засах болон Газагийн дайны дараах дахин бүтээн байгуулалтыг ахиулвал жохно. 3-д өрхөвш хүмүүлэг үжилийг баримталж, дэлхийн нийт ялангуяа олон улсын холбоот байгууллагын аюулгүйн зөвлөл, хариуцлахан үнэн хүн үргэлж, эгэл ардын амар төвшний хамгаалан, хүмүүлэг үжилийн тосломжийг үнэн хүү баталж, хүмүүлэг үжилийн гай камшихыг хориглон жогсоо бол жохно. 4-д өрхөвч төв голчи шударга ёсыг баримталж, олон улсын хуулаар суур болгож, өнгөн талбай үндэс сурвалжийг жиргээр жасхаар харалт болгож, бодтой хэрхэмлсэн ажилгаар арга зам болгож, Палестины асуудлыг өртгөн бүх талаар төв голчи үн удаан шийдвэрлэхийг ахиулвал жохно гэжээ. Абдул 2 дугаар хэлэрхийлэгдэн. Дундад оронтын хэрэг явдалд ямагт төв голчи жогсолтыг баримталж, Арабын улсуудын шударга ёсны үйлсийг дэмцэр ирсэн дундын талыг Йорданы тал дээд хэмжээгээр махтан сайшааж байна. Дундын талын шударга ёсны жогсолт нь бүс нутгийн улсуудад авч хэлбэл тойлын чухал юм. Йорданы тал дундын талтай нягт ойлголцоохон баталж, одоохны байдлыг намдаахын тулд үргэлжилэн идэвхтэй чармайж, дундад оронтын өл улсын ард түмэнд өв наримдал болон хөгжилж чиглэх хөдлүүлэх дуртай байна гэжээ. Хөлөлчөө дуусны дараа хоёр улсын төрийн төрөн гадаа тарилчаа аж ахуй арилжаа үйлдвэрлэл хангалгын хөлхөө ба хууль чааж зэрэг чар хүрээнээ олон жилийн хамтран ажиллах бичиг материалд гарын үсэгч урахыг хамтар гэрчилжээ. Хоёр талаараа бүгд найрамдах дундад ард улс болон Йорданы хашаа мэт вант улсын дундад Йорданы байлдах бодлогын түншин харилцааг гүнжгэрүүлэх тухай хамтарсан илэрхийлэлтийг нийтэлсэн байна. Мөн орой Ши Цзиньпин ардын их хурлын танхимын алтан тэнхимд Абдул 2 дугаарыг ухтах дайлах хийжээ. Ван Ги эдгээр ажиллагаанд оролцсон байна. Тубаражуугийн мэдээ. Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи, улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Цзиньпин өнөөхөн чухал жаавар буулгаж чухалчлагдан. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх бол нэгэн урт хугацааны үүрэг мөн. Өрхөвш удаан даамгай мөрийн чармайж, суралчлах хүмүүжилийн үр бүтээлийг тасралтгүй бэхжүүлэн өргөтгөж, үл шатны намын жохон байгуулалт ба өргөн олон намын гишүүн кадрчуудын олон нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд аж жаргал эдлүүлэх, шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох ба үнэн хүү атгаж боттойгоор ажиллахыг тасралтгүй байхуулж, үйлдэлг ард түмэн болон түүхийн шалгалтыг дааж чадах бодит амжилтыг чармайн үүдэх хэрэгтэй гэжээ. Ши Цзиньпин жаахдан намын 18 дугаар их хурлаас нааш нэх хэсэх хугацаанд их намын байгууллалтын чухал асуудал тулхам асуудалд чиглүүлэн бүх намын хөвчөнд суралчлах хүмүүжилийн ажиллагааг жохон байгуулан өрнүүлж нэгэнт намын байгууллалтын нэгжүүлийн чухал байгууллын чанартай тохируулалт болсон байна. Энэ удааны засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгож үйлдэлжүүлэх суралчлах хүмүүжил нь намын төв хорооны бат чанга удирдлагаар онлайн суралчлахыг ямагт туушлуулан засгийн ажлын бүтэмжийн үйлдэлтийн талаар оршиж байх жүрөө болон асуудлыг үнэн боттой байж хан жасаж боттой хэрхэмлэх тустай байх дээр анхаарал тавьж дүрм тогтоолыг тогтоож
хатуу чанга суртлаар тууштай атгаж, илэрхий үр бүтөмж олж, жисэн харалтан хүрч чадсан байна гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагдан, засгийн ажлын бүтөмжийн тухай хүмүүжлийг банкын чанартай өрнүүлэхэд орон нутгийн нам засгийн жинхэнэ тушаалтан, шинээр төвшүүлсэн Катар, Жалуу Катар, жангалхын ажлын байр дээрх Катарын хүмүүжил сургалтыг голдлогтой атгаж, жишээ үжүүлж дагуулах ба чөөрлүүлэн сөрөмжлүүлэхийг чангатгаж, намын гишүүн Катарчуудын ямагт засгийн ажлын жин бүжилтээр хариуцлагатай ажиллаж, үүрэх хариуцлагаан сайтар биелүүлэхийг жолоодон дагуулах хэрэгтэй. Асуудлыг банкын чанартай байцаан чигчлэхийг баримталж, засгийн ажлын бүтөмжийн үжилтийн талаар урт хугацаа засан чигчлэх чухалтай товын асуудлыг чангатгаж, мөрдөн шалгаж, шин дарах хуучин асуудлыг хамааркуу байхыг гүнжгий засан чигчлэх хэрэгтэй. Тойрон байчаах, нягтлан байчааж хянан шаардах, бүртгэж хянах зэрэг ажилтай уялдуулан асуудлыг оновчтой илрүүлж, хандлагт чанар болон туушлуулах чанарыг чангаруулан, засан чигчлэх хадлыг лавдуунаар ахиулах хэрэгтэй. Үнлэн шалгах хадлыг сайн ашиглаж, зөрүүтэй үнлэн шалгах системийг бүрэншүүлж, модтай ажил, модтай үр бүтөмжийн үжиж, хүн сонгож, хүн хэрэглэх жолоодомжийг бий болгон, жоргтой хариуцах, жоргтой үүргэлэх, жоргтой ажиллах, ажлын бүтөмжийн товом кадрчуудыг хүнээр хэрэглэх хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтөмжийн үжилттэй холбогдох үйл ажиллагааг хянж хамаархан чангатгаж, арчлал төвлөрлийн дүрмийг чанга хэрэгжүүлж, удирдах кадрчуудтай тогтмол хугацаатай ярилцсан сануулж, гарч мэдэх асуудлыг цаг тухайд нь илрүүлж, засан чигчлэх хэрэгтэй гэжээ. Төвийн намын байгууллалтын ажлын удирдах тухайлан 24 өдөр хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жаврын жирг санааг гүнжгий суралчин туушлуулж, засгийн ажлын бүтөмжийн жүг үжилтийн суралчлах хүмүүжлийг бий болгон үйлдэлжүүлсэн байдлыг дүгнж, суралчлах хүмүүжлийн үр бүтээл, засгийн ажлын бүтөмжийн жүг үжилтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх урт хугацааны ажлын тогтчийг байгуулахыг судлан байрлуулж, бөхчүүлэн өргөтгсөн байна. Дунд тусын Өвхамт намын төв хорооны улс төрийн тавчааны банкын хорооны гишүүн, төвийн намын байгууллалтын ажлын удирдах тухайлангийн дарга цайчи хурлын эрхэлснээ хамт яриа тавьж, дунд тусын Өвхамт намын төв хорооны улс төрийн тавчааны банкын хорооны гишүүн, төвийн намын байгууллалтын ажлын удирдах тухайлангийн дэд дарга Лиши хурлд оролцсноо хамт яриа тавьсан байна. Хурлаас чухалчлагдан, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жавар нь суралчлах хүмүүжлийн ажил ба үр ашгийг гүйцэд нотолж, суралчлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бөхчүүлэн өргөтгөх, засгийн ажлын бүтөмжийн жив үжилтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх урт хугацааны тогтчийг байгуулахад тодорхой шаардлага дурдсан болохоор, бүх намаараа үүнийг нарин ханамгай суралчин ойлгож, бүх талаар туушлуулан найдваржуулах хэрэгтэй гэжээ. Тубаражуугийн мэдээ. Төв төлөвс, ард түмэн болон түүхийн шалгалтыг дааж чадах бодит үр бүтөмжийг чармайн үүдэх хэрэгтэй гэсэн шуурхай шүгэмжийг нийтэллээ. Тубаражуугийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 24 өдөр алам гэрт чахалхан чимээ илгээж, түүнээ бүгд найрамдах Бангал ард улсын өрөнхийлөгчийн тушаалд гарсанд баяр хүргэсэн байна. Тубаражуугийн мэдээ. Төрийн эвлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 24 өдөр Бээжинд, дундад усад ирж төрийн айлчлалт хийж байгаа Йорданы улсын ван Абдул 2 дугаартай уулзсан байна. Тубаражуугийн мэдээ. Улс төрийн жимлэхөнэ 14 дугаар хугацааны бүх улсын хорооны 54 дугаар удааны тэргүүлэгчдийн хуралдаан 24 өдөр Бээжинд хуралдсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн тавчааны банкын хорооны гишүүн, улс төрийн жимлэхөнэ бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хунин хурлын эрхэлснээ хамт үхэлжээ. Тубаражуугийн мэдээ. Дунд улсын Өвхамт намын төв хорооны улс төрийн тавчааны банкын хорооны гишүүн, улс төрийн жимлэхөнэ бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хунин 24 өдөр Бээжинд, 3 дугаар хугацааны дунд улс болон Америкийн 1-5 суугийн ярилцлагад оролцсон Америкийн талын төлөөлөгчдтэй уулзсан байна. Ман Хунин илэрхийлэгдэн,
өнөө жилийн

5 дугаар сард тэргүүлэгч Ши Жинпин дундад улсад айлчлахаар ирсэн ерөнхийлөгч Трамптай дундад Америкийн харилцаа ба дэлхийн найрамдал хөгжилтөд холбогдох чухал их асуудлын талаар санал бодлон гүнжгий солилцсон юм. Дундын тал Америкийн талтай хамтар

Улсын дэд тэргүүлэгчийн ханжин 24-ны өдөр Бээжинд Кувайтын гадаад явдлын яамнаас сайд Жилактай уулзсан байна. Тубараж үг юм да? Бүх ардын эрүүл мэнд байхгүй бол бүх талын чинээлэх нийгэм байж чадахгүй. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааши нөхөр шижим хингөр гол болгосон намын төв хороо. Ард түмнээ эрүүл мэндийн урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогын байранд тавьж, ерөнхий шүүжийн шижим хин эрүүл өнхөд унад улсын байгуулалтыг өөрийн биеэрэн төлөвжүүлж, үндсэн шатаар голдлох болгох шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож, эрүүл өнх дунд улсын ойлгогдсон сэтгэмжийг улсын чухал их байлдах бодлого болгож дэвшлүүлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд 2035 он болоход эрүүл өнх дунд улсыг тууштай байгуулахын жангалхын хугацаа болохоор өмнөлөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлогыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өмнөлөх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг үргэлжилэн ахуулж байна. Манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн уудам хот хөдөөгийн хөгжилд тэнцвэргүй болохоор урт хугацааны турши өмнөлхийн шилдэх их баялаг хотод төвлөрж үндсэн шатанд өвчин үжүүлэхэд хол өвчин үжүүлэхэд хүчтэй байх асуудал нь бүх ардын эрүүл мэндийн хажигаарлах товоомж өрчил болсон байна. Энэхүү байдалд үндслэн ерөнхий шүүжийн шийдвэрлэгчин удаа дараалан үндсэн шатанд хүрч, шан балгахны эрүүл хамгааллын хорооноос гачаа тосхны эрүүл хамгааллын тасах хүртэл нийгмийн хороолын эрүүл хамгааллын үйлчлэхний төв газраас өмнөх совлалтын уялд улсан байгууламж хүртэл нарийн байцаан судлалт хийсэн байна. Шийдвэрлэгчин өмнөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өмнөх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг ахиулах хэрэгтэй гэж жааж, үндсэн шатны эрүүл хамгааллын ажилд ардын аж амьдралын чиглэлийг тогтоосон байна. Шин дунд улс байгуулагдсанаас наших анхдагч бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурлыг 2016 оны 8 дугаар сарын 19-ны өдөр хуралдаж, үндсэн шатаар голдлох болохыг шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийн 1-р журамсад бичиж харуулсан байна. Энэ хурлын дараа эрүүл өнх дунд улсын байгууллалтын 2030 он хүртэлх төлөвжүүлэхийн товчийг нийтэлж, эрүүл өнх дунд улсын байгууллалтын дээд давхаргын зөрөг төлөвлөхийг тогтоосон байна. Энэ жилийн бүх улсын хоёр хурал дээр ерөнхий шүүжийн шийдвэрлэгчин 2030 он болоход эрүүл өнх дунд улсыг тууштай байгуулахад өрхөвши нэгдэлтэй төлөвжүүлж, шалавтан ахиулж, шийдвэрлэх чанартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэж дахинтай чухалчилсан байна. Энэхүү жамаар үргэлжилэн урагшилж, үндсэн шатны өмнөх эрүүл хамгааллын системийн дүр байдалд яг гүнжихэ ховролт гарч байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улс нэгэнт дэлхийн дээрх хөвчөөр хамгийн том, хамгийн бүрэн бүтэн системтэй үндсэн шатны өмнөх эрүүл хамгааллын үйлчлэхний системийг байгуулсан байна. Одоо болтол бүх улсын 180-аас дээш их хошуу шанд, зүрх дүрс, зүрхний чахалгаан, шалган байчаах зэрэг их баялагийг хамтар эдлэх төв газрыг анхаалхан байгуулж, давхурдсан тоогоор нийт 3 дүншүүр 3,000 төмөн хүнд үйлчилсэн байна. Үндсэн шатны байчаалт, хошуу шанаа шатны оншлилт, үр дүнг харилцан мэдрэх болсон нь өвчнөн зөвхөн их хотод хүрч үжүүлэх хуучин туршилхийг хавруулж байна. Баруун бүс нутаг бол манай улсын өмнөхийн суур их баялагаар буурай гажир орн юм. Нягт хэлөврийн өмчлөхөнөө хамтын жохчи, алсаас оншлон өмлөх сүлжээд түшиглэн хошуу шанаа шатны өмлөхийн хорооны өмчлөхөний их баялагийг хөдөө тосхонд ашиглаж байна. Юннан мужийн анны 1-р ардын өмлөхийн хорооны өмчлөхөний хамтын чохчин зүрхний чахалхааны төв газарт шан балгахны 6 эрүүл хамгааллын хороо, хөдөө тосхны 64 эрүүл хамгааллын тасхийн шилжмэл зүрхэн чахалхааны хэмжүүрлэхийн үр дүнг 5 жи сүлжээгээр дамжуулан чах тухайд нь дамжуулж, алсаас мэдүүлэлт гаргаж, тосхны ард тосхны эрүүл хамгааллын тасгаас шинэ өмлөхийн хорооны тусгай мөрөгжилтнөө оншилсан сандлыг хүлээн авч дийлэх болсон.

0: мэрэгжил саадгүй болж чадвартнаа игнэ чи өргөжж байна. Эл гажрынхан үргэлжилэн үндсэн шатанд хүч энерг олгож чадвартны үлдэж дийлэхгүй, чадвар нь хөгжилтэй дагаж дийлэхгүй, үйлчлэх нарлах биш байгаа зэрэг буурай талан нөхмөрлж байна. 2016 оноос 2025 он болтол бүх улсын үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын ажилтнаа хөвчөө барах жуна 50-аар нэмэгдлээ. Хөдөө тасхнаа жахаалхын хандлагтай төлөвөргүй ангаах ухаанаа сургачи хүмүүжүүлэх төрөлжилөр дамжуулан дунд баруун бүс нутгийн шан балгаснаа эрүүл хамгааллын хороо нэг бүрд дундчаар 3-5 өрөнхий салаанаа өмчи тохируулжээ. 2199 хошуу шанаа хөвчөөнаа өмчлөхөнөө хамтын жохч 81 хотын өмчлөхөнөө бүлэглэл түшиглэн дээд шатны өмлөхийн хорооноо голлогч хүчний томлон суулгах дагуулан сургаж хавсран тэтгэх алсаас онцлон өмнөхөр дамжуулан боловсронгүй болсон онцлон өмнөх мөрөгжил баримжаажуулсан онцлон өмнөх журамжиллийг хошуу шан шан тосхонд тасралтгүй хүргэж өглөө. 2025 оны эцэс болтол бүх улсын гэр бүлийн өмч 39 төм 1000-д хүрч бүх улсын настайчуудын гэрээ тогтсон хүнэ тоо 1 дуншуур 8000 төмтэй хүрчээ. Удаан чанартай өвчнийг мөрдөн сурвалжлах, эрүүл мэндийн шигшин байжаах, эрүүл жилийн жан жолоодох, биеийн тамир өм өмлөхийн уусалж болон өгөл ардын гэрт хүргэж өм өмлөх эрүүл хамгааллын үйлчлэгээг өвчин часахаар гол болгож байснаас ард түмнээ эрүүл мөндөр гол болгох тийш төргөн ховруулахыг айхуулсан юм. Өх баялагийг үндсэн шатанд буулгаснаас болсон ховролт одоо тасралтгүй үргэлжилж байна. 2035 он болоход эрүүл өнх дунд дуусыг байгуулах хул намын төв хорооноос гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлох болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа бол энэхүү харалтыг биелүүлэх жангалхын хугацаа мөн. Манай улс үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын торын суурийг үргэлжилэн бэхжүүлж, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн түгээмэл ашиг хүртээх тэнцвэртэй байлгах, бүх ардаараа хамтар эдлэх тийш лавдуунаар урагшилхий явуулж, дунд улсын маягийн одоогчлалтад эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүллээ.
1: Тубараж үгэ мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлогтой чар хүрээнд энерг арбилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж, энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхий дээшлүүлж, бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерг арбилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 төмөн градуст хүрч бүх машин чогчлбарын дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чогчлбарын ховийн жин нь 60% давсан байна. Нэг цаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6 дугаар сард шинэ энергийн шинэ машин тэргэнэ борлуулгын хэмжээ нь шинэ машин тэргэнэ ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18 дугаар нааш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж, энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тонн баримжаат нүүрс дутуу хэрглэсэнтэй тэнчиж, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тонн дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
0: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж, бүх нийгмийн эл чар хүрээнэ энерг арилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг явуулахд нэн өндөр

0: шин шаардлага дурдсан юм.
1: Бохирдлгүй нүүрстрөгчийн давхар эслийг баг гадагшлуулахыг хижгарлын чанартай гүйцэтгэх тог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж нүүрсва чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар эхүүлж шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалгалтан байгуулж энергийн бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний хувийн жин 122-т хүрч 2012 оныхоос 110-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглал таалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрстөрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 түмэн тон багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ой шугаан талбай нэг жилийн нүүрстөрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. ХБ-ийн Жангшуан Гаук шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус харилцагчтай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжлэлтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай бүлтгүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
0: Мэдээ сонсглоо. Хариуцсан найруулагч Буян Тгш Мөнх Бат. Нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу, хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Худалдааны яам зэрэг 9 солон мөчр 8-р сарын 18-ны өдөр хамтарч үндсэн шатны жах тэлгүүрийн амжирлын хүчнийг чааш төгжөөж хошуу шинэ хэрэглэхийг урамшуулах тухай саналыг буулгасан байна. Төрийн өвдлийн хорооны сонин мэдээний алан гэрээ 18-ны өдөр бас сонин мэдээ нийтлэх хурал хийж худалдааны яаман, хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоны яаман, соёл ба аялал жуулчлалын яаман, жах тэлгүүрийн хяна хамаарлт ерөнхий товчоо зэрэг салон мөчрийн хамаатай хариуцлагатан байдлыг танилцуулсан. Үндсэн шатны жах тэлгүүрийн амжирлын хүчнийг хөгжөөж хошуу шинэ хэрэглэхийг урамшуулахд аль тал дээр хүчлэх хэрэгтэй байна? Эдгээр шин төрлийн бодлого нь ямар шин онцлог ховролттой байна? Адил бус хошуу шинд яаж орон нутгийн онцлогт нь зохицуулан нарилаг оновчтой төрлийн бодлого тогтоох вэ? Өнөөдрийн програмд энэ асуултыг ярилцах болно. Энэ саналд хошуу шинэ хэрэглэхийг урамшуулах голдлоготой тэтгэн дэмжих арга бодлогыг дурдсан. Үүнд хошуу шинэ хэрэглэгэн зам шугамыг шилдэгжүүлэх, одоогийн байгаа худалдааны бэлтгэлт хөрөмжийг түргэн шинчлэх, худалдааны сүлжээ байршлыг шилдэгжүүлэх, худалдааны иж бүрдсэн үйлчлэхийг төгөлдржүүлэх, сул тавигдж байгаа их баялаг эд хөрөнгийг гүйлгэнд оруулах зэрэг багтаж бий. Үүний хамт хошуу шинэ худалдааны орчин нөхцөлд үүдэлт шинчлэлт хийж нэр тэмдгийг бий болгох, сүлжээ дэлгүүр пүүсийг удардан үндсэн шатанд буулгах, тус орон нутгийн нэр тэмдэгтийн шинийг үүтгэхийг ахуулах, орон нутгийн онцлогт нь зохицуулан шин төрлийн аж үйлсийг хөгжүүлэх зэрэг арга бодлогыг ус тогтоосон байлаа. Эдгээр арга бодлогын онцлог гэвэл уулын тоо хэмжээгийн нэмэгдүүлж байсан бол одоогийн байгаа их баялагийг гүйлгэнд оруулж үр ашгийн дээшлүүлэх, уулын бүтгэгдэхүүнийг хөдөө орон нутгад буулгаж байсан бол одоо хот хөдөөгийн хэрэглэгийг хос шиглэлээр эргэлдүүлэх, уулын хэрэглэгийг урамшуулж байсан бол одоо хэрэглэгний чадварыг бий болгох тиши хувирсан байна. Өчигдрийн програмд бид энэ асуудлын тухай төвийн эдийн засгийн аж ахуйн их сургуулийн профессор зохион ухаантан сургалт багши барьж ярилцсан. Өнөөдөр бид энэ сурвалжлагыг үргэлжлэн сонсч гоё.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв радиогийн мэдээ мөрдлө.
3: Өнгөрсөн манай энэ төрлийн болгоно бол одоо бүр аажхан ямар нэг брэнд юм уу эсвэл

0: Ямаг нэг энэ шатавын хөдөлсөд бол голдуу хэрэглэн энэ сэтгэлийн чанартай нэг төрлийн болгоё хангахаа ахранхан шатав ачмастай асуудыг шийдвэрлэж байсан. Одоохон бол ч юм шиг урт хугацааны энэ хэрэглэн чадварыг бий болгох. Ягаад юм бол манай бол одоо үйлдвэрлэх чадвар төгсөж байгаа юм шиг харин одоохон энэ гол зүйл нь бол хэрэглэн чадвар төгсөж байна. Иймээс бол энэ үед шилжих нь бол манай улсын энэ ааж ахуй торгс бүр энэ байдлыг бол өргөлж ааж ахуйн сэргэлтийг бол төрөлдөхөд маш ашигтай гэдэг. Ялангуяа ажлын норм байрх хийгээд ажил болох явдлыг тодорхойлж тэгвэл үйлс сусгаж амар тайван амьдрах гэх мэт нэг арга барилаар дамжуулж байгаад энэ шинэ хязгаартдаг суугаад ардын орлогын хэрэгмжээ хийгээд хэрэглэнэ эцэлж оргийн үндэснээс нь дэвшлэх нь бол энэ асуудлыг шийдвэрлэх нэг хамгийн гол зүйл болсон байдаг. Юм чараас гурав дахь энэ хөдөлгөөчний энэ асуудал үнэн дээр одоохон манай улсын энэ хэрэглэнэ гүчин дутагдж байгаа энэ байдлыг үндэснээс нь өөрчлөхөд бол маш их чухал ач холбогдолтой гэж үнэ.
1: Тэгвэл таны үзэхээр энэ хүү төрийн бодлогын хувирлт нь Өвөр Монголын хошуу шана хөгжилтөд ямар ахуулах үйлдэл авчрах юм бэ?
0: Энэ нь бол одоо бүх улсын энэ байдлаас чиглүүлж байгаа тас нэг жилийн төрийн болго байна. Манай Өвөр Монгол орн бол одоо газар бодом эд баялгаар баян баялаг болоос өөрийнх нь ончил гэж байдаг. Бол энэ төрийн болго нийлснээр дараагаар Өвөр Монгол орн бол энэ дашнимын ашиглаж өөрийнх нь энэ ааж ахуй хэрэглэнэ үйлс зөвл ааж ахуй фрэнд босод байдгийг бол одоо өөрийнх нь хэрэгцээгийн үнсэлж байгаад чаддын биелүүлчих хэмжээгийн үнсэлж байгаад бол өөр өвтөмцтэйгээр хийж байна. Энд бол нэгдэн бол өөр Монгол орны холгоны суур тоногдох хэмжээнд шинэ төрөгдөхөд дамжиж уламжилт бүрэн бараад хошоо бол хоочин холтгааны энэ төвийн чанарын цагийн өөрчлөлт буюу хэр хэмжээгээр дэвшлүүлж 1000000 энэ цонгол арилжаа холтгааны захадлууд хийгээд хошоогийн өөрчлөлт нь дэвшлэхээр дамжиж байгаа ардын амьдрал нэн санаар дэвшлүүлэх ялангуяа энэ хэрэглэнэ хэрэгчээ болоод хангалтгүй бол нэн санаар баталгаатай бол төтгөх хүчин болж байна. Бол хоёр том бол энэ хот хөдөөгийн энэ хол чиглийн бүлгэнэ зам савгийн нэтрүүлэх энэ талаас нь очиж бол энэ төрлийн бодлого нь бол Өвөр Монгол орны хот хөдөө бол хот энэ хот манай Өвөр Монгол орны бол одоо хот хөдөөний голдуу бол одоо тараах орн чөл малж хорны энэ бүлгэнэ төрсөлж энэ өөр өвтөмжи дэвшлүүлэх гэж дамжиж тараалгийн бүтээлтэн буюу мал аж ахуйн бүтээлтэн тэгвэл эд бодсын нэг бүлгэнэ үйлчлэнэ системийн боломныг олох нь төлөвлөж өөр Монгол орны тараалан аж ахуйн бүтээлтэн том орн болсны хувьд аж үйлдвэрийн бүтээлтэн хөдөө бууж тараалан аж ахуйн бүтээлтэн хотод орох энэ зам сувгий бол уламныг олох нь нэвтрүүлж зөв бодсон бүлгэнэ өөрийн өртгий бууруулж нэг олон тараалан мааж авахын шилдэг бүтгүүд нь боёо эсвэл шилдэг үн ханс бүх энэ жийл нь бол готгоод орж нэг сайн үн хансаар борлуулгадах тул нөхцөлийг хангаж өгч болно. Ингэж байгаад бол одоо энэ Өвөр Монгол орны энэ малчин тараачны орлогыг нэмэгдүүлэхээр барбай тэгвэл одоо Өвөр Монгол орны энэ нутгийн гаралт шилдэг бүтгүүд нь энэ дотор газар мөн эсвэл гадгадад энэ борлуулгах энэ явчийг бол төрөгдөж болох байна. Мөн ч бас Өвөр Монгол орны нэг хэсэг хүмүүсийн энэ ажил болох асуудлыг дэвшүүлж байна. Энэ орлогыг нэмэгдүүлж байна. Хоёр нь болоод энэ хэрэглэнэ энэ хангалтгүй байлгдуулж ааж үйлсийн байдлыг хэнийгдэхэд бол төрөгдөж хэвчэн болно. Нэр тэмдэгтийн энэ угсраа гэх юм ааж авах хэлэл хөдөө засгийн нуруу буух болоод газар нэр төлөвийн шинэ хязгаар руу буухи дагалдаж тухайн газрын нэр төлөвийн энэ чанар чанарын нэг дэд хэмжээгээр дэвшүүлж болох юм байна. Эдгээр бүтгүүд дамжиж тухайн газар орны үйлдвэрлэх чадвар болоод бүтгүүдний чанар чанарыг дэвшүүлж байна. Бол Өвөр Монгол орны энэ гошуу шан нь бол энэ удааны нийлсэн энэ төрийн болгын хэрэгжүүлэх энэ зашааны ашиглаж байгаад энэ улсын дотоод гадаад энэ нэр төлөвийн өөрийн захаа хийж байгаадаа орохын хамт осаа өөрийн үйлдэлсэн энэ өөрмөц онцлог бүхий бүтгэдэг юм буюу шилдэг бүтгэдэг нь тэгвэл шинэ өвний ханш бүхий энэ таварий болно. Дотор газар буюу улсын гадгад арахаар дамжуулж Өвөр Монголын энэ ааж ахуйн хөгжилтийг төрөгдөх юм байна. Бол Өвөр Монголын ард манай орлогын хэмжээг бол нэмэгдүүлж байна. Хэлгэнгүй энэ нь бол нэг бүлэг хүмүүсийн ажил болох асуудлыг шийдвэрлэж байна.

0: шинээр мандсан ааж үйлсийн энэ тухайн газар уйлгах талаас нь авч үзвэл ийм нөхцөл боломжтой газар болон зохиомол ааж ахуй ийг хөгжүүлэх тул тухайн газрын энэ зохиомол оюун шийдвэрийн энэ чадвараар хэрэглээг нэмж байгаад шинэ маягийн ааж ахуйн байдлыг уйлгахыг төрөлдөж болдгоо. Бол одоогонд одоо энэ AI гэжтэй одоо энэ зохиомол оюун шийдвэр энэ бол одоо бараг нийгмийн амьдралын нэг хүрээнд бүр хэрэглэгдсэн байна. Ялангуяа энэ ааж ахуйн үйлдвэрийн хэрэгжинд бол маш их нөлөөтэй байдаг. Бол энэ үр ашиг үйлдвэр чадварыг бол одоо орон нутгийн бүр мэдж байгаа. Бол өөр Монгол орны энэ ашиглах юм даа. Дээр нь бол одоо яаж энэ замаар дамжуугаад хэрэглээгийн бол хэрэглээний зам савгийг бол улам шулуутгаж хэрэглээгийн бол өргөдөх чуул чимээ сураг зам савгийн бол нэг үзүү талбах энэ талаар бол аргын ажлыг хийж өөрийн ааж ахуйн нэг бүтээгдэхүүн нь бол улсын дотоодын өөр газар оронд юм уу эсвэл улсын гаргаад байна. Өргөн олон малчин тараачинд бол нэг аргын сайн чимээ сургийг бол цаг тухайд нь хангаж байна. Гүнэн арилжаа холбоо тараадаг мал ажихгүй болоод биеийн тамирын энэ уулсчин хөжих энэ талаас нь авч хэлүүлээ. 18 зурс зурсан зүйл бас өөр Монголоо тараадаг мал ажихгүй биеийн тамирын энэ уулсчин хөжих гэдэг нь ахуй зүйл. Тэгвэл өөр Монголоор нь бол олон нарын бол одоо өөр Монголын эрдэнэ энэ энергийн суурин газар болоод мал ажихгүй суурин газар авч гэдэг. Үнэн дээр өөр Монгол бол нэгэн та 10 хүдэн жилийн өмнө 20 жилийн өмнө бол манай улсын энэ тараадагын гол суурин газар болсон байдаг. Өөр Монгол бол маань аж ахуй тараалан энерги тэгвэл биеийн тамирын талаар өөр Монгол бол бас өөрийн онцлог гэж байдаг. Бас тэт хөдөлгөлттэй байдаг. Эндээр баргаа одоо орон нутгийн мэддэж байгаа бол өөр Монгол бол орон бол одоо энэ суйл жуулчлалын үйлсийг хөдөлгөхөд бол маш сайн энэ байгалийн орчин тойрон болоод нийгмийн орчин тойронтой байдаг. Өөр Монгол орн бол энэ удаан энэ 18 жилийн зарвсан уулгын бодтой найзлуулах явц донд бол өөрийн эдгээр давлаг талаа нь ашиглаж байгаад тэгвэл энэ тараалан мал аж ахуй биеийн тамирын энэ уулсчийг бол яаж ахуйх ингэж байгаад бол яаж энэ шинэ ааж ахуй шинэ нэмэгдлийн хүчний бий болох ингэж байгаад яаж энэ улсын дотоод гадаадын энэ жуулчлалын тус орнууд татах буюу эсвэл билээ оруулалтын бол дотоод ажиллаж байгаад өөрийн газар орны анчлаа өгөх ааж ахуйг хөгжүүлэх өнгөрсөн энэ бүдүүлэг ааж ахуйлаас бол одоохон энэ өндөр тэнэг мэрэгжил өгөх ааж ахуйг өгөөд шилжих ялангуяа үйлдвэрлэх ааж ахуй болоод энэ их баялаг энерги хоригдуулах ааж ахуйлаас бол одоохон үйлчлэгнүүрийн ааж ахуйг өгөөд шилжих болно төлөвлөж хүчин болж байна гэж үзэж байна. Хэрэглээгийн нэмэгдүүлэх юу ааж ахуйг хөгжүүлэх хүчин чадвар одоо энэний ус элемент гэж хэлж байгаа.
1: Тийм аа.
0: Энийн батлан чангалах зүгэл хөдөлгөөний эжинглэлийн энэ орчин тойрны сайжруулах энэ талаас нь авдаг зүйл аа. Энэ энэ удаан энэ 18 зорус энэ төрийн батлан болла. Энэ өөр Монгол орны ааж ахуйн хөгжлийн хүчин чадвар хэрэглээний энэ хөдөлтийн энэ хүчин чадвар бол батлан чангалахч энэ хөдөлгөөний эжинглэлийн энэ орчин тойрны шилэгзүүлэхэд бол мөнгө төлөхөнгөч хүчин боломж бол бий үлдэж байна. Ерөнхийдөө энэ авч үзвэл энэ удаан энэ 18 зорус сонгол өөр Монголын өнгөрсөн дээр хэрэгжүүлсэн шинэ хэрэгжүүлэлтийн хөдөлгөөний системийн тань байгуул хэрэглээний хэрэгслийн буучнаар шинийн салах төрийн болготой бол нэгэн нийгмийн хүчин болж авчилдаад шинэ танаг төхөөрөмж энэ төсийн хэмжээгийн дэвшүүлэх зөвлөлийн танаг төхөөрөмж юм чангастай шилжүүлэх бол ааж үйлсийн байдлыг бол шинэчлэх ааж ахуйн хүчин бол юу энэ хэрэглээний хүчин анжилий бол баталх зэрэг олон талаар чин дэмжлэг удирдах хүчин ажилийг бол хангаж болно гэж бол ярьж байгаа. Ингэж байгаад бол өөр Монголын энэ гушуу шинэ нэг бүрэн төлөвтөр нэг хэлбэр дүгэн бөгөөд нэг өндөр чанар чансаа бүхий шинэ хэжгаар энэ хэрэглэний системийн бий болгож үүнээ бол мас энэ үнсэн шатнаа жахад бүгэрийн амьдралын хүчний урамшуулж өөр Монголын ааж ахуйн хөгжлийн үйл төрөлдөгч хэрэглэний хэдэй юу нэмдүүлж чадна гэж бодож байна. Манай өөр Монгол орны нан засгийн удирдлага бол үнсэн шатнаа удирдлага бол манай өргөн олон малчин тараачин төмөн баса энэ удаан 18 зорвусгийн энэ хэрэглэнэ болоод ааж ахуйн хөгжлийн тухай энэ сандлын

0: анхаарч бол энэ цашааны ашиглаж байгаа өөрийн гэр бүлийн чуулга, тог орон чуулга, эсвэл орнет сим болоё готын цэсийн чуулга наач хөдлөй бол яаж хөдлөх, яаж ирнэ хэрэгдэнэ хэмжээгээ дээшлүүлэх, яаж өргөн олон малчин тараачны орлогыг нэмэгдүүлэх, жишээлбэл гошоочд байгуулах юм уу, эсвэл өөр нэгэн зам савгаар өөрийн амжилттай бүтээгдэхүүнээ борлуулах юм уу гэх мэтний талаар боллоо. Боттой жилийн сэтгэж алдаж чадахаар төргөн өөрийн байдлаа тохирсон төрийн бодлого болоод арга барилыг авчи. Өөр Монгол орны Аз хөлийг хөгжүүлж, өөр Монгол орны малчин тараачны унаад арт мэнэ орлогыг нэмэгдүүлэх санаач болооч энэ төсөж байна. Яа, энэ төрийн бодлого нь бол дээрхийн тогтолоор бол 5 жилийн хугацаатай харгалж үзүүлсэн байна. Энэ 5 жил бол үнэн дээр сая өнгөрч гэнэ. Чи хэрвээ завдахгүй бол энэ хугацаанд өнгөрсөнөө дараагаар бол зарим зүйлийн юм аавна гэдэг бас энэ төрийн бодлогын чамд өгөх юм аа. Ийм чараас бол 18 жилийн энэ төрийн бодлогын уулгыг бол манай өвөр Монгол орны энэ нандсгийн урлаг болоод өргөн үнэн малчин тараачин тэмн нарийн ухаж өөрийн энэ бадат байдлаа үйлдүүлж байгаа хийж чадахын хэмжээгээр өөрийн ажил үйлсэн гэж орлого болоод аж ахуйн хэмжээний нэмэгдүүлэх юм байна гэж индексж байна.
1: Үндэс сонсогчдоо, манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжч найруулагч найрсах хянахч хас танаа. Бид дараагийн дугаар болтол баяртай.

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.

сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгар товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна.

тэгвэл энэ чагийн дугаараар та бүхэндөө дунддын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг батдахын гүнжгэ агуулга дуун ба чухал их ач холбогдол гэсэн чухал нийтлэлийг нэвтрүүлэн хүрэх гэр бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Дунддын үндэстэн хэдэн мянган жилийн хөгжилтийг өнгөрөөгд олон ишит нэг чогчотсон үндэстнээ бодот чогчийг бүрэлдүүлж үндэстнүүд хэн альнаасаа салж дийлэхгүй чусан махнаа барилдлахтай салж болошгүй оргоног бүхэл чогч болжээ. Дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсар бол үндэстнээ бүлхэмдлийн үндэс, улсын танин мэдрэхүй, үндэстнээ уусал чилийн хайр сэтгэлгийн холбоосон мөн. Эх улсын нэгдэл үндэстнээ бүлхэмдлийн үжил санаанай суур мөн. Дунддын үндэстнээ бууршгүй үгүй үргэлжилэл өнөд хөгжих хүчин чадлын эх булаг мөн. Дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг батдахх бол ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн гаргасан чухал их уугал үүдэлтийн чанартай нотлолт болно. 2014 оны 5 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин 2 дугаар удааны төвийн Шинжангийн ажлын ярилцах хурал дээр үндэстнүүдийн дунд улсын ухамсар, ард иргэний ухамсар, дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бат бий болгоно гэж дурдсан гаргажээ. Тус жилийнхэн 9 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин төвийн үндэстнээ ажлын хурал дээр дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг идэвхтэй бий болгож хүмүүжүүлнэ гэж дурдсан байна. 2017 оны 10 дугаар сард дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг батдах гээг намын 19 дугаар их хурлын илтгэл ба намын 4-нд албан ёсоор бичиж оруулсан байна. 2019 оны 9 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин бүх улсын үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын хөхийгүлэн

цаашаах их хурал дээр дунддын үндэстнээ хамтын чөгчин ухамсарыг баттах гар гол шижин болгож, үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын үйлсийг суур чанартай ажил үйлс болгон чанга бөгөөд сайтар атгах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. 2021 оны 8 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин төвийн үндэстнээ ажлын хурал дээр эрх биш дунддын үндэстнээ хамтын чөгчин ухамсарыг баттах гар шин чаг үеийн намын үндэстнээ ажлын гол шижин болгож, агуу их их улс дунддын үндэстэн, дунддын соёл, дундд улсын өв хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай үндэстнүүдийн дээд хэмжээний танин мэдрэхийг баттахыг ахиулж, дунддын үндэстнээ хамтын чөгчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй гэж жаасан байна. 2022 оны 10 дугаар сард намын 20 дугаар их хурлын илтгэлд дунддын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг баттах гар гол шижин болгож, үндэстнээ асуудлыг шийдвэрлэх дундд улсын онцлогтой жуг жамаар эрс говьшгүй жамнах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин 2023 оны 6 дугаар сард Өвөр Монголд ажил шинжин байчаахдаа 2023 оны 8 дугаар сард Шинжаангийн Уйгурын өртөн засах хорноо намын хороо болон засгийн ордон Шинжаангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын ангийн ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсохдоо бүр дунддын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг баттах бол шин чаг үеийн намын үндэстнээ ажлын гол шижин мөн бас ч үндэстнээ гажир орноо ээлжийн ажлын гол шижин мөн гэж чаашад жааж гаргасан байна. 2023 оны 10 дугаар сард намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөө дунддын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг баттах тухай 9 дугаар удааны хамтын суралцлага хийж ерөнхий шүүжи Ши Жинпин суралцлагыг эрхлэхэд дунддын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг баттахыг шин чаг үеийн намын үндэстнээ ажил болон үндэстнээ гажир орны ээлжийн ажлын гол шижин болгох бол манай намын хоёрыг уялдуулахыг баримтлж, хоёр их талд анхаарлаа хандуулж, улсын дотоод гадаадын үндэстнээ ажлын туршлага сургаамжийг гүнжгэд үгэнж, дунддын үндэстнээ хамтын чөгчийн хөгжилтийн хамтшийг гүнжгэ ажаад олсон чухал их онлын болон үйлдэлгийн үр бүтэл болно. Энэхүү чухал их үжилт нь марксийн үжилийн үндэстнээ онлыг баялагжуулан хөгжүүлж, үндэстнээ асуудлыг шийдвэрлэх дундд улсын онцлогтой жүг жамыг бэхжүүлэн өргөтгөж, намын үндэстнээ ажлын урагшлалтын чиглэлийг тодорхой жаасан байна гэж чухалчилжээ. 2024 оны 7 дугаар сард намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны 3 дугаар бүгд хурлаас дунддын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг баттах дүрм тогтчийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй гэж шаардсан байна. 2024 оны 9 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин бүх улсын үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын хөхийгүүлэн сайшаах их хурал дээр шин чаг үеийн дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа ялангуяа үндэстнээ ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүх талаар туушлуулж, дунддын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг баттах гар гол шижин болгохыг баримталж, үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын үйлсийг тасралтгүй ахиулж, намын үндэстнээ ажлын чанарлаг хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Дунддын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг баттах бол дараа үндэстнүүдийн ард түмнийг хөтлөн жолоодож, жаргал жовлонгоон хамтдах, алдар гутамшхан хамтдах, үхэж исэхгэн хамтдах, хов жаяагаан хамтдах хамтын чөгчийн үжилтийг бат бий болгож, үндэстнүүдийн жов улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бий болгохыг ахиулж, улсын ухамсар, ард иргэний ухамсар, хуулаар засах ухамсарыг чангатгаж, агуу их их улс дунддын үндэстэн, дунддын соёл, дундд улсын өв хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний танин мэдрэхийг баттахж, дунддын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалт ба дундд улсын хүслийг сэтгэл нэгдэн хамтаар баялуулах явдал болно. Дунддын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг баттах бол үндэстнүүдийн үндсэн ашиг тусыг хамгаалахын зайлшгүй шаардлага мөн. Улс орны нэгдэл бол улс орны хамгийн дээд ашиг тус мөн.
бас ч

үндэстэннүүдийн ард тумнай үндсэн ашиг тусан мөн. Үндэстэннүүд ганч хөө өөрийн ховь жаяагаан улс орны ховь жаяа, дундадын үндэстнээ ховь жаяатай нэгт холбол үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын үйлс сая бат бэх сууртай болж чадна. Шин дундад улс байгуулагдсанаас нааш бид бүлхэмдэлтэй тогтун байх сайн сайхан байдлыг ерөнхийдөө баталсан боловч хилийн дотор гаднах дайсагнагч хүчин хахчуулах, нэвчилт хийх, эвдлэх хийх ажилгаан нэг мөчөж жогсоосонгүй юм а. Үндэстнийг хахчуулах үжилвэл үндэстнийг хахчуулах элжвийн ажилгын үжил санаа нь үндэс сурвалж мөн ганч хуу дундадын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарыг баттаж улс орны нэгдэл ба үндэстнээ бүлхэмдлийг хамгаалах бат бөх үжил санаа нь урт чагаан хэрмийг байгуулж үндэстэннүүд улсын амар төвшин ба нийгмийн тогтун байдлыг хамтаар сайтар хамгаалвал сая элжвийн хэтрэмтгэ хахчуулах үжил санааны нэвчилт нураалтыг бүтэмжтэй хоригөлж сая үндэстэннүүдийн ард тумнай сайн сайхан амьдралын төлөөнө хүсэл мөрөөдлийг тасралт үгүй баялуулж үндэстэннүүдийн үндсэн ашиг тусыг сайтар баялуулж сайтар хамгаалж сайтар хөгжүүлж чадна. Дундын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарыг баттахх бол дундын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг баялуулахын жайлшгүй шаардлага мөн. Өнөөдөр бид түүхийн алич үеэс илүү дундын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтын харалтад ойртож түүхэн дээрх алич үеэс илүү энэхүү харалтыг баялуулах итгэл ба чадвартай болжээ. Үүнээ хамт дундын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтуул тийм хялбархнаар хөнгөрг чан дэлдвэл дараа баялагчих явдал биш юм аа. Бид хэдий хөгжим бужгарах дутм тулгарх харши саат болоод даралт тэдий их болно. Ганч хуу дундын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарыг баттахвал сая дундын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг баялуулах явцдах үндэстнээ чар хүрээнд үүсч мэдэх төгшүүр өрсөлдөөнийг бүтэмжтэй аргач ажиж чадна. Сая нам ба улсын хөгжил мандал өн удаан амар тайван байхад чухал үжил санааны баталгаа хангаж чадна. Дундын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарыг баттахх бол эрхэт тгши бүлхэмдэлтэй харилцан хавсралцсан ээж өгчлөлтэй нийгэм журмын үндэстнээ харчааг бэхжүүлэн хөгжүүлэхийн жайлшгүй шаардлага мөн. Манай улсын үндэстнээ харчааны гол урсгал бол сайн юм. Үндэстнээ бүлхэмдлийн суур өдр ирэх үеэ бэхжиж байна. Гол урсгалыг олж харахын хамт бас шинэ байдал шинэ асуудлыг унтгайлж болохгүй. Үндэстнүүдийн олон томны хооронд үг хэл соёл жан дадгал итгэл бишрэл зэрэг талын жөрөөгөөс болсон энэ дүүрэл зөрчил жууралдаан мөн л оршиж байна. Нийгэмдэр эрдэм шинжилгээнийхэн ялангуяа интер сүлжээн дээрх үндэстэнд холбогдсон зарим буруу үжилт ба балархай танилт нь үндэстэннүүдийн катер олон томон ялангуяа жалуучууд багчуудыг буруу гар жолоодож үндэстнээ харчаа ба үндэстнээ бүлхэмдлийг нуулуулж байна. Ганч хуу дундын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарыг баттахвал сая үндэстэннүүдийн дундын үндэстнээ тухай ухамсарт танин мэдрэхийг нэмэгдүүлж манай улсын үндэстнээ харчааны хөгжилтийн үжил санааны суурийг бэхжүүлж дундын үндэстнийг танин мэдрэхийгээр нэн өндөр нягтралын хүчнэр нэн чанга ховь жаяаны хамтын чохч болохыг ахиулж чадна. Дундын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарыг баттахх бол намын үндэстнээ ажилын шинэ байдлыг нээхийн жайлшгүй шаардлага мөн. Нам ба улсын ажилын их талаас үжвэл үндэстнээ ажилд бас зарим тохирохгүй, жогчхгүй асуудал ба дутуудал оршиж, зарим үндэстнээ жөрөөт чанарыг чангатгах ба бэхжүүлэх сэтгэхгүй хэлбэр ажилын аргад бачим тохируулалт хийх чухалтай байж, үндэстнээ ажилын үүрэг чадахгүй ба байгуулал тогтчийг бас улам нэг алхам шилдэгжүүлэх чухалтай байж, ялангуяа үндсэн шатны нэгдмэл франт ба үндэстнээ ажилын салам үчрийн үжил санаа танилтын талаарх тохируулалтыг төрөгдөх чухалтай байж, хүчин чадлыг хангалттай болгон эмхлэн нийлүүлэх чухалтай байна. Ганч хүү чаг үеийн ховролтыг дагаж

0: нийтлэг чанарыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр үндэстэн ажлыг сайжруулж, нийтлэг чанар ба жөрөөтөд чанарын ховсонгүй нэгдмэл, үндэстнээ хүчин зүйл ба орон бүсийн хүчин зүйлийг оргоногоор уялдуулбал сая шин чаг үеийн намын үндэстэн ажлыг сайтар хийж, нарилэг хийж, лавдун баттай хийж чадна.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, сая та бүхэндээ дунддын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг баттахын гүнжгэ агуулга дун ба чухал их ач холбогдол гэсэн чухал нийтлэлийг нэвтрүүлэн хөргөлээ.
2: Энэ удааны дугаарыг найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамт, Хянахч, Хөвчин.
3: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн.
4: Бээжингийн чагаар 12 чаг.
5: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хараанэ Монгол арайжуу.
6: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
5: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэгдлийг ярьж байна.
7: Сайн байж хажуу нь хүндэт сонсогч одоо. Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг тань эхэлж байна. Би нэвтрүүлэгч Саялуут байна. За энэ цагта манай ороо нэрт тэмдэгт хийж хогчлох эжигнэлт борлуулалт өргөтгөх бараг үйлдгийн шулуут хаагч зэрэг талаас хөдөө аж ахуйн чанарлаг бүтээгдэхүүний өртгийг нэмэгдүүлж байгаа. Манай орон чанар сайтай дунд баг аж ахуйлуудын тосхай нарилэг онч шинэ хөгжилтийг ахиулж байгаа. Өртөн жасах орны 7-р хугацааны жимдэгчүүдийн тамирын чуглаан болон анчхан олимпикийн тамирын чуглааны ил төрлийн уралдаа бүгд талаар ихсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсох нь арааж угаасан холдохгүй энэ цагийнхаан дэлгэрэнгүй агуулгыг бүлээн сонсоорой.

За ингээд мэдээг сонсъё. Манай орон нэрт тэмдэгтийг чогчлох, жигнэн борлуулалтыг өргөтгөх, бараа гүйлгэ шулуутгах, тавчнаар үйлчлэх, уулж асаглалыг чангатгах зэрэг талаас хөдөөж хөн чанарлаг бүтээгдэхүүний өртгийг нэмэгдүүлж байна. Манай орон үхэр хоннай мах, чагаан идэн, идэш ногоо, халмагам, төмс зэрэг өртөн жасах орны дэлсийн бүс нутгийн нийтийн хэрэглэгэнэ 6 төрөл тэмдэгтийг хүчрэгжүүлж, үхэр хоннай мах, нарын харийн үр, нарим, эрдэн шиш зэрэг улсын дэлсийн нөлөөлөх хүчинтэй нэг бүлэг нэрт тэмдэгтийг чагчилжээ. Бээжин, Шанхай, Гуанжуу зэрэг том хотдын гол худалдааны тойрог, нисгэлийн буудал, хурдны гал тэргийн өртөөгөр төрөл тэмдэгтийг танилцуулах 60 мэдээ тавьсны хамт төрөл тэмдэгтийн танилцуулгын хурал, анчлаг дааж үйлсийн танилцуулгын хурал зэргийн эрхлэн явагдуулж байгаа юм. Шанхай, Гуанжуу, Чэнду, Шиян, Чэнжуу, Хайнань зэрэг газарт малын ашиг шим трейлингийн бүтээгдэхүүний хөмрөг байгуулж, бүтээгдэхүүний ойр хавьд нь хатгалж, өндөр бүтөмжтэй тохируулан хүргэж байна. Манай орны Жүүн дунд баран хэсгийн гол гаралтын оронд түргэн хүргэлтийн бараа гүйлгэнэ 3 хүмүргий байрлуулж гаралтын орноос бараа явуулах үр бүтэмжийг дэвшлүүлсэн байна. Манай орон бас Арилжааны тав чанга өндөр баримжаагаар байгуулан бүх улсын үхэр хоннай махнай аж үйлсийн дагуулагч аж ахуйлал, эдшин боловсруулах аж ахуйлал, бараа гүйлгэний аж ахуйлуудыг манай оронд урж байгаа юм. Энэ жил манай орон чанар сайтай дунд баг аж ахуйлын хөвчөө өргөтгөж, дунд баг аж ахуйлын тосхай нарлыг онч шинэ хөгжилтийг ахиулах харалтаар дунд баг аж ахуйлын хөгжилтийг ахиулж, шинийг үүдэх хэлбэрийн

0: 300 дунд баг аж ахуйлал болон 200 тосхай нарилаг онч шин аж ахуйлыг хөгжүүлж байна. Манай орон аж үйлдвэрийн хүрээндх жагдэлгүүрийн гол шахчийн эрчимтэй хөгжүүлэн төрийн бодлогоор жолоодох бэл мөнгөөр тэтгэх үйлчилгээр батлах зэрэг олон аргаар аж үйлдвэрийн аж ахуйн яс чанарыг бүтөмжтэй сайжруулах болон тоо хэмжээг зохистой нэмэгдүүлж энэ жил хөвчөө жилээс дээших 700 аж үйлдвэрийн аж ахуйлыг шинээр нэмэгдүүлэхээр бий. Үүнд 300 баг жижиг аж ахуйлыг хөвчөө жилээс дээших аж ахуйлал болгон төсөвшүүлэх болно. Манай орон бас дунд баг аж ахуйлын олон нийтийн үйлчилгээний жишээ үзүүлэх тавчингийн чадамжийг шилдэгжүүлж, дунд баг аж ахуйлын бүх улсын холбоог сайтар ашиглаж, дунд баг аж ахуйлалд үйлчлэг тосхан ажлыг өргнүүлж байна. Мөнгөн гүйлгээний дэмжлэгийн нэмэгдүүлэн тосхай, нарилаг, онч, шин аж ахуйлал болон тоочлолт төлөшөө хэлбэрээр ховруулах аж ахуйлалд тосхай хараалагдах идэвхтэй зөвлөгөө нэж. Эдийн засаг мөнгөн гүйлгээний дэмжлэгийн төрийн бодлогыг гүйцэд хэрэгжилж хөрөнгө мөнгө их баялагын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн аж ахуйлын эжгэнэлтийн дараас их хөнгөрүүлж байна. Шилэнголын бүс нутгийн нийтийн хэрэглэгээний нэрт тэмдэгт бүтээгдэхүүнээ нөлөөлөх хүчний улам өргөтгөж, Шилэнгол хоноо Шилэнголын чагаан эдэнэ нэр алдаршлыг чангатгаж, мал аж ахуйг үргэлжилэн дэмжиж, малчин ардын орлогыг нэмэгдүүлэхийн тулд Шилэнгол аймгийн нэрт тэмдэгтийн байгууллалтыг ахиулах төвн өнгөрсөн жил олон талбай тэмдэгт сүлжээний шууд нэвтрүүлгийн ажилгээ зохион байгуулан Шилэнголын нэрт тэмдэгт бүтээгдэхүүнийг нийт 1 доншоор 50,000 төмөн удаага нийтэлж борлуулгын өртгөн 4,340 төмөн төгрөгийг тавьжээ. Арын жилүүдэд Шилэнгол аймаг сүлжээн дээр Шилэнголын хоно, Шилэнголын чагаан эдэн, бүс нутгийн нийтийн хэрэглэгээний нэрт тэмдэгт бүтээгдэхүүнээр төлөвлөсөн чанар сайтай малын ашиг шим трейлингийн бүтээгдэхүүнийг эжгэмнэн борлуулах төр хүчилж, айл олон тэтгэн дэмжиг төрийн бодлого арга хэмжээг нийтэлж, олон ширс ажиллагаагаар Шилэнголын хоно, Шилэнголын чагаан эдэн, бүс нутгийн нийтийн хэрэглэгээний нэрт тэмдэгт болон бүтээгдэхүүнийг ухуулан борлуулжээ. 2026 оны 4-5 сард борлуулгын өртгөн 2,600,000 төмөн төгрөгийг давж, Шилэнголын чанар сайтай малын ашиг шим трейлингийн бүтээгдэхүүнийг Өвөр Монголоос гаргаж бүх улстай борлуулахыг бүтөмжтэй ахиулжээ. Манай орон өртгөн засах орны голдолготын аж үйлсийн сүрэг жилийн тойронд ажлын байрын хэрэгцээ шаардлага, мэрэгжил чадварын боловсрол, мэрэгжил чадварын үнэлгээ, ажил олголтын үйлчилгээг нэгж чохчжуулах төсөлжүүлсэн боловсролын загвараар хөдөлмөрчдөд чанар сайтай ажил олгож байна. 2025 онд өртгөн засах орны хүний хүчний аг баялаг болон нийгмийн батлахын тэнхим, эдийн засгийн тэнхим, Өвөр Монголын өртгөн засах орны мэрэгжил чадвараар үйлсэн жолоодуулах боловсролын ажиллагааны хэрэгжүүлэх төслийг нээтэлж, ажил олох болон боловсролд оролцох хүсэлтэй малжиг тариалах орны хөдөлмөрчид, сургууль төгсөөд ажил олоогүй оюутад, ажил алдагсад, ажил олоход хүчиртэй хүмүүст хандуулан 3 жилийн их хэвчээний ажил мэрэгжлийн ур чадварын боловсролыг эхлүүлжээ. Нэг жилийн турш олон салаа мөчөр хамтран ажил мэрэгжлийн ур чадварын боловсролыг 13 төмөөгөн удаад хөртөөсөн байна. Өртгөн засах орны хүний хүчний аг баялаг болон нийгмийн батлахын тэнхим 2027 оны сүүлч болтол бүх оронд 40 төмөөгөн удаана ажил мэрэгжлийн ур чадварын нөхөрийн чанартай боловсрол өрнүүлж, дээд ур мэрэгжлийн чадвартай харьцлыг 135 орчим болтол дэвшлүүлэхээр байна.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
2: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
3: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундадын шилдэг уламжлалт соёлдог үн үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын төрөний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэл хитнэ альва шилдэг боловсны өр бүтөлөөр лавлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэл хитний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дахны өдөгчлөлтийн жавгуртай адил бусаж шин жорог дүрсийг илрүүлсэн чоошин хүндрэл хитний боловсны хэлбэр мөн.
4: Дадах нар гарахаар байгаа сэргэж, ном уншихаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юм?

0: Миний мохоха. Пар чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шиг. Аавчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж хүсжээ хатар штэ.
1: Мацаа хамга.

Ард өртөн жасах орны шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн тэнхим 2026 оны өртөн жасах орны байгалийн шинжилгээ ухааны суур мөнгөн сэдв тогтоосон үр дүнгийн нийтэлжээ. 2690 төсөл сэдв тогтоог дэмжилгээ олж 2025 оны хос жооны 46 орчмоор нэмэгдэж дэмжилгийн бэл мөнгөн анх удаа 3 дуншруу төгөргөд авч 2025 оны хос жооны 37-оор нэмэгджээ. 2026 онд өрт хүн жасах орны шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн тэнхим өрт хүн жасах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар ажилсын шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хэрэгчээнд хандуулан суур судалгааны дэмжих эрчим чангаруулж мэрэгжлийн судалгааныг оновчтой байрлуулан уламжлалт ажилсын хэлбэрийн ховруулан төсдөвшүүлэх шинээр өрнөж байгаа ажилсыг хөгжүүлэн ирээдүйн ажилсыг байрлуулахад үйлчилнэ. 2026 онд Өвөр Монголын байгалийн шинжилгээ ухааны суур мөнгөн шинжилгээний салааг төнчвөртэй хөгжүүлэх болон төрөндөсийн салааг бүтээн байгуулахын нэгдэлтэй төлөвжүүлэхин жиргээр өрт хонж асах орны Амьд Бодос болон Тарэлэн Малач хөхи Ам ахын орчин тойрон шинэ энерг болон төрөвний үйлдэлийн үйлс үндэстний эмэмлэг жирэг голдолготын аж үйлсийн хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн аж ахуйлуудын урамшуулсан суур судалгаанд оролцуулж 49 голдолготой төслийг дэмжиж суур судалгаанаар аж үйлсийн шинийг үүдхий дайчлах үйлдэл гүйцэд бадруулж байна. Төрөхөн өрт хон жасах орны эдийн засгийн тэнхим улсын гайлын явдлын ерөнхий товчооноо Өвөр Монголын өрт хон жасах орны гайлын явдлын товчооноос Ил аймаг хотын эдийн засгийн товчоо гайлын явдлын товчоонд мэдэгдэл буулгаж Өвөр Монголын өрт хон жасах орны дансан номер бүхий гайлын ажилтнуудын нийгэмлэг Үхэн хотын Хайнаан тойргийн сургаан хүмүүжилийн хөгжүүлэлтийн сур мөнгөний нийгэмлэг зэрэг ашиг хонжуурын бус 13 жохан байгууллалтын гайлаас хэлтрүүлэх эрх эмийг зарлан мэдэгдэжээ. Энэхүү 13 жохан байгууллалтын данслуулсан газар буюу байнгын ажлын газар нь Хөх хот, Үхэй, Бухт, Ордос, Дүнлэв, Улаан Хад зэрэг аймаг хотод холбогдно. Мэдэгдэлд ашиг хонжвэрийн бус 13 жохан байгууллалтын гайлаас хэлтрүүлэх хэрэгмийн хүчинтэй хугацааг 2026 оноос 2030 оноор тогтоожээ. Мэдэгдэлд гайлын явдлыг эрхлэн хамаарах байгууллага нь эдийн засгийн яамн улсын гайлын явдлын ерөнхий товчооны хамаатай тогтоолыг чанга дөрмөлж ашиг хонжурын бус жохон байгууллалтын гайлаас хэлтрүүлэх хэрэгмийн хамааралтыг улам чангатгаж гайлаас хэлтрүүлэх орлого болон гайлт хошаах ёстой орлогыг зөв тодорхой ялгахын жиргээр хуул тогтоол ёсоор шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Энэ жил өрт хон жасах орон нэг ажлыг өндөр бүтөмжтэй гүйцэтгэх өөрчлөлтөөр жасхын явдлын үйлчилгээг шилдэгжүүлж байна. Энэ жил Дүнлэв хотод тоочлсон оюунч засгийн явдлын үйлчилгээний тэнхмийн байгууллалтыг эхүүлж оюунч хөтөч зам хайлт зэрэг системийн сүлжээнд гаргалаа. Өрт хон жасах орны засгийн явдлын үйлчилгээний сүлжээ болон мөнгө совг тавчанд зэрэгэр нэг ажлыг өндөр бүтөмжтэй гүйцэтгэх тусгай болон гаргаж бохирдлого сагаг эрдэн шиш зэрэг 6 онцлог тааж үйлст нэг ажлыг өндөр бүтөмжтэй гүйцэтгэх ба 26 голдолготын хүрээнд онцлогт үйлчлэх хангажээ. Одоохон болтол 20 төм гараа хов ажлыг гүйцэтгэж, ажил гүйцэтгэхэд хэрэгсэг цагийн жооны 70 гараагаар богиносгжээ. Жилийн эхнээс нааш манай орон нэг ажлын өндөр бүтөмжтэй гүйцэтгэх 54 голдолготой жилийн нийтэлж, ажил гүйцэтгэсэн хэмжээ нь 1400 төм ховд авж, гүйцэтгэхэд хэрэгсэг цаг, материал явчийг хагасар багансглаа. Ажил хөлөлд хамаатсан үйлчилгээг эмхлийн дэглэн ханин зөвшөөрөх 35 явчийг хүчингүй болгож ажлын хугацааг 1700 гаруй өдөр байгуулсаглаа. Мөнгө совгод данслуулсан хэрэглэгч бүх орны байнгын суугаал ардын жооны 9-ийг жилж мөнгө совгийг ашигласан хэмжээ 11 дуншруудаг давсан байна. Өрт хон жасах орны 7-р хугацааны жимдэгчүүдийн тамирын цуглаан болон онцгой олимпикийн тамирын цуглааны ил төрлийн уралдаан бүх талаар эхэлжээ. Уралдааны талбай ордоны

бүр саадхуу дэс төвшүүлэн өөрчилж, тамирчдад амар төвшин тааламжтай орчин нөхцөлийг бүрдүүлж өглөө. 8-р сарын 24-ний өдөр Умбалтын уралдаан, хүнд хөнгөн, бэйн тамирын уралдаан, пямпам бөмбөг, өдөн бөмбөг, хүнд өргөлт, сор харбалт, тэкандо, хараа алдах садын жиудо бүх зэрэг олон жилийн уралдаан бухт хот дох ил том талбай ордонд жиргэр эхэлжээ. 8-р сарын 22-ний өдрөөс 23-ний өдөр болтол Онцгой Олимпикийн тамирын чуглааны Умбалтын уралдаан, хүнд хөнгөн тамирын уралдаан, хүрдэт дашилт зэрэг олон төрлийн уралдаа дуусжээ. Өртөнж асах орны жимдэгчүүдийн тамирын чуглаан болон Онцгой Олимпикийн тамирын чуглаан бол бүх орны баримжаагаар хамгийн өндөр хөвчөөр хамгийн их жимдэгчүүдийн тамирын өвдөгш чуглаан болно. Чуглаанд өрсөлдөөн туралдаа, олон түмэн зурлаа, Онцгой Олимпик зэрэг 3 агуулгаар 26 их төрөл 400 бөгөөд 1 баг төрлийг тохируулжээ. Бүх орны 12 аймаг хотын 1000 бөгөөд 38 тамирчин уралдаанд оролцож байна. 2026 оны Асти фондогт жалуучуудын байх бөмбөгний уралдаан 9-р сарын 4-ний өдрөөс 13-ний өдөр болтол Хүлэнбэр хотын морин даваа дагуур үндэсний өртөн жасах хошуунд явагдахаар бий. Энэ бол Астивийн жалуучуудын хамгийн өндөр төвчнөө байх бөмбөгний уралдаан болно. Уралдаанд дунд улс, Бенгал улс, Малайша, Пакистан, Казахстан, Корея, энтхэг зэрэг улсын 20 ангийн 58 талбай уралдаанд тэмцэж байгаа юм. Уралдааны хугацаанд байх бөмбөгийн тоглолтод уралдааны дагаж жуулчлах, соёл жуулчлал, тамир спортыг уусалчулсан жуулчлалын содон зам, морин даваадаг бодисын бос соёлын үеийн судлан суралцдаг жуулчлал зэрэг жуулчлалын төрлөөр өргөн олон нутгийн ард болон жуулчлалд бит бос соёлын үе үндэсний эдэн омда байгалийн өнгө хүчмжийг айлгуулж байна.

0: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
2: Манай улсын нийгмийн нас жилт явах тутмаа өндөр болж байна. Настайчуудыг заавал зул жаргалтайгаар өтлөө насыг өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Нас жилийн ажил үйлс ба нас жилийн ажилсыг ихээр хөгжүүлж, албанаас сэргэлсэн нас жилийн асрамжийн байгууламж ба нийтэмдэнд харгалзах хэлбэрийн нас жилийн асрамжийн үйлчлэгээ хөгжүүлж, онцгойлон онц хүчирдэлтэй наадзахын амьдралын батлаг хүртэж байгаа өндөр настай амьдралын чадвараа алдсан настайчуудын үндсэн амьдралын батлагыг чангатгах хэрэгтэй.

0: Эд хөрөнгөө алдвал багыг, эрх хүндэн алдвал хийхийг, эрүүл мэндэн алдвал бүхнийг.
1: Эрүүл бий, сар ухаантай өдрөг явцгаая.

Өртгөн жасаг хорны жагдэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоо энэ жил эсрэг жил эсрэгийлэн жассан үр бүтөмжийг үнэлэн жишэх дөрвөн жилийн орон нутгийн баримжааг нийтлэлээ. Энэхүү ширс баримжаа нь элсрэх гажар элсэн чөл тажирдсан нутаг бэлчээр жирэг голдолохтой айм авахын бүс нутгийн хамарчээ. Одоохондоо тохос ширс баримжааг хулан шараг даагийн элсрэх гажрын жасгад жишээ үзүүлэн хэрэгжилж шинжилгээ ухаанчаар эсрэг жил эсрэгийлэн жасах нарилаг оновчтой ханан хамаарахад мэрэгжлийн жолоодлог болгож байна. Алшин аймаг 8 дугаар сарын 24-ний өдөр 3 дугаар уулрлын хэрэгжилхэг ахиулах ажиллагаа эхлүүлж, мянган төмөн төгөргийн тусгай бэл мөнгөний нэгдэлтэд төлөвлөж, машин төрөг тоочлолт, эдэн омдан зэрэг ажил төрөлд голдлоготой хандуулахын зэрэгээр соёл жуулчлал, тамир спорттой хамжилч болон хэрэгжилхэг хөгжөөжээ. 8 дугаар сарын 24-ний өдөр 2 дугаар хугацаанаа Өвөр Монголын Өртгөн жасаг хорны ардын явдлын ажил төрлийн ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаана настадыг асрахчийн уралдаан болон 4 дугаар хугацаанаа настадыг асрах мэргэжлийн ур чадварын уралдаан Шилэнгол аймгийн Шилэн хотод эхэлж бүх орны 12 аймаг хотын 48 асрахч уралдаанд оролцож байна. 2026 оны Өвөр Монголын Өртгөн жасаг хорны хөл бөмбөгний хэд дэсийн холбоот уралдааны хагас шийдвэрт уралдаан 8 дугаар сарын 29-30 болоод 9

Төрөөхөн Баян Шина ой шүгэн талбай нь энхүү жирлэг улаагийн эх баялагын хамгаалаг харгий тогтоосон байжээ. Энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ бид манай орон нэрт тэмдэгт хийж хагчлах ижигнэлтэй борлуулалтын өргөтгөх барааг үйлгээ шулуутгах зэрэг талаас хөдөөж хөн чанарлаг бүтээгдэхүүний өртгийг нэмэгдүүлж байгаа. Манай орон чанар сайтай дунд баг аж ахуйлуудын тосхай нарилыг онч шинэ хөгжилтийг ахиулж байгаа. Өртөн засах орны 7 дугаар хугацааны дэмжигтүүдийн тамирын чуглаан болон онцгой тамирын олимпикийн чуглааны ил төрлийн уралдаан бүх талаар эхэлсэн жирэх сүлийн үеийн мэдээнүүдийг нэвтрүүллээ. Нариулан ханагч үзэгслэн ерөнхий ханагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Маргаашийнхаа цагт баяртай жолгоё.

Номин тансаг ус уул, ногоон хөвжлтийн харалт жорилт, нутаг усан хайрлан хамгаалъя. Нутаг орноон хөгжүүлэн хүчрэх хөгжүүлий.

Ордос хотын хам жуулчлал үеийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио. Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогч өдөө. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ нутаг шүтэн гих жохойлын шин дүүг сонирхуулъя. Уул хайрхан овоо ордон аавын сүртэй харагдаад байна. Аг таантай шил хангайн аюулх хэж ирхэнд хоног шод байна. Нөр бүрд намын урсгалан ээжийн сүм шиг амтагдаад байна. Нүргэлэн ганганах усны шуудан найргийн нэгшгээр уянгараад байна.

Эрэстэй халчхайтай нутагч эргэж олдохгүй өлгий байна. Ээж аавын өвлүүлж үлдээсэн эрдний ховор сайхан шүтэн байна. Үйсэгмэн болсон өлийхэн үнэс тэнд би хөдөөн тамгалсан халуухан шоро тэнд би. Нутаг усан санан сансаар нулмсан тусал энгэр дэтэх юм.

0: Нутаг шүтэн гэхэд өнөө үгийг ч оюун далай, аяыг б хас гэрэлтж охоож оюунсад дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Шижир, хянагч Дугаржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа, баяртай.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
2: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хүндэтгэл сонсогчид энэ цагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Араажуу Тэлгүүс хорооны Араажуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулагч төвөөс шингэн үйлдэсэн 55 бүлэгт Араажуу Руман морьт чиргийн дуудлыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Аа усрын жохойг амар жиргал үлгэрчлэн ярив.

0: морд чиргийн дуулал. Чөлөөлөх дайны хошуучин нэ, Чингэлт амьдралын заргалын элч. Цэргардын эй нэгтрэл, жагс усны амин зая. Морд чиргийн дуулал. Монгол морины унган үрсэ, морд чиргийн зүрхэн дуулал. Тоон дамжсан энхчиний дуу, түүх товчолсон мөнхчиний баатар.
1: Залсан гихч энэх пёдл ноёрхогч зөвхөн тавтай сайхан алван ямандан тангын хөвтжээ. Хар тамхи татах хил мэднэ. Төвний гардаар хүмүүсийн доторх олигтой юм нэгвэл энэх дээд жиргэн бичээч гэдгийг мэдсэн хөөф үгүй. Бичээч нь бас хэдийл өөдтэй юм бол өдөө гэж бодно. Залсан бахан дугуй суснаан их л тайвуугаараа. Бид таны санааг өндөсөлч, Монгол үндэсний тогтон мандах нэрийдлэр дотоодын дайнаас мултран салж, хөвийг сахих төлөвлөгээр нэгэн тийчхэд байна. Янг бичээчнэ тэр төлөвлөгөө нарин яриад өгдөө. Ингээч батлаг ихтэй хэлнэ. Янг буян толгой дахин ярвган саар нарин бодож нэхт ухуулсан Овсхлын эсрэг урбах ав явуулган эхнээс нь ярьж гарлаа. Хөөфүгүй анхаарлан төвлөрүүлэн сонсно. Тэр баахан сонсч сонсоод зүсрээр инэн. Эйнс харин ашитай хан болж доо. Гэвч бид морд чиргийн салбар ангийн дарга чирэг болоод ардын доторх өв хамт намын ухуулгын нөлөөг хомс үнэлж болохгүй биз дээ. Ялангуя ядуучууд болон жалуучууд өв хамт нам найман замын чирэгтэй ойртмогчо хорийн намсаж ёроор тарьдаг шүү. Энэ аргачин бүдөхгүй бол яанав гэж ян буйны яраг таслала. Жалсан ян буйн хоёр доорон дугуй болчихлоо.

0: Хөөфүгүй аяхтай чайган авч нэг очоод алгуурхан бусч нуруган үрсээр хаян дээр гэсүүдрүүдийг үчинэ. Тэр ингэж жассан болон жассны бичээчээр дурдсан асуудлан нарим бодуулах чаг өгнө. Энэ агшинд Хөөфүгүйгийн дотор хуурмаг манжин үед энэ дүргэлж ирдэг байсан нь гэнэ тарж ирлээ. Тэр үед ширгийн нийсэн хувчис өмсч урт сэлэн барьсан сүүдэр нь энэ хаян дээр үлгээтэй байж билээ. Одоо ийм янзын сүүдрүүд хаач бүрүүлэгдэхгүй болжээ. Зочны ба их тэнхэмд тун нам жим. Залсан нэг янзуур болгоож бос цогсоод сунаснаа нааш цааш холихон алхалж морьт чиргийн салбар ангид шургалан орсон тангнуулын хан тусгсан байдлыг эргцүүлэн бодно. Зассан бодом бодсоор байгаад гурвалжинүүдэн эргэлдүүлэн ам дарвалжин инээсээр тагаа өв хамт намд биднес дотоогүй хорсолтой юм. Тэр алей хэдийнээс бүрэн бэлтгэлтэй байгаа шүү. Эдтер бол харин тагаатай эдлэг вэ. Эвэчи тэр намайг өвхөн итгэдэг. Миний хөвийг сахах үджил бол яг түүний санаанда тохирсон юм л да. Цаг нь толбол түүнийг Монгол хятад холбоот жиргийн жолоодлогоо салгач гарга надад бий л дээ гэж итгэл төгс ярина. Хөөфүгүй тамхан хүчтэйхэн сороод Бээзэн янзын улаан зандан ширээний хажууд суугаад толгойгоо гэлжин эрхи хорвоогоо жилгэн
1: За айтэ та нэр мэрэг та ингэж л хийчихдэг юм бол бид ч санаамра
0: гэж маң най тэнийлгэн. Энэ үед дотор гэрээс жалсны баг хатны хоолой жасах дун гарлаа. Энэ бол би нэг дунтаа сэржигсэн гэж хүмүүс тэлж байгаа мэдэгдэл ажээ. Баг хатны унтаж байгаа үед гэрт ямар ч чимээ анир гаргаж болдоггүй сан. Энэ хэм мэдэгдлийг сонсоод жалсан сэ. За, дотох шамар илж бо. Тамхилэн хэлэлжил дээ. Эгэж зүрхтэй хэлж орхилоо. Залсан ян буян хоёр хөөфүгүйтэй хувсгалын эсрэг урвалгын төлөвлөгөн зөвдөж тогтоод гээч нам мордуулж. Харин хөдөн хоёг чиргэн дагуулан мордов. Залсан зам туж Америкийн нисгэл танк болон шин маягийн жипсгэр өвч хуйгэлсэн гомын дангийн жинхэнэ зэрэг дийлэгдэшгүй болж. Хөхтөнгөр цагаан нарт төгөөд алва уддаж төдөлгүй тал дүүрэн намэрэн. Энэ үед ганцхи тэнэг амтд л сай үүргэн үүрсэн гойрхчийн хар найман замын чиргий дагаж уруудж сүйтэх болно. Үнтийн босхор оролжсон гойрхчийн зулжгод хүлээж байг. Тус хошууны эжэн бол хижээч. Чингис хааны хойч үе Монгол нутгийг ноёрхохч бол үеийн үеэ сан боржигд өвгтний үрэч мөн байх нь олны ёс орчлонгийн зүй юм а гэж цэж дүүрэн хий хөслийг өвөрлөж явна. Залсан Хөөфүгүйтэй зөвдсөн ёсороон Вангийн ордны хэсэм болон Тагогийн цэргийн байх газрын тэг дунд байгаа найдны айлт хөрөв. Төрүүдэд дүүчин болоод баатар өвгөнд дарж байсан бууж өвсгөн хураалгаж нэг бахан донгодуусаас нааш найдны сүнсэн нэгэмсэн завхаржээ. Залсан туслагч одоо яг нэг сөрхий ов явуулах хийхээр жигж байгааг найдан багасах мэдхэжээ. Энэ хэрэг цансан ёсоор сайхан бүтэж сэтгэл ханж сэнхэлжин аашилдаг өв хамтамын ажиллах анги боллоо. Ван кун эрхэм язгууртан газрын эзэн баяд ноёдыг явах тутам хорсоор байгаа гойрхчийн зулзгуудыг үн үрд үндийч чадахгүй болтол чохоо дунгаагаас гэж ханчитан залвирна. Тэр нөгөөтөр энэ хэрэг өв хамт намд мэдгчвэл сүйд болохоос бас айна. Найдан тэгээд ойрын өдрөөс хуваан борлуулж даван сахад өвчнөр шалтгалж гэртэн ширгсэр байв.

0: Жалсан чай уух жууран бойда маринд хоёр бочим алав тушаалаа. Нэгд отогорон хүн явуулж салбар ангийн дарга идрийг цэргийн ам үнсний асуудлыг зөвднө гэж энд дуудаж авчир. Хоёрт вонгийн сангийн адуунаас зүүн сайн ахта сонгож нуучаар байгуулсан цэрэгт өгглээ. Залсан урвахаар жигсэн энэх живсэгт хүч нэн төр хошууны амрыг хамгаалах ангаа гэж нэрийдэж байлаа. Найдан гоминдан цохоод ирлэг ихчийг сонсоод жүрхэн бүдүрж зоригн чангараад цорджийн сүмд байгаа живсэг төчний тэнд бүйээрэн очхор боллоо. Үдэш болов. Мию тасандан барьсан найдны гол гэртэж алсан ян буян хоёр хар тамхин зулыг авчиж хөвтөөд тамхилан ярилчинэ. Эсхэрэн үлээсэн цонхын гадных салих эд хоёрын яраг бүхэл хахалаар нь залгиж байх мэт байлаа. Хаалга яархан нэгдлээ. Найдан цэргийн шар нийсэн даачан үнгэн малгай өмссөн нэгэн багдгар тарган хүн дагуулж ихэн амсгалж хэрэлсээр орж ирв. Өнөөг тарган нь үүдэнд жогсож ялсан дэ чирг ёс хийлээ.
1: Хаа, тагоо хорон дарга!
0: Гэж ян буян баярлан бахирсаар бус цогсоод тогоогийн хүйтэн гарыг өвччихэнэ. Хөөфүгүйгийн дочсон зориг саадгүй сайхан бүтсэн юм байна гэж таамгласан залсан. Зээ, та чин үнэхээр л шуурга салхинд саатлаггүй болжсэн цагтан ирлээ дээ гэж тогоог халамсахаар өгтөн. Энэ явдал энгийн хэрэгтэй таарахгүй. Үсэн төдий осл чалгай гаргаж болохгүй шүү. Энэ тухай хөө авгай явахтан бас эхэн дэхэн захиж байсан юм. Гэвч маны хоронд жаахан хэрэг гарчихлаа. Яачих ваа? Гэж жалсныг сандран асуухад тогоо аван зур хэлэхийг яарсангүй жуухан дээгээд урам муутай сууж байлаа. Найдны жарч бүсгүй тогоод чай барьлаа. Ян буян тогоогийн нарин нууч юм хэлэх гэж байгааг мэдээд зарч бүсгүй гаргасныхаа дараа ямар хэрэг гарчих ва гэж яран асууна. Тогоо жасныг харж өнөө өглөө найман замын цэрэг манай нэг сумны живсхийг хураагаад аваачихсан. Сумн дарган сайн морьтой байхтан дөнгөж дутааж гарчээ. Гэж уруу чарайлна. Үгүй, яагаад уруулгачих ва? Гэж жалсан доктор олдож, тэдэнд мэдгэчихсэн гэж юу? Гэхдэн тогоо толгой дахин, тэр сомон дарган, жахан тэнгэрхүү амт юм л дээ. Нэгдэлтэй хөдлөх чаг болов дээ байтал, жаан жолоодох чам барьж аваад, өв хамт нам найман замтай эрс үдлчин гэж олонд нийтлж гинэ. Эн чин мэдгэчихсэн хэрэггүй шүү дээ. Хээ, харалчглаа. Гэд жассан хүмсэг зангидж баахан бодлох хэлснэн. Гүй тэгээд өөр сум учин ямар байна да? Чи бүрийг өжимшиж дээлбүү да? Үжил санаа нь бүр самурж орхисан боловч би мөн өжимшиж чадна. Тэгээд хэж гар хөдлөхөр байна да? Үүнийг одоо би яг зөвдөхөр ирээд байгаа шүү. Зя тэгвэл отогороо хөдөл. Хөдөө хурдан бол төдий сайн. Цэрэг ангаан хурдхан аваад гар. Гэд жассан маш тасархайгаар хөө авгай чамд бүрэллээ биз дээ. Энэ удаа улсын цэрэг өмнө утасны ерөнхий жолоодохч Жангёо сүгийн шууд жолоодлогоор маны орон өд хоёр замаар дайрлтыг болно. Тийм ээ, тэр бүр сайхан хэлсэн. Гэснэн тогоо магнайтан илгэн ёстэл хорч хутхаар холс хусах болоод байна да. Гэхэд ян буян сэхэлжиж маны чирэг бол амрын хамгаалах морьт чиргийн лүгийн дарган хөөфүгүй. Нагашав нэгэнт аймгийн дарга болчихсоо.

Эхээр нэ. Ааха, үүнийг би бүр мэднэ. Чи хожим. Би юу? Би юу ч хийж чадахгүй. Энэ чин бичгийн эрдэмтэн хүн. Гэж часан марсалжин инээсээр өгүүлгэж. Би түүнийг тос хошууны хошуундар гар тамсын шүү. Гэлээ.

Нэг сум живсхэн хураалгаж бүхмөрт жиргийн хорооны үжил санааг бүр самуруулж иргэсэн нь тогоод отжиг сэжиг аривдаж тогтур алдах боллоо. Бүттэж бүрлэх, хөксөж баярлах, хорь тасрах жүйл жүйлийн бодол тогоогийн дарихинд жам туж эргэлдэжээ. Одоо залсан ян боён хоёрын баяртай байдалд нөлөөлөгдөж дотор нь тун онгойлоо. Тогоо залсны дэргэд очиж хөвтөөд төвний өгсөн дамгийг сорлосоор Янчиган нэгэнтэй харгамтай хан уулууд хилжих зарилган илчэрэг ангид буулгаад байна. Тэд чүн холбоот хошуун дэрвэл маны уцар явдал ургашгүй болно. Сансглаар энэ хүн тун айхтар гинэ. Хэфүгийн хэлгээр бол Жоньёсу ганцхан түнэс лайдаг гинэ. Гэхээр нэ залсан нэг хоёр хэн нэртэж анжин ямар их жолоодох чадвартай байлаа ч гэсэн бүх фронтаран сүйрхэд толсон байдлыг аварж чадахгүй нь лавда. Эртний төв хүн дээр ч ийм юм аа. Одоо ч гэсэн ийм л байх ёстой. Гэж жассан янзуурын харуутаа завсуулж айхтар сахсуу ашгарган сонсглоор Янжиган зүүн холбоот шууны өмнө хэсэг дунд хэсгийг төр цаг орхиж цэргийн давуу хүчнэн дөвлөрүүлж улсын зэрэгтэй тулалдахар байна гинэ. Үннийг хэлвэл тэд эсэргүүцэх чадлагүйгээр шившгэн зэрэд дутааж байхыг хэн мэдэх вэ та? Гэлээ. Хөөфүгүй намайг хоччим таны жолоодлогыг даг гэсэн юм бид Иянов гэж тогоо сандрангуй асуун. Залсны хоёр нүд гэнэт жихүн гэрл харвж өв хамт нама манай нутаг дэвсхэр дээр өв нэгтэхгийг бид өх хүч хүлээхвэ. Одоо би бүх аймгийн үл хошуудын ард төмнийг төлөж улсын чиргийг өгтөнө. Тэгэд итрийн чирг Иянов бас мантай чог ингэж чадна гэж юу? Гээд тогоо санаалгаслан хаддан батыг ирснээс нааш тэд ч юм Монгол 8 замынх нь болчихсон гинэ. Гэл залсан огтхон ч ойшоолгүйгээр би итрийг дуудуулахар хүн явуулсан мөдий ирэх байх. Бид нутаг усан хамгаалахын нэрээр Янжиг ангийн жилдэх зарилгыг дахгүйгээр төвийн зэргийг хүлээе. Тэгээд төвийн зэрэгтэй хамжилчиж байгаад 8 замыг цэвэрлэнэ. Эдрийг ирвэл би тэдүүл төвнийг илж байгаад өв хамт нам 8 замыг итгэдэг хий гордлын заавал арилгаж хаях хэрэгтэй. Тэггүй бол эдэр 8 замын зэргээс салахгүй мөртөө эдрийг ам биднийг цогж мэднэ. Ян боён долгой дахин зомг зомг нээж итэр бол нагашиг их биширдэг. Нагашин хөвийн сахих үжилийг тон хөрөлдөг шүү. Хэлээ. Тэр чин өнгөрсөн явдлаа. Одоо тэгээд ямар өвдө? Одоо мөн хөрөөсөр юм гэж юу? Тогоо буерийн цэрэг дээр ирсэн улс төрийн ажилтнтай олон удаа явуулчиж өнгөрсөн болохоор Чөлөөлөх чиргийн улс төрийн ажлын эд хүчнээс их зүргшээж нилээд сэрэлттэй болжээ. Хагас жил гарагийн турш дээр хэдийгээр байдаг ухаан нь явхаж чиргийн улс төрийн ажлыг эсэргүүцэх, харшилах,

өвдлөх зэрэг жуйл жуйлын арга барилыг авсан боловч өвөх хамт намын үжил санаа төрийн бодлого. Ядуу малчин гаралтай өргөн олон дарга байлдахчиг цаг ямагт нөлөөсөр байна. Жалсан ян боён хоёр ардгэд огшин жантай эдрийг амархан дийлнэ гэдэгт того одоо сэжиг төрсөөр би. Тэр тэгээд эдрийг хатхан үдэж байгаад Монгол хятад холбооц чиргэн зарилгыг гэж үрчиг хавтай арга олсон нь хэлж гарлаа. Жалсан ян боён хоёр сонсоод зэрэгдэн баярлаж аштай сайн гэж хэвэн. Зээ, хурд хурд, чи хурдхан очиж тэр хүнд сайхан хэлээ. Эгэснэ жалсан тамхныхан сэнгөвж нүүр дүүрэн инэмсгэлсэр тагоог яварч яваад зааны ясан жилбан зовж тэр хүний хаан шарахтэжв гайхуй бич гэлээ. Хөнгөн шарахаа самба богийн сум мөрийн чоолоод гарчээ. Тагоо гарч яваад баахан удаад орж ирлээ. Тэр таймх татах зур идрийг аргачаах төсөн дахин зөвдлээ. Яг энэ үед идр хурч ирлээ. Төвний хамаг буйн чүм хөйтөн урс авсаж байв. Идр орж ирэнгүүтэн жалсантай гар барьжээ. За ошон дараа, жаврын хурдан гаргачхаа. Цагийн байдал бачим шүү. Бид шилжих боллоо. Одоогоор харилгүй болохгүй. Ингээлээ. Жалсан ян буйн тогоо горвол чүм дотроон ихэл жовн бохиндж байх шиг дөвдөгүй сууж гана. Идр тун хажирхан гайхаж тгүй цаа ушин дарга ямар хэрэг гацхав гэж жалснаас самгардан асуухад за чи урдар суучха гэж жалсны гэлэхтэй зэрэг тэд төрсөн ахад үтэйган уулчсан юм шиг даачангийн тайлж гутлын тайлж өгд ханжин дээр харалбар шахам түлхэж гаргаад чай тамхи өгч бүүрч сүйд боллоо. Жалсныг гол юм ярьж явтахаас өмнө найдны солир нүдэт ихнэр хідэн зарчан дагуулан арих нөгөө болоод уур савсан хонин ууч авч ирлээ. Гэртээ төр илэм жилэм болов. Улам гайхаж төрсөн идэр үгүй юу болов? Гэж дахиад жассаас асуухын дагуу хүмүүсийн царыг харна. Эй, идрээ, би мөхлөгчлээ шүү. Гэж жалсан нэг их жавсан дөрлж санаа алсснаа чи түүнээс асуу. Гэж тагоо гэж аа. Тагоо хамаг өөрн хөдөлжээ. Идэр чи хэлэ. Чухам хэн маны үндэсний дайсан бэ? Гэхэр нидэр сонсонгуутан комиссар хатан батын дотноор ягсныг бодож олоод сэрэм завч тагоог сэжиглэн харсаараа. Оюухан болоогүй монгол хүн бүхэн гоминдан жангжиш гэж чамд ээлж өгөх болно гэж тос тус хариуллаа. Ганцхан гоминдан гэж юу? Тэр ганцхан. Гоминдан өвх хамт нам бол чүм манай дайсан мөнгөгчийг би сай тодорхой мэдлээ. Гэд тагоо дууган өндөртгөж бидний мөхөх харгана астан төдөл юм а. Гэлээ. Итэр эрс тас оброор халж тулж бишээ. Огт юм бишээ. Өвх хамт намын гоминдантай адил үжиж хоршин олох явдлуул элгэн саднаан үлэн чонтой утгасантай айдлаа. Гэлээ. Жалсан ахмад том отны овор гаргаж хөнгөрсөнд би ч чамтай айдл дэ гэж бодож явлаа. Өчигдөр хэрв нэг хүн гоминдан болоод өв хамт намын өгөө айдлаар энг зэрэгчүүлсэн бол би тэр доор нь түүнийг хувьсгалын эсэргүүчэгч гэхээс холгүй байсан юм гэж ханамгаагаар ярьж суув. Тэгвэл одоо ямар вэ? Гэж итэр сэжиглэнгүй асуув. Бидрээ өнөөглөөгийн гарсан хэрэг зүрхийг минь шимшруулж зэрхлээ. Өнгөрсөн дүй дэндүү сайн санаатай байж л дээ. Гэсэн жассан улам сонгон завдна. Итэр нэг чихэ сэжиг төрж

0: Үгүй чухам яачих вэ? Гэж бочомдон асуув. Залсан зовлонтой царайлаж гар сажаад тагоог харна. Тагоо жавсан хорсон байдал хослуулж биднийг бүр тэнгэ гэдэг нь буруугүй юм байл л да. Чи бид бүр адилаа гэж идэрт хэлнэ. Идэр бодлого болж үг зөнгүй суухад тагоо жалгаж хэллээ. Ян сэлэнгийг баруун холбоот шүүн дэрж намайг хуралд дуудсан тэр үед би хорондон байгаагүй тул оч чадсангүй гэж тагоо үгэн зөөсөөр сүүлэр нь би цэрэг шилжих зарилг олмохчоол ил суманд одоогоор хөдлөх мэдэгдэл өглөө. Манай 3 дугаар сум харгантын уулархаг орон хавар суудаг байлаа. Тэднийг дөнгөж уулан дормохчил тэнд бүгж байсан 8 замын чирэг бүсэлж аваад бүх чивсгийг хураагаад аваачээ. Суман дарган жолоор чирэг ангийн хан ард сайн морьтой тал ашгүй хэд хэдэн шарх холоод ганц цараан дутаад гарчээ. Тиймгүй юм болов нэг ч үлдэхгүй ингэнэ гэж өхөн мэдлээ да. Гэлээ. Үгүй үнэхэр үү? Гэдэг тэр нүдтэн ундган чинээ болгож 8 замын чирэг бол үгүй хаа. Энд чинь юу болов? Залсан зүсрээр инээж юу болчих вэ гинэ? Хүн бидний юрээ сэтгэхгүй. Чамд ховчис өмсгөж гар ихчин атхвал итгэсэн болно уу? Үхэр тэнгүүтэй. Бид таан хэлбэр аруулжилээ шүү. Энэ үед зүсэр холзон ян боён их л уурсан май гаргаж засны үгийг таслаад хүм бидний гэж хүм хуурамч хувсгалчаар үжиж бачим цуглаж чагд итгэмжгүй гэж бодож байна. Иймээсэн шилжих нэрээр бүх живсхийг чин хөрэ харга авчээ. Жолоор та нар чиргэн дагуулан шилжээгүй юм. Үнэхээр аимшигтэй шүү. Эдтер бүрмсэн мэлэрч хочорлоо. Тэр бахаан булгомжилж аваад тогоо юрээс өв хамт намд дург ичдэг. Энэ хүр хийчихсэнгүй гэж юу да? Гэтэл чин сэтгэлээр Монгол үндэснийхэн түлэж үтгэж байдаг залсан намайг ари мэхлэмэргүй сангиж дотрон жаал сэжиг авлаа. Энэ үед жалсан эдрийн сэтгэлийг мэдж тагоод сэмэр дахиа өглөө. Явья явья. Гэсэр тагоо босчж өгсөд эдрийн мөрийг тавчиж зүнгэр тарья. Би чамайг нэг хүнтэй уулзруулъя. Гэлээ. Хүн яа? Гэхээр нэ манай хорооны 3 дугаар сумны дарга. Би өвгөн ошоо даргаыг итгэж ядхаас айгаад төвнийг дагуулж ирсэн юм аа. Чохом яасын чи өөрөө л дүүнэс асуулдаа. Эдэр тагоог дагаж найдны зүнгэрт ороод ханжин дээр яолж хөвчсөн суман даргаас явдал учрын нарин явчийг сонсож часны дэргэд эргэж очих үед эдрийн үжи санаад маш их хөвөрлт гарч миний салбар анги баса живсгэн хураалгах юм гэж юу гэдэг томоохон асуултад тарихинд нь орж ирлээ. Залсан эдрийн үжи санааны хөвөрлтийг мэдээд өрөвдсөн маягаар бүр миний оршиг аа. Комиссар цэрэг дээр анх ирэхэд нь би та нарыг баярлан огтж сайхан оршиж яваа гэж загсаар байлаа. Тэдний суман харваад нумаа нуудаг хэрэгс дүрийн өнөөдөр сайлэрнэ гэгчийг бодож олоогүй явлаа шүү. Гэж хэлэхдээ нулм сунган алдаж хоолын аман чичрэг нүүлэн би ч юу ах вэ? Авсандан орход шахсан хүн та нар жалуу байсараа. Та нар л гаслан түндэснийгэн гай жавлонгоос аврах үүргийг эрэлхэгээр мөрлөвөл зохиндоо гэж тойлоор үдээлээ. Эдэр сэтгэл хөдлсөн хүчиндэн удраган чангаж ангидж өтгөн хар хүмсхэн тасж ангидлаа. Ян боён яг л тангараг тавьж байгаа юм шиг нагшаа та зарилган буулах. Бид эмэн хайрлахгүй жүтгэнэ. Гэхдээ тарна гэж эдэр тагоо хоёр зэрэг дуугарлаа.
1: Хүндэтгэсэн сонсогчдоо Сая Өвөр Монголын радио төлөвөөс хорооны радио нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдсэн морд чиргийн дуудлал гэсэн радио Романыг нэвтрүүллээ. Тус Романы үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсноо. Өдөрдөөч мангууд олжи. Найруулан шингээсэн нь мангууд олжи сөмбөр. Нийтгэн шингээсэн нь дугарж ав. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

Гэр бүл нь ёс ярьж онол ярьдаг номлолын газар биш, харин уучлал тавьчээр зөв ойлголтыг шаарддаг халуун хайрын дулаан өлгий юм шүү.

0: Божигийн цагаар 13 цаг.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
2: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: бодлог чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эх шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн бачхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогч эд та бүхэндийн энэ өдөр ингэж тэ сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Ордос хотын хамж уучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа илгэн хайрт Ордос нэвтрүүлгийн хөө эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир, энэ ээлж нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан Шижир, хянагч Дугуржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Чинхэлт.

0: Эрх мөндөө сонсогч хэдөө жалгаад бид нар нам төрийн урайдун тусгай болонд анхаарлаа хандуулъя.
1: Олныг урайлан төвнийг дайчлах нам төрийн урайдун.
2: Нам төрийн урайдун.

Жийнхүүл анхны уулгадаа анхаарлаа хандуулъя. Ингээд энэ цагийнхан нэвтрүүлгээр бол та бүхэнтэй чаг төрийн уулгаас хуулж харуулсан байхаа. Ингээд өр Монгол шууд нээж үйлийг гээдүүлэхийгэ тусгай жигчлэн жасах ажиллагаа орнуулж бий. За шууд нээж үйлийг элгэн хүргэх амар төвчнээ сэргэлтийн шугамыг өнийнхүү бэхжүүлэхийн төлөө өр Монголын өөртөнчсөх орны шуудны хамааралтын төвчөө төрөвхөн тусгай жигчлэн жасах төслийг дарамтлан дархааж бүх орон дэх 2026 оны шууд нээж үйлийг шийдвэрлэх огцоод их шууд нээж үйлийг гээдүүлэх асуудлыг тусгай жигчлэн жасах ажиллагааг байрлуулан орнуулж за олон төмнөө хууль ёсны шуудан хэрэглэх эрх ашигийг бүх хүчнээрээ батлаж байна. Зинхэл одоохон болтлоо ил газрынхан нэгэн тул ил жилийн шууд нээж үйлийг шийдвэрлэх одоо 40 гаруй газрыг бол байчаасан. Ингээд тус удааны одоо тусгай жигчлэн жасалтан бол олон төмнөө гомдол тусгал ихтэй. Зинхэл сүлжээний яриа хэлэлцээ төвлөрж бий. Шуудан хэрэглэх тумд өөршил чигдүүл анхаарлаа төвлөрүүлж мөнхөө шууд нээж үйлийг шийдвэрлэх бүх явцын жангалахын гогцоог бол нэгэнт анхаарч ямар төвшнэ гим сугугийг бас бүх талаар жигсаан байчааж асуудлын үндэс сурвалжийг гүнжгий уудалж чанга харгуулан байчааж шийдвэрлэхээр дамжуулан аж ахуйн гол чөгжийн харуулчлаг дүрм ажил хамаарлын тотуудлыг бол ботоожуулж шуудны төгөөмөл үйлчлэгэний журамжил баримжаажуулалтын төвшнийг бол өргөлжлөн дээшлүүлсэн байгаа. Тэнгэл энэ тусгай жигчлэн жасалтад бол 5 их голлоготой жагсаан байчих уулгыг бол тодорхойлж байгаа. Тэнгэл бүх гэлхэнийхэн битүмжилсэн хяналт хамаарлыг бэйлүүлэн мөнхөө аж ахуйн шууд нээж үйлийг хуваан амар төвчнийг сэргийлэн эжимдэн мөнхөө шууд нээж үйлийг гээсэн харуулчлагыг нэхэмжлэх дөрмийг найдваржуулсан байдал болоод ажил эрхлэх системийн болоосныхан байдлыг бол голлоготой одоо харгуулан байчаасан. Ямуухуу шууд нээж үйлийн орж гарах бүртгэн харгуулах алхмыг бол чангаж оромжуулж ажиллах талуур газар төхөөрөмжийн жайж авсар мөнхөө шууд нээгүүтийг тавих газар зэрэг амархан энэ умдгаалагдах газрыг бол жигсаан байчаад шууд нээж үйлийнхэн гээгдэх төгшөөрийг бол их үслээс сэргийлнэ. Энхүүл оотчилсан хуван илгах төхөөрөмжийнхэн ажиллагааныг бол жоромжуулж аж ахуйн төхөөрөмжийн дутагдлаа чигчлэн сайжруулахыг шалбдуулж, гээгдхийг сэргийлж, дэс дэвшүүлэн өөрчлөхийг бийлүүлнэ. Эдэрч хохирсан, гадар хуудсан, унсан зэрэг хэвийн бус шууд нээж үйлийг бол шийдвэрлэх алхмыг бүрэншүүлэн, гээсэн шуудныхан жүйлийг бол тэмтгэлэн мэдүүлж, дансалуулах дөрмийг нарлагжуулан, шууд нээж үйлийн бүх явцын битүмжилсэн хамааралтыг бол чанга найдваржуулна. Энхүү л одоо эн докторлоос жирчин ажиллах юм уу? Хамааралд тогтсоноосоо болж одоо хамааралд тогтсоноосоо болоод шууд нээж үйлийг гээсэн энэ ил төрлийн хууль тогтоолоосоо жирчсэн үйл ажиллагааг бол хууль ёсоор чанга байчаах юм байна.

Жийн кодрачин уулах хамаг өндөр тайн жуу 80 төмөн төгрөгийн зээлэг зээлж болно. Өвөр Монголын орон сууцын нийтийн хоромтлогын мөнгөний төрийн бодлогод бол тохирлолт хийсэн байна. Жийнхэл орон сууцын нийтийн хоромтлогын мөнгөийг хэрэглэх хэсэг төрийн бодлогод бол тохирлолт хийх тухай Өвөр Монголын урт өнцөг орны орон сууцын бэл мөнгөний төвийн мэдээлэлээс та бүхэнд ярий. Жийнхэл орон сууцын нийтийн хоромтлогын мөнгөнөөс бол хөвхөний орон сууцын зээлэг авах хамгийн өндөр тоо хэмжээг бол дээшлүүлсэн. Жанга тушаан хадгалуулсан ажилтан ажилчин өвсөн одоо суух энэ орон сууч худалдан авахтан бол орон сууцынхын нийтийн хоромтлогын мөнгөнөөс бол хөвхөний орон сууцын зээлэг авах хамгийн өндөр тоо хэмжээг бол 100 төмөн төгрөг байснаасан 50 төмөн төгрөг болгон дээшлүүлсэн. Янгад өртөнцөх хорноо судан чадвартнаар Өвөр Монголоо мандуулах инженерийн 1-6 дугаар төрлийн чадвартан Жэнкуд Эл Аймаг хотын Магалдан тогтоолсон дээд дэстэ хурхааны чадвартан болоод олон үр хөөхтэй гэр бүл өвсөн сух орон сууч худалдан авсан байвал орон сууцынхан нийтийн хоромтлогын мөнгөнөөс бол хөвхөний орон сууцын зээлэг авах хамгийн өндөр тоо хэмжээг бол 80 төмөн төгрөг болтол дээшлүүлсэн байгаа. Янгул одоо тушаан хадгалуулсан ажилтан ажилчны зээлэг авах тоо хэмжээ нь бол тэдний орон сууцын нийтийн хоромтлогын мөнгөний дансан дэх үлдвэрд бол хязгаарлагдггүй байгаа. Янгул хоёрдогн бол одоо орон сууцын нийтийн хоромтлогын мөнгөнөөс зээлэг авах нөхцөлийг бол шилдэгж үлнэ. За тушаан хадгалуулсан ажилтан ажилчин орон сууцын нийтийн хоромтлогын мөнгөнөөс зээлэг авч өвсөс суух орон сууч худалдан авсан байвал гэр бүлийн орон сууцын эж тоог бол магалан тогтоох хэвчээр болохоор хөх хотын хараан дэх дөрвөн тойрог дөрвөн шин нэг хошууны тусгар гэр худалдан авч дансалуулан тэмтгэл сольсноор бол нэгч болгоно. Ингээд орон сууцынхын нийтийн хоромтлогын мөнгөн дээрээ энэ худалдааны банкын хам зээлгийг хэрэглэж өвсөн суух орон сууч худалдан авбал анх төлөх мөнгөнийхэн хамаг дор харчлийн бол 15%-аар хэрэгжүүлэх юм байна. За ангиул 3 дахь нь болохоор орон сууцын нийтийн хоромтлогын мөнгөийг гарган авах хэвчээг нь өргөтгөнө. За тушаан хадгалуулсан ажилтан ажилчны орон сууцын нийтийн хоромтлогын мөнгөө гарган авч өөсөө суух орон сууцын жасаж чимэглэх зардлыг төлөхөд хэрэглэхийг бол дэмжинэ. Ингэвэл гэр бүлийн эзэмшиж байгаа үл хөдлөх хөрөнгөний эрхийн үнэмлэлэн болохоор одоо 6 сар. Энэ 6 сар дотор бас багтна. Ингээд 6 сараас дээш юм уу 5 жилийн дотор байвал ингээд орон сууцын нийтийн хоромтлогын мөнгөө гарган авч за гэр байшингийн жасаж чимэглэх зардлыг төлөхөд хэрэглэхээр бас гойчилж болно. За мөнхөө гарган авах баримжааг бол гэр байшингийн барилгын талбайнахын квад метр бүрдвэл 1000 төгрөгөөр хянан тогтоогоод дээд хийж гарна болохоор 15 төмөн төгрөг болон Янгул тушаан хадгалуулсан ажилтан ажилчны орон сууцын нийтийн хоромтлогын мөнгөө гарган авч өөсөө суух орон сууцын шинтгэн өөрчлөх зардлыг төлөхөд хэрэглэхийг бол дэмжинэ. За мөнхөө гэр бүлийн эзэмшиж байгаа үл хөдлөх хөрөнгөний эрхийн үнэмлээсээ дээшэн байвал энэ нь болохоор одоо 20 жилийг бас багтаана. За мөнхөө 20 жилээс дээшэн байвал энэ орон сууцынхын нийтийн хоромтлогын мөнгөө гарган авч за гэр байшингийн шинтгэн өөрчлөх зардлыг төлөхөд бол хэрэглэхээр бас гойчилж болон за мөнхөө гарган авах баримжааг бол гэр байшингийн барилгын талбайнхын квад метр бүрдвэл 1000 төгрөгөөр хянан тогтоогоод дээд хийж гарна болохоор 15 төмөн төгрөг болно. За мөнхөө тушаан хадгалуулсан ажилтан ажилчны гэр бүлэн зөвхөн нэг иж өөсөө суух орон сууцыг жасаж шимэглэх юм уу? Шинтгэн өөрчлөхөөр гарган авах тухайлсан ажлыг гуйчлан гүйцэтгэвлэн ингэвэл тус орон сууцэд хүмбэр зөвхөн нэг л удаад гарган авахар гуйчтан гүйцэтгэнэ. За гарган авах бүх жуулсныхын тоог нь бол тогтоосон гарган авах дээд хийж гараасаа хэтрүүлж болохгүй юм байна.

Энэ кулрачин уулга дундын үндэстний жив түүхийн үжилт бол түүхийн бодис ч үжилт болно. Тэгээ дундын үндэстний түүхийн үжилтэд бол дундад улсын үндэстэнүүдийн ард түмэн их улсын өргөн уудам нутаг дэвсгэрийг хамтаар нээснийг чухалчилж улсын түүхийн улирлах өсөл дундах үндэстэнүүдийг дундын үндэстнээ бүрэлдэхүүн болгож үндэстэнүүдийн нутаг дэвсгэрээ нэн өргөдгөөсөн түүхийг их улсын өргөн уудам нутаг дэвсгэрийн бий болсон түүхийн бүрэлдэхүүн болгож үндэстэнүүдийн түүхийн үн өртгийг хүндэтгэн хамгийн их ерөнхий хураагч тоогийг бол эрэлхийлсэн байгаа. Янгол дундын үндэстний жив түүхийн үжилтийг баримталгуулдаар түүхийн бодис ч үдлийг баримталах явдал болно. Нийгмийн оршихуйн нийгмийн үжил ухамсарыг тогтоодог үйлдвэрлэлийн хүчин болоод үйлдвэрлэлийн харчаа аж ахуйн суур болоод дээд давхаргааны барилгын зөрчлийн хөдөлгөөн бол нийгмийн хөгжилтийг ахуулах үндсэн хөдөлгөөч хүчин мөн гэдгийг бас гүйцэд таних хэрэгтэй. За нутаг дэвсгэр бол улсын үндсэн бодисын бүрэлдэл болон нутаг дэвсгэрийн орчин нөхцөл бол нийгмийн хөгжилтийн байгалийн нөхцөл болон их баялагын дархалт, уур амьсгалын нөхцөл, газрын байж, газрын дүрх, байгалийн гамшиг зэрэг байгалийн нөхцөлийн хүчин зүйлэн бол хүн төрөлхтөн үндэстэн ястныхан үйлдвэрлэлийн арга маяг, орон суучийн сонголт, жамарлчааны бүтээн байгуулалт, аж ахуйн хөгжилт болон соёлын хэлбэр байдал зэргийг бол нөлөөлсөн байгаа. Балралтны хүн төрөлхтөн ус даган амьдарч нүүдэл малжлын үндэстэн ястны уур амьсгалыг даган нүүдлэн эд баялагын хоромдол болон үйлдвэрлэлийн арга маягийн хөөрөлтийг дагалдан хүн төрөлхтөн сая одоо аажмаар балар эртнийхэн сууршил амьдралд бол орсон. Янгул дундад улсын нэлээд урт удаан түүхэн хөгжанд их нутаг дэвсгэрийн хөөрөлтийн үндсэн хүчин зүйлэн болохоор одоо байгалийн нөхцөл болоод бодисын суурийн хөөрөлтөөс эрэлттэй гэдгийг бас дундад улсын хилдэх хүн төрөлхтөн түүх, соёлын түүх болоод боловсны түүх бол гүйцэд гэрчилсэн. За байгалийн нөхцөл ааны газар орныхон үйлдвэрлэлийн арга маяг нь бол бүдүүлэг эд баялагын тачир нэгэн байдаг болохоор нэг их хэвчээнийхэн эд баялагийг олохын тулд үйлдвэрлэл амьдралын арга маягаа хөрвүүлэх чаашлаад ярих юм бол дайм байлдан хийх зэрэг хэлүүрээр нутаг дэвсгэрийнхэн их баялаг болян дээрэмддэг боловч нутаг дэвсгэрийнхэн жасалтыг бол өргөлжлөн бүрэн төгөлдөр хийхэд бол бэрхтээ байдаг. Ингээд байгалийн нөхцлөөр сайн газар орныхон үйлдвэрлэлийн арга маяг нь бол тэрүүнээ эд баялаг нь илүү байдаг болохоор нэгэнт байгаа энэ эд баялаг хамгаалах юм уу нэмэгдүүлэхийн төлөө бол үйлдвэрлэл амьдралын арга маягаа хөрвүүлэх чаашлаад ярих юм бол одоо их баялагийн дээрэмдлийг хориглон нутаг дэвсгэрийн жасалтаа төгөлдржүүлэхийг өргөлжлөн ахиулан нутаг дэвсгэрийн тогтворт чанар үндэстний нэгтрэлийн хүчинд бол тэрүүнээ үйлдвэрлэлийн арга маяг болоод гол аж ахуйн суурийг бол хангаж байдаг. Янгул одоо улсын гажар орны хооронд эд хөрөнгөний хөр хуваарлалтыг бол ердөө одоо нийгмийн тохируулга жахийн арилжаа чааштуул гажар орны хоорондох мөрөгдөгөн зэрэг хэлбэрээр бас шийдвэрлэж болон дундад улсын одоо үе үеийн төвийн засгийн ордны хил хийж гарын жасалтан бол үндэстэндээ бол энэ эд баялагын орон бүсийн хуваарлалтыг бол тохируулан ингээд үйлдвэрлэлийн арга маягийн хөгжилтөд авшилтыг бас ахуулан хочронгүй гажар орны соёлын бүрэлдэлийг ахуулан жишээлээд ярих юм бол одоо гажар оронд бас нүүдлэн атар хагуурлуулан тараа тарсан гэх мэт олон жилийн хэлбэрээр бас илэрч байдаг. За ингээд одоо шин дундад улс байгуулагдсны дараа бол ялангуяа намын 18 дугаарыг хурлаас наашаа намын төв хороо үйлдвэрлэлийн харчаан тохирлолт хийхээр дамжуулан үйлдвэрлэлийн хүчнээхэн хөгжилтийн хэрэгцээнд болж огчлуулад тэрүүнээхэн болох очронгүйг дайчлан урдаар баяжсан нь бол сүүлээр баяжхыг дайчлахыг бол санаачилж хэл хийж гарын үндэстний гажар оронд бол төвийн эдийн засгийн шилжүүлэн өгөх эрчмийг бол чангаруулж мөнхөө дэлхийд дахин анхаарлыг татсан ядуугаас ангижруулах бомбд шавтлах энэ энергийг хэрэгжүүлж орон бүсийн жогчонгүй хөгжилтийг бол бүтэмжтэй ахиулсан. За Шижинпин ерөнхий шүүжийн Шижинпин ярихтаа бол түүхийн бодисч үжилтээр түүхийг таних болоод тэмтгэлэн тоочхийг баримтлах хэрэгтэй гэж жааж гаргасан нь бол биднийг одоо түүх соёлынхан судалгаан жанху тайлбарлалт болон ухуулга донд бодсон үжил хөдөлгөөнийг тогтоодог байгалийн нөхцөл бодсын суур орчин тогтнох орчин тойрон бол нийгмийн жангадгаа соёлын үжилт болоод боловсны давшилтыг тогтоодгийг бол

Тийм, Колорадын уулгад анхаарлаа хандуулъя. 2026 оны олон улсын Монгол хон суллан ярилцах хурал болох хуралдсан. За түрүүхэн одоо улсын махны хон ажвисын мэрэгжлийн систем өр Монголын тараалгын их сургууль зэрэг нэгчээс олон эрхэлсэн 2026 оны олон улсын Монгол хон суллан ярилцах хурал бол хотод хуралдсан байгаа. Ингээд хурлан бол одоо 3 өдөр явагдсан. Тэгээ Монгол хөнэ үйлдвэрлэлийн чипийн дэвшилт хийгээд бүх хэлхэнэ одоогчлолтоор гол сэдв болгож, мөнхөө шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдсэн өр бүтээлийг гүнжгий солилчиж, махны хөнэ аж үйлсийн хөгжлийн шин жагур, шин арга замыг бас сөөгчилж, махны хөнэ аж үйлсийн чанар сайтай хөгжлийн шин зураг төсвийг бол зургалсан. Янгул энэ судлан ярилц хуралд бол бүх бүрчгийн оролцсон тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн улсын дотоод гадаадын жоо шихам нэгж салаам учрын хүн бол 400 шихам төлөөлөгч бол оролцсон. За үүнд бол одоо амьд утсын ухаан, мал аж ахуйн ухаан, жохомл оюун чадвар зэрэг хүрээндэх улсын дотоодын 30 гарэ нэрт тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн бол байгаа. Ингээд энэ судлан ярилц хурлан бол одоо Монгол хойдны удамлын гэх баялгийн шинийг уудан ашиглах мөнхөө амьд утсын уулдр бажуулах мэрэгжлийн шотлолт, нийлмэл амьд утсын ухааныхан хэрэглэлт, жанкул оюунд уулдр бажуулах зэрэг хошуурлах хүрээнд бол анхаарлаа төвлөрүүлж, одоогийн мал аж ахуйн хэлбэрээ хуурулан дэс дэвшүүлэх гол арга замыг бол оновчтой сөөгчилж, шинжилгээний салаа алслан солиулчин уусалчсан дээд дэсийн эрдэм шинжилгээний солилцооны давчингийг бол байгуулж, Монгол хөнө уулдрын шинийг үүдэх мал жиг уртны уулдрын чипийн бүтээн байгуулалтад бол оюун ухаан хүчин чадал өргөсөн. Хурал дээр бас одоо жишмэг эсээр амтны уулдр бойжуулахад бол хүчин олгох шинийг үүдэх холбоо байгуулагдах ёслол бол явуулж, үйлдвэрлэл

Үр эдийн их баялаг нь ам бодааны амар төвчнийг батлах байлдах бодлогын суур болохоор баггүй бас ч гэсэн одоо бүх бөмбөрчгийн энэ тариалогийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн гол өрсөлдөөний өхөн зам нь болно. Янгол Монгол хоныхон одоо үр эдийг хамгаалах муртон шинийг үдэн ашиглах нь бол өөр Монголын ончлог тааж үйснийхэн сэтгэв болохоор баггүй нэм ч гэсэн одоо улсын амьд бодсын амар төвчнийг хамгаалан жангаад манай улсын мал аж ахуйн бүх бөмбөрчгийн өрсөлдөх хүчнийг дээшлүүлэхийн чухал их байлдах бодлогын үүрэг болно. Тэм хүү одоо хоньны үйлдвэрийн үйлсийн хүрээнд их олон улсын нөлөөлөх хүчин бүхий чухал эрдэм шинжилгээний өвдөг шухрал босныхон хувьд бол олон улсын Монгол хоньныхон судан ирэлж хурлан бол нэгэнт одоо 5% явагдсан байна.

Өнгөлөд дараачийн уулга чанар сайтай даатгалд оролцох ажиллагыг хэрэгжүүлнэ. Хүний хүчний эх баялаг болоод нийгмийн батлагын үйлсийн хөгжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн ширс тайлбарж, Өнгөлөд нийгмийн батлагын хамрах хэвшээг өргөтгөөж, дөрмийн боломжит чанарыг дээшлүүлэх бол бүх ард түмний хамтаар чинээлэгчгийг баялуулахын чухал тал болно. Янгулын чанар сайтай даатгалд бол оролцох ажиллагыг хэрэгжүүлэх нь бол одоо ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн нийгмийн батлагын тухай чухал өгүүлэлтийг туушлуулан найдваржуулж, манай улсын нийгмийн батлагын үеийн чанар сайтай хөгжилт болоод үргэлжлэх хөгжилтийг ахиулах чухал арга хэмжээ болно. Янгул нэг нь болохоор одоо 14-р 5 жилийн төлөвчлөлийн хугацаанд их даатгалд оролцох хэвчээг өргөтгөх ажлын гол үр бүтэмж. Тэгвэл 14-р 5 жилийн төлөвчлөлийн хугацаанд бол бүх ардыг хамарна. Хүн бүхэнд нийгмийн батлагыг илүүлэх харалттай уялдуулан, за хүний хүчний эх баялаг болоод нийгмийн батлагын салаа мөчрөөд батлах ёстойг нь чүм батлах зарчмыг баримталж, за хорой шугамыг сахин, за нэгт торыг сүлжин тогтож байгууламж шаарлаг ёсоор бүх ардаараа даатгалд оролцох төлөвлөгөөг бол гүнжгийг хэрэгжүүлж, за голлогтой хүмүүсийн даатгалд оролцохыг бол идэвхтэйгээр түлхэн ахиулж, за нэн олон хүнд бол нийгмийн батлагыг бол эдлүүлнэ. Янхулын даатгалд оролцох төрийн болгоёг төгөлдржүүлэн, за дөрмийн 20 саатыг эвдэж, за амдлагаар ажил ологсдынх нь ажил олсон газар та даатгалд орох өрх амын дансныхан хижгарлыг бол хүчингү болгож, за хөлсөн ажилчин шинэ жигнэлтийн хилүүр байдлын ажил эрхлэгсдэд зэрэг голлогтой хүмүүсийн даатгалд оролцохыг бол нарлаг оновчтойгоор түлхэн ахиулан, Янхулын ажил алдалтын даатгал, за ажилласаа болсон гэмтлийн даатгалын сүйтгэлийн нормыг бол бууруулж, за ажлын байдлыг тогтворжуулан бочааж, ур мэрэгжлийн дээшлүүлэх нөхөр өгөх зэрэг төрийн болгохыг үргэлжлэн хэрэгжүүлж, ажлын байрыг өргөтгөхөд нэг л удааны чанартай нөхөр өгөх төрийн болгоёг бол шинээр үүдэн хэрэгжүүлж, за ажил аж ахуйлын олголт шинэ хэлбэрийн хүмүүсийн ажил мэрэгжлийн гэмтлийг батлах туршилтыг бол дунаар түлхэн ахуулсан. Янхул хов хүнийх нь насжилийн асрамжийн мөнгөний дүрмийг байгуулж, олон дэс давхарга, олон тулгуурт насжилийн асрамжийн даатгалын системийн дүрмийн тогтоолыг бол нөхөрлсөн. За ахад ярих юм бол одоо гардан гүйцэтгэх хинэ хамааралтын үйлчлэг нэхэн жагүрийг бол шинчилсэн. За сүлжээн дээр гүйцэтгэхийг бол ихээр ахуулсан. Ингэвэл одоо улсын нийгмийн батлагын олон нийтийн үйлчлэгэнд авчингийн чадамжийг бас тасралтгүй төгөлдржүүлсэн. За ойр хавдаан гүйцэтгэхийг түлхэн ахуулсан. Банк, шуудан зэрэг байгууламжлагын хамтралчааг чангатхан, за хотын тойрогд бол 15 минут явган явна, за хөдөө тосхонд бол 5 км нийгмийн батлагын үйлчлэгэний тойргийг бол байгуулан, за нийгмийн батлагын үйлчлэгийг нэг тэнцвэртэй болгон, нэг картаар гүйцэтгэхийг ахуулан, өндөр бүтэмжтэйгээр нэг явдлыг бүтээх шаардлагыг найдваржуулан, нийгмийн батлагын картын суугаал ардын үйлчлэгэний бүрэн чадамжит картыг бол идэвхтэй ахуулж, нийгмийн батлагын үйлчлэгийг нэг өндөр бүтэмжтэйгээр хоромдуулсан. За ахад ярих юм бол одоо оюунчаар гүйцэтгэхийг түлхэн

харгуулан ил гажрынхан оюунч гардангүй читгэх оюунч хэнэн харгуулалт оюунч аюул төгшөрийн эжимдэл зэрэг ахуй талбайд анхаарлаа төвлөрүүлж нийгмийн батлагын үйлчлэгэнэ оюунчлсан хэр төвчнийг бол тасралтгүй дээшлүүлсэн байна. Жаажилгаад ирвэл одоо төрийн бодлогыг ухуулж хөлтөн жил одохыг чангатхасан 2023 оноос эхлэн 3 жил дараалан бүх улсын хэмжээнд бол нийгмийн батлагын үйлчлэгийг бол төмөн өргөхт хөргөх ажлыг бол нэгдэлтэй орнуулж за бүх ардаараа даатгалд оролцож сайн сайхныг хамтаар эдлэх төрийн бодлогыг нүрдэн тайлбарлах үйлчлэгийг жааж авсаргүй болгож чанар сайтай даатгалд оролцох оюунчлсан үйлчлэг зэрэг гол сэдвийн тойронд бол нийгмийн тойрог хөдөө тосхон аж ахуйлал сургуулийн хүрээнд санаачилгаас хурж нийгмийн батлагын төрийн бодлогын ухуулга хийж ардын амьдралд ашиг хүртээх ардын амьдралыг дулаачуулах нийгмийн батлагын үйлчлэгэний нэрт төрөл тэмдгийг бол үргэлжлэн бий болгож аж ахуйлын олон төмний хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргал төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг нэн төгөлдөр, нэн батлагтай, нэн үргэлжлэхүйч болгосон байгаа. Урт хугацааны зөвхөршгүй чармайлгаар дамжин манай улсын нийгмийн батлагын хамарх хэвчээ бол тасралтгүй өргөдөж, за бүдүүлэг маягийн өргөтгөлөөс нарлаг оновчтой маягийн хэвчээг өргөтгөх тийшээ хөөрүүлж, за уул хүнээ маягийн өргөтгөлөөс уулагт хүнээ маягийн ясч нарыг дээшлүүлэх тийшээ хөөрүүлж, нийгмийн даатгалын хуулаар тогтоосон ажилтныг нийтэм хамархыг үндсэндээ биелүүлж, дэлхий дээрх хэвчээгээр хамгийн их нийгмийн батлагын системийг байгуулсан. Яг бол 2025 оны эхчээс болтлоон бол одоо бүх улсын үндсэн насжилын асрамжийн даатгал, ажил алдалтын даатгал, ажилласаа болсон гинттийн даатгалд оролцсон хүний тоо бол тус тусдаа 10.76 дөнгшүүр, 2.49 дөнгшүүр, 3.5 дөнгшүүрдөөр хүрээд 13-р 5 жилийн төлөвчлөгийн эчсийн хинээсэн бол тус тусдаа одоо тэгчиг 7.7 дөнгшүүр, тэгчиг 3.2 дөнгшүүр, тэгчиг 3.7 дөнгшүүр нэмэгдээд нийгмийн даатгалын хамрах хэвчээ бол үргэлжлэн өргөдсөн байна.

Өнгөрсөн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хуучаанд чанар сайтай даатгалд оруулах ажиллагааг хэрэгжүүлэх болготой үүрэг. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хуучаанд бол хүний хүчний их баялаг болоод нийгмийн батлагын салаам учир Шижинпингийн шин чаг үеийн дунд улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үзэл санаа гарч ирэх болгож, жаа намын 20 дугаарын хурал болон 20 дугаар хуучааны удаа бүрийн бүгд хурлын жориг санааг бол гүнжиг туушлуулж, жаа чаллийнхаа хэрээрэ чармайж хэр дотроо хийхийг баримталж, ардын амьдралын наад жахын хорой шугамыг бол батлаж, оновчтой батлан, бат сахин, жаа нийгмийн даатгалын боломжит чанар болоод дүгэм төд чанарыг чангатхан даатгалд оруулах төрийн болгохын нарилаг оновчит чанар болоод багтаамжит чанарыг дээшлүүлж, жаа мэдээжингийн мэрэгжлэр тулгуурлал болгож, нэг журамжсан, хамжилжсан, амар төвшин даатгалд оруулах ажлын системжийг бол байгуулан бүрэншүүлж, жаа хүчнээ төвдрүүлэн даатгалд оруулах яс чанарыг бүтэмжтэй дээшлүүлэх мөртөн тоо хэмжээг үргэлжлэн нэмэгдүүлэхийг боловсон байна. Жангл дөрмийн шин уудалтыг үргэлжлэн гүнж гэрүүлэн, жаа нэн олон хүмүүсийг бол нийгмийн батлагын хамрах хэвчээнд бол оруулан, жаа насжилын асрамжийн даатгалын олон дээс дагуурга, олон тулгуурт системийг төргөвчлэн хөгжүүлнэ. Жаа хүчирдэлтэй хүмүүсийн даатгалд оролцож, хавсран дэтгэх төрийн болгоёг төгөлдржүүлэн найдваржуулж, хүчирдэлтэй хүмүүсийн батлавсууж өгөхыг чүн баталсан үр бүтээлийг бол бэхжүүлэн. Тэнгүүд одоо ажил алдалт ажилласаа болсон гэнэтийн батлагын системийг төгөлдржүүлэн, ажил алдалт

ажилласаа болсон гэмтлийн даатгалын хамрах хэвчээг үргэлжлэн өргөтгөн хөлсөн ажилчин болоод хот болгосны ажилтан ажилчны даатгалд оролцсон нэгдэлтэй өргөтгөлийг бас бэхжүүлнэ. Ажил мэргэжлийн гэмтлийн батлагын туршилтыг бүх улсын хэвчээнд хүртэл өргөтгөхийг төлхөн ахиулж ажил олголтын хэлбэрийн нэн олон шин хүмүүсийг батлагын хэвчээнд оруулан энэхүү нэн дүгэм төд гардан гүйцэтгэх хамаарлын үйлчлэгийг бий болгоно. Энэхүү амдилгаар ажил олгосод давчингаар ажил олгосдын онцлогтой жогчсон нийгмийн батлагын гардан гүйцэтгэх хамаарлын үйлчлэгийг нь системийг бол байгуулна. Ингээд бүх улсын нийгмийн даатгалын олон нийтийн үйлчлэгэний нэгдэлтэй давчингийг шилдэгжүүлэн нийгмийн даатгалын харчааг шилжүүлэн үргэлжлүүлэх явцыг тогтолдоржуулж ажиллаас болсон гэмтлийн даатгалын муж алсдлан ондоо газар тань эмнүүлсэн жарлыг бол шууд одоо таслан бодохыг шилдэгжүүлж ажил мэргэжлийн гэмтлийн батлагын гардан гүйцэтгэх үйлчлэгэний үйлдэл чадварыг бас дээшлүүлнэ. Энэхүү нийгмийн даатгалын гардан гүйцэтгэхийн тоочлсон хэлбэрийг хуруулахыг гүнжгий ахиулж том дайт чухамд оюун чадвар зэрэг мэрэгжлийн арга барилыг гүйцэд ашиглан гардан гүйцэтгэх хамаарлын нарилаг жуулах хэр хэмжээг бас дээшлүүлэн нийгмийн батлагын үйлчлэгийг төмөн өрхөд хүргэх ажлыг үргэлжлэн орчлуулнэ. Төрийн болгыг ухуулан тайлбарлах мөртөн асуунд авдах үйлчлэгийг чангатгаж нийгэм тойрог хөдөө тосхон аж ахуйлал сургуулийн хүрээнд оруулах дөрвийг оруулах ажлаагаар дамжуулан нийгмийн даатгалын төрийн болгыг төг төмөн айл өрхөд хүргэж нийгмийн олон нийтийн даатгалд оролцож сэтгэл тушаах үүргээ хууль тогтоол ёсоор гүйцэтгэхийг улам нэг алхам дээшлүүлж тус биеийн нийгмийн даатгалын хууль ёсны эрх ашигийг бол хамгаална. Нийгмийн батлагын төлөвлөгчийн үйлчлэгийг дэлгэрүүлж сүлжээнд дээрх болоо сүлжээнээс гадуурх олон арга зам олон хэлбэрээр ухуулан тайлбарлах мөртөн асуунд авлах үйлчлэгийг орнуулж нийгмийн батлагын ухуулгын уламжлалах хүчин нөлөөлөх хүчнийг бол тасралтгүй дэвшүүлэх юм байна.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээ сулууч боогдгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуугаар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бургилон урсан байх ажи. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажи.

0: нэг сайн аав жуун багштай тэнчин, нэг сайн багш мянган номтэй тэнчин, нэг сайн ном бомон ухаантай тэнчин.
1: Ном бичиг бол эрэл хүслийн оюун төлхүүр, ээж өгчлийн уянгын чуура, эв найрамдлын чинхэр дагтаа.
0: Хорвоод хоёрхоо нартай, нэг нь тэнгэрийн нар, нөгөө нь оюуны нар. Ном бол оюуны нар. Тэнгэрийн нар хүнийг гаднаасан ээдэх бол номын нар нь хүнийг дотроосн гэрэлтүүлдэг.

өдөр бүр анхаарах ёстой 10 нүг. Яаж учаардвач энийхэн бити мартах. Яаж яарвач үгэн эйлсэг яр. Ямар хүчээр тулгарсан ч баримтлах жийлэм баримтал. Яаж ядарсан ч амархан бити мартах. Даруу явбал давшин. Чармайлаг хүний гомдоогүй. Амжилт олсон үед өнгөрснөө бити мартах. Ялагдалд учирсан үед ирээдүйгээ бити умдгалаарай. Сайн сайхны төлөө чармайхан бити мартах. Ялагдсан ч ялсан ч нэг л хөвөрэ байгаарай.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо одоо та бүхний сонирхдог хурж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэл найрын хэлсэн радиогаас сэрхлэн явагдуулж байгаа элгэн харт Ордос нэвтрүүлэг болно. Гэдэнчгийнхан нэвтрүүлгээр та бүхэнд чагтрын уулга суулчиж өргөжлөнг манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарай.

15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улсын эдийн засгийн зардал нь улсын дотоодын эх орчлын дотоод хөдөлгөх хүчнийг чангаруулах болно. Төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алуун гэрээс дөрвөн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэл гэсэн гол сэдэвт сонин мэдээ нийтлэх хурлыг бол хийгээд эдийн засгийн яамны хамаатай харуулчлагатан идэвхтэй эдийн засгийн бодлогын үйлдэлийг бадруулж аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжилтийг ахуулсан хамаатай байдлыг танилцуулсан байна. Янгуд эдийн засгийн яамны дэд сайд илэрхийлэхэд өнгөрсөн 5 жилд бол эдийн засгийн эх талаас тохируулан эжимдэх үйлдэл чадах бас тасралтгүй дээшлэж аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжилтийг хүчтэй тулгуурлуулсан мөрдөн эдийн засгийн тогтвортой чанарыг баялуулж төр улсыг засах суур болоод чухал тулгуур болох эдийн засгийн үйлдэлийг бол уламжлалын алхам илрүүлсэн байна. Ингэвэл 2021 оноос 2025 он болтол бол бүх улсын ердийн одоо олон нийтийн төсвийн орлого бол нийтдээ 6 тэмн дөнгөшөр төгрөг хүрээд зарлага нь болохоор нийтдээ бол 35 тэмн төгрөг дөнгөшөрд бол хүрсэн. Дөнгөшөр төгрөгд хүрээд ингээд 13 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааныхтай харьцуулбал одоо бүр нэлээд их хэмжээгээр нэмэгдсэн байгаа. Янгул 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бол бид бас нэн хүчрхэг баттай, тэнцвэртэй, тогтвортой эдийн засгийг чармайн байгуулан за нийгмийн журам тодорхойлтыг бас үндсэндээ биелүүлэх энэ шийдвэрт агчтай болоход бол бат бэх эдийн засгийн батлагыг бол хангасан байна. За хурангуудаа дарах юм бол одоо 6 талын ажлыг цааштай ахиулах болон жишээлээ дарах юм бол одоо эдийн засгийн бодит хүчнийг цааштай чангаруулна. Эдийн засгийн зардлагын бүтцийг цааштай шилдэгжүүлэн чадвартны талаар нэн илүү одоо бил оруулах болгон ингээд улсын дотоодын хэрэглээг бас дэмжин улсын дотоодын эх орчлын дотоод хөдөлгөх хүчнийг бас чангаруулах болон тэгвэл эдийн засгийн эх талаас тохируулан эжимдэх үйлдэл чадвархийг цааштай дээшлүүлэн эдийн засаг гайлын системийн өөрчлөлтийг цааштай гүнж гэрүүлэн эдийн засгийн шинжлэх ухаанд хамааралтын төвчнийг бас цааштай дээшлүүлэн тэгвэл эдийн засгийн голлоготой чар хүрээнд дэх аюул эрсдлийг бас цааштай нандуулж арилгана гэжээ.

Жоингодрагийн уулах хамаг өндөртөө 1500 төгрөгийн нөхөр өгнө. Хуталдан авах шин нөхөрийг бас хэрэгжүүлж эхэлсэн. 8 дугаар сарын 14-ний өдөр сурвалжлагч Өвөр Монголын Өөр Тэнцсэн Хорны Хуталдааны Явуудлын Тэнхмээс ойлгосноор Өвөр Монголын Өөр Тэнцсэн Хорны Хуталдааны Явуудлын Тэнхэм нь болохоор Өвөр Монголын Өөр Тэнцсэн Хорны Хөгжүүлэлт Өөрчлөлтийн Зөвлөл, Жанхуд Эдийн Засгийн Тэнхэм, Ардын Явуудлын Тэнхэм, Жах Дэлгүүрийн Хяналт Хамааралтын Товчоо, Жаа Шуудны Хамааралтын Товчоотой хамтран 2026 оны Өвөр Монголын Өөр Тэнцсэн Хорны Оюунч Гэрийн Хэрэгсэл Хуталдан Авахтаа бол та шин нөхөр өгөх ажлыг орнуулах тухай мэдээллийг бол дарамтлан дархааж, за нийтлсэн өдрөөсөө эхлэн бүх орны хэвчээнд бол оюунч гэрийн хэрэгсэл болоод, за насжилт тохирох гэрийн хэрэгсэл худалдан авахд бол шин нөхөр өгөхийг хэрэгжүүлж, жинхэнэ алт мөнгөөр бохирдлгүй оюунч хэрэглээг бол хөгжүүлсэн байгаа. Янгул одоо тус удааны ажлыг нийтлсэн өдрөөсөө эхлэн хэрэгжүүлээд, бүх орны хэвчээнд бол нөхөртэй таавар худалдан авахын одоо хамт энэ борлуулгын баримтыг бас үнэн бодтойгоор олсон хөв хүн хэрэглэгч нөхөр хүртэж болно. Өвөнд бол одоо насжилт тохирох гэрийн хэрэгслийн үйлдэгүүнд нөхөр өгөх этгээд болоод Өвөр Монголын Өөр Тэнцсэн Хорондоо байнга суугаа мөртөн гуйчилсан өдөрт бол нэгэнт бүхэл 60 нас хүрсэн хэрэглэгч бол болно. Ингээд оюунч гэрийн хэрэгслийн төрлийн үйлдэгүүн худалдан авахд бол нөхөр өгөн өвөнд одоо оюунч гар шүрдэх, гажар шүрдэх машин юм уу? За оюунч одоо тос утаа сорих машин юм уу? Оюунч шатамгаа хийнэ жоох. За энхүүд одоо оюунч аяг угаах машин, энхүүд ариутгах одоо хорго, энхүүд оюунч ус уух, оюунч ус чөөрчүүлэх машин, оюунч жорлогийн одоо суулдуур, энхүүд одоо оюунч жорлогийн суулдуурын хавхаас багтаах мөртөн ус. Одоо дэрэх энэ үйлдэлтэнд энергийн ашигламж болоод усны ашигламжийн тэмдэгтэй байж эрхүүш одоо нэг дисэн энергийн ашигламж юм уу эсвэл энэ усны ашигламжийн баримжаа байх хэрэгтэй. Яг ярих юм бол одоо насжилт тохирох гэрийн хэрэгслийн үйлдэхүүнийг худалдан авахуд бол нөхөр өгнө. Үүнд болохоор амьсгалын машин, за хүчилтөрөгч үйлдэх машин, ойчхыг байчаан хэмжих радар, энэ бол одоо оюунч, оюунт хоргобч, энэ бол одоо сонор, тодтуур бүр батан. Ингол одоо нөхөрийн баримжаа нь болохоор харгалжлын гогчоог хазаж гаргасан эцсийн борлуулгын үнэхэн жууны 15 байгаа юм байна. За хэрэглэгч нэг бүрийн төрөл бүрийн үйлдэхүүн нэг үрд бол 1% нөхөр өгнө. За үйлдэхүүн нэг бүрийн нөхөрийг бол 1500 төгрөгөөс хэтрүүлжүүлэхгүй юм байна. Ингээд 2025 онд одоо нэгэнт ямар нэгэн төрлийн хэрэглээний хэмжээлийн хуучнаар шинийг солих нөхөрийг хурцныхан хөв хүнийхэн хэрэглэгчин бол одоо 2026 онд адил төрлийн үйлдэхүүний худалдан авбал үргэлжлэн нөхөр хүртэж болох юм байна. За мөн хөө жигнэлтийн бэйж чогчосоо хэрэглэгчдээр астаан илүүч жардал төлүүлэх юм уу? А бусууд үйлдэхүүнтэй алвар холбож байгаад худалдан авуулахар шаардаж болохгүй. За эс тэгвэл одоо бас нөхөрийг мэхлэн аснаар үжих юм байна.

Жэнгэлрэчин уул хорон суучин үн ханшин хамгийн шин тоо баримтыг нийтлээ. 8 дугаар сарын 17-ны өдөр улсын тоо бүртгэлийн төвчөнөө албаны талын сүлжээнээс 2026 оны 7 дугаар сарын 70 том Дунд хотын тааварын орон суучин бордуулгын үн ханшийн хувралтын байдал болоод 2026 оны 1-р сараас 7-р сарын бүх улсын гэр газар хөрөнгөний жагт дэлгүүрийн үндсэн байдлын бүртгэлийн тоо баримтыг бол нийтлсэн байна. Янгул 2026 оны 7-р сард бол 70 том дунд хотын дотор бол нэгдэлтэй, 1-р жиргэмжийн хотын тааварын орон суучин бордуулгын үн нь бол дээр сарын адил хугацаанд нэхэлсэн өсөд, 2-р, 3-р жиргэмжийн хотын тааварын орон суучин бордуулгын үн нь бол дээр сарын адил хугацаанд нэхэлсэн бол буураад, 1-р, 2-р, 3-р жиргэмжийн хотын бууралтын хэмжээ нь бол дээр жилийн адил хугацаанд нэхэлсэн өргөлжлөн багассан байна.

Англирачин уулга өр төнцсөн хорны жагт дэгүүрийн хяналт хамаарлын товчоо жартал нийтлээ. Эдэнэ амар төвчнийг 3 жил тусгаж ажиллаж байгаа ажлыг бүх талаар ахиулахын төлөө 8 дугаар сарын 18-ны өдрөөс

Тэгтэн Өвөр Монголын жах дэлгүүрийн хяналт хамралтын салаа мөчрийнхэн эдэнэ амар төвчнээ хуулдаг толооч орчсон сөөгчийг илэр чуглуулах жах жах дэлгүүрийн эжигдэлтийн эмч журмыг бүх талаар журамжуулан олон төмний эдэн ундааны амар төвчнийг баталхаар байгаа. Одоохонд жах дэлгүүрийн хяналт хамралтын салаа мөчрийнхэн нэгэнт сөөгчийг хүлэн авч шийдвэрлэх олон арга замыг нэвтрүүлж олон төмөн 12315 илчлэн мэдүүлэх халамжил утас бүх улсын 12315 давчин буюу Өвөр Монголын жах дэлгүүрийн хяналт хамралт гэх WeChat-ийн олон нийтийн дугаараар дамжуулан сүвгч хангаж болно. Бас одоо жагтлын хэлүүрээр Харай Гажрын хаан жах дэлгүүрийн хяналт хамралтын салаа мөчрөд асуудлыг тусгаж болох юм байна.

Жий эрхэм мөндө сонсогч өө манай энэ цагийн илгэн хайр тордос нэвтрүүлгийн төрөөд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарлаханд дуулсан та бүхэнтэй талархал дэвшүүлээ. Та бүхэн жадгаад манай радиогийн босууд нэвтрүүлгэнүүдийг хүлэн сонсоорой. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.

0: Дэлхийн бөмбөрчиг бол Түмэн Бодис Бумн амтны хамтын гэр бүл юм шүү.
1: Энэ том гэр бүлийн гişхүүд нэг бүр харилцан хайрлалчж, харилцан төшөлчвөл байгаль дэлхийн маань эв найрамдуу, инг сайхан байх нэ.

Монгол хараа зү. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зү. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаа худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрийн хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлдэн ээлж өгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божингийн цагаар 14 цаг.
1: Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн нараажуу.
0: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.

0: Наран нивээсэн дэлгэрхэн замбуулгийн аялга тансаг сонсгодон
1: номын талын илгэнээс жүрхэнд хоногшсон экшигдэн
0: нардаг түмнээ төрлөгтэй уянга экшигийн жаргалан
1: нэргийн амтны бэлхэлсэн жаргалт амьдралын баясгалан
0: Ордос хотын хам жуулч дүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн товчон шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулч дүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн товчон шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.

Сайн байцхан өөр хүмүүс дэ сонсогчдоо сайхан намарчж байна уу? Ордосхотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэл 91.9 радиогаас сэргэлэн явуулж байгаа удах урлагийн төв чанар нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жуугаа дугаар сонсогч та бүхэнд хүрч байна. Би бол энэлж нэвтрүүлгийн хөтлөгч намраа байна. Энэлж нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан намраа хинагч дугарч

ерөнхий хинагч гэрлээ Чингэлд. За тэгвэл манай аялаг тансаг айжимжуугаа дугаар маань болохоор Гаргүрийн 2-ын 10 чиг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрийнхэн 14 чиг 23 чиг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг бөгөөд Гаргийн өдрийн 10 чиг 10 минут 14 чиг 23 чиг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг үлээ. Та бүхэн тухайн чагт нь хүлэн авч сонсч гэнэ үү. За ингээд энэ чигийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Үшин гүшүүнэ, сүлд сүмнэ, талын усгаа чагар нутагтай, малчин, мөнч одоо дуучин, төмөр соожийг суруулжилсан суруулжилга болон түүнэ дуу уран бүтээлнүүдээс хуалж гарвал та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулноо.

0: Тэгвэл төмөр соож болохоор өвөр Монголын урлагийн дээд сургуулиас уртын дүүнээ мэрэгчлэр төгссөн өрөөм бол үшүн хүшүүнээ сүлд сүмнээ талын ус гачаагаар нутагтай. За ингээд төгсөнгүүдэн үшүн хүшүүнээ улаан мөчрд бол ажиллаж байсан. Сүүлэрэн бол одоо ар гэрийн явдлаас болж хөдөөдөн харж малаа малдсан байгаа. Гэтэл одоо ай дууган хаяагүй мөн ч одоо дуурлагийн жамд хөв нүмрэн үжүүлий гэж одоо чармайсаар ирснэ нэг нь болно. За ингээд юун төрөнд төмөр соожи суруулжилсан суруулжилгаас тав хөндөн хоолчя.
1: Юун төрөнд өөрийгөө танилцуулмаа.
2: За намэ төмөр соож гэдэг юм аа. Дуурлагийн ажлаа алгачлаар авсан. Бараг 20 жилийн нүүр үжижлээ. Яг 18 жил болчихжээ суруулд гэсэн. Чиг одоо са уушон улаан мчир хэдгэр газар удаар ажиллаж байгаа. Сүүлдэж хөдөөгтэй за учиртай болоод настаа ус заахан би хада хитүүгэ шиг ажиллая. Ажиллаа хайж байгаа. Гэртээ хараад ирсэн. Хөдөөгтэй хараад ирсэн.
1: Сүүл одоо аль оноос ихэлж энэ урлаг гэсэн юмтай ойртож ихэлв. Тэр үеэс одоо юугэ бодоо энэ урлагийг сурч.
2: Аа тэр үеэс одоо би яг бага байх одоо одоо чигүүд манай ямаар байна. Тэ одоо тэр үес юм домоо. Ямаат дуу гэдэг юм. Балар тага. Сажа ямаат дуу чөлөө хоцхоо сургуулаас гарч ирчих. Тэ одоо тэгүүд одоо бүр сдэл идөө. Тэр үнэ авчиж ирээ. Захан хитүн нэг цаа нэг луин ч байсаа. Дэнч тавьчихдаг.
1: Шингээлтийн машин байна.
2: Шингээлтийн машин байна. Тусад туу ингээ заа заасыг тусуу тавьчихдаг. Тэгээ тэрүүнээ үүрч хаал ямаан бэлчээрд явах уу. Тэгээ одоо ус нэг хоёр дуу суруу. Тэгээ дууя дуулж исэнгүй би чиг дууя дуулах юм мэдэгдэхгүй. Тэгээ одоо энэ тэр үст одоо энэ маш яхаа янта одоо зүтэй энэ гаргаж илэр шингээлт мэгэлт.
1: Айн 6 хамтлыг.
2: Оох айн 6 хамтлыг. Тэгээ одоо тэрүүн дуугийн сайн дуулнаа гэдэг одоо сонсноо. Тэгээ одоо дагаа дуулах. Тэгээ одоо дагаа дуулж байгаа. Өөр юм бодосон ч үгүй. Чис одоо генет одоо авимээ одоо нэ хөх тун нэг 20 мэдгэр явсан. Манай эгэж хором хийж одоо тэнд яв. Чи одоо тэндээс ирэх ха одоо 2003 онд ш. Бөгөө 3 онд ш. Тэндээс ирэх ха одоо намэ. Одоо энэ үний урлагийн сургуульд явъя. Одоо анх дундад чигүүд бичигээ өөдсө сурахгүй ма. Би чи одоо авимээ хийж одоо энэ үний одоо сүгэн мөний урлагийн сургуульд явъя. Чигээ одоо урлагийн сургуулийн үүдээ одоо чиглэл авах ус юм уу?
1: Хамгийн анх аль сургууль?
2: Хамгийн анх нь юу? Өвөр Монголын урлагийн дээд сургууль. Тэнд явсан юм. Тэнд одоо манай нагмын ордос дүүжгийн хүрээлэнгийн хүрээлэнд ажиллаж байсан чигүүд. Утгач чигч. Тэгээ манай нагмын одоо нэмээ. Аа тэрлөө тэнд яв. Тэнд явсан дээрээ. Одоо юу я шалгах уу? Одоо сэгийн соёлын доор усгалар одоо сая шилгаалтаар дамжиж дийлэх юм зүг юм болов. За юу яч хэрэм байх вэ? Тэгээ гэртээ мусаа захаа сэх толын үчиг энтер эргүүлж үжиж. За юу яа? Аа өөрөө сурсан. За юу яа нэг шилгааж үжих үү? Дум уу? Шилгаан хаана болов хаал идэв. Тэгээ нэг шилгааж хаа. Хичээ шилгааж хаа. Чигсэн одоо за одоо мэдээдэл хүлээж. Харэ. Одоо гэртээ харьж болно. Тэгээ одоо харьж ирчих хаая.

0: сар илүү болцсон ба. Одоо дүүнтгээс яг өгд уу явэхгүй.
1: Шилгагдсан ч юм
0: уу? Оох, шилгагдсан үгүй. За, энэний юм одоо шилгагдсан болчихлоо. Одоо бие дотор нь зоож явж хааш. Одоо шилгагдсан. Тэр хэрдээ нэгэн заахан сургуульд сууж явах гэдэг юм. Эний бичиг суулгаж байгаа сурцгүй байж.
1: За, харамслаа одоо.
0: Харамслаа одоо. Одоо тэгэд яг ихэлж харамслаа шээ. Чигээ хүлээж гаяа сар ил болцоо. Чиггэний тэр нагамын авэл уу утас ирүүлчлаа. За одоо Төмөр Сожи одоо түүнтэй урлагийн сургуульд мэдүүлээ авцгаа гэж. Тэгээ 9-р сарын хэдэн хэдүүнээс одоо тану хүүгийн өрөг юм ба. Дандаа бие явъя. Дандаа манай хар дээр гараад ир. Тэг одоо авэмээ одоо яг 2000 өгөө 4 оны 9 сард. Яг урлагийн сургуульд одоо намайг хөргөлээ. Зигэд одоо яг Өвөрмөгийн урлагийн дэ

0: гараага.
1: Ядамма төгсөр үүшм ламчард.
0: За үүшм шүн.
1: Аа. Чигд одоо манага нарандалэ гэж. Үүшм ламчрийн. Чигд үүшм ламчраар бүжгч нэ ажилласан тэр. Үүшм ламчрийн бүжгч юм байсан. Чи одоо авэ нагад хилээ. Нага уламчрд хилээ, дарга нарт хилээ. Чи одоо уламчрд шилгуулла. Одоо урдаар болвол яах яа? Мэргэжлийн яа урдаар үж юм бэ? Энэ үний дарга нар яа үж юм бэ? Чи одоо намайг асууж одоо ямар мэргэжлэр сурсан бэлээ? Ийгэл урт юм дуу сурсан баа. Жаны урт юм дууд болчих. Хэр төр гэд дуулдаг залуу бай. Чи одоо намайг ямар дууд уулах юм? Одоо энэ тийг үтхэн хасталах уламчрийн морон хурч чиг үтэр уламчрд морон хурд арчсан.
0: Тийм.
1: Морон хурд
0: тоглоод
1: байсан. Морон хурд тоглоод байсан. Тэгээ одоо хасталах надаа морон хураар хасарал хийлээ. Хөгжимдлээ. Чи одоо намайг юу дуулах вэ? Би ялж ганган хараа. Тэгээ одоо хасталах ганган хараа. Нэг хөгжимдээд л бие тэрүүнээ нэгэ дуулаа. Чигсэмлээ. Болох юм ээ. Жа маргааш үлгээс гэж ажил юм байна даа. Ирээ гэж. Тэгээ үүш уламчад бөгөөд 7 онд юм уу сургуульд үзсэр юм уу? Үүш уламчад ажилласан.
0: Чи одоо сүүлийн жилүүдээр бас одоо үүш уламчрыг төлөөлөө. Сайн ариун одоо уралдаан тэмцээд явж байсан харагдаж байсан.
1: Чимээ.
0: Инүүнээс юмс нэг хаалч нь.
1: 17 онд болов. Одоо Тунглийн хотод явагдсан тэрэ 8 мужи орно. Ардын дүүнээ уралдаа гэж. Тэнд би явсан. 16-аас 17 онд үед. Тэнд одоо яваа. Ордоос ардын наа нуртын дүү бэлтгээ замж явсан. Жаран хайлас гэ. Чигээ жаран хайласаараа Тунглийн хотод очиж уралдлаа. Ээлэн мужи орно. Бүдүүн бүдүүн дуучнуутай уралдаал. Нэгдүгээрийн аваад ирсэн. Нэгдүгээрийн аваа зэгэл. Эргээд ирсэн.
0: Алийн хонд яг ажиллаа хийх юм байчаад хайчаад хөдөөдөө ирсэн.
1: 2017 онд одоо бурхан болсон авэ. Чигүүд яг өөч нь ороо. Хүн гарт арай орсон байсаа. Чи одоо юу яа? Одоо бас найшаан гэрлүү нэг эргээд байгуулгуулга нэг ингээвс. Хаяа ашиг төвгнөөс икэв. Чигээ гарч ирчих авэ. Намаа чигч ачаа. Чавэ та бараг юух ба. Харж ирэх юм ба. Одоо харж ирчих аа. Чи одоо харж ирэх үлээ нэг хөдөөгөр мал хуя одоо. Гагч мэм чин одоо юхаад хийжээд ял гэдэг юм чигч. Чигүүд маны гэрийн хуя энд дэвэси. Гүтэр хор одоо хоёр нэг настай хүн нэг залууч залуу шүү дээ. Чигээ хоёр эмэгтэй хүн юхаа тэрүүний туулахт. Газар усуу мал хуй чигээ авиг хэлчих. Бараг харьж ирвэ. Чи юу гэж бодож байна? Намайг асууж. Чи өөрөө юу гэж бодож байна гэж. Би л даа харьж ирье, харьж ирье. Манай гэрийн хүн болоо мэн хоёрт хайч хөөгч одоо. Тэр яа учир биш вэ? Тэр хоёр яваараа хийжээ дийлхтгүй. Хийхч хийч л өдөө яах вэ? Асаа хийгээд байлгүй. Чигд хүүгдээ манай хоёр хүүгдээ бага байсан юм. Нэг нь чичэрлэгд, нэг нь бага сургуульд. Чигд тэр манай явсаа сая хүүгд сайнэ тэрэг явсан сургууль үгүйчих юм байна. Чигээ би юм уу 17 онд юм нэгэр юм уу жаа хайж ирвэ. Жигаар ирчихсэн.
0: Жиа. Одоо ар гэрэн бас өөдөөн татаж чин жаа чигүүл одоо шүлөөгөрэн бас одоо дууран бүтээл тавиард чин.
1: Чим.
0: Энэ нэг амьдрал бас танд сайхан байна.
1: Аа сайхан байна. Инкээ юусан чи. Хөдөө гэртээ ажил мажилаа хөдөөний ажилаа хийцэн. Жигээр тэр бас а морсороо унацчих штий. Манай авиг үнд юм ер нь жиромор унж ийсэн. Тэгээ залгаа би явсан нэг хоёр мор ав гэ. Тэг явсан нэг аа ноо нэр мэр штий. Чиг итэр устаган. Там их гэр наад юм дүм амжидгүй ээ ми тэр мор. Хүнний яа чадалны амжидгүй ээ. Морины чадалны хөрдөг ээ. Тэгээ овоо нэр мэр тусаа яха явуучих штий. Сайхан байна бас.
0: Мөри шан идчих шиг.
1: Аа, муу чи ясна ихэд хоёр чай мэ идчих шиг тий.
0: Чим байна. За чиг бол одоо л тэр одоо бүтээсэн, сингээсэн, жаа дуулсан, уран бүтээлсэн бас гаан дил гэж ярина.
1: дуугүй нь бусад нилээд

0: дурсаад хүнөөс яяа сууж надаа энэ дуугийн нэг дуулаадах юм уу? Чие нилээх дүн дуулсаа нутг усун нутгийн тухай. За тэгвэл аавын тухай. За одоо яг дэлгэрэнгүй дуулаа дэлгэрэнгүй явагдсан одоо мэн өнгийн газ манай хорь нутг ээж намур гэж. Тэр л сайхан. Олон таашаалын чикен дэс сонсогдсоо.
1: Аа таашаал төрсөн. Тэгэд уянган уушин гэдээ бас одоо манай уушин уушун яавс. Хидөө та хийчлээ шүү
0: дээ. Чимээ.
1: Энийнд бас одоо ариун оруулчихжээ.
0: Чим чим.
1: За эдгээр таламс дэлгэж ярихгүй.
0: Уянган уушин тэр чин 10 хэдэн оноос гэлж хийдэг лээ. 10 дөрвөн он болов. Хэдэн олд гэлээ хийсэн. Чи анх одоо энэ юу Галтай Монгол гэж. Нэг дүү. Тэр үүний одоо юугээр тоглоцсон? Одоо хитаар чин, бөмбөр чин. Тиймэрхүү байдлаар
1: одон
0: ирж байгаад оох вэ. За тэгээд тэр ардын хөгжим бас орж ирж байна. Морон хур энэ төр бас орж ирж байна. Тэгэж сайхан хамтраад уялдуулж байгаа Галтай Монгол гэж нэг сайхан дүүг дуулсан. Эрэг манай Улаанбаатарын дуучнууд яа, эмэгтэй дуучин, эрэгтэй дуучнууд яа, хатугаас нь юу гсэн?
1: Хавсарсан.
0: Хавсарсан. Одоо хавсарл өгсөн. Жигж байгаа тэр нэг дуу юустай яг аяа гоё хөтөл болсон. Уянган аюу Галтай Монгол гэж. Тэр уянган өвшний анх хийсэн тэр жил сундар тоглолт харгалсан санаанд байна. Бараг тийм байх уу? Тийм шиг. Чигч бол одоо цааш амсаа. Одоо уянган өвшөнтэй ариун тоглолтонд оролцсон бие. Ариун дуунууд ятуулсан.
1: Сэчин туяагийн тоглолтонд бас орж идэв.
0: Тийм ээ. Тэр Сэчин туяагийн тэр тусгай тоглолтонд бас оролцсон. Эргээд нэгэн нь бас ардын дуунаа уралдаа. Үүсэн уламчрыг дэлгөөлж яваа. Одоо энэ манай үүсэн уламчрын ардын хөгжимчнүүд. За Сэчин туяатай, эмэгтэй дуучин, алиатай манай гурвал. Ингээд 10 хүн манай 10 хүн бат. Оролцоод, тэрүүнд оролцоод. Алтын аваад ирсэн.
1: Та чи уралдаанд орвол нэгдүгээр авдаг.
0: Тэр өөр тэднүүдийн гавсарлаар яг. Амаргүй яах гэж байна. Чигээ тэр үний алтын сугалд аваад ирсэн ямар яг хотцож юм аа гэдэг л. За чигээ чи бол одоо манай үүшин ушун морон хурийн бүлгэм. Тэр жил тэднүүстэй бас Бээжин хотод явагдсан нэ. Чингүй ахи сургууль гэж. Чингүй ахи сургуульд бас нэг хуу тоглолт хийсэн.
1: Найрал хөгжмийн тоглолт.
0: Тийм, найрал хөгжим. Тийм, шимпон найрал хөгжим. Би тэн дээр юу? Эзэн бүгдийн хоёр цагаал гэж. Манай ордос, ардын дүү, мөнч гүр дүү. Тэгээ одоо энэ алдарт дуучин. Алдарт удирдаач хэм цагаан багшээ. Цагаан багш намайгаа намайг дуудаа. За, сууж минь дүү минь чи. Одоо энд ийм нэг тоглолт байна. Бээжин хотод явахдах нэг Чингай их сургуульд очих нэг тоглолт байна. Чи яхта ирээ нэг тэр тоглолтонд оролцож хамжийн үү? Манус тэгээ тэр тоглолтонд нэг найн сайхан бидэг нь бол тавьцгаад ирчихэ гэж. Би л болно болоо чиг. Би тэгээ морон хурийн бүлгэмтэй Чингай их сургуульд нэг ичээ. Тэр үн тусгай тоглолт юм чинь. Одоо уралдаан энтри явш тоглолт гаргасан юм. Тэгээ тэр цагаан багшийн тэр тоглолт бас гоё болсон. Өстэй гоё тоглолт болсон.
1: Чинхуа их сургуулийн одоо оюуттууд хэрхэн хүлээн авжээ?
0: Аяа. Алга хүн яг бэдэгнэн лээ. Духан бэдэгнэн лээ.
1: Аа чигэл та одоо энэ ардын дуутай хэрэг ойрхон юм бэ?
0: Би өөрөө чигээ бодоод хий. Аяа одоо тэр үеэс нэг одоо настай хүнөөс яс нэг сайхан настай хүний олоод сайхан энэ ордос ардын дуугийн сайхан сураа

0: бас ардын дуугүй цохон өртэй сайхан цохон сайхан цайр бол дуу наа. Тэгээ тэрүүн дуугүй би бас сайн сонсоо төмөн багшийн дуугүй. Тэрүүн дуугүй сайн сонсоо. Тэгээ тэр хүнээ дуулснаас би тэр ордос ардын уртын дуугүй уса нэг үлгийн сурж авсан гэж бодод юм ба.
1: Таны нэг дуулах хэв нам би хувьд бас нэг ончлог байна.
0: Миний ойлгохоор бол ер нь энэ дуу сурвал хаашаа л уртын дууны дээр байна гэж бодод гээ. Амьсгаа энэ трэйн ах уу муу? Тэгвэл амьсгаа энэ трэйн дарах уу? Тэр талаар яагаа уртын дуу сурсан дуучнууд яа энэ нөгөө богон дуу сурсан дуучнаас юу вэ гэ илүү юм юм уу гэдэг одоо би үгүй чигээс бодоод дотроо чигээр бодосоо.
1: Дуу уран бүтээл гэдэг юм танд яг юу гэж олох вэ?
0: Дуу уран бүтээл гэж аяа би ингээд бодосон бол энэ урлаг гэдэг юм хүний амтрал тусаа их нөлгөө бай. За дуурлагаар нь явцх юм уу? Дуугаан дуулцсаар уса дарам өдрөд том уса баяртай хүүртэй шиг. Тийм байдалтай шиг.
1: За сэтгэл санаа.
0: Оохо. Ууж уу шиг зүгээр. Би л гүн чигэд бодлоо.
1: За ажил хийгээд ярамтай шиг байна уу?
0: Ажил хийгээд заримдаа ядарх юм уу? Юу ч бол жаан дуугаан гэнэжчих штий.
1: Ядарсан амартай ч.
0: Оохо. Чигэжчих штий. Уса чим чим талаар уса. Их ашиг юу вэ гэж хэлэх юм уу? Одоо юу гэж хэлэх юм? Одоо манай үүшин улаан учраас ажиллаж байгаа алхса. Манай улаан учраас явсан надад их гэдэг юм тусаа хүрсэн. Тэр улаан учраас ажиллаад олон даярын өмнө тэр тайсан дараа гараад намайг олон даярт танилсан улаан учраас яллахнаа. Тэр байгуулгаар дамжсан хүмүүс бол Юфаз гэж олон даяар танигдах туу.
1: Ардинераан эрхлэх юм уу эсвэл одоо өөр бас сүүлээр одоо ийм нэг бодол төрөгдлийн талаас нь бас хаалч нь ямар төсөв байна, төлөвлөгөө байна, ямар санаа оноо вэ?
0: Би ч чигэл бодосон маа. Нэг бодоходоо одоо хөдөө гэртэй нэг сууж явах уу? Одоо морсроо унууд явах уу? Тэгээ одоо энэ урлагаан, хоолойгоо, дуугаан чи хайхгүй. Тэгээ нэг завшаан тааруулсаа урлаг дуугаа хийцэх штий, усаа дуугаа дуулцах штий. За хүмүүс сайхан сайхан дуу зөхөд хүмүүс явэ штт гоё гоё бүтэн бүтэн. За тэр хүмүүстэй гэнэ тусаа завшаан гэдэг юм уса дараа урс танилцхлан болов. Танилцуулсаа тэдгээр хүмүүс бүдүүн тэр хүмүүсийн дууг усаа дуулцахч болов. Чигээ бодоод юм аа.
1: Бас одоо энэ нэг одоогийн амьдралаан тусгаалсан юм нэг дуурам төлчхөөр бас ийм нэг бодол ус байна. За морийн унацсан. За мал хөгийн яа бодомтцсан. За арг ирээ яа нутаг сая сахицсан. За энэ нэг юм амс одоо нэг дуугаар урлагаар илтгэсэн бодол байна.
0: Одоо тэр бодолч байна одоо чигээ сэхэ. Санаа нь байгаа унаа нь өрх юм уу юм уу? Хэрвээ чим завшаан тааруул уу юм би. Чигэж хийж бодож байна.
1: Санаж явуул бүтэнэ гэдэг. Сажилж явуул хүрнэ гэдэг. Таны энэ бодол бас одоо биелэгдэхүү гэдэг ихтэй байна.
0: За за за.
2: За ингээд сая тавхандын төмөр соожийн сурулжилсан сурулжилгаас хаалчлаа. Жалгаа тавхандын төмөр соожингийн хасын дуулсан нутаг ээж намар гэдэг дуугаас хаалчяа.

За тавхандын Сэчин далайгийн өөхтэй Сэнг хоёрын аятай Өнгийн хас төмөр соожинд дуулсан нутаг ээж намар гэдэг дуугаас хаалчлаа. За ингээд төмөр соож бол уртын дуу нэмрэгжэлтэй. За ингээд Ордос сардын уртын дуу 60 хайлсыг дуулсан байдаг. Бид хамтаа сонсч гоё.

Хүндээ сонсогчдоо ингээ тавхимдэн хасуулын үгэйтэй төмөр соожийн дуулсан нутаг гэдэг дуугаа суулчлаа. Энэ чигийн нэвтрүүлгээр тавхимдэн үүшин гүшүүнээ сүлц мөнэ талын ус гачаагаар нутагтай төмөр соожийн суруулжилсан суруулжилга болон түүний дуур мэтгэлнүүдээс хуалчиж байна. Жинхэнэ төмөр соожийн хөвд миний ойлгосноор бол нутгаан дуулсан дуунуудыг бол олон дуулсан байдаг. Жишээлж хэлэх юм бол одоо нутаг юм уу, нутаг ээж намр юм уу, миний нутаг юм уу, эдгэр дуунуудыг одоо нэлээхэд дуулсан байдаг. Жинхэнэ төмөр соож болон үүшин гүшүүний Улаанбаатарын дуучин Сэчин Туяагийн дуулсан мөн ч нэлээд эрт дуулагдсан нэгэн ардын дуугаа сонсгоё.

Сонсогчдоо ингээд жалгаа тавихантай очир хуйгийн өхтэй бааж өргөтгүүгийн аялгуутай дуучин төмөр соожинд дуулсан бүсгүй гэдэг дуугаас олчий.

Бүндээ сонсогчдоо манай нэлжийн нэвтрүүлгийг хүүгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэгтэй хамт тулсан тав хүндээ баярлалаа. Энэ нэлжийн нэвтрүүлгээр тав хүндээ үүшэн гүшүүнээ. Сүл цүмнээ талын ус гачаагаар нутагтай дуучин мөнч хатуу малчин төмөр соожийн дүүрэн төлөвдөөс хаалчлаа. Хамт тулсан тав хүндээ баярлалаа. Баяр тай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээг шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5-44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтны даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэйн. Эй зөгчлөлтэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Орд Усгын хам жуулчлуурын төвөөс сэргэлэн явуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэдэрэн жолгож байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 25-нд гаргийн 2-ын тохиож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. Энэ цагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ 8 дугаар сарын 24-ний өдөр 2026 оны Ордос хотын Ямбо шагналын мөнгө тархах ёслол яавч тойрогд явагдсан байна. Хотын намын хорооны шүүжи Лили Нингшагийн Бофун бүлэглэлийн Хизгард компанийн хэрэг мэдэгчийн дараа Нингшагийн Ямбо нүүлсэнгүйгийн сур мөнгөний нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгчийн дараа Дангиэмбо ёслолд оролцсон бөгөөд шагнал хүртсэн сурагчдын төлөөлөгчдөд шагналын мөнгө гардуулсан байна. Тус удааны тархах ёслол дээр Ордос хотын өрх амын данстай 1289 шилдэг сурагчид 1289 төмөндхөргийн шагналын мөнгө гардуулсан байна. Нингшагийн Ямбо нүүлсэнгүйгийн суур мөнгөний нийгэмлэгийн дэд хэрэг эрхлэгчийн дарга Бенхайен манай хотын удирдлага Эрдэн Бэлэг Мяучин Юу Жан Шивлин ажиллагад оролцов. Манай хорооны мэдээ 8 дугаар сарын 24-ний өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн нөхөрлийн банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн 2026 оны 19-р удааны хурал жич хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн нөхөрлийн банкын хорооны 84-р удааны эрхлэгчдийн хурал хуралдаж Хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн нөхөрлийн банкын хорооны 38 дугаар удааны хурлын 8 дугаар сарын 31-ний өдрөөс 9-р сарын 1-ний өдөр болтол хяавч тойрогд хуралдуулахар тогтсон байна. Хотын ардын төлөөлөгчдийн нөхөрлийн банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн шүүжи эрхлэгч Сүүжүншин хурлын эрхэлсэн бөгөөд яра тавьж Хотын ардын төлөөлөгчдийн нөхөрлийн банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн бүрэлдэхүүн хурал дарилчв. Манай хорооны мэдээ ойрд төвийн үндэстэнэ их сургууль, Ордос хотын сургууль болон газар оронтой хамтран ажиллах хамтарсан хурал жич голдлоготой ажлын ахиулах хурал Ордос хотод хуралдсан байна. Хурлаас хоёр талын хамтралчаа сэлэлчөөнө байдал 2026 оны ажлын төлөвлөг жич ирээдүйн 5 жилийн ажлын тухай зарлан мэдэгдэж Ордос хотын эл хамаа бүхий салам мөчөр хөгжилтийн бодит байдалтай уялдуулан хамтралчанаас намжаан дурдж хуралд оролцсон хоёр талаар нь хамтралчааны голдлоготой жийлсийн торонд саналаа гүнж гислэлчин судлан ярилцв. Манай хорооны мэдээ ойрд 8 дугаар хугацааны бүх улсын шинжил ухааны туршилтын үйлчлэгийн ажиллагааны өвөр Монголын сонгон шалгаруулах хурлаанд манай хотын ажилчнаа соёлын ордонд явагдсан байна. Тус удааны уралдаанд бүх орны эл аймаг хот ихтэд сургууль шинжил ухааны судалгааны хүрээлэн газар жич аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгж жирэг 61 нь үйлчлэгийн анги оролцсон байна. Уралдаанд оролцох хөстөс Физик хими амьд бодис инженерийн мэрэгжил зэрэг адил бус шинжилгээний салааны шинжил ухааны үндэслэлийг тавчгийн үйлгэд уусган оруулж чанга нямбай туршилтий амьдлэг шинжил ухааны төгөөмжүүлэх тоглолт болгон хөвөрүүлж үжигчд шинжил ухааны татах хүчний шууд харуулсан байна. Манай хорооны мэдээ 8 дугаар сарын 23-ний өдөр Өвөр Монголын өртөн жисах орны 7 дугаар хугацааны жимдэгчүүдийн биеийн тамирын чуглаан жич онцгой олимпикийн биеийн тамирын чуглаан Бөгт хотын олимпикийн биеийн тамирын төвийн биеийн тамирын ордонд эхэлсэн байна. Манай хотын төлөөлөгчдийн бүлхэм нийт 94 тамирчин томилон оролцуулж 20 их төрлийн 300 бөгөөд 2 бага төрлийн уралдаанд оролцох болно. Үүнд хүнд хөнгөн биеийн тамир, дээс үсрэх, сагсан бөмбөг, умбалт, шатар зэрэг олон уралдааны төрөлжилийн хамарч уралдаанд оролцсон хөвчээгээр бүх орны эл аймаг хотын өмнө нэгнэнд орж байна. Ордос хотын чагуурын төвчөөнө үрчилсэн мэдээг өндөслөвөл жишээлтээр 8-р сарын 24-нээс 28-ны өдөр болтол манай хотод шүрэн бороон орно. Үүнд хяавч тойрог дүншин тойргийн жүүн бий, далд хошууны жүүн бий, эжин хорох хошууны жүүн бий, жөнгөр хошуундах тондосны хэмжээ жуугаас жуу 50 мм төхөрн. Дүншин тойргийн баруун бий, эжин хорох хошууны баруун бий, далд хошууны баруун бий. Хангийн хошуу, отой хошууны жүүн бий болон хойд бий, үүшин хошуундах тондосны хэмжээ 50-аас 100 мм төхөрч, бүсүүд газар оронд 25-аас 50 мм төхөрч, нэг цагийн доторх хамгийн их тондосны хэмжээ 30-аас 50 мм хүрэх болно. Отой хошууны мал тараалангийн оксан бүтээгдүүн хэрэглэгчдийн таашаалыг олж байна. Нарийн байдлын отой хошууны хам жуулчлуурын төвийн сөрүүлжлэгч намрагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн мэдээгээр дамжуулна уу?
1: Ойрын өдөр 2026 оны хэрэглэгээр мал тараалангийн туслах гарагийн ажиллагаачид Дулаан хотын тансаг амт зүүнээ уулрлын ажиллагаа ордос олон улсын ухралд үржилгэн төвд явуулсан юм байна. Отой хошуу аруусын имаа маха өмхийн үрийн нутгийн дахаа оромог жамаг зэрэг орон нутгийн оксан мал тараалгийн онцлог бүтээлнийг нь борлуулж хэрэглэгчдийн таашаалыг олсон юм байна. Ажилгын махвы төлөвөөх отой хошууны дэлгэн борлуулах чигд бол аруусын имаа махны шин сургуу шимт чигэл сайтай өмхийн үрийн нутгийн дахааны өндөг нь байгаардык амтай болохоор хэрэглэгчдэд тасралтгүй шилж сунгон худалдан авч борлуулах сайтай байсан юм байна. Онцлогт хамтад идэнэ бүтээгдэхүүнээ дэлгэн борлуулгын тойрогд бол өхрийн мах нь хамбрын хэрэглэгчдэд таашаалдаж тус үйлдвэрийн сүмэл сүмнээ чухал байгаалагч нартай өхрийн махаар хийсэн болохоор амттай мөртөө шин төчгэлийн уулуулагч өндөр байж хэрэглэгчдэд байн дахин худалдан авч аваад амтлж байх юм байна. Үүнээ зэрэгэр ямаа сүгийн умдаан нь усаа явч нарынч хэрэглэгчдэд мэдээдсэн юм байна. Мэдээгээ дамжуулла.
0: За мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаад хангийн хошууны хам жуулчлуурын төвийн сөрүүлжлэгч Уран Танагийн утсыг холууж мэдээсэн сонсъё. Сайн байна уу?
2: Сайн хөтлөгч сайн байна уу?
0: Сайн мэдээгээр дамжуулна уу?
2: За хангийн хошууд ойрд бол хөдөө зүхний оршин суурь орчин тойрны сайжруулахаар одоо хангийн хошууны гачаад зүхний амьдралын хог новч болон бохор усны ерөн хилэн шийдвэрлэх төрөл зүйлэн боловсруулсан байна. Тэгээд төрөл зүйлийн бүх бэл оролцолт нь бол одоо 3218 тэмн төгрөг байж тарангалын өөдөн болго тасх нь өдөр бүр 12.5 тонн амьдралын хог новчийг шийдвэрлэх чадамж бүхий амьдралын хог новчийг болох талуур зөвөр хөхмөд болгосны чагаанур гачааны өдөр бүр 3.5 тонн амьдралын хог новчийг шийдвэрлэх чадамж бүхий амьдралын хог новчийг болох талуур тэгвэл тарангалын өөдөн болго тасхны бохор усыг шийдвэрлэх хөртөний 2 дугаар хугацааны барилга дараа өдөр бүр 30 босоо дөрвөн метр бохор усыг шийдвэрлэх нэг цогцжуулсан төхөөрөмж болоод хэсэг тор холыг нэмэн нугсрах хадтыг багтаах юм байна. Мэдээ юм байна.
0: За мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаад отой хошууны хам жуулчлуурын төвийн сөрүүлжлэгч Оюнгогийн утсыг холууж мэдээсэн сонсё. Сайн байна уу?
3: Сайн.
0: За мэдээгээр дамжуулна уу?
3: Тэгвэл ойрын өдөр цайлган сайхны өвөр Монгол дэгэд их дураал 2026 оны дээрх хагас жилийн өвөр Монголын сайн хүнээ сурвалжлагын хаагуулгын ажиллагаа явагдаж байна. Тэгвэл тус ажиллагаад отой хошууны Жангун шин бод настнаа хүндэлж инхлсан хариулсны руу алдрыг хүртсэн байна. Мэдээ юм байна.
0: За мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Арвин Далай, хинагч Яхас Мөрөн, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Хүлээн авсансан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжууч лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хамжууч лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Төвч ихч ажлын сурталыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4612 8592-4013.
2: Сайн байцгаана уу хүмүүс сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражаагаас эрхлэн явагдуулж байгаа ажил төрлийн сурталт шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ жилийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан тунгалаг хөтлөгч Ариун Тана хянагч дугарж ав ерөнхий хянагч Гэрлэ Чингэлтөө.
3: Ажлыг ил болгон гогцоог дүгэмчилж ард олонд ханамжтай үйлчлэе. Ил тод ажлын гогцоо.

Жанилжийн нэвтрүүлгээр бид Сүлдэс сумны насчлын асрамжийн үйлчлэгэний төв Малжах орны настачуудын жол жаргалын хүртэмжийг нэмэгдүүлж байх тухай тусгай сурвалжлагын уулгыг бэлтгэлээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулна уу? Тэгэхээр нэвтрүүлгийг эхлэхээс өмнө та бүхэнд бас манай хотын чагуурын урчилсан мэдээнаас дамжуулъя. Манай хотын чагуурын хорооны мэдээлснээр 25-ны өдрийн хойноос 26-ны сүн хүртэл манай хотын ихэнхий газар орнд ихэс шүрэн бороон орох болно. За ингээд өргөн олон сонсогчд маань уйр устлын сэргийлтэн сайтар хийж гадагш гарвал амар төвшнийг анхаарч чагуурын урчилсан мэдээг анхааралтай аваарэ гэж сануулж байна.

0: Жанкад энергийн нэвтрүүлгээр бид бол сул сумны насчлын асрамжийн үйлчлэгээний төв малжих орны настай чуудын жол жаргалын хүртэмжийг нэмэгдүүлж байх тухай тусгай сурвалжлагын уулгыг бэлтгэсэн. За сул сум өөшин өөшөний өмнө хэсэгт байрлаж Монгол үндэстнэр голдуулж олон үндэстэнд төвлөрн сууршиж байгаа малжих сум болно. Байнгу суугаа хүн ам нэг чиг хоёр түм 60 наснаас дээш настай чууд зүүнээ 28 чиг 6 гэж илж ганч бие настан үр хөвгт нь хажууд нь үгүй настан болоод өндөр настай за хөдөлмөр хийх чадвараа хагас алдсан юм уу за бүрмсэн алдсан настаны харьчил үргэлжлэн дээшилж байгаа хандажтэй. За ингээд гажаруудам сүл сумны намын хороо засгийн ордон за хөшөөний ардын явдлын товчоо эдийн засгаас нэгдэлтэй төлөвлөж тусгай төрлийн бэл мөнгө тохируулан 2025 онд бол одоо сүл сумны насжилын асрамжийн үйлчлэгээний төвийг байгуулж ардаас эрхэлсэн ашиг орлогын бос жохон байгууллалт дараа өөшин өөшөөний сайн дурын үйлчлэгээний нийгэмлэгэд найдаж тусгайлан эжгнүүлсэн байна. Жагнгүл тус үйлчлэгээний төв бол өөшин өөшөөний анхдагч насжилын үйлчлэгээний өртөө, нийгмийн үйлчлэгээний өртөө, насанд үл хөргөсдийн хамгаалтын өртөө, нийгмийн аварн туслах өртөө, нүүлсэнгүй эх баялагын өртөө зэрэг таван өртөөг гүнжгий уусалчулж нэг чогччуулсан ажилуулах орон бүсийн чанартай ерөнхийлсэн үйлчлэгээний төв болно. За одоо бид сүл сумны насжилын үйлчлэгээний төвийн хариуцлагатан юмрун балтай уцаар холбогдож нарийн байдлыг сурвалжлан ойлгоё. За сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн. Өдрийн мэндийг хүргэж байна. За ингээд манай сурвалжлагын хүлээсэн тандаа бас их баярлалаа.

0: байна.
1: За, би бас тавина.
0: За. За, сүлд сумны насжилын асрамжийн үйлчлэгээний төвийг байгуулсан гол зорилгод юу вэ гэж энэ асуултаас эхлээд таныг суруулж илье.
1: За, манай сүлд сум бол одоо үе шинжилгээний чорын гэсэн сум болох юм аа. Тэгээд бусад нь одоо бүр багасчихсан. Сум эхлэх нь одоо нэ малчин ариун байдаг. Манай ахгүй эхэлсэн хүн болно. Тэгвэл мөнч тараахыг ойлцуулсан юм нэг сум. Тэглээр бэлтгэр уужин байдаг. Айлгэр ус суусан тархай тархай. Тэглээр хүн нь одоо таруу айлууд нь таруу болохоор нь натайчуудын одоо хараад гаргаж бол одоо энд тэнд яваад одоо тэтэр тийста. Тэглээр нь одоо энэ насжилын асрамжийн үйлчлэгээний төвий байгуулж одоо энэ тархай тархай суулшиж байгаа настайчуудын одоо энэ нэг газар төлөвлөсөд тэгээд асалд гаргалцахад болоо. Энэ одоо хондоо нэгдгээр ажил бол тэрний жихол шатагтай хад юм аа.
0: За тэгвэл малж ах орны одоо яг бодтой байдлаас нь хандуулсан тийм ээ. Тэгвэл одоо иймэрхүү насжилын асрамжийн үйлчлэг бас одоо яг энэ малж ах орндоо хэр ихээр шаардагдаж байгаа юм бол.
1: Одоо бол нэгдээд шаардагдаж байна. Манай хэсэгт манай насжилт суулам одоо молон болж байна. Одоо одоо маш ариун хүн нэг хатгаатсан байна. Тэгэхээр одоо айлгыг суусан хаал холбохоор нэг яг нэг бачин байдаг харуулсан нэг нэгэндээ нүүхэл өгөх юм уу
0: гэсэн.
1: Тэгэхээр энэ шийдэл хүн хүчтэй тавиагаарсан. Тэгэхээр одоо манай сүсвэн намын хэрэгтэн дотор нэг юм даа. Дээр хаза хамаагүй байгаад тахарчаад одоо юм хэцэлийн карантин юм түү байгуулсан юм аа. Гөрөндэн бол одоо манай энэ бол зөвхөн нэг хоёр мөр байшин байсан. Тэгээд одоо нэтэн хас гэдэг нь яг асраан хэрэглээсээ оруулаад нэтэн 11 дэх сард одоо юм хэрэг давхар асар байгуулаад тэгээд 200 давхар замсан байна. Сүлдсэн байна. Эмнэлгийн гарантын хэмжээд сааж байгаа. Бас тэр зүйн тавтай байгаа хөө. Сүн шигэн байгаа хөө. Басан бацан байгаа зүйн одоо тасалх хөө.
0: Яг энэ хөө ийм байдлаар одоо идэж яхина. За ойлголоо. За тэгвэл одоо энэ сүлд сумны насчлын асрамжийн үйлчлэгээний төв нь за үшин хушунд анх удаа таван өртөг хамтдгааж нэг орон тойрогд нэгдэлтэй хамаарахыг биелүүлсэн байна. За тэгвэл энхүү таван өртөг хамтдгааж нэн
1: насанд үүрэг хэрэгсэлтийн хүрсэтийн хамгаалалтын үүдтэй нийгмийн аюулын засаг болцоо болоод нүүсгүйг нь их байлгийн үүдтэй таван үртийн хамт тоны зинжиг. Тэгэхээр эдгээр ажилтнуудыг сонсоор бүр гэдэг чинь шүү дээ. Энэ одоогийн нийгмийн тодорхой мас шаардаж байгаа ажил болж байна. Тэгвэл эдгээр хамтын онц хамгийн гол юм гэдэг нь бүр бусдын хайр халамжийг хүсэж шаардсан нэг юм. Тийм болохоор эдгээр ята хамтсан бол гадад хийж байгаа ажил бүтэц дүгүй мөртэй харилцан гасаад гэдэг ажил бол алинь ч амжуулахтайхан дагуул утгаар хэрэг. Тэгэхээр хэд бол манай насанд үүрэг хөвсөдийн бол одоо энэ мэдээлэг мэдээч үдэ санааны талаар дэмжиж настайчуд одоо тусгатай байдаг. Тэгэхээр одоо дүргүйч энэ насанд үүрэг хөвсөдийн хаяат нь одоо энэ тусгамаа өртөөс өртөөд дуусах ажилгаа нь одоо энэ манай настайчуудын дуудаж одоо харгал бүр ярилж болох чуудаа насэтд одоо тэр үеийн одоо хүчирдэлтэй байсан гачилцгийн гэдгээр үлгэр явуулна ярих болоо гэрхэн тгийг хүчирүүлэхдээ би давах юм одоо сүүх сурах хэрэгтэй чуудаа одоо энэ насан үүдэг хэрэгсэл нь одоо цаадаа да насэтди төшиж эсвэл даан үүдэг юм зэрэгээ ариж амсах нь ажиллагаа гэж байна. Өнөрт тэгээд энэ нь одоо хүүхд болчих гэж үзсэн байх юм уу гэж бодоо энэ төлөө насэтди аяасан байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ нийгмийн үйлчлэгээний ажил хөдөлгөөн энэ халуун сэтгэлтэй хүмүүстэй байдаг. Жишээлбэл одоо манай одоо настайсуудын нэг урдгийн юм байдаг. Одоо энэ төр урдгийн бүтэц одоо бусад одоо өөр гацганы хин урдгийн бүтэцний хамаатай нэг харуул болсон болоо. Бидэнд очих хүмүүс хандж ирэхгүй. Заамаа одоо манай энд одоо хөдөөд гэрэн хөдөөд байгаа байгаа юм санарас сууж авчихсан. Одоо та нарын хэмээр байж байгаа дан гэрээ үүтэ. Нэг хоноо анаачаад байгаа нь шүд уусан уу гэх юм. Яа чиг одоо баса өөрөө хүйний нэгэн манай шалдык шүдсэн бол шалдык хантаа. Эх шамэн нэгэн шалдык нэг юм тойргийн байдаг шүү дээ.

0: байх нь бол манай хадгийн нэгэн төрлийн одоо бид анцчаас өнөр Монгол төсөөлж гэсэн манай дараагийн яаж ч одоо уса өөрөө энэ дээр хувийн ажиллах хөдөлсөн бол доош мөнгөрөөс хандэлдэг энэ гэдэг одоо харилцан хэрэг их сайхан болохоор байна харилцан ажиллах бий.
1: Тийм байна. За тэгвэл энэхүү төвийнх нь одоо суур бүтээн байгуулалтын нөхцөл, за асрамжийн жардал, үйлчлэгээний чадамж энэ талаар танилцуулаад ярина уу?
0: За тэгвэл манай энэ суур бүтээн байгуулалт энэ уртаа болон хоёр мөр байшин байсан гэж сайхан
1: ярьсан.
0: Тэгвэл энэ хоёр мөр байшин бол одоо энэ насны суугаас барин дээр хэмжиж болж байна аа. Одоо барин. Тэрүүд байха. Тэгээд одоо энэ трансформын фрэнд дээр суур их дуртай. Тэр манай энэ одоо энэ а бүрэнсэн тийм бичүүмж хийлээд настан нарын хаасан тийм хатамжийн хатагши. Биеийн дадаг настан нар байна манай энэ. Тэгээд үүд хаалгын нээж яхаа бид нар одоо хаадад дээр тарих юм уу энэ тийм яг бүр эсгэж байна. Тэгээд энэ дээр сух доктор болон сух настан нар нэг хэлээд энэ одоо манай энэ яг саманыг нэгтэй адуу яшнаа багдсан асар байсан шүү дээ. Тэгээд энэ одоо юм одоо бол манай бол байшин төсөөлөд асар зүг юм хоёр талын хэрэгтэй байна. Өнөөдөр эсвэл доктор хийгээ нөхөчлө юу нэг ямар байнг уу дөрөнгө дөхөд доктор анх дөрөнгө. Өөрөөр нь байшин гэсэн бол гал тарвас тавьсан байна. Хаяа тоглан идэл зуртай хаалга удаа гэж хайж байна. Энэ асар дэх нь бол одоо нэг өрөөнд бол хоёр хүн сууд. Энэ асар дэх нь бол уаврын орон гэдэгтэй судал таашаадгийн годомж орсын царины бүр тусгай чиглэлтэй одоо гуцаа сонгороо захар цор юм уу тайван сурга одоо хамтлагыг дараах хөдөлгөөр машин гуцаа сонгоохоо тэр гүрийн системтэй машин зэрэгүүд бүр байна аасаа. Энэ манаас асрамжийн жардаг гэсэн гар ажиг зөвхөн одоо энэ байшин зоо суудлууд бол нэг жинд одоо нэг төр нь одоо хоёр танай хүмүүс гэж хараадаг. Ашаа тоосоо да нэг тийм нэг орон бол нэг орон үү 3500 төгрөг. Тэгэхээр эдгээр мөнгө энэ юм бодоохоор юм. Эдгээр мөнгө дүн энэ ушуу захиргаа энэ олон төрөний чиглэлд орон сууч нарван чиг удаан чиг дэлгүүр сүүчиг дараасан суу бүр батал яна.
1: Тийм байна. За тэгвэл одоо энэ хүү төвийн одоо харилцан хавсралчих насчлын асрамжийн одоо энэ хэв жавгарын өөрмөгч ончлогт гэлэс чиг нь юу байгаа юм бол?
0: Тэгэхээр гэлэс чиг нэгэд яриа утсан юм. Манай төвдөөс угаалахсан бол багтаан бүр одоо биеэн дасан хүн гэж хэлдэг шүү дээ. Мөн ч одоо нэг гар уулаадан бүр чадвар тайх бас уурлаг даяастай хүмүүс ариун байх. Түүнээ бас энэ халуун сэтгэлтэй настан ариун бий. Тэгвэл одоо манай энэ төвдөө одоо орлог дараастай ариурлог аяастай юм хүмүүс байхад манай энэ зүгээр манай энэ шатгийн нэгэн төрлийн хоолн гэр бол манай энэ насчдын хүрээлэн тэнийж яана манайсаа нийлж тэгээд одоо манай энэ хоол удаа хийж байгаа энэ хүмүүс нь бол одоо одоо явуудын хүста тэгэхээр бол энэ манай шатгийн нэгэн төрлийн тэрээд эсвэл томон гэрээд юм тийм учир яваадлаа ай вандах юм уу эсвэл одоо энэ л гэдэг яваа юм уу эсвэл одоо хараад ирсэн юм яа эсвэл одоо энэ манай уса хараа нэг сая 3 удаа нэг юм захад дээрний төхлөө байдаг хэрин дээрээс юм уу эдгээр нь одоо манай энэ хаалган гэдэг ирээд өгөн удаа юм шиг ийм юм уу сууд маш хэрэг манай энэ хаалган гэдэг үдрээр үдэд бараг чистэн хүн бодаа юм байх үдэдгэн цай бол одоо ястарна хүн гэдэг юм. Тэгэхээр одоо эдгээр хоол ингэж одоо ажилласан хүмүүс. За тэгэхээр манай шалгийн нэгэн төрөөр суудаг хүмүүс. Манай энэ нэгэн төрлийн суудаг байгаа насан нар. Эдгээр бүр нийлээсэн одоо юм. Урдгийн манай бүхэлдээ. Тэгвэл одоо босоодоо манай халуун сэтгэлтэй насан нар ирэн байгаа. Жишээлбэл одоо одоо гадаа нөгөө аяа тэгээ энэ нэг хатаасан хүмүүс тэндээ унац юм одоо наах юм уу яаж бол усаж хэлгаан юм уу сэдүүл юм уу одоо энэ харин нэг юм даа болмоста яаж бол одоо хад гэсэн одоо тоос таваар зүлүүх юм уу яаж бол одоо манай настан дээр нэг юм л энэ нь утга утсаа

0: нарын засаж хөө тайлж хөө ийм ханд уст гэж хэлсэн юм байна. Тэгээд эдгээр амгууд дээр одоо нэг үлдэл байдаг бол сайн дурцгийн халуун байв. Тэгээд одоо эдгээр сайн дурцгийн хоо хүнээс дөрөн атарах хоо нэг нэг дан тусах хоо яаж бол та манай нэ насны төрийн юу нэг юм бол хүмүүс нэг юм бол одоо сайхан нэг хийсэн элит хүрээ чадвар байгаа хүмүүс л бараг 50-аас хүн байна. Яа дуу атын найр ярих хоо хамгийн дуу дуу хоо гэдэг их тэгэхээр хүн зөв үедээр бол одооса манай бол чинь манай хараулга нь одоо манай нэстэлчтэй брендинг тусгаж байгаа нас тутам тэр сүмүүдийн ингрэж гэдэг юм аа. Эндэгт бабитууд нь чигт бол да манай одоо тэр урдгийн бүх юм мөнгө хайлах гэдэг мөнгө хайлах урдгийн бүх юм нэг талбай тоглох гэдэг нь байсан. Нэг талбай шүү бараг 10-аас суудтай. Нэг өөр тодан. Яг тэр бол одоо настай тэр яг хар урдгийн гэдэг нь нөгөө бол одоо манай стандарт шүүдийг хамжиж өрлүүлж өгнө. Тэр нь одоо за термин стандарт дээд явж хатагдсан атарын үеиг бол манай тэнхээтэй насан одоо уран хөтөлбөртөө тэргээн цугаад одоо бас таамаран даа таа хүргэн энэ бол одоо баг бүр манай стандарт дээдсийн хамгийн их юм байт. Иймэрхүү маягаар одоо харилцан хөтөлж одоо үйлдэж байгаа анхаахан хандаруулаад халамжс гэдэг одоо нэг нэгэндээ хасах юм тахан үгдээд бол хаасайг тааж байна.
1: Тийм байна. Нэг нэгэндээ дэм тус болж. Тийм байна. За тэгвэл одоо энэ нийгмийн ажлын өртөө нь одоо энэ бүхэл насчлын асрамжийн үйлчлэгээний систем дундаа ямар хөөрөх холбоосын үйлдэлийг бадруулж байх юм бол за ингл одоо манай малжиг орны а насны чуд манаас одоо энэ оюунчлсан тоног төхөөрөмжийг хэрэглэхэд бас жоохон хүчтэй байдаг. Зарим нь чадахгүй байдаг. За тэгвэл одоо чаддаг нэг нь бас одоо амархан тор сүлжээ нэмэхлэл дуунах юм уу? За ингл бас чадлуул одоо төрийн бодлогыг ойлгохгүй иймэрхүү байдал бол их тохиолддог тийм ээ. Тэгвэл одоо иймэрхүү хүчээр асуудал чиглүүлээд бас ямар бүтэмжтэй арга хэмжээг авж байгаа юм бол бас энэ талаараа бас үр бүтэмж нь ямар байгаа юм бол энэ талаас яриад өгнө үү?
0: За манай нэстэд одоо хамгийн өргөж тохиолдож байгаа хамгийн чухал гэдэг юм боддог энэ бол одоо насны даатгалын мөнгө нь одоо цагт бодлоо шинэж хэлэх та. Яг тэгэл одоо өндөр насны нэр хөрөө бол одоо 75 наснаас дээш болох таардаг шээ. Нүүнээр хадаа шинэж хэлэх. Тэгээрээ манай насны бараг бүр мөнгө мэдрэ. Тэгээд одоо үнэн дээр бол одоо энэ насны даатгал бол нэг жил одоо дөрвөн удаа шинэж хэлдэг. Өндөр насны нэр нь бол одоо нэг жил дөрвөн удаа насны даатгал бол нэг жил хоёр удаа шинэж хэлдэг. Тэгээд одоо манай насны нэр одоо өргөөлж гаргасан хаадэр одоосыг юм шинэж хэлдэг гэж. Тэгээд би ой төрөөгийн та шинэтгэсэн таяа да. Аа би дэснийг шинэтгэсэн буюу гэж өгсөд байх. Тэр нь та шинэтгэж байгаа шүү дээ. Тэр бол одоо татгалз тийм анаа. Тэгээд тийм ч анаа байх дээ нэг ч чатар манай энэ ажилт тоо мөн нэг ч ямар цагаад шинэтгэж байгаа. Тэгээд одоо цаг нь ойрцоогоо та шинэ. Хилээд ихэд одоо нэг л төр бүмдэрэг ирээд басаа тэгээд нэг нэгээр шинэтгэж байгаа. Тон одоо анаас одоо мөн ч одоо энэ сумаалаа нэг юм шалгийн нэг юм царгаас бодсон болоо нэг юм төрийн бодлогоор дэрэсэн ая тал хот татсна. Тон одоо шалгийн нэг юм царгаа бодо өргүүлж манай насчдад баяр болгоно одоо тэмдэгийн хөтөлгөн нэр бол манаас өгөөг танайг ямар ямар аруулж өгчэр вэ? Ингээд я манаас төсөн манай насчдад одоо тоцоо жоохон насанаар нэтэн бол барай одоо тэг чи өнгөрдсөн байхаа. Тэгээ бүр нэг нэг сайхан монгол ууж ууж. Тэгээд одоо хаса одоо нэг тийм гэдэг нь өргөл зорилт шиг баяр дур цагийн өдрөр бол лаач бол одоо аа дүү сай тангьёрэй дүү боо. Одоо ийм ийм юм болов хийдэг шүү дээ. Сүмэн ч одоо манай энэ сүмэн аа атын яг үнийг маань тэгээд аян гэнэ.

0: байшингийн одоо гадаахын гадарын жасаж өгч байна. Корон одоо гүүр суулуур хатас оруулж өгдөө. За бүр шив шинийхэн телевиз бүр өндөр одоо бүүр оруулж өгдөө.
1: Тэгээд
0: таад одоо тэрэ нүүр бах гэж фон гэрэлсэн бүүр сан гадар хоргож өгсөн. Эдгэрээ тэр ажил одоо аян гарч хэлсэн одоо үдээ шийдвэр бүүр одоо тэр барилгын ажилтнаа хавсраад торс үтэмэд яваах гэдэг байх гэсэн мэт одоо ер бүр Башаар гомд онтой хадуулдаг хаадад болсоноо хийгээд бэрдэв байдаг. Тэгэхээр санаа хийх юм гэдэг. Тэгээ мөн ч одоо манай бид яриалаа одоо энэ датрын хэшинэс гэдэг манай сан чинь тийж байгаа юм шиг хайдаг. Тэгээд одоо томнаас юм гацанаас нь уусаа сэрүүл одоо манай чинь гэдэг юм. Ер нь англи я манай одоо нэг аван дийх бод энэ нэг юм байгуулсан чинь стрим байгуулсан чинь одоо их сайхан ачаатайстаа данд одоо ямар ч юм нэг нэг хэсэг барин дараа байдаг барин дараа нэг нэг хэсэг хэвэрэн чигээр одоо манай нэг хэсгийн адиваа яваад төрөл осолтод үгүй шийдэлтэй чуудад энэ төрсөд дээм хэлэн юм ганди усны аюуд их тухай үе махад байт энэ илүү төрлийн тухай одоо тохиох хэрэгтэй одоо манай бод тусгай хичээл хийдэг ачи итэнэн гэдэг нь итэнэн үе шинийг хийхээ одоо төрсөд дээм хэлэн үү гэдэг бол
1: Хулах сурталын талаар тийм ээ бас сайн хийдэг юм байна. За тэгвэл дараагийн алхамда одоо энэ хүү үйлчилгээний төв нь одоо хүний хүчнийг нэг бозгаруулах юм уу? За үйлчилгээний бүрхчийг өргөтгөх юм уу? За малж хоорны насны чуудын асрамжийн үйлчилгээний одоо жишээч дуурайлыг үүдэх талаар бас ямар төлөвлөг харалт байгаа юм бол энэ талаас яриад өгнө үү?
0: Дараагийн алхам
1: яа харалт уу?
0: Одоо манай хэрэгцээ бодоо гэдэг юу вэ гэдэг. Манай нэгэн одоо би дээр яндахсан. Харилцан уулзах мөн шийдэл сайхан дэсттэй юм нэг байгууламж байна манай. Тэгвэл одоо юу юм шта. Одоо энэ манай тендерсууд бол одоо тендерчдийн юм дүүнэн байгуулсан юм нэг энэ бол манай минас хараатаар манай орон юу фонд дотор амдуурын анх нэртэй манай хэсэгтэрэн бүрдсэн юм тендер. Тэгээд анх хэсэгтэрэн би яг энэ нэг хэсэг бараг ажиллаж нас бүр идэвхтэй байх ч юм уу. Өөр энэ нас хэсэг одоо энэ бий зоо тими яар уу байгаа ч дээ. Өөр хууч нэг юм гэж байгаа зоригсан аа байснаас юм бий бүр бай. Тэгээд одоо энэ нэгээр юм байна. Хүндэж хийвдүүлэн одоо манай сандарчуд ариун болгоод нэг одоо бүрэгчийг нэргэдэг юм. Яг тийм дараа нь манай одоо нэг сэтгэлийн нэ нэрийн нэ мөнгө хайлах нэрийн урлагийн бүхэн энэ ч одоо болоод баяр хөөр яцтай юм шигтэй хүн зөвж санаа нэ урмас яцтай юм баяр хөөр яцтай юм итгэл хүчин ялгаж байгаа юм шиг боддог. Тэгээд нэрээ энэ яа болоод өргөлж дээ сайхан боловсруулаад энэ жил одоо нэг том багш яцтай боловсруулах юм багш яцтай тэгээд одоо үүдээ нэг боловсруулаад одоо маш чанаас бита одоо манай үүшин гүшүүнийхэн клиент өөр нэг төрлийн трейдинг хийж байгаа царах юм уу эсвэл одоо одоо нас өөр гацхаа энергид авчиж байгаа царах гэдэг юм даа юм санаа энерги хүчин болно гэдэг ингэж бодож байна.
1: За ингээ таны сурвалж өгөх хүлээсэнд баярлалаа. Ингээ залгаад бас одоо бид нэр одоо манай энэ төвд сууж байгаа ринчин мэдэг настантай уцаар холбогдож бас тэрний одоо энэ байдлыг ойлгоё гэсэн. Одоо таны дэргэд байна уу?
0: Байна.
1: За за. За та сайн байна уу?
0: Сайн уу?
1: Сайн сайн. За та хэзээ энэ төвд очиж суусан?
0: Ки 24 номд хаврын дэрийг суусан.
1: Оо, уул нь хөдөөдөн мал малж байсан уу?
0: мал мал дижээ, хөдөөдөө мал мал дижээ.
1: Аа.
0: Хүүхдээр гасураад.

0: мал мал
1: хийдэг юм байна.
0: Тэгвэл
1: одоо
0: насу болоод хийдэг хэлээр нь одоо энэ дээр ирээ суул гэдэг хүүхэдтэй хэлээсэ.
1: Оо. За тэгээд энэ орчин тойрон одоо энэ үйлчлэгээний төвийн орчин тойрон танд ямар зэрэг санагдаж байна уу?
0: Аяа бухам цайхаа. Энэ одоо энэ дээр суугаад устаар одоо гэхдээ өвчин зоолонороо хүүхдүүд тусаж яхан гэхдээ наваад автар хүүхдээ би сууд идээ тогтохгүй юм. Энэ жил одоо утаагаа өвчин орсон. Намайг өсөнийг тарай дүү хоёр сар дээр хаасаж хүн галдуулчихгүй байна.
1: Эндээс уусан таатай байна тийм үү?
0: Удаа тарааня энэ дээр хэ будаа мануд өсгөн уусуу сайхан тэнгисэн юм уу? Ээ гэрийн будаа тусуу нэхивэ махан нэхивэ яа тийч юм бэ? Энэ махат тусуу ухан сайхан тэнгисэн будааны ухан сайхан мануд өсгөн яг уусуу болоо будаа. Аа судаагаар ч бодох юм бэ? Цайг нактунараа ч санах юм бэ? Яг тийм хилэгээр хилэгээд одоо эргээд идэг юм байна.
1: Аа тийм байна. Танд бол одоо жоохон сайхан тааламжтай таатай санагдаж байгаа юм байна.
0: Аа. Нам засаг юм өтер тулган дээр одоо манууд яхар гараад яг ухам сайхан.
1: За за.
0: За энэ бутаа чинасан манууди хамаас нажил тунууд ямаа одоо ухам таа. Аш борон хороор яа манууди яхар гараад яг унаа тусгүй хичээ захын зургаан ирээ тануу гэхээ латонор нь Хойны хүүхдээ сайхан байна
1: аа.
0: Амургай амургай.
1: За.
0: За
1: тэгээ танай өртлөө насны амьдрал бас ийм газар очиж, ийм төвд очиж, ийм олон хүмүүстэй танилцаж, за таны санаа сэтгэл уудам саруул болд тийм ээ. Улам сайхан баяр багталтай байж байгаа юм байна.
0: Тийм ээ. Улам баяр багталтай.
1: За. За танд баярлсан шүү. За тандаа бас аз жаргал сайн сайхны хүсье.
0: За баярлалаа.
1: За баяртай.
2: Офтер зоо би майлагаа

Жаархам сонсогчдоо ажил төрлийн суртал шууд нэвтрүүлгийн энэ цагийн нэвтрүүлгээр сүлд сум 8 насчлын асрамжийн үйлчлэгээний төв малжах орны насны чуудын жил жаргалын хөртөмжийг нэмэгдүүлж байх тухайтай тусгай сурвалжлаг хийж жаа тэгвэл одоо манай сүлд сум 8 насчлын үйлчлэгээний төвийн хариуцлагатан ерөн балтай уцаар холбогдож нарийн байдлыг ойлголоо. За мөнхөө одоо энэ хүү үйлчлэгээний төвд амьдарч байгаа, сууж байгаа ринч метр насныг сурвалжилж энэ тухайтай ойлголоо. За ингээд бас цаав та бүхэнд бас манай хотын цаг уурын урчсан мэдээнаас дамжуулъя. За 25-ны өдрийн хойноос 26-ны өдрийн сүн болтол манай хотын ихэнхий хэсэг газар орноор ихэс шүрэн бороон орох болно. Өрөн олон сонсогчд манай үер устлын сэргийлтэй сайтар гэж гадагш гарвал амар төвчнийг анхаараарэ гэж та бүхэндээ сануулж байна. Жаархам сонсогчдоо манай энэ цагийн нэвтрүүлэг манай энэ төрөө дундрлан завсралж байна. Хүлэн болгосон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар тахан жолгоё. Баярлалаа.

0: Ордос хотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
1: Оюун ухааны гээгэрүүлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Ордос хотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа таны бүтээл маний хүсэл уран зохиолын тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү хэлж байна. БНЛ-ийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Дорно хянагч Дугаржав. Ерөнхий хянагч Гэрлээ Цинхэлт. Хончин баясгалан амтнэ их эвсэж дөрүү мөчэн тэнийлгэн хажуулдан сунахад хумсан харангуйд гэлэлтсэн бондгой үрсүн хагачхийн толгой дээр бослоо. Тавн хөөрхөн дэврэн гэрийн олонтой адил маншуур унтхыг харж хараад арга бус дуудав. Одоо явахгүй юм бол оройтон гэж бондгой бодоод жоргон барьцэн. Унтаад байвал ямар өөдөлх юм биш. Хүй босооч явъя гэж хөндө дугарахад сэргэхэд нь өндийсэн ч хамгийн багана.
3: Хаа явахгүй нь харангуй байна
2: гэж нойртон дийлдэн бие урван дахин гэвтэхтэл дууга нам би юу гэж хэлдэ? Чамайг орход явна шүү гэв. Гойлоон татсан гэр нүд чичим харангуй байсан ч муурт бол өдөр адил саруул. Өрөөний хаалгаар гарч ууд хурч үзэхэд өөрийнх нь орж гардаг нүхэн ёрог орх үлтэй. Бочхон өндөр юм болохоор хэдэн дэврийн гарч ядахад хүжвнээс нь хөнгөхөн жууж тавилаа.
3: Ээ, гадна ямар хүйтэн юм? Тиг тиг. Тэнгэр бүлээр үл явж болдгүй юм уу ээж?
2: Яахан би мэдэжээ. Чааша гэж ээж мөр халдан байж. Отхон дэврээн нөхөр дүүжлэн гаргац. Дэлгэр чаг гэлээ үнэгэн харангуйд тэнгэр зэгүүн байв. Унгаса хилгсан өөтөө ургаж чадаагүй дэврүүдэд хөтөн усанд дүрж байх юмсгэл хэчүү санагдсан бизээ. Халуун шургасан хідүүлэх гэрийн өнчөгт өвхөрлдөн байхыг харсан бондгой отхон хүүгийн хаан хүжүүнээс дүүжлэн намайг дагаа яв гэж жарлагдэн. Энэ отхон хүү маань л хөлөө бойнго дээрээ нэрх өсч бийтэн жүггүй амтна. Ухаа муутайгийн эрх юм бизээ. Ховдгоно хэчүү. Бусад хэдэнч бол яах вэ? Өсгийн дагуу хүч тариу оржил байна. Отхон хүү нь ээждэн дүүжлэгдэн сажилагдахтаа нь зөөрмөгэлз. Аягандаа ирсэн хоолоо итгэхээс урд ахынхаа аяг руу өнгөтөл ах нь аяга наван жайлсанд нь гомдож ээжийн харав. Тэгэхэд ээж нь өврийн идэж байгаагаа нь ойртуулан нөхөд баярлан тосх хэтэл хөл нь өвдөгтэй нь
3: ёо
2: гэж чарлан сэрлээ. Яв хүүхэ.
3: Хөл хөл
2: гэж отхон дэвэр хөлийн тэмрэн гэвтэхэд хойноос нь ам тамцыг хэдэн дэвэрч баарчглан хурц ирв.
3: Ээж намайг дүүжилж яваад бутанд хөлийн минь уурчлаа
2: гэж отхон дэвэр үйлэг алдахад нөгөө хэдэн амаа таглан инээв. Жовлонгор жиргал болгоно уу гэж ээж мөр гүлихэд бусдын нам болов. Гаагүй л байна дурчихч гэж ээж нь долоож жасал өгөөд одоо өөрөө явж үз гэлээ. Бийн бүлэтсэн дэврүүд ихэнхэн хойноос гүйлдэл. Бондгой өмнө нь нэг л хөвөр шогшисоор байв. Гүйхийн дундаа нүдэн булангаран харж, тоо бүрэн толгой бүтэн бол сэтгэл уужирна. Муур чаг бүр жуус яху газар явдаг гэсэн ч өөрөөрөн хөдөлсөн түүний бодолд газар хорз ядна. Ихэнхэн мөрийгэ дагаж явбал ядрал баг гэдгийг дэврүүд ухлаа. Хаяа алян хөдөлх юм уу сониуч сэтгэлийн эрхээр ботмот шингэлэх юм уу? Энэ тэрийг гайх нь мөрөөсөн салж ябвал жам хашигтаад дуун сонсогдохоос бараа харагдахгүй болж.
3: Ээж ээж та хаан байна
2: гэж уулга алдан санд очиж бүдчин. Энэ үед ээжийн газраас ургахын мэт хурц ирээд хүжүүнээс нь дүүжлэн нөгөө хэдийн дэргэд хөндийхэн тавиад үг дууралгүй жам дагуулан шогсон. Ээж мөр өөрөө хүүхдийн хаан хүжүүнээс дүүжлэнгүй хэдэн юм бодгүй чи. Эжнийхэн халтар бандийн тэгхийг үзин ядан. Халтар банд хэдэн дэврийг нь тэгж дүүжлэн энэ гэрээс тэр гэр лүү жөөх дуртай. Хүүхдэн толгоогоо нүхтэйлгэн хөлөн саргон уулз муухай муухай дугарна. Зарим нэг нь дуушуучгүй болоход яачхуу гэж сандран дагаж хүрхэд нүдэн гүлийхийн хараад эх өрх юм. Тэр дээрээс унчхвал гэм гум суучгүй юм уу гэж бодно. Гэвч эжнээ халтар банд энэ бүхнийг үл ойсоно. Өдрийн хэд удаа ингэж дүүжлэн хат хат инээн. Чамд инээд надад ханиад гэж бодогдно. Уй уй хоршор буцалах чи. Жарим үед хэдэн хүүхдүүдэд нь ноосон бөмбөг юм уу тоглоон хайрлах үчир хүлчиж өнгөрүүлнэ. Дэврүүд нь тэрх орондоо догтож үлцэдэх бөмбөгэнд нь хамгийн дуртай. Өнгөрүүлж алгадаж дээгүрэн өсөрч хараад ёсон янзаар наадна. Харсаар байж дуран хөдөлсөн бондгой чилсэн биян сунаалгын очиход хүүхдүүдийнхэн хөөрөн бочилж гэрт тоосороо дэгдэхэд л хэрэг ихтэж эжнэн нь миш гэж хатуу дуугархад хүүхдээ дагуулгын ширээн давгур шургаж эжнээ чирээ тавирхад л гарч ирнэ.
4: Уралдсан хоёр шургуулж юу? Нэг нь жамаа сонгож нөгөө над шиг үйдэг
2: гэвч
4: тэр үлгэрүү
2: тэр л удаа
4: мэджэн шт
2: гэж
4: тэгэд ягаа тэгж хийдгүй
2: дундаа бодлоо.
4: Нэгдүгээр
2: байж өсч томоож хүүхдээ
4: арай догцсон
2: амьд хулгам барьж хүүхдүүдээ
4: нацэрж
2: наадуулсан юм.
4: Миш
2: бондгоч гэж
4: жигтэй муухай
2: чарлан хашгирхад дундна.
4: Бондгон жүрх
2: догцчих
4: шахав.
2: Эцэгтэйгээ нүд улаан алгаар эргэлдэн
4: царай нүрээ
2: ховорлоо
4: сүүлээ.
2: Галын хайчаар өнөөх
4: мөөдөрсөн
2: болгоныг хатчих дүүжлэн
4: гарахтаа
2: нээдэг юм.
4: Сахиж
2: гэрт хулган жөвөл
4: чамайрын
2: бодсон бондгой.
4: Жанах
2: хуун
4: чангалан байх
2: царайгаас нь тод
4: харагдаа.
2: Бөгдөөрөө намай
4: дуурайж
2: тэр талын
4: хатан ороод
2: өсөрч гар.
4: Хүүхдээ тасга.
2: Өнөвөл амьгүй болон шүү.
4: Хаан очих.
2: Гэт ухран байж.
4: Гэнэтхэн
2: үсэрнэ.
4: Дэртэй талд
2: харуун
4: гараад эргэн харахад
2: хэдэн
4: дэврэн
2: жижигсэн
4: суулгаг
2: харж
4: байв. Үсэрч
2: харайж боловсрохд
4: сайн
2: газар. Нааша
4: хөөхдөө
2: бандгай
4: хатад орвол
2: бас хэдэн
4: үйл дуурай хатад
2: явц. Хожим
4: хаа явсан
2: дэврүүд
4: ээжийн
2: дуурайж
4: үсэрхэд
2: ажилхан
4: тос чавн
2: үг бодогд.
4: Лунд
2: дэвэр хөл алдаж
4: ирмэг
2: дээр мөлчин хэчгсэнгүй
4: харуул.
2: Бусдын бүр
4: цэвэрхэн
2: үсэрч
4: ээжийгэн
2: баярлуулж.
4: Хайр
2: шацг нь улаан
4: наашаан чаашаа
2: өмгтэй
4: ойлгох
2: бондгын сэтгэлд
4: ямар
2: газрын болов
4: хамгийн
2: үжисгүй
4: сайхан газар
2: нь
4: дэврүүдийн
2: дунд
4: бас л
2: нэг шин
4: наадам
2: болгож
4: багууд
2: болоход
4: улаан
2: сүлжээ
4: наашаан
2: чаашаа
4: орой дээр
2: хадаж
4: байгаа
2: хайрхагтай
4: сугаж
2: жижээд
4: ирмэг
2: жах дээр
4: хажуу
2: хавирг нь
4: унахын
2: толгой дээр
4: хурц
2: хүмүүс улаан
4: өнгийн
2: шоргоо
4: үсрэхэд
2: итгэхийн цаад
4: гоё гарна.
2: Тэгэж
4: алдагдахын
2: толгой болоход
4: бондгой
2: нүдэд огт
4: дэврүүдийн
2: үн жаргал ирсэн.
4: Аюулгүй
2: ядарсан
4: биеийн
2: сөргөж
4: амьс
2: авсан
4: гялалт
2: ихэмсэн.
4: Нүдэн
2: булчих нь
4: алхаж
2: хэсгэх
4: хэрэг ингэж
2: хөөхтэй
4: нүдээр адуулж
2: бондгой
4: өндөрхөн
2: ярих
4: үеэр
2: бодож
4: бичсэн
2: суулаа.
4: Эндээс
2: дөрөмжөгийг
4: харахад
2: юм
4: бүхэн
2: алган дээр
4: тавьсан их
2: тодхно.
4: Бар
2: өчлөлтөн
4: тавлах
2: хоёр дэврүүд
4: сайн
2: хайр чулуунд
4: халдчихна.
2: Жулран уунахад
4: бондгой
2: өндөгсөн хатханы нэмэг
4: дундан
2: сочсон
4: сэтгэлэн
2: тиймэр
4: чинтэнийн
2: цамтан
4: байжийг
2: нь
4: хатанд
2: мачин гарснаа
4: өсөрч
2: буула.
4: Зарим
2: муур
4: бид
2: зарчиж
4: уунаа.
2: Өсөрч
4: харайхтаа
2: хоёул
4: гурвуул
2: хөөлгөр
4: оройдон
2: мачиж
4: гарахын
2: толгой дээр
4: хурц
2: салхир
4: уунах
2: гэдэг
4: байжийг
2: нь
4: ихэн
2: сандарч.
4: Бараг үүнийг
2: хараад
4: бишрээд
2: хумсараа
4: мааж
2: догт
4: муурыг
2: гэж
4: харьхурслан
2: хэлжиг
4: энэ.
2: Дэврүүд
4: сүрэн
2: сүлтэн
4: ухаан
2: хөөгийн
4: болсон
2: сэтгэлтэй
4: амьд. Их
2: чигч
4: ас
2: хөөрийн
4: дандаа
2: уралдан
4: гарах
2: болж
4: байдаг
2: гэсэн.
4: Өсөрч
2: харайх
4: тус
2: маань
4: биеийн
2: хөнгөрөн
4: тогж
2: харан
4: сүргэж
2: байх
4: юм.
2: Ус унгасан
4: нарын
2: гэлж
4: хянамгай
2: сууна
4: чихэн
2: дээр хатан.
4: Бандгой
2: өдр бар
4: хүүхдийн
2: харчаараа
4: адуулахын
2: жуур
4: ойр
2: жуураас
4: пенсэн
2: хэдэн
4: хулгам
2: барьж
4: авчих.
2: Хамгийн
4: гол нь
2: хүүхдийн
4: сүудэр
2: бараах
4: нь олчир
2: гэж асуух.
4: Хөдөлгөн
2: нь явах
4: тусан маань
2: чөөрөх.
4: Нүдэнд
2: нь
4: атарах
2: хөдөлгөх
4: шунхай
2: харч
4: тодорхойлж
2: байна.
4: Сэжиг
2: авсан
4: мэрэгэн
2: багсууд
4: явж дийлхэн
2: байдаг.
4: Ганц эрд
2: маань
4: нүд. Итгэх юм
2: байна уу
4: ээжэ?
2: Жаагаад
4: барьчлаа.
2: Нэгэн
4: хашиг одоо
2: явж
4: болов.
2: Бусд хэдэн
4: ч ингэж
2: дуудуугаа
4: авалцлаа.
2: Энэ
4: үед
2: барин
4: гэрчхийд
2: үрэн
4: нийлж.
2: Хүйтэн
4: гэж
2: ээж
4: мөр
2: даллан
4: дуудахад
2: одоо
4: ч байна гэж
2: байна.
4: Барьж
2: идэн
4: дээ.
2: Өрөмсөн
4: дэврүүд
2: уралдан
4: ирэв.
2: Бэлтгэл
4: байсан
2: муур
4: гэж
2: ээж
4: мөр
2: шүлсэн
4: жаргал
2: өсөрч
4: гарах
2: гэсэн бар
4: хондлогоор
2: газар
4: шигэлтэл
2: унаа
4: гэхэд
2: дэвэр
4: хартнаа
2: нухар
4: маань
2: илхэн
4: хөштөл
2: идэх юм
4: уу?
2: Багшийн
4: хаан
2: амин
4: хөрсөн
2: барын
4: мөнх
2: хажан
4: үлийг
2: олон
4: амтан
2: жигшээж
4: тэр
2: чамгийн
4: бартын найз
2: гэж
4: бондгой
2: дасталсан
4: хахад
2: ойшгүй
4: уул
2: хатанд
4: ганчаараа
2: тэнэх
4: болсон
2: гэдэг.
4: Яаж
2: идэх юм
4: гэж
2: өөхөн
4: дэвэр
2: чарлаар
4: тэгээд
2: сүулдэн
4: модон
2: давирах
4: эрдмийг
2: сурч
4: дийлсэн үү
2: өнөрлж
4: үзье
2: гэж
4: хөөхтүүд
2: маань
4: уруулдан
2: тулгахад дэвэр долоосна нь амт
4: сим хүнээ сайнийг мэдгүй
2: ямар байна хаа
4: хэн нэрд мэн жаах юм
2: ууган дэвэр хариулан ажилласна
4: үлгэр өсөж өсөх болон
2: гэж хуруу
4: гаж өссөнгүй хоёрын жирээ их л өөр байна уу тэр үед ээж маань үлэн дарсан бол
2: мэдсэн
4: хулгам барьж ярддаг байсан
2: энэ газарт үнэнсээр байж
4: байна
2: дан барьцад
4: уулгаасан хин чадварсан
2: гэж болдох
4: бидэнд
2: хүүхдэн дээрл
4: байж тэгвэл өлсгүй тайган чараа юм
2: үтнээр эргэж байх юм
4: гэхэд дуунаа
2: бонтолгон хаа байдгийг
4: гэж нөхөө нэг
2: хамгийн бага дэврэн хамрын
4: үйлдвэрт төгөхөд харна.

0: байхын
1: зүгээр. Нүхнээс гарсан хулганд бид мираж
0: байх. Эзэн хэдэн хүүхдтэй хараа.
1: Хинэн сайхан мираж явна. Хинэн хутан байх
0: юм.
1: Эзэн үзье.
0: Огноо харж ингэлээ.
1: Хулганы махаар хагас гэдэг савсан дээврийн ховдг нь хөдөлж, ихэн дахан хөдөл тийм үү?
0: Хулган барих нь ямар үед хамгийн муухан
1: харагддаг юм?
0: Эхэн дуурайж,
1: ууртай үед
0: чагтангүйж,
1: гэвч муухан хар
0: намнэн
1: амар болдог.
0: Миран
1: бондгой,
0: бондгойх
1: нь шуурганы нүхний дэргэд
0: очиход хөртөн илбэж.
1: Ээжээ,
0: наадад хандсан юм
1: уу? Эндээс бидний эдсэн махны өнөр гарч ийн.
0: Үгүй.
1: Гэж отхон дэврэв.
0: Гэд отхон дэвэр
1: ээжийг харж хөргөлж байна.
0: Ээж бас
1: син эрдэм
0: жаах мөн үү?
1: Клин тавгаан харагдлаа.
0: Дунд дэвэр
1: чи яагаад мэдсэн?
0: Ээж син эрдэм жаах болохоор царай дээр нь ийм маягаар
1: одоогүй гадагшаа гарна.
0: Үу.
1: Тэр чагдал
0: бас тийм
1: баринда.
0: За,
1: манай тавгч
0: дуудаад ирээ.
1: Ийм л мэдрэмтгэ.
0: Отхон дэвэр хадан дээр жогсон гар хурайлан далалж. Нааша.
1: Төдөлгүй нөхөр
0: бол толгой
1: болтой
0: байна. Ээж бас син эрдэм жаан гэн.
1: Махны амт
0: танд
1: амтцсан дэвэр
0: гэж хоолой сайхан
1: баярлаа.
0: Тоосон толгойсон
1: дэврүүд хурцирээд
0: юу гинэ? Бас
1: нүхний ам
0: руу
1: шахаан.
0: Ямар сайхан.
1: Уруулаан
0: даалгад ашиг
1: хөөрөлд
0: байв. За, энэ гангар үсэрч буу.
1: Эндээс жайл
0: гэж бондгоо
1: шүрэн дугуй.
0: Ээж,
1: манд бай.
0: Дэврүүд өнгийн
1: гарч ирэх магадгүй.
0: Энэ нүхэн дунууд
1: үхчих
0: юм биш үү ээж?
1: Хаалны төлөө.
0: Ингээ
1: тэд болоо.
0: Үсэр.
1: Амнаас
0: хин нүхэн гэж хэлсэн.
1: Тэгэхээр энэ тэд
0: биднээс
1: илүү сонор сэрэмжтэй байдаг юм.
0: Ээж таасай
1: нөхөн мань
0: харахад
1: бид ямар
0: тэдний харуул гэж хэлсэн шүү дээ.
1: Ингээд бондгоо.
0: Манийг
1: айлгаж хэлсэн
0: юм уу?
1: Дэврүүдэн чи ингээд эргэн нэргэн харсаар
0: бондгоо
1: үгэн буруулаад.
0: Тэр унгасан
1: бор толгойн
0: амтныг
1: барьж. Гэн өөрөө
0: өсөргүүлээ
1: би дүлхэж буулгана.
0: Дэврүүдэн
1: дэмтэй
0: бүхэд
1: хөлчийг
0: хөөрлөө.
1: Хөнгөн
0: хөөрөөд
1: хөдөлж
0: буян
1: тэврэн
0: хоцорсон
1: нэрхэн бүлтгэлийн
0: хамаатан нь
1: утаа оруулаад
0: тэр
1: бүлтгэлийн
0: ааны
1: байж
0: үсэрлээ.
1: Бондгоо харин
0: төдөлгүй
1: доороос
0: нэг
1: гинтгүй
0: нэг ухаа
1: орн гэж.
0: Харин сайхан
1: байн гэж
0: хашгирч
1: хоосцсон
0: дэврүүд.
1: Дүү нар нь
0: одоо
1: ихэлсэн илүү
0: хойно хойноос
1: үсэрлээ.
0: Хоолсон
1: бондгоч
0: тахан хоол
1: мөсөрч
0: буу.
1: Хойно хойноос
0: ямар
1: байх хөөхтүүд
0: үлэн
1: зөвчөрхгүй
0: болов.
1: Үгүй.
0: Болгоно харагдахад нөх байх
1: эсвэл
0: шүүгээд
1: хийсний
0: дундаас
1: мираж
0: хаана. Мас үсрэе болно
1: ээ. Хотдолоо
0: дайрж
1: үсэрч
0: буугаад
1: харааж
0: гарыг.
1: Нэн чи
0: урм
1: хөвчөсөн нэг
0: үчир. Ямар сайхан.
1: Нүхэнд
0: хулганы
1: өнөр авсан
0: нүгжилтэн
1: дэвэр.
0: Дээр нь
1: уулзаж байгаа
0: эрэг ганх
1: ээжид
0: утаж байсан
1: барьдид
0: сүүсүүлтэй
1: болно.
0: Гүн рүү үсэрч
1: бондгоч
0: ийм явдал
1: үлэн
0: анхааж
1: харч чадгүй
0: байснасаа
1: нүх
0: газрын
1: дамжин
0: аюултай
1: байхын
0: өнөө булган
1: хүртэлж
0: мэдсэнгүй
1: чаддаг
0: боллоо.
1: Дэврүүд
0: хаалшраад
1: болдорсон
0: биеийн
1: уулнг
0: нь ямар
1: байсныг
0: хүүхдүүдтэй
1: амьд
0: булган
1: барьж өгөөд
0: зарим
1: үед
0: бондгоч
1: илгаж ядан
0: чадсан
1: дэврийн
0: алян
1: хөдөлж
0: тойрон бужигнах
1: хулгаар нь
0: чангасан
1: дэврүүдсэн
0: хулгуун
1: наадамд
0: төрөж
1: зогтож
0: ядарч
1: байхаан
0: хүүхдүүд
1: тасгадан
0: тачих
1: нэг нь хасаж
0: жогсоо
1: бондгой
0: дагаа
1: зэдэрвэд
0: маачж
1: хорсгоно
0: хайр чулуун
1: дээр
0: гүнзчихэд бас
1: нэг
0: нь ухтаж
1: аваад
0: алгадаж
1: жимжгэр
0: хүлдэд
1: сонсгчдоо
0: чагийн
1: хараанаас
0: манай энэ
1: чагийн жавар
0: маань
1: бучаад
0: жоохон
1: өндөрлөн
0: зэрэгэлж байна.
1: Ингээд
0: энэ
1: газрын
0: нэвтрүүлгээр
1: хончин
0: баяс гулангийн
1: амигны
0: өршөг
1: өвөлдгийн
0: хойцгой
1: бүлхий
0: ээжтэйшээ
1: адил
0: ээжим
1: шүү дээ.
0: Дараалжийнхаа
1: нэвтрүүлгээр
0: тус
1: өвөлдгийн
0: хүүхэд
1: ээжгүй
0: болгий
1: хүлээн
0: авсан
1: нь
0: ингээд
1: та бүхнийг
0: арааж
1: үгэн хамт
0: байсан баярлалаа.
1: Баяртай.
0: Адил юм шүү дээ.
1: Энэ чагийн нэвтрүүлгийн
0: бүлгэж
1: найруулсан дорно.
0: Амигч
1: дугарж ав.
0: Ерөнхий
1: хинагч гэрлээ
0: цинкэлт
1: хөөрц
0: нэг дүүн
1: тэнгэрд
0: нөгөө дүүн
1: газар
0: хадсан дэврүүд
1: бэйбийн
0: харна
1: мөөдрөн
0: унсан
1: хулганаар
0: наадаж
1: тоглох нь
0: аярхийг
1: их
0: муурн
1: тод
0: харлаа.
1: Хулган
0: тэмдчин
1: болсон нон
0: хэрвээ
1: та нар
0: миний
1: ами өрсөн
0: өвл
1: ингээд
0: нааш
1: чаасан
0: жалхыг
1: харахын
0: адсан
1: бондгой
0: дэрэгдэн
1: ирэхэд
0: айсан
1: хулган
0: үхэтх
1: нуунов
0: үүнийг
1: тавьж болохгүй
0: гэж
1: тэр
0: шийдмэг
1: өгөлөө.
0: Дэврийн
1: нүд
0: орой
1: дээр
0: гарц.
1: Яагаад
0: ийм
1: нэг
0: хөөрхий
1: гэж
0: үгэлтэл.
1: Бид
0: яагаад
1: хулган
0: барьдгийн
1: учрыг
0: та нар
1: мэднэ үү?
0: Гэж
1: хөөхтэйсэн
0: асуулаа.
1: Ээж
0: хэлээгүй
1: шүү.
0: Эх,
1: ингэж
0: бондгой
1: уртаар
0: санаа
1: алдаад.
0: Муур
1: хулган
0: хоёр
1: уулна
0: хамгийн
1: сайн ээж
0: байж
1: гинэ.
0: Яг
1: л миний
0: чинийгүй
1: амар
0: хоёр
1: байж л
0: да.
1: Хүн нэг
0: өдөр
1: 12
0: жил
1: сонгохоор
0: болж
1: маргааш
0: өглөө
1: эрт ирээ
0: гэж
1: үүнийг нь
0: хулган
1: мэдээд
0: муурт
1: хэлэхэд
0: за
1: маргааш
0: өглөө намайг
1: дуудаа
0: хоёулаа
1: чог явъя
0: гэхэд
1: болно
0: болно
1: та
0: сэтгэл
1: амар
0: унт
1: би
0: таны дуудая
1: аман
0: тангаргаас
1: нь
0: зөрчвөл
1: амиа
0: нөхсөн ч

0: хүлээхгүй гэв. Та нар мэдэн ба, бид чинь унтанхай, хулган чинь сэрэг амтна. Сүнний турш хөдөлгөн хийсэн тэр амтна, өөр чайхад л унтсан моори хаяад л хүний дэргэд очиж, 12 жилийн төрөө сууж гэхэд.
1: Хүү, яасан игдүүтэй амтын,
0: гэж отхон дэвэр уулга алдал. Хулган 12 жилийн анхны амтан болчхоод ирэхэд, мөр бас л унтж байв. Баярлсан хулган хэлснэ мартаж орхоод,
1: аха аха, би 12 жилийн анхны амтан болчихлоо,
0: гэхэд, нойромглосон муур хагас тутуу сонсож,
1: миний ховлоо,
0: гэхэд, хулган хатхамтлаа инээж,
1: чи очисонгүй юм чи юу найхав байх юм.
0: Энэ удааны 12 жилдээ, хулган, өхөр, бар, туулай, луу, мого, мор, хон, мэчи, таха, нохо, гахаа сунгагдлаа гэж бардам харуулж гэнэ. Одоо тэгэд эргээ хижээ сонгох юм? Гэж муур асуухад.
1: Байхгүй байхгүй, дахиад хижээч байхгүй. Муур чи гахаа асуус унтанхай гэж хорсгоход нь
0: эгдүүцсэн манайхан. Гэж үгэлтэл. Араа шүдэн хаврын сонсож байсан отхон дэвэр муужирсан хулганыг самартаж аваад өнгөчхөө. Манайхын тэгж л хулгантай нэг нардны доор чаг амьдрах тавлангүй өштөн болсон гэж үлгэрэн төгсгөлө.
1: Энэ муу хулганда үгэндэн хүрдэггүй амтна. Өөдөс болтлон дасалж үр үндэсийн устгавал таарна. Хулган мэрэгэнчээ бид түүнээс чаатай гарна гэж.
0: Хорсож үгэлсэн дэврүүд жүг жүгтэн ботрон хулган хайгаад гүйцхв. Бондогой наранд биеэн шарн хадан дээр хөвтөж байлаа. Тэр ингэж хөвтөх дуртай. Тангайн, дэрүү мөчэн жээж, хаяа сунаан. Сунаах болгондоо дэртэ тоглох хүүхдүүдэн бүртгэж амжин. Чадхлан дэвэрвүүд божгналдан нарийн чагаан тоос татна. Наар чаас жүрэлдэн халтчин эсгүүл жуларан унахан. Гүргүүл хөөчилдэж жугаа гаргаж байх шиг. Төнийг битий идгэж хүүхдүүдтэй хэлснээн санав. Гүргүүл идсэн амтан турж өгдөг гэж ээжийнхаа жагсныг нь бодож, тэр амтнаар наадам тохон хийж муучилдаг чи амандан хүргэдэггүй. Муужирсан гүргүүл дэврийн халли даахгүй үхэтхэн унснаа сөргөж, дахин хөдөлхөд, ажиглж жогссон дэврүүдийн алян хөдөлж, ахаад л божигналдан. Дэврүүд ингэж л наадаж байх гэдгийг бондог мэдэн. Улаан нурд ирсэн хэдэн өдрийн үчир түүнд тод үглээд л байна. Босч нуруугаан гүдийлгэн сунахад дэрүү мөчийн хүмсэн газар ярын сарвайлаа. Тэр ингэж удаан хэвтэж болохгүй гамбас мэдэн. Үй хэшүүн чангарч тамир хүч сэлбэсэн дэврүүтэн шин эрдэм жаах чухултай. Энэ эрдэм бас л ам аврах чухал эрдэм гэдгийг би сэтгэлээрэн дамжин таньсан түүнд гунигтай байсан чи хэдэн хүүхдүүдэд нь ажирхал хайрлж жовлж өдвөрөөс аргатан жайлуулсан нь үнэн. Бондогой хүүхдүүдийн хан байх зүгт дахин харлаа. Бараан харагдахгүй, дуунч сонсогдохгүй болцгий. Сочискын гангийн нийрмгээс доошон харахад дэврүүд ёролт божигналдаж байв. Энэ муусан дамшгууд хүн айлгах юм, ингэж бодон баясаад.
1: Хүүхдүүдээ, найсан хүрээд ир.
0: Хэнэн урдаар гараад ирэх нь ээж нь үзье, гэж бондогой аман битүүлэн хашгирлаа.
1: Дуун чуура татна. Гараад ирээ, гараад ирээ гэж энд ч дуулдан, тэнд ч сонсогдон.
0: Эргэн тойрон зих хадаад явчихв. Ээжийн хаан дуугийн сонсон дэврүүд амьсгаа давчин хон хоноосон гараад ирв. Хамгийн сүлд отхон дэвэр удаж удаад гарч хэрв. Дуун гараад бараан үжигдэхгүй их уудсан юм. Нойтон мах шиг сулдэн унах дэврийн хараад бондог.
1: Ягаад юм удчих вэ? Гэж уучаардан асуухад. Хашигдаад толгой бүр хавдчихлаа, гэж доороо дуугарв.
0: Гүй хөөс жамаа хардгүй юм уу? Ээжийн юу гэж жаалаа?
1: Юу?
0: Чихгүй толгой. Хоёр шургуулжийн үлгэр мартчихв.
2: Эрхүү үндэс сонсогчдоо, чагийн хараанаас манай энэ чагийн нэвтрүүлэг.
3: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
4: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Ордосготын хам жуулчлуурын төвөөс сэргэлэн явуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэдэрэн жолгож байна. Өнөөдөр бол

2026 оны 8 дугаар сарын 25-нд Гаргийн 2-ын төхөөж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. Энэ цагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ 8 дугаар сарын 24-ний өдөр 2026 оны Ордос хотын Ямбо шагналын мөнгө тархах ёслол яавгш тойрогд явагдсан байна. Хотын намын хорооны шүүжи Лили Нингшагийн Бофун бүлэглэлийн хижгард компанийн хэрэг мэдэгчийн дарга Нингшагийн Ямбо нүүлсэнгүйгийн сур мөнгөний нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгчийн дарга Дангийн бо ёслолд оролцсон бөгөөд шагнал хүртсэн сөрөгчдийн төлөөлөгчдөд шагналын мөнгө гардуулсан байна. Тус удааны тархах ёслол дээр Ордос хотын өрх хамын дангастай 1289 шилдэг сөрөгчд 1289 төмөнд хөргийн шагналын мөнгө гардуулсан байна. Нингшагийн Ямбо нүүлсэнгүйгийн суур мөнгөний нийгэмлэгийн дэд хэрэг эрхлэгчийн дарга Бенхайен манай хотын удирдлага Эрдэнбилэг Мяучин Ю Жан Шивлин ажиллагаа оруулчихв. Манай хорооны мэдээ 8 дугаар сарын 24-ний өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн нөхөрлийн банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн 2026 оны 19-р удааны хурал жич хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн нөхөрлийн банкын хорооны 84-р удааны эрхлэгчдийн хурал хуралдаж Хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн нөхөрлийн банкын хорооны 38 дугаар удааны хурлын 8 дугаар сарын 31-ний өдрөөс 9-р сарын 1-ний өдөр болтол хяавагч тойрогд хуралдуулахаар тогтсон байна. Хотын ардын төлөөлөгчдийн нөхөрлийн банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн шүүжи эрхлэгч Сүүжүншин хурлын эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьж Хотын ардын төлөөлөгчдийн нөхөрлийн банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн бүрэлдэхүүн хурал дарилчихв. Манай хорооны мэдээ ойрд төвийн үндэстэн их сургууль Ордос хотын сургууль болон газар оронтой хамтран ажиллах хамтарсан хурал жичи голдлоготой ажлын ахиулах хурал Ордос хотод хуралдсан байна. Хурлаас хоёр талын хамтралчаа сэлэлчөөнө байдал 2026 оны ажлын төлөвлөг жич ирээдүйн 5 жилийн ажлын тухай зарлан мэдэгдэж ил хамаа бүхий салам мөчөр хөгжилтийн бодит байдалтай уялдуулан хамтралчанаас намжаан дурдж хуралд оролцсон хоёр талаар нь хамтралчааны голдлоготой жийлсийн торонд саналаа гүнж гислэлчин судлан ярилцв. Манай хорооны мэдээ ойрд 8 дугаар хугацааны бүх улсын шинжил ухааны туршилтын үзүүлгийн ажиллагааны өвөр Монголын сонгон шалгаруулах уралдаан манай хотын ажилчнаа соёлын ордонд явагдсан байна. Тус удааны уралдаанд бүх орны Эл аймаг хот ихтэд сургууль шинжил ухааны судалгааны хүрээлэн газар жич аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгж жирэг 61 нь үзүүлгийн анги оролцсон байна. Уралдаанд оролцох өгсдөөс Физик хими амьд бодис инженерийн мэрэгжил зэрэг адил бус шинжилгээний салааны шинжил ухаанчийн үндэслэлийг тавчгийн үзүүлгэд уусган оруулж чанга нямбай туршилтын амьдлэг шинжил ухааны төгөөмжүүлэх тоглолт болгон хувирулж үжигчд шинжил ухааны татах хүчний шууд харуулсан байна. Манай хорооны мэдээ 8 дугаар сарын 23-ны өдөр Өвөр Монголын өртөн жисах орны 7 дугаар хугацааны жимдэгчүүдийн биеийн тамирын чуглаан жич онцгой олимпикийн биеийн тамирын чуглаан Бөгт хотын олимпикийн биеийн тамирын төвийн биеийн тамирын ордонд эхэлсэн байна. Манай хотын төлөөлөгчдийн бүлхэм нийт 94 тамирчин томилон оролцуулж 20 их төрлийн 300 бөгөөд 2 баг төрлийн уралдаанд оролцох болно. Үүнд хүнд хөнгөн биеийн тамир, дээс үсрэх, сагсан бөмбөг, умбалт, шатар зэрэг олон уралдааны төрөлжилийн хамарч уралдаанд оролцсон хөвчээгээр бүх орны Эл аймаг хотын өмнө нэгнэнд орж байна.
Ордос хотын чагуурын төвчөөнө урчилсан мэдээг өндөслөвөл жишээлтээр 8 дугаар сарын 24-өөс 28-ны өдөр болтол манай хотод шүрэн бороон орно. Үүнд хяавч тойрог дүншин тойргийн жүүн бий, далд хошууны жүүн бий, эжин хорох хошууны жүүн бий, жөнгөр хошуун дах тундасны хэмжээ жуугаас

0: хажуу 50 мм төхөрн дүншин төргийн баруун бэй эжинхрой хошууны баруун бэй далад хошууны баруун бэй хангийн хошуу отой хошууны зүүн бэй болон хойд бэй үүшин хошуун дах тундасны хэмжээ 50-100 мм төхөрч бүсүүд газар оронд 25-50 мм төхөрч нэг цагийн доторх хамгийн их тундасны хэмжээ 30-50 мм төхөрөх болно. Отой хошууны мал траалангийн оксан бүтээгдүүн хэрэглэгчдийн таашаалыг олж байна. Нарийн байдлын отой хошууны хам жуулчлуурын төвийн сөрүлжлэгч намрагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн мэдээгээр дамжуулна уу?
1: Ойрын өдөр 2026 оны хэрэглэгээр мал траалангийн туслах гарагийн ажиллагаачид Дулаан хотын тансаг амт зүүнээ уулрлын ажиллагаа ордос олон улсын ухралд үйлчлүүлэн төвд явуулсан юм байна. Отой хошуу аруусын имам ах өмхийн үрийн нутгийн дахаа оромог жамаг зэрэг орон нутгийн оксан мал тараалгийн онцлогддлыг нь борлуулж хэрэглэгчдийн таашаалыг олсон юм байна. Ажилгын ахуй төлөвлөлтөх отой хошууны дэлгэн борлуулах чигд бол аруусын имам ах нь шин сургууль шимт чигээр сайтай өмхийн үрийн нутгийн дахаан өндөг нь байгаалдаг амтай болохоор хэрэглэгчдэд тасралтгүй шилж сунгон худалдан авч борлуулах сайтай байсан юм байна. Онцлогд амтад идэнэ бүтээгдэхүүнээ дэлгэн борлуулгын тойрогд бол үхрийн мах нь хамбрын хэрэглэгчдэд таашаалж тус үйлдэгүүнийг сүмэл сүмнээ чул байгаалагч нартай үхрийн махаар хийсэн болохоор амттай мөртөө шимт чигээрийн уурлууч өндөр байж хэрэглэгчдэд байн дахин худалдан авч аваад амтлж байх юм байна. Үүнээ зэрэгэр имаа сүгийн умдаан нь усаа явч нарынч хэрэглэгчдэд мэдээдсэн юм байна. Мэдээгээ дамжуулла.
0: За мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаад хангийн хошууны хам жуулчлуурын төвийн сөрүүлжлэгч Уранд Нагийн утсыг холууж мэдээ сонсъё. Сайн байна уу?
2: Сайн хөтлөгч сайн байна уу?
0: Сайн мэдээгээр дамжуулна уу?
2: За хангийн хошууд ойр дуул хөдөө зүхний оршин суурь орчин тойрны сайжруулахаар одоо хангийн хошууны гачаа зүхний амьдралын хог новч болон бохор усын ерөн шилэн шийдвэрлэх төрөл зүйлэн боловсруулсан байна. Тэгээд төрөл зүйлийн бүх бэл оролцолт нь бол одоо 3218 төмөн төгрөг байж Тарангалын өөдөн болго тасхны өдөр бүр 12.5 тонн амьдралын хог новчийг шийдвэрлэх чадамж бүхий амьдралын хог новчий болох талуур тэгвэл хөхмөд болгосны чагаанур гачааны өдөр бүр 3.5 тонн амьдралын хог новчийг шийдвэрлэх чадамж бүхий амьдралын хог новчий болох талуур тэгвэл Тарангалын өөдөн болго тасхны бохор усыг шийдвэрлэх өртөнөө 2 дугаар хугацааны барилга дараа өдөр бүр 30 босоо дөрвөлжин метр бохор усыг шийдвэрлэх нэг цогцжуулсан төхөөрөмж болоод хэсэг тарх холыг нэмэн нугсрах хадтыг багтаах юм байна. Мэдээ юм байна.
0: За мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаад отой хошууны хам жуулчлуурын төвийн сөрүүлжлэгч Оюнгогийн утсыг холууж мэдээ сонсё. Сайн байна уу?
3: Сайн.
0: За мэдээгээ дамжуулна уу?
3: Тэгвэл ойрын өдөр цайлган сайхны өвөр Монгол дэгэд их дуурал 2026 оны дээрх хагас жилийн өвөр Монголын сайн хүнээ суралцлага хаагуулгын ажиллагаа явагдаж байна. Тэгвэл тус ажиллагаад отой хошууны Жангун шин бод настнаа хүндэлж инхлаа хариулсан ирүү алдрыг хүртсэн байна. Мэдээ юм байна.
0: За мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Арим Далай, хинагч Яхас Мөрөн, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Хүлээн авсансан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааjuу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хани арааjuу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

0: За сайн бачхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ өнөөдрийн үлжийтэй мэндийг дэвшүүлж байна. Энхүү Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань болж байсаар эхэлж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хүслэн. Тэгвэл нэлжийн нэвтрүүлгийг манай найруулагч Шүртэй хамт хөтлөнгүйдгэх болно.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэндийг дэвшүүлж байна. Би бол найруулагч Шүр байна.
0: За тэгвэл манай нэвтрүүлгийн хинэгч дугуржав ерөнхий хинэгч гэрэл Чинхэлт

За баян сонор нэвтрүүлэг болохоор 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлгээр юм бол бид нэн харуултай мэдээ мэдээлэл ойр тойрноо санийн сонсголоос хуваалцдаг байгаа. Одоо та бүхэндээ манай радиогийн илээл нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа долгионы байраас хуулжий. Манай нэвтрүүлгүүд болохоор дунд долгионы 945-ийн кГц-аар явагддаг. Ингээд отох хөшөөний улаан балгасан дэх 853 дамжуулах өртөө, дүншин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө 945-ийн дунд долгионы байраар дамжуулдаг. Тэгвэл ил хошуу тойргуудаар бас сэлгээ давтамжийн байраар хүрч байдаг. Дарийх явгш тойрог, дүншин тойрог, алдан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгой балгасанд FM 87.5, шарилэгт FM 103.4, олжоч балгасанд FM 93, шанхай сүм балгасанд FM 97.8, улаан балгас, мөнши балгас, чипанжин балгасанд FM 95.6, шин балгас, жаргалан тавалгас, дугуй тал балгас, балган балгасанд FM 103.8, шэжаван балгасанд FM 88.2, шагжман балгас, бүрээн манх, инквид FM 106.4. За тэгвэл одоо дээр ярьсан эдгээрээ сэлгээ давтамжийн байраар та бүхэн манай нэвтрүүлгүүдийг байнга хүлэн сонсож болноо.

Өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: За, эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо бид өнөөдрийнхэн мэдээ мэдээллүүдийг анхааран сонсъё. За, юун төрөнд манай улсын том жах дэлгүүр нь дэлхийн тахнаа хамтаар эдлэх том жах дэлгүүр болсон талаар их мэдээллийг дуулгая. Тэгвэл ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан дундад улс, эл улс, эл талийнхантай дундад улсын том жах дэлгүүрийн аж тохиолон хуваалчиж улсын дотоодын хүчрхэг их жах дэлгүүрийг түргэн байгуулж бараа таваарын арилжааг шилдэгжүүлэн сайжруулж үйлчилгээний арилжааны хөгжилтийн тогтоцыг шинжилж гадаадаас шилдэгч нарын бараа бүтээгдэхүүнийг оруулхан өргөтгөх хэрэгтэй гэсэн байна.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил манай улс аж ахуйн хөгжилтөд үзүүлэх дотоодын хэрэглээний суурлагч нартай үйлдэлийг чангаруулж улсын дотоодын нэн хөгжөөнтэй жах дэлгүүрийн идэвхтэй байгуулж манай улсын аж ахуйн хөгжилтөд төшиг тулгуур хангаж дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийг ахиулахад орон зай олгож байна.
0: Шандун можийн гадаа дарилж эрхэлдэг нэг аж ахуйлалт Чиндогийн бомтоос одоо уул гаралтын орондо нь урчлан таслан тогтсон шийдвэрийн бичиг олгосноор энэ нь одоо Африкаас оруулах бараа таварт олгосон анх дахь илэрхийлэлт болсон байна. За, энэх илэрхийлэлтэнд төшиглээд тус аж ахуйлалынх нь Африкаас мааж оруулах үе бомбын гал тушаакгүй харгалжилтыг хүртэх болсон байна. За, тус аж ахуйлалын хариуцлагатан хэлэгтэн битнээ удаа болгоны жоврын гэрч тэмдэг олох чах хугацааг 7-оос 30 хоног богиносгож жилд гэрч тэмдэг олоход зарчуулах жардлыг бараг 20 төмөн төгрөг ариулах болно гэсэн байна.
1: Бомтын бүртгэлийн үндэслэвэл энэ оны дээр хагас жилд манай улсын бараа таваарын арилжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ 25 төм 4700 дон шүр төгрөгт хүрч нэтнангийн адилах хуучнаас 116 чигээр нэмэгдсэн байна. Үүнд гадаадаас оруулсан хэмжээ 10 төм 7400 дон шүр төгрөгт хүрч 122 чигээр нэмэгдсэн байна. Одоо бол манай улсын гадаадаас оруулсан бараа таваарын хэмжээ

0: 17 жил дараалан дэлхийд 2 дугаард чагсагдаж байна. Худалдааны яамн гадаад арилжааны жуурхны дараа хэлэгтэй нь дээр хагас жилд гадаадаас оруулсан бараа тааварын жууны 22-1-ийн нэмэгдлийн хурдч нь гадаадад гаргасан хурдчаас нь мэдэгдэм төргөн болсон бөгөөд сар болгоны гадаадаас оруулсан нэмэгдлийн хурдч 4 сар дараалан жууны 20-ыг баталсан байна. Дундад улс гадаадаас бараа тавар оруулах нь идэх хөтө өргөтгөсөн нь түүхийн урсгалыг дагаж хөгжилтийн шин үзэлтэд сууралсан байлдах бодлогын арга хэмжээ болно. Дундад улс ил улстай харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрч олноор нь хамтаар нэн холиж орхор хүчлэн чирмэх болно гэжээ.
1: За одоо гадаадад өндөр төвшөнтэй нээлт хийхэн өргөтгөж хамтран ажиллаж хамтаар амжилтанд хүрэх шин байдлыг бий болгосон байна. Ерөнхий шүжийн Ши Жинпин дундад улсын 4-р хугацааны олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үзэсгэлэн эхлэлтийн ёслол дор гол зорилтод яриа тавьж чухалчлагдан дундад улс дэлхийн дахинтай жах дэлгүүрийн аж тохиолон эрс гойвшгүйгээр хуваалцах болно гэсэн байна.
0: Си Цзиньпин хэлэхдээ дундад улс гадаадаас бараа тавар оруулах нь өргөтгөхийн нэг чухалчил нь арилжааны тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулна. Дундад улс гадаадаас оруулах арилжааг ахиулах үүдэлд шинжилэлтэй жишээ үзүүлэх тойргийг байгуулж, хил алсалсан сүлжээний худалдааны гадаадаас оруулсан бараа таварын жижиглэн борлуулах нь нарийн жагсаалт хийшилдэгжүүлж, эргэн тойрны улс орноос бараа тавар оруулах нь нэмэгдүүлэх болно гэсэн байна.
1: Үйлдэл бүтээхүйлсийн том улс болсны хавьд манай улс нэгэнтэй бүх дэлхийн ажлын хуваарлалтанд гүнжгий уусалчин орсон дээд доод дамжилгын түнш наран дайчлан хамтаар ашиг хүртсэн дэлхийн үйлдвэр болжээ. Жүүн өмнөд Азийн холбоонд хандаж нээлт хийж хамтран ажиллах манай улсын хошууч ба чонх болсны хойд энэ оны дээр хагас жилд Гуаншигийн гадаад арилжааны гадаадаас оруулсан хэмжээ Нидерланд адил хугацааныхаас жуунаа 25-аар нэмэгдэж өнгөт төмөрлөг, болд төмөр, ам будаа, эдшин тосыг боловсруулах зэрэг аж үйлс нь үйлдвэрлэлийн түүхий материалыг гадаадаас оруулах нэмэгдлийг дайчилсан байна. Гуаншигийн Фанчжэнгангийн нэгэн ам будаа эдшин тос боловсруулах аж ахуйлалын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах ажил үйлсэд одоо хадгалагдчаан тогтууржуулан баттгааж нэмэгдлийн талаар шувтлалттай болсон сайн сайхан байдал илэрсэн байна. Аж ахуйлалын хариуцлагатан хэлэхдээ түүхий материал болох шар бурчиг, шилэмдгийн үрийг гадаадаас нийт 45 түмэн тон оруулж хангаалгын хэлхэнэ уян хатан чанар улам чангарч жах дэлгүүрийн тусгал идэх хитэ байна гэсэн байна.
0: Хэрэглэнэ том улс болсны хувьд манай улс нэгэнтэй жуу 60 гарын улс орны гол болох арилжааны түнш болж дундад улсын жах дэлгүүрийн бүх дэлхийн бараа бүтээгдэхүүнээ гаргалт хийж дайчлах үйлдэл нь үргэлжлэн чангарч өдөр ирэх үе дэлхийн хамтаар эдэлсэн том жах дэлгүүр болсон байна. Жүүн өмнөд Азийн жимс, Шинзлайндийн сүү чагааны дэ, Евровийн нүүрийн засал, жирэг нэн олон шилдэг бүтээгдэхүүн тасралтгүй дундад улсын жах дэлгүүрийг баялагжуулахын дагуу тэрүүнээ бэлтгэл төхөөрөмж, жангилгын сэлүүг тоног болоод шилдэг чанарын түүхий материалыг оруулж, дундад улсын үйлдэн бүтээхүйлсийн хэлхээг нөхөрлөн чангатгаж, өртгийн хэлхээнэ өндөр дэс давхаргад давшин ороход чихул түшиг тулгуур хангасан байна. Бомтын ерөнхий чахиргааны дэд дарга хэлэгтэн улсын дотоодын аж ахуй үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан хэрэглэнэ нөөц хүчний тасралтгүй уудалж өргөн олон хэрэглэгчд бүх дэлхийн нэн олон шилдэг бараа таварыг эдэлж байхын хамт дундад улс гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ нэмэгдүүлснээр дэлхийн ил улс бас нэн их ашиг хонжуур олох болно гэсэн байна.
1: Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үзэсгэлэн бол ерөнхий шүжийн Ши Жинпин БЕР-ийн төлөвлөн дурдж БЕР-ийн байрлуулж ахиулсан дэлхийн анх дахь гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулахаар гол сэдвэн болгосон улсын дэсийн үзэсгэлэн бөгөөд дундад улсын санаачлагтайгаар дэлхийн дахинд жах дэлгүүрээ нээсэн чухал их арга хэмжээ болно. 9-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үзэсгэлэн эхлэхэд 80 шахам хоног байж байгаа. Одоо 99 улс орны 1200 гарын аж ахуйлал үзэсгэлэнд оролж их гэрээнд гарын үсэг журж, энэ нь Нидерланд адил хугацааныхаас 100 гарын аж ахуйлал нэмэгдсэн байна. Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлэх төвчөөнөө дэд дарга хэдэгтэн хөгжсөн аж ахуйн чөгч мөн л үжисгүлэнд оролжох гол хүчин болж Америкийн аж ахуй

0: Эллийн гэрээ тогтсон талбай хамгийн их Франц, Англи, Шин Зеландийн аж ахуйллын гэрээ тогтсон талбай одоо нэгэнтэй Нидерландаас давсан байна. Энэ жил бас Азиа, Африкийн бараа бүтээгдэхүүнээ тусгай булангийг шилдэгжүүлж, дэлхийн нэн олон хөгжиж байгаа улс орноо тус үжис хүлэнд оролцохыг жоригжуулна гэсэн байна.
1: Манай улс гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулах хэвчээгэн санаачлагтайгаар өргөдгөж байх нь төр чагын аргачлах бодлого биш, харин дэлхийн дахинд болоод ирээдүйд хандаж хамтын хөгжилтэй ахиулах алс хэдийн бодол хэлэл болох юм. Дэлхийн үйлдвэр шилдэгжиж, дэлхийн жах дэлгүүрийн хэвчээ үргэлжлэн өргөдөхийг дагалдан дундад улс гадаадаас оруулах арилжаад чааштай дүгэн мөжүүлж, гадаадаас оруулах арилжааны нөөц хүчний уудалж дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно.

0: За тэгвэл ойрын өдөр улсын төргийн тэшилтийн ордонд одоо уралдаан эхэлсэн 2 дугаар хугацаанаа дэлхийн хүн дүрсэт машин хүнэ тамирын чуглаанд одоо хүнд хөнгөн биеийн тамирын том хэлбэрийн дугуйлангийн 100 метрийн бэлтгэл уралдаан бол явагдсан. За энэ талаарх одоо бичлэгүүд бас их олон явж ирсэн. Тэгээд тухайн талбарын хэр бүтэмжийн албан жарлалд илрүүлснээр Тэнжу анги бол 9 секундтай 39 хэр бүтэмжээр одоо Жамайкийн нэрт тамирчин Болтын үүдсэн 9 секунд 58-ын эрэгтэйгийн 100 метрийн дэлхийн тэмдэглэлийг бол шинтгсэн байна.
1: За өөрөөр хэлбэл одоо машин хүм тийм ээ тамирын уралдаанд оролцоод одоо нэгэнтэй Жамайкийн нэр тамирчин Бортоне одоо үүдсэн тэмтгэлийг бол нэгэнтэй одоо шинтгсэн байна тийм ээ. За тэгвэл шин тэмтгэлэн бол одоо тус хуучааны тамирын чуглааны хөшгийг сөксөн байна. Танилцуулснаар тус удааны уралдаанд 6 нэг төвөөс ирсэн 666 анги. За энэ нь их утга уулгатай тийм ээ. 6 нэг төвийн 666 анги бол одоо тус удааны уралдаанд оролцсон. За ингээд 2056 машин хүн оролцож уралдаанд оролцох игнэнэ тоо нь бол одоо анх дугаар хуучааныхаас 138-аар нэмэгдэж машин хүнээ тоо нь бол 4 дахинаар нэмэгдсэн байна.
0: За тус хугацааны биеийн тамирын чуглаанд одоо нийт 51 төрөл зүйл тохируулж 1301 талбай уралдаан өрнүүлж 26 өдөр болтол үргэлж илнэ. Төрөл зүйлийн тохируулалтын талаар одоо анх дугаар хугацааны хүнд хөнгөн биеийн тамир хөл бөмбөг зэрэг төрөл зүйлийн суурин дээр хүндийг өргөх, дээс татах, пимпан бөмбөг зэрэг төрөл зүйлийг бол шинээр нэмэгдүүлсэн байгаа юм байна.
1: За тэгвэл тамирын чуглаанд одоо нийт 51 төрөл зүйлийг тохируулсан.
0: Тийм тийм.
1: За тэгвэл одоо нэлээд олон уралдаанаа тийм ээ төрөл зүйлийг бол тохируулж оруулсан байна. За энэ үүнд бол одоо хүнд хөнгөн биеийн тамирын уулга. За тэгвэл хөл бөмбөг. За машин хүн хөл бөмбөг эсгэлнэ гэж.
0: Тийм. За хөл бөмбөг буюу пимпан бөмбөгөн дээр бол одоо машин хүнээ нэг анхаарал төвлөрүүлэх гэж хэлхүүдээ тийм бөмбөг хөөчлөдөг чинь одоо маш
1: анхаарал бол дээд хэмжээгээр одоо төвлөрсөн байхыг шаардна.
0: Тийм. Тэгэхээр одоо машин хүний анхааралыг яаж төвлөрүүлэх үү? Одоо ямар маягаар ирж сордог юм байгаа бол энэ бас машин хүний судалгаа хийж байгаа хүмүүст бол бас нэг удаанаа шалгалтын хаан үр дүнгийг олох аж авшаан гэж хэлж болно.
1: Тийм. За энэ дэх хөл бөмбөг болоод одоо дээс татах бол одоо хамт холны одоо хамтрал чаг шилгадаг ийм нэг нь одоо тамирын хөдөлгөө. За олон машин хүн хамтдаа дээс татах юм уу тийм. За хөл бөмбөгөнд бол одоо олон машин хүн бол одоо хамтралч нь оролцсон. За энэ үед одоо хамтрал чаг яаж ахиулах вэ? Хамтрал чаг яаж өгчүүлэх вэ?
0: Яг өөр өөрийнхөө ахуй байрыг одоо ижилээд тийм өөр өөрийнхөө хийх ёстой зүйлүүдээ гялалж тал биелүүлж чадах болтол одоо машин хүнээ одоо ажиллагаач хүм хэрж ирэг болсон байна уу?
1: За онцгойлон одоо хөл бөмбөгийн уралдаанд бол өөрийнхөө бөмбөгөө эжимдэн бас одоо хүнээ бөмбөгийг бас эжимдэхэр чирмэн. Хүнээ бөмбөгийг бас анхаар нөгөө талын этгээд бас сэргээлэн. Иймээс бол одоо хөл бөмбөгийн анкид бол анкид оролцсон машин хүн давж хэл бол одоо нэн их хэмжээнэ шаардлага тавиха.
0: Тийм тийм. За ингээд бодоод ирвэл одоо машин хүний талаарх хөгжилт бол маш хурдтай хөгжиж байгаа.
1: Тийм.
0: Өнөөдөр болоход бид машин хүнээ тамирын уралдааныг сонирхож жогсон гэдэг бас их ачаатай.
1: Тийм. Тэгмөртөө одоо 51 төрөл зүйлийн тамирын одоо уралдааны үл тохируулсан юм байна.
0: Тийм. За ингээд одоо хамгийн гялалжим амжилтын нэг болсон нь одоо бас манай махан бийтэй тамирчин ээ.

0: ажиллагдсан байна. Тэгвэл хүнээ хүчнээ их баялаг болоод нийгмийн батлагын яамны зөвшөөрлөөр 48 дугаар хугацаанд дэлхийн ур чадварын уралдаанаа дундад улсын төлөөлөгчдийн бүлхэм ойрд байгуулагдсан байна. Тэгвэл дундад улсын төлөөлөгчдийн бүлхэм нийт 220 хүнтэй үүнд одоо 71 уралдаанд оролж өгч бүхэл 64 төрлийн уралдаанд оролж ах болно. Уралдаанд оролж өгсөд нь бүх улсын 21 можорноос ирж үүнд одоо 49 суурьгч 22 ажилтан байж байгаа. Уралдаанд оролж өгсдийн дундаж нас нь бол 21 нас. За насаар хамгийн бага нь 18-тай, хамгийн их нь бол 25-тай байгаа юм байна.
1: За тэгвэл маш жалуу бүлхэм нийт байж байгаа тийм ээ.
0: Тийм.
1: За хамгийн бага нь бол одоо 18 настай, хамгийн их настай нь одоо 25 настай байж байгаа. За тэгвэл манай улс бол 2010 онд бол энэ дэлхийн ур чадварын зохион байгуулалтад орсноос нааш одоо 1-7 хуучхана энэ дэлхийн ур чадварын уралдаанд бол оролцож байна. Нийт 93 алтан медаль, 41 мөнгөн медаль, 28 хүрэл медаль болоод 71 шилдэг шагнал явуулж, жалгаагаар одоо 4 хуучхаа алтан медалийн жагсаалтад орж одоо бүлхэмийн ерөнхий хов нь бол дэлхийд 1-дүгээрт орж байгаа юм байна.
0: За тэгвэл одоо 48 дугаар хугацааны дэлхийн ур чадварын уралдаан энэ жилийн 9 сарын 22-ноос 27-ны өдөр болтол Шанхайд явагдана. Тэгвэл тус хугацааны дэлхийн ур чадварын уралдаан бол манай улсын 8 дугаар удаа бүлхэм зохион байгуулж уралдаанд оролцож байх бөгөөд мөн ч одоо манай улс 3 дугаар удаа бүхэл уралдааны төрөл зүйлд оролцож байгаа явдал болно. Өвөр Монголын өр таньчсан хорны хүнээ хүчнээ их баялаг болоод нийгмийн батлагын тэнхимээс ойлгосноор бүх улсын пост докторийн хамаарлын зөвлөлийн зөвшөөрлөөр ойрт Өвөр Монголын нийгмийн шинжилх ухааны хүрээлэн зэрэг манай орны 34 аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгч шинээр улсын дэсийн пост докторийн шинжилх ухааны судалгааны ажлын өртөө байгуулахаар зөвшөөрөгдөж эмэмлэг, энерг, барилга, эмийн жүйл шилган байчаах, тараалан мал аж ахуй зэрэг ажил төрлийн хүрээг хамарч тус удааны шинээр нэмэгдсэн пост докторийн ажлын өртөөгийн тоо түүхийн шин тэмдэглэлийг үүдэж манай орны пост докторийн төвчингийн байгууллалт шувталлалтын чанартай ахичтай болсныг харуулж байгаа.
1: Олон жилийн хөгжилтөөр дамжиж байгаад манай орны пост докторийн Виллис Лабдунаар ахиж тавчингийн ачааллын байгууллалтын яс чанарыг үргэлжлэн дээшлүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлсэн байна. Одоохон болтол манай орон нэгэнтэй дээд шин мэрэгжлийн судалгаа хийж байгаа аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгчид төшиглэн пост докторийн ажлын өртөө 93 байгуулагдж ихтэй сургуулийн 1-р дэсийн шинжилгээний салаад төшиглэн пост докторийн нүүдэл өртөө 31 байгуулж пост докторийн шиний үүдэх суур нь 10 байгуулж пост докторийн судалгааны ажилтны нийт 856 хүн элсэж дээд дэсийн шинжилх ухааны судалгааны чадвартны бүтэмжтэй төвлөрүүлж жангилгын хүрээний шинжилх ухааны судалгааны боомт шувтлах болоод үр бүтээлийг өдөрлөхөд хүчин нэмэрлж өөртөө жисэх орны чанар сайтай хөгжилтөд чадвартны суурийг бэхжүүлсэн байна.
0: За пост докторийн шинжилх ухааны судалгааны ажлын өртөө бол дээд дэс давхаргын шинийг үүдэх чадвартанд анхаарал төвлөрүүлж үйлдвэрлэл, жан сургалт, судалгааны хамжилчин шинийг үүдхийг өрнүүлэх чухал ачаалур болно. Тэгвэл тус удааны ажлын өртөө байгуулах тоо хэмжээ нь түүхийн шин тэмдэглэлийг үүдэж манай орны чадвартнаар орноон хүчрхэгжүүлэх байлдах бодлогыг гүнжгий хэрэгжүүлсэн чухал үр бүтээл болно. Дараагийн алхамд манай орон пост докторийн тавчингийн хамааралт үйлчилгээний ажлыг үргэлжлэн сайтар хийж пост докторыг оруулан авчрах, хүмүүжүүлэх, урамшуулан батлах тогтчийг төгөлдржүүлж, тавчингийн хүчин чадварыг гүйчэд бадруулж, нэн олон шилдэг жалуу чадвартныг Өвөр Монголд татан авчирч, шинийг үүдэн үйлс босгуулж, өртөн жисэх орны чанар цайтай хөгжилтэнд бат бэхэ чадвартнаа тулгуурлал хангах болно.

0: 2026 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдрийн 24 цагт боловсруулсан чулуун тосны үнэнд бол тохируулалт хийх юм байна. За төсөөлснөөр тус ээлжийн тохируулалтанд тосны үн өсгөр байгаа юм байна.
1: Том бүрдэн бол бараг 320 төгрөг өсөх юм.

0: байна. Нугалжууд бол одоо литр бүрд тэгчиг 2 дэрвээс тэгчиг 2.9 төгрөг нэмэгдэн. За тэгвэл гэрийн хэрэглэнэ машин тэргийн тосны савыг 50 литрээр бодвол нэг сав тос дүүргэхэд бараг 12 төгрөг илүүрж авчруулах юм байна.
1: За бодтой тосны үнийн тохируулалтыг улсын болоод өртөнцийн горной хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн нийтлэлийн нэг баримжаагаар ирж тогтооно. За одоохон тосны үн ханшийн хувьд бол манай хотын хевчээнд 92 номерт чию тос бол литр бүрдэн 7.79 төгрөг, 95 номерт чию тос бол литр бүрдэн 8.27 төгрөг, тэг номерт чаю тос бол литр бүрдэн 7.3 төгрөг, сөхрөг арав чаю тос бол литр бүрдэн 7.77 төгрөг байж байгаа. За ингэдэ төрж авсарлаа.

0: Бүлхэмдэл амьдрал вилсийн амжилт бүтээл.
1: Бүлхэмдэл алс маргаашийн аз жаргал.
0: Бүлхэмдэл гөрх ирээдүйн ховь тавилан.
1: Бүлхэмдэл хүн төрөлхтний оршил тогтнол.
0: Бүлхэмдэл төвөмөл тэмнэ төгс самглан. Бүлхэмдэл төр гүрнэ дөвшин жаргал.
1: Бүлхэмдэл ээж очлын мөнх жул. Бүлхэмдэл энх тайвангийн гэгэн бэлэгдэл.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан мэт бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.
1: За, намрын хонгор салхин дэгдэж, таван тараа халуураад хүн бүхнээ сэтгэлд уяг тавтай. За, бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Элсийг жассан Гармагай Баатар Моо улсын Элсэн гүнд нутагшаа инүүж өндөж, мөн адилхан ой модон ахилжаад гуажимс боловсрч нэг учир нь түүний сэтгэлийг хөвлжүүлж тогтууралд болно. За, уяг сэтгэлийн жайдан үргэлж хоргодог тэр хүн бол Америк улстай. Америк улсад нутагтай тийм ээ. Америк улсын Сайкос авгаа байж байгаа.
2: За, тэгвэл Сайкос бол одоо Америк улсын хүн 1999 онд одоо ажлын тохиролтоор дундад улсын Луян хотын гадаад хэлний дээд сургуульд 1 жил багшилсан өнгөрөлттэй. Тэгээд нэг удаа тэр одоо төлөв сонирхож байгаад Моо улсын Нэлсэн чөлд ойжуулалт хийж байгаа Инюжен Уил ажиллагааны тухай мэдээлэлд үжиж гүн сүгдэлтэй болсон байлаа. За, тэгээд Инюжений одоо хэрхэн дэмжиж туслах тухай бас санаач ирж бодол хэлж байсан. Тэгээд тэр дараа одоо Америк улсын ил нүүлсэнгүйгийн байгууламжид жагтаал бичиж дэмжлэг хүссэн байсан. За, ингээд Ичстан бол одоо Бостоны нэг нүүлсэнгүйгийн байгууламжаас 5,000 доллар өгөхөд тэр одоо хүн төрөл хийтэнд чорын ганч дэлхийн бөмбөрчгтэй тэр бол манай хамтын гэр орон болон бид эрхүүч Нандинн хайрлах хэрэгтэй гэж элсийч асах үйл ажиллагаад тусалсан байна.
1: За, 2000 оны хавар Сайкос одоо Луяньгаас мордож Моусын элсэнд одоо Инюжентэй уулзсан. Тухайн үед Инюжен нэгэнтэй элсийг жасан ам ахвайгаа ногооруулад 14 жил болж исэн. За, амлал бэлгсэн элсэн нутгийн хараад Инюжене гарыг атгаад таавал тун амаргүй хүн элсийг жассан баатар шүү гэж Сайкос бол догдлон ярьсан байдаг.
2: За, 99 онд бол одоо нүүсэнгүйгийн үйлэст ярьж одоо элсийг жасах үйлэст одоо хов нэмрээ нүжүүлэх гэсэн шийдвэр гаргасан тийм. За, 2000 онд бол одоо яг Инюжентэй бол одоо нүрдэн уулзсан.
1: Тийм бай.
2: За, ингээд 26 жилийн дараа Дарын өнөө жил болоход бол Инюжене элс жассан үйл ажиллагаа нутаг орондоо нь бол одоо үргэлжлэн дуусч байна. За, Токио олон Инюжемитийн хөдөлмөрчин баатар, за тэгвэл намын гишүүн хаатар, одоо элсэн нутгаа ногооруулсан баатар одоо маш олон чулгаран гарч Моо улсын элсэн газарч одоо ногоон хөрөм өмсч одоо Моо улсын гайхамшигийг бичгэлж эхэлсэн байна. За, бүртгэлийн үндэслэл үүшин хушууны хижгаарт Моо улсын элсэн газрын 839 төмөмөө нутаг үлчээрийн ногооруулж одоо элсэж ассан нуран бол 185-д хүрч ой шугын бүрхэж бол одоо 132 чиг эсэв болж нэмэгдсэн байна.
1: Тийм.
2: За, Моо улсын элсэж ассан нуран бол 185-д хүрсэн.
1: За, ер нь бол одоо Моо улсны элсэн газрын ногооруулалтын ажлыг бол үе үеийн хүмүүсүүд даагаад хийж байдаг. За, энэ талаар одоо Инюжемитийн олон хүмүүс бол чолгорон гарч ирж байна. Мөн ч одоо үр хөвгт нь бас эдгээр хүмүүсийнхэн энэ Баатар Жоргийг уламжилан жалгамжилж, за, нэгч чаашин тэр Бат Жоргийг нь барьж ойжуулалтын ажилд бол шуудмгаа орж байгаа.
2: Тийм, тийм.
1: За, тэгээд одоо энэ домд бас одоо Сайкосгийн ингэж одоо нутаг орны ногооруулалт тийм ээ. Яг энэ хүний хувьдаар хавч хэлвэл бас дундад улсад ирээд ажиллаж амьдрах юм нэг хувир байл байсан нь тэрэн давч хэлвэл бас нэг хоёр дахь нутаг орн нь болсон байгаа байх та.
2: Тийм, тийм. За, тэгвэл Сайкосын хандивсан 5,000 доллараар ногоорулсан

0: оюмуудыг харах бүр одоо ин юженес сэтгэлд бол дулаахан байдаг. За тэр бол одоо сайн сэтгэлтэй Америк хүний бол үргэлж санагалж явдаг юм байна. Тэгээд сайкоси одоо эрэх сураг энтер сүлжээгээр бол сачигдаж одоо тангис далай ихтэлж Америкт байгаа сайкос хүлэн авч хоёул одоо видео бичлэгээр ярилцаж эхэлсэн байна. Тухайн үед бол одоо таны хандуулсан мөнгөөр ойжулсан нэлх соёо одоо таван түмэн суур ой мод болж жигдэрсэн гэхэд сайкосын чарайд бол баярын мөшөд тодорч байсан. За ингээд утгүй та нарыг үчигээр очно гэж харуул төгж байсан юм байна.
1: Тийм тийм. За одоо яг энэ сайкос ин юужин хоёр одоо сүлжээгээр нэг нэгэн ирж олоод ярилцж байсан тухай бичлэг за мэдээлэлүүд бас явж исэн л да.
0: За тийм. За яг энэ учраас одоо үжиж гарах нь одоо сүлжээ холбооны хүч хэдийхэгдэг одоо үжиж гарч болох
1: тийм үжиж болно.
0: Тийм тийм.
1: За тэгээд одоо энэ жилийн 6 сарын 19 өдөр Дундад улсын Америкт суугаа элчин сайд одоо шефнгийн урилгаар сайкос жирэх хүмүүс элчин сайдын яамд бол айлчилсан. За би тийм их нэр төртэй хүн бишээ, зөвхөн чинэрлийг сэтгэж Дундад улсад сайн явдал хийсэн. Одоо хийхийг жорсон гэсэн энгийн нэг багш хүн байж байгаа юм аа. За энүүнээр дамжуулж ягаад Дундад улсад баярлаж талархсан сэтгэлгээ илтгэе гэж бодсон юм аа гэсэн байна. За энэ хоёрын хувьд авч гэлбэл одоо 100 дамжсан барилдлага гэж хэлж болно тий.
0: Тийм тийм.
1: За тэгээд бол одоо хөдөөгөр одоо энэ 20 хөдөн жил чимээ имээгүй.
0: Тийм.
1: За нэг
0: сураг тасарсан. Хорондон бол холбоо тасарсан.
1: Тийм. 5,000 долларын ойжуулалтын бэл мөнгө өгчгөөд энэ хүн бол яваад өгцөн.
0: Тийм, улстай харьцсан.
1: Тийм. За, ин юджины хувьд бол одоо энэ 5,000 доллар гэдэг чинь бага ус мөнгө тухайн чагт бол.
0: Тийм, тийм.
1: За, энэ мөнгийг үрээхүйгийн төлөө за өөрийнхөө хийж байгаа ойжуулалтын ажлыг улам чанарлаг болгохоор одоо насны үйлсэн болгож жарж ирсэн.
0: Тийм.
1: За тэгвэл одоо 26 жилийн дараах өнөөдрийн энэ цаг эрен болоод ирэхэд сайкос инюжон хоёр бол уулжж байгаа.
0: Тийм тийм. За хизээ уулзсан юм бэ гэвэл одоо 8-р сарын 23-ны өдөр бол уулзсан юм байна.
1: За 8-р сарын 23-ны өдрийн хойно бол сайкос Ордосын эжин хороо олон улсын нисгэлийн буудалд нисгэлээс бууж тэнд хүлээж байсан ин южин халуун сэтгэлээр угтаж авсан. За энэ удааны уулзалт бол 26 жилийн дараах дахин уулзалт болно.
0: Тийм, 2000 онд бол одоо ин южин болоод сайкос бол уулзсан. За 2000 оноос хойш одоо 26 жилийн дараа өнөө жил болоход 2026 онд бол одоо хоёр хүн бол дахин удаа уулзсан байна.
1: За ингээд одоо Ярангуй сайкос ирэхээр нь одоо олон хүмүүс бас сэтгэлийн дууныг сонсъё гэж сурвалжлах хүлээсэн, сурвалжлах авсан. За энэ үеэс бол сайкос хэлсэн маань, за би хараад ирлээ, энэ бол миний хоёр дахь нутаг юм аа гэж ихэ сэтгэл догдлон хэлсэн юм байна.
0: Тийм. За 1999 онд бол сайкос Дундад улстай багшилж байх хугацаандаа ин южин нэрэм хоёулын хавсар нь элсийг засаж ойжуулахаар 5,000 доллар хандивлж өнгөрсөн. За энэх хандивсан мөнгөөр ойжуулсан нэлхэс соёо нь бол одоо нэгэнтэй 5 түмэн суур ой мод болж жигдэр нь ургасан байна.
1: За ойлгосноор сайкос бол 8 сарын 23-ны өдрөөс 9 сарын 1-ний өдөр болтол Бээжин, Өвөр Монгол, Хөнань гурван газар орноор урд хожид аялж Дундад улсын хөгжилт хувирлтыг бэйчлэн ойлгох мөртөө түүнээ хүсэж мөрөөдөж байсан Муусын элсэн чөлдөөн дахин та бучиж тухайн үеийн ойжулсан ой модон эргэж үжихийн хамт ин юджинтэй хамтаар мод тарихаар төлөвлөж байгаа юм байна.
0: За энэ бол одоо ам ахуйгаар дамжиж ойжуулалт хийхээр дамжиж одоо хөв барилдлага тавилсан хоёр хүн байна. Хоёр улсын тийм ээ.
1: Тийм. Өөрөөр хэлбэл 100 алсалсан мөртөн хил алсалсан иймэрхүү сайхан нөхөрлөл гэж хэлж болно.
0: Тийм тийм.
1: За мөн ч одоо манай улсын гадаад харилч анаа бас нэгэн яалтчгүй нандин бичиглэл гэж хэлж болно.
0: Тийм тийм. За ингээд ам ахыг бол одоо ам ахыг сөргөх, ам ахыгаа хамгаалах, байгаль дэлхийг хамгаалах бол одоо хүн бүхний хариуцлага. За ингээд ам ахыгаар дамжиж ягаад одоо хил алсалж, жуун алсалж ийм сайхан нандин учрлыг бичгэлж болдго юм байна.
1: Тийм. За ам ахый байгаль эрнээс ам бид бол одоо ирч инэрийг хэрэгтэй зүйлүүдэд авдаг ч та.
0: Тийм.
1: Тэгээд бас эргээд байгаль дэлхийг ойжуулах мэтээр одоо байгаль дэлхийг аварж хамгаалах бол бас хүн бүхнээ үүрэг

0: хариуцлага байж байгаа.
1: Тийм тийм.
0: За мөн ч өдий хүртэл одоо манай улсын одоо нам жасгаас за тэгвэл нийгэм нийтээс бүгдөөрөө одоо айн ахыг хайрлан хамгаалах талаар бол урайлах хийж ажиллагаануудыг авч төрийн бодлогоодыг найдваржуулж одоо жоос мөнгө бэл мөнгөийг хурамдуулж зарчуулж хийж явж байгаа.
1: Тийм тийм.
0: За ингэхээр энэ ариун нүр хөдөлмөрийг хүндэтгээгээд бид хүн бүхэн бас одоо айн ахыг хайрлан хамгаалах талд өөрийн гэсэн хувь нэмрээ үзүүлэх нь жөгөө.
1: Тийм тийм. Мөн ч одоо манай хотын хөдөн үеийн хүмүүсийн одоо чөхөрөшгүй чирмайлгаар одоо муу ус нь илсрэхэд газар бол нэгэнтэй одоо жассан норм нь бол 185-д хүрсэн. За ой шугын бүрхэчийн норм бол 132-д хүрсэн. За энэ бас айн ахын талдаг тийм ээ байгаль орчныг хамгаалсан. За ой чуулалт хийсэн талд одоо маш их сайн одоо шилдэг жишээ байж байгаа.
0: Тийм тийм. За энэ үеэс ахуулаад одоо муу усын илсэн чөндөлд одоо үеийн үедээ насын насаараа ингэж ойжуулалтын ажилд гармгаалж явж байгаа хүмүүс бол олон байгаа шүү дээ.
1: Тийм тийм.
0: За ингээд муу усын илсэн чөлийн ойжуулалт ногоожуулалтын талаар бас та бас тухайн үед сурвалжлах хийж явж ирсэн үү?
1: Тийм тийм. Одоо дөнгөд ажилд орж явах үес бол одоо жил болгоно тийм ээ хаврын хавар намар хоёр удаа одоо ингэж ойжуулалт хийдэг. Одоо модон соёо тарьдаг. За тухайн үед бол ёстой хамгийн дүгм төдөөр одоо тэрэг машин дээр нь одоо модныхаа соёог татаад, хөржийн тэрэн татаад ингээд оролцож ирсэн. За сурагч байх үедээ бол өөрөө мод одоо тарих энэ их ажиллагаад оролцож ирсэн. За тэр үед бол одоо алуун журмын мод тарих ажиллагаа гэж байдаг. За сурагч хүүхдүүд бол нэгээс хоёр өдөр оролцдог байсан.
0: Тийм.
1: За ингээд ажилд орсныхаа дараа одоо ой мод одоо ойжуулалт хийдэг ажилд бас оролцож ялла бас ойжуулалт хийсэн ажлыг сурвалжилж явж ялла. Тухайн үед мөнхө одоо муу усын илсрэх газарт одоо япна одоо ойжуулалт хийдэг одоо сайхан сэтгэлтэй сайн дурчууд хурж ирж бас муу усын илсрэх газарт маш ариун ой модыг бол одоо соёолуулж байсан тарьж байсан.
0: За яг тэгээ тэр үед бас тухайн нийгмийн одоо байгаль ахуй одоо муу усын илсэн чөлчхөм ямар байдалтай байсан байна уу тэр үед?
1: Тэр үед үнэхээр одоо жарим хэсэгдэн бол нэгэнтэй одоо бот одоо
0: бургас
1: торлог бүр ургуцсан байсан. Гэвч бас халтгай тим газрууд бас байсан. Тухайн үед одоо анх ажилд оржсэн болохоор одоо нэг жил их гайхдаг байсан. За энэ япны хүнөөс тэр холоос тангис далайгийн гитлээд, туулаад, нэсгэлээр манай улсад гүрж ирээд одоо хөдгөн өдрийн энэ ойжуулалтад оролцдог нь чухам юунэ төлөөвэ гэж их гайхдаг байсан. Одоо ингээд бодвол тэр хүнөөс маш холын алс хэдийн одоо хараатай маш холын жорилттай хүнөөс байсан юм байна.
0: Тийм. Одоо бол энэ асуултанд хариулт бол гараад ирээд байгаа юм байна.
1: Тийм, тийм. Маш олон жил өнгөрснөөхөн дараа. За тухайн үед бол бодож исэн. За манай одоо нутаг орон доонч гэсэн ийм ариун малчтай. За малчин тараачид одоо нутаг үлчээрээ ногооруулахаар бол одоо жил болгоно ойжуулалт хийдэг. За тэгвэл сайн дурчидтай. За тэгвэл одоо алуун байгууллагын ажилтан кадрч гэсэн одоо ажил болгоно. Одоо тусгайлан чагаргаж ээж одоо айн ахын ажиллагаа ойжуулалтын ажиллагаанд оролцдог байсан. За тухайн үед бол үнээр хамгийн гайхдаг нь одоо гадаадын одоо сайн дурчууд дундад улсад хүрээд манай нутаг оронд хүрч ирээд ордос нутагт хүрч ирээд одоо ойжуулалт хийхэд үнэхээр гайхдаг байсан. За тэр хол тийм ээ нутгаасаа одоо хүнээ нутг хийж орж ирж харь гүрний жорж ирж одоо ойжуулалт одоо үнэн дээр хөдөө нүдэр бол одоо тийм их хэмжээний модыг бол тар дийлэх бишээ. Гэхдээ бол энэ ажиллагаанд маш халуун сэтгэлтэй маш урамтай оролцдог.
0: Тийм тийм. За одоо багач гэсэн одоо энэ илсэн чөлийг ногооруулах ажил өөрийн гэсэн хүч хөдөлмөрөө өргөчий гэж бодсон байгаа бах.
1: Тийм тийм. Одоо эргэжүүлээд бодвол яг л тийм байсан.
0: Тийм. Тэгвэл энэ 2 жилийн хойд бол одоо бас манай орон нутгийн жалуучуудыг одоо муу усын илсэн чөлийг ногооруулах юм уу? За манай энэ хөвчийн илсийг ногооруулах юм уу? Энэ мэтээр чулгарж гарч ирж байгаа гармгай хөдөлмөрчин жишээч ойжуулалтын одоо ноён нуруучууд маань тодорж байгаа. За энэ талаар бас мэдээллүүд бол бараг жил болгондоо явагдаж хүмүүсийн саналд хүрж байгаа л да.
1: Одоо шин нэг үеийн ойжуулалт хийж байгаа. За ам ах үед өөрийн хүч хөдөлмөрөөр журуулж байгаа шин одоннууд бол бас гарч ирж байна.
0: Тийм. Бас нэг яруучтай зүйлгүүл одоохон болоод ирэхэд ойжуулалтын ажил бол ёстой дөгөн болсон.
1: Тийм, тийм.
0: За машин хүнээр соёог инжууж аваачиж болно. За машин
1: хүнээр
0: илжилийн оюунлаг машин төхөөрөмжээр ирж байгаа нөхөний малтад усалчих нь. За энэ метр бол одоо их
1: дөгөн болсон, давшилттай болсон. Тийм тухайн

0: өөртөө бол бэлэгэн жүгээ одоо хоёр гараараа ингэж одоо нүх малтаад одоо оймод одоо соёо суулгадаг байсан.
1: Тийм тийм. Тэгэл одоо нэг усан тэрэг оруулаарлоо, оркгүй л тэнгэрийн жараа харж бороон хүлээд суун.
0: Тийм тийм.
1: За иймэрхүү ойжуулалтын чаг ирнээс нэг суур мод тарихад барин доор нь усалчдаг, нэг модыг тарихад уул нь хүнээ хүчээр хөдөө чаг жарчулдаг байсан бол одоо хэдхэн минутын дотор жайлаад барчдаг.
0: Тийм.
1: Иймэрхүү өндөр төвшөнтэй ажиллах болж ирсэн байна.
0: За
1: гэхдээ ойжуулалтын ажилд бол үе үеийн хүмүүсийн хөдөлмөр шингэж байгаа. Энийг бас бид хамтдаа нандин нэж явъя.

За тэгвэл одоо ойрын өдөр Өвөр Монголын урт анжиса хорноо 3 дугаар хугацааны Монгол морины хэд тесийн холбоо дуралдаан Шилэн гол аймгийн 50-с хошууны соёл жугаачлалын оронд эхэлсэн байна. Уралдаанд бүх орны 12 аймаг хотын 313 уяачид оролцож 3 өдрийн хугацаанд шандас шалгах уралдаан, хурдан морины уралдаан болоод улам жилэлт морин мэрэгжлийн ерөнхийлсэн уралдаан жиргэгийг өрнүүлэх юм байна.

0: За тэгвэл 8 дугаар сарын 24-ний өдөр номын тансаг үшин одоо Жеромурт аялал гэх Жеромурны одоо хээрлэн аялах жугаачлын нээлтийн ёслол одоо галуу тулгасны бужиг чанаа морин уралдааны талбайд явагдаж холуугдл бүхий байгууллага нэгч уяачд морин бахтад бол оролцсон юм байна. За тэгвэл эхлэлтийн ёслол дээр одоо үүшин хөшүүнээ улаан мөчрийн тоглогчд уран сайхнаа тоглолт гаргаж морь таялын тухай танилцуулга, морь эмээлэх, морь мэлэх, дөрөө чангалах зэрэг жан үйлийг бол олон түмэнд таниулж, үжүүлж, дараа нь бужиг чанаас улаан толгой балгасын баян шилга чанаа мангад нуур хөрөх 52 км-ийн морьтой аялал явагдсан байна. За энэ хайллан бас маш утга уулгатай тийм ээ. За бужиг чанаас улаан толгой болгосон баян шилга чаа хүртэл одоо 52 км-ийг бол одоо морьтой аялсан.
1: Тийм тийм. За одоохны чагд авч хэлвэл одоо их харин хүмүүс бол морь унаанаас холдсон. За тэгээд одоо 5-3 км унах юм уу? За эсвэл одоо үжимжийн газар очоод нэг хагасч 20 минут унах юм уу? За эсвэл одоо тусгай клубд очиж боловсрал хийж унах юм уу?
0: Тэгээ
1: ийм хэдэн талаар бол биелж байгаа.
0: Тийм.
1: За гэвч хаяадан бас одоо ингээд нэг яг хэрлэн аялах маягаар ингэж чохон байгуулагдах үед бол хүмүүсийн анхааралд маш их хүрдэг.
0: Тийм тийм. За тэгээд тус удааны ажиллагаа нь бол одоо үүшин адуу болоод адуун суйлын хотыг сурталчлан ухуулснай хамт одоо адуун суйл болоод жуулчлалын нүйсийн уусалчлалыг ахиулахыг зорьсон байна.
1: Иранг одоо чиг 52 км-ийн дагууд тийм ээ үүшин нутгийн өнгө жимжээгч сонирхчин. За тэгээд бас
0: 52 км-ийг бол одоо нилээд хөдөн цаг унж байж тийм ээ. Зорьсон газар дан хүрнэ.
1: Их удаан цаг явна да.
0: Тийм тийм. За тэгвэл зам дагуунаа өнгө жимж. За хүнөөсийн хоорондох одоо яраа хөрөө.
1: Тийм.
0: Их урамтай болно да.
1: Тийм. За мал унаатай ган бас найр чи нэгэдэх.
0: Тийм. Морныхон чан аашиг бас ойлгож мэдих.
1: Тэгвэл одоо энэ талаар бас нэг юу бас явж исэн. Төрүүгээр одоо отох хошууных нь бас одоо тусгайлан морь унах юм нэг боловсролыг гаргаж байсан хүмүүс одоо БНЧ гэж үлээг бол одоо морин уралдааны талбайд очиж гоод хамтдаа морь уралдуулах юм уу?
0: Тийм.
1: Иймэрхүү маягаар ирж явагдуулж байсан ажиллагаа бас санагдаж байна. За тэгвэл одоо Шилэнгол аймагаар бас одоо уул талаар морь унаж жугаалах иймэрхүү ажиллагаанууд бас явагдаж байсан.
0: Тийм тийм.
1: Тэг ихлээр одоо морьтой хамаадсан. За нэгч одоо Жеромурны аялал бол одоо их сайхан.
0: Тийм,
1: жаргалмжтай байдаг байхаа.
0: Тийм, тийм.
1: Жеромурны талаар бол одоо хүмүүс маань одоо жаро сайвар мөрөө унаад гарахад чинь, тийм ээ. Их жаргал

0: хөлтэй чагар нэг тууланда. За жиро мор гэдэг бас одоо яг бусууд мортойгон бол явдал гүйдлийн хувьд ондоо байдаг болохоор бас хүмүүст өх төрөгдөл нь адилгүй байдаг байх.
1: За жиро мор унаад аялахад бол их таатайхан байдаг. Жиро морны тэр алхатлан бол их одоо хүмүүс таатай санагддаг.
0: Тийм. Бөмбөлжүүлээд л явчихдаг тийм. За ингээд энэ талаар бас одоо сурвалжлагтай шингээлт байгаа хамтдаа сонсъё.
2: Намын тансаг үүшин жиро мор таялал Үүшин Жиромарны улаагийн хэрлэн аялах жуулчдын эхлэлтийн ёслол өнөөдөр Үүшин гошууны гадуут багсны Божаага чанаа морин уралдааны талбарт явагдлаа. Эхлэлтийн ёслолд улаан мөчрийн тоглолчдын уран сайхны тоглолт, морин мэрэгжлийн үзүүлэх, мор мэлэх, мор мэлааж, дөрөө чангалах зэрэг жан үйл явагдсны дараа 52 км-ийн мор таялал явагдсан байна.

0: манай жирамлын улаанаас болон энэ удаа болоо намын тунсаг үүсэн жирамарт айлалсан энэ хэлнэн онохо дуучлалд хөдөлгөөн нүрднүүс мана үүнд үүсэн хүснэн бодсон бусад төвөөс бидний ихээр гасарч энэ хөдөлгөөний нүрд болон бидний хожим хордооны хэлнэн онохо жирамарын онооч энэ үүсэн нутгын ингэ үжимжээ сонирхо энэг системээр болж энэ хэлнэн онохо хөдөлгөөний нүрднүүс мана хожим хордолоо бидний энэ хэлнэн онохо дуучлаа нь болоо улам үргэлжлэн явагдуулж болоо гарын хамгаалагдааны хоёр удаа болон энэ хэрлэн явах дуудлаан өрнүүлэхээр байна. Үүн тулд гурван шугам, нэг нь болон бүтэн нутгах 5 км-ийн шугам, нэг нь тунгалаа ондох 26 км-ийн шугам чичээ энэ өнөөдрийн явдсан энэ мангат нуураар яваад ирэх 52 км-ийн энэ хэрлэн дуудлаан үргэлжлэн явуулахаар байна.
1: За тэгвэл одоо энэ хээрлэн явхад бол одоо ажиромор унаад хээрлж аялж явхад бол одоо гурван шугам тогтоосон юм байна. Охор шугам, урт шугам, дунд шугам гэд.
2: За энэ мэтийн ажиллагааг бас хойштын хугацаанд байнгын чанартай өргнүүлэх боломжтой гэж яриад байж та
1: тийм. Тийм.
2: За ингэхлээр хүмүүс маань сонирхож байгаа бол одоо тухайн аялалд бас анхаарал хандуулж байна.
1: Тийм тийм.
2: За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг ингэ өндөрлөж байна.
1: За бидэнтэй хамт байлцсан сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жилга та бүхэн манай радиогийн бусууд дуулга бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
2: Баяртай.
1: Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлгүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаа худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрийн хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэйн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Бөөжингийн цагаар 17.
1: Ордос хотын хан жүжигчлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjou.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааjou.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: арадио наадам
1: арадио наадам

За сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Та бүхэнд энэ өдрийн амар амгалан айлтгал жолгож байна. Ордос хотын хамжуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjaoгоос эрхлийн явагдуулж байгаа арааjao наадам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна.

чинь хөшөөнө. За өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 25 бэлгийн уулзалтын 7 сарын 13 гарын 2 болж байна. Би бол NLG нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ариун Танаа, шууд утасны хөтлөгч Тунгалаг, хянагч дугуржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Чингэлдэв. Хитэн жилийн ойвэ, намын дараа намар гинүү, өө ядаг гайвэ, зугаалий, зугаалий, энэ зун жинхнээсээ зугаалий. За радио наадам шууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоны гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдөр хааны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгтэй оролцоорой. 8592461, 8592462, 8592463, 8592414.

0: Чаг агарын байдал, чаг үрийн мэдээ.
1: За, манай хотын чаг үрийн урчилсан мэдээнаас дамжуулъя. Өнөөснөөс маргааш болтол бүрхэг хойд хэсэг газруудаар ихэс адар боронтой, бусад газруудаар багаас дунд жиргэн боронтой, зүүн өмнөөс 3-4 дэсэн салхисалхалж байсан нь зүүн хойноос салхална. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол бүрхэг бага боронтой, хойноос 2-3 дэсэн салхисалхалж байсан нь 3-4 дэсэн салхисалхална. Залгаад л хошуу тойргуудын цаг үрийн байдлаас дамжуулъя. Хявгш тойргод өнөөс нь их боронтой, маргааш дунд жиргэн боронтой 18-22 градус. Дүмшин тойрогт өнөөс нь их боронтой, маргааш дунд жиргэн боронтой 16-21 градус. Шагжим болгосонд өнөөс нь их боронтой, маргааш бага боронтой 16-24 градус. Шин болгосонд өнөөс нь бага боронтой, маргааш бага боронтой 17-23 градус. Улаан болгосонд өнөөс нь их боронтой, маргааш бага боронтой 18-23 градус. Олжж болгосонд өнөөс нь дунд жиргэн боронтой, маргааш бага боронтой 20-25 градус. Гадуурт болгосонд өнөөс нь дунд жиргэн боронтой, маргааш дунд жиргэн боронтой 19-28 градус. Алтан ширээд болгосонд өнөөс нь их боронтой, маргааш дунд жиргэн боронтой 18-21 градус. Шведи яваан болгосонд өнөөс нь их боронтой, маргааш дунд жиргэн боронтой 18-21 градус. Хявгш тойргод өнөөс нь их боронтой, маргааш дунд жиргэн боронтой 18-22 градус.

цаг газруудаар өнөөс нь ихэс адар боронтой ингээд өргөн олон сонсогч та бүхэн мань үер устлын сэргэлтэн сайн хийж гадагш дотгош явахтаа амар төвчнийг анхаараарэ гэж сануулж байна.

0: Агшин бүрд аюулгүй хөгжмийн нэгжигтэй,
1: харам бүрд уран нэргийн уянгатай.
0: Аюулгүй хөгжим уран найраг.
1: Аюулгүй хөгжим уран найраг.

таалнуудхийн мянган мянган хавар, төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан, үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий. Санамж сургалаа.

мэдлэг болоод сая хүнийг эрх чөлөөтэй бөгөөд уугаа их болгодог. Мэдлэг боловсрал эрх чөлөөг пүүтэй жиргээс илүү мандаг юм. Миний сурсан эрдэм мэддэг жаргалт өвс намаа чимэглэж жовлонтой цаг хамгаалж явдаг. Мэдлэг бол төрөлхөө тариф толгой ба ном бичиг амьдралаас ирдэг. Мэдлэг сурахад сэтгэл ханх, омрхох сахсуу хийгээд амархан итгэх бол хичээх чухалтай дайсан болно. Амьдрал төмөн зүйлээр ховорсон ч эрдэм мэддэглээ ховоршгүй шударга байдаг. Мэдлэг бол хүн төрөлхийн тэнэ биеийн хамгаалалт сахиулсан болно. Оюун болон мэдлэг бол хүн төрөлхийн тэнэ хамгийн нэрхэмдээд хүчин мөн. Мэдлэгийн тус биеийн уутлаад барашгүй эд баялаг мөн. Монгол хүнд соёл шинжил ухаан чухалтай. Соёл шинжил ухаан бол сая мөнхийн хөрөнгө гэдгийг таних хэрэгтэй. Мэдлэгтэй хүн бол соёлынхаа төлөө дэмжиж явдаг юм.

Мэдлэг нь хүний биеийн хүч чадлаас нэн илүү хүчинтэй байдаг. Эдгээр шиг эрдэн шүүдэр, эрдэн мэдлэг, насны эрдэн. Хулгай дор уул автах энэ учир сурсан мэддэг хэжээд мөнх. Хүн дор эрдэн мэддэггүй бөгөөс түүн дор олжгүй. Эрдэн мэдлэгтэй хүн явсан газар болгонтон эрдмийн дээдэлдэг. Оюуны хүч чадлыг ямар ч хүн дээдэггүй. Ямар нэгэн хаан ээжин буюу дарга ноёд гэд тэр оюуны хүчнийг дээдэг юм биш. Өөрийн сурсан мэдлэгийг өөр бусад хэнч булааж чадахгүй. Хүний ухаан мэдлэг бол уутлаад барашгүй мөнхийн хөрөнгө юм. Хүн эд бодсоор ядуурах их аймар, гэвч эрдэн мэдлэгээр ядуурах нэнч аймар байдаг. Эрдэм мэдлэг болоос гол учир болмый. Эрдэм номоор хөдөлгүй болоос энэ ертөнцийн хүмүүс ч юм эгэлд орд болж дуусмый. Эртэнчийн хэргийг элэд ухаавсуу эрдэм мэдлэг. Эртэнчийн жангийг нэвт мэдвэсүү утх уянг болый. Эрдэм мэдлэг болох хүнийг гэгэн саруул ба үнэнээ эртэнчдэг дагуулан аваачдаг жул юм. Эрдэм мэдлэгтэй бол үгүйгүй ядуу байсан ч баяжж. Эрдэм мэдлэггүй бол баян байсан ч үгүй ирэн. Гаднаан чимэг засал хэдий үжисгэлэн байсан ч дотор нь мэддэггүй бодосоо одыг болый. Мэддэг ховж яги өөрчлөн гэдэг үг бол ноцогдохгүй үнэн юус болох юм. Эрдэн мэдлэг бол амь нас мөн, жоос мөнгө мөн. Мэдлэг нь амьдралын утга уулгыг баялагжуулж, мэдлэг нь ховж ягийг өөрчилдөг. Эрдэн мэдлэг хэмэгч хүмүүстэй өн гэрэл нэмэрлж хань нөхөр болж явдаг. Эрдэн мэддэг эжимч нь чадвартан болох явдал нь ховж яг өөрчлөх чорын ганч зөв зам болно. Ухаантай хүмүүс мэдлэгийг биширч түүний амьдралдаа ашигладаг.

Амжилт олохын далд хүчин, амжилт олохын эрдний төлхөөр болдарэ, чармайлт болон. Оргилм халуун сэтгэлэг бол хүмүүсийг жоригжуулан, ажил үйлсийн амжилттай байлуулах үжил ухамсарын нэг хэлбэр болон. Энэ нь халуун сэтгэлэгтэй хүмүүсийг нөлөөлөхөр үл барам ойртсон бүхнийг нөлөөлөх рит шидтэй байдаг. Амьдралын жүжигийн тайсан дээрх чухал хүнийг тоглохдоо өөрийн жан чанараан хүний сэтгэлд гүн сүгдүүлвэл амжилт бүтээл улам их болон. Амжилт олохсдын хамгийн нүүч бөгөөд дөнгөн учир бол тэднүүсийн идэвхтэй овор байдал болон. Амжилт олохыг хүсэн эрмэлжилж бүхий хүмүүс өөрийн биедээ өдөр бүр миний хэр дотроо би бүр давшилттай байна гэж дасралтгүй сануулж байгаарэ. Өөрийн сэм дохилт бол ухамсар ба далд ухамсарын хоорондох харилцан нэвтрэлжих хөөрөг болон. Хэрэг явдал бүхэнд оргилм халуун сэтгэлэгтэй хүн бол юу хийсэн ч бүр амжилт олж чаддаг. Чиний бие махбод хийгээд оюун ухаанаа нэг жилийн юм дээр төвдрүүлж, нэг жилийг шамтан хийж, ондоо учирт оюун ухаанаа талгаар сүйтгэхгүй байх бол амжилт олохын анхны элемент болов. Жамаар явж ил байвал хэрэг учир чиний жорсноор болчих юм. Жавшаан тохиолыг хүн өөртөө чирмэж байхад олдог. Хинт ч жавшаан тохиол байдаг боловч зарим хүн түүнийг чадамхай ашиглаж чаддаг юм. Өдөр бүр 15 минут анхаарлаа төвлөрүүлэхийг боловсруул. Энэ нь нэг өдрийн зүүнээ 99 цагт тун гүнжгийн нөлөө үзүүлэх юм. Ямарваа шинэ хэрэг бодсон өсч бойчхон ч юм хүчир бэрхшээл нуурал бодрлыг туулдаг юм. Туйлын их чармайлг гарахгүйгээр хижээд ив илгомхнаар явж амархан амжилт олно гэдэг бол хийх хүсэл тэдвэл юм. Амжилт бүтээл бол чиний нэг насны чинь өв хөрөнгө мөн. Энд хорвоо чамай тэгж эрхэмтлэн хүндгэхгүй биеэн тохолсон өмн жаавал амжилт бүтээл одох хэрэгтэй. Амжилт бүтээл бол хүний амьдралын хамгийн дээд өндөрлөг. Тэрэн чиний хүмүүс ба нэр хүндийг өөрчилж чадан. Хүн төрмөгч амжилт олох гэсэн биш, ялагдах гэсэн биш юм. Амжилтад маш хялуурхан томоолол байдаг юм. Тэрэн дараа бүх хүчнээрээ чармайдаг юм бол амжилт олох гэсэн ёс болно. Амьдралын дундх амжилт нь танай бусдын төлөө өргөн жаруулсан явдалтай нэгт холбоотой байдаг. Өөрийн ажил амьдралдаа хайртай юм бол таалавтай амжилт олох болно. Амжилт олохын нүүч жаргал электрасан айхгүй мөртөн электлаа мартахгүй явдал болно. Амьдралын дундх тэмцлийн жанд ганч хүү эхлэлт байхаас биш төгсгөл гэж байдаггүй. Чаг дохойдыг жавдан хувьд яган эчимчид чаддаг хүн сая амжилт бүтэмчтэй бол чадана. Амжилтад жахалхан шат гэж байдаггүй. Эрх биш, нэг алхмаар алхах хэрэгтэй. Амжилт гэсэн үсэг ганч хүү тол бичгийн дотор сая чармайлахын өмнө ордог. Би нэг насандаа тоогүй олон ялагдалд тулгарсан юм. Тиймээс сая амжилт олов.

амжилт бол дахин дахин ялаг дуучи халуун сэтгэлэг харьхгүй явдал мөн. Ажилдаан чармайлгатай үргэлж инээмсэглдэг бөгөөд түгээмэл хайртай хүн юм бол тэр нэгэнтэй амжилт олчихсан хэрэг. Амжилтад нуучж оргүй. Амжилт бол нарийн хянамгай бэлтгэл, ширгуу ажиллах ба ялагдлаас сургамж хүртснэ үрдэн мөн. Жалхууны чан арвэн юм байдаг. Алжаал жалхуурлыг дэвчиж чадвал амжилт бүтээл уутлагдан. Амжилт болохын зам мөр хүмүүст өөр өөр их байдаг. Ажил үйлс амьдралдан шаргуу хатуужилттай чармайн тэмчиж явбал амжилт болох нь лавтай. Ажил алуундан үнэнч өөрийнхөө гэх мэтэлтэй явбал чи хоруугийн бас нэг жаргал юм. Ажиглалт бол ой бэлэг хийгээд амжилтын

олон янзаар үнэлэн шүгэмжилсээр онодов. Тэгвэл амьдралд яаж хандна, амьдралыг хэрхэн үнэл болж авах вэ? Энэ тухай гадаа дотоодын эрдэмтэн мэрэгдийн хараандах амьдралын тухай содон сургал манусад амьдралын тухай юу нэгийг хэлж өгнө. Амьдрал ажил үйлсийг хүмүүс үүдэн бүтээдэг бөгөөд үүнээрээ яруу алдар болгодог. Амьдралын хэлбэр маягд хоёрхан зүйл байдаг. Дараа ялжрахгүй бол ночно. Аймхай шунхай хүн ялжрд амьдрна. Эрэлхэг ууч хүн ночж амьдрна. Амьдралаа гашлахгүй төлөө үргэлж сэргийн хөдөлгөөж байх хэрэгтэй. Амнас гэгч байгалаас хүн төрлөхийн дологсон сэлмэл эрдний чулуу. Амьдрал гэж сайхан мянган үе амьдрах болдог бай. Амьдрал тэмчил бол хүмүүсийн жол жаргал мөн. Тэр нь хүмүүсэд сайн сайхан жол жаргал болдог. Амьдрал бол тэр биеэрэн хүмүүсийн гунигт жүжиг. Амьдралын гол нөхцөл бол дараа хөдөлмөр ба жавуур. Хүн хүсэл шонлоосан ангиж ирж, уур хилэнгээ намтгоож, нүүлээс зайлж, амьдралын мөнгө босыг үргэлж сануулж.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгийн сорж болдог бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон

За архим сонсогчдоо Ардас хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөн хэлсэн аражуугаас эрхлэн явуулж байгаа Аражу наадам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сараа тусга болон эхэлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэг даван оролцож орой. 8592461, 8592462, 8592463, 8592414.

0: За сонсогч маань уцхолгодлоо хоцсон тас сайн байна уу?
1: Сайн. За баранты өдрийн мэнд төсөөлд байна.
0: За баярлалаа хариу мэндийг хүргэж байна. Утхан чимг орж яхан байна.
1: Орж гэнэ
0: уу? За утасны тохоо муутчлаа.
1: Утас захтуу цай дүүр юм
0: уу? Бараа орсон юм уу?
1: Орсон аа, яг захан орж.
0: За за. Манай ээшэн бас ороогүй л байна да. Харин утасны дохоо муу байна. Гэнтгэн гэнтгэн дасарч байна.
1: Утас. Зоомор утас хийх нь орж байна. Сайхан ороод.
0: За. За, зүрх чүг бүрэн болох юм байна.
1: За.
0: За, амархан сэдвүүд юм байна. Гурван зүрх чүгийн бүрэн болох чад ард нь одоо оногцсон үгээр тэр үг орсон зүрх чүгийн бүрэн болох юм байна. За, дуудах нэрийг аав ээж өгдөг. Адуун чинээ аа мэдхгүй.
1: Яг тиймээ.
0: Адуун чинээ аа мэдхгүй.
1: Укрин чинээ уу мэдхгүй
0: гэдэг. Аа үсэг эрдмийн дээж.
1: Аа үсэг эрдмийн дээж. Мун аа тугаар явж байна уу? Аа үсэг эрдмийн дээж. Аяга чэ.
0: Мөн байна. За одоо бар гэсэн үг орсон зүрс зүг яолж хэлэх юм бэ?
1: Оо би хэлэх юм
0: шүү. Аа.
1: Бар.
0: Бар.
1: Бар ёо.
0: Аа.
1: Бар цагт болохгүй. Йоо чи дүүдээ.

0: Махнаа яг бохтом гэдэг нь юу ч гэдэг.
1: Бар цагд басгүй бол өдрийн явдал.
0: А өдрийн явдал. Өдрийн явдал автомат нэг зүгөө.
1: Баг насандаа сурахгүй бол.
0: А баг насандаа сурахгүй бол одоо насны явдал их тийм.
1: Тийм байна. За. За оролцсон баярлалаа шүү.
0: Хача баярлалаа. Хатан бороон насан сарилаа ийцэн.
1: Харин өнөөдөр бас орцын ихэнхий газруудаар их бороонтой, шүрүүн бороонтой тэгээд үер устлаа сэргийлээрэ гэж сануулж ирсэн шүү.
0: Харин тийм байна. Их аянга бороон орсон. Цингэр донгодхыг гааг. Хоёр бие донгодсон юм уу бороон их л орсон. Найдлаа маний.
1: За. За дахад олзъя. Баяртай.
0: За. Баяртай.

0: За үргэлжлэн утсаан тасъя. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Ариун танаа хариу мэд хүргэж байна.
0: За хариу мэндийг хүргэж байна. Эрдэн ногоон орж байгаа юм байна. За өнөөдөр жүрс чүүгийн бүрэн болгож байна шүү.
1: Тэ одоо хитэв би тэм бүтэн болгоё та.
0: За. Муу нэрийг хусаад арилгахгүй.
1: Сайн нэрийг гүсээд ирэхгүй.
0: Сүудрээсэн өөр нөхөргүй.
1: Сүудрээсэн өөр дачуургүй.
0: Ажил хийвэл дуустал.
1: Давуу хийвэл дуустал.
0: За. За дараагийн сэдвэр нь болохоор аав гэсэн үсэг орсон жирс жүгийг олж хэлэх юм байна.
1: За.
0: Аав.
1: Аав гэсэн үсэг.
0: Аав ээжийн аав.
1: Аа. Аавын хүн Эвэ юу гэдэг вэ? Энд чи амгах юм уу? Аавын бод хүн таникгүй тийм бод газар үзэхгүй гэдэг юу?
0: Аавын бод хүн тань ахтын бод газар тань
1: хүн тань ахтын таньтай газар үзэх
0: юм. За. За оролцсон баярлаа.
1: Барцсан юу? Тэр
0: барцсан шүү, барцсан. За баяртай.

Жаархын сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явуулж байгаа аражу наадам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сороо тусгай болон үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож арай. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

Гөрчин нэлсэн. Жаахан сонсогчтой арайжийн адам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцоорой. 8592-4011, 8592-4012, 8592-4013, 8592-4014.

За ингээд манай хорооны манай хотын чагуурын хорооноос мэдээлсэн чагуурын мэдээнээс тавханда дахин тадамжуулъя. 25-ны өдрийн хойноос 26-ны сүн болтол манай хотын хинхи хэсэг газруудаар ерхээс адар борон орох юм байна. Ингээд одоо уйр устлын сэргилтэн сайтар хийгээрээ за гацхан гар бол бас амар төвшний анхаараарэ одоо чагуурын урчилсан мэдээнд цаг дараад нь анхаарлаа хандуулж байгаарэ гэж та бүхэндээ сануулъя.

Чаархим сонсогчдоо Радио Наадам шууд нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож болно. 8592-4411, 8592-4412, 8592-4413, 8592-4414.

0: Зааж хутгаж магадгүй, зайд чийж зайж магадгүй.
1: За бүр За, нэвтрүүлэг маань гариг болгоны гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5 нүдийн хааны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байдаг. За, өнөөдөр бол жирс жүгөө бүрэн болгож байна. Ингээд сонсч та бүхэн манаас сонирхолтой бол манай нэвтрүүлгийн 4 удаасанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцоорой. 8592461, 8592462, 8592463, 8592414.

0: За сонсогч маань утас холбогдлоо. Утсанд бас сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн.
1: Баран төвдрийн мэнд хүргэж байна. Одоо бараа нь орж ирэв үү?
0: Манай ийшээ арай л ороогүй байна. Ороогүй байхаа. Би одоо шууд нэвтрүүлгийн цонхоор харахад л ороогүй шиг харагдаж байна да. Танайхан тийш орч уу?
1: Эй, орсон наасан. Ариун орсон.
0: Хөдөн чагас ихлэ орч уу?
1: Аяа. Горгон цагийн үйс ба.
0: Аа.
1: Бараа нь одоо тасчихсан шүү.
0: Тасчихсан юм.
1: Хил дөрийн ус. Аа.
0: Отох шууны хас гэрэлтгөө тийм ба?
1: Мөн байна.
0: Ара өнөөдөр чинь шөрүүн баронтай гээд ярьж исэн шүү. За жүр. Жүрч үгэн бүрэн болгож байна.
1: За.
0: За ном уншихгүй бол ухаан атаршнаа.
1: Тэрэн хахан ба. Та ном уншихгүй бол ухаан алдаршнаа гэдэг үг юм ба.
0: Ухаан атаршнаа гэж байна.
1: Атаршнаа гэж. Нам ушгүй бол ухаан атаршин. Аа. Ата. Талга тааруулна уу?
0: Тааруулж байна.
1: Нам ушгүй атаршин. Аа. Аа мэдчихвэр.
0: Ногоо урахгүй бол юу атаршнаа?
1: Аа?
0: Ногоо урахгүй бол юу атаршнаа гэж.

0: сайн биш.
1: Ногоо урахгүй бол хөрөө сатарчнаа гэж. Хуучин юм ул болж.
0: Хуучин юм ул болж. Юу гэдэг вэ?
1: Энд ч ойрхон байх ёстой да.
0: Асал тай болсон ба.
1: Хуучин юм уул бол шин юм юу болно гэдэг лээ.
0: Шиний юм одоо юу болох?
1: Шин юм жул болно гэж.
0: Жул болно. Ээ.
1: Ганч мод гал болохгүй.
0: Ганч хүн айл болохгүй.
1: За уул гэсэн үг орсон. Юрс чүгээ олж хэлэх юм байна.
0: Уул мари жаван, уур бий жаван.
1: Аа. За өөр шашаан байх уу? Байна уу?
0: Аа.
1: Өөр байна уу?
0: Тэйо.
1: Чигэл залгаад бас ярьж байгаарэ.
0: Амар хаоча.
1: Мо уул гэсэн үг орсон.
0: Уул бас уур орсон үг, уул орсон үг юу?
1: Аа.
0: Уулын уулын чинэн юу гэдэг вэ? Уулын чинэн цагаан. Юмарын чинэн харий тарна гэдэг нь тийм нэг үг бас байдаг ба. Ээ одоо. Одоо байхгүй ла.
1: За тэгвэл оролцсон баярлаа.
0: Баярлалаа.
1: За баяртай дахаад болъё.
0: Сонсож байгаа хүлээ.
1: Баяртай.
0: За баяртай.

Жаахан сонсогчдоо манай энэ чигийн нэвтрүүлэг манай энэ төрөө дундрлан завсарлаж байна. Хүлэн болгосон та бүхэнд баярлалаа. За нэвтрүүлэг маань болохоор гариг болгоны гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдрийн хааны 4 цагаас өдрийн хааны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байдаг. За энэ чигийн нэвтрүүлэг маань энэ төрөө дундрлж байна. Хүлэн болгосон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахин зоолгоё. Баярлалаа.

нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараажуу, малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаа худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэйн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

Баяр хүн эвтэ болгосуу төмөр хүрээмэт бэх. Харин хүн эвгүй болгосуу эвдэрхий хүрээмэт

унган байгалаан хайрлан гамны ухаан билгэн эртмээр чимээ. Бөмбөрч химэх их гэр бүлд бид бүгдээр бүл нэгтэй хүмүүс шүү. Бөмбөрч дэлхийг хайрлж бай. Бүхнийг уриалж нандин нан хамгаалъя.

Дундд улсын ончлогтой нийхэм журмын агуу их төгөөг өндөр мандуулж, шин чаг үеийн дундд улсын ончлогтой нийхэм журмын үжил санааг бүх талаар туушлуулан, агуу их нам байгуулсан жориг санааг бадруулж, өөрийгөө итгэж, өөрийгөө хүчрхэгжүүлэн, төв ёсыг сахин үүдэлт шинчлэлт хийж, омог жориг бадрангуйгаар эрэмхийлэн урагшилж, нийхэм журамт одогчилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах дундын үндэстэнэ агуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар ахиулахын төлөө бүлхэмдэн тэмцсүгэ.

0: амтан жүртэн байгалийн чимэг аврын хамгаалхан эднэ үүр.
1: Ордос хотын хам жуучлал үйн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио. Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид одоо гаргийн дууны чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ нутаг шүтэн гих жохойлын шиндүүг сонирхуулъя. Уул хайрхан овоо ордон аавын сүртэй харагдаад байна. Аг таантай шил хангай аюулхай жирхэнд хоног шод байна. Нөр бүрд намын урсгалан ээлжийн сүм шиг амтагдаад байна. Нөргөлөн ганганах усны шуудан найргийн нэгшгээр уянгараад байна.

Эрэстэй халчхайтай нутагч эргэж олдохгүй өлгий байна. Ээж аавын өвлүүлж үлдээсэн эрдний ховор сайхан шүтэн байна. Үе сэгмэн болсон өлийхэн үнэс тэнд би хөдөөн тамгалсан халуухын шоро тэнд би. Нутаг усан санан сансаар нулмсан тусал энгэр дэтэх юм.

Нутаг шүтэн гэхэд өнөө үгийг ч оюун далай, аяыг б хас гэрэлтж охоож оюун суд дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсголоо. Нэвтрүүлгийг

0: Чокежаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явуулж байгаа Чогтэйжаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр, шүлэг, дуу зэрэг уулгаас бэлтгэж, найш нарын хана урмын сэргөөж сонорыг байсгахаар боллоо. Одоо бид нэвтрүүлгээн сонсъё. Урдаар бид хангийн хөшөөнэ Монгол үндэстэнэ дуршилтын баг сургуулийн 2-р оны Ануханаа ярьсан 70 худалчийн үлгэрийг сонсъё.
2: Хамтараа нүлгэр сонсъё.
3: Далан худалчийн үлгэр сүмбэр уулыг догт дивэхэд, сүүн далайг шалавагт дивэхэд, өвөг авийг төрөөдэй байхэд, үүрийн авийг үлгэтэй байхэд, би өвөг авийн чантамайг олоо явлаа. Чихээ явж байтал гэнтэгэн тэр чаатай, полон шолон, полон шолон гэд дугарч, юу дугарчхэн? Эрд очоо санчин. Харин төрөөдэй бүжон, ураатай модны асуудэрт өхөөдэй өхрийн чөнгөхтөр эрэг бүлээ сууж. Тэгээ би бас ураатай модны асуудэр суучаа, эрэгс нэгсэн уучаа, бас нэгсэн амаачаа, жалгаа чантам олхоо усэн. Чигээ явжгаа, тэнд нэг бүрэг ширүү. Ийм өчөгдөж. Юу яхын? Эрд очоо усан чан. Хой! Ми чан тэмээрийн ботхолцан байна шүү. Одоо хоёр тэмээ болсон шүү. Энэ хоёр тэмээ яаж гэж таа байх юм? Ботхын тэмээрээ их унаа авсан чи яг даагүй. Ихийн тэмээрээ ботхын унаа авсан чи харин дааж байна шүү. Чигээ жалгаа цааш авж. Чигээ тэмээ унаа авж байтал. Уруулах та ундаасаа яг болох юм байц. За одоо нөө худгаалаа усан үзэг явдаж яасан. Өмөш авж байгаа үнэн худаг таралдсан. Тэгээ худагд очоо усан үн гэж байтал худаг дээр харин утхуур болоо ноос нэг нь байхгүй. Одоо яах вэ? Гинт хэнийг арга бүтэ болсон. Үрийн толгойн булгаж утхуур хийчээ. Үлэнгцэн аргаж оос уур хийе. Усыг утгаж гаргаа. Үүрэ нэгсэн уучаа, бас тэмээ нэг сайхан усарчаа, жалгаа чашаан авсан. Чигээ явж гаад, нэг нь таарггүй. Би чандаа юу мартацсан. Хөөе, би чарийн тулгай байхгүй наа. Би харин тулгай хутагтаа мартацсан бай. Тэгээ яарус дээр хутагтаа тулгай авсан чинь, тулгай харин наран таран наймалж, сүүд таран сүмэлж, үд батан хомороо, өмнөхийн өртөө ахуй аруугүй болсон. Энэ мөмбөрсөн тутгай хэн ах вэ? Тулгай акулаг яван гэж байтал. Аяа, тулгай акулаг шүү мө. Одоо яах вэ? Үгүй ээ, хотын шаруулна тулаа хийч байхгүй одоо. Хотын шав нухан нухаа. Хотын шав нухан нухаа. Нэг шавар тулгай хийгээц. Шэх зүндээ пиалт гэнаад болсон. Шэмө юмдээ өнгөөсөн тухай тэхэн болжээ. За, энэ я болж байхгүй одоо. Ялгаа их хэрвэж батхан унаа гэртэ хайж гинэ.
1: Одоо жилгаад бид арган танаагийн чинхэнэ ярьсан бэлдөө чүвнийн үлгэрийг сонсъё.
4: Бэлдөөч үнэг. Айн олон бичхэн амьтдын дунд үнэг өөрийгөө төмний төших хэмээн сайнширж их вангийн хуваар эртэн явдаг байжээ. Нэг өдөр тэднэрийн оргондог нутхаар чон хурч ирв. Үнэг айхтан бүх биеийн дагцэн чичрв. Тэвдсэн үнэг дараахан ирж чоныг ухтан жусуурдав. Чон ахштаа,

0: хөгжих нүд чинь өөрийн чалман шиг гэрэлтээд, ус сур чинь үдшийн солонго шуухан мяралчхандаа. Та чин ёстой эчиг тэнгэрээс томилсон эжин ван юм байна шүү. Үнгийн махтаалд чон огсэж, улан дугарч хөхрөн инэв. Үнэг бас олон бичхэн амьдтэйг зарлагдан чонд ёслуулан жолгуулав. Яг энэ үед ой мод шууган оргирох дуунд дуулдаж, Эрэн бар ойртож ирлээ. Эрэн барыг ойртсныг үзээд эмьесэн чон сэмхэн зайлав. Барыг үтсэн үнэг баашлан долдгонохт бар харийн түүнийг басамжлан ширтэв. Үнэг барын басамжлыг анжааралгүй чадлын чинээгээр бялдуучилж эхлэв. Тэнгэрийн од шиг чог бадарсан нүдтэй, энтэй торог шиг эрэн зөөлөн үстэй эрхэм та бол дээд тэнгэрээс яасан амтны ван мөн дөө.
1: Хөөй, саяхан чон харагдсан штэ. Хаа явж хөө?
0: Тийм ээ. Сая нэг өлөн чон ирээд ичхэ мэдгүй ван суух санаатай. Би түүнийг хараагаад явуулчихсан юм.
2: Үнэг барыг бялуурд нь сэв мэдэгдэхгүй дэлдгэнэж гарав. Тэр барын өмнө байн дахан толгой мөхиж, мөн бас туулай, яст мэлхий, жараа нарыг дуудын ирүүлж ёстуулав.
0: Яг энэ үед гинт ой хөвчиг шуугуулан асах хадыг даргуулсан нүргэлсэн дуун гарч арслан хөрч ирэв. Саяхан ахсамнан хөөрч байсан бар арслан гүжээд чимээгүй гонсын жухтав. Үнэг сүүл шарван бүтчин гүйсээр арслан ухтан очив.
3: Арслангүй, би яг сайхан таны ирэхийг хүлээж байсан юм. Харжийн уснаас тунгалах хурч, хачир нүрчин өглөн солонгосч өнгө гэрэлтэй. Та сая дээд тэнгэрээс ивээсэн элч бид бүхний их ван шүү.
1: Гэтэл чи саяхан барыг их ван хэмээн хүндэтгэж байсан биш үү?
0: Ингэж арслан үнгийг хошгон нь дайрав.
3: Бар чухам ичхүүргүй. Бардамнан эртэж ван сун гэнэ. Би үсэртэл харааж туугаад явуулчихсан шүү.
0: Ингэж үнэг хулцганан инээж хуурамглан өчөв.
3: Та бол бидний хамгийн хүндэт их ван мөн.
0: Үнэг жусуурдан аашлахын дагуу туулай зэрэг бичхэн амьдтыг захран сөхтгөв. Арслан харин түүнийн жигшин ойшоолгүй явж одлоо. Арсланг хол явсны дараа үнэг хоншоор гожойлгон.
3: Ичхөргүй амьтад. Энд ирж ман суух санаатай. Горан тат.
0: Ингэж охсын харааж эхэлжээ. Үнэг гэж шудрагын шулж, шоломсын дахтаг жусуурч амтан байна. Хожим бид түүнийг найтхан бай. Ингээд ойн бичхэн амтад үнгээс жайдан явлаа. Жусуурч хүн жалгаан барна, жуудаг нохой шүдэн барна гэхчээр, эчис сүлд үнэг гонь ганчаар хочирсан байлаа.

0: Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр шүлэг дуу зэрэг уулгаас насгаж байна. Дуу нармын манай нэвтрүүлгэд өргөлжилэн анхаарлаа хандуулна уу? Адаа өргөлжилэн бид оюун билегийн бичсэн бөмбөрчгийн хөөгдсөн шүлгийг сонирхъя.
1: Хөөхтийн уран жохол хөгжилт биднэ найж.

Бөмбөрчгийн хүүхэд. Аюун билэг. Бөмбөр бөмбөр өргөдөг бөмбөрчг ээж манай ахи. Бөмбөг атал гоёхан бөмбөрчг ээж бидний ахи. Бөмбөрчг ээж ер нь бөм сая хүүхэдтэй, бөмбөрчг ээж ерөөс болоорын хүүхэдтэй нь хайртай.

бор чахан хар гэж бодолтой нь юр илгадаггүй. Буян тиятай хүүхдээ бөгдийн тажиан өсгөөдөг. Бөмбөрчгийн хүүхэд жаргалтай болуусан бураалаар хүмүүжигдэн бөмбөрчгийн хүүхэд жаатай бичиг эрдэмд шамтан. Бөмбөрчиг ээжэн бид бүлхэмдэл нэгтэй хамгаалан бөмбөрчиг ээжэн бид баялаг ертөнч болгоно. Бөмбөрчиг ээж манайхийн бүх дэлхийн хүүхдийн хамгаална. Бөмбөрчиг ээж биднийхийн боян жиягийн батлана.

0: Манай чагийн чогтой жаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөв.
1: Дайт сүртэйхэн сорогтойхан яваарэ гэж хүсэе.
2: За, дандар багштан баярлсан шүү.
1: Миний
2: ажил үйлс бас дүр амжилттай байгаасай гэж хүсэж байна.
1: Баярлалаа.
0: Энчагийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлөсөн дуулян ханагч Алмаж Аяху, ерөнхий ханагч Боожинха, бүгдэн сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Баярлалаа.
3: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
4: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
3: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Ортар агуулгын тавчаа мэдэгдэе.
5: Ортон засаг орны намын хорооны шүүжи Ванвэй Зун бүх улсын эмэгтэйчүүдийн холбооны намын дугаалангийн шүүжи дэд тэргүүлэгч шүүжи нарын газрын 1-р шүүжи Хуан Шоуи нартай уулзсан.
3: Өртөн засаг орны ардын засгийн ордоны тэргүүлэгч Баоган засгийн ордоны банкны хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
5: Төрөө 7 сард манай орны Дундад Европын жашааны галт хэргийг хилээр өнгөрүүлсэн хэвчээ бүх улсад төрүүлсэн.
3: Инвижен Сакулски нар 26 жилийн нөхөрлөлийг эрчилсэн. Сайкосын айд жулжиг модж айлсан.
5: Хамтын гэр орно бүтээн байгуулах хүн төрлөختний хүсэл нэг гэсэн гарцагтай Өвөр Монголын радио телевиз хорооны шүүмж.
3: Өртөн жасах орны 7-р хугацааны жимдэгчүүдийн тамирын чуглаан болон анчхи олимпикийн тамирын чуглааны ил төрлийн уралдаан бүх талаараа эхэлсэн жирих мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сансаарай.
5: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ортон засаг орны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ванвэйдун 8-р сарын 24-ний өдөр Хөх хотод бүх улсын эмэгтэйчүүдийн холбоогийн намын дугаалангийн шүүжи дэд тэргүүлэгч шүүжи нарын газрын 1-р шүүжи Хуан Шоуи нартай уулзжээ. Ванвэйдун Хуан Шоуи нарыг баярлан ухтаж бүх улсын эмэгтэйчүүдийн холбоогийн Өвөр Монголд үзүүлсэн урт хугацааны дэмжлэгт талархал илэрхийлсэн бөгөөд ортон засаг орны хамаатай байдлыг танилцуулжээ. Тэрээр одоохонд орон даяар ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширэс чухал яриа чухал цаврын зоригснаг үндсгээ суралцсан туушлуулж ерөнхий шүүжи Ши Жинпин болон намын түүх хорооноос Өвөр Монголд олгосон хоёр халахж хоёр суйрам нэг бэхлэлтийн байлдах бодлогын байр тогтоолт ба үүрэг хариуцлагаар Ортон засаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын хянамгай найдваржуулж өөрчлөлт хөгжил тогтун болон намын байгууллалтын ил зүйлийн адлыг нэгдэлтэд төлөвжүүлэн атгаж байна. Бүх улсын эмэгтэйчүүдийн холбоогийн жолоодлог дэмжлэгээр манай орны эмэгтэйчүүд хүүхдийн ажил үйлс болон эмэгтэйчүүдийн холбооны ажил шин агттай болж, гэрийн хүмүүжил, гэрийн сургал, гэрийн суртлын байгууллалт гүнзгэрэм эмэгтэйчүүд хүүхдийн хууль ёсны эрх ашигыг бүтэмжтэй хамгаалж, өргөн олон эмэгтэйчүүдийн одоочлолтын бүтээн байгууллалтад оролцох тавцан улам өргөжлөө. Бүх улсын эмэгтэйчүүдийн холбоо Өвөр Монголын ажлыг үргэлжлэн халамжлан дэмжиж, эмэгтэйчүүдийн гавьяа зүтгэл үзүүлэх, гэрийн хүмүүжил, гэрийн суртлын байгуултыг ахиулах, эмэгтэйчүүд хүүхдийн хууль ёсны эрх ашигыг хамгаалах, эмэгтэйчүүдийн холбоогийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэх зэрэг талаар нэн олон жолоодлог дэмжлэг үзүүлж, нийтийн асрамжийн төслийг хэрэгжүүлэх, эмэгтэйчүүдийн холбооны бүс нутаг алслан хамжилцах, гадаатай солилцоо хамтралцааны тавцангаа өртгөхийг дэмжих эрдэмтэн чангаруулж, бүх орны өргөн олон эмэгтэйчүүдийн аж ахуйн нийгмийн хөгжил томд төрийн хагас толгуурын үйлдэлдээ нэн сайтар бадруулгыг дайчлан. Дундад улсын маягийн одоочлолтын Өвөр Монголын шинэ хууцыг бичгэлэхэд эмэгтэйчүүдийн оюун ухаан хүчин чадлаа нягтруулахыг хүсэж байна гэжээ. Хуан Шоуи Өртөн засаг орны намын хороо ардын засгийн ордны эмэгтэйчүүд хүүхдийн гэр бүл болон эмэгтэйчүүдийн холбоогийн ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж халамжлан дэмжиж байгаа талархаллаа. Тэрээр ойрын жилд Өвөр Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоогийн ажил Дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баталгах гол эдмийн дагуу, үзэл санаагаар хөтлөн дагуулах, эмэгтэйчүүдийн шинийг үүдэж үйлс цогцлох, гэрийн хүмүүжил, гэрийн суртлын байгууллалт, эмэгтэйчүүд хүүхдийн эрх ашигыг хамгаалах, үндсэн шатны хайр халамжийн үйлчлэг, үндэсний бүлхэмдэл давшилт зэрэг талаар аль олон амжилт олжээ. Бүх орны өргөн олон эмэгтэйчүүдийн одоочлолтын бүтээн байгууллалтад оролцох халуун сэтгэлдэг урд өмнө байгаагүй оргилж байна. дараачаар бүх улсын эмэгтэйчүүдийн холбоо, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн эмэгтэйчүүд хүүхэд болон эмэгтэйчүүдийн холбооны ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг үндсгээ туршлуулан найдваржуулж, Өвөр Монголын сайн арга туршлыг үргэлжлэн дэлгэрүүлж, Өвөр Монголын уртан засаг орны эмэгтэйчүүд хүүхдийн гэр бүл болон эмэгтэйчүүдийн холбоогийн ажлыг дэмжих эрчмэн чангаруулан, Өвөр Монголын аж ахуйн нийгмийн чанарлах хөгжилтийг дэмжинэ гэжээ. Уртан засаг орны удирдлаг Юлийшин бараа болж уулзсан байна.
3: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэдээ. 8-р сарын 24-ний өдөр өртөн жасах орны намын хорооны дэж шүүжи, өртөн жасах орны ардын жасхийн ордоны тэргүүлэгч Богаан, жасхийн ордоны байнгын хурлын эрхлэн хуралдуулж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн арийн хугацааны чухал ярианы жирэх санааг уламжилан туушлуулж, хөлсөн ажилчдад чалан өртөж байгаа асуудлыг чигчилсэн ба өндөр баримжаатай тариангажрын бүтээн байгуулалтын айхчийн хариу мэдүүлэлтийг сонсон амаатай бичиг материалыг судалж ханинж өгүүлжээ. Хурлаасаа намын төв хороо төрийн эвдлийн хорооны дор хагас жилийн аж ахуйн ажлыг сайдрахыг тухай байрлуулалт шаардлагаар улсын чухал их байлдах бодлогын хэрэгжүүлэлт болон голдолготын хүрээндх амар төвчний чадварын байгуулалт гэсэн хоёр чухал бүтээн байгуулалт, шин аж ахуйн болон шин нийгмийн зохион байгуулалт гэсэн хоёр шин ажил болон усан ашиглалт шин хэлбэрийн чагалгаан дор бодлогын хүчин, шин үеийн чимээ холбоо, хотын газар доорх хоолой, бараагүйлдэг зэрэг 6 төрлийн төлөвжүүлгийн бүтээн байгуулалтыг ахиулах хэрэгтэй. Анчлагт давуулын ажил төрлөөр голдуулан шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх бэлгаруулалтаа нэмэгдүүлж, хиймэл аюун чадварт суурилсан хэрэглэгээний ахыг ихэр нөө хөгжүүлэн, үйлчилгээний үйлсийн чадвар болон яс чанарыг сайжруулах ажилгаар одогчлсон аж үйлсийн системийг түргэн байгуулах хэрэгтэй. Өөрчлөлтийн гүнжгэрүүлэн нээлтийг өргөтгөж, чөлөө тарилжааны туршилтын орны өөрчлөлтийн туршилтын чигийн үүргийг чанарлаг биелүүлэн, гадаад арилжааны хөвчөөг өргөтгөж, гадаад нээлтийн төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд бүх талаараа бохирдолгүй тойшоо хэлбэрээ ховруулж, ад хөдөөгийн жогчонгүй хөгжилтийг ахиулан, олон аргаар ардын амьдралыг батлан сайжруулж, аюул түгшүүрийг арилгах, гамшигын сэргийлэн гамшигыг багасгах, аюулгүй бэлтгэлийн батлах зэрэг ажлыг сайдрхих хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон авилгалын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэг эрчмэ чангаруулж, чалан мөнгөний жорууд хойшлуулах боёо өртөг зэрэг хуулийг зөрчсөн ажлагд чанга чохилдөгч, хөлсөн ажилчдын чалан мөнгөний тоо ёсоор нь цаг тухайд нь олгох хэрэгтэй. Өндөр баримжаатай тариангажрын төслийн төлөвжүүлэг бүтээн байгуулалт шалган байчаалт, эжигнэн хамааралтай хамгаалалтыг чангатгаж, ханилт хамааралтын тодуудлыг нөхөрлөх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас уул уурхайг төрөл хуваан шийдвэрлэн, уурхайн их баялагын өндөр бүтөмжтэй нэн ашиглахыг ахиулах тухай санал болон Өвөр Монголын өртөн жасах орны 1-2-3-4-5 жасгийн явдлын үйлчилгээний олон түмэнд дөхөм үзүүлэх утасны дүрмийн төсөл зэрэг орон нутгийн чанартай хуул тогтоол болон жасгийн ордоны дүрм тогтоолыг тогтоох, засвар оруулах, хүчингү болгох зүйлсийг судалж, аюултай хэмээн бодсон бүх хилхээний амар төвчний төгшүүрийн сэргийлэн эзэмдхийг чангатгах арга хэмжээнүүдийг ханинж өвлжээ.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хааны мэдээ төрөө 7 сард манай орон Манжуур, Эрэн улсын дэсний хоёр том төмөр замын чухал бомбын тавлгыг гүйцэд бадруулж, бомбтор өнгөрүүлэх үйлчилгээ нийтэм шилдэгжүүлэн, холбоолон жижигрлэж, холбоолон хөдөлөлцөх, тоног тохиромжийг дэстэвшүүлэх ба оюунчлах өөрчлөлтийг ахиулснаар Домдод Европын жашааны гал тэргийн хилээр өнгөрүүлсэн хэвчээ бүх улсад төрүүлж, умарт нээлт хийхэд үзүүлэх үйлдэл нь улам товоон болжээ. Домдод Орсын хилдэг хэвчээгээр хамгийн их төмөр замын бомб тулсан Манжуур бомбт нь Домдод Европын жашааны гал тэргийн зүүн замын зангилгаа болж байна. Тус бомбт нь орон барийн давуулгаараа хилээр оруулж гаргах барааны төрөл зүйлийг баялагжуулж, Домдод Европын жашааны гал тэргийн түргэн нэвтрүүлэх завхарыг дэлгэрүүлэн, нэг л удаад гойчлан мэдүүлэх, нэг л удаад байцаан шалгах, дараадын нэвтрүүлэхийг баялуулж, Ази хоолын бараа гүйлгээ өөрийн өртгийг бууруулан, хил алцсан тээврийн үр бүтэмжийг ихээр дэвшлүүлжээ. Төрөө 7 сард Манжуур бомбтоор өнгөрсөн Домдод Европын жашааны гал тэрэг 3487 ээлж болж, 34 том гарай баримжаад шинхэлгийг ачааллан, нядны адилхцааныхаа сан тус тус 134 ба 126 гараагаар нэмэгджээ. Жилийн эхээс бүх орны Домдод Европын жашааны гал тэргийн ажиллагааны яс чанар болон үр ашиг тогтуунаар дэвшилж байна. Домдод Европын жашааны гал тэргийн Домдод замын цорын ганц хилийн бомб тулсан Эрэн бомбт Домдод Европын жашааны гал тэргийн 76 зорус замыг нэвтрүүлж 10 гарай улсын 70 гарай өртөөчөгт нэвтрүүлжээ. 7-р сарын сүүлч болтол Эрэн бомбтор 2867 ээлжийн Домдод Европын ээлжийн гал тэрэг нэвтэрч бараа тавирн 283 түмэн тооны давсан байна. Төрөө 7 сард бүх орны хилээр орж гарсан Домдод Европын жашааны гал тэрэг 6354 ээлжид хүрч, нядны адилхцааныхаа сан 123 гараагаар нэмэгдэж, бүх улсын 148.9-ийг эзэлжээ. Уртан засаг орны бомбтын албан гарын Домдод Европын жашааны гал тэргийн саадгүй нэвтрхий батлах, яс чанарыг сайжруулан үр ашгийг дээшлүүлэхээр голдуулж, аль олон нарилга оновчтой боттойг эрхмэлсэн аргаар Домдод Европын жашааны гал тэргийн саадгүй зам нэвтрүүлгийг баталжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хааны мэдээ өртөн засаг хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлаас аж үйлдвэрийн аж ахуйг хүлээж олоотож ажилт дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагаар удирдамж болгож үйлдвэрлэлийн бүтчийг түргэн шилдэгжүүлнэ гэж дурджээ. Нүүрсвэл манай орны давуулыг толгуур аж үйлс болно. Одоохонд бүх орноор нүүрсний аж үйлсийг өвхөн түүхэн материал худалдаж байснаас бүдүүлэг хөгжилтэй ховруулам бүхий л аж үйлсийн хэлхээний өртгийг нэмэгдүүлэхээр чармайж байна. Өдөр тутмын амьдралд ихээс машин тэрэгнээ сэлбэг тоног, багаас аршаан усны лонхны амсар хүртэл нүүрстэй холбоотой байдаг. Одоохонд нүүрсийг нарилаг боловсруулж үйлдвэрлсэн эдгэр шин материал нь өнгөрсний нүүрс химийн аж үйлдвэрийн бүдүүлэг үйлдвэрлэл салж яс чанарын сайжирснаар үн өртгөн өндөр болжээ. Өвөр Монголын Бофон нүүрсээр суурилсан шин материалын компани нь тэрүүний машин төхөөрөмжөөр үйлдвэрлэлийн үр ашгийг бүтөмжтэй дэвшлүүлж, саяхан үйлдвэрлсэн бөөгнөрл алкинэ мөхөлгөө төрөл хуваан бодолж бүх улсад борлуулж байна. Энэхүү үйлдвэрлэлийн шугам нь өдөр болгон 90,000 тонны бөөгнөрл алкин үйлдвэрлэн дундчаар секунд болгон 200 жин үйлдвэрлж бий. Тос компани бүгд хурлаас дурдсан голлох материал дээд дэсгийн тоногдол жирийг өндөр нэмэлт өртөгтэй үйлдэхүүнээ содлон үйлдвэрлэхийг хангадахж, жагт дэлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг дэвшлүүлэх шаардлагаар бүх аж үйлсийн хэлхээг эжимдэж болох мэрэгжлийн хүчирдлийн шийдвэрлэх ажлыг чухалчилсанаар одоо 23 жилийн мэрэгжлийн дэлхийн төрөүний төвшөнд хүрч бөөгнөрл алкиныг 10 гарай номероор нарийн хувааж нэмэлт өртөгийн 3 дахинаар нэмэгдүүлжээ. Алкины үйлдвэрлэлд жишээлбэл 1 тонн нүүрсэн 450 төгрөг 4 тонн нүүрсээс 1 тонн алкин үйлдвэрлэхээр бодвол алкины үнэ нь 90,000 төгрөг, түүхэн материалын бэлгаруулалт нь 20,000 төгрөг болохоор тоон бүрийн нэмэлт өртгөн 70,000 төгрөг нэмэгдэж, өнгөрсний тооноор бүдүүлэг материал борлуулж байснаас одоо грамаар нарилаг үйлдвэрийг борлуулах тохиолдол олон болжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хааны мэдээ. Бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Инжин 8-р сарын 24-ний өдөр Америк найз Рональд Сакуски болон Сакускийн Хэнаможийн Луйон хотын гадаад хэлний сургуульд багшилж байсан үеийн дэд захирал одоогийн Луйон хотын 2-р гадаад хэлний дээд сургуулийн сургууль модлын бүлгийн намын хорооны шүүжи ерөнхий захирал Байфантай хамт Ордос хотын үүшин хошууны муу улсын элсэргэ газарт хурч 26 жилийн нөхөрлийг эрчилсэн Сакускийн ойдог зулцэг мод зайлжээ. Байфанд захирал Сакусигийн Анкута муу улсын элсэрхэг газарт ирж зоос хандуулсан явдлыг эргэцүүлжээ. Тэрээр тухайн үед Сакуски муу улсын элсэрхэг газарт мод тарихтаа эдгэрэлтийн норм маш доор буюу эдгэх боломжгүй гэж ярьж байсан. 20 хэдэн жилийн дараа Сакуски энэ нутгийг эргэн үзээд элсийг засч ойжулсан Инжинжич нутгийн олон түмний шаргуу хөдөлмөрт сэтгэл догдолжээ. Норманкийн

0: ногоон болгох үсэл нэгэнтэй баялагдсан ч бид үүгээр зогсох биш. Үй уламжлах зориг санаагаар мод тарж ойжуулан гэр орноо хамтаар хамгаалвал зохин хойд жил бид энэ утгыг эргэж үзнэ гэдэгт итгээрэй гэжээ.
1: Одоо хамтын гэр орноо бүтээн байгуулах хүн төрөлхтний хүсэл нэг л гэсэн гарчхтай Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны шоумжийн нэвтрүүлгий. Харин 6 жилийн дараа Америк найз Сакускин муу улсын эсрэг ажиртаа аж төрж байгаа инюжентэй дахин уулзжээ. Сакускигийн нэг удааны халуун сэтгэлийн дэмжлэгэн дунд улсын нэгэн бүсгүй эрчлэргээ хөвчилж 7 түмэмүү нораа илсийг ногоон бүрд болгожээ. Сакуски манай улсд ирээд зам туршдаа дундчуудын эсрэг жилийн залсан үр бүтөмжид гайхаж төржээ. Манай орон бол манай улсын эсрэг жилийн сэргийлэн засах ажлын гол талбай болно. Гурван амартын халхавчаан инженерингийн боом төшөвтлөг ажил эхэлсэн 3 жилийн турш манай орон нэг дуншуур гарын мөвгийн амь ахуйн бүтээн байгуулалтын үүргээ биелүүлж бүх улс төрүүлжээ. Үүнд инвижентэй адилханаар төг түмэн элс засагч авнөмөрийн үзүүлсээр иржээ. Тэд хэдэн 10 жилийн шаргуу чармайлгаар гурван амартын жориг санаа болон Монгол морины жориг санааг тайлбарласан дэдийгүй бүх бөмбөрчгийн зүлэрхэг жилийн сэргийлэн засахад донод улсын төслийг харуулжээ. Хүн төрлөختөн бэл нэгэн бүхэл чагчмөө дэлхийн бөмбөрчгийг л гэр орон билээ. Ийм ч учраас Сакускийн 26 жилийн өмнөх 50,000 долларын өгөөмөр тосломжийн ачийг 26 жилийн дараа инвижн ийхүү хариулсан байлаа. Улсуудын хоорондох харилцаан ард түмнээ дотн харилцаанд байдгийг дэлхийд ахнай хүн ард хэл соёлын ялгаатай ч үжигслэнтий сайхан гэр орноо бүтээн байгуулах жол жаргал амьдрал чагчлах амар тогтун хөгжилтийг ахиулах хүсэл нь харин хижээд ялгаагүй юм ээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө жил манай орон шинжил ухаан мэрэгдлийн шинийг үүдэх, ажил олж үйлс цогцлох, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах, амь ахуйн боловсон, эрх ашигыг хамгаалж халамжлах, амь насны эрүүл мэндэд зэрэг 6 зүйлийн ажиллагааг өрнүүлснээр бүх орны өргөн олон эмэгтэйчүүд аль хүрээнд үйлс цогцлон зүтгэл гаргаж, манай орны чанарлах хөгжилтөд хүчин чадлаа өргөж байна. Бухтын ховор шорон судалгааны хүрээлэнгийн Баян Овоод ховор шорон эх байлгыг судлах ба ерөнхийлөн ашиглах бүх улсын гололдогтой туршилтын тасгийн ерөнхий хэлтсийн дэд дараг Жоу Кайхун судалгааны бүлэг манд дагуулан ховор шорон ажил төрлийн шин мэрэгдлийг судалж байна. Жоу Кайхун ховор шорон судалгааны 1-р фарантад 20 жил гавшгалан ажиллаж байгаа юм а. Тэрээр эмэгтэй ажилтны харьцан 160-ыг давсан эмэгтэйчүүдийн хошууж ангиан дагуулан ховор шороог байцаан шалгах баримтжаг судлан тогтоох адлыг гүнзгий өрнүүлж ажил төрлийн хүчир асуудлыг төрүүлэн шийдвэрлэж 20 гараа зүйлийн байцаан шалгах аргыг үүтэн бүх улсын хамаатай мэргэжлийн хоосныг нөхөрлжээ. Тэдний судалгаанд ил шатны эмэгтэйчүүдийн холбоо ихээхэн дэмжлэг үзүүлж ур чадвараа бадруулах өргөн удам тавцан олгожээ. Ойрын жилд өртөн засаг орон эмэгтэйчүүдэд зориулсан шинжил ухаан мэрэгдлийн шинийг үүдэх ажиллагааг орнуулж эмэгтэй актмачаар төрүүлсэн гарамгай эмэгтэйчүүдийн Өвөр Монголын чанарлах хөгжилтөд үйлчлэх оюуны хөмөргийг байгуулж 3 зүйлийн шинжил ухаан мэрэгдлийн үр бүтээлийг улирлуулах төсөлд гэрээ тогтсон бөгөөд 10 том гарай үндсэн чадны эмэгтэйчүүдэд мэрэгжил ба амжилтгаар үйлчилжээ. Ажил олж үйлс цогцлох эмэгтэйчүүдийн ажиллагаа, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах эмэгтэйчүүдийн ажиллагаа нь өргөн олон эмэгтэйчүүдийн ажил олж үйлс цогцлоход нь тусалж байна. Баянур хотын Линхо тойргийн Шинхуа зээл гудамжийн Урцул Ямаа ноолуурын бүтээгтүуний компани ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсруулалтын суурьнд Бордохой ноолуурын утсан нэхмэлийн ур мэргэжлийн өвлөн уламжлагч Жан Чунхуа Шав Нардан утсан нэхмэлийн ур мэргэжлийг зааж байна. Ажил хойлоод бас Баянур хотын Линх тойргийн Шинхуа зээл гудамжтай холболон ажил олгох суурин байгуулж хараа газрын суугаал ардад ажил олгож бий. Өнөө жил өртөн засаг орон эмэгтэйчүүдийн мөнгөн гүйлгээний талын үйлчилгээг хангатгаж Домдод улсын Тариалангийн банкийн Өвөр Монголд хуваар банкийн Умард хөлийн эмэгтэйчүүдийн туслах мөнгөн гүйлгээний үйлчилгээр нийт 930 гарай дуншуур төргийн зээлдэг тавьж эмэгтэйчүүдийн эзэгнэж байгаа 35 том гарай бодоцогцыг дэмжижээ.
1: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Өртөн засах орны 7-р хугацааны жимдэгчүүдийн тамирын цуглаан болон анчхи олимпикийн тамирын цуглааны ил төрлийн уралдаан бүх талаар эхэлжээ. Уралдааны талбай ордууныг бүр саатхүү дэс төвшүүлэн өөрчилж тамирчидад амар төвшин тааламжтай орчин нөхцөл бүрдүүлж өглөө. 8-р сарын 24-ний өдөр Умбалтын уралдаан, хүнд хөнгөн тамирын уралдаан, пямпан бөмбөг, өдөн бөмбөг, хүнд өргөлт, сур харвалт, тахандо Хараалтах сэдийн жүдо бүх чирэг олон төрлийн уралдаан бүх тоотдох ил том талбай ордонд жиргээр эхэлсэн юм ээ. 8-р сарын 22-ны өдрөөс 23-ны өдөр болтол анчхан олимпикийн тамирын цуглааны Умбалтын уралдаан, хүнд хөнгөн тамирын уралдаан, хүрдэд дэшилт жирэг олон төрлийн уралдаан дуусчээ.

0: Ясаг орны жимдэгчүүдийн тамирын чуглаан болон анчхи олимпикийн тамирын чуглаан бол бүх орны баримжаагаар хамгийн өндөр хөвчгөр хамгийн их жимдэгчүүдийн тамирын өвдгөх чуглаан болно. Чуглаанд өрсөлдөөн тууралдаа олон түмэн журалдаа анчхи олимпик чирэг 3 агуулгаар 26 их төрөл 400 бөгөөд нэг баг төрлийг тайгруулжээ. Бүх орны 12 аймаг хотын 1000 бөгөөд 38 тамирчин уралдаанд оролцож байна.
1: Товт мэдээ сонсгоё. Өнөө жил уртан засаг орон 41 дуншур 7365 түмэн төргийн хамаатай бэл мөнгийг урдчлан буулгаж, сургууль хүмүүжил ардын амьдралыг батлах 15 төслийг дэмжижээ. Үүнд улсаас батлах 9 төсөл, уртан засаг орноос батлах 6 төсөл бий. Бэл мөнгийн сургуулийн наснаас өмнөх сургууль хүмүүжил, алуун жормын сургууль хүмүүжил, өндөр зэргийн дундад сургуулийн сургууль хүмүүжил, дээд зэргийн сургууль хүмүүжил зэрэг эл чатны сурлагын сул зардлыг хэлтрүүлэх, сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгох, сургуульд ороход тусалхад хэрэглүүлжээ.
0: Өртөн засах орны зах дэлгүүрийн ханалт хамааралтын товч энэ жил эсрэг жилийн сэргийлэн зассан үр бүтэмжийг үнэлэн жиших 4 жилийн орон нутгийн баримжааг нийтлэлээ. Энэхүү ширс баримжаа нь элсрэх гажар элсэн чөл тачирдсан нутаг бэлчээр жирэх голдолготой айм ахын бүс нутгийн хамарчээ. Одоохонд энэхүү ширс баримжаага холон шарга даагийн элсрэх гажрыг засахад жишээ үзүүлэн хэрэглэн шинжилгээ ухаанчаар элсрэг жилийн сэргийлэн засах нарилаг оновчтой ханан хамаарахад мэрэгжлийн жолоодлог болгож байна.
1: 8-р сарын 24-ний өдөр 2-р хугацааны Өвөр Монголын ууртан засах орны ардын явдлын ажил төрлийн ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдааны настдыг асаргачийн уралдаан жич 4-р хугацааны настдыг асарх мэргэжлийн ур чадварын уралдаан Шилэнгол аймгийн Шилэн хотод эхэлж бүх орны 12 аймаг хотын 48 асаргач уралдаанд оролцож байна.
0: 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасах орны хөл бөмбөгний хэд төсөний халбаат уралдааны агас шийдвэрт уралдаан 8-р сарын 29-30-ны өдөр болон 9-р сарын 5-ны өдөр явагдана. Үүнд Улаанхаатын анги Орд Усан ангитай, Түмэлгийн анги нь Бухтын ангитай тус бүр эжин талбай, жочин талбайд ээлжлэн уралдана.
1: Алсын аймаг 8-р сарын 24-ний өдөр 3-р улирлын хэрэглээг ахиулах ажиллагаа эхлүүлж 1000 түмэн төргийн тусгай бэл мөнгийг нэгдэлтэй төлүүлэн машин тэрэг, тоочлол, идэвхтэй зэрэг ажил төрөлд голлогтой хандуулахын зэргээр соёл жуулчлал, тамир эспорттой хамжилтцуулан хэрэглээ хөгжөөжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандамбал, Саял Бат, Жижүүр найруулагч Уран Туяа, Ханихч Үжигслэн, Ерөнхий Ханихч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
3: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Энэ цагийн мэдээнд голдуу.
5: 2026 оны Ордос хотын Ямбо сорлогын шаналын мөнгө олох ёслол явагдсан.
4: Хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хороно намын удирдах дугуйлангийн хурл жижи эрхлэгч нарын хурл хуралдсан.
5: Дундад улсын маягийн одоогчлолт хийгээд хил хязгаарын хөгжилтийн эрдэм шинжилгээ нь судлан ярилцах хурал хуралдсан зэрэг мэдээнүүд бий.
4: Жалгаад мэдээнэ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
5: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 24-ний өдрийн үдийн өмнө 2026 оны Ордос хотын Ямбо сорлогын шаналын мөнгө олох ёслол хиа багш тарагт явагдлаа. Хотын намын хорооны шүүжи дийли Нингшагийн Бофун бүлэглийн хязгаарт компаний хэрэг мэдлэгчдийн дарга, Нингшагийн Ямбо нүүлсэнгүйгийн сур мөнгөний нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгчдийн дарга, Данг Ямбо ёслолд оролцсонаа хамт шагнал хүрдсэн сурагчийн төлөөлөгчдөд сурлагын шаналын мөнгийг олголоо. Тус удааны ёслол дээр Ордосын өрх амын данстай 1289 шилдэг сурагчид 1289 түмэн төргийн сурлагын шаналын мөнгө олгожээ. Айрын жилаас нааш манай хот ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн сургаан хүмүүжлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгий суралчин туушлуулж, ард түмэнд таашаагдсан сургаан хүмүүжлийг сайтар эрхлэхээр суур болгож, алс хэдэд ашигтай ардын амьдралын бодит явдал болгон бодтой бөгөөд сайтар атгаж, хүүхэд нэг бүрд эрх тэгшт бөгөөд чанар сайтай сургаан хүмүүжил хүртээгээр чармайсан байна. Энэ жилийн 7-р сард Нингшагийн Ямбо нүүлсэнгүйгийн сур мөнгөний нийгэмлэг манай хотод бэл мөнгө хандивлан сурдгыг тэтгэх зөвдөлчөөр тогтож 2026 оноос эхлэн сур мөнгөний нийгэмлэгээс Ордос хотын жил бүрийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэх шалгалтад шилдэг хэрэг төмж олсон сурагчийг шанан өхийг үлж хүн бүр нэг удаагийн чанартайгаар төмөн төгөрөг шанан өхийг үлж 10 жил дараалан хэрэгжүүлээд манай хотын сургаан хүмүүжлийн хүчрэх хотын бүтээн байгуулалтын

0: хамтыг ахуулахад хүчрхэг их нийгмийн хамтрал хүчнийг нэмэрлэх болно. Ойлгосноор Бофон бүлэглэл 2011 онд Ямбо Нүүлсэнгүйгийн сур мөнгнөө нийгэмлэгийг байгуулж, өрөвчхөн сэтгэл буянт үйл, буян үйлдэгч оосыг сайтар ашиглан сайнаар эхлүүлж сайнаар төгсгөх жорилтыг баримтлан жил бүр аж ахуйлын 110-ын ашиг хонжврыг сур мөнгнөө нийгэмлэгт оруулж, сургаан хүмүүжлэр сурлагыг тэтгэх эмэмлэг өтгөс нялхсыг халамжлан хайрлах ардын амтралын батлах чирэг хүрээ чаранд хүчлэн оролцож, нийт 120 дуншуур төгрөгийн бэл мөнгө хандбалан бодот ажиллагаагаар шин чаг үеийн ардын эжигнэлтийн аж ахуйлын хамтар чинэлэгчгийг ахуулах, сургаан хүмүүжлэр улсаан хүчрхэгжүүлэхийг ахуулах байлдах бодлого дэх хариуцлага үүргэлтийг үйлдэлжүүллээ. 2026 онд Ямбо Нүүлсэнгүйгийн суур мөнгнөө нийгэмлэг бас 8 дуншуур төгрөгийн хандбарын мөнгө нэмж, нийт баруун орны 17-ыг тэг 5 төмөн сурагчдад Ямбо сурлагын шаналлын мөнгө олгов. Одоохон болтол Ямбо Нүүлсэнгүйгийн суур мөнгнөө нийгэмлэг нийт баруун орны 48-ыг 83 төмөн жалуучууд сурагчдыг шанан тэтгэж, хандвалсан жоосын бүх тоон 58-ыг 38 дуншуур төрөлдгөрч, нэгэнт 31-ыг 78 төмөн оюутан ихтэй сургуулаан төгсгөж ажил олж, эл ажил төрлийн фронтод гэрэл гэлваагаа сачруулна.
1: Манай хорооны мэдэ ойрын өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн 2026 оны 19-р удааны хурал жиж, хотын 5-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны 84-р удааны эрхлэгч нарын хурал хурлдаж, хотын 5-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны 38-р удааны хурлыг 8-р сарын 31-ний өдрөөс 9-р сарын 1-ний өдөр болтол хияагш тойрогдох хурлдуулахар тогтов. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн шүүжи эрхлэгч Сүүжүншин хурлын эрхэлснэ хамт яриа тавьж, хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн удирдах багийн бүрэлдэхүүнээр хурлдралчв. Хурлаас ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн ойрын хугацааны чухал яриа чухал зохиолын жүргэснэ жиж, ойрын хугацааны чухал бичиг материалын жүргэснэг уламжлан суралчв. Хурлаас хотын 5-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны 38-р удааны хурлын зөвлөх зүйлийн төслийг хянан зөвлөв. Эрхлэгч нарын хурлын сануулгын үндэслэн хотын 5-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны 38-р удааны хурлаас Ордос хотын шар усан бүрийг хамгалах дүрэм төсөл, Ордос хотын шин энергийн хөгжилтийг ахиулах дүрэм төслийг хянан зөвлөн, Ордос хотын усны их байлгийн хамааралтын дүрмийг хэрэгжүүлсэн байдлыг байчаасан тухай Ордос хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны хууль хэрэгжүүлэлтийн байчаах дугуйлангийн мэдүүлэлтийг сонсч хянан зөвлөн. Онч зарим төлөөлөгчийн хэрэг хэмийн тухай Ордос хотын 5-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны төлөөлөгчийн хэрэг хэмийн хянан байчаах зөвлөлийн мэдүүлэлтэй төслийг сонсч хянан зөвлөн. 2026 оны улс ардын аж ахуй болон нийгмийн хөгжилтийн төлөвлөгийн дээр хагас жилийн гүйцэтгэлсэн байдлын тухай хотын ардын засгийн ордны мэдүүлэлтэй, 2025 оны хотын тус шатны төсвийг гүйцэтгэлсэн байдал ба эдийн засгийн бусад орлого зарлагын байдлын тухай хотын ардын засгийн ордны хянан бодлолтын ажлын мэдүүлэлтэй, 2026 оны дээр хагас жилийн төсвийг гүйцэтгэлсэн байдлын тухай хотын ардын засгийн ордны мэдүүлэлтэй, аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын байдлын тухай хотын ардын засгийн ордны мэдүүлэлтийг сонсч хянан зөвлөн. 2025 оны хотын тус шатны эдийн засгийн төсвийн гүйцэтгэлийн тухай хотын ардын засгийн ордны мэдүүлэлтийг сонсч хянан зөвлөж, 2025 оны хотын тус шатны эдийн засгийн төсвийн гүйцэтгэлийг хянан байчааж зөвшөөрнө. Ам ахуй орчин тойрны хамгаалалтын ажлын байдлын тухай хотын ардын засгийн ордны мэдүүлэлтийг сонсч хянан зөвлөхийн хамт тусгай сэдвт асуун лавлах юм. Хурлаас эрүүгийн хэргийн гүйцэтгэлтэд хяналт тавих ажлын байдлын тухай хотын ардын байчаах хорооны мэдүүлэлтийг сонсч хянан зөвлөн. Бусад холбогдол бүхий учир явдлуудыг хянан зөвлөн.
0: Манай хорооны мэд 8-р сарын 23-ны өдөр Умрад хилийн эл үндэстнээ явалчаа солилчоо уусалчл болоод чанар сайтай хөгжилтөөр гол сэлбэн болгосон дундад улсын

0: маягийн одоогчлолт хийгээд хил хязгаарын хөгжилтийн эрдэм шинжилгээний анх дуурх хугацаанаа судлан ярилцах хурал манай хотод хурлдлаа. Хотын намын хорооны банкын гишүүн зохион байгуулах хэлтсийн дарга Говинхэ хуралд оролцож яриа тавилаа. Төвийн үндэстний их сургууль, Өвөр Монголын их сургууль, Өвөр Монголын багшийн их сургууль, Юйлингнэ их сургууль зэрэг их дээд сургуулийн хамаа бүхий хариуцлагатан болоод тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн хуралд оролцлоо. Хурал дээр улсын дотоодын олон нэрт тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтнээс гол зорилтод мэдүүлэлт хийж, адил бусын хараасаас судлан ярилцаж, олон эрдэм шинжилгээ солигдсон дээдэс давхаргын эрдэм шинжилгээний ярилцанаа тавчанг байгуулсан байна. Хурлаас чааж гаргахдаа тус удааны судлан ярилцах хурлыг эрхэлсэн нь ордсын үйлдэлгийн хэрэгчээ болоод оюуна их байлгийг оновчтой жолгуулахад олон эшит өргөн тавчанг хангаажээ. Тус удааны судлан ярилцах хурлаар шинэ эхлэлт болгож, жолголчоо хамжилт чагаан гүнжгэрүүлэн хос чиглэлээр чадвар олохыг байлуулж, нэн баялаг, нэн бодтой хамжилт чанаа арга замыг хаан сөвгчилж, нэн олон гүнжтэй хэрэгжүүлж болох үеч судалгааны үр бүтээлийг бий болгох хэрэгтэй. Манай улсын үндэстний газар орон хил хязгаар орны чанар сайтай хөгжилтөд хүч олгож, дундад улсын маягийн одоогчлолтыг ахуулахад нэн олон оюун ухаан болоод хүчин чадлаа нэмэрлэх хэрэгтэй гэж. Тус өдөр 6 хуваар хурлын талбайд бас зэргэр судлан ярилцаа өрнүүлж.
1: Манай хорооны мэдээ ойрд төвийн үндэстний их сургууль болон Ордос хотын сургууль, орон нутгийн хоршилчих холбоот хурал болон голдлогт ажлын ахиулалтын хурал манай хотод хурлдлаа. Хурлаас хоёр талын хамтралчаас сөүлчөнө байдал 2026 оны ажлын төлөвлөг болон ирэх 5 жилийн ажлын төсвийг нийтэлж манай хотын Эл хамаатай салаа мөчрөөс хөгжилтийн бодит байдалтайгаа уйлдуулан хамтралчих хүсэл зорилгоон дурдан хуралд оролцсон хоёр талаар нь хамтралчих чухал хэрэг учрын тойронд гүнжги судлан ярилцсан байна. Хурлаас энэ удааны холбоот хурлаар аж тохиол болгоно, сургуул болон орон нутгийн хамтралчааны олон үр өтөмж, шилдэг үр өтөмжи улам идэвхтэй ахиулан сургууль болон орон нутгийн хамтралчааны давуулгыг ордсын чанар сайтай хөгжилт, шин чагэрнэ үндэстний ажлын чанар сайтай хөгжилтийн бодтой амжилт болгон ховруулах хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 23-ны өдөр Марш хөгжмийн Чог Бадрангуй АИС-ийн домд хайраар ажилд нэгтнэ халамжлахаар гол сэдв болгосон Өвөр Монголын өөртөн жасгорны 7-р хоогчны жимдэгчүүдийн биеийн тамрын чуглаан жиж Онцгой Олимпикийн чуглаа Бугад хотын Олимпикийн төвийн биеийн тамрын ордонд жинкнэр эхэлдэв. Бүх орны 12 аймаг хотын тамирчдын төлөөлөгчдийн бүлхэм Идэргүн алхаагаар дэс дараалан хурлын талбайд орчгоо. Өөртөн жасгорны хэв баримжаагаар хамгийн өндөр хэвчээгээр хамгийн их жимдэгчүүдийн ерөнхийлсэн чанартай биеийн тамрын уралдаан болсноо хөвд. Тус хоогчаана биеийн тамрын чуглаан нь гойд цайхан дөгөмдөд бохордлгүй уралдаан эрхлэх ойлгогдлонтой нэгт уйлдуулж хоёр уралдааныг адилхан гойд цаахан болгох уралдаан эрхлэх харалтыг чанга баримтлан бүх орны жимдэг тамирчдад эрэг тэгш мөрийчих өөрийгөө илрүүлэх хүсэл зүйдэн бийлүүлэх өргөн тавчанг байгуулж өгч тус удааны уралдаанд өрсөлдөөнө биеийн тамирын уралдаан олон төмөнч биеийн тамирын уралдаан онцгой олимпикийн төрөл гэж 3 жил ангилж 26 том төрөл 400 бөгөөд нэг бага төрөл жил тохируулсан байна. Уралдаанд 12 аймаг хотын 1000 бөгөөд 38 тамирчин 274 хянагч 363 сургаагч болоод ажилтан оролцож бий. Ордосын төлөөлөгчдийн бүлхэм нийт 94 тамирчныг 20 том төрөл жилийн 200 бөгөөд 2 жижиг жилд томлон оролцуулснаар уралдаанд оролцсон хэвчээ нь бүх орны эл аймаг хотын өмнө эннэнд оров. Тус хугацааны биеийн тамрын чуглаан анхны хугацааны уралдаанд 9 их төрөл зүйлийн 26 бага төрлийн уралдааныг урагштай бийлүүлв. Ордсон нэгэнт 7 том төрөл 16 жижиг төрлийн өрсөлдөөнийг бийлүүлж 1 алтан медаль, 1 мөнгөн медаль, 2 хөрөл медаль олсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ ойрын өдөр Жонгор хошууны лунхө балгасны даку тосхоны оймод жимсийн сүрэн газрын эл төрлийн жимс боловсрох хугацаандан орж тосхоны арад жимсэн эл газард борлуулад яралдана. Энэх мянган муугийн сүрэн газарт хавдхай туур, төвөд гүйлс, өжим жиргэ жимс чөм илүү хараалт олж жимсийн үнэр нийтэм ангилна. ойлгосноор ойрын хэдэн жилэс даагхүү тосхон олон жилийн жимс тарьж ургучин сайн болсноор уналтанч онд сайн байж. Трачтын жимс тариад олсон жилийн дундаж хорлого нь 7-8 төмөнд хөргөд хүрч байна. Ингэснээр даагхүү тосхоны ончлогт жимсийн ажилсын хөгжилд онд сайн болж тосхоны арад ончлогт жимсийн тармилдаан түшиглэн ховхай тачир үүлий ногоруулахын жиргээр орлогоо нэмэгдүүлэн жиргалт амьдралаа чөгчилж байна.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн мэдээгээ нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэг олон уулгуудыг ойлгыг үл дулаан мэдээнээ шилжээ юм уу? WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулна уу? Баяртай.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ чагурын мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын чагурын хороноос мэдээлсэн 2024 чагт манай хотын чагурын байдал ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Төсвөлснөр 2024 чагт манай хотын ихэнх хэсэг газар оронд бүрхэг. Дундаас их боронтой. Хойд буян газар оронд ихэс шүрэн боронтой. Өнөөснөөс маргааш болтол бүрхэг. Хойд буян газар оронд ихэс шүрэн боронтой. Бусад газар оронд багаас дундаж иргэн боронтой. Зүүн өмнөөс 3-4 дэсийн салхи салхилж байснаас зүүн хойноос салхиллан. Чалгаа та бүхэнд эл хошуу тойргийн чагурын байдлаас мэдээлье. Хиявш тойрогт их боронтой 18-аас 22 градус. Дүншин тойрогт дундаж иргэн боронтой 16-аас 21 градус. Шагжман балгасанд бага боронтой 16-аас 24 градус. Шинэ балгасанд бага боронтой 17-аас 23 градус. Улаан балгасанд бага боронтой 18-аас 23 градус. Олжич балгасанд бага боронтой 20-аас 25 градус. Галууд балгасанд дундаж иргэн боронтой 19-аас 28 градус. Алтан ширүүт балгасанд дундаж иргэн боронтой 18-аас 21 градус. Шүэжава балгасанд дундаж иргэн боронтой 18-аас 21 градус. Чагурын мэдээгээ нэвтрүүллээ. Баяртай.

Аз жаргал ажил хөдөлмөрөөс ирэлтэй. Арвахан боловсон жан аран шин. Сурлаг сургалаас үүсэлтэй. Ажилч хөдөлмөрч амьдрал айл гэр баяжин. Ариулж гамн жабл улс гэр дэгжирэн.

Үжисгүлэнд сайхан нутаг орном бүтээн байгуулахын тусад сайн сайхан ам ахуйн нөхчлийг үүдий. Тэнгэр газрын гоо сайхныг тодолж төмөн бодсын уг ёсыг судалмай. Дэлхий байгалан хайрлан хамгаалъя. Дэлгэр хөгжлийн орчныг бий болгоё.

бөө чөхөр, бөө жүрхшээ, бэрх чагт хатууж. Дээд симан сургал энэ, өвгдий ман жахаа энэ. Дээдсийнхэн сургалыг уламжилж явъя, өвгдийнхэн жахааг чээжилж явъя.

0: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Содрвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содрвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хүндэтгэл сонсогчид энэ цагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Радио Тэлгүүс хорооны Радио нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулагч төвөөс шингэн үйлдэсэн 55 бүлэгт Радио Руман морд чиргийн дуудлыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Аа, өсрийн жохойг амар жиргал үлгэрчлэн ярив.

0: морьд чиргийн дуулал. Чөлөөлөх дайны хошуучин нэ, Чингэлт амьдралын заргалын элч. Цэрэг ардын эй нэгтрэл, жагс усны амин даяа. Морьд чиргийн дуулал, Монгол морины унган үрсэ, морьд чиргийн зүрхэн дуулал. Тоон дамжсан энхжиний дуу, түүх товчолсон мөнхчиний баатар.
1: Залсан гихч энэх пёдл ноёрхогч зөвхөн тавтай сайхан алван ямандан тангын хөвтжээ. Хар тамхи татах хил мэднэ. Төвний гардаар хүмүүсийн доторх олигтой юм нэгвэл энэх дээд жиргэн бичээч гэдгийг мэдсэн хөөф үгүй. Бичээч нь бас хэдийл өөдтэй юм болойдоо гэж бодно. Залсан бахан дугуй суснаан их л тайвуугаарэ. Бид таны санааг өндөсөлч, Монгол үндэсний тогтон мандах нэрийдлэр дотоодын дайнаас мултран

болж хөвийг сахих төлөвлөгээр нэгэн тийчхэд байна. Ян вичэчнэ тэр төлөвлөгөө нарин яриад өгдөө. Ингээч батлах ихтэй хэлнэ. Ян буян толгой дахин ярвган саар нарин бодож нэгт ухуулсан хувсхлын эсрэг урвах ав явуулган эхнээс нь ярьж гарлаа. Хөвгүй анхаарлан төвлөрүүлэн сонсно. Тэр баахан сонсч сонсоод зүсрээр инэн. Эйнс харин ашитай хан болж дөө. Гэвч бид мордч хэргийн салбар ангийн дарга чирэг болоод ардын доторх өв хамт намын ухуулгын нөлөөг хомс үнэлж болохгүй биз дээ. Ялангуяа ядуучууд болон жалуучууд өв хамт нам найман замын чирэгт ойртмогчо хорийн намсаж ёроор тарьдаг шүү. Энэ аргачин бүтөхгүй бол яанав гэж ян буйны яраг таслала. Жалсан ян буйн хоёр дооронд дугуй болчихлоо.

Хөөфүгүй аяхтай чайган авч нэг очоод алгуурхан бусч нуруган үрсээр хаян дээр гэсэн өдрүүдийг үчин. Тэр ингэж жассан болон жассны бичээчээр дурдсан асуудлан нарим бодуулах цаг өгөн. Энэ агшинд Хөөфүгүйгийн дотор хуурмаг манжин үед энэ дүргэлж ирдэг байсан нь гэнэ тарж ирлээ. Тэр үед ширгийн нийсэн ховч сүмсч урт сэлэн барьсан сүүдэр нь энэ хаян дээр үлгээтэй байж билээ. Одоо ийм янзын сүүдрүүд хаач бүрүүжгдэхгүй болжээ. Зочны ба их тэнхэмд тун намж юм. Залсан нэг янзуур болгоож бос зогсоод сонясан нааш цааш хорихон алхалж морьт чиргийн салбар ангид шургалан орсон тангнуулын хан тусгсан байдлыг эргцүүлэн бодно. Зассан бодом бодсоор байгаад гурвалжинүүдэн эргэлдүүлэн ам дарвалжин инээсээр таго өв хамт намд биднес дотоогүй хорсолтой юм. Тэр алей хэдийнээс бүрэн бэлтгэлтэй байгаа шүү. Эддэр бол харин тагоотай эдлэг вэ. Эвэч тэр намайг өвхөн итгэдэг. Миний хөвийг сахах хүчил бол яг түүний санаанд тохирсон юм л да. Цаг нь толбол түүнийг Монгол хятад холбоод чиргийн жолоодлогоо салгахч гарга надад бий л дээ гэж итгэл төгс ярина. Хөөфүгүй тамхан хүчтэйхэн сороод бээзэн янзын улаан зандан ширээний хажууд суугаад толгойгоо гэлжин эрхий хорвоо жилгэн за айтэй та нэр мэрг та ингэж л хийчихдэг юм бол бид ч санаамра гэж ман най тэнийлгэн. Энэ үед дотор гэрээс жалсны баг хатны хоолойж сахатун гарлаа. Энэ бол би нэгэнд унтаа сэржигсэн гэж хүмүүс тэлж байгаа мэдэгдлээж. Баг хатн нь унтаж байгаа үед гэрт ямар ч чимээ анир гаргаж болдоггүй сан. Энэ хэм мэдэгдлийг сонсоод жалсансэ. Зя, дотох шамар илж бо. Тамхилэн хэлэлжий л дээ. Эгэж зүрхтэй хэлж орхилоо. Залсан ян буян хоёр хөөфүгүйтэй хувсгалын эсрэг урвалгын төлөвлөгөн зөвдөж тогтоод гээч нам мордуулж. Харин хөдөн хоёг чиргэн дагуулан мордов. Залсан зам туж Америкийн нисгэл танк болон шинэ маягийн живсгэр өвч хуйгэлсэн гомын дангийн жинхэнэ зэрэг дийлэгдэшгүй болж. Хөхтөнгөр цагаан нарт тогод алва уддж төдөлгүй тал дүүрэн намерин. Энэ үед ганцх тэнэг амтд л сай үүргэн үүрсэн гойрхчийн хар найман замын чиргээ дагаж уруудж сүйтэх болно. Үнтийн босхор оролжсан гойрхчийн зулжгод хүлээж байг. Тос хошууны ижин бол хижээч. Чингис хааны хойч үе Монгол нутгийг ноёрхохч бол үеийн үеэсэн боржиг давхтны үрэч мөн байх нь олон ёс орчлонгийн зүй юм а гэж цэж дүүрэн хий хүслийг өвөрлөж явна.

0: Залсан хөвгүйтэй жүвдсэн ёсороон Вонгийн ордны хэсүм болон Тагогийн цэргийн байх газрын тэг дунд байгаа найдны айлт хөрөв. Төрүүдэ дүүчин болоод Баатар өвгөнд дарж байсан бууж өвсгөн хураалгаж нэг бахан донгодуусаас нааше найдны сүнсэн нэгэмсэн жавхаржээ. Залсан туслахч одоо яг нэг сөрхий ов явуулах хийхээр жигэж байгааг найдан багсах мэдхэжээ. Энэ хэрэг цансан ёсоор сайхан бүтэж сэтгэл ханж сэнхэлжин ашилдаг өв хамтамын ажиллах анги боллоод Ван Кун эрхэм язгууртан газрын эзэн баяд ноёдыг явах тутам хорсоор байгаа гуйрахчийн зулзгуудыг үн үрд үндийч чадахгүй болтол чохоод унгаагаа сэгж ханчи дан залвирна. Тэр нөгөөтөр энэ хэрэг өв хамт намд мэдгчвэл сүйд болохоос бас айна. Найдан тэгээд ойрын өдрөөс хуваан борлуулж даван сахад өвчнөр шалтгалж гэртэн ширгсэр байв. Залсан чай уухж ууран Бойта маринд хоёр батчам алав тушаалаа. Нэгд отогорон хүн явуулж салбар ангийн дарга идрийг ширгийн ам үнсний асуудлыг зөвднө гэж энд дуудаж авчир. Хоёрт Вонгийн сангийн адуунаас зүүн сайн ахта сонгож нуучаар байгуулсан зэрэгт өг гэлээ. Залсан урвахаар жигсэн энэхэ живсэгт хүч нэн төр хошууны амрыг хамгаалах ангаа гэж нэрийдэж байлаа. Найдан гоминданг цохоод ирлээ гэхчийг сонсоод жүрхэн бүдүрж зоргин чангараад Чоржийн сүмд байгаа живсэг төчний тэнд бүйээрэн очхор боллоо. Үдэш болов. Мэйв тосондон барьсан найдны гол гэртэж алсан ян буян хоёр хар тамхин зулыг авчиж хөвтөөд тамхилан ярилчин. Эсхэрэн үлээсэн цонхын гаднах салих эд хоёрын яраг бүхэл хахалаар нь залгиж байх мэт байлаа. Хаалга яархан нэгдлээ. Найдан чиргэн шар нийсэн даачан үнгэн малгай өмссөн нэгэн пагдгар тарган хүн дагуулж ихэн өмсгөлж хэрэлсээр орд ирв. Өнөөг тарган нь үүдэнд жогсож ялсан дэ чирг ёс хийлээ.
1: Хаа, тагоо хорон дарга!
0: Гэж ян буян баярлан бахирсаар бус цогсоод тагоогийн хүйтэн гарыг өвччихэнэ. Хөвгүйгийн дочсон зориг саадгүй сайхан бүтсэн юм байна гэж таамгласан залсан. Зээ, та чин үнэхээр шуурга салхинд саатлаггүй болжсэн цагтаан ирлээ дээ гэж тагоог халамсахаар өгтөн. Энэ явдал энгийн хэрэгтэй таарахгүй. Үсэн төдий осл чалгай гаргаж болохгүй шүү. Энэ тухай хөө авгаа явахтаа бас эхэн дэхэн захиж байсан юм. Гэвч манай хоронд жаахан хэрэг гарчихлаа. Яачих вэ? Гэж жалсныг сандран асууд тогоо аван зур хэлхийг яарсангүй жоохон дээгээд урам муутай сууж байлаа. Найдны жарч бүсгүй тогоод чай барьлаа. Ян буян тогоогийн нарин нууч юм хэлэх гэж байгааг мэдээд жарч бүсгүй гаргасныхан дараа ямар хэрэг гарчих ва гэж яран асууна. Тогоо жасныг харж өнөө өглөө наймын замын чирэг манай нэг сумны живсхийг хураагаад аваачихсан. Сумн дарган сайн мартай байхтан дөнгөж дутааж гарчээ гэж уруу чарайлна.
1: Үгүй яагаад ураалгачих ва
0: гэж жалсан доктор алдаж тэдэнд мэдгчихсэн гэж юу? Гэхдэн тогоо толгой дахин тэр сомон дарга нь яхан тэнгэрхүү амт юм л дээ. Нэгдэлтэй хөдлөх цаг болов дээ байтал жаан жолоодох чам барьж аваад өв хамт нам найман замтай эрс үдлчин гэж олонд нийтэлж гинэ. Эн чин мэдгчихсэн хэрэг биш үү дээ.
1: Харалчглаа. Гэдэж олсон хүмсэг зангидж баахан бодлох эснэн. Гүй тэгээд өөр сум учин ямар байна да? Чи бүрийг өжимшиж дээлбүү да?
0: Үжил санаа нь бүр самурж орхисан болгоч би мөн өжимшиж чадна.
1: Тэгээд хэджээ гар хөдлөх.

улсын зэрэг өмнө утасны ерөнхий жолоодох Жангё сүгийн шууд жолоодлогоор манай орон өд хоёр замаар дайрлтыг болно. Тийм ээ, тэр бүр сайхан хэлсэн. Гэснэн тогоо магнайтаны илгэн ёстэл хорч хутхаар хулс хусах болоод байна да. Гэхэд ян буян сэхэлжиж манай чирэг бол амри хамгаалах морьт чиргийн лүгийн дарганы хөөфүгүй. Нагашав нэгэнт аймгийн дарга болчихсоо. Гэхээр нэ... Аха, үүнийг би бүр мэднэ. Чи хожим... Би юу? Би юу чи чадахгүй. Энэ чин бичгийн эрдэмтэн хүн. Гэж часан марсалжин инээсээр өгүүлгэж... Би төвнийг тос хошууны хошуундар гар тамсан шүү. Гэлээ.

Нэг сум живсхэн хураалгаж бүхмөрт жиргийн хорооны үжил санааг бүр самуулж ирсэн нь тогоо дотж гисэж гаривдж тогтур алдах боллоо. Бүттэж бүрлэх, хөксөж баярлах, хорь тасрах жүйл жүйлийн бодол тогоогийн дарханд зам туж эргэлдэжээ. Одоо залсан ян буян хоёрын баяртай байдалд нөлөөлөгдөж дотор нь том онгойлоо. Тогоо залсны дэргэд очиж хөвтөөд түүний өгсөн дамгийг сорсоор Янчиган нэгэнтэй харгамтай хан уулууд хилжих зарилган илчэрэг ангид буулгаад байна. Тэд чүүн холбоо тошон дэрвэл маны уцар явдал ургашгүй болно. Сансглаар энэ хүн тун айхтар гинэ. Хэвхүүгийн хэлхээр бол Жонёсу ганцхан түүнес лайдаг гинэ. Гэхээр нэ залсан нэг хоёр хэн нэртэж анзан ямар их жолоодох чадвартай байлаа ч гэсэн бүх фронтаран суйрхэд тулсан байдлыг аварж чадахгүй нь лавда. Эртний төвхөн дээр ч ийм юм аа. Одоо ч гэсэн ийм л байх ёстой. Гэж жассан янзуурын харуутаа завсуулж айхтар сахсуу аш гарган сонсглоор Янжиган зүүн холбоо тошууны өмнө хэсэг дунд хэсгийг төр цаг орхиж цэргийн давуу хүчнэн дөвлөрүүлж улсын зэрэгтэй тулалдахар байна гинэ. Үннийг хэлвэл тэд эсэргүүцэх чадлагүйгээр шившгэн зэрэд дутааж байхыг хэн мэдэх вэ да. Гэлээ. Хөөфүгүй намайг хоччим таны жолоодлогыг даг гэсэн юм бид Иянов гэж тагоо сандрангуй асуун. Залсны хоёр нүд гэнэт жихүн гэрл харвж. Өвх хамт нама манай нутаг дэвсхэр дээр өв нэгтэхгийг бид өх хүч хүлээхвэ. Одоо би бүх аймгийн ил хошуудын ард төмнийг төлөөлж улсын чиргийг өгтөн. Тэгэд итрийн чирг Иянов бас мантай ч ингэж чадна гэж үү? Гэд тогоо санаалгаслан хаддан батыг ирснээс нааши тэд ч Монгол 8 замынхын болчихсон гин. Гэл залсан огтхон ч ойшаалгүйгээр би итрийг дуудуулахар хүн явуулсан мууд ирэх байх. Бид нутаг усан хамгаалах нэрээр Янжиг ангийн шилжих зарилгыг дахгүйгээр төвийн зэргийг хүлээе. Тэгээд төвийн зэрэгтэй хамжилчиж байгаад 8 замыг цэвэрлэн. Эдрийг ирвэл би тэдүүл түүнийг илж байгаад өв хамт нам 8 замын итгэдэг хий гордлын заавал арилгаж хаях хэрэгтэй. Тэггүй бол эдэр 8 замын зэрэгээс салахгүй мөртөө эдрийгэн биднийг цогж мэднэ. Ян буян долгой дахин зомг зомг нээж. Итэр бол нага шиг их биширдэг.

дахь шин хөвийн сахиг үжилийг тон хөрөөлдөг шүү. Гэлээ. Тэр чин өнгөрсөн явдлаа. Одоо тэгээд ямар хөвдөө? Одоо мөн хөрөөсөр юм гэж юу? Тогоо буерийн цэрэг дээр ирсэн улс төрийн ажилтантай олон удаа явуулчиж өнгөрсөн болохоор чөлөөлөх цэргийн улс төрийн ажлын эд хүчнээс их зүргшээж нилээд сэрэлттэй болжээ. Хагас жил гарагийн дуршид тэр хэдийгээр байдаг ухаанаа нь явхаж цэргийн улс төрийн ажлыг эсэргүүцэх хар шидэх өвдлөх зэрэг жуйлжуйлын арга барилыг авсан боловч өв хамт намын үжил санаа төрийн бодлого ядуу малчин гаралтай өргөн олон дарга байлдах чиг чаг ямагт нөлөөлсөөр байна. Залсан ян буян хоёр ардаг огшин жантай эдрийг амархан дийлнэ гэдэгт тогоо одоо сэжиг төрсөөр бий. Тэр тэгээд эдрийг хатхан үдэж байгаад Монгол хятад холбоот чиргийн зарилгыг гжүрчиг хавтай арга олсон нь хэлж гарлаа. Залсан ян буян хоёр сонсоод зэрэгдэн баярлаж аштай сайн гэж хэвэн. Зээ, хурд хурд, чи хурдхан очиж тэр хүнд сайхан хэлээ. Эгэснэн жалсан тамхиныхан сэнгөвж нүүр дүүрэн инэмсгэлсэр тагааг яварч яваад зааны ясан жилбан зовж тэр хүний хаан шарахтаж юу гайхуй бич гэлээ. Хөнгөн шарахаа самба фогийн сум мүрийн чоолоод гарчээ. Тагаа гарч яваад баахан удаад орж ирлээ. Тэр таймхэд хатаха зур идрийг аргачих төсөн дахин зөвдлээ. Яг энэ үед идр хурч ирлээ. Төвний хамаг буйн чүм хөйтөн урс авсаж байв. Идр орж ирэнгүүтэн залсантай гар барьжээ. Ча ошон дараа, чабраа хурдан гаргачиха. Цагийн байдал бачим шүү. Бид шилжих боллоо. Одоогоор харилгүй болохгүй. Ингээлээ. Залсан ян буйн тогоо горвол чүм дотроо ихэл жовн бохиндж байх шиг дувдугүй сууж гана. Идр тун хажирхан гайхаж тгүй цаа ушин дарга ямар хэрэг гацхав гэж жоснаас самгардан асуухад заа чи урдар сууж хаа гэж жалсныг хэлэхдээ зэрэг тэд төрсөн ахад үтэйгэн уулзсан юм шиг даачангийн тайлж гутлын тайлж өгд ханжин дээр харалбар шахам түлхэж гаргаад цай тамхи хөгч бүүрч сүйд боллоо. Залсныг гол юм ярьж явтахаас өмнө найдны солир нүдэт ихнэр хідэн зарчаан дагуулан арих ногоо болоод уур савсан хонин ууч авч ирлээ. Гэртээ төр илэм жилэм болов. Улам гайхаж төрсөн идэр үгүй юу болов аа гэж дахиад жассаас асуухын дагуу хүмүүсийн царыг харна. Эй, идрээ би мөхлөчихлээ шүү. Гэж жалсан нэг их жовсон дөрлж санаа алсснаа чи түүнээс асуу гэж тагоо гэж аа. Тагоо хамаг өөрн хөдөлжээ. Идэр чи хэлэ. Чухам хэн маны үндэсний дайсан бэ? Гэхэр нидэр сонсонгуутан комиссар Хатанбатын дотноор ягсныг бодож олоод сэрэм завч тагоог сэжиглэн харсаараа. Оюухан болоогүй Монгол хүн бүхэн гоминдан жанжи шиг гэж чамд ээлж өгөх болно гэж тос тус хариуллаа. Ганцхан гоминдан гэж юу? Тэр ганцхан. Гоминдан өв хамт нам бол чүм манай дайсан мөнгөгчийг би сай тодорхой мэдлээ. Гэд тагоо дууган өндөртгөж бидний мөхөх арга нь астан төдөл юм а. Гэлээ. Итэр эрс та собороор хальж тулж бишээ. Огт юм бишээ. Өв хамт намыг гоминдантай адил үжиж хоршин олох явдлуул элгэн саднаан үлэн чонтой утгасантай айдлаа. Гэлээ. Жалсан ахмад том отны овор гаргаж хөнгөрсөнд би ч чамтай айдл тэгж бодож явлаа.
Өчигдөр хэрвээ нэг хүн гоминдан болоод өв хамт намын өгөө айдлаар ингэж эргэжүүлсэн бол би тэр доор нь түүнийг хувьсгал юм эсэргүүчэж гээхээс холгүй байсан гэж ханамгаагаар ярьж суув. Тэгвэл одоо ямар вэ? Гэж итэр сэжиглэнгүй асуув. Бидрээ өнөө өглөөгийн гарсан хэрэг зүрхийг минь шимшруулж зэрхлээ. Өнгөрсөн дүй дэнд сайн санаатай байж л дээ. Гэсэн жассан улам сонгон завдна. Эдэр нэг чихэ сэжиг төржээ. Үгүй чухам яачих вэ? Гэж бочомдон асуув. Жассан зовлонтой чарэлж гар сачаад тагоог харна. Тагоо жовсон хорсон байдал хослуулж бидний бүр тэнгэ гэдэг нь буруугүй юм байл л да. Чи бид бүр адилаа гэж идэрт хэлнэ. Идэр бодлого болж өглөөнгүй суухад тагоо жалгаж хэллээ. Энэ сэлэнгийг баруун холбоо төшөөн дэрж намайг хуралд дуудсан тэр үед би хорондоо байгаагүй тул оч чадсангүй. Гэж тагоо үгэн зөөсөөр сүүлээр нь би цэрэг шилжих зарилг олмохчоол ил суманд одоогоор хөдлөх мэдгдэл өглөө. Манай 3 дугаар сум харгантын уулархаг орон ховор суудаг байлаа. Тэднийг дөнгөж ууланд ормохчил тэнд бөгж байсан 8 замын чирэг бүсэлж аваад бүх чивсгийг хураагаад аваачээ. Суман дарган жолоор чирэг ингийн хан ард сайн морьтой дал ашгүй хэд хэдэн шархолоод ганцаараа дутаж гарчээ. Тиймгүй юм болов нэг ч үлдэхгүй ингэнэ гэж өхөн мэдлээ даа. Гэлээ. Үгүй үнэхэр үү? Гэд итэр нүдтэй ундган чинээ болгож 8 замын чирэг бол үгүй хаа. Энд чинь юу болов? Жалсан зүсрээр инээж юу болчих вэ гинэ? Хүн бидний юрээ сэтгэхгүй. Чамд ховчис өмсгөж гар ихчин атхвал итгэсэн болно уу? Үхэр тэнгүүтэй. Бид таан хэлбэр аруулжилээ шүү. Энэ үед зүсэр холзон ян боён ихэл уурсан май гаргаж засны үгийг таслаад хүм биднийг чүм хөөрөмж хувсгалчаар үжиж батчим цуглаж шагд итгэмжгүй гэж бодож байна. Иймээс шилжих нэрээр бүх живсхийг чин хөрэ харга авчээ. Жолоор та нар чиргэн дагуулан шилжээгүй юм. Үнэхээр аимшигтэй шүү. Эдтер бүрмсэн мэлэрч хочорлоо. Тэр бахан булгомжилж аваад тагоо юрээс өв хамт намд дург ичдэг. Энэ гүр хийчихсэнгүй гэж өдөө. Гэтэл чин сэтгэлээр Монгол үндэснийхэн төлөөж үтгэж байдаг жалсан намайг ари мэхлэмэргүй сангиж дотор нь жал сэжиг авлаа. Энэ үед жалсан эдрийн сэтгэлийг мэдж тагоод сэмэр дахиа өглөө. Явья явья. Гэсэр тагоо босчж өгсөд эдрийн мөрийг тавшиж зүнгэр тарья. Би чамайг нэг хүнтэй уулзруулъя. Гэлээ. Хүн яа? Гэхээр нэ манай хорооны 3 дугаар сумны дарга. Би өвгөн ошоо даргаыг итгэж ядхаас айгаад төвнийг дагуулж ирсэн юм аа. Чохом яасын чи өөрөө л дүүнээс асуулдаа. Эдэр тагоог дагаж найдны зүнгэрт ороод ханжин дээр яолж хөвцсөн суман даргаас явдал учрын нарин явчийг сонсож часны дэргэд эргэж очих үед эдрийн үжи санаад маш их хөвөрлт гарч миний салбар анги баса живсгэн хураалгах юм гэж гэдэг томоохон асуулт тарихинд нь орж ирлээ. Залсан эдрийн үжи санааны хөвөрлтийг мэдээд өрөвдсөн маягаар бүр миний оршихаа. Комиссар цэрэг дээр анх ирэхэд нь би та нарыг баярлан огтж сайхан оршиж яваа гэж загсаар байлаа. Тэдний суман харваад нумаанууд хэрэг сдүрийн өнөөдөр сайлэрнэ гэгчийг бодож олоогүй явлаа шүү. Гэж хэлэхдээ нулм сунган алдаж хоолын аман чичрэг нүүлэн би ч юу ах вэ те? Авсандан ороход шахсан хүн та нар жалуу байсаараа. Та нар л гаслан түндэснийгэн гай жавлонгоо саврах үүргийг эрэлхийгээр мөрлөвөл зохиндоо гэж тойлоор үдээлээ.
Эдгэр сэтгэл хөдлсөн хүчнээ одрган чангаж ангидж өтгөн хар хөмсгөн

0: тасж ангидлаа. Ян боён яг л тангараг тавьж байгаа юм шиг. Нагаша, та зарилгаан буулах. Бид эмэн хайрлахгүй зүтгэнэ. Гэхдээ тарна гэж итэр тагаа хоёр зэрэг дагуурлаа.
1: Хүндэтэ сансвчид сая Өвөр Монголын Аражуу Тэлгүүс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдсэн морд чиргийн дуудлал гэсэн Аражуу Романыг нэвтрүүллээ. Тус Романы үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсноо. Удирдаач Мангууд Олжи, найруулан шингээсэн нь Мангууд Олжи Сөмбөр, нийтхэн шингээсэн нь Дугуржав. Манайын чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

Биеийн сайн үлгэрлэхээс, эрдмийн сайн шимтлээс, хэлнээ сайн нэгтлэхээс, сэтгэлийн сайн хайрлахаас ирдэг.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвчгч ажлын сурталыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Эйж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогоос эрхлэн явуулж байгаа ажил төрлийн суртал шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ жилийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан тунгалаг хөтлөгч Ариун Танаа, хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрлэ Чингэлдэв.
3: Ажлыг ил болгон гогцоог дүгэмчилж, ард олонд ханамжтай үйлчлэе. Ил тод ажлын гогцоо.

Нэлжийн нэвтрүүлгээр бид Сүлд сумны насчлын асрамжийн үйлчлэгэний төв Малжах орны настай чуудын жол жаргалын хүртэмжийг нэмэгдүүлж байх тухай тусгай сурвалжлагын уулгыг бэлтгэлээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулна уу? Тэгэхээр нэвтрүүлгийг эхлэхээс өмнө та бүхэнд бас манай хотын чагуурын урчилсан мэдээнаас дамжуулъя. Манай хотын чагуурын хорооны мэдээлснээр 25-ны өдрийн хойноос 26-ны сүн хүртэл манай хотын ихэнхий газар орнд ихэс шүрэн бороон орох болно. За ингээд өргөн олон сонсогчд маань үер устлын сэргийлттэй сайтар хийж гадагш гарвал амар төвчнийг анхаарч цаг уурын урчилсан мэдээг анхааралтай аваарэ гэж сануулж байна.

0: нэмэгдүүлж байх тухай тусгай сурвалжилгын уулгыг бэлтгэсэн. За Сүүлэн сум Өвшин Ушны өмнө хэсэгт байрлаж Монгол үндэстнэр голдуулж олон үндэстэнд төвлөрн сууршиж байгаа малжих сум болно. Байнгу суугаа хүн ам 1 чиг 2 түм 60 наснаас дээш настайчууд зууны 28 чиг 6 гэжэлж ганч бие настан үр хөвгт нь хажууд нь үгүй настан болоод өндөр настай за хөдөлмөр хийх чадвараа хагас алдсан юм уу за бүрмсэн алдсан настаны харьчил үргэлжлэн дээшилж байгаа хандажтай. За ингээд гажруудам, хүн чөөхөн, зам харилцаад өгөмгүй үйлчлэгэний нөхцөл тархай бутархай зэрэг бодит хүчирдлээс болж уламжлалт насчлын үйлчлэгэд хязгаардмалаас иймэрхүү тал бол олон орчиж байгаа. За энэхүү асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Өвшин Ушууны Сүлд сумны намын хороо засгийн ордон, за Ушууны ардын явдлын төвчөө эдийн засгаас нэгдэлтэй төлөвлөж тусгай төрлийн бэлэн мөнгө тохируулан 2025 онд Андол одоо Сүлд сумны насжилын асрамжийн үйлчлэгээний төвийг байгуулж ардаас эрхэлсэн ашиг орлогийн бос жохон байгууллалт дараа Өвшин Ушууны сайн дурын үйлчлэгээний нийгэмлэгэд найдаж тусгайлан эжгэнүүлсэн байна. Жагнгүл тус үйлчлэгээний төв бол Өвшин Ушууны анхдагч насжилын үйлчлэгээний өртөө, нийгмийн үйлчлэгээний өртөө, насанд үл хөргөсдийн хамгаалтын өртөө, нийгмийн аварн туслах өртөө, нүүлсэнгүйн эх баялагын өртөө зэрэг таван өртөөг гүнжгий уусалчулж, нэг чогччуулсан ажилуулах орон бүсийн чанартай ерөнхийлсэн үйлчлэгээний төв болно. За одоо бид Сүлд сумны насжилын үйлчлэгээний төвийн хариуцлагатан юмрын балтай уцаар холбогдож нарийн байдлыг сурвалжлан ойлгоё. За сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу? Баяраа сэтгэн үү?
0: Сайн. Өдрийн мэндийг хүргэж байна. За ингээд манай сурвалжлагын хүлээсэн тандаа бас их баярлж байна.
1: За би бас тавина.
0: За Сүлд сумны насжилын асрамжийн үйлчлэгээний төвийг байгуулсан гол зорилгод юу вэ гэж энэ асуултаас эхлээд таныг сурвалжлъя.
1: За манай систем бол одоо Өвшин Ушууны чорын гэрч сум болох юм аа. Тэгээд бусад нь одоо бүр багасчихсан. Сум ихлэн одоо нэ малчин ариун байдаг. Манай зах хуй ихэлсэн хүн болон тэгвэл мөнч тараахыг ойлцуулсан юм нэг сум. Тэглээр бэлхээр уужин байдаг. Айлг ирсэн суусан тархай тархай. Тэглээр хүн нь одоо таруу айлууд нь таруу болохоор нь натайчуудын одоо хараад гаргаж ирэхэд бол одоо эндитэнд яваад одоо төдөлтөстө. Тэглээр нь одоо энэ насжилын асрамжийн үйлчлэгээний төвийг байгуулж одоо энэ тархай тархай суушиж байгаа настайчуудын одоо энэ нэг газар төлөвлөлт тэгээд асалд гаргалцах одоохондоо нэгдгээр ажил бол тренинг жихал шатагтай хадгий юм аа. Манай систем нь настай суул болон модон болж байна. Одоо одоо маш ариун хүн нэг хатгаадсан байна. Тэгээд одоо айл гэр суусан нь хол хол хоороо яг нэг бачин байдал харуулж нэг нэгэндээ нүүхэл өгөх юм уу. Тэгээд одоо манай систем нь намын хэрэгсгийн одоо нэг юм даа. Дээр хаза хамаагүй байгуулж чагарчаад одоо юм үстэлийн карантинийн төвий байгуулсан юм аа. Гөрүүндэн бол одоо манай энд бол зөвхөн нэг хоёр мөр байшин байсан. Тэгээд одоо нэтэн хас гэдэг одоо яг асраун хэрэглээсээ оруулаад нэтэн 11 гэсэн шат одоо юм хэрэг дахар асар байгуулад тэгээд хоёулаа дахар замсан манай сүлдсэн манай эмнэлгийн гарантын хэмжээд байгаа юм. Настай зүйн сүм дахтай байчаах уу? Сүм шигэн байчаах уу? Асан бачин байчаасан одоо
0: ойлголоо. За тэгвэл одоо энэ Сүлд сумны насчлын асрамжийн үйлчлэгээний төв нь за Өвшин Ушуунд анх удаа таван өртөг хамтдгааж нэг орон тойрогд нэгдэлтэй хамаарахыг биелүүлсэн байна. За тэгвэл энэхүү таван өртөг хамтдгааж нэг орон тойрогд нэгдэлтэй хамаарах хэв жагварыг одоо ямар хэлбэрээр эжгэнэлт хийж байгаа юм бол за их баялагийг хамтаар ашигланаа, ажлын чадвархийг харилцан нөхөрлнээ, үйлчлэгийг харилцан нэвтрүүлнэ гэдэг энийг одоо яаж биелүүлж байгаа байх юм бол энэ талаас яриад гэнэ үү?
1: За тэгвэл одоо энэ таван өртөө гэдэг нь бол одоо насчлын үйлчлэгээний үйлчлэг, нийгмийн үйлчлэгээний үйлчлэг, насанд үл хөдлөлтийн хөдөлгөөний хамгаалалтын үйлчлэг, нийгмийн аварын засаг болцоо болоод нүүлсэнгүйн их баялагийн үйлчлэг ийм таван өртөө хамтдаа нэг юм яг. Тэгэхээр эдгээр ажилтнуудыг сонсоор бүр гэдэг чинь шүү дээ. Энэ одоо нийгмийн тулгам шаардлага байгаа ажил болох юм байна. Тэгэхээр эдгээр хамтын онц юм гэдэг юу юм гэдэг нь бүр бусдын хайр халамжийг хүсэж шаардсан нэг юм эмээ байна. Тийм болохоор эдгээр хамтсан бол гадаад хийж байгаа ажилтнуудад дүгүүр мөртэй харилцан гасаа.

0: хэрэгтэй ажил бол алийн ч амжуулах сайхан дагуулах тал дээр. Тэгэхээр жишээ хэл бол одоо манай энэ орчинд эрэг хүсдэг бол одоо энэ мэдээлэг мэдээж үйлс санааны талаас дэмжигдсэн настайчуд одоо багтаа байдаг. Тэгээд одоо зөвлөгөөч энэ насан дээр зөвлөгөөч хаяат нь одоо энэ хамгийн өртөөс эдэн дуусах ажиллагаа нь одоо энэ манай настайчуудын дуудаж одоо харгалзан дээр ярилц учруулж одоо настайчуд одоо тэр үеийн одоо күчирдэг байсан гачилцгийн гэдгээр үлгэр явуулна. Ярих хөөсө гэрхэн тгийг күчирүүлэхдээ давах юм одоо сүүгс сурах чууд одоо энэ насан үлгэрсэд нь одоо цаадаа настайчуудын төшиж сатаан үлгэрсэхүү ийм зүйлээд ажиллагаа хийж ажиллагаа гэдэг. Өнөрт тэгээд энэ нь одоо хүүхд болж байгаа үйлс санааны хүмүүжүүд одоо энэ төлөө настайчуудын аян санааг байдаж байна. Тэгвэл энэ нийгмийн үйлчлэг энэ ажлын дагуу энэ халуун сэтгэлтэй хүмүүстэй байдаг. Жишээлбэл манай одоо настайчуудын нэг урлагийн хүмүүс байдаг. Одоо энэ төр урлагийн бүтэц одоо бусад одоо өөр гацгааны хин урлагийн бүтэцний хамаатай нэг харуул болсон болоо. Бидэнд хүчтэй хүмүүс хандж ирэхгүй. Заамаа одоо манай энэ одоо хөдөөд гэрэн хөдөөд байгаа байгаа юм санаж сууж ахтаа. Одоо тамаа энэ зэрэг байж байгаа юм гэрэв үү. Нэг хоноо анаачаас бидэнд шүдөөс уулаа хав. Аа зэрэг одоо бас өөрөө хүн нэгэлс манай шалдык шүдөөс бод шалдык хантаага хэмээн хатан шалдык нийгмийн тойргийн за байдаг шүү дээ. Бош технол. Бог манай шалдык нийгмийн тойргийн одоо бидэнд цаг мандар мангуудтай хүмүүс төч гэсэн манай дарганы зэрэг одоо бас өрийн дээрээс хууйн ажиллах болсон бол доош мөнгөөрөө хандэлдэг инк одоо харилцан хэрэг ийшээ сайхан болох гэдэг хандлагын ажиллагаа бий гэдэг.
1: Тийм байна. За тэгвэл энэхүү төвийнх нь одоо суур бүтээн байгуулалтын нөхчил, за асрамжийн жардал, үйлчлэгээний чадамж энэ талаар танилцуулаад ярина уу?
0: За тэгвэл одоо манай энэ суур бүтээн байгуулалт энэ удаан болон хоёр мөр байшин байсан гэдэг сайхан
1: яасан.
0: Тэгвэл энэ хоёр мөр байшин бол одоо энэ насны суугаас барин нэр хэдэн жил болж байна одоо барин. Хэрвээ ч байхаа. Тэгээд одоо энэ трансформацийн энэ бүсүүг ихэд дуртай. Тэр манай энэ бол одоо энэ бүрэн сүнсийн бичүүм жилээд настан нарын хаасан тийм хатамжийн хатаг шээ. Биеийн дадаг настан нар байна амын энэ. Тэгээд үүд хаалгын нээс яхаа бид нар одоо хаадад зээлээ тарих юм уу энэ тэмдэг юм бүр эсгэж байна. Тэгээд энэ дээр сух дуртар сухан сух настан нар нэг тхилээр энэ одоо манай энэ тэгээд саманы хин одоо адуа ээжтэнэ байгуулгын астар байсан шээ. Тэгээд энэ одоо юм одоо бол манай бол байшин дэс суугаад асар ийм хоёр зүйл хэрэгтэй байна. Өнөө та эсвэл доктор хийнэ нөхөд чинь юу нэг ямар байнгүй зордон дөхөд доктор ан зордон. Өөрөөр нь байшин гэсэн нь одоо гал тараагаас тавилт байна. Хаяа доктор идэг зур тайхаа удаа гэж хайж байна. Энэ асар дэх нь одоо нэг өрөөнд бол хоёр хүн суд. Энэ асар дэх нь бол угаалгын ураг нэг томстэй судалт ашигтын годомж осын тарийн бүр тусгай чиглэлтэй одоо 35 хоргоод ахар цор юм уу тайван хоргоо одоо хамтлал нэг дараах хөдөөгөр машин 30-аас хахаа тэрэ гүрийн цэцэмтэй машин зэрэг бүр байна аа. Энэ манай суу ахрамжийн 60 дахьгийн хараа ажиг зөвхөн одоо энэ байшин зоо суудлууд бол нэг жинд одоо нэг жинд нөгөө хоёр танай гэж хэлж байна. Ахад тохиолдол нь нэг жин нэг орон бол нэг орон үсэг 3500 төгрөг байна. Тэгээд эдгээр мөнгө энэ юм бодоо байхаар юм. Эдгээр мөнгө дүн нь энэ ууш дахинга энэ осын тойрны чиглэл орон сууч нар нь чи удаан чи дилви сууч их зараа там суу бүр батал яна.
1: Тийм байна. За тэгвэл одоо энэхүү төвийн одоо харилцан хавсралжих насчлын асрамжийн одоо энэ хэв жавгарын өөрмөгч ончлогт гэлэс чаг нь юу байгаа юм бол?
0: Тэгэхээр гэлэс чиг нэгэд яриа утсан юм. Манай төвдөөс угаан авсан багтаан бүр одоо биеэн дасан хүн гэж хэлдэг шүү дээ. Мөн ч одоо нэг гар урлаг дан бүр чадах тай бол урлаг даяастай хүмүүс ариун байх. Түүнээ басаа энэ халуун сэтгэлтэй настан ариун бий. Тэгвэл одоо манай энэ төвдөө одоо урлаг даяастай ариун урлаг алиас тэйм гүнс байгаад манай энэ зүгээр манай энэ шатгийн нэгэн төрлийн хоолн гэрүүл манай энэ насны

0: ажилчдын хүрээлэнтэй нийлж байна. Манайсаа нийлж.
1: Мм.
0: Яг л одоо манай энэ гол удаа хийж байгаа энэ клуус нь бол одоо одоо явуудын хөштө. Тэгэхээр одоо энэ манай ажилчдын нэг юм тарай дээрээ сүмэн гэрээд юм юм очроо одоо андахын үсэм үү? Эсвэл одоо эмнэлэг явуус юм уу? Эсвэл одоо хураад юм уу? Яа, эсвэл одоо энэ манай асаа хараа нэг сая 3 удаа нэг юм захад дээрийн цогцлаа байдаг. Тэрийн дээрээс юм уу? Тэгэхээр манай одоо манай энэ хаалган гэдэг ирээд өгөн удаа юм шиг дээ. Ийм уу шиг маш хэрэг. Манай энэ хаалган гэдэг үдрээр үдэд бараг чихэн хүн удаа юм. Хөтөлгөөн цай бол одоо тасарна хүн гэдэг. Тэгэхээр одоо эдгээр хаалган гэдэг удаа ажилласан хүн уу? Яг тэгэхээр манай шалгийн нэгэн дараагаар суудаг хүн уу? Манай энэ нэгтгэсэн хүрээлэн дээр сууж байгаа юм. Эдгээр бүр нийлээсэн одоо юм. Урдгийн манай бүсгүйтэй. Бүгд одоо бусаруудаа манай халуун сэтгэлтэй насан байгаа юм байна. Жишээлбэл бүгд одоо гадаа нуулаа юу гэдэг энэ нэг хатаас юм шиг юм уу? Тэр нэг унаа сэнгэн одоо наах юм уу? Яг тэгвэл бусад хэрэгтэй юм шиг сэдвүүд юм уу? Одоо энэ хариг нэг юм даа бусаруудаа. Яг тэгвэл одоо хагас одоо тоос таваар зүлэх юм уу? Заа тэгвэл одоо манай настан дээр нэг юм дээр нэг утгатай хүмүүсийн засаж хөө тайлж хөө ийм хад болт гэж хэлсэн юм байна. Тэгээд тэдгээр амгууд эсвэл одоо нэг бүлэг зүйлээс одоо сайн дурцгийн халуун байхгүй. Тэгээд одоо тэдгээр сайн дурцгийн халуун хүнээс дараан атар хөө нэг нэгэн дээр тусах уу? Яг тэгвэл манай энэ настэйчүүдийн юу нэг юм бүх юм нэг юм бодоод сайхан нэг хийсэн элит хүрээ цаанд байгаа хүмүүс л бараг 50-аас хүн байна. За дуу атын найр ярихгүй хамгийн дуу дуу хөгөө тэгэх байдаг яг хүн. Тэгвэл тэгээр бол одооса манай бол чинь манай хараа болгоно одоо энэ манай насажтай хүрээний тусууд байгаа нас тутаа болоо тэрсэн үдийн энэ ингэж өгд юм аа. Эндэгт бабитууд энэ чигэд бол манай одоо тэр урдгийн бүхэн юм мөнгө хайлах гэдэг мөнгө хайлах урдгийн бүхэн юм байна. Нэг талбай тоглох зүйл байна. Нэг талбай шүү бараг 10-аад зүйл. Энэ л тодон. Яг тэр бол одоо настай төдр я гар урдгийн гэдэг нь нэг үгтэй одоо манай стандарт шүү дээ хамжиж өрлүүлж өгнө. Тэр нь одоо за терминал стандарт дээр явж хатаган дэмжийн атарын үеиг бол манай ингээтэн насан одоо уран хөтөлбөртөө тэргээн цугаад одоо маш таамаар байна таа. Хүргийн энэ бол одоо баг бүр манай стандарт гэсэн хаваны юм байт. Иймэрхүү маягаар одоо харилцан хөтөлж одоо үйл ажиллагаа хаантайхан хандаг болоод халамжс гэдэг одоо нэг нэгтэй асуух юм тахан үгдээд одоо хаасайг тааж байна.
1: Тийм байна. Нэг нэгэндээ дэм тус болж. Тийм байна. За тэгвэл одоо энэ нийгмийн ажлын өртөө нь одоо энэ бүхэл насчлын асрамжийн үйлчлэгээний систем дундаа ямар хөөрөх холбоосын үйлдэлийг бадруулж байх юм бол за ингл одоо манай малжиг орны насчлууд манаас одоо энэ оюунчлсан тоног хөрөмжийг хэрэглэхэд бас жоохон хүчтэй байдаг. Зарим нь чадахгүй байдаг. За тэгвэл одоо чаддаг нэг нь бас одоо амархан тор сүлжээ нэмэхлэл дуунах юм уу? За ингл бас чадлуул одоо төрийн бодлогыг ойлгохгүй иймэрхүү байдал бол их тохиолддог тийм ээ. Тэгвэл одоо иймэрхүү хүчээр асуудал чиглүүлээд бас ямар бүтэмжтэй арга хэмжээг авж байгаа юм бол бас энэ талаараа бас үр бүтэмж нь ямар байгаа юм бол энэ талаас яриад өгнө үү?
0: За манай нэгтээ одоо хамгийн өргүүлж тохиолддог юм хамгийн чухал гэдэг юм боддог энэ бол одоо насны даатгалын мөнгө нь одоо цаг хугацаанд шинийх гэх та. Яг тэгэл одоо өндөр насны нэг хөрөө бол одоо 75 наснаас дээш болгох таардаг ш та. Нүүнээ бас хатаж шинийх. Тэгээд манай насны бараг бүр юм мэднэ. Тэгээд одоо үнэн дээр бол одоо энэ насны даатгал бол нэгж одоо дөрвөн удаа шинийхтэй. Өндөр насны хэр нь бол одоо нэг жил дөрвөн удаа насны даатгал бол нэг хоёр удаа шинийхтэй. Тэгээд одоо манай насны бараг өргөөлж гарах гэсэн аа тэр одоосын юм шинж гэдэг гээд тэгээд би өйтрөөгийн таашин ихтэй таяа аа бид шинэтгэв шинэтгсэн буюу гэж өгсөд байх юм та шинэтгэж юм шүү дээ. Тэр бол одоо татгалзах юм аа. Тэгээд Тэгээд тэгээд манай байдлын нэг бүх чадвар манай энэ ажилтнууд өмнө нь

0: Сингапур цагаад шинжилдэг. Тэгээд одоо цаг нь ойрцоогоо хэлин. Хэлээд ихэд одоо нэг л дөрвөн өмнө ирээд усаа тэгээ нэг нэгээр үсэнийг хийдэг. Тон одоо анаасод мөн ч одоо энэ сумаалаа нэг юм шалдын нэг юм цараас бодсон бол одоо нэг юм төрийн бодлогоор дэрэснээр цаг хугацаа тавьна. Тон одоо шалдын нэг юм цараас бодсон өргүүлж байна гэх мэт баяр болгоно одоо тэндгийн хөдөлгөөн нь бол манайсаг өөрөө танайг ямар ямар аруулж өгсөр байна. Ингээд яа манайсаг манай нас төрөдөө тоцоо суудаг нас санаа нэтэн бол барай одоо 40 өнгөрдсөн байха. Тэгээ бүр нэг нэг сайхан монгол хоёж ойж. Тэгээд одоо хаса одоо нийтийн хөдөлгөөн дээр өргөн зориулж баяр дуу цагийн өдрөөр бол аач хөдлөлт одоо аа дүүхүү сай тангьёрэй дүүхүү одоо ийм ийм бодлоо хийдэг шүү дээ. Мөн ч удаа манай энэ сумны адин ятныг хамаатай даян гэсэн нэртэй юу доо. Одоо адиний цартаа тэрэ адиний жилэн дэж тэр үди шараас тэр гарийн дөрөв үдэж тэр одоо манай насчих юм энэ адиний юу доо. Ийм мэн чиний нэг юм үйлч гэнэ тэр их сайн гэдэг. Тэр одоо ямар ч хэрвээсэн за ямар ч наасаа одоо үди шатлаа сонбоц хай таад манай хүрээнтэй нэхэр. Манай энэ одоо орчин бол одоо яг нэг нүүшнээ энэ хатын явдлын цааш юм манай наснаас хоцсон гэрээ сочсон хоёр мөр байшин гин одоо гадаарын гадарын жасаж өгч байна. Бараа одоо гүүр суудлууд хатас оруулж өгдөө. За бүр шив шинийхэн телевиз бүр өндөр одоо бүр оруулж өгдөө. Тэгээд одоо гэрээ нүүр гаах гэж цаон гэрээ зэн бүр сан гадар хоргож өгсөн. Эдгэрээ тэрэж одоо аян гэхдээ одоо үдээс ирсээр бүр одоо тэр барилгын үйлчилгээ хавсраад я тоорс үдээ мэдээд авах гэж байх гэсэн мэт одоо ер бүр машаар хүм бодомтой хоолд хатаж болохоор хийгээд бэрдэг байдаг байсан. Тэгээд санаа их сантим гэдэг. Тэгээд мөн ч одоо манай би дээр яла одоо энэ даатгын тухай шинэч гэдэг нь манай сан шинэч гэж байгаа юм шиг хайв. Тэгээд одоо томнаас юм гацаанаас нь уусаж байгаа юм. Одоо марс төсөнгөд хэвэн энгийн англи хэл манай улсын азан дээр бод энэ нийгмийн байгууллагын төрийн байгууллагын төрөө их сайхан ажилтгч та данд одоо ямар ч зүйл нэг нэг хэсэ баримтран байдаг баримтран нэг нэг дээр хатран чигээр одоо манай нас төсөлтийн адиваа өтөж бол асуудал үүсэж байгаа шийдвэрээ чууд одоо энэ төсөлтийн юм хэлэн юм гадны усны аюулгүй тухай Эе махад батны эргүүлцгийн тухай бол тоо хоцронцо манай бүрд тусгай хичээлийг хийдэг. Аа тийм итэнэн гэж хичээлийг л итэнэн нэг шинийг нь тав бол одоо тав шинийг нэг хийдэг хичээлийг бол хичээлийг хийсэн. Аа тийм тийм. Чудаа хад яд нь тэр хичээлгээд бас тусгай энэ хин тусгай камераа гадар энэ асаад манай хичээлийг хийсэн ба. Чудаа дээр хин энэ төрийн бодлого бол дээр намын сургуулаас багш өрөөсөөр хийсэн. Энэ манаус бол Германийн манаус өрөөнд Германы олон сумнагийн манаус төлөвтөж ингээд байгаа. Аливаагийн хэрмэж бийлдэг.
1: Хуулах сурдлын талаар тийм ээ бас сайн хийдэг юм байна. За тэгвэл дараачийн алхамда одоо энэ хүү үйлчилгээний төв нь одоо хүний хүчнийг нэг бозгаруулах юм уу? За үйлчилгээний бүрхчийг өргөтгөх юм уу? За малжих орны настай чуудын асрамжийн үйлчилгээний одоо жишээч дуурайлыг үүдэх талаар бас ямар төлөвлөг харалт байгаа юм бол энэ талаас яриад өгнө.
0: Дараагийн насмын харалт. Одоо манай харалт бол одоо гэдэг юу гэдэг вэ? Манай насны одоо би дээр яндахсан. Харилцан уулзах мөн шинэ сагаан дэсттэй юм нэг байгууламж байна манай. Тэгвэл одоо юу юм шта? Одоо энэ манай тендерсууд бол одоо тендерсүүдийн юм дүүлэн байгуулсан юм нэг а энэ бол манай минус харагдаж манай орон юу фонд транс бодоор анх нэг манай хэч зарам бүрдсэн юм тандэр. Тэгээд анх хэсэгтэн би хэрэг юм нэг тийм зүйл бараг адаа дэнас бүр идэв хэцээ байх ч юм уу. Өөр энэ нас тест одоо энэ би зөв тими яар уулаа гэдэг үү. Өөр хүү чинь яаж юм гэсэн зориг санаа байдснаас би бүр бай. Тэгээд одоо энэ нэгээр юм байна. Түндэж хийвдүүлэн. Одоо манай сандарчуд ариун болгоод нэг одоо бүрээ хэвчээг нэргэж гин. Яа тийм дараа нь манай одоо энэ

0: сэтгэлийн нэрийн нэр мөн хайлах нэрийн урлагийн бүтэн энэ ч одоолаад баяр хөөр ястай гэжтэй хүн зөвхөн санааны уран урмас ястай баяр хөөр ястай итгэл хүчин ялгаж байгаа гэж боддог. Энээр энэ нь болоод өргөлдөн сайхан боловсруулаад энэ жил өдөр нэг том багш ястай гэсэн боловсруулж багш заавал тэгээд одоо өргөлдөн боловсруулаад одоо маш чанаас бита одоо манай үүшүүн гүшүүнийхэн хэсгээд өөр нэг төрлийн хэрэгэн дисигээ талаас арах юм уу эсвэл одоо одоо нэг гацхаа энергитэй төсөлд талаас гаргаад байгаа юм санаа нэ энергийн хүчин болно гэж ингэж бодож байна.
1: За ингээ таны сурвалж өгөх хүлээсэнд баярлалаа. Ингээ залгаад бас одоо бид нэр одоо манай энэ төвд сууж байгаа ренчин мэдэг настантай уцаар холбогдож бас тэрний одоо энэ байдлыг ойлгоё гэсэн. Одоо таны дэргэд байна уу?
0: Байна.
1: За. За та сайн байна уу?
0: Сайн уу?
1: Сайн сайн. За та хэзээ энэ төвд очиж суусан?
0: Би 24 онд хаврын дээр суусан.
1: Оо, уул нь хөдөөдөн малж байсан уу?
0: Мал мал дижээ. Хүүхэд дээр багсараад мал мал дижээ.
1: Тийм байна.
0: Насуу одоо тэгдэх хэлээр нь одоо энэ дээр ирээ сууя гэдэг хүүхэд дээр хэлээсэй.
1: Оо. Энэ орчин тойрон одоо энэ үйлчлэгээний төвийн орчин тойрон нь танд ямар зэрэг санагдаж байна уу?
0: Аяа, тухайн цайхаа. Энэ одоо энэ дээр суугаад устаар одоо гэхэн өвчин зоолон ороо хүүхдүүд усаа яхан гэхэн аваад асар хүүхэд дээр. Би сууд дээр тусахгүй юм. Энэ жил одоо устаа нэг үйлчлэг нь орсон. Намайг сэнийг тарай дөө хоёр сар дээр хаасаж хүн галдуулчихсан байна.
1: Эндээс олсон таатай байна тийм үү?
0: Удаа тарааны энэ дээрх будаа мануу төсхөн уусуу сайхан тэнцэх юм уу? Ээ. Эй гэрийн будаа тусуун ихивэ махан ихивэ яг тийч юм гэ. Ээ. Энэ махат тусуу ухан сайхан тэнцэхсэн будааны ухан сайхан мануу төсхөн яг тусуун хүлээ будаа.
1: Аа
0: судаар ч бодох юм ээ. Цэг нактуу нараар ч санах юм ээ. Тэгээ хэлгээр хэлгээд одоо эргээд ирэх
1: гэсэн. Аа, тийм байна. Танд одоо жоохон сайхан тааламжтай, таатай санагдаж байгаа юм байна.
0: Нам засгийн үтер тугаан дээр одоо манууд яхар гаргаад яг ухам тайха.
1: За.
0: За, энэ бутаа чинасан манууди хамаас нажил тунууд ямаа ухам тай. Аш горон хороор яа манууди хар гаргаад яаж унаа тусгүй хичээ захын зургаан ирээ тануу гэхээ натан дарам.
1: За. Тэгээ таны өтлөө насны амьдрал бас ийм газар очиж илүү хүмүүстэй танилцаж, за таны санаа сэтгэл уудам саруул болд тийм ээ. Улам сайхан баяр багталтай байж байгаа юм байна.
0: Тийм ээ. Улам баяр багталтай.
1: За. За танд баярлсан шүү. За тандаа бас аж жаргал сайн сайхныг хүсье.
0: За баярлалаа.
1: За баяртай.

Жаархим сонсогчдоо ажил төрлийн суртал шууд нэвтрүүлгийн энэ чигийн нэвтрүүлгээр сүлд сум 8 насчлын асрамжийн үйлчлэгээний төв малжих орны насны чуудын жол жаргалын хөртөмжийг нэмэгдүүлж байх тухайтай тусгай сурвалжлаг гэж тэгвэл одоо манай сүлд сум 8 насчлын үйлчлэгээний төвийн хариуцлагатан ерөн балтай уцаар холбогдож нарийн байдлыг ойлголоо. Ямангуу одоо энэ хүү үйлчлэгээний төвд амьдарч байгаа, сууж байгаа жинчин метр насныг сурвалжилж энэ тухайтай ойлголоо. За ингээд бас цаав та бүхэндээ бас манай хотын цаг уурын урчсан мэдээнаас дамжуулъя. За 25-ны өдрийн хойноос 26-ны өдрийн сүн болтол манай хотын ихэнх хэсэг газар орноор ихэс шүрэн бороо орох болно. Өрөн олон сонсогчд манай үер устлын сэргийлтэй сайтар гэж гадагш гарвал амар төвшнийг анхаараарэ гэж та бүхэндээ сануулж байна. За хэрхэм сонсогчдоо манай энэ цагийн нэвтрүүлэг манай энэ төрөө дондорлон завсарлаж байна. Хүлэн болгосон та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаараар тахан жолгоё. Баярлалаа.

Дундд улсын ончлогтой нийхэм журмын агуу их төгөөг өндөр мандуулж, шин чаг үеийн дундд улсын ончлогтой нийхэм журмын үжил санааг бүх талаар туушлуулан, агуу их нам байгуулсан жориг санааг бадруулж, өөрийгөө итгэж, өөрийгөө хүчрхэгжүүлэн, төв ёсыг сахин үүдэлт шинчлэлт хийж, омог жориг бадрангуйгаар эрэмхийлэн урагшилж, нийхэм журамт одоогчилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах дундын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар ахиулахын төлөө бүлхэмдэн тэмчсүгэ.

Бүх нам бүх улсын үндэстэнүүдийн ард түмнээ эрч жориг, сүс жориг, итгэл жоригийг чангаруулж, гажуу бурууг итгэхгүй, бөгж үтхрээс айхгүй, дарал тас сүрдэггүйгээр хүчрийг мэдэж байгаад хүчлэн тэмүүлж, хүчрийг сүрэн урагшлаж, хөгжилт ба амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөн, урагшлалтын зам дээрх элжвийн хүчрийг бэрхшээл болон шалгалтыг бүх хүчээрээ ялан давж, шаргуу хадуужилтэй тэмчилдэд үшиглэн ажил үйлсийн хөгжилтийн шинэ хөрөнгө

0: Чокежаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуугаас эрхлэн явуулж байгаа Чогтайжаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр, шүлэг, дуу зэрэг уулгаас бэлтгэж, найш нарын хаан урмын сөргөөж сонорыг байсгахаар боллоо. Одоо бид нэвтрүүлгээн сонсъё. Урдаар бид хангийн хөшөөнэ Монгол үндэстэнэ дуршилтын баг сургуулийн 2-р оны Ануханаа ярьсан 70 худалчийн үлгэрийг сонсъё.
2: Хамтаран үлгэр сонсъё.
3: Далан худалчийн үлгэр сүмбэр уулыг догт дивэхэд сүүн далайг шалвагт дивэхэд өвөг авийг төрөөдэй байхэд үүрийн авийг үлгээтэй байхэд би өвөг авийн чант мэйг олоо явлаа. Чигээ явж байтал гэнтгэн тэр чаатай полон шолон полон шолон гэд дугарч юу дугарчих юм? Эрд очоосан чинь харин төрөөдэй бүжон ураатай модны асуудэрт өхөөдөө өхрийн чөнгөтөр эрг бүлээ сууж тэгээ би бас ургаатай модны асуудэрт суучаа арайс нэгсэн уучаа бас нэгсэн амаачаа жалгаач хант юм олхоо усэн чигээ явж байгаа тэнд нэг бүрэг ширүү юм өчөгдөж юу яхийн эрд очоо усэн чинь Хай, ми чант мэри ботгалцсан байна шүү.

0: Одоо хоёр тэм болсон шүү. Яг хоёр тэм яаж гэж таа байх юм? Батхын төврэ их унаа авсан чи яг даагүй. Ихийн төврэ батхын унаа авсан чи харин дааж байна шүү. Тэгээ жалгаа цайшаа авжээ. Чигээ тэмээ унаа авж байтал уруулах та ундаасаа яг болхон байцсан. За одоо нөө худгаалаа усан үзик явдаж яасан. Өмшөө авж байгаа үнэн худаг таралдсан. Чи худагд очоо усан үн гэж байтал худаг дээрээ утхуур болоо ноос нэг нь байггүй. Одоо яах вэ? Гинт хэнийг арга бүтээ болсон. Үрийн толгойн булгаж утхуур хийчээ. Үлэнгц харгаж оосур хийе. Усыг утхаж гаргаа. Үрэ нэгсэн уучаа. Бас тэмээ нэг сайхан усарчаа. Жалгаа чашаан авсан. Чигээ явж гаад нэг таарахгүй. Би ч хондоо юу мартацсан. Хөөе би ч хэрийн толгой байхгүй наа. Би хэрэг тулгай авахдаа мартацсан бай. Тэгээ яаруус дээр хутагдээ тулгай авсан чинь тулгай харин наран таран наймэлж аа. Сүд таран сүмэлж үд батан хомороо өмнөх нөртөө ахуй аруг болсон. Тэ энэ мөн бүрсэн тутгай хин ах вэ? Тулгай ахгүй л яван гэж бодлоо. Хаяа тулгай косовтгүй юм уу? Одоо яах вэ? Угуд хотын сараалны тулаа хийчих واخгүй одоо хотын шав нухан нухаа хотын шав нухан нухаа нэг шавар тулаа хий яргац. Шэх хүндээ пиалт гэнаад болсон. Шэмө юмдээ өнгөөсөн тухаа тэхэн болжээ. За энэ я болж واخгүй одоо. Ялгаан хий тэрүүж батхан унаа гэртэ хайж гинэ.
1: Одоо жилгаад бид арган танаа гэж хинхэн да ярьсан. Билдоо ч үнэгийн үлгэрээ сонсъё. Билдооч үнэг. Айн олон бичхэн амьтдын дунд үнэг өөрийгөө төмний төших хэмээн саймширж их вангийн хуваар эртэн явдаг байжээ. Нэг өдөр тэднэрийн оргондог нутхаар чон хурч ирв. Үнэг айхтан бүх биеийн дагцэн чичрв. Тавдсан үнэг дараахан ирж чоныг ухтан жусуурдав. Чон ахшда, үжих нүд чин өөрийн чалман шиг гэрэлтээд, ус сур чин үдшийн солонго шуухан мяралчханда, та чин ёстай, эчиг тэнгэрээс томилсан эжин ван юм байна шүү. Үнгийн махталд чон охсэж, улан дугуурж хөхрөн инэв. Үнэг бас олон бичхэн амьдтэйг зарлагдан чонд ёслуулан жолгуулав. Яг энэ үед ой мод шууган оргирох дуун дуулдаж, эрээн бар ойртож ирлээ. Эрээн барыг ойртсныг үзээд эмьээсэн чон сэмхэн жайлав. Барыг үтсэн үнэг баашлан долдгонохт бар харийн төвнийг басамжлан ширтэв. Үнэг барын басамжлыг анжааралгүй чадлын чинээгээр бялдуучилж эхлэв. Тэнгэрийн од шиг чог бадарсан нүдтэй, энтэй торог шиг эрээн зөөлөн үстэй эрхэм та бол дээд тэнгэрээс яасан амтны ван мөн дөө. Хөөй, саяхан чон харагдсан штэ. Хаа явчих вэ? Тийм ээ, сая нэг өлөн чон ирээд ичхэ мэдгүй ван суух санаатай. Би түүнийг хараагаад явуулчихсан юм. Үнэг барыг бялуурдан сэв мэдэгдэхгүй дэлдгэнэж гарав. Тэр барын өмнө байн дахан толгой мөхиж мөн бас туулай, яст мэлхий, жараа нарыг дуудан ирүүлж ёстуулав. Яг энэ үед гинт ой хөвчиг шуугуулан асах хадыг даргуулсан нүргэлсэн дуун гарч арслан хөрч ирв. Саяхан ахсамнан хөрч байсан бар арслан гүжээд чимээгүй гонсын жухтав. Үнэг сүүл шарван бүтчин гүйсээр арслан ухтан очив. Арслангүй, би яг сайхан таны ирэхийг хүлээж байсан юм. Жусуурч үнэг мөн л хуурмглан овлж долдайлан аашлав. Таны харч чин харжин уснаас тунгалах хурч, хачир нүүр чин өглөн солонгоосч өнгө гэрэлтэй. Та сая дээд тэнгэрэс ивээсэн илч бид бүхний их ван шүү. Гэтэл чи саяхан барыг их ван хэмээн хүндэтгэж байсан биш үү? Ингээд арслан үнгийг хошгон нь дайрав. Бар чухам ичхүүргүй бардамнан эртэж ван сун гэн би үсэртэл харааж туугаад явуулчихсан шүү ингэж үнэг хулцхан инээж хуурамглан өчв. Та бол бидний хамгийн хүндэт их ва мон. Үнэг жусуурдан аашлахын дагуу туулаа зэрэг бичхэн амттай гэж захран сөгтгөв. Арслан харин түүнийн жигшин ойшоолгүй явж одлоо. Арсланг хол явсны дараа үнэг хоншор гожойлгон. Ичхөргүй амтад. Энд ирж ман суух санаатай. Горан тат. Ингэж охсын харааж эхэлжээ. Үнэг гэж шудрагын шулж, шуламсын дахдаг жусуурч амтан байна. Хожим бид түүнийг найтхан бай. Ингээд айн бичхан амтад үнэгээс жайдан явлаа. Жусуурч хүн жалгаан барна, жуудаг нохой шүдэн барна гэхчээр, эчис сүлд үнэг гонь ганчаар хочирсан байлаа.

0: Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр шүлэг дуу зэрэг уулгаас насгаж байна. Дуу нарийн манай нэвтрүүлэгт өргөлжилэн анхаарлаа хандуулнаа. Ада өргөлжилэн бид оюун билегийн бичсэн бөмбөрчгийн хөөгдсөн шүлгийг сонирхъя.
1: Хөөхтийн уран жохол хөгжилт бидний найз.

Бөмбөрчгийн хөхт. Аюун билэг. Бөмбөр бөмбөр өргөдөг бөмбөрчг ээж манайхи. Бөмбөг атал гойхом бөмбөрчг ээж бид нэхи. Бөмбөрчг ээж ер нь бөм сая хөхттэй, бөмбөрчг ээж ерөөс болоорын хөхттэй нь хайртай. Бор чахан хар гэж бодолтой нь ер илгадаггүй. Боян зяатай хөхтэй бөгдийн тажийн өсгөөдөг. Бөмбөрчгийн хөхөд жаргалтай болоосон бураалаар хүмүүжигдэн бөмбөрчгийн хөхөд зяатай бичиг эрдэмд шамтан. Бөмбөрчг ээжэн бид бүлхэмдэл нэгтэй хамгаалан бөмбөрчг ээжэн бид баялаг ертөнч болгоно. Бөмбөрчг ээж манайхийн бүх дэлхийн хөхтийг хамгаална. Бөмбөрчг ээж биднийхин боян зяагийн батлана.

0: Манай цагийн цогтой зал хүүхэд багчууд зориулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх бол.
1: Орд хотын хам жуулчлалын төв.
2: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Энэ цагийн мэдээнд голдуу.
4: 2026 оны Ордос хотын Ямбо сорлогын шаналтын мөнгө олгох ёслол явагдсан.
3: Хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкны хороноо намын удирдах дугуйлангийн хурал чичи эрхлэгч нарын хурал хуралдсан.
4: Дундад улсын маягийн одоогчлолт хийгээд хил хязгаарын хөгжилтийн эрдэм шинжилгээний судлан ярилцах хурал хуралдсан зэрэг мэдээнүүд бий.
3: Жалгаад мэдээнэ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
4: Манай хороноо мэдээ 8-р сарын 24-ний өдрийн үдийн өмнө 2026 оны Ордос хотын Ямбо сурлагын шаналтын мөнгө олох ёслол хиа багш таригт явагдлаа. Хотын намын хорооноо шүүжи дийли Нингшагийн Бофун бүлэглийн хязгаарт компани хэрэг мэдлэгчдийн дарга Нингшагийн Ямбо нүүлсэнгүйгийн сур мөнгөний нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгчдийн дарга Дан Ямбо ёслолд оролцсноо хамт шанал хүртсэн сурагчийн төлөөлөгчдөд сурлагын шаналтын мөнгийг олголоо. Тус удааны ёслол дээр Ордосын өрх амын данстай 1289 шилдэг сурагчд 1289 түмэн төгрөгийн сурлагын шаналтын мөнгө олгожээ. Ойрын жилээс нааш манай хот ерөнхий шүүжи Шижинпингийн сургаан хүмүүжлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгий суралчин туушлуулж, ард түмэнд таашаагдсан сургаан хүмүүжлийг сайтар эрхлэхээр суур болгож, алс хэдэд ашигтай ардын амьдралын бодот явдал болгон бодтой бөгөөд сайтар атгаж, хүүхэд нэг бүрд эрэг тэгшт бөгөөд чанар сайтай сургаан хүмжил хүртээгээр чармайсан байна. Энэ жилийн 7-р сард Нингшагийн Ямбо нүүлсэнгүйгийн сур мөнгөний нийгэмлэг манай хоттой бэл мөнгө хандавлан сурлагыг тэтгэх зөвдөлчөөр тогтож, 2026 оноос эхлэн сур мөнгөний нийгэмлэгээс Ордос хотын жил бүрийн ихтэйд сургуульд сурагч хэлсэх шалгалтад шилдэг хэрэг төмж олсон сурагчийг шанан өхийг үлж, хүн бүр нэг удаагийн чанартайгаар төмөн төгөрөг шанан өхийг үлж 10 жил дараалан хэрэгжүүлээд манай хотын сургаан хүмүүжлийн хүчрэх хотын бүтээн байгуулалтыг яхуулахад хүчрэх их нийгмийн хамтрал хүчнийг нэмэрлэх болно. Ойлгосноор Бофон бүлэглэл 2011 онд Ямбо нүүлсэнгүйгийн сур мөнгөний нийгэмлэгийг байгуулж, өрөвчгөн сэтгэл буянт үйл, буян үйлдэгч оосыг сайтар ашиглан сайнаар эхлүүлж сайнаар төгсгөх жорилтыг баримтлан жил бүр аж ахуйлын 110-ийн ашиг хонжврыг сур мөнгөний нийгэмлэгт оруулж, сургаан хүмүүжлэр сурлагыг тэтгэх эмэмлэг өтгөс нялхсыг халамжлан хайрлах ардын амьдралын баатлах зэрэг хүрээ чаранд хүчлэн оролцож, нийт 120 дуншуур төгрөгийн бэл мөнгө хандавлан бодот ажиллагаараа шин чаг үеийн ардын ажигналтын аж ахуйлын хамтар чинээлэгчгийг ахуулах, сургаан хүмүүжлэр улсаан хүчрхэгжүүлэхийг ахуулах байлдах бодлого дэх хариуцлага үүргэлтийг үйлдэлжүүллээ. 2026 онд Ямбо нүүлсэнгүйгийн сур мөнгөний нийгэмлэг бас 8 дуншуур төгрөгийн хандмын мөнгө нэмж, нийт баруун орны 17-ыг тэг 5 төмөн сурагчдад Ямбо сурлагын шаналтын мөнгө олгов. Одоохон болтол Ямбо нүүлсэнгүйгийн сур мөнгөний нийгэмлэг нийт баруун орны 48-ыг 83 төмөн жалуучууд сурагчдыг шанан тэтгэж, хандвалсан жоосын бүх тоон 58-ыг 38 дуншуур төрөдгөрч, нэгэнт 31-ыг 78 төмөн оюутан

0: ихтэй сургуулаан төгсгөж ажил олж, эл ажил төрлийн фронтод гэрэл гэлваагаан сачруулна.
1: Манай хорооны мэд ойрын өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны намын удирдах төгөлөнгийн 2026 оны 19-р удааны хурал жиж, хотын 5-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны 84-р удааны эрхлэгч нарын хурал хуралдаж, хотын 5-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны 38-р удааны хурлыг 8-р сарын 31-ний өдрөөс 9-р сарын 1-ний өдөр болтол хияагш тойрогд хуралдуулахар тогтов. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн шүүжи эрхлэгч Сүүжүн Шин хурлын эрхэлснээ хамт яриа тавьж, хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн удирдах багийн бүрэлдэхүүнээр хуралдарлжв. Хурлаас ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн ойрын хугацааны чухал яриа чухал зохиолын жүргэснэ жиж, ойрын хугацааны чухал бичиг материалын жүргэснэг уламжлан суралцв. Хурлаас хотын 5-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны 38-р удааны хурлын зөвлөх зүйлийн төслийг хянан зөвлөв. Эрхлэгч нарын хурлын сануулгын үндэслэн хотын 5-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны 38-р удааны хурлаас Ордос хотын шар усан бүрийг хамгалах дүрэм төсөл, Ордос хотын шин энергийн хөгжилтийг ахиулах дүрэм төслийг хянан зөвлөнө. Ордос хотын усны их байлгийн хамааралтын дүрмийг хэрэгжүүлсэн байдлыг байчаасан тухай Ордос хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны хууль хэрэгжүүлэлтийн байчаах дугуйлангийн мэдүүлэлтийн сноч хянан зөвлөнө. Онч зарим төлөөлөгчийн хэр хэмийн тухай Ордос хотын 5-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны төлөөлөгчийн хэр хэмийн хянан байчаах зөвлөлийн мэдүүлэлтэй төслийг сонсч хянан зөвлөнө. 2026 оны улс ардын аж ахуй болон нийгмийн хөгжилтийн төлөвлөгийн дээр хагас жилийн гүйцэтгэлсэн байдлын тухай хотын ардын засгийн ордны мэдүүлэлт, 2025 оны хотын тус шатны төсвийг гүйцэтгэлсэн байдал ба эдийн засгийн бусад орлого зарлагын байдлын тухай хотын ардын засгийн ордны хянан бодлолтын ажлын мэдүүлэлт, 2026 оны дээр хагас жилийн төсвийг гүйцэтгэлсэн байдлын тухай хотын ардын засгийн ордны мэдүүлэлт, аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын байдлын тухай хотын ардын засгийн ордны мэдүүлэлтийн сноч хянан зөвлөнө. 2025 оны хотын тус шатны эдийн засгийн төсвийн гүйцэтгэлийн тухай хотын ардын засгийн ордны мэдүүлэлтийн сноч хянан зөвлөж, 2025 оны хотын тус шатны эдийн засгийн төсвийн гүйцэтгэлийг хянан байчааж зөвшөөрнө. Ам ахуй орчин тойрны хамгаалалтын ажлын байдлын тухай хотын ардын засгийн ордны мэдүүлэлтийн сноч хянан зөвлөхийн хамт тусгай сэтгэвт асуун лавлах хийнэ. Хурлаас эрүүгийн хэргийн гүйцэтгэлтэд хяналт тавих ажлын байдлын тухай хотын ардын байчаах хорооны мэдүүлэлтийн сноч хянан зөвлөнө. Бусууд холбогдол бүхий учир явдлуудыг хянан зөвлөнө.
0: Манай хорооны мэд 8-р сарын 23-ны өдөр Умраад хилийн эл үндэстнэ явалчаа солилчоо уусалчил болоод чанар сайтай хөгжилтөөр гол сэлбэн болгосон дундад улсын маягийн одоогчлолт хийгээд хил хязгаарын хөгжилтийн эрдэм шинжилгээний 9-р хугацааны судлан ярилцах хурал манай хотод хуралдлаа. Хотын намын хорооны банкын гишүүн зохион байгуулах хэлтсийн дарга Говынх хуралд оролцож яриа тавилаа. Төвийн үндэстнэ их сургуульд, Өвөр Монголын их сургуульд, Өвөр Монголын багшийн их сургуульд, Юйлингнэ их сургууль зэрэг их дээд сургуулийн хамаа бүхий хариуцлагатан болоод тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн хуралд оролцлоо. Хурал дээр улсын дотоодын олон нэрт тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтнээс гол зорилтод мэдүүлэлт хийж, адил бусын хараасаас судлан ярилцаж, олон эрдэм шинжилгээ солигдсон дээдэс давхаргын эрдэм шинжилгээний ярилцлага тавчанг байгуулсан байна. Хурлаас чааж гаргахдаа тус удааны судлан ярилцах хурлыг эрхэлсэн нь ордсын үйлдэлгийн хэрэгчээ болоод оюуны их байлгийг оновчтой жолгуулахад олон эшит өргөн тавчанг хангаажээ. Тус удааны судлан ярилцах хурлаар шинэ эхлэлт болгож, жолголчоо хамжилт чагаан гүнжгэрүүлэн хос чиглэлээр чадвар олохыг байлуулж, нэн баялаг, нэн бодтой хамжилт чанаа арга замыг хайн сөвгчилж, нэн олон гүнжтэй хэрэгжүүлж болох үеч судалгааны үр бүтээлийг бий болгох хэрэгтэй. Манай улсын үндэстнээ газар орон хил хязгаар орны чанар сайтай хөгжилтөд хүч олгож, дундад улсын маягийн одоогчлолтыг ахуулахад нэн олон оюун

0: ухаан болоод хүчин чадлаан нэмэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Тус өдөр 6 хуваар хурлын талбайд бас жиргэр судлан ярилцаа өрнүүлжээ.
1: Манай хорооны мэдээ орд төвийн үндэстнээ их сургууль болон Ордос хотын сургууль, орон нутгийн хоршилчих холбоот хурал болон голдлогт ажлын ахиулалтын хурал манай хотод хурлдлаа. Хурлаас хоёр талын хамтралчаас лөлчөнө байдал 2026 оны ажлын төлөвлөг болон ирэх 5 жилийн ажлын төсвийг нийтэлж манай хотын Эл хамаатай салам өчрөөс хөгжилтийн бодит байдалтайгаа нүүлдүүлэн хамтралчих хүсэл зорилгоон дурдна. Хуралд оролцсон хоёр талаараа хамтралчих чухал хэрэг учрын тойронд гүнжгий судлан ярилцсан байна. Хуралаас энэ удааны холбоот хурлаар аж тохиол болгоно, сургууль болон орон нутгийн хамтралчааны олон үр өтөмж, шилдэг үр өтөмж улам идэвхтэй ахиулан сургууль болон орон нутгийн хамтралчааны давуулгыг ордын чанар сайтай хөгжилт, шин чаг эрнээ үндэстний ажлын чанар сайтай хөгжилтийн бодтой амжилт болгон ховруулах хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 23-ны өдөр Марш хөгжмийн Чог Бадрангуй айсын домд хайраар ажилд нэгтнээ халамжлахаар гол сэдв болгосон Өвөр Монголын өөртөн жасгорны 7-р хоох чанаа жимдэгчүүдийн биеийн тамрын чуглаан жиж Онцгой Олимпикийн чуглаан Бугад хотын Олимпикийн төвийн биеийн тамрын ордонд жинкнэр эхэлдэ. Бүх орны 12 аймаг хотын тамирчдын төлөөлөгчдийн бүлхэм Идэргүн алхаагаар дэс дараалан хурлын талбайд орчгоо. Өөртөн жасгорны хэв баримжаагаар хамгийн өндөр хэвчээгээр хамгийн их жимдэгчүүдийн ерөнхийлсэн чанартай биеийн тамрын уралдаан болсноо ховд. Тус хоохчанаа биеийн тамрын чуглаан нь гой цайхан дөгөмдөд бохордлгүй уралдаан эрхлэх ойлголт гомтой нэгт уялдуулж хоёр уралдааныг адилхан гой цайхан болгох уралдаан эрхлэх харалтыг чанга баримтлан бүх орны жимдэг тамирчдад эрэг тэгш мөрийчих өөрийгөө илрүүлэх хүсэлжүүдэн бийлүүлэх өргөн тавчанг байгуулж өгч. Тус удааны уралдаанд өрсөлдөөнө биеийн тамрын уралдаан, олон түмэнч биеийн тамрын уралдаан, онцгой Олимпикийн төрөл гэж 3 жил ангилж 26 том төрөл, 4 бөгөөд 1 баг төрөл жил тохируулсан байна. Уралдаанд 12 аймаг хотын 1000 бөгөөд 38 тамирчин, 274 хянагч, 363 сургаагч болоод ажилтан оролцож бий. Ордосын төлөөлөгчдийн бүлхэм нийт 94 тамирчныг 20 том төрөл зүйлийн 200 бөгөөд 2 жижиг зүйлд томлон оролцуулснаар уралдаанд оролцсон хэвчээ нь бүх орны Эл аймаг хотын өмнө эннэнд орв. Тус хугацааны биеийн тамрын чуглаан анхны хугацааны уралдаанд 9 их төрөл зүйлийн 26 баг төрлийн уралдааныг урагштай бийлүүлв. Ордосон нэгэнт 7 том төрөл 16 жижиг төрлийн өрсөлдөөнийг бийлүүлж 1 алтан медаль, 1 мөнгөн медаль, 2 хүрэл медаль олсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ ойрын өдөр Жонгор хошууны Лунхүү балгасны Даку тосхны ой мод жимсийн сүрэн газрын эл төрлийн жимс боловсрох хугацаандаа орж тосхны арад жимсэн эл газард борлуулад яралдана. Энэх мянган мөгийн сүрэн газарт хавдхай туур, төвөд гүйлс, өжим жиргэ жимс чөм илүү хараал тоолж жимсийн үнэр нийтэн ангилна. Ойлгосноор ойрын хэдэн жилэс Даку тосхн олон жилийн жимс тарьж ургучин сайн болсноор уналтанч онц сайн байж Трачтын жимс тариад олсон жилийн дундаж хорлого нь 7-8 төмөнд хөрөгд хүрч байна. Ингэснээр Даку тосхны ончлогт жимсийн аж үйлсийн хөгжилт онц сайн болж тосхны арад ончлогт жимсийн тармилдаан түшиглэн ховхай тачир үлийг ногоруулахын жиргээр орлого нэмэгдүүлэн жиргалт амьдралаа чөгчилж байна.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо энэ цагийн мэдээгээ нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэг олон уулгуудыг ойлгыг гэвэл дулаан мэдээнэ шилжээ юм уу? WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулна уу? Баяртай.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ чагурын мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын чагурын хороноос мэдээлсэн 2024 чагт манай хотын чагурын байдал ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Төс бүснэр 2024 чагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд бүрхэг. Дундаас их боронтой. Хойд буян газар оронд ихэс шүрэн боронтой. Өнөөснөөс маргааш болтол бүрхэг. Хойд буян газар оронд ихэс шүрэн боронтой. Бусад газар оронд багаас дунд зэргийн боронтой. Зүүн өмнөөс 3-4 дэсийн салхи салхилж байснаас зүүн хойноос салхиллан. Чалгаа та бүхэнд эл хошуу тойргийн чагурын байдлаас мэдээлье. Хиявш тойрогт их боронтой 18-22 градус. Дүншин тойрогт дунд зэргийн боронтой 16-21 градус. Шагжман балгасанд бага боронтой 16-24 градус. Шинэ балгасанд бага боронтой 17-23 градус. Улаан балгасанд бага боронтой 18-23 градус. Олжич балгасанд бага боронтой 20-25 градус. Галууд балгасанд дунд зэргийн боронтой 19-28 градус. Алтан ширүүт балгасанд дунд зэргийн боронтой 18-21 градус. Шүэжава балгасанд дунд зэргийн боронтой 18-21 градус. Чагурын мэдээг нэвтрүүлээ. Баяр та.

Ордос хотын хам жуучлал руугийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио. Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ нутаг шүтэн гих жохойлын шиндүүг сонирхуулъя. Уул хайрхан овоо ордон аавын сүртэй харагдаад байна. Аг таантай шил хангай аюулгүй жирхэнд хоног шод байна. Нуур бүрд намын урсгалан ээлжийн сүм шиг амтагдаад байна. Нүргэлэн ганганах усны шуудан найргийн нэгшгээр уянгараад байна.

Элистэй халчхайтай нутагч эргэж олдохгүй өлгий байна. Ээж аавын өвлүүлж үлдээсэн эрдний ховор сайхан шүтэн байна. Хүйсэгмэн болсон бүлийнхэн үнэс тэнд би хөлөөн тамгалсан халуухан шоро тэнд би. Нутаг усан санан сансаар нулмсан тусал энгэр дэтэх юм.

0: Нутаг шүтэн гэхэд өнөө үгийг ч оюун далай, аийг б хас гэрэлт жохож оюун суд дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсголоо. Нэвтрүүлгийг...
1: Ордос хотын хам жууч дүрийн төв.
0: Ордос хотын хам жууч дүрийн төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
0: Элгэн хайрт Ордос.

0: бодлого чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнэ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн бачхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогч өдөө та бүхэндийн энэ өдөр ингэжтэй сайхан мэндийг хөргөн дэвшүүлье. Ордос хотын хамж уучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа Илгэн хайрт Ордос нэвтрүүлгийн хөө эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир, энийлж нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан Шижир, хянагч Дугуржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Чинхэлт.

Энэ бол манай элгэн хайр тордос нэвтрүүлэг маань болохоор гар өрийн гаргийн 2 гаргийн 4 гаргийн 5-ын өлөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг шууд нэвтрүүлэг болно. Ингээ та бүхэн тухайн цагдан андалгүй хөлен авч сонсхийгэнд хүснэ дээ.

0: Тийм, эх мөндө сонсогч өдөө жалгаад бид нар нам төрийн урээдүн тусгай болонд анхаарлаа хандуулъя.
1: Одныг урайлан төвнийг дайчлах нам төрийн урээдүн.
2: Нам төрийн урээдүн.

Жаинкул анхны уулгадаа анхаарлаа хандуулъя. Ингээд энэ цагийнхан нэвтрүүлгээр бол та бүхэнтэй чаг төрийн уулгаас хоолч харуулсан байхаа. Ингээд өр Монгол шууд нээж үйлийг гээдүүлэхийгэ тусгай жигчлэн жасах ажиллаг орнуулж бий. За шууд нээж үйлийг элгэн хүргэх амар төвчнээ сэргийлэлтийн шугамыг үнэнхүү бэхжүүлэхийн төлөө өр Монголын өөртөө чисэх орны шуудны хамаарлын төвчөө төрөвхөн тусгай жигчлэн жасах төслийг дарамтан дархааж бүх орон дэх 2026 оны шууд нээж үйлийг шийдвэрлэх огцоод их шууд нээж үйлийг гээдүүлэх асуудлыг тусгай жигчлэн жасах ажиллагыг байрлуулан орнуулж за олон төмнөө хууль ёсны шуудан хэрэглэх эрх ашигийг бүх хүчнээрээ батлаж байна. Жинхэл одоохон болтлоон ил газрынхан нэгэн тул ил жилийн шууд нээж үйлийг шийдвэрлэх одоо 40 гаруй газрыг бол байчаалсан. Ингээд тус удааны одоо тусгай жигчлэн жасалтан бол олон төмнөө гомдол тусгал ихтэй. Жинхэл сүлжээний яриа хэлэлцээ төвлөрж бий. Шуудан хэрэглэх тумд өөршил чигдүүл анхаарлаа төвлөрүүлж мөнхөө шууд нээж үйлийг шийдвэрлэх бүх явцын жангалгын гогцоог бол нэгэнт анхаарч ямар төвшнэ гим сугугийг бас бүх талаар жигсаан байчааж асуудлын үндэс сурвалжийг гүнжгий уудалж чанга харгуулан байчааж шийдвэрлэхээр дамжуулан аж ахуйн гол чөгжийн харуулчлаг дүрм ажил хамаарлын тотуудлыг бол ботоожуулж шуудны төгөөмөл үйлчлэгэний журамжил баримжаажуулалтын төвшнийг бол өргөлжлөн дээшлүүлсэн байгаа. Тэнгэл энэ тусгай жигчлэн жасалтад бол 5 их голлоготой жагсаан байчих уулгыг бол тодорхойлж байгаа. Тэнгэл бүх гэлхэнийхэн битүмжилсэн хяналт хамаарлыг бийлүүлэн мөнхөө аж ахуйн шууд нээж үйлийг хуваан амар төвчнийг сэргийлэн эжимдэн мөнхөө шууд нээж үйлийг гээсэн харуулчлагыг нэхэмжлэх дүрмийг найдваржуулсан байдал болоод ажил эрхлэх системийн боловсныхан байдлыг бол голлоготой одоо харгуулан байчаасан. Жамхуу шууд нээж үйлийн орж гарах бүртгэн харгуулах алхмыг бол чангаж оромжуулж ажиллах талуур газар төхөөрөмжийн жайж авсар мөнхөө шууд нээвүүтийг тавих газар зэрэг амархан энэ умдгаалагдах газрыг бол жигсаан байчаад шууд нээж үйлийнхэн гээгдэх төгшөөрийг бол их үслээс сэргийлнэ. Энхүүл оотчилсан хуван илгах төхөөрөмжийнхэн ажиллагааныг бол жоромжуулж аж ахуйн төхөөрөмжийн дутагдлаа чигчлэн сайжруулахыг шалбдуулж, гээгдхийг сэргийлж, дэс дэвшүүлэн өөрчлөхийг бийлүүлнэ. Эвдэрч хохирсан, гадар хуудсан, унсан зэрэг хэвийн бус шууд нээж үйлийг бол шийдвэрлэх алхмыг бүрэншүүлэн, гээсэн шуудныхан жүйлийг бол тэмтгэлэн мэдүүлж, дансалуулах дөрмийг нарлагжуулан, шууд нээж үйлийн бүх явцын битүмжилсэн хамааралтыг бол чанга найдваржуулна. Энхүү л одоо эн доктолоос жирчин ажиллах юм уу? Хамааралд тогтсоносоо болж одоо хамааралд тогтсоноос болоод шууд нээж үйлийг гээсэн энэ ил төрлийн хууль тогтолоосоо жирчсэн үйл ажиллагааг бол хууль ёсоор чанга байчаах юм байна.

Жийн кодрачин уулах хамаг өндөр тань чуу 80 төмөн төгрөгийн зээлэг зээлж болно. Өөр Монголын орон сууцын нийтийн хоромтлогын мөнгөний төрийн болгоод бол тохирлолт хийсэн байна. Жийнхэл орон сууцын нийтийн хоромтлогын мөнгөийг хэрэглэх хэсэг төрийн болгоод бол тохирлолт хийх тухай Өөр Монголын урд энэсэн хорны орон сууцын бил мөнгөний төвийн мэдээлэлээс та бүхэнд ярий. Жийнхэл орон сууцын нийтийн хоромтлогын мөнгнөөс бол хөвхөний орон сууцын зээлэг авах хамгийн өндөр тоо хэмжээг бол дээшлүүлсэн. Жанга тушаан хадгалуулсан ажилтан ажилчин өвсөн одоо суух энэ орон сууч худалдан авахтан бол орон сууцынхын нийтийн хоромтлогын мөнгнөөс бол хөвхөний орон сууцын зээлэг авах хамгийн өндөр тоо хэмжээг бол 100 төмөн төгрөг байснаас нь 50 төмөн төгрөг болгон дээшлүүлсэн. Янгад өртөнцийн хорноо судан чадвартнаар Өр Монголоо мандуулах инженерийн 1-6 дугаар төрлийн чадвартан Жэнкул Эл Айм хотын магадлан тогтоосон дээд дэстэ хорхооны чадвартан болоод олон үр хөөхтэй гэр бүл өвсөн сух орон суучдалдан авсан байвал орон суучийнхэн нийтийн хоромтлогын мөнгнөөс бол хоохны орон суучийн зээлэг авах хамгийн өндөр тоо хэмжээгийг бол 80 төмөн төгрөг болтол дээшлүүлсэн байгаа. Янгул одоо тушаан хадгалуулсан ажилтан ажилчны зээлэг авах тоо хэмжээ нь бол тэдний орон сууцын нийтийн хоромтлогын мөнгөний дансан дэх үлдвэрд бол хязгаарлагдггүй байгаа. Янгул хоёрдогн бол одоо орон сууцын нийтийн хоромтлогын мөнгөнөөс зээлэг авах нөхцөлийг бол шилдэгжүүлнэ. За тушаан хадгалуулсан ажилтан ажилчин орон сууцын нийтийн хоромтлогын мөнгөнөөс зээлэг авч өвсөс суух орон сууч худалдан авсан байвал гэр бүлийн орон сууцын эж тоог бол магадлан тогтоох хэвчээ нь болохоор хөх хотын хараан дэх 4 тойрог 4 шин 1 хошууны тусгар гэр худалдан авч дансалуулан тэмтгэх сулнаар бол нэгч болгоно. Ингээд орон сууцынхын нийтийн хоромтлогын мөнгөн дээрээ энэ худалдааны банкын хам зээлгийг хэрэглэж өвсөн суух орон сууч худалдан авбал анх төлөх мөнгөнийхэн хамаг доор харчлийн бол 15%-аар хэрэгжүүлэх юм байна. Жанкул 3 дахь нь болохоор орон сууцын нийтийн хоромтлогын мөнгийг гарган авах хэвчээг нь өргөдгөнө. За тушаан хадгалуулсан ажилтан ажилчны орон сууцын нийтийн хоромтлогын мөнгөө гарган авч өөсөө суух орон сууцын жасаж чимэглэх зардлыг төлөхөд хэрэглэхийг бол дэмжинэ. Жанкул гэр бүлийн эзэмшиж байгаа үл хөдлөгийг хөрөнгөний эрхийн үнэмлэлэн болохоор одоо 6 сар. Тэгвэл 6 сар дотор бас багтна. Ингээд 6 сараас дээш юм уу 5 жилийн дотор байвал ингээд орон сууцын нийтийн хоромтлогын мөнгөө гарган авч за гэр байшингийн жасаж чимэглэх зардлыг төлөхөд хэрэглэхээр бас гойчилж болно. За мөнхөө гарган авах баримжааг бол гэр байшингийн барилгын талбайнахын квад метр бүрдвэл 1000 төгрөгөөр хянан тогтоогоод дээд хийж гарна болохоор 15 төмөн төгрөг болон Янгул тушаан хадгалуулсан ажилтан ажилчны орон сууцын нийтийн хоромтлогын мөнгөө гарган авч өвсөс суух орон сууцын шинтгэн өөрчлөх зардлыг төлөхөд хэрэглэхийг бол дэмжинэ. За мөнхөө гэр бүлийн эзэмшиж байгаа үл хөдлөх хөрөнгөний эрхийн үнэмлээсээ дээшэн байвал энэ нь болохоор одоо 20 жилийг бас багтаана. За мөнхөө 20 жилээс дээшэн байвал энэ орон сууцынхын нийтийн хоромтлогын мөнгөө гарган авч за гэр байшингийн шинтгэн өөрчлөх зардлыг төлөхөд бол хэрэглэхээр бас гойчилж болон За мөнхөө гарган авах баримжааг бол гэр байшингийн барилгын талбайнхын квад метр бүрдвэл 1000 төгрөгөөр хянан тогтоогоод дээд хийж гарна болохоор 15 төмөн төгрөг болно. За мөнхөө тушаан хадгалуулсан ажилтан ажилчны гэр бүлэн зөвхөн нэг иж өөсөө суух орон сууцыг жасаж шимэглэх юм уу? Шинтгэн өөрчлөхөөр гарган авах тухайлсан ажлыг гуйчлан гүйцэтгэвлэн ингэвэл тус орон сууцэд хүмүүр зөвхөн нэг л удаад гарган авахар гуйчлан гүйцэтгэнэ. За гарган авах бүх жуулсныхын тоог нь бол тогтоосон гарган авах дээд хийж гараасаа хэтрүүлж болохгүй юм байна.

Чэйн кулрачин уулга дундын үндэстний жив төөхийн үжилт бол төөхийн бодисч үжилт болно. Чэ дундын үндэстний төөхийн үжилтэд бол дундд улсын үндэстэнүүдийн ард түмэн их улсын өргөн уудам нутаг дэвсгэрийн хамтар нээснийг чухалчилж улсын төөхийн улирлах өсөл дундх үндэстэнүүдийг дундын үндэстнээ бүрэлдэхүүн болгож үндэстэнүүдийн нутаг дэвсгэрээ нэн өргөдгөөсөн төөхийг их улсын өргөн уудам нутаг дэвсгэрийн бий болсон төөхийн бүрэлдэхүүн болгож үндэстэнүүдийн төөхийн үн өртгийг хүндэтгэн хамгийн их ерөнхий хураагч тоогийг бол эрэлхийлсэн байгаа. Янгол дундын үндэстний жив төөхийн үжилтийг баримтлахуулдаар төөхийн бодисч үдлийг баримтлах явдал болно. Нийгмийн оршихуйн нийгмийн үжил ухамсарыг тогтоодог жив үйлдвэрлэлийн хүчин болоод үйлдвэрлэлийн харчаа аж ахуйн суур болоод дээд давхаргааны барилгын зөрчлийн хөдөлгөөн бол нийгмийн хөгжилтийг ахуулах үндсэн хөдөлгөөч хүчин мөн гэдгийг бас гүйцэд таних хэрэгтэй. За нутаг дэвсгэр бол улсын үндсэн бодисын бүрэлдэл болон нутаг дэвсгэрийн орчин нөхцөл бол нийгмийн хөгжилтийн байгалийн нөхцөл болон их баялагын дархалт, уур амьсгалын нөхцөл, газрын байж, газрын дүрх, байгалийн гамшиг зэрэг байгалийн нөхцөлийн хүчин зүйлэн бол хүн төрөлхтөн өндөстөн ястныхан үйлдвэрлэлийн арга маяг, орон суучийн сонголт, жамхарлын цааны бүтээн байгуулалт, аж ахуйн хөгжилт болон соёлын хэлбэр байдал зэргийг бол нөлөөлсөн байгаа. Балралтын хүн төрөлхтөн ус даган амьдарч нүүдэл малжлын өндөстөн ястны уур амьсгалыг даган нүүдлэн эд баялагын хоромдол болон үйлдвэрлэлийн арга маягийн хөөрлтийг дагалдан хүн төрөлхтөн сая одоо аажмаар балралтынхан сууршил амьдралд бол орсон. Янгул дундад улсын нэлээд урт удаан түүхэн хөгжанд их нутаг дэвсгэрийн хууралтын үндсэн хүчин зүйлэн болохоор одоо байгалийн нөхцөл болоод бодисын суурийн хууралтаас эрэлттэй гэдгийг бас дундад улсын хилдэх хүн төрөлхтөн төнөө түүх, жа соёлын түүх болоод боловсны түүх бол гүйчэд гэрчилсэн. За байгалийн нөхцөл ааны газар орныхон үйлдвэрлэлийн арга маяг нь бол бүдүүлэг эд баялагын тачир нэгэн байдаг болохоор нэг их хэвчээнийхэн эд баялагийг олохын тулд үйлдвэрлэл амьдралын арга маягаа хөрүүлэх за чаашлаад ярих юм бол дайм байлдан хийх зэрэг хэлүүрээр нутаг дэвсгэрийнхэн их баялаг болян дээрэмддэг боловч нутаг дэвсгэрийнхэн жасалтыг бол үргэлжлэн бүрэн төгөлдөр хийхэд бол бэрхтээ байдаг. Ингээд байгалийн нөхцлөөр сайн газар орныхон үйлдвэрлэлийн арга маяг нь бол тэрүүнээ эд баялаг нь илүү байдаг болохороо нэгэнт байгаа энэ эд баялагаа хамгаалах юм уу нэмэгдүүлэхийн төлөө бол үйлдвэрлэл амьдралын арга маягаа хуруулах жаа чаашлаад ярих юм бол одоо их баялагийн дээрэмдлийг хориглон жаа нутаг дэвсгэрийн жасалтаа төгөлдржүүлэхийг үргэлжлэн ахиулан нутаг дэвсгэрийн тогтворт чанар үндэстний нэгтрэлийн хүчинд бол тэрүүнээ үйлдвэрлэлийн арга маяг болоод гол аж ахуйн суурийг бол хангаж байдаг. Янгул одоо улсын газар орны хооронд эд хөрөнгөний хөр хуваарлалтыг бол ердөө одоо нийгмийн тохируулга жахийн арилжаа чаашдвал газар орны хоорондох мөрөлдөгөн зэрэг хэлбэрээр бас шийдвэрлэж болон дундад улсын одоо үе үеийн төвийн засгийн ордны хил хийж гарын жасалтан бол үндэстэндээ бол энэ эд баялагын орон бүсийн хуваарлалтыг бол тохируулан ингээд үйлдвэрлэлийн арга маягийн хөгжилтөд авшилтыг бас ахиулан хочронгүй газар орны соёлын бүрэлдэлийг ахиулан жишээлээд ярих юм бол одоо газар оронд бас нүүдлэн атар хагуурлуулан тараа тарьсан гэх мэт олон жилийн хэлбэрээр бас илэрч байдаг. За ингээд одоо шин дундад улс байгуулагдсны дараа бол ялангуяа намын 18 дугаарыг хурлаас наашаа намын төв хороо үйлдвэрлэлийн харчаан тохирлолт хийхээр дамжуулан үйлдвэрлэлийн хүчнээхэн хөгжилтийн хэрэгцээнд болж өгчүүлээд тэрүүнээхэн болох очронгүйг дайчлан за урдаар баяжсан нь бол сүүлээр баяжхыг дайчлахыг бол санаачилж за хил хийж гарын үндэстний газар орнд бол төвийн эдийн засгийн шилжүүлэн өгөх эрчмийг бол чангаруулж за мөнхөө дэлхийд дахин анхаарлыг татсан ядуугаа сангижруулах бомбд шавтлах энэ энергийг хэрэгжүүлж за орон бүсийн жогчонгүй хөгжилтийг бол бүтэмжтэй ахиулсан. За Шижинпин ерөнхий шүүжийн Шижинпин ярихдаа бол түүхийн бодисч үжилтээр түүхийг таних болоод тэмтгэлэн тоочхийг баримтлах хэрэгтэй гэж жааж гаргасан нь бол биднийг одоо түүх соёлынхан судалгаан, жанху тайлбарлалт болон ухуулга донд бодсон үжил хөдөлгөөнийг тогтоодог байгалийн нөхцөл, бодсын суур, орчин тогтнох орчин тойрон бол нийгмийн жангадгаа, за соёлын үжилт болоод боловсны давшилтыг тогтоодгийг бол гүйцэд таньсан. За хүн төрөлхтөний нийгмийн хөгжилтийн үндсэн хөлгөө хүчин бол за үйлдвэрлэлийн хүчнээхэн хөгжилт болон эрхвэш түүхийн бодисч үжилтийг бол ямагт баримталж, үнээс жүвийг эрхийг баримталж

Тийм, Колорадын уулгад анхаарлаа хандуулъя. 2026 оны Олон улсын Монгол хон сулан ярилц хурал болох хуралдсан. За түрүүхэн одоо улсын махны хон ажвисын мэрэгжлийн систем өр Монголын тараалгийн их сургууль зэрэг нэгчээс голон эрхэлсэн 2026 оны Олон улсын Монгол хон сулан ярилц хурал бол хотод хуралдсан байгаа. Ингээд хурлан бол одоо 3 өдөр явагдсан. За Монгол хонны үйлдвэрлэлийн чипийн дэвшилт хийгээд бүх хэлхээний одоогчлолтоор гол сэдв болгож, за мөнхөө шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдсэн өр бүтээлийг гүнжгий солилчиж, махны хонны аж үйлсийн хөгжлийн шин чагур, шин арга замыг бас сөөгчилж, махны хонны аж үйлсийн чанар сайтай хөгжлийн шин зураг төсвийг бол зургалсан. Янгул энэ судлан ярилц хуралд бол бүх бүрчгийн оролцсон тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн улсын дотоод гадаадын жуу шихам нэгж салаам учрын хүн бол 400 шихам төлөөлөгч бол оролцсон. За үүнд бол одоо амьд утсын ухаан, мал аж ахуйн ухаан, жохомл оюун чадвар зэрэг хүрээндэх улсын дотоодын 30 гарэ нэрт тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн бол байгаа. Ингээд энэ судлан ярилц хурлан бол одоо Монгол хотны удамлын гэх баялгийн шинийг уудан ашиглах юм уу? Амьд утсын уулдр бажуулах мэрэгжлийн шотлолт, за нийлмэл амьд утсын ухааныхан хэрэглэлт, зэнхүүл оюунд уулдр бажуулах зэрэг хөшөөрөх хүрээнд бол анхаарлаа төвлөрүүлж, за одоогийн мал аж ахуйн хэлбэрээ хуурулан дэс дэвшүүлэх гол арга замыг бол оновчтой сөөгчилж, за шинжилгээний салаа алслан солиулчин уусалчсан дээд дэсийн эрдэм хинжилгээний солилцооны давчингийг бол байгуулж, Монгол хонны уулдрын шинийг үүдэх мал жиг уртны уулдрын чипийн бүтээн байгуулалтад бол оюун ухаан хүчин чадал өргөсөн. За хурал дээр бас одоо жишмэг эсээр амтны уулдр бойжуулахад бол хүчин олгох шинийг үүдэх холбоо байгуулагдах ёслол бол явуулж, за үйлдвэрлэл, жаан сургалт, сулгаан хэрэглэлтийн гүнжгий уулсчлыг бол ахиулсан байгаа. Тэгвэл одоохондоо бол энэ мал аж ахуйн яг шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр хөдөлгөөгөр болгож, бохирдолгүй өндөр бүтэмжтэй чанар сайтай хөгжлийн шин шатанд бол төргөн орж, за үр эдийн их баялаг нь амбатаны амар төвчнийг батлах байлдах бодлогын суур болохоор баггүй бас ч гэсэн одоо бүх бүмбэрчгийн энэ тараалгийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн гол өрсөлдөөнийхэн зам нь болно. Янгул Монгол хоныхон одоо үр эдийг хамгаалах муртон шинийг үдэн ашиглах нь бол өр Монголын ончлог тааж үйлснийхэн сэтгэв болохоор баргүй. Нэмчгсэн одоо улсын амьд бодсын амар төвчнийг хамгаалан, жангаад манай улсын мал аж ахуйн бүх бүмбэрчгийн өрсөлдөх хүчнийг дээшлүүлэхийн чухал их байлдах бодлогын үүрэг болно. Тэг мөн хөө одоо хоны үйлдвэрийн үйлсийн хүрээндэх олон улсын нөлөөлөх хүчин бүхий чухал эрдэм хинжилгээний өвдөг шухрал босныхон хувьд бол олон улсын Монгол хоныхон судан ярилц хурлан бол нэгэнт одоо 5 хугацаа явагдсан байна.

Чи өнгөд одоо дараа чингүүлэг чанар сайтай даатгалд оролцох ажиллагыг хэрэгжүүлнэ. Хүний хүчний их баялаг болоод нийгмийн батлагын үйлсийн хөгжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн ширс тайлбарж Янгол одоо нийгмийн батлагын хамрах хэвчээг өргөтгөөж, чадрын боломжит чанарыг дээшлүүлэх бол бүх ард түмний хамтаар чинэлэгчгийг баялуулахын чухал тал болно. Янголын чанар сайтай даатгалд бол оролцох ажиллагыг хэрэгжүүлэх нь бол одоо ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн нийгмийн батлагын тухай чухал өгүүлэлтийг туушлуулан найдваржуулж, манай улсын нийгмийн батлагын үйлсийн чанар сайтай хөгжилт болоод үргэлжлэх хөгжилтийг ахиулах чухал арга хэмжээ болно. Янгол нэг нь болохоор одоо 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их даатгалд оролцох хэвчээг өргөтгөх ажлын гол үр бүтэмж. Тэгвэл 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бол бүх ардыг хамарна. Хүн бүхэнд нийгмийн батлагыг илүүлэх харалттай уялдуулан хүний хүчний их баялаг болоод нийгмийн батлагын салаа мөчрөөд батлах ёстойг нь чүм батлах зарчмыг баримталж 20 шугамыг сахин нэгт торыг сүлжин тогтож байгууламж шаарлага ёсоор бүх ардаараа даатгалд оролцох төлөвлөгөөг бол гүнжгийг хэрэгжүүлж голлоготой хүмүүсийн даатгалд оролцохыг бол идэвхтэйгээр түлхэн ахиулж нэн олон хүнд бол нийгмийн батлагыг бол эдлүүлнэ. Янгулын даатгалд оролцох төрийн болгоёг төгөлдржүүлэн дөрмийн 20 саатыг эвдэж амдлагаар ажил ологсдынх нь ажил олсон газар та даатгалд орох өрх амын дансныхан хижгарлыг бол хүчингүй болгож хөлсөн ажилчин шинэ жигнэлтийн хилүүр байдлын ажил эрхлэгсдэд зэрэг голлоготой хүмүүсийн даатгалд оролцохыг бол нарлаг оновчтойгоор түлхэн ахиулан Янгулын ажил алдалтын даатгал ажилласаа болсон гэмтлийн даатгалын сүйтгэлийн нормыг бол бууруулж ажлын байдлыг тогтворжуулан бочааж ур мэрэгжлийн дээшлүүлэх нөхөр өгөх зэрэг төрлийн болгохыг үргэлжлэн хэрэгжүүлж ажлын байрыг өргөтгөхөд нэг л удааны чанартай нөхөр өгөх төрлийн болгохыг бол шинээр үүдэн хэрэгжүүлж ажил аж ахуйн олголт шинэ хэлбэрийн хүмүүсийн ажил мэрэгжлийн гэмтлийг батлах туршилтыг бол дунаар түлхэн ахуулсан. Янгул хөв хүнийхэн насжилын асрамжийн мөнгөний дүрмийг байгуулж олон дэс давхарга олон тулгуурт насжилын асрамжийн даатгалын системийн дүрмийн тогтоолыг бол нөхөрлсөн. За ахад ирэх юм бол одоо гардан гүйцэтгэх хинэ хамаарлын үйлчлэг нэхэн жагүрийг бол шинчилсэн. За сүлжээн дээр гүйцэтгэхийг бол ихээр ахуулсан. Ингэвэл одоо улсын нийгмийн батлагын олон нийтийн үйлчлэгэнэ давчингийн чадамжийг бас тасралтгүй төгөлдржүүлсэн. За ойр хавдаан гүйцэтгэхийг үлхэн ахуулсан. Банк шуудан зэрэг байгууламжлагаа нэ хамтарчаа гэж хянгатхан хотын тойрогд бол 15 минут явган явна. За хөдөө тосхонд бол 5 км нийгмийн батлагын үйлчлэгэний тойргийг бол байгуулан за нийгмийн батлагын үйлчлэгийг нэг тэнцвэртэй болгон нэг картаар гүйцэтгэхийг ахуулан өндөр бүтэмжтэйгээр нэг явдлыг бүтээх шаардлагыг найдваржуулан нийгмийн батлагын картын суугаал ардын үйлчлэгэний бүрэн чадамжит картыг бол идэвхтэй ахуулж нийгмийн батлагын үйлчлэгийг нэг өндөр бүтэмжтэйгээр хоромдуулсан. За ахад ярих юм бол одоо оюунчаар гүйцэтгэхийг түлхэн ахуулан Эл гажрынхан оюунч гардан гүйцэтгэх, оюунч хэнэн харгуулалт, оюунч аюул төгшөрийн эжимдэл зэрэг ахуй талбайд анхаарлаа төвлөрүүлж, нийгмийн батлагын үйлчлэгэний оюунчлсан хэр төвчнийг бол тасралтгүй дээшлүүлсэн байна. Ажиллагаа дээр бол одоо төрийн бодлогыг ухуулж хөлтөн жил одохыг чангатхасан. 2023 оноос эхлэн 3 жил дараалан бүх улсын хэвчээнд бол нийгмийн батлагын үйлчлэгийг бол төмөн өрхөт хөргөх ажлыг бол нэгдэлтэй орнуулж бүх ардаараа даатгалд оролцож сайн сайхныг хамтаар эдлэх төрийн болгоёг нүүрдэн тайлбарлах үйлчлэгийг жайж авсаргүй болгож чанар сайтай даатгалд оролцох оюунчлсан үйлчлэг зэрэг гол сэдвийн тойронд бол нийгмийн тойрог хөдөө тосхон аж ахуйлал сургуулийн хүрээнд санаачилгаас хурж нийгмийн батлагын төрийн болгоёг ухуулах хийж ардын амьдралд ашиг хүртээх ардын амьдралыг дулаачуулах нийгмийн батлагын үйлчлэгэний нэрт төрөл тэмдгийг бол үргэлжлэн бий болгож аж ахуйлын олон төмний хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргал төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг нэг төгөлдөр, нэг баталгаатай, нэг үргэлжлэхүйч болгосон байна. Урт хугацааны зөвхөршгүй чармайлгаар дамжин манай улсын нийгмийн батлагын хамарх хэвчээ бол тасралтгүй өргөтөж, бүдүүлэг маягийн өргөтгөлөөс нарлаг оновчтой маягийн хэвчээг өргөтгөх тийшээ хөөрүүлж, уул хүнээ маягийн өргөтгөлөөс уулагт хүнээ маягийн ясч нарыг дээшлүүлэх тийшээ хөөрүүлж
нийгмийн даатгалын хуулаар тогтоосон ажилтныг нийтэм хамрахыг үндсэндээ биелүүлж дэлхий дээрх хэвчээгээр хамгийн их нийгмийн балтгын системийг байгуулсан. Энэ бол 2025 оны ичс болтлоон бол одоо бүх улсын үндсэн насжилын асрамжийн даатгал, ажил алдалтын даатгал, ажилласаа болсон гинтийн даатгалд оролцсон хүний тоо бол тус тусдаа 10.76 дөнгшүүр, 2.49 дөнгшүүр, 3.5 дөнгшүүрд хүрээд 13-р 5 жилийн төлөвлөгийн ичсэн хинээсэн бол тус тусдаа одоо 7.7 дөнгшүүр, 3.2 дөнгшүүр, 3.7 дөнгшүүр нэмэгдээд нийгмийн даатгалын хамрах хэвчээ бол өргөлжлөн өргөдсөн байна.

Өнгөрсөн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хуучаанд чанар сайтай даатгалд оруулах ажлыг хэрэгжүүлэх болготой үүрэг. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хуучаанд бол хүний хүчний их баялаг болоод нийгмийн батлагын салам учир Шижинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгмийн журмын үзэл санаа гарч лоолго болгож, жаа намын 20 дугаар их хурл болон 20 дугаар хуучааны удаа бүрийн бүгд хурлын жориг санааг бол гүнжиг туушлуулж, жаа чаллийнхаа хэрээрэ чармайж, хэр дотроо хийхийг баримталж, ардын амьдралын наад жахын хорой шугамыг бол батлаж, оновчтой батлан, бат сайхан, жаа нийгмийн даатгалын боломжит чанар болоод дүгэм төд чанарыг чангатхан даатгалд оруулах төрийн болгохын нарилаг оновчит чанар болоод багтаамжит чанарыг дээшлүүлж, жаа мэдээж ангийн мэрэгжлэр тулгуурлал болгож, нэг журамжсан, хамжилжсан, амар төвшин даатгалд оруулах ажлын системжийг бол байгуулан бүрэншүүлж, жаа хүчнээ төвдрүүлэн даатгалд оруулах яс чанарыг бүтэмжтэй дээшлүүлэх мөртөө тоо хэмжээг үргэлжлэн нэмэгдүүлэхийг баилуулсан байна. Жанхул дөрмийн шинэ уудалтыг үргэлжлэн гүнжгэр болон нэн олон хүмүүсийг бол нийгмийн батлагын хамрах хэвчээнд бол оруулан, жа нас жилийн асрамжийн даатгалын олон дээс дагуурга олон тулгуурт системийг төргөвчлэн хөгжүүлнэ. Жа хүчирдэлтэй хүмүүсийн даатгалд оролцож хавсран дэтгэх төрийн болгоёг төгөлдржүүлэн найдваржуулж, хүчирдэлтэй хүмүүсийн батлав асууж өгөхөйг чүн баталсан үр бүтээлийг бол бэхжүүлэн, Тэнгүүл одоо ажил алдалт ажилласаа болсон гэмтлийн батлахын системийг төгөлдржүүлэн, ажил алдалт ажилласаа болсон гэмтлийн даатгалын хамрах хэвчээг үргэлжлэн өргөтгөн, хөлсөн ажилчин болоод хот болгосны ажилтан ажилчны даатгалд оролцсон нэгдэлтэй үр бүтээлийг бас бэхжүүлнэ. Ажил мэргэжлийн гэмтлийн батлагын туршилтыг бүх улсын хэвчээнд хүртэл өргөтгөхийг төлөвлөн ахиулж, ажил олголтын хэлбэрийн нэн олон шир хүмүүсийг батлахын хэвчээнд оруулан, Тэнгүүл нэн дүгэм төд гардан гүйцэтгэх хамаарлын үйлчлэгийг бий болгоно. Тэнгүүл амьдлагаар ажил олгосод давчингаар ажил олгосдын онцлогтой жогчсон нийгмийн батлагын гардан гүйцэтгэх хамаарлын үйлчлэгийг нь системийг бол байгуулна. Ингээд бүх улсын нийгмийн даатгалын олон нийтийн үйлчлэгэний нэгдэлтэй давчингийг шилдэгжүүлэн, нийгмийн даатгалын харчааг шилжүүлэн үргэлжлүүлэх явцыг төгөлдржүүлж, ажиллаас болсон гэмтлийн даатгалын муж алслан ондоо газар тань эмнүүлсэн жарлыг бол шууд одоо таслан бодохыг шилдэгжүүлж, ажил мэргэжлийн гэмтлийн батлагын гардан гүйцэтгэх үйлчлэгэний үйлдэл чадварыг бас дээшлүүлнэ. Энхүү нийгмийн даатгалын гардан гүйцэтгэхийн тоочлсон хэлбэрийг хуруулахыг гүнжгий ахиулж, том дайт, чохомод оюун чадвар зэрэг мэрэгжлийн арга барилыг гүйцэд ашиглан гардан гүйцэтгэх хамаарлын нарилаг жуулах хэр хэмжээг бас дээшлүүлэн, нийгмийн батлагын үйлчлэгийг төмөн өрхөд хүргэх ажлыг үргэлжлэн ортуулнэ. Төрийн болгоёг ухуулан тайлбарлах мөртөн асуудал авдах үйлчлэгийг чангатгаж, нийгэм тойрог хөдөө тосхон, аж ахуйлал, сургуулийн хүрээнд оруулах, дөрвийг оруулах ажлаагаар дамжуулан, нийгмийн даатгалын төрийн болгоёг төг төмөн айл өрхөд хүргэж, нийгмийн олон нийтийн

энд адгалд оролж ижсэн этгэл тушаах үргээ хуул тогтоол ёсоор гүйцэтгэхийг улам нэг алхам дээшлүүлж тус биеийн нийгмийн даатгалын хууль ёсны эрх ашигыг бол хамгаална. Нийгмийн батлагын төлөөлөгчийн үйлчлэгийг дэлгэрүүлж сүлжээнд дээрх болоо сүлжээнээс гадуурх олон арга зам олон хилүүрээр ухуул

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Оймодыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээ суулгаж боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуугаар уудлуулж ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бургилон урсан байх ажи. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажи.

0: нэг сайн аав жуун багштай тэнчин, нэг сайн багш мянган номтой тэнчин, нэг сайн ном бомон ухаантай тэнчин.
1: Ном бичиг бол эрэл хүслийн оюун төлхүүр, ээж өгчлийн уянгын чуура, эв найрамдлын чинхэр дагтаа.
0: Хорвоод хоёр хоо нартай, нэг нь тэнгэрийн нар, нөгөө нь оюуны нар. Ном бол оюуны нар. Тэнгэрийн нар хүнийг гаднаасан ээдэх бол номын нар нь хүнийг дотроосон гэрэлтүүлдэг.

өдөр бүр анхаарах ёстой. 10 нүг. Яаж учаардвч энийхэн бити мартах. Яаж яарвч үгэн эйлсэг яр. Ямар хүчээр тулгарсан ч баримтлах жийлэм баримтал. Яаж ядарсан ч амархан бити мартах. Даруу явбал давшин. Чармайлаг хүний гомдоогүй. Амжилт олсон үед өнгөрснөө бити мартах. Ялагдалд учирсан үед ирээдүйгээ бити ундгайлаарай. Сайн сайхны төлөө чармайхан бити мартах. Ялагдсан ч ялсан ч нэг л хэвээрээ байгаарай.

Эрхэм хүндөтэй сонсогч хэдөө, одоо та бүхний сонортой хурж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас сэрхэн явуулж байгаа Элгэн харт Ордос нэвтрүүлэг болно. Гэдэнчгийнхан нэвтрүүлгээр та бүхэндээ чагтрын уулгаас суулчиж өргөжлөн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарай.

15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улсын эдийн засгийн зардал нь улсын дотоодын эх орчлын дотоод хөдөлгөх хүчнийг чангаруулах болно. Төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алуун гэрээс дөрвөн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлт гэсэн гол сэдэвт сонин мэдээ нийтлэх хурлыг

бол хийгээд за эдийн засгийн яамны хамаатай харуулчлагтан идэвхтэй эдийн засгийн бодлогын үйлдэлийг бадруулж аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжилтийг ахуулсан хамаатай байдлыг танилцуулсан байна. Янгуд эдийн засгийн яамны дэд сайд илэрхийлэхэд өнгөрсөн 5 жилд бол эдийн засгийн эх талаас тохируулан эжимдэх үйлдэл чадах бас тасралтгүй дээшлэж аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжилтийг хүчтэй тулгуурлуулсан мөртөө эдийн засгийн тогтвортой чанарыг баялуулж төрөлсийг засах суур болоод чухал тулгуур болох эдийн засгийн үйлдэлийг бол уламжлалын алхам илрүүлсэн байна. Ингэвэл 2021 оноос 2025 он болтол бол бүх улсын ердийн одоо олон нийтийн төлбөрийн орлого бол нийтдээ 6 тэмн төгшөр төгөрөг хүрээд зарлага нь болохоор нийтдээ бол 35 тэмн төгөрөг төгсөрд хүрээд яг 13 дугаар 5 жилийн төлбөрийн хугацаа нэгтээ харчвал одоо бүр нэлээд их хэмжээгээр нэмэгдсэн байгаа. Янгул 15 дугаар 5 жилийн төлбөрийн хугацаанд бол бид бас нэн хүчрхэг баттай, тэнцвэртэй, тогтвортой эдийн засгийг чармайн байгуулан за нийгмийн журам тодорхойлтыг бас үндсэндээ биелүүлэх энэ шийдвэрт агчтай болоход бол бат бэх эдийн засгийн батлагыг бол хангасан байна. За хурангуудаа дарах юм бол одоо 6 талын ажлыг цааштай ахиулах болон жишээлээд ярих юм бол одоо эдийн засгийн бодит хүчнийг цааштай чангаруулна. Эдийн засгийн зардлагын бүтцийг цааштай шилдэгжүүлэн чадвартны талаар нэн илүү одоо бил оруулах болгон ингээд улсын дотоодын хэрэглээг бас дэмжин улсын дотоодын эх орчлын дотоод хөдөлгөх хүчнийг бас чангаруулах болон Тэгвэл эдийн засгийн эх талаас тохируулан эзэмдэх үйлдэл чадвархийг цаашдаа дээшлүүлэн эдийн засаг гайлын системийн өөрчлөлтийг цаашдаа гүнж гэрүүлэн эдийн засгийн шинжлэх ухааны хамааралтын төвчнийг бас цаашдаа дээшлүүлэн тэгвэл эдийн засгийн голлоготой чар хүрээнд дэх аюул эрсдлийг бас цаашдаа нандуулж арилгана гэжээ.

Жийн гудрачин уулах хамаг өндөртөө 1500 төгрөгийн нөхөр өгнө. Хуталдан авах шин нөхөрийг бас хэрэгжүүлж эхэлсэн. 8 дугаар сарын 14-ний өдөр сурвалжлагч Өвөр Монголын Өөр Тэнцсэн Хорны Хуталдааны Аюудлын Тэнхмээс ойлгосноор Өвөр Монголын Өөр Тэнцсэн Хорны Хуталдааны Аюудлын Тэнхмэ нь болохоор Өвөр Монголын Өөр Тэнцсэн Хорны Хөгжүүлэлт Өөрчлөлтийн Зөвлөл, Зингуд Эдийн Засгийн Тэнхэм, Ардын Аюудлын Тэнхэм, Жах Дэлгүүрийн Хяналт Хамааралтын Товчоо, Жаа Шуудны Хамааралтын Товчоотой хамтран 2026 оны Өвөр Монголын Өөр Тэнцсэн Хорны Оюунч Гэрийн Хэрэгсэл Хуталдан Авахтаа бол та шин нөхөр өгөх ажлыг орнуулах тухай мэдээллийг бол дарамтлан дархааж, за нийтлсэн өдрөөсөө эхлэн бүх орны хэвчээнд бол оюунч гэрийн хэрэгсэл болоод, за насжилт тохирох гэрийн хэрэгсэл худалдан авахд бол шин нөхөр өгөхийг хэрэгжүүлж, жинхэнэ алт мөнгөөр бохирдолгүй оюунч хэрэглээг бол хөгжүүлсэн байгаа. Ингэвэл одоо тус удааны ажлыг нийтлсэн өдрөөсөө эхлэн хэрэгжүүлээд, бүх орны хэвчээнд бол нөхөртэй таавар худалдан авахын одоо хамт энэ борлуулгын баримтыг бас үнэн бодтойгоор олсон хөв хүн хэрэглэгч нөхөр хүртэж болно. Өвөнд бол одоо насжилт тохирох гэрийн хэрэгслийн үйлдэгүүнд нөхөр өгөх этгээд болоод Өвөр Монголын Өөр Тэнцсэн Хорондо байнга суугаа мөртөн гуйчилсан өдөрт бол нэгэнт бүхэл 60 нас хүрсэн хэрэглэгч бол болно. Ингээд оюунч гэрийн хэрэгслийн төрлийн үйлдэгэн худалдан авахд бол нөхөр өгнө. Өвөнд одоо оюунч гар шүрдэх, гажар шүрдэх машин юм уу? За оюунч одоо тос утаа сорих машин юм уу? Оюунч шатамгаа хийнэ жоох. За ангхуд одоо оюунч аяг угаах машин, ангхуд ариутгах одоо хорго, ингхуд оюунч ус уух, оюунч ус чөвөрчүүлэх машин, оюунч жорлогийн одоо суулдуур, ингхуд одоо оюунч жорлогийн суулдуурын хавхаас багтаах мөртөн ус. Одоо дэрэх энэ үйлдэхүнд энергийн ашигламж болоод усны ашигламжийн тэмдэгтэй байж эрхүүш одоо нэг дисэн энергийн ашигламж юм уу эсвэл энэ усны ашигламжийн хэм баримжаа байх хэрэгтэй. Яг ярих юм бол одоо насжилт тохирох гэрийн хэрэгслийн үйлдэхүүнийг худалдан авах тул нөхөр

өгнө. Үүнд болохоор амьсгалын машин, за хүчилтөрөгч үйлдэх машин, ойчхийг байцаан химжих радар, энэ бол одоо оюунч, оюунт хоргож, энэ бол одоо сонор, тодтогур бүр батна. Энэ бол одоо нөхөрийн баримжаан болохоор харгалжлын гогчоог хасаж гаргасан эцсийн борлуулгын үнэхэн жууны 15 байгаа юм байна. За хэрэглэгч нэг бүрийн төрөл бүрийн үйлдэхүүн нэг үрд бол 1% нөхөр өгнө. За үйлдэхүүн нэг бүрийн нөхөрийг бол 1500 төгрөгөөс хэтрүүлжүүлэхгүй юм байна. Ингээд 2025 онд одоо нэгэнт ямар нэгэн төрлийн хэрэглээний хэмжээлийн хуучнаар шинийг солих нөхөрийг хурцныхан хөв хүнийхэн хэрэглэгчин бол одоо 2026 онд адил төрлийн үйлдэхүүний худалдан ав бол үргэлжлэн нөхөр хүртэж болох юм байна. За мөнхөө жигнэлтийн бейж чогчоос хэрэглэгчдээр астаан илүүч жардал төлүүлэх юм уу? А бусууд үйлдэхүүнтэй албаар холбож байгаад худалдан авуулахар шаардаж болохгүй. За эс тэгвэл одоо бас нөхөрийг мэхлэн аснаар үжих юм байна.

Жангулрачин уул хорон суучин өнөх аншин хамгийн шинэ тоо баримтыг нийтлээ. 8 дугаар сарын 17-ны өдөр улсын тоо бүртгэлийн төвчөнд албаны талын сүлжээнээс 2026 оны 7 дугаар сарын 70 том Дунд хотын тааварын орон суучин бордуулгын үн ханшийн хувралтын байдал болоод 2026 оны 1-р сараас 7-р сарын бүх улсын гэр газар хөрөнгөний жагт дэлгүүрийн үндсэн байдлын бүртгэлийн тоо баримтыг бол нийтлсэн байна. Янгул 2026 оны 7-р сард бол 70 том дунд хотын дотор бол нэгдэлтэй, 1-р жиргэмжийн хотын тааварын орон суучин бордуулгын үн нь бол дээр сарын адил хугацаанд нэхэлсэн өсөд, 2-р, 3-р жиргэмжийн хотын тааварын орон суучин бордуулалтын үн нь бол дээр сарын адил хугацаанд нэхэлсэн бол буураад 1-р, 2-р, 3-р жиргэмжийн хотын бууралтын хэмжээ нь бол дээр жилийн адил хугацаанд нэхэлсэн өргөжлөн багассан байна.

Англирачин уулга өр төнцсөн хорны жагт дэгүүрийн хяналт хамаарлын товчоо жартал нийтлээ. Эдэнэ амар төвчнийг 3 жил тусгаж ажиллан жисах ажиллагааг бүг талаар ахиулахын төлөө 8 дугаар сарын 18-ны өдрөөс эхлэн Өвөр Монголын жагт дэгүүрийн хяналт хамаарлын салаам учрынхан эдэнэ амар төвчнээ хууль тогтоолоч орчсон сүгчийг илэр чөглүүлэх жагт дэгүүрийн эжигдэлтийн эмч журмыг бүг талаар журмжуулан олон төмний эдэн ундааны амар төвчнийг баталхаар байгаа. Одоохонд жагт дэгүүрийн хяналт хамаарлын салаам учрынхан нэгэнт сүгчийг хүлээн авч шийдвэрлэх олон арга замыг нэвтрүүлж олон төмөн 1-2-3-1-5 элчлэн мэдүүлэх халамжил утас бүх улсын 1-2-3-1-5 давчин буюу Өвөр Монголын жагт дэлгүүрийн хяналт хамаарлт гэх WeChat-ийн олон нийтийн дугаараар дамжуулан сүвэгч хангаж болно. Бас одоо жагтлын хэлбэрээр Харай Гажрын хаан жагт дэлгүүрийн хяналт хамаарлын салаам учирд асуудлыг тусгаж болох юм байна.

Жий эрхэм мөндө сонсогч та манай энэ цагийн илгэн хайр тордос нэвтрүүлгийн төхөрөөд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарлаханд дуулсан та бүхэнтэй талархал дэвшүүлээ. Та бүхэн жадгаад манай радиогийн босууд нэвтрүүлгэнүүдийг хүлэн сонсоорой. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.

0: Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.
1: Өвлийн улирал хурц ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг 8 жун төмөнд төргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төргийн шанал толсууд 28 төргийн 7 нэмэх 2 нарилаг сонголт хам билет хөрөнгөөр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шанал суглаа борлуулах газраас ойлгоорой. Боёнтой тал нутаг Өмөртийн хөдөлгөөн зургийг нийтийн асрамжийн шанал суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачи. Өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

Өншигүүлийн буян хурсан мөчид Оросын нийтийн асарамжийн шагналт суглаа 80 түмэн төгөрхийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөх хөвжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шагналт суглааны Гвагуал наадам ганц билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөх юм. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шагналт суглаа бордуулах ажраас ойлгоорой. Боинт тал нутаг Умартын хэлийг журмаг. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Дундд улсын ончлогтой нийхэм журмын агуу их төгөөг өндөр мандуулж, шин чаг үеийн дундд улсын ончлогтой нийхэм журмын үжил санааг бүх талаар туушлуулан, агуу их нам байгуулсан жориг санааг бадруулж, өөрийгөө итгэж, өөрийгөө хүчрхэгжүүлэн, төв ёсыг сахин үүдэлт шинчилэлт хийж, омог жориг бадрангуйгаар эрэмхийлэн урагшилж, нийхэм журамт одоогчилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах дундын үндэстэнэ агуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар ахиулахын төлөө бүлхэмдэн тэмцсэв.

0: Орд Усхотын хан жуулчлалын төвийн Монгол хэмээ ерөнхийлсэн радио.
1: Орд Усхотын хан жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
1: Оюун ухааны гээгээр үлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Орд Усхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа таны бүтээл маний хүсэл уран зохиолын тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү хэлж байна. БНЛ-ийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Дорно хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч Гэрлээ Цинхэлт. Хончин баясгалан амтнэ их эвсэж дөрүү мөчэн тэнийлгэн хажуулдан сунахад хумсан харангуйд гэлэлтсэн бондгой үрсүн хагачхийн толгой дээр бослоо. Тавн хөөрхөн дэврэн гэрийн олонтой адил маншуурын унтхыг харж хараад арга бус дуудав. Одоо явахгүй юм бол оройтон гэж бондгой бодоод жоргон барьцэн. Унтаад байвал ямар өөдөлх юм биш. Хүй босооч явъй гэж хөндө дуурахад сэргэхэд нь өндийсэн ч хамгийн багана.
3: Хаа явах юм? Харангуй байна
2: гэж нойртон дийлдэн би урван дахин гэвтэхтэл дууга нам. Би юу гэж хэлдэ? Чамайг орход явуу шүү гэв. Гойлоон татсан гэр нүд чичим харангуй байсан ч муурт бол өдөр адил саруул. Өрөөний хаалгаар гарч ууд хурч үзэхэд өөрийнх нь орж гардаг нүх нь ёрог орх үлтэй. Бошхон өндөр юм болохоор хэдэн дэврэн гарч ядахад хүжүүнээс нь хөнгөхөн жууж тавилаа.
3: Ээ, гадн ямар хүйтэн юм? Тэг тэг. Тэнгэр бүлээр үл явж болдгүй юм уу ээж?
2: Яахан би мэдэжээ. Чааша гэж ээж мөр халдан байж. Отхон дэврэн нүхээр дүүжлэн гаргац. Дэлгэр чагэлээ үнэгэн харангуйд тэнгэр зэгүүн байв. Унгаса хилгсан өөтөө ургаж чадаагүй дэврүүдэд хөтөн усанд дүрж байх юмсгэл хэчүү санагдсан бизээ. Халуун шургасан хідүүлэх гэрийн өнчөгт өвхөрөлдөн байхыг харсан бондгой одхон хүүгийн хаан хүжүүнээс дүүжлэн намайг дагаа яв гэж жарлагдэн. Энэ отхон хүү маань л хөлөн бойнго дээр нь эрх өсч бийтэн жүггүй амтна. Ухаа муутайгийн эрх юм бизээ. Ховдгоно хэчүү. Бусад хэдэн ч бол яах вэ? Өсгийн дагуу хүч тариу оржил байна. Отхон хүүн ээждээ дүүжлэгдэн сажилагдахтаа нь зөөрмөгэлз. Аягандаа ирсэн хоолоо идэхээс урд ахынхаа аяг руу өнгөтл ах нь аяга наван жайлсанд нь гомдож ээжийн харав. Тэгэхэд ээж нь өврийн идэж байгаагаан ойртуулан нөхөд баярлан тосх гэтэл хөлн өвдөгтэй нь
3: ёо
2: гэж чарлан сэрлээ. Яв хүүхээ.
3: Хөл хөл
2: гэж отхон дэвэр хөлөн тэврэн гэвтэхэд хойноос нь ам тамцхи хэдэн дэвэрч баарчглан хурц ирв.
3: Ээж намай дүүжилж яваад бутанд хөлийн минь уурчлаа
2: гэж отхон дэвэр үйлэг алдахад нөгөө хэдэн амаа таглан инээв. Жовлонгор жиргал болгоно гэж ээж мөр гүлихэд бусдын нам болов. Гаагүй л байна журчгч гэж ээж нь долоож жасал өгөөд одоо өөрөө явж үз гэлэ. Бийн бүлэтсэн дэврүүд ихэнхэн хойноос гүйлдэл. Бондгой өмнө нь нэг л хөвөр шогшсоор байв. Гүйхийн дундаа нүдэн болон гаран харж, тоо бүрэн толгой бүтэн бол сэтгэл уужирна. Муур чаг бүр жүс яху газар явдаг гэсэн ч үүрээр

0: Хөдөлсөн түүний бодолд газар хорз ядна. Ихэн хаа мөрийгээ дагаж явбал ядрал баг гэдгийг дээврүүд ухлаа. Хаяа алян хөдөлх юм уу, сониуч сэтгэлийн эрхээр ботмод шингэжлэх юм уу, энэ тэрийг гайх нь мөрөөсөн салж явбал жам хасигдаад дуун сонсогдохоос бараан харагдахгүй болж.
1: Ээжээ, ээжээ та хаан байна
0: гэж уулга алдан санд очиж бүдчинэ. Энэ үед ээжийн газраас ургахын мэт хурц ирээд хүжүүнээс нь дүүжлэн нөгөө хэдийн дэргэд хөндийхэн тавиад үг дууралгүй жам дагуулан шогшин. Ээж мөр өөрөө нь хүүхдийн хаан хүжүүнээс дүүжлэнгүй хэдэн юм бодгүй чи. Эжнийхэн халтар бандийн тэгхийг үзин ядана. Халтар банд хэдэн дэврийг нь тэгэж дүүжлэн энэ гэрээс тэр гэр лүү жөөх дуртай. Хүүхэд нь толгоогоо нүхтэйлгэн хөлөө саргуун уулз муухай муухай дуугарна. Жарам нэг нь дуушуучгүй болоход яачхуу гэж сандран дагаж хүрхэд нүдэн гүлийхийн хараад ээх өрх юм. Тэр дээрээс унчхвал гэм гум суучгүй юм уу гэж бодно. Гэвч эжнээ халтар банд энэ бүхнийг үл ойсоно. Өдрийн хэд удаа ингэж дүүжлэн хат хат инээн. Чамад инээд надад ханиад гэж бодогдно. Уй уй хоршор буцалх чи. Жарам үед хэдэн хүүхдүүдэд нь ноосон бөмбөг юм уу тоглоон хайрлах үчир хүлчиж өнгөрүүлнэ. Дэврүүд нь тэрх орондоо догтож үйлчэдэх бөмбөгэнд нь хамгийн дуртай. Өнгөрүүлж алгадаж дээгүрэн өсөрч харааж есэн янзаар наадна. Харсаар байж дуран хөдөлсөн бондгой чилсэн биян сунаалгын очиход хүүхдүүдийнхэн хөөрөн бучалж гэрт тоошороо дэгдэхэд л хэрэг ихтэж эжнэн миш гэж хатуу дуугархад хүүхдэн дагуулгын ширээн давгур шургаж эжнээ чирэ тавирхад л гарч ирнэ.
1: Уралдсан хоёр шургуулж юу? Нэг нь жамаан сонгож нөгөө над шиг үйдэг гэвч тэрүүлгэр үү?
0: Тэрлүүта
1: мэджэн штт
0: гэж
1: тэгэд ягаа тэгж хийхгүй
0: юмтан бодлоо. Нэгдүгээр байж өсч томоож хүүхдээ арай тогтсон амьд хулгам барьж хүүхдүүдэд харамтарч наадуулсан хэлээ.
1: Миш
0: бондгой жижигтэй муухай чарлан хашгирхад дуунд нь бондгон жүрх гогсчих шахав. Эцнийх нь нүд улаан алгаар эргэлдэн царай нүрэн ховорд галын хайчаар өнөөх мөөдөрсөн хулганыг хавчаж дүүжлэн гарахтаа
1: нээдэг юм.
0: Сахиж гэрт хулган жөвөл чамайрын бодсон бондгой
1: жанах
0: дуун чангалан байж царайгаас нь тод харагд.
1: Бөгдөөрөө намайг дуурааж тэр талын хатан ороод өсөрч гар
0: хүүхдээ дасгах.
1: Унвал амьгүй болон шүү
0: хаа ноч
1: гэд ухран байж
0: гинтгэн үсрэн дэртэй талд харуун гараад эргэн харахад хэдэн дэврэн
1: жирч хулуу илбэг
0: харж
1: үсэрч
0: харааж боловсрохот
1: сайн газар. Наашаа
0: хөөхдөө
1: бондгой хатад ороод
0: бас хэдэн
1: өдөр хадаад явчих.
0: Хожим хаа явсан
1: дэврүүд
0: ээжийн дуурайж үсэрхэд
1: ажилхан
0: тос чавн үг бодогд.
1: Дунд дэвэр хөл алдаж
0: ирмэгдэр
1: мөлчин хэчгсэнгүй
0: харгуй.
1: Бусдын бүр цэвэрхэн
0: үсэрлээ.
1: Ээжийгэн баярлуулж
0: хөрхөө
1: хайрсагч нь улаан наашаан чаашаа өмгтэй
0: ойлгох
1: бондгойн сэтгэлд
0: ямар газар юм болов?
1: Хамгийн үйлсгүй
0: сайхан газар.
1: Дэврүүдийн дунд
0: бас л нэг
1: шин наадам болж
0: баг үүдэг
1: болоход
0: улаан сүлж
1: хүрлээ.
0: Наашаан чаашаан
1: өрөөсөөр
0: харахад ч
1: юм бай хайрхагтай.
0: Хэрчилжүүлээд
1: ирмэг
0: жах дээр хажуу
1: хавирган
0: унахын толгой дээр
1: хурц хүмсэл
0: улаан өнгийн
1: шоргоо
0: үсрэхэд
1: итгэ цаад
0: гоё гарна.
1: Тэгэж
0: алдагдахын
1: толгой болоход
0: бондгоо нүд
1: дэх дэврүүдийн
0: нүд жаргал ирж
1: аюулгүй
0: ядарсан
1: биеийн сөргөж
0: амсаа авсан
1: гялалж
0: ихэмсэг
1: нүдэн булсгнэж
0: алхаж
1: хэсгэхэр
0: ингэж
1: хөөхтэй
0: нүдээр адуул
1: бондгоо
0: өндөрхөн
1: ярах үлгэрэн
0: бодож
1: бичэн суулаа.
0: Эндээс
1: дөрөмжөгийг
0: харахад
1: юм
0: бүхэн
1: алган дээр
0: тэмсэн их
1: тодхон
0: бар
1: өөчлөлтөнд
0: тоглох хоёр
1: дэврүүд
0: сайн
1: хайр чулуунд
0: халдж
1: чинь жулран
0: уунахад
1: бондгоо
0: өндөг гэсэн
1: нь
0: хулганы
1: нэмэх дунд
0: нь сочлон
1: сэтгэлэн
0: тийм нэг
1: чин тэнийн
0: цамтан байжийг
1: нь хаданд
0: мачин гарснаа
1: өсөрч
0: буула.
1: Жарам
0: муур бид
1: зарчиж уунаа.
0: Өсөрч харайхтаа
1: хоёул
0: гурвал
1: хөөлгөр
0: оройлон
1: мачиж гарахын
0: толгой дээр
1: хурц салтрын
0: уунах гэсэн
1: байжийг нь
0: ихэн сандарч
1: баруг үнийг
0: хараад
1: бишрээд
0: хумсараа маажи
1: дохтом муурыг
0: гэж
1: харахгүй
0: хэлжиг
1: энэ.
0: Дэврүүд
1: сүрэн
0: сүлтэй
1: ухаан
0: хөөгийн
1: орлон сэтгэлтэй
0: амьд. Их
1: чигч
0: асхуурын
1: дандаа
0: уралдан гарах
1: болж
0: байдаг гэсэн.
1: Өсөрч харайх тусмаа
0: биеийн
1: хөнгөрөн
0: тогт
1: харан сүргэж
0: байх
1: юм.
0: Ус унгасан
1: нарны
0: гэлж
1: хянамгай
0: суунаа
1: чихэн
0: дээр хатан.
1: Бандгой
0: хүүхдээ
1: мөрийн
0: харчаараа
1: адуулахын
0: жуур
1: ойр жуунаас
0: тэнсэн
1: хэдэн хулгам барьж
0: авчихлаа.
1: Хамгийн
0: гол нь
1: хүүхдүүдийн
0: сүудэр
1: бараадах
0: нь олчир
1: гэж асуух.
0: Хөдөлгөн
1: нь явах тусам
0: маань чөөрөхөд.
1: Нүдэнд нь
0: атархах,
1: хотголох,
0: шунхай хаарч
1: тодорхой байна.
0: Сэжиг авсан
1: мэрэгэн багсууд
0: явж дийлхэн
1: байдаг.
0: Ганц эрдэн маань
1: нүүж. Идхийн байна уу ээжэ?
0: Жаагаад
1: барьчлаа.
0: Нэгэн хашиг
1: одоо явж болоо.
0: Бусдхэд нь
1: ч
0: дуудуугаа нь авалцлаа.
1: Энэ үед
0: барин
1: гэрчхийн дүрэн
0: нийлээ. хөйтмсгэр ээж

0: мөр даллан дуудахад одоо ч
1: байна гэж байна.
0: Байж
1: өрөмсөн
0: ингээд
1: арилтан ирэв.
0: Бэлтгэл байсан муур ингээд ээж муур
1: шүлсэн жалган
0: үсэрч гарах гэсэн бар хонлоогоор газар шигтэл унаа гэхэд
1: дэвэр хартнаа нухар маань
0: элхэн хөштөл
1: илэтэн дэ.
0: Багшийн хаан амин хүрч явсан барын
1: их хаа жан
0: үлийг олон амтан жигсэж
1: тэр чагаас хоноо
0: бартэ найзлах
1: бондгой ласлан
0: хуахад
1: ойшгүй уурхад
0: данчаараа
1: тэнэх болсон
0: яаж идэх юм
1: гэж
0: уухан дэвэр
1: чарлан
0: тэгээд сүулдэн
1: модон давирах эрдмиг
0: сурч дийлсэн үү
1: өнөрлж үзье
0: гэж хөөхтүүд маань
1: уруултан
0: тулгахад
1: дэвэр
0: лолоснаа
1: амтлын юм
0: хүнээ сайн мэдгүй
1: ямар байна ха
0: хэн эрд мэн жаах юм
1: уухан дэвэр
0: хариулан
1: ажилласнаа
0: үлгэр
1: өсөж
0: өсөх болон
1: гэж хуруу хажиж
0: өссөнгүй
1: хоёрын жирээ
0: их л өөр байна уу
1: хэмээн
0: тэр үед ээж маань
1: үлэн дарсан
0: болоо
1: мэдхэдүүл
0: уулган барьж
1: ярддаг байсан
0: энэ газарт
1: үнэнсээр
0: байж юм
1: шүү дан
0: барьж чадвалгоос хин
1: чадвал сурна
0: гэж
1: бодох
0: бидэнд
1: хүүхдээ
0: дайцлаа
1: тэгвэл
0: өлөсгүй
1: а тагаан чараа
0: юу л үднэ
1: дэрэгчж байх
0: хэд
1: гэхэд дуунаа
0: бонтолгон
1: хаа байдгийг
0: гэж нөхөө нэг
1: хамгийн бага дэвэр нь
0: хамрын үйлдвэрт
1: төвхөнийг
0: харна
1: гайхаж
0: байна. Нүхнээс гарсан хулгана.
1: Оо
0: бид
1: мираж байна
0: хэдэн хүүхдтэй хараа.
1: Хинэн сайхан
0: мираж явна.
1: Хинэн
0: бодом барих
1: яв уу?
0: Эзэн үзье.
1: Огноо харж
0: ирлээ.
1: Хулганы
0: махаар
1: хагас гэдэс
0: авсан
1: дэврийн ховдг нь хөдөлж,
0: ихэн дахан хөдөл
1: тийм үү?
0: Хулган
1: барих
0: нь ямар
1: үед хамгийн
0: муухан
1: харагддаг юм?
0: Ихэн дуурайж,
1: ууртай
0: үед чагтангүйж,
1: гэвч
0: муухан
1: харагдана.
0: Амар
1: болдог.
0: Мэран
1: бондгой
0: бондгойн
1: шуурганы
0: нүхний дэргэд
1: очиход
0: өхөртөнд илбэж
1: ээжэ
0: наадад хандсан
1: юм уу эндээс
0: бидний эдсэн
1: махны өнөр
0: гарч ийн
1: үгүй
0: гэж отхон дэвэр
1: наадад
0: гээд отхон дэвэр
1: ээжийг
0: харж
1: хөргөлж байна
0: ээж бас
1: чиний эрдэм
0: жаах мөн үү
1: хөлийн тавгаан харагдана
0: дунд дэвэр
1: чи яагаад
0: мэдсэн
1: ээж
0: чиний
1: эрдэм жаах
0: болохоор
1: царай дээр нь ийм
0: маягаар
1: гадагшаа гарна
0: үу
1: тэр чагдал
0: бас тийм
1: бид баринда
0: За
1: манай
0: тавгийн
1: дуудаад ирээ.
0: Ийм л
1: мэдрэмтгэ.
0: Отхон дэвэр
1: хадан дээр жогсон
0: гар хурайлан
1: далалж.
0: Нааша.
1: Төдөлгүй
0: нүхээр
1: бортолгой
0: болтой
1: байна. Ийм бас чин эрдэм жаан
0: гэн. Махны амт
1: танд
0: амтцсан
1: дэвэр
0: гэж
1: хойлсон
0: бахарлаа.
1: Тоосон
0: толгойсон
1: дэвэрүүд
0: хурц ирээд.
1: Юу гинэ?
0: Тоосон нүхний амар
1: уушаа. Бас эрдэм жаах
0: гэн. Амангаан хочирсан.
1: Ямар сайхан.
0: Уруулаан
1: даалгад ашийн
0: хөөрөлт
1: байв.
0: За.
1: Энэ гангар үсэрч буу.
0: Эндээс жайл
1: гэж бондгоо.
0: Шөрвөн дугуй.
1: Ээжээ.
0: Дэвэрүүд
1: өнгийн
0: гарч ирэх
1: магадгүй.
0: Энэ нүхэн дунууд
1: үхчих
0: юм биш мүү
1: ээж?
0: Ингээ
1: тэд болоо.
0: Үсэр
1: амнаас
0: хин нүхэн
1: гэж хэлсэн.
0: Тэгэхээр
1: энэ тэд
0: биднээс илүү
1: сонор
0: сэрэмжтэй байдаг юм.
1: Ээж таасай.
0: Нүхэн мань
1: харахад
0: бид ямар
1: тэдний харуул
0: гэж хэлсэн
1: шүү дээ.
0: Ингээд бондгоо.
1: Манийг
0: айлгаж
1: хэлсэн
0: үү?
1: Дэвэрүүд
0: нь ч ингээ
1: эргэн нэргэн
0: харсаар
1: бондгоо
0: үгэн
1: буруулаад.
0: Тэр
1: унгасан
0: бортолгойн
1: амтныг
0: барьж. Гэн
1: өөрөө үсэрхгүй л
0: бид
1: үлхэж буулгана.
0: Дэвэрүүдийн
1: харамтай
0: бүхэд
1: хүлчиг
0: хатгууллаа
1: хөнгөн
0: дэврүүд
1: хойтой
0: уян тавран
1: хочирсан
0: нэр хамтлын
1: хамаатан нь
0: утаа оруулсан
1: дэвэр
0: тэр бүрэн
1: дааны байж
0: үсэрсэн
1: бондгой харийн
0: төдөлгүй
1: доороос
0: нэг
1: гинтгүүл
0: нэг
1: ухаа
0: хүн гэж
1: харийн сайхан
0: байг гэж
1: хашгирч
0: хоостсон
1: дэвэр
0: үү нар нь
1: одоо
0: ихэлсэн
1: илүү
0: хойноос
1: үсэрлээ
0: хоолсон
1: бондгой
0: чихэн хоол
1: мөсөрч
0: буу
1: хойно хойноос
0: ямар
1: байх хөөхдөө
0: төлөө
1: зөвчөөрхгүй
0: болов
1: Уггүй
0: гэн харагдахад нөх байх
1: эсвэл салхишуугаад
0: хийсэн
1: юмдас мираж
0: хаана мас үсрээ болно
1: үү ээ
0: хотдолоо дайрж
1: үсэрч
0: буугаад
1: харааж
0: гарыг
1: нэнгчи
0: урм
1: хөвжсөн нэг
0: үчир ямар сайхан
1: нөхөнд
0: хулганы
1: өнөр авсан
0: хөвжлийн
1: дэвэр
0: дээр нь
1: үсэрч байгаа
0: эрэг ган
1: ээжид
0: усаж
1: гарсан
0: барьдид
1: сүүсүүлтер
0: болно
1: гүн рүү үсэрч
0: бондгоч
1: ийм явдал
0: үлдэн
1: анийж
0: харч
1: чадгүй
0: байснасаа
1: нөх
0: газрын
1: дамжин
0: аюултай
1: байхын
0: өнөр
1: булган
0: хүртэлж
1: мэдсэн
0: хөвжлөг
1: боллоо
0: Дэврүүд
1: хоол шороод
0: болдорсон
1: биеийн
0: уулнг нь
1: ямар
0: байсныг
1: хүүхдүүдтэй
0: амьд
1: булган
0: барьж өгөөд
1: зарим
0: үед
1: бондгойч
0: илгад ятан
1: чадсан
0: дэврийн
1: алян хөдөлж
0: тойрон бужигнах
1: хулгаар нь
0: чангасан
1: дэврүүд
0: наадамд
1: үлдээж
0: зогтож
1: ядарч
0: байхаан
1: хүүхдүүд
0: тасгадан
1: тачхад
0: нэг нь хасаж
1: жогсоо
0: бондгой дагаа зэдэр
1: байд
0: маачж
1: хорсгоно
0: хайр чулуун
1: дээр
0: тэмцчихэд бас
1: нэг
0: нь ухтаж
1: аваад
0: алгадаж
1: жимжгэж
0: хүлдэж
1: сонсгчдоо
0: чагийн
1: хараанаас
0: манай энэ
1: чагийн жавар
0: маань
1: бучаад
0: жоон
1: өндөрлөн
0: зэрэгэлж
1: байна
0: ингээд
1: энэ
0: газар ханд
1: нэвтрүүлэхээр
0: хончин
1: баяс гулангийн
0: амигмийн
1: өршөг
0: өгөлхийн
1: хойлтгүй
0: ээжтэй
1: шин
0: адил
1: ээжим
0: шүү дээ
1: дараалжийнхаа
0: нэвтрүүлэхээр
1: тус
0: өгөлхийн
1: хүүхэд
0: 3 дугаар
1: бүлгийн
0: хүлээн
1: авсан
0: нь
1: ингээд
0: та бүхнийг
1: арааж өгөн хамт
0: байсан гэдэг баярлалаа
1: баяртай
0: адил юм шүү дээ
1: энэ чагийн нэвтрүүлгийн
0: шоргож
1: найруулсан
0: дорно
1: амигч
0: дугарж ав
1: ерөнхий
0: хинагч
1: гэрлээ
0: цинкэлт
1: хөөрц
0: нэг дүүн тэнгэрд
1: нөгөөдүүн
0: газар хадсан
1: дэврүүд

0: Дэйбийн харан мөөдрөн унсан улганаар наадаж тоглох нь аярхийг их муурн тод харлаа. Хулган тэмдчин болсон он. Хэрвээ та нар миний амийн өрсөн өвл гэд нааш чаасян жалхай харахын ажсан бондгой дэрэгдэн ирэхэд айсан хулган үхэтх нуунов.
1: Үнийг тавьж уулахгүй гэж тэр шийдмгийн үгэлв.
0: Дэврийн нүдэ орой дээр гарц. Яагаад ийм нэг хөөрхий гэж үгэлтэл.
1: Бид яагаад хулган барьдгийн учрыг та нар мэднэ үү гэж хүүхдээсээ асуулаа.
2: Ээж хэлээгүй шүү.
1: Эй гэж бондгой уртаар санаа алдаад.
0: Муур хулган хоёр уулна хамгийн сайн найз байж гинэ. Яг л миний чинийгүй амар хоёр байж л да.
1: Хүн нэг өдөр 12 жил сонгохоор болж маргааш шүглээ эрт ирээ гэж үнийг нь хулган мэдээд муурт хэлэхэд
0: за маргааш шүглээ намайг дуудаа хоёулаа чог явъя гэхэд болно болно та сэтгэл амар унт би таны дуудая аман тангаргаасан жүрчүүл амиа нөхсөн ч гомдохгүй гэв.
1: Та нар мэдэн ба бид чинь унтанхай хулган чинь сэрэг амтна.
0: Сүнний турш хөдөлгөн хийсэн тэр амт нь өөр цайхад л унтсан моори хаяад л хүний дэргэд очиж 12 жилийн төрөө сууж гэхэд
2: хүү яасан игдүүтэй амт юм
0: гэж отхон дэвэр уулгаалтал. Хулган 12 жилийн анхны амтан болчход ирэхэд мөр бас л унтж байв. Баярлсан хулган хэлснээ мартаж орхоод
2: ахаха би 12 жилийн анхны амтан болчихлоо
0: гэхэд нойрмгалсан муур хагас тутуу сонсож
2: миний ховлоо
0: гэхэд хулган хатган талаа инээж
2: чи очисонгүй юм чи юунай хав байх юм
0: энэ удаа 12 жилдээ хулган өхөр бар туулай дуу мого мор хонь мэчи таха нохо гахаа сунгагдлаа гэж бардам харуулж гэнэ.
1: Одоо тэгэд эргээ хижээ сонгох юм
0: гэж муур асуухад
2: байхгүй байхгүй дахиад хижээч байхгүй муур чи гахаас бас унтанхай гэж хорсгоход нь эгдүүцсэн манайх нь
0: гэж үгэлтэл. Араа шүдэн хаврын сонсож байсан отхон дэвэр муужирсан хулганыг самартаж аваад өнгөчхөө. Манайх нь тэгж л хулгантай нэг нартны доор чаг амьдрах тавлангүй өштөн болсон гэж үлгэрэн төгсгөлөө.
2: Энэ муу хулган да үгэндээ хүрдэггүй амтна. Өөдөс болтлон дасалж үр үндэсийн устгамал таарна. Хулган мэрэгэнчээ бид түүнээс чаатай гарна гэж
0: хорсож үгэлсэн дэврүүд жүг жүгтэй ботрон хулган хайгаад гүйцхв. Бондгой наранд биеийн шарын хадан дээр хөвтөж байлаа. Тэр ингэж хөвтөх дуртай. Тангайн дэрүү мөчэн жээж хаяа сунаан. Сунаах болгондоо дэртэ тоглох хүүхдүүдэн бүртгэж амжина. Чадхлан дэврүүд божигналдан нарийн чагаан тоос татна. Нааш чаас жүрэлдэн халтчин эсгүүл жулар унах нь гүргүүл хөөчлөдөж жугаа гаргаж байх шиг. Төнийг бити идгэж хөөхтүүтэй хэлснээн санав. Гүргүүл идсэн амтан турж өгдөг гэж ээжийнхаа жагсныг нь бодож тэр амтнаар наадам тохон хийж муушилдаг чи аман дан хүргэдэггүй. Муужирсан гүргүүл дэврийн хали даахгүй үхэтхэн унснаа сөргөж дахин хөдөлхөд ажиглаж жогссон дэврүүдийн алян хөдөлж ахаад л божигналдан. Дэврүүд ингэж л наадаж байх гэдгийг бондгой мэднэ. Улаан нурд ирсэн хэдэн өдрийн үчир түүнд тод үглээд л байна. Босч нуруугаан гүдийлгэн сунахад дөрүү мөчийн хүмсэн газар ярын сар байлаа. Тэр ингэж удаан хэвтэж болохгүй гам бас мэднэ. Үй хэшүүн чангарч тамир хүч сэлбэсэн дэврүүтэй нь шин эрдэм жаах чухалтай. Энэ эрдэм бас л ам аврах чухал эрдэм гэдгийг би сэтгэлээрэн дамжин таньсан түүнд гонигтай байсан ч хэдэн хүүхдүүдэд нь ажиргал хайрлж жовлж өдвөрөөс аргатан жайлуулсан нь үнэн. Бондгой хүүхдүүдийн хан байх зүгт дахин харлаа. Бараан харагдахгүй, дуунч сонсогдохгүй болцё. Сочискын гангийн нэрмгээс доошон харахад дэврүүд ёролт божигналдаж байв. Энэ муу сайн дамшгууд хүн айлгах юм гэж бодон баясаад
2: хүүхдүүдээ наашаа хүрээд ир.
1: Хэнэн урдаар гараад ирэх нь ээж нь үзье гэж бондгой аман битүүлэн хашгирлаа.
0: Дүүн чуура татна.
2: Гараад ирээ гэж
0: энд ч дуулдан тэнд ч сонсогдно. Эргэн тойрон зих хадаад явчихв.

0: Эдийн хаан дуугийн сонсон дэврүүд амьсгаад авчин хон хоноосон гараад ирв. Хамгийн сүүлд отгон дэвэр удаж удаад гарч хэрв. Дуун гараад бараан үзэгдэхгүй их утсан юм. Нойтон мах шиг сулдэ унах дэврийн хараад бондго. Ягаад юм удчих вэ? Гэж уучаардан асуухад.
1: Хасигдаад толгой бүр хавдчихлаа.
0: Гэж доороо дуугарв. Гүй хөөс жамаа хардггүй юм уу? Ээжийн юу гэж жаалаа?
1: Юу?
0: Чихгүй толгой. Хоёр шургуулжийн үлгэр. Мартчих вэ?
2: Эрх үнд сонсогчдоо чагийн хараанаас манай энэ чагийн нэвтрүүлэг.
3: Ордос хотын хан жүжигчдүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу.
4: Ордос хотын хан жүжигчдүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: арадио наадам
1: арадио наадам

Чаа сайн бачхан өөр хэм хондоо сонсогч та бүхэн дон энэ өдрийн амар амгалан гайлтхан жолгож байна. Ордос хотын хамжуучдын төвийн Монгол хэлний 90 хэлсэн арааж байгаас эрхлэн явагдуулж байгаа арааж наадам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна.

0: За, радио наадам шууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоны гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5 нүдийн ханы 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байдаг. Та бүхэн маань манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож аваарай. 8592-4011, 8592-4612, 8592-4613, 8592-4014.
1: Агшин бүрд аялга хөгжмийн нэгжлэгтэй.
2: Хорон бүрд уран найргийн уянгатай.
1: Аялга хөгжим уран найраг.
2: Аялга хөгжим уран найраг.

0: таалнуудхийн мянган мянган хавар, төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан, үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий. Санамж сургал.
1: Амьдралдаа сэтгэл чевэр бол өдөр болгон сайн өдөр, сүн болгон ариухан сүн байж, ямар ч төөрөгдөл, алмайрал ба бужир болох манусыг нөлөөлж чадахгүй. Амьдрал бол хижээд ухаангүй хүнээр тоглоом хийдэг, ухаантай хүнээр тутам хийдэг. Хүний амьдрал бол нэгэн анги зүуд, жижигхэн үнэртэй зүуд мэт. Вэйлуулах юм инээлгэх юмнээс хичнээн дахин илүү байдаг үүнийг амьдрал гэдгээ.

жинхэнэ амьдрал ямар хүнтэй уулзаж учирснаас л эхэлдэг. Хүн ганцаараа амьдарч чадахгүй. Ямагт ханьсаж нийгмийн дунд амьдардаг. Хүмүүс нийгмийг бүрдүүлдэг. Нийгэм хүнийг хүн болгодог. Бусдын төлөө амьдрахын тусад бусдыг хайрлж сурах чухалтай. Амьдрал бол гар чиггүй багш юм. Чамд сайн юм сургана, муу юм ч сургана. Хүний амьдрал бол эхнээсээ адагдаан хүртэл альва бүхнийг хадгалсан эрдэнсийн хэлхээ мөн. Тэр эрдний хэлхээг дасалхгүй байхыг хичээх хэрэгтэй. Амьдрал өөрөө асар ээдрээтэй нүүл хилэнч уулсан байдаг ч түүнд гарах зам бий. Тэр нь чиний сэтгэл ухаарал. Амьдрал бол үнээр тэмчил. Ямар ч зүйлийг тэмчилгүйгээр олох боломжгүй. Амьдрал гэхч олон тал, урт замтай. Амьдралын зам дах туулж гарах жовлон жаргал, алдаж онох, буруудаж зөвдөх явдал тохиолдохыг алин тоочж барахгүй. Амьдрал бол итгэл найдвар, тэвчээр гэсэн гурван үгэнд оршино. Амьдрал төгшүүр тайвшрал хоёроор сэрлэг минь гжигдэж, гомдол баяр хоёроор сэтгэлийн минь гинжилдэг. Амьдралаас тэмчил үүсч, тэмчлээс жовлон үүдэж, жовлонгоос ухаан ирдэг. Хүмүүс амьдрал гэдэг тэргэн хүрдтэй адилхан дээр гарах үе бий, доор орох үеч бий. Амьдрал гэхч өвьёмөрч юм. Аж хиймөр гэхч хижээд голч байдгаа. Амьдрал гэхч айл өрхөн дохнуулж амьдрна гэж тэмүүлж байгаа аян юм. Амьдрал гэхч амт юм. Амьдралыг амтлах гэхч хичүү үйл байдгаа. Амьдралыг амьд явахын тэмчил гэж ойлгож болох юм. Амьдралын дунд хүчрийн өмнө бууж өгөхсөд хижээд амьдралын алтан аягны амсрыг хөндөж дийлэхгүй юм аа. Хүний амьдрал үнэндээ тун дөмхөн байдаг. Дараа амьдрах ба баясангүй амьдрах болно. Амьдрал гэж нэгэн хүчир бэрхшээлтэй бөгөөд баяр баясалтай урт аян байж таарна. Амьдрал гэж баярлах юм, харамсах юм их байна. Бараан жүсэн цайтал баярлаж, хар үсэн цайтал харамсан. Ер нь амьдралыг утаахад тун амархан, харин чимэглэхэд айгүй хэцүү байдаг. Ертөнцийн явдал бүхэнд өгөөмөр харчаар харвал амьдралж өгөөмөр болдгоо. Амьдралд эр буюу эмийн алинч дутагдаж болдоггүй. Эм хүний мэдрэмж эр хүний таних нь илүү. Эр хүний мэдрэмж ч гэсэн эм хүний таньж мэдрэхтэй соргог байдаг. Хүн амьдралан голдог, амьдрал харин хүнийг голдоггүй. Амьдрал бол мөрөөдөй тоглоом юм. Тоглоомын хууль зүйн дараа тоглож бүхий хүний өөрийнх нь бэ юм. Амьдрал гэгч уралж журсан жорог биш учраас сар болгон сайн учирлаар дүүрэх биш, өдөр бүр инээд хүрээр бэлгэх гэж биш. Амьдралд нугарал бүдрэл харш саад гэж тохолдож байдаг. Хүнд бэрх өдрүүдийг тоолсон үедээ бид баялаг туршлаг, хатуу зэрэг, хүнд итгэлтэй болдгоо. Үүдэлт бүтөөлт нь амьдралыг хижээд амьдралын хүчнээр бялхуулж, ужил санаа сүг сүнс ам насыг наргам залуу хэвд байлгадаг. Амьдралын сайхныг таашаан амтлах хамгийн шилдэг арга бол ажил мөн. Амьдрал сайн сайхан ч биш, муу муухай ч биш. Тэр бол сайн ба муухан холимог аль руу нь ховруулахад л байдаг. Амьдралд хүжүү толгойтой, хүсэл мөрөөдөлтэй явах сайхан. Итгэл сэтгэлийн хүчиндэл өөдрөхөг

Босууд хүмүүс чамайг яаж хандахыг хүсдэг бол чи хүмүүстэй тэгж хандах хэрэгтэй. 5 мөсөн сум мэт нэгтэр бол төв дэлхий дийлч чадна. Дотор зуураа нь хямралдвал дайсан этгээтэй мөхөгдөн. Одон хүн эггүй болосо ганц хүнээ идэж бодоё. Эм найрамдууд бол хамгийн нэхэ ялалт мөн. Чоу жоусан бараас чугас суусан шаажгаа дээр. Алалдан тэмчилдэх үс хонжигийг асрал энерлэлээр цохилдуулж яв. Жинхэн нөхөрлөл бол нэг нь алгар аажим ургадаг ургамал мэт байх ёстой. Дэлхий дахнаас сэтгэлийн мэдгчд химэгч тэнгэрийн хязгаар тавч дэрэгд байх мэт. Бүтхэндүүл сая ялалт холно. Нөхөрлөд бол үн хүүрдэ сайн сайхан сурталтын хавсарч болохоос биш ялалт хэргийн дэмжигч биш юм. Ганч хүү эртэнчийн хүн бүхэндээ төв голч бөгөөд эрх тэгш. Өөрөөр хэлбэл чирэг буурай ядуу баян хэсэнгүй адилхан хандвал хамт оршин тогтнол чадна. Үүнээс бусд нь гудагдах буюу устдах юм. Хурц сэрэлгүй хүн ном бичиг унших эсгүүдэ сэнхэрүүлэл болмоор яраа илтгэл сонсох буюу амжилт олсон агуу хүмүүстэй найжлах хэрэгтэй. Бусдын ярихыг анхаарлаа тавьган сонсох нь бусдаас суралцаж, өөрийгөө улам сэчин сэргэлэн болохын хамт өөрийгөө гачигдлаас аварч, нэг нь ээлтэг дотноо бусдын хүрээлэлийг олж чадах хүн болгоно хойруулж чадна. Би дуртай хүнтэй чадамгай харж чаддаг эрдэм мэдлэггүй хүн болохоос биш, өргөн дэлгэр мэдлэгтэй болгож хүнтэй харилцаж чадахгүй хүн болохгүй. Учир нь би бол олон нийтэд хараалагдахгүй юм. Чи өшөөтнөө олжлогдохсод болгоё гэвэл түүнд найжаасан бас сайн аваараар хандах хэрэгтэй. Хэрв чи нөхөр бололчий гэвэл найж дан өөрийн биеэсэн бас сайн хандах хэрэгтэй. Бусдын ярихыг сэтгэл тавьран сонсох ховор бол бусдад өгөх хамгийн сайхан магтаал мөн. Бид найж нөхөд төрөл садан удирдал буюу доор хүмүүсийн хань үгүй сэтгэл тавьран сонсоод лав маш сайн өөр бүтөлж олох юм.

Үжисгэлэнд сайхан нутаг орноо бүтээн байгуулахын тусад сайн сайхан ам ахуй нөхчлийг үүдэй. Улс орны амар төвшин нийгмийн амглан тогтун байдлыг үнэнхүү хамгаалан батлая. Улсын амар төвшинэ ерөнхий чөгжийн үжилтийг баримтлан дундад улсын ончлог бүхий улсын амар төвшинэ жамаар жамнай. Ард олны амь насны амар төвшинийг хижээд тэргүүн байранд тавь. Дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын байгууллалаар төрийг бүтэмжтэй жасах чадвараа тасралтгүй дээшлүүлээ. Чаг мүч бидэнд туршлаг олгодог, ном бичиг бидэнд мэдлэх хангадаг. Амьдралд ном бичиг үгүй бол нарны гэрэлгүй мэт.

өр өвдөл ба инээмсэглэл нь шин найжийн хан дур бахтлыг амархан олдог бөгөөд хуучин найж лугаагийн нөхөр тэдий ч улам баттахад чадна. Тааламжгүй хүндэнч ээлтэй хандах хэрэгтэй. Хүнд ээлтэй хандах нь өөрийн биедээ сайн хандаж байгаатай адил. Магтаа сайшаалаар буруу шан шүүмжилхээ нортуулж, бустай ханилж явбал бэ сэтгэлд сайн. Өрөөл бусдын жинхэнэ хан нөхрөөр үжиж, эчи тэнгэрийн өрчөөлт ахмадаар үжиулж өгнө. Мэдхүй инүү танихвыгийг өд хүрмэй. Танихвый ану тасалчхүй өд хүрмэй. Хүсэл юугаан дийлээд юслал дор нийчвэл хэрэгтэй. Хүний хордох санаа урч өл болох уу. Хүний сэргэлэх ухаангүй өл болмый. Ус хэмэгчээ хөдөг онгочийг хөвүүлч чадах мөртөө хөрвүүлч чадмай. Жүсэн сайн танилцсан мянган найжи отход хэдур, жүрхэн сайн мэдэлцсэн ганч нөхрийн отход хүчэр. Тэнгэрсэн тавиу чагт инээж уулддаг жуун чарайхаас тэвдэгсэн хэчүү үед тэтгэж явах хоёрхан гар халуун. Уучлал бол хүнээ чээжэнд ой ухаанаар урган навчилсан хүнээ хайртай аварга шаншим. Даарж бэрсэн үед нөмөр болж, цас боронд халхавч болдог жүрхнээ ургамал билээ. Бустын уучлалыг хүтэж, гэхдэг чээжэнд нь багтаан жаргах сайхан. Чээжэн уужуу тэнэгэр тавьж, өөр бустын уучлал сураарэ. Уучлалын өөд хүн бүхэн мөшинхэн юсалдаг. Уучлал бүхнээ дээр мөнхийн ивэлтэй жаргалын чичиг мөшинхэн дэлгэрдэг. Үн төрөл гитнээ үн удаан тайван жаргал, хүн хүнээ хоорондох үн удаан тэгшхэн хайр, уучлал хэсэн гэрэлт хөрснөөс ургаж, уучлал хэсэн амьдралын ишин дээр үрэлдэг юм. Хэндэч гэсэн уучлал хэрэгтэй, гэхдэг чээж тал айдал уудан байх жаргалтай. Уучлал нь бусдын сэтгэлийг хөдөлгөж, өөрийн биедээ зул жаргал авчирдаг. Хүмүүсээ надад урам хайрла, хүсэл зориг бадраах халуун дулаан үх хайрла. Гайдаад бүдэрхэд жүтгэлээр нь тусдаг, жайдаад холдохд сэтгэлээр нь тусдаг. Урд наслахын нууц зор. Дэлхий дээр эрүүл хамаалын юусан гэж байхаас биш, урд наслах юм гэж байдаггүй. Хэрв эрүүл хамаалын юусны эрхэмлэж чадвал урд наслах чадна. Хүмүүс доорх 3 жилийг бэлүүлж чадвал урд наслах болно. 1. Сэтгэлийн ухраж, хүслийн хорхор чухал болгож, элдв бодлыг арилгана. 2. Ховын хүслийн багасгана. 3. Сэтгэлийн нам сэдвэн байлгана. Бэйг засах юусан нам уу, дүлгэн найрамд уу, эрхэн бодгомэй. Хэтэрхий хилэн нөвэс уу, бэйг гэмтмэй. Хэтэрхий баярлавас уу, сүлд барагдмэй. Хэтэрхий бодолгоо ширвас уу, хий хоргдмэй. Энэ гурууг онч чэрдвэс уу, жохмэй. Эрүүл сайхан явыг гэвэл ногоо хэд, урд наслыг гэвэл жимс хэд, удаан жаргыг гэвэл хүүхдэн хөмжүүл. Эрүүл биеийн чадамж, гайхамшиг бүхнээ амнаж эддүүл бурхан танд харамгүй урд нас, эрүүл цогцос өгснэ шинж мөн. Нэгэн баяр бахталтай сэтгэл санаа нь 10 жилийн сайн эмээс илүү үйлдэлтэй байдаг. Баяр чинхэн хүмүүсийг эрүүл чирэг урд настуулдаг. Урд наслахын овдс нь хөдөлмөрлөгт байдаг. Их эрдэмийн хичээвэс үү,
эрхгүй урд насалж удаан жаргамыг. Айм нас хэгч ер нь хөддгөн хийхэд байдаг. Хамгийн сайн эмч болох өөрийн бий болно. Хүмүүс тэсүр хатуужилтэй тэмжих зориг санаа болно. Сайн сайхан амьдрах ерөө мэддгийг эжимшиж. Удаан даамгай чирмэвэл эрүүл чирэг урд наслахын төлөө жавх учир үгүй юм.

0: Хүн 100 нас алхахад эрэгтэй хүнд авч хэлбэл өмнөх 60 нас бол анхны бомт болох юм. Энэх 60 жилдэх 30-аас 50 нас бол хамгийн зангилгат үе байж. Хэрв энэх 20 жилиг маш сайхан өнгөрүүлсэн бол өтөлтлөн амар тайван амьдарч чаддаг.
1: Хамгийн сайн эмч бол өөрийн бие. Хамгийн сайн эм бол чаг мөч. Хамгийн сайн сэтгэлэг бол нам тавиун. Хамгийн сайн хөдөлгөөн бол алхах болно.
0: Өдөр бүр 3 удаа инээвэл царай тэнийж 7-8 хов чадвал хүн өтөлгүй. Шоналгүй намжуун байх нь эмээс сайн. Энэ ёсоор амьдрахад хүрвэл жилийн өвчин чөөрж, эрүүл чиргаар 120 насалж чадна.
1: Би чөксөн эрүүл мэнд байдгыг өвл 3 ховын өлс гүлэн ба даарал байх хэрэгтэй. Маралж таргуулвал ямар ч өвчин олж мэднэ.
0: Идэж ухаан жохостой тохируулах, тохиромжтой хөдөлгөөн хийх, арих тамхиг чээрлэх, сэтгэл санаагаа тогтун байлгах бол эрүүл мэнд урт наслахын 4 суур болно.
1: Ерийн амьдралын жим хуулаар бол амь насны жүй усаар явж өтөлхий төрөгдөхгүй бол зүү хор насалж болно.
0: 1100 жилийн турш үнэнхүү өтөлхийг засах арга ганцхан бий. Тэр нь баг идэж Илчин хэмжээ доор идгэнийг идэх явдал бол.
1: Эрүүл байхын нууцыг надаас асуудаг хүмүүст ойлгүй шамтан ажиллахыг энэ төрөнд зөвлөмөр байна. Ажил хийвэл эрч зориг ундарна. Үнэн сэтгэлээс нь ажлаа сайн хий. Чингэх нь эрүүл сарууд явахын төд зам мөн.
0: Алархаж эхлэх 15 нас. Хориглошгүй 25 нас. Гол дасрах 35 нас, дөрөө чангарах 45 нас, дундаршгүй 55 нас, далдаршгүй 75 нас, найган дайгантай 85 нас, яг горгүй 95 нас.
1: Эрүүл чиргээ ихэнх нөлөөлдөг бас нэг зүйл бол идэш голох явдал мөн. Хоолоос илүү сайн эмэн ертөнцид байдаггүй.
0: Эрүүл мэнд бол бие чавхчс, сэтгэж болон нийгэм зэрэг эл давхаргаагаар илэрдэг. Аль нэгэн дутсан ч эрүүл мэндэд муу нөлөөтэй. Зүрх тархин судлын өвчин бол бие сэтгэлийн өвчин. Гол нь сэтгэл санааны эргэлзээ бохондлоос үүсдэг.
1: Амжилт олж урд наслах нууц шор бол баг насандаа тодорхой харалтай бөгөөд тэрхүү харалтынхаа төлөө тасралтгүй тэмүүлж тэмчигдэв.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгэн сорж болдог бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон

Тэрхэм сонсогчдоо Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлийн явуулж байгаа аражуу наадам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сараа тусгай болон эхэж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцоорой. 8592-4011, 8592-4612, 8592-4613, 8592-4614.

Чаархим сонсогчдоо Радио Наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож хараа. 8592-461, 8592-462, 8592-463, 8592-414.

0: байвал маргаш шидэ одоо больдо. Цинцингийн бороо толбор цэцгийн дилбэ шалан морво. Зүйл зүйлээ муусан бодлоо.
1: Цаарчм сонсогчтой арааж өнөөд юм шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сараа тусга болон үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцоорой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

чи хамаалах бие суллсагсаа DJ түнтгэлөө түм хасаж халзуушаа яван

0: хаас сачхал зуршаа.
1: Жаархам сонсогчдоо Аражана Адам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сара тусга болон үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож болно. 8592461, 8592462, 8592463, 8592414. За сонсогч маань утас холбогдсон байна. Утсанд бас сайн байна уу?
2: Сайн сайн. Миний үнэ
1: мөн байна. За хас гэрэлтэхгүй.
2: За яг мөн байна.
1: За өнөөдрийн сэдв маань болохоор өөрмөгч хэлчийн утгыг тайлах юм байна. За одоо амьдралд бас хэрэглэгддэг яргаддаг үгүүд байна. Эвэртэ туулай гэж байна.
2: Энэ ба энэ бол одоо ховор ими заасан шүү санаа.
1: Тийм. Ховор мөртөө онцгой тийм ба. Эвэртэ туулай үтсэн юм шиг гэж ярьдаг тийм ба. За дараа нэг нь улаан хоолойгоо боох.
2: Нарийлх нүгш таа. Одоо юман юм байхгүй.
1: Идэж уухаа хассан тийм ба.
2: Аа,
1: нарийлж арвлах.
2: Аа, улаан хоолой боож байгаа би.
1: За дараа нэг нь нүд бүлтрэх.
2: Энэ та цохом нэг гайхах шиг байна. Ага. Аа яа үлдээ гад яг нөөд шөрмөлгүй харсны хийж байгаа.
1: Ага. За улаан мөндөр буулгах гэж байна.
2: Улаан мөндөр буулгах гэх нь одоо шинэ аюмшигтэй юм ийг буй болгох гэсэн үг юм уу?
1: Улаан мөндөр буулгах уу?
2: Ага.
1: Биш ээ. За
2: аюмшигтэй одоо мэн мөндөр болох гэж чугунтай юу гэж яаж энэ
1: за хараад загнах юм уу эрэх сүрээрээ дарах юм уу хоёр утгаар ярьж байна. За нас тогтох
2: мал тогтох уу
1: нас
2: тогтох юм
1: аа
2: нас тогтох гэдэг нь одоо миний ойлгохоор одоо бас нэг нас жиргэд гүрсний жаад юм уу гэв.
1: Яг таарсан да. Эрийн зээлд хөрөх, эрийн цээлд хөрөх. За одоо эсвэл хашаар суух. Тийм ээ, томоо орох. Нас тогтлоо гэж ярьдаг тийм ба. За, 5 сэдвэнийг сайхан харууллаа. Оролцсон баяр хэлсэн шүү.
2: За, баяртай.
1: Баяртай дахиад уулзъя.
2: За, дахиад уулзъя.

Чао үргэлжлэн утсанд осъё. Сайн байна уу? Чао сайн байна уу? Таны утас холбогдлоо нааш ирнэ үү? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Таны утас холбогдлоо нааш ирнэ үү? Чао. Чао сайн сонсогч маань боломжтой бол дахин холбогдоорой.

0: За эрхэм сонсогчдоо Радио Наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгтээ оролцож болно. 8592461, 8592462, 8592463, 8592414. За сонсогчид манад холбогдлоо. Сайн байна уу?
1: Миний утас тасарч уу?
0: Аа, таны утас сая тасарсан да.
1: Одоо ч гэ болох юм байна уу?
0: Одоо бараг болно. Хоёс юу ч гэсэн дууд байгаа авалтчлаа. За хангу уушны чавжмаа орж ин тийм үү?
1: Ахаа.
0: За өөрмөгчлчийн утгыг тайлж байна.
1: Тэ нэг тайлж өгөө да.
0: За хоёр эртэ сүх.
1: Хоёр эртэ сүх ээ. Эргүй сөхөх чи нэг хамаагүй тэний хүний хэлдэг хоёр эртээ сөхөө болоо одоо. Аа хоёр нүүр тийм үү?
0: Эргүй сөх гэдэг нь тэний хүний хэлнэ. Хоёр эртээ сөх гэдэг бол мэрэгэн хүний хэлэх биш юу?
1: Хоёр тийм хамтад хаша хамтадтай хоёр нүүр тийм ба.
0: А яг зөв хариулт дээр нь болохоор хоёр жилийн хэл мэддэг олон эрдэмтэд хүний хэлж байна да.
1: Аа, хоёр хэлсэхгүй юу?
0: Аа.
1: Хотын
0: мөнгө.
1: Хотын мөнгө.
0: Хотын мөнгө. Мөнгө гэж байдаг шүү дээ, тийм ээ? Мөнгө, хотын мөнгө.
1: Хотын мөнгө.
0: Хот гэдэг нь одоо хот хорооны хот шүү.
1: Хотын мөнгө гэхээр одоо хотын дотор нэг мөсөнд хараа хатаас гээд нэг хэдэн мал байгаад л байдаг. Тэр янсаар хэлж яах юм уу?
0: Бороо мал уу?
1: Ахаа, нэг мөсөнд яа энэ чиний үлийн хотын хатаас боллоо гэж хэлсэн.
0: Хотын хатаас гэвэл одоо хотын хатаас гэвэл хотноос дими яв дийлэхгүй одоо тэр бороо малуудыг хэлнэ. Хотын мөнгө гэхээр бас нэг мөнгө чинь юу вэ? Хэрвээ хүний биен дээр хүний нүүрэн дээр хэрвээ мөнгө байвал яа нү?
1: Тийм мөнгө гэсээр.
0: Аа
1: яа энэ ч одоо чи яхад хэлгээ нэг таруулах маяггүй л.
0: Хотын мөнгө гэсээр одоо сүрэг доторх онцгой жисмийн малыг хэлдэг гинэ.
1: Аа за. Аа мэдээ.
0: Ер нь одоо хүний нүүрэн дээр мөнгөтэй байвал онцгой харагдаж шүү дээ. Хамаг урдаа тэр мөнгө нь хүний нүдэнд тусдаггүй юу? Хотын мөнгө гэдэг нь одоо тийм онцгой жисм мал гэж хэлдэг гинэ.
1: Аа за.
0: Аа хусмын малтах. Хусмын малтах.
1: Хусм малтах уу?
0: Хусмын малтах.
1: Хусмын малтах уу? Одоо хүн одоо хусмын малтана гэдэг нь одоо хүний нэг хүний даар мааж өг гэж нэг уурдтай өг байдсан ба. Одоо хүний нэмэсэн одоо нэг ухаж чалаад буруутгаад нэмэсэн нэшимжилээд одоо нэг юм малтаад байх юм уу? Энийг хэлж яах юм уу?
0: Одоо хүний яг нэг тэр нэг эмзэг талын хөндөх. За хүний одоо яг нэг хөндөх дургуй жилийн ингээ малтаж асуух юм уу? За хүний яг нэг дургуй жилийн яраад хорсгох юм уу? Тийм ба? Хусмын малтах. Хусан малтаж явбал ямар сайн байх уу та? За дараа нэг нь галан гарах.
1: Галан гарахаа.
0: Оо,
1: галан гарах гэдэг нь одоо яг сайхан боловсрж цагаар нэг юмд боловсронгой болох хэлж яах юм ба.
0: Галан гарах уу?
1: Ах.
0: Галан гарна гэдэг нь юу гинэ? Одоо ичиж ширвэтхэн мэтхэн байх. Одоо хээгүй болох. Одоо нөхөнтэй одоо сайн дасах. Дасчул одоо хүн дими ичиж хэрвэтхэн байцдаг юм бай. Хээгүй болчдаг шүү дээ. Гал нь гарах гэж хэлдэг гинэ. За дараа нэг нь гал дээр тос нэмэх.
1: Аа, гал дээр тос нэмэвэл одоо тэр нэг нь хөөрөгдөжэд болохгүй байж ятар энэ одоо нэг мөсөн дээрээс нь оо нэмээд
0: одоогод
1: одоо өдөөгөөд одоо ийм нэг хэмжүүр төрх юм ба.
0: Улам одоо гал дээр тос нэмлээ. Одоо хэрвээ хэрэлдэж явал улам хэрүүлийн ихсгээгээ тийм ба. Хэрвээ найрлж явал улам хөг нэмээд. Одоо энэ бол сайн утгач хэлж болно. Одоо муухай утгаарч хэлж болно тийм ээ. Гал дээр нь тос нэмэх. Гэвч одоо гал дээр тос нэмэх нь олон хэд бол юун дээр хэрүүлж байгаан дээр ярддаг ш тийм ба. Гал дээр нь тос нэмчлээ. Улам одоо өдгөөж тэр хэрүүлийг улам хөгж өгөөд эдэн дээр нь улам ид нэмсэн. Иймэрхүү байдал дээр хэргэлдэг юм уу вэ нөт? За, таван сэдвэн сайхан хариуллаа. Оролцсон баярлсан шүү.
1: За, гэдэнгээ.
0: За, дахиад олзъя баяртай. За, эрхэм сонсогчдоо радио наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож аваарай. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

Чаар хэм сонсогчдоо радио наадам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сараа тусгай болон үргэлжилж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээрэн өөр мөгчлөлийн утгыг тайлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож болно. 8592-411, 8592-412, 8592-413, 8592-414.

0: бөмбөрчиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөрчиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
0: Дэлхийн бөмбөрчиг дээр өдөр бүрийн хэдий амтан ургамал устдаж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулд тулгарч байгаа дүрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөрчигдэр өдөр бүр 75 төрлийн амтан чагт хутамд бараг 3 жил

0: Хэлийн амтан жийлгүүр 1000 гари төрлийн ургамал балран устж байгаа юм байна.
1: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бөхөн гэсэн анхааралд авч байвал цохилтой да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганчхан шүү дээ.
0: Аа, яг тийм. Ус гүрний гүр төргөвчлэн цохистой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхийн маань баларж сүйрэхэд ойрхондоо.
1: Улс иргэн нэг бүрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
0: За тэгье, төргийн хөдөлчий.

0: энэ хүн чинь одоо яаж их юм? Утсан бүр тосхон байчдаг ш та. Хүй, чи одоо юугаа хийж яа утсан тосхон байчдаг нь?
1: Олж сонсонгүй ш та.
0: Гэхдээ юу учиртайгаар яарж явах хичээдээ утсан тосхгүй шүү. Би одоо яг хоолн гэрч үг явж гээнаа. Хурдлаа, хурдл. Жочин бүр ирчлээ. Чимээгийн дэлгүүрээс бов борсог аваад ир гэсэн ш та. Авчуу.
1: Гэ, мартачлаа ш та. Надад газрын хэлсэнгүй байгаад уу? Байршлын хурдан явуулаад.
0: Аа, үчи чатар байршлын явуулчихаа хурдл. Бэж бэж энэ байршил нь хаа байдаг гэлээ үжий да.

0: машин жолоодож байхдаа нь анхаарлаа нь сайтар төвлөрүүлж, зам шуг маань сайтар ажиглаарай. Гар утас тосх юм уу? Үзэх чухалтай болвол тэрэг машинаа нь жамын хажууд төрж өгсөгод уцар явдлаа нь бараагаад өргөлжлөн жамаан хөөгөөрэй. Амар төвшин адвагаас чухал шүү.
1: Монгол хараа зүг, нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг, малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж, нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн, жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмри хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж амтан голтны даяарын гэр энэ сайхан гэр бүлийн дэйн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордосхотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараажуу.
1: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг

0: Наран нивээсэн дэлгэрхэн замбуулгийн аялга тансаг сонсголон
1: номын талын илгэнээс жүрхэнд хоногшсон экшигдэн
0: нардаг түмнээ төрлөгтэй уянг экшигийн жаргалан
1: нэргийн амтны бэлхсэн жаргалт амьдралын баясгалан
0: Ордос хотын хам жуулчлал өрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн товчон шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн товчон шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.

Сайн байж хана өөр хүмүүстээ сонсогчдоо сайхан намарчж байна уу? Орд усхтын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэл 91.9 радиогаас сэргэлэн явагдуулж байгаа удах урлагийн топ чанар нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жуугаа дугаар сонсогч та бүхэнд хүрч байна. Би бол энэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Намраа байна. Энэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Намраа, хинагч дугаржав, ерөнхий хинагч гэрлээ Чингэлт. Тэгвэл манай аялга тансаг айчим жуугаа дугаар мөн болохоор гариг үрийн 2-ын 10:10 минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрийнхэн 14:23 минутад давтаж нэвтрүүлдэг бөгөөд гаригийн өдрийн 10:10 минут 14:23 минутад давтаж нэвтрүүлдэг билээ. Та бүхэн тухайн чагт нь хүлэн авч сонсч гэнэ үү. Тэгэхэд энэ чихийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ үүшин гүшүүнээ сүлд сүмнээ талын усга чагаар нутагтай малчин мөнч одоо дуучин төмөр соожийг суруулжилсан суруулжлага болон түүний дуу уран бүтээлнүүдээс хуалж харууллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулноо.

0: За тэгвэл төмөр соож болохоор Өвөр Монголын урлагийн дээд сургуулиас уртын дүүнэ мэрэгжлэр төгссөн өрөн бол үе шүнхшүүнээ сүлд сумнаа талын ус гачаагаар нутагтай. За ингээд төгсөнгүүдэн үе шүнхшүүнээ улаан мөчрд бол ажиллаж байсан. Сүүлэрэн бол одоо ар гэрийн явдлаас болж хөдөөдөө харж мал амалдсан байгаа. Гэтэл одоо ай дууган хаяггүй мөн ч одоо дуурлгийн жамд хов нүмрэн үжүүлий гэж одоо чармайсаар ирсэнэ нэг нь болноо. За ингээд юун төрөнд төмөр соожи сурулжилсан сурулжилгаас тавхөндөн хаалчаа.
1: Юун төрөнд өөрийгөө танилцуулмо.
2: За намаа төмөр соож гэдэг юм аа. Дуурлгийн ажил алгачлаар авсаа. Бараг 20 жилийн нүүрүүжчлээ. Яг 18 жил болчих жий сурулдаг гэсэн. Чи одоо савуушон улаан мөчөр эдгэр газар удаар ажиллаж байгаа. Эсвэл хөдөөгтэй за учиртай болоод нас туусаж байгаа. Би хада хитүүгээ чиг ажиллая. Ажиллаа хайж байгаа. Гэртээ хараад байна. Хөдөөгтэй хараад байна.
1: Тэгвэл одоо аль оноос эхэлж энэ урлаг гэсэн юмтай ойртож эхэлв. Тэр үеэс одоо юугээ бодоо энэ урлагийг сурч.
2: Аа тэр үеэс одоо би яг бага байх одоо та чигүүд манай ямаар вэ? Тэ одоо тэр үес юм дам. Аа ямаа тууугаа гэдэг юм. Балар тага. Сэтгэл

0: Маад бол чөлөө хоцгоо сургуулаас гарч ирчих. Тэ одоо тийгүүд одоо бүр сдэл идөө. Тэрүүнээ навчиж ирээ. Захан хэдүүн нэг цааны луинч байсан. Дэнч тавьчихдээ.
1: Шингээлт юм шиг байна.
0: Шингээлт юм шиг байна. Тусад туу ингээ заа заасыг тусад тавьчихдээ. Тэгээ тэрүүнээ үүрч хаал. Ямаан бэлчээрд явах уу? Тэ одоо ус нэг хоёр дуу суруу. Тэ дуу яа дуулж исэнгүй би чиг дуу яа дуулах юм мэдэгчгүй. Тэ одоо энэ тэр үед одоо энэ маш яхаа янта одоо цөтэй энэ гаргаж илэр шингээлт мэгэлт.
1: Айн 6 хамтлыг.
0: Оох айн 6 хамтлыг. Тэ одоо тэрүүн дуугийн сайн дуулнаа гэдэг одоо сонсноо. Тэ одоо дагаа дуулах. Тэ одоо дагаа дуулж байгаа өөр юм бодосон ч үгүй. Чис одоо генет одоо авимээ одоо энэ хөх том нэг 20 мэдгэр явсан. Манай эгэж хором хийж одоо тэнд яв. Тэ одоо тэндээс ирэх ха одоо 2003 онд ш. Бөгөө 3 онд ш. Тэндээс ирэх ха одоо намай одоо энэ үний урлагийн сургуульд явъя. Одоо анхад умдаад чигүүд бичигээ өөдөсө сурахгүй ма. Би тэ одоо авимээ хийж одоо энэ үний одоо сүгэн мөний урлагийн сургуульд явъя. Чигээ одоо урлагийн сургуулийн үүдээ одоо чигэл алах ус юм уу?
1: Хамгийн анх айл сургууль.
0: Хамгийн анх нь юу? Өвөрмөн Монголын урлагийн дээд сургууль. Тэнд явсан юм. Тэндээ одоо манай нагмын ордос дүүжгийн хүрээлэнд ажиллаж байсан чигүүд. Утгач чигч. Тэгээ манай нагмын одоо нэмээ. Аа тэрлөө тэнд явв. Тэнд явсан тирэ. Одоо юу я шалгах уу? Одоо сэгийн соёлын доор усгалар одоо сэг шалгаалтаар дамжиж дийлэх юм лгүй юм блээ. Яа юу яч хэрэм байх уу? Тэгээ гэртээ мусуу дахан сэх толын үчиг энтер эргүүлж үжиж. Яма юу яа өөрөө сурсан. Яма юу яа нэг шалгаж үжих үү? Дум уу? Шалгаа хаана болов хаал идэв. Чигээ нэг шалгаж хаа. Хичээ шалгаж хаа. Чигсэн одоо жаа одоо мэдэгдэл хүлээж. Харээ. Одоо гэртээ харьж болно. Чи яа одоо харьж ирчих хаяа. Сар илүү болцсон ба. Одоо дүүнтгээс яг өгд уу явэхгүй.
1: Шилгагдсан ч юм
0: уу? Оох, шилгагдсан үгүй. За, энийг юм одоо шилгагдсан болчихлоо. Одоо бие дотор нь зоож явж хааш. Одоо шилгаг. Тэр хэрдээ нэгэн заахан сургуульд сууж явах гэдэг нь. Энийг бичиг суйлж байгаа сурчгүй байж.
1: За, харамслаа одоо.
0: Харамслаа одоо. Одоо тэгэд яг ихэлж харамслаа шээ. Чигээ хүлээж гаяа сар илүү болцсон. Чиггэний тэр нагамын авилуу утас ирүүлчлаа. За одоо төмөр сож одоо түнте урлагийн сургуульд мэдүүлээ авцгаа гэж. Одоо 9-р сарын хэдэн хэдүүнээс одоо тану хүүгийн өрөг юм ба. Дандан бие явъя. Дандан манай хар дээр гараад ир. Тэг одоо авимээ одоо яг 2000 өгөө 4 оны 9 сард. Яг урлагийн сургууль одоо намайг хөргөлээ. Тэгээд одоо яг Өвөр Монгол урлагийн дээд сургуулийн
1: Алтан Бушхал.
0: Оох. Алтан Бушхал нэг алхаж оролгоо.
1: Ямар мэрэгжлэр сурч юу?
0: Бим ичсээр юм шууд Уртын дүү.
1: Уртын дүүний.
0: Аа, Уртын дүүний мэрэгжлэр.
1: Тухайн үед ямар багшийн доор одоо шивэлж юм?
0: Шигуд одоо бал багш. За. Манай Уртын дүүний багш бал багш. Аа. Би одоо тэр юу урдгийн сургуулийн багш нарыг танихгүй. Одоо Алис багш нь хэр зэрэг заадаг гэснийг одоо мэдэхгүй шүү дээ. Чигсэн мандагмын антан тэдний уу юу хөө ай бал багш. Чи одоо бал багшийн дор сурвалжсан. Тохиромжтой гэж хэж. За тхүн юм ба. Чигээ баа багшийн ган сунгаа. Чи нэг шилгаа хөрг баа багш янам авсаа. Сурагч ам болго. Чигээл баа багшийн дор бүтэн дүн эмэр гэж хэлий. Сурлаа.
1: Одоо ажлын гараага.
0: Би одоо мо төгөөсөр үүшүм ламч хэрд.
1: За үүшүм.
0: Аа. Чигд одоо мо нагаа наран далай гэж. Үүшүм ламч ирийн. Чигд үүшүм ламчраар бүжгч нэ ажилласан тэр. Үүшүм ламч нь бүжгч юм байсан. Чиг одоо авэ нагаад хэлээ. Нагаа уламчрд хэлээ, дарга нарт хэлээ. Чи одоо уламчрд шилгуул. Одоо урдаар болвол яах яа. Мэргэжлийн яа урдаар үгүй юм бэ? Энэ үний дараа нь яавч юм бэ? Тэ одоо намайг асууж одоо ямар мэрэгжлэр сурсан бэлээ? Ийгэл уртын дуу сурсан баа. Жааны уртын дуу дуулчих. Хэр төр гэдүүлдэг залуу бай гэж.

0: Яадан юм ямар дууд уулах юм. Одоо энэ тэг үдхэн хасталах уламчир энэ морин хурч чигүү тэрэ уламчирд морин хурд арчсан.
1: Тийм.
0: Морин
1: хурд тоглож байсан.
0: Морин хурд тоглож байсан. Тэг одоо хасталах надаа морин хураар хасталрал хийлээ. Хөгжимдлээ. Яадан юм юу дуулах вэ? Би ялж ганган хараа. Тэг одоо хасталах ганган хараа. Нэг хөгжимдээд л бие тэрүүнээ нэгэд дуулаа. Чигсэмлээ. Босхом ээ. Жаа маргааш үлгээс гэл ажил юм байр таа. Ирээ гэж. Чигээ үүш олон авчаад бөгөөд олон ондон мод сургуулт өгсөөр юм уу? Үүш олон авчаад ажилласан.
1: Тэг одоо сүүлийн жилүүдээр бас одоо үүш улаан авчирыг төлөөлөө. Бас ариун одоо уралдаан тэмцээд явж байсан харагдаж байсан.
0: Тийм ээ.
1: Инүүнээс мэс нэг хаалч нь.
0: 17 онд болов аа. Одоо Тунгалын хотод явагдсан тэрэ 8 мужи орно ээ. Ардын дүүнээ уралдаа гэж. Тэнд би явасаа. 16-аас 17 онд үед. Тэнд одоо яваа. Ордоос ардын наа нуртын бүгдтэй замж явасан. Жаран хайлас гэ. Чигээ жаран хайласаараа Тунгалын хотод очиж уралдлаа. Ээлэн мужи орно ээ. Бүдүүн бүдүүн дуучнавтай уралдаал. Нэгдүгээрийн аваад ирсэн. Нэгдүгээрийн аваа зэгэл. Эргээд ирсэн.
1: Халын хонд яг ажиллаа хийх юм байчаад хайчаад хөдөөдөө ирсэн.
0: 2017 онд одоо бурхан болсон навэ. Чигүүд яг өвч нь ороо. Хүн гартаа арай орсонг байсаа. Чи одоо юу я? Одоо бас найшаан гэрлүү нэг эргээд байгуулгуулгуу нэг ингээвс. Хая. Ашиг төвөг нь бас икэвэ. Чигээ гарч ирчих авэ намаа чи гэж чаа. Чи авэ там бараг юух ба. Харж ирэх юм ба. Одоо харж ирчих аа. Чи одоо харж ирэх үү нэ. Хөтөгөр мал хуй я одоо. Гагц мэм чин одоо юхад хийжээд ирэх гэдэг гэж чи. Чигүүд маний гэрийн хүн я энэ дэвэси. Бүтэр хор одоо хоёр нэг настай хүн нэг залууч залуу өртөө чигээ хоёр эмиг тийг ухаа тэрүүний туулахт гадар усуу мал хуй чигээ аваа хэлчих бараг харьж ирвэ чи юу гэж бодож байна намайг асууж чи өөрөө юу гэж бодож байна гэж би хэл дай харьж ирээ харьж ирээ манай гэрийн хүн болоо мэн хоёрт хайч хүүч одоо тэр я учрывш бай тэр хоёр яваа хийжээ дийлхтгүй хийхч хийч л өдөө яах вэ за хийгээд байлгүй Чигд хүүхдээ манай хоёр хүүхдээ байгаа байсан юм. Нэг нь чичэрлэгд, нэг нь бага сургуульд. Чигд тэр манай явсаа сая хүүхэд усаа энэ тэрэг явсаа сургууль үгүйчих юм байна. Чигээ би юм уу 17 онд юм уу нэгэр юм уу. Жаа жаа хайж ирвэ. Чи гараад ирсэн.
1: Чи одоо ар гэрэн бас өөдөө татчих юм. Жаа чигүүл одоо шүлөөгөрөө бас одоо дууран бүтээл тавиарт чинь.
0: Чи
1: энэ нэг амьдрал бас танд сайхан байна.
0: Аа сайхан байна инкээ юусан чи бүтэ гэртээ ажил мажилаа хөдөөний ажилаа хийцэн чигээр тэр бас морс орой бас морс орой унацчих штий манай авиг үнд юм ер нь жиромор унжиси чигээр залгаа би явсан нэг хоёр мор ав үгэ чи явсан эдэг аноо нэр мэр штий чигээр тэр бас жаган том их гээ наад юм дүү намжид үгэ ми тэр мор хүнний я чаталны амж зүгвэ морины чаталны хөрдөгвэ тэгээ овоо нэр мэр тус яха явуучих штий сайхан байна бас
1: мори шан идчих штий
0: аа мод ясна ихэд хоёр чай бай идчих штий
1: чим байна за чиг бол одоо л тэр одоо бүтээсэн сингээсэн жаа дуулсан уран бүтээлсэн бас таан дил гэж ярина
0: дууг нь бас нилээ дуулсаад хүнөөс яя соож надаа энэ дууг нэг дуулаадах юм нүү Тэгээд нилээ хэд дуулсан нутг усн нутгийн тухай. Тэгвэл аавын тухай. Тэгээд дэлгэрэнгүй дуулаа дэлгэрэнгүй явагдсан одоо манай өнгийн газ манай хорийн нутг ээж намур гэж. Тэр л сайхан. Олон ташаалын чикэнд сонсогдсон.
1: Манай ташаал гэрсэн.
0: Аа.
1: Тэгээд уянган уушин гэдээ бас одоо А манай уушин уушин авс хэдөө та хийчлээ шүү
0: дээ. Чи мэ.
1: Эминд бас одоо ариун оруулчихжээ.
0: Чим чи.
1: Тэгээд эдгээр талаас нь дэлгэж ярихгүй.
0: Уянган уушин

0: дотор бас орж ирж байна. Тэгж сайхан хамтарж уялдуулж гаад Алтай Монгол гэж нэг сайхан дүүг дуулсан. Эргэ манай Улаанбаатарын дуучнууд яа, эмэгтэй дуучин, эрэгтэй дуучнууд яа, хатуугаас юу гсэн?
1: Хавсарсан.
0: Хавсарсан. Одоо хавсарл өгсөн. Чигэж байгаа тэр нэг дуу юустай яг аяа гоё хөтөл болсон. Уянгаа аюу Галтай Монгол гэж. Тэр Уянгаа нүүрсний анх хийсэн тэр жил гусуундаар тоглолт харгалсан санаанд байна. Бараг тийм байх уу? Тийм шиг. Чигэж бол одоо цааш амсаа то Уянгаа нүүрсэнтэй ариун тоглолтонд оролцсон бие. Ариун дуунууд ятуулсан.
1: Сэчин Туяагийн тоглолтонд бас орж идэв.
0: Тийм ээ. Тэр Сэчин Туяагийн тэр тусгай тоглолтонд бас оролцсон. Эргээд нэгнө. Бас ардын дуунаа уралдаа. Өвөрсөн Улаанбаатарыг төлгөөлж яваа. Одоо энэ манай Өвөрсөн Улаанбаатарын ардын хөгжимчнүүд. За Сэчин Туяатай, Эмэгт дуучин, Алиатай манай гурвал. Ингээд 10 хүн манай 10-ад хүн бат оролцоод тэрүүнд оролцоод алтын аваад ирсэн.
1: Та чи уралдаанд орвол нэгдүгээр авдаг.
0: Тэр өөр тэднүүдийн гавсарлаар яг амаргүй яах гэж байна. Чигээ тэрүүний алтын сугалд аваад ирсэн ямар яг хотцож юм аа гэдэг. За чигээ чи бол одоо манай Уушин ушун морон хурийн бэлгэм. Тэр жил тэднүүстэй бас Бээжин хотод явагдсан нэ. Чингуай их сургууль гэж. Чингуай их сургуульд бас нэг хуу тоглолт хийсэн.
1: Найрал хөгжмийн тоглолт.
0: Тийм, найрал хөгж. Тийм, шимпон найрал хөгж. Би тэн дээр юу? Эзэн бүгдийн хоёр жагаал гэж. Манай ордос ардын дүү, мөнч гүр дүү. Тэгээ одоо энэ алдарт дуучин алдарт удирдаач хэм цагаан багш. Цагаан багш намайг дуудаа. За сууж минь дүү минь чи. Одоо энд ийм нэг тоглолт байна. Бээжин хотод явахдах нэг чингай их сургуульд очих нэг тоглолт байна. Чи яхта ирээ нэг тэр тоглолтонд оролцож хамж гэнүү. Манус тэгээ тэр тоглолтонд нэг найн сайхан бидэг нь бол тавьцгаад ирчихэ гэж. Би л болно болоо чиг би. Тэгээ морон хурийн бүлкэмтэй чингай их сургуульд нэг ичээ. Тэр үн тусгай тоглолт юм чинь. Одоо уралдаан энтри явш тоглолт гаргасан юм. Тэгээ тэр цагаан багшийн тэр тоглолт ус гоё болсон. Өстэй гоё тоглолт болсон.
1: Чингай их сургуулийн одоо оюутдууд хэрхэн хүлээн авжээ?
0: Аяа. Алга хүн яг бэдэгнэн лээ. Дохон бэдэгнэн лээ.
1: А чигэл та одоо энэ ардын дуутай хэрэг ойрхон юм бэ?
0: Би өөрөө чигээ бодоод их. Аяа одоо тэр үеэс нэг одоо настай хүнөөс яс нэг сайхан настай хүний олоо нэг сайхан энэ ордос ардын дууг нэг сайхан сураад. За тэр ордос ардын дуу гэж одоо нугуулга байна. За чиг тэр манай ордос ардын дуу сайхан чайруулга байна. Чиг тэр сайхан чайруулах уу? Тэр үнийн сайхан эргүүлэг байна. Тэр үнийн сайхан нэг сураа. Нартын дугаар нэг сайхан дуулаад хөвөлгө одод юм аа. Тэгээ би бол гол одоо ордоос ардын уртын дугаар, гүр дугаар тэрүүний сайн татан болуулсан. Сонсоо сайн сонссоо. Тэгээ нэ манай эжэн хороо Улаанбаатарт байсан тэр үстэй. Одоо хөрх бурхан болчихлоо. Төмөн багш. Тэр хүн манай ордоос ардын дуугийн цохон үртэй сайхан. Цохон сайхан цайруулдаг. Тэгээ тэрүүн дуугүй би юусан сайн сонсоо. Төмөн багшийн дуугүй. Тэрүүн дуугүй сайн сонсоо. Тэгээ тэр хүнээ дуулснаас би тэр ордос ардын уртын дуугүй юусан. Нэг үлгийн сурж авсан гэж бодод юм аа.
1: Таны нэг дуулах хэв нам би хувьд бас нэг ончлог байна.
0: Миний ойлгохоор бол ер нь нэ дуу сурвал хаашаа уртын дууны дээр байнгээ бодод гээ.

0: Амьсгаа энэ трэйн авах уу юм уу? Тэгвэл амьсгаа энэ трэйн дарах уу? Тэр талаар яхаа. Хүртийн дуу сурсан дуучнууд яа юм нөгөө богон дуу сурсан дуучнаас юу вэ гэ илүү юм юм уу гэ одоо би үгүй чигээс удаад дотор нь чигээр удаасыг.
1: Дуу уран бүтээл гэдэг юм танд яг юу гэж олох вэ?
0: Дуу уран бүтээл гэж аяа би ингээ бодосон бол энэ урлаг гэдэг юм хүний амтрал тусаа их нөлгөө бай. За дуурлагаар нь явчих юм уу? Дуугаан дуулцаар уса дарам өдрөд том уса баяртай хүүртэй шиг. Тийм байдалтай шиг.
1: За сэтгэл санаа.
0: Оохо ууж уушиг зүгээр. Би л үгүй чигэд бодолоо.
1: За ажил хийгээд урамтай шиг байна уу?
0: Ажил хийгээд заримдаа ядарх юм уу? Юу ч бол даа дуугаан гэнэштэх штий.
1: Ядарсан амартай ч
0: наа. Оохо чигэдэх штий. Уса чим чим талаар уса. Их ашиг юу вэ гэж хэлэх юм уу? Одоо юу гэж хэлэх юм? Одоо манай үүшин Улаанбаатарт ажиллаж байгаа алхсаа. Манай Улаанбаатарын бас надад их гэдэм тусаа хүрсэн. Тэр Улаанбаатарт ажиллаад олон даяарын өмнө тэр тайзан дээр гараад намайг олон даяарт танилсан Улаанбаатарын яллах наа. Тэр байгуулгаар дамжсан нь бол Япаз гэж олон даяар танигдах тоо.
1: Ардинераа эрхлэх юм уу? Эсвэл одоо өөр бас сүүлээр одоо ийм нэг бодол төрөгдлийн талаас нь бас хаалч нэг ямар төсөв байна, төлөвлөгөө байна, ямар санаа байна вэ?
0: Би ч чигэл бодолсон маа. Нэг бодох одоо одоо хөдөө гэртэй нэг сууж явах уу? Одоо морсроо унууж явах уу? Тэгээ одоо энэ урлагаан, хоолойгоон, дуугаан чи хайхгүй. Тэгээ нэг завшаан тааруулсаа урлаг дуугаа хийчих штий, усаа дуугаа дуулчих штий. За хүмүүс сайхан сайхан дуу сайхан сайхан дуу цохоод хүмүүс явж штий. Гой гой бүдүүн бүдүүн. За тэр хүмүүстэй гэнэ тусаа завшаан гэдэг юм усаа дараа урсаа танилцчихлан болов. Танилцуулсаа тэдгээр хүмүүс бүдүүн тэр хүмүүсийн дууг усаа дуулчих болов. Чигээ бодоод юм аа.
1: Бас одоо энэ нэг одоогийн амьдралаан тусгасан юм нэг дуурам төлчхөөхөр бас ийм нэг бодол ус байна. За морийн унацсан. За мал хөгийн яа бодомтцсан. За арг ирэн яа нутаг сая сахицсан. За энэ нэг юм амс одоо нэг дуугаар урлагаар илтгэсэн бодол байна.
0: Одоо тэр бодолч байна одоо чигээ сэхэ. Санаа нь байгаа унаа нь өрөх юм болов уу? Хэрвээ чим завшаан тааруул уу юм бэ? Чигэж хийж бодож яана.
1: Санаа жавал бүтэнэ гэдэг. Сажил жавал хүрнэ гэдэг. Таны энэ бодол бас одоо биелэгдэхүү гэдэг итгэлтэй байна.
0: За за за.
2: За ингээд сая тавхандын төмөр соожийн сурулжилсан сурулжилгаас хаалчлаа. Жалгаа тавхандын төмөр соожингийн хасын дуулсан нутаг ээж намар гэдэг дуугаас хаалчяа.

За тавхандын Сичин далайгийн өөхтэй Сэнг хоёрын аятай өнгийн хас төмөр соожинд дуулсан нутаг ээж намар гэдэг дуугаас хаалчлаа. За ингээд төмөр соож бол уртын дуу нэмрэгжэлтэй. За ингээд ордос сардын уртын дуу 60 хайлсыг дуулсан байдаг. Бид хамтаа сонсч гоё.

Хөндөө сонсогчдоо ингээ тавхамдэн хасуулын үг аятай төмөр соожийн дуулсан нутаг гэдэг дуугаа суулчлаа. Энэ чигийн нэвтрүүлгээр тавхамдэн үүшин гүшүүнээ сүлц мөнэ талын ус гачаагаар нутагтай төмөр соожийн суруулжилсан суруулжилга болон түүний дууран бүтээлнүүдээс хуалчиж байна. Жинхэнэ төмөр соожийн хувьд миний ойлгосноор бол нутгаан дуулсан дуунуудыг бол олон дуулсан байдаг. Жишээлж хэлэх юм бол одоо нутаг юм уу, нутаг ээж намр юм уу, миний нутаг юм уу, эдгээр дуунуудыг одоо нэлээхэд дуулсан байдаг. Жинхэнэ төмөр соож болон үүшин гүшүүнээ Улаанбаатарын дуучин Сэчин Туяагийн дуулсан мөн ч нэлээд эрт дуулагдсан нэгэн ардын дуугаа сонсгоё.

Сонсогчдоо ингээд жалгаа тавих хөндөө очир хуйгийн өхтэй бааж өргөтгүүгийн аялгуутай дуучин төмөр соожинд дуулсан бүсгүй гэдэг дуугаас олчий.

Бүндээ сонсогчдоо, манай нэгжийн нэвтрүүлэг хүүгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэгтэй хамт тулсан тав хүндээ баярлалаа. Энэ нэгжийн нэвтрүүлгээр тав хүндээ үүшэн гүшүүнээ. Сүл цүмнээ талын усгач агаар нутагтай дуучин мөнч хатуу малчин төмөр соожийн дүүрэн төлөвдөөс хаалчлаа. Хамт тулсан тав хүндээ баярлалаа. Баяртай.

Хүндэт сонсогчдоо, манай бүх өдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхтрүүлгийг өдөр бүрийн 6 цаг 20 минутаас эхлэж, дунд долгоны 9:45 кГц-оор хяваач тойрогт FM 93.5, дүмшин тойрогт FM 93.5, өжин хор овшуунд FM 93.5, үүшин овшуунд FM 88.4, үүшин овшуун шарилгт FM 103.4, отгийн өмнөд хошуунд FM 93, Шанхай сан болгосонд FM 97.8, отгийн хошуунд FM 95.6, Мөнши болгосонд FM 95.6, Чипанжин болгосонд FM 88.3, Хангийн хошуунд FM 103.8, Балган болгосонд FM 103.8, Дугуйтал болгосонд FM 103.8, Жунгар хошуунд FM 88.2, Далд хошуунд FM 106.4, Өнхвид FM 106.6-гийн долгоны байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнэ ерөнхийлсэн арач уу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнэ ерөнхийлсэн арач уу. Ирхэм сонсогчдоо, та бүхнийхэн амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол Арган Улралын 2026 оны 8 дугаар сарын 26-ны өдөр, Бэлгийн Улралын Улаан Морин жилийн 7 сарын 14-нд гарагийн 3. Манай нэвтрүүлэг дунд долгоноо 945-ын клок херцээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгоноо байраар дамжуулна. Ил хошуу тойрогт сачигдах сэлгээ давтамжийн байр, хявгш тойрогт FM 93.5, дүнсэн тойрогт FM 93.5, эжин хороо хошуунд FM 93.5, өвшин хошуунд FM 88.4, өвшин хошуунаа шарилгт FM 103.4, одхин өмнөд хошуунд FM 93, шанхансан балгасанд FM 97.8, ото хошуунд FM 95.6, мөнши балгасанд FM 95.6, чипенжин балгасанд FM 88.3, хангийн хошуунд FM 103.8, балган балгасанд FM 103.8, дугуй тал балгасанд FM 103.8, жунгар хошуунд FM 88.2, далд хошуунд FM 106.4, энх байд FM 106.6-ийн долгоноо байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20-аас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаан мэдэгдэнэ. 6:30-аас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өөр Монголын Аражууд Хэлбэрийн хорооны Монгол Аражуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20-аас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг. Чаг

0: энэ урагдчилсан мэдээ. 7:35 минутаас гаргийн дуу. 7:40 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 9:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10:00-аас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10:10 минутаас удах урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11:00-аас төв аражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас өөр Монголын аражуу телевиз хорооны монгол аражуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 12:25 минутаас гаригийн дуу. 12:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 13:00-аас өлгөн харьтай ордос нэвтрүүлэг. 14:00-аас утга урлагийн товчоо нэвтрүүлэг. 14:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 15:00-аас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15:30 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 15:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 16:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 17:00-аас аражуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 18:00-аас нийтийн асрамжийн жар. 18:05 минутаас гаригийн дуу. 18:10 минутад чогтой жаал багцуд хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг. 18:30 минутаас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19:05 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 19:10 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 19:40 минутаас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 20:10 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 20:30 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 20:45 минутаас гаригийн дуу. 20:50 минутаас өлгөн харьт ордос тусгай нэвтрүүлэг. 21:50 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 22:10 минутаас аражуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 23:10 минутаас утга урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 24:00-тай манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулга нь сонсгох төгслөө.
1: Монгол аражуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол аражуу малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтны даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчхой.

0: WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хүндэтгэл сонсогч хэдөө энэ цагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын радио телевиз хорооны радио нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулагч төвөөс шингэн үйлдэсэн 55 бүлэгт радио руман морд чиргийн дуудлыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Аа өсрийн жохойг амар жиргал үлгэрчлэн ярив.

морд чиргийн дуулал. Чөлөөлөхд айны хошуу чингэнэ. Чингэлт амьдралын заргалын элч. Цэрэг ардын эй нэгтрэл жагс усны амин даяа. Морд чиргийн дуулал. Монгол мөрний унган үрсэ. Морд чиргийн зүрхэн дуулал. Тоон дамжсан энхчиний дуу. Төвх товчолсон мөнхчиний баатар. Залсан хондог үргэжээ. Зия, дайн дажинд нэргэхтэхгүй нь төлөөвий. Дотоодын дайнаас ангизрин салыч. Хэвэн сахихар бүх өвөр Монголыг уриалан тунхаглый. Тогоогийн морд чиргийн хороо, эдрийн морд чиргийн салбар анги яасан ч шилжиж болохгүй. Бид өргөн олон малчин төвөнтэй хамтар эрс тэмчил хийж, хошуу нутаг гэр орноон хамгаалж, өвөг дээд сихэн догшин заг усыг хамгаална гэж тун төв ихэмсгэр нийтлээ. Эдтер хондгон үргэж ганцхан хүнтэрчхэд үсрэн босчээ. Би одоогор харья гэж орилэн. Тэг. Гэснэн жассан дагиж нэг хондог хэмнээд. Хэн зарилгийг чин зөрчвөл чи түүнийг барь. А, хэндэч нарь бүтэв а? Гэж чанг хэлнэ. Эдтрийг явсан эсвэлээр 3 хондог мөргөлдөж тэд ханамжтайгаар инээлтлээ. Хэвэрийн хүч дурсахал Монголын өндөрл газар шилэн голын өргөн талаар дайрж ирлээ. Бөөм бөөм хар уул хөдөө нутгийн агаарыг нэтийн бүрхэн. Хөвөө хязгааргүй уудам тал хөвч өндөр уул хөгдөрсөн их дав даварчхууд чөм цас мөсөнд хужигджээ. Салих шуурга. Хахир хүйтэн яг л нэг сөрөг оролон чөтгөр шиг сүндөлөр уламж гал зорж эхэллээ. Эдтер хамгаалагчтай ган зэрэгцэн ахин. Гэрээсээ дүнгэж гарамгчаан нөхий малгын чантаж зэхүн сэлэхэд шүү тавин мэт нүүр чарайгийн шим цэмжигнөөлн. Ур тарахтай хурдан ахтах хамар сартал жуулан 200 бас шаган уур цариг үлсэр салиг шуурганы гүссэн ургаш хүнтерн. Эдтер нэг жам сэтгэлийн зовлон болж пүүрч уймарч явла. Тэр ялч гисэн сахилэг баттай дайчин хүчнтэй болж хувирсан цэрэг анги хан живсхийг хориалгаж хохир ламсуулж болохгүй. Шилжих зарилгийг ямар аргаар зөрчдөг вэ? Хатан бат болоод миний дүү

эрс тас эсэргүүчвэл яанав? Үнэхээр жалсны хэлснээр тэгж хийнэ гэж юу? Болохгүй. Яасан ч болохгүй. Найман чам ямар ч байсан хатан ботвол үнэн ч юм. Тийм нинжин сэтгэлгүй аз хийж яаж болох вэ та? Хэрвээ Монгол Хятад холбоот чиргэн занжин шитавын зарилгаар шилжвэл ямар үр дүн олохыг бүүмэд. Ганц хүн ч ямаа та өөрийн өндөстөн болон ард түмэндэн хажгаа яваагүйгээс хойно гэртэн хараад малаа малжсан ч осолдохоор үгүй. Ганц энийх арай чамай цогчдон байгуулж хүчрхэгжин бэгчсэн үндэсний минь живсэг төвчл хайриндаа гэж бодсоор явна. Сар ч үгүй, од ч үгүй, альваа бүхэн цөм час шуурганд дарагдаж тэнгэр тал ёстой л тэнгэр газар нь ялгахдахгүй зүуд жиргэлгээний ертөнч болжээ. Хүн бодол давтвал цаг ч хурдан өнгөрдөг байх нь. Эддэр салих шуург сүрэн давхсаар байгаад мэдсэнчгүй их сүмдэр хурч ирлээ. Цэргэнгийн шилжих бэлтгэл нэгэнт иж өгширжээ. Хур тарахтай ахтан цөм таглаж сангжсан их хөрөнд ам буда дари сум болон цэргэн эд хэрглэх үнийг дүүртэл тейсэн тэргнүүдийг дэри тэгш өксрүүлэн тавьсан харагдана. Сахал санцэг хүмсэг сурмуусны хүртэл чангасан эдрийг салбар ангийн төвд ороход нь уудам хангай гэрт дүүрэн хүн сууж байлаа. Тэр их л урамгүйхнээр нүд ширвэн харвал чөм сумнаас дээд шатны гамбунаар байв. Комиссар Хатанбат угийн төлөвлөсөн ёсороо энэ хурлыг хийж ил сумны шилжих бэлтгэлийн хариу мэдвэлтийг сонсож байгаа чи. Хөө, таныг ийм төргөн ирнэ гэж бодоагүй дээ. Гэд Хатанбат яриаган таслаж идэрэг эргэж хараад засан өшөөдөрг ямар бачин учиртай дуудаж бай. Идэр дуучгүйгээр бүдүүн малгайган авч Хатанбатын өмнөх ширэн дээр шидэж толгойгоо данхалжуулан бид шилжих бай. Олноор харь. Харуул манайгаа чангатгаж зарил хүлээж бай. Гэж олон тэллээ. Шилжих үг нү гэж гайхан сочсон Хатанбат эдрийг харж аваад жалсны ов явуулахыг мэдсэнээр барахгүй эдрийн үжил санааг нэтхэн можууд болсныг ч сэрж оллоо. Гэвч тэр мөн л хөлчингүйгээр холбоот чиргэн жанжин шитавын зарилг хувирлаа гэж үү? Үгүй. Тэгэд та юунд ингэх юм? Бид өөрийн жипсэг төвчнийг хамгаалахын төлөө. Бид бол ардын жипсэг төвчин, хувьсгалын жипсэг төвчин мөн шүү дээ. Гэхдээ нэдр өрөөл бусдаар жипсгэн хураалгахгүй. Харин өөр бусдыг устгахын төлөө юм. Гэхдээ н булаг гаха та чин юу ярьдаг юм? Гэж сонсоход утам уурн хурж тэлсгэлгүй усран босч хэн чиний жипсгийг хурааж чамаа устгах гэсэн юм? Чи үлээ. Тийм хүн байна л да. Тагогийн нэг сомын жипсгийг хураагаад авсан юм шүү. Гэсэн итэр гараан салган нуулан ариллоо. Гэхдээ хэн хурааж авсан гэж найм жамл штэ. Гээд итэр сүгө тулж би бусдаар ганцхан ширхэг шар усан ч хөндөлөх ба гэж хашгирлаа. Хатан бат улам тодорхой мэдээд чив чимээгүй суусар байлаа.

Булаг харин нүүр царайгаан цас улаан булгаж, урвлах хийхээс нааш 8 жам лав тэдний живсгийг хураахгүй. Хэрвээ тэр сам урвсан болов, живсгийг нь хураах мөртөө сүнөвлж өхнө гэж ууртайгаар маргана. Жүйтэй, гээд хатан батай бүдүүн гаран хураалан эдрийг чоош эртэж, та урдаар ийм хэрэг байна уугүй юу гэдгийг тодорхой болгоо. Хэрвээ үнэн бол бас юунд живсэх хураасын тод болгоо. Гэхдээ байна, байх мөртөө лавтай гэж хэлсэн эдэр чадхын дотроо буян барьж тогтунаар, би 3 настай хүүхэд биш. Тэд яагаад явсган хураалгасан гэвэл маныг итгэхгүйгээс л болсон юм гэж хэлэхдээ энд суулчиж байгаа гамбуу нарт хожим би 8 жамтай асастан явна. Комиссар чулаг, өөр хүн чулаг, надтай чуг байх дуртай бол би ухтана, явах дуртай бол би баярлан үднэ гэлээ. Дарча гэнэтэ бос цогсоод, өчигдөө дэмбэр жамаар явах гэж асуухад булаг комиссар нэг ширвж аваад, мөн ч сайхан асуулаа гэсэн намжуунаар, бид урдаар асууж тодломжин сай сонгох хэрэгтэй бижээ. Эдгэр сөрхийн хамаг төгөлдөр боловч тамир алдсан мэтэр өөрийнхөө үндэснийхэн хөвийг сахи жамаар явна. Ярангүй хөвсгөлийн жам гэж хариуллаа. Хатан бат жоомлзон инээсээр босцогсоод, манай өвөр Монголын ард түмний өмнө 2 жам бий. Нэг нь комендантын тэрсэлгүүчүүдийг төшхилж, үндэснийхэн ашиг тусыг чөлөөн бодолдож, өвөр Монголын ард түмнийг Америкийн өжирх төрөмхөйтэн болоод их хятадчлах үйлдэлтний боол болгох. Нөгөө нь Моджуушийн өвхамт намын удирдлагаар ардын чөлөөлөх ширэгтэй хамтж өгсөж, комендантын тэрсэлгүүчүүдийг эсэргүүцэн үндэсний чөлөөлөлтийг тэмчин олж, хожим хойшт нийгэм зурм өв хамт ёсод явах зам болно. 3-р зам гэж байхгүй гэхээр нэ байна гэж хашхираад эдгэр нудраг эргүүлж, өөр хүнийг төшхөрөхгүй бол бид амьдр чадахгүй гэж үү гээлээ. Өөр хүнийг төшин төшхөхгүй гэсэн асуудал биш л дээ гээд хатан бот намжуухнаар, харин хувьсгалын замаар явна уу эсвэл хувьсгалын эсрэг замаар явна уу гэсэн асуудал юм л да. Хөвийг сахина гэдэг бол ов мөхм үү? Яг хувьсгалын эсрэг ов явуулах мөн гэж юу гэнэ гэж итэр үсрэн босч нудраган жангидаад ширвэ шаасан чин байддаг аяг тавга нэчиг дажиг үсрэлдэжлээ. Итэр мөн л хэн ов явуул гаргав хэн үү гэж хашгирсаар пууган чангадгасаар галзуурсан аратын шиг хадан батуру макшин ирлээ. Энэ үед булаг ухасхан эргэж комиссарын өмнө орж буяран халхалаад, ядхад ахаач гэж дуудсангүйгээр шууд чи яах санатай гэж уурлан хашгирлаа. Дарджа эрдэн хоёрч бас сүрд хэм босч пүрдхэн очоод булагын зүв буруу талдаж өгсөн эдрийг чоош иртэнэ. Энэ үед бүх талбарын гамбуу нар бараг бүр төрөлчин ирж гээж комиссарын хөрөөлн зогсож, хорсол хилэн бадарсан хосхос нүдүүд орчиж өв мэтэр идрөөд харган тусна. Хурлын талвар агшин зур намжим боллоо. Идр тэндэн үнчин ганцаар зогсож соёл хөлн амсгална. Тэр уурсан харчаар хурлын талвайг үджвэл хэрмийн болонд баддай ганцаар ханцай дохтойлон харж зогсож, бусдын чөм комиссарын талд зогсож гсэн байлаа. Гэнэт гарсан энэ явдлаас болж бүх салбар ангийн сумнаас дэшиг шатны гамбуу нар чүм санамсаргүйгээр тус тусын зогсолтон илэрхийлв. Эдгэр нүд бүхэн түүнийг ууртай ширтэж байгааг үзээд туйлын ганцаарсан аимшигдэг энэ бодол орж ирлээ. Тэр тэгээд уур хилэнгийн өвөрлөн гойр тасарж арга барьгсан сэтгэлгээр хурлын талбайгаас хаалга савн гарч явлаа. Сүнийн сэлэх часны жихүн амьсгал түүний өдөс жингэнэн. Нөхдөө, олноороо урдаар хэрж байгаа. Мордож гарахад бэлхэн байгаарэ. Намын гишүү нөхөд үлдээрээ. Өнөөрөө бид бас гэх хатан батын дуун дөнгөж сонсдол, эдгэрт дараачийнх нь нүгийг эсхэрэн шугуул сэрэх тасалж хав.

Эдэр суусан гертэн гүйж ороод ухаан салаавчлан хөвтөхөд дотор нь тун бухимдж байлаа. Энэ үед тэр нэгэмсэн ганц хардажээ. Өөр хүн байтугай төрсөн дүүн хүртэл нүгэ тал гарсныг сэрж мэдв. Хэрвээ комиссар болон жан жолоодогчд яраа тавьж сумнаас дэшиг шатны гамбуу нар төрүүлээд цэргэн дагуулан хөдлөвөл бүх салбар ангийн дарга байлдагчийн дотроос түүнийг дагах хэдл байх бол би бол морьт чиргийн салбар ангийн бүх дарга байлдагчийн амар төвшний төлөөл юм. Гэтэл яагаад олны эсэргүүцлийг олсон? Ингэж бодох тутам тэр хэлсдэж бохондож дотор нь зовлон болно. Тэгтэл халуун ус авчирсан хамгаалагчны ханжины ирмэгтэж огсож дарга та ус оноо.

0: Гэхдээ тэр харж чүчсэнгүйгээр охой гээлээ. Хоол идэн үү? Гар гар гар гэж тэр ууламж уучаарлаа.
1: Утсангүй салбарангийн дарган хижээ таргалждаг баттай сэмэрхэн орж ирээд эдрийн дэргэд хээлтэн сууснаа цэхэнд нь хонхот үжилсэн мэтэр салбарангийн дарга та уучаардаж бохиндод байда. Бид бүр таны жалаадлагаар л чухалсан ус. Таавал бидний жинхэнэ дарга. Та зэрлэг болгов хэн юм шиг гүж өрчхи. Гэж хэлээд өгөн тасаж эддрийг харахад эддрээ сэтгэл хөдлсөн бололтой нүдэн алгуурхан хэлээ. Баттай зэрэгэлдээ гэрийг эрүүгээрэн зааж хаа комиссар оттойг намын гишүүдэн цуглуулж нууч хурал хийж байна. Юу их гэж бахыг бүү мэдээ. Таныг ари барьчихгүй бичдээ. Гэж хатхан үдээлээ. Хадамбат тийм зүрхтэй гэж юу? Би нэг үжи. Гэж тэр чинээ мэдэн ойрлоо. Аяа, салбар ангийн дарга та болгомжтой байсан нь дээр да. Гэж баттай ихэл дотноор хэллээ. Баттайгийн ингэж санаа амаргүй байх нь илүүдэн гарсан хэрэгэлдэ. Хадамбат хань нөхөртөн арай тэгж гинтээр хор хийх хар ёртой хүн бишээ гэж идэр бодож байлаа. Эсвэл та одоо элчэрэг ангийн чуглуулах мэдгэл гаргачихаа. Гэж бат урт нарын хүзүүг сонгон тэднийг хуралдаж байх хорондоо бид жавтаад чиргэн аваад гарчхи. Маныг дахсын аваад ив. Эсвэл эндэн үлдэх чашаа. Гэж арга гаргана. Идэр ирсээр толгой сэгсэрч хэр хүн тэгж нууж авчиж хэр хийдггүй. Гэж батыг хэлж өгнө. Баттай вахан бодлох ширснэн энэх өхөр шиг зүрүүд хүн өгөнд таанч орохгүй даг гэж бодод бос жогслоо. Санжисын гол гэрт дэн зуула төгөөмөл гэрэлтэж байхыг үзээд сэжгэлсэн баттай. Чухам юу хийж байгааг мэдэхээр шууд чонхонд орно хүрлээ. Улс төрийн газрын эрхлэгчийн омог төгөлдөр дуун гарч дайсан сүр бадруулан маны өдө довтлох үед ховсхлын ингэнэ дуухсан ангийн дайсан гарч ирээд доктор гаднаас хавчин жохох буюу эсвэл ховсхлын ингэнэ доторх эрис бат босоо итгэдүүд гойвлжих буюу уран гарч дайсанд бууж өгчих мэднэ. Энэ нь тийм хачин явдал биш л дээ. Одоох энэ батчим чухал цагт би намын хуралд тангаргалж ямар явдал гарлаач гисэн нама маутуучигийн талд хижээд батж өгсөж комиссрийн талд өгсөн аль бүхнэн харамгүй жаруулж амина санч өргнэ гэхэн сонстлоо. Батте үлмигэн чинээ мэдэн өргөж цонхон завсраар дотог шанилжин харвал сум салааны дарга байлгачийн өстэй малгай өмссөн толгойнууд гэрэр дүрчээ. Оо, намын гишүүд хурал хийж байгаа юм байна. Дэгтэл би ярья

урагч одон мөн. Намаан дагуулсай маны үндэстэн чөлөөлөгдөж ард төмөн үндий чаднаа. Би полимонтын суман дагуулж комиссар хатан батыг дагаж хувьсхныг тууштай хийн. Гясан ч хойш ухрахгүй гэдгэн батлий. Хэлээ. Дэгтэл би эгэд атан төмөн шиг өндөр бийтэй байлдахч сэвг хэрмийн болонгодож өгсөн хөнгөлсөн бүдүн хоолыгаар миний полимонт лавтая дайсан эд гална гэдгэн би батлана. Гэж хоёрхан үг хэллээ. Төмрийн дарахан гаралтай эрдэн суман дарга нүднээсэн аймар хичүү очиж хог бадруулсаар би бол өв хамт намын гэж хүн намыг дахгүй хүний дахана уу. Манай жан жолоодох чинь хэлсэн үг бол дарыг миний бодол мөн. Барж гэх бүтэн дон гарна. Энд хүртэл сонссон батай. Болж гэм. Чи ингэж л олныг үдэж салбар ангийн даргаыг эсрэг үчиж байгаа юм уу? Би түүнийг авцэрч чихээр нь сонсуулъя гэж бодлоо. Батыг эдрийн гэрте дахиад арах үед өвгөн санжийн ганс тамхан бариад эдрийн хажуудаа сууж нас ихсэн хүний маяг гарган миний муу ч болог сайн ч болгоо. Ахмад хүн чи комиссарын үгэнд орохгүй байж болно. Гэвч минийхийг сонсохгүй байж болохгүй биз дээ. Хэрэлдээд шаахан бүү мартаа гэдгээр өвгдийн маань мөргэн үг биш үү та? Жангжээш хөөфүүгүй одоо яг хойн хойноосон жогоод орж ирлээ. Бид яасан ч ардын чөлөөлөгч хэрэгээс салж болохгүй шүү болохгүй гэж өгүүлжил байлаа. Дэгтэл идэр доромжхоноор өвгөн ахмын та юуж мэдэхгүй байна өө. Жахан дутууд угарч бай. Гэхэр нь санзай өвгөн зуусан гансаан жог татаж би ягаад мэддэггүй юм? Би ямар ч урлаа саатаагүй гэж шал тоохгүй жанган. Баттай өвгний үгийг огтхонч эрэ жараагүй тасалж хаяад ангийн дарга гэснэн эдрийн ханчагаас татаж нэмгэн уруулан чехэнд нь наагаад тэд гар хөдлөлөө шүү яа нь бодоо гэж шивнэн. Нүүр дүүрэн хилэн бодруулсан эдэр босч огсноор гарч явлаа. Комиссар Хатанбат сайн хүн шүү гэж санжээ өгөн сонсч байхсгийн хамааралгүйгээр өөрийнхөө жанчиж ямар хэрэгтэй болсон ч тэр дандаа надтай зүвддгээ. Түүнийг ирснээс нааш манай салбар хэдий батрын дэгжиж хэдий алхам давшив та гэж л суун. Баттай үүд хүрч эргэж хараад тийм ээ байлдагчдын уруулам хутхнаас хурч болж босон босон бор дагаан зайдлан гэхчээр дүнгүс хэвэл ноён завртан чиргийн эрэгтний сурталтан гэдэг одоо бас хурлдж байгаа биш үү? Энэ удаа харин зөвхөн ноён завртан чиргийн эрэгтний сурталтны л асуудал биш болчихсон гэж ёжлон хэлэхтэн нүүрн санжээ өгөнөд харж байв чи нүдэн харин итрийг хөлиж байлаа. Итэр царай хөдөлгөн хадан батын хурл хийж байгаа гэр рүү явж чонхон тушаач халддэд дүүгийнх нь омог төгөлдөр дүүн гарч миний аав ээж ахトゥ садан болооч гэсэн намайг дахгүй бол би нэгэмсэн хагчна гэхэн дуулдав. Эдрийн бөөм хар уурн бүрмсэн хөдөлж үчи бас нэгэмсэн хагчна гинэ гэсээр гадна гэрийн бошоголохтл дотор гэрээ садан батын хөнгөнөм дүүн сонстдож энэх бачим чухал цагт нөхөд тон ирс байна. Энэ бол маш эрхэм нандин үйл юм. Ховсгалч хүн ийм л байх хэвээр. Гэвч бид эдэр нөхөртэй эрс хагшилт хийхийг хүсэхгүй. Гэхдээ дуу сонслоо. Эдэр энэ үгийг сонсоод тэр дорон зогсож эгмэг гисээр зангисан нодорхан султхав. Дахиад комиссрийн үргэлжлэн ярьсан би юрээсэн эдэр бол сайн ховсголын нөхөр юм а гэж үздэг. Гоминдангийн ихэтчлэх хүжилтнийг ярсаасан хорсдог нь түүний мөн чанар байна. Одоо тэр муу хүний арганд автаж мөхинд ороод байна. Бид хаашил халуунаар хавсарч хайшралгүй татхан таарна гэж хэлэхийг сонсно. Комиссар та үнэхээр сайхан сэтгэлтэй. Би гэж булгийн ориглон догдолсон дуун гараад сэтгэл хөдлөсөндөө өгөн баг хэлж чадамгүй боллоо.
эдгэр хадан баттай нэгэн

жилчхэр ирснээс биш, хулгайлан чангахаар ирсэн биш л дээ. Тэр тэгээд жаахан эргэлжиж доорон нэргэн суусан гэр өргөн явчихав. Нэг өдөр челижж өдөрсөн өвгөн санжээ. Урамгүйхнэр тамхи татан сууна. Йоо нь үчхэр жанхан гадан зогсож байсан ба дээ. Эдрийн харьж ирэхийг үзнээр гори тасарж гонсойгоод явчихлаа. Эдэр хэрэм төшиж суугаад бүдүнгөгчийн тамхи хорож говшиж эглэв. Тэгтэл хурал тархсан бололтой. Гад дуур хүний ярилцах хөлийн чимэг гарна. Дараагар нь буулаг орж ирээд ихэл нам тогтоохон ийдэг сайхан овроор ахыхан дэргэд суучглаа. Эдтер толгой хамтарж хэрэм өд нүд чавчилгүй дугуйхан ширтэж байгаа нь тэндүлгсэн морин хорыг гүнзгийгаар нэгтэлж байх шиг харагдана. Ха, эгэж булаг нам дуунар дуудаад ха комиссар хоёр торшуул тамилж жахстай нүрийн хавар төр сумны живсгэн хураалгасан байдлын үнэн байдлыг мэтгэр явууллаа. Эдтер бас л юу ч дуурлгүйгээр тамхин язуураан шидэжхэд хүнжлэрэн ороход хөвтөж орхив. Сүүнэ нэгэмсэн арай боллоо. Гэвч тэр мөн сэтгэл уймарч ортас нь ойр холж ийнэ. Салхи шуурган эсхэрэн хайр чулуу час мөс чонхон часыг тасралгүй ордон жоглож далайн хөрхрийн шиг дуулдна. Энэ үед нэг бүддүн гар хүн жилийн жасаж өгсөнд эдэр хагас санаастын өдөө нэвэл хаттан батад эрэгт нь ирээд жогсож байлаа. Эдэр хүн жилэн ярж хаяад босч суухад нүдэн комиссрийн харчтай ас харгав. Унтаагүй юм уу? Наргүй. Тэгвэл бид ярилцъя. Болно. Гэвч нэг нөхтөл байна. Өнөөргийн явдлыг ярихгүй. Үгүй тэгээд юу ярих юм? Гэж хатан бот жоомгонож суугаа булгыг харж байгаад за талын дооч нөхөр минь чи бидэнд нэг ардын дуугаан дуулаад хэл. Эсвэл морин хор татсан ч болно. Ямар вэ? Гэж нэмсгэлэн хэлнэ. Булг босч өгсөөд хэрмэн дэрвэлгэж байсан морин хорыг авч хөглөв. Хатан бот авчин дуучин байлаа гэлээ. Гэж булгаас асуухад тэр тийм ээ миний аав энэ дундл дуртай байдаг гэж хэлээд морин хураан татаж нам уханаар 10 үеийн онгийн ордон гихч аюул тамын ороо ард болчуудын ясан овоо алтан сүмбэр болвэ. Анхлам үнэртэл сархад гихч ядуучуудын уламсаа амт төгс хідэн гихч малчдын минь чус махаа гэж дуулж гарлаа. Сэтгэл хөдлөгөм яруу сайхан ардын дуу эдрэг болцор нэлэх үед нь хөтлөн аваачлаа. Өхөр дэрэг хөлсөн дөнг төрөг эли хулын талаар хяхнам бөмбөрж залуу боол баатрийн жаран ус шиг толгой дөнг төргний нөхөр гаддах шиг болтгийж халирн шантардаггүй залуу боол өргөлсөн сэтгэлгээр дуулан дуулсаар байгаа нь эдрийн тархинд өргөлдөн орж ирлээ. Харьгис вонгийн ордон гэгч чулмын өөр, харч буулын яс гэгч мөнгөн сүмбүр, хад чирэг жалуусыг хар ташуур хорооч, хайрын сайхан хөөхн чүүлийг харангүй шоронг залгин. Аав нь үнэхээр энэ дог дуулах дуртай байдаг өгөөд булагт айдлахан эдэргүн цолигн яруу гшгэлэн мөртөн чөйл өндөр хоолыгаар дуулж гардгийг эдэр бас чэжилсэр байна. Хатан батын аав баатар өвгөнтэй чөг хатан бүрэх урт жамыг туулж явсан аавыгаан эрэгчүүлэн бодсон эдрийн дотор уймарч зовурс сэтгэлэг бялхан дүүрчээ. Уйтхар гонэгдэг үнжгийн сэтгэлэгд дуу мөн үргэлж ирсээр байлаа. Хатан бат булаг хоёрын хоолой тэгж айтайхаа нийлж тэгтлэн яруу гоёхан мөртөн хүний сэтгэлийг хөдлөх ажээ. Дуунд баригтай өвгөн санжаа уртл тэсхэлгүй гиншиж эглэв. Санжаа өвгөн эдрийг жааж нэг л аавын хөв айтлан булаг ийм сайхан дуулдаг эдрийн хоолой гэж ёстэл сүмхий ламын бүтүүн бүрөө байгаа даа гэж хатан батд хэлнэ. Эдтер тамхиан сорсон дээр нь сорж ямарч аджиггүй томгын суура.

Хүндэтгэл сонсогчид, сая Өвөр Монголын Аражуу Төлөөс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдсэн морд чиргийн дуудлага гэсэн Аражуу Романыг нэвтрүүллээ. Тус Романы үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсноо. Өдөрдөөч мангууд өлжий. Найруулан шингээснэ мангууд өлжий сөмбөр. Нийтхэн шингээснэ дугарж ав. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

Дундадын үндэстнэ их бүлхэмдлийн төгийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн ард түмнэ. Дундадын үндэстнэ их гэрвэлд андрын үршиг нэхтрэн бүлхэмдхийг ахиулъя.

0: Өндөр сонсогчдоо, хуурын үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар энхүү өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн найруулагч Өхөрчин Хүү, нэвтрүүлэгч Шамар Жаргал, хянагч танаа, ерөнхий хянагч бүрэн.
1: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ортар агуулгын тавчаа мэдэгдэй.
3: Ортон засаг орны намын хорооны шүүжи Ван Уйжун бүх улсын эмэгтэйчүүдийн холбооны намын дугаалангийн шүүжи дэд тэргүүлэгч шүүжи нарын газрын 1-р шүүжи Хуан Шоуи нартай уулзсан.
2: Өртөн засаг орны ардын засгийн ордоны тэргүүлэгч Баоган засгийн ордоны банкны хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
3: Төрөө 7 сард манай орны Домдод Европын жашааны гал тэргийг хилээр өнгөрүүлсэн хэвчээ бүх улсад төрүүлсэн.
2: Инюжен Сакулски нар 26 жилийн нөхөрлөлийг эрчилсэн Сайкосын айд жолжиг модж айлсан.
3: Хамтын гэр орно бутан байгуулах хүн төрлөختний хүсэл нэг гэсэн гарцагтай Өвөр Монголын радио телевиз хорооны шүүмж.
2: Өртөн жасах орны 7-р хугацааны жимдэгчүүдийн тамирын чуглаан болон анчхи олимпикийн тамирын чуглааны ил төрлийн уралдаан бүх талаараа эхэлсэн жирих мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сансаарай.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ортон засаг орны намын хорооны шүүжи, ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйдун 8-р сарын 24-ний өдөр Хөх хотод бүх улсын эмэгтэйчүүдийн холбоогийн намын дугаалангийн шүүжи дэд тэргүүлэгч шүүжи нарын газрын 1-р шүүжи Хуан Шоуи нартай уулзжээ. Ван Уйжун Хуан Шоуи нарыг баярлан ухтаж, бүх улсын эмэгтэйчүүдийн холбоогийн Өвөр Монголд үзүүлсэн урт хугацааны дэмжлэгт талархал илэрхийлсэн бөгөөд ортон засаг орны хамаатай байдлыг танилцуулжээ. Тэрээр одоохонд орон даяар ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширэс чухал яриа чухал цаврын зоригснаг үндсгээ суралцсан туушлуулж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпин болон намын түүх хорооноос Өвөр Монголд олгосон хоёр халахуч, хоёр суйрам, нэг бэхлэлтийн байлдах бодлогын байр тогтоолт ба үүрэг хариуцлагаар Ортон засаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын хянамгай найдваржуулж, өөрчлөлт төгжил тогтун болон намын байгууллалтын ил зүйлийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн атгаж байна. Бүх улсын эмэгтэйчүүдийн холбоогийн жолоодлог дэмжлэгээр манай орны эмэгтэйчүүд хүүхдийн ажил үйлс болон эмэгтэйчүүдийн холбооны ажил шин агттай болж, гэрийн хүмүүжил, гэрийн сургал, гэрийн суртлын байгууллалт гүнзгэрэм эмэгтэйчүүд хүүхдийн хууль ёсны эрх ашигыг бүтэмжтэй хамгаалж, өргөн олон эмэгтэйчүүдийн одоочлолтын бүтээн байгууллалтад оролцох тавцан улам өргөжлөө. Бүх улсын эмэгтэйчүүдийн холбоо Өвөр Монголын ажлыг үргэлжлэн халамжлан дэмжиж, эмэгтэйчүүдийн гавьяа зүтгэл үзүүлэх, гэрийн хүмүүжил, гэрийн суртлын байгуултыг ахиулах, эмэгтэйчүүд хүүхдийн хууль ёсны эрх ашигыг хамгаалах, эмэгтэйчүүдийн холбоогийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэх зэрэг талаар нэн олон жолоодлог дэмжлэг үзүүлж, нийтийн асрамжийн төслийг хэрэгжүүлэх, эмэгтэйчүүдийн холбооны бүс нутаг алслан хамжилцах, гадаатай солилцоо хамтралцааны тавцангаа өргөтгөхийг дэмжих эрт мань чангаруулж, бүх орны өргөн олон эмэгтэйчүүдийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилт томд төрийн хагас толгуурын үйлдэлдээ нэн сайтар бадруулахыг дайчилсан. Домдод улсын маягийн одоочлолтын Өвөр Монголын шинэ хуудсыг бичгэлэхэд эмэгтэйчүүдийн оюун ухаан хүчин чадлаа нягтруулахыг хүсэж байна гэжээ. Хуан Шоуи Өртөн засаг орны намын хороо ардын засгийн ордны эмэгтэйчүүд хүүхдийн гэр бүл болон эмэгтэйчүүдийн холбоогийн ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж халамжлан дэмжиж байгаа талархаллаа. Тэрээр ойрын жилд Өвөр Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоогийн ажил Домдодын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баталгаах гол сэдмийн дагуу үзэл санаагаар хөтлөн дагуулах, эмэгтэйчүүдийн шинийг үүдэж үйлс цогцлох, гэрийн хүмүүжил, гэрийн суртлын байгууллалт, эмэгтэйчүүд хүүхдийн эрх ашигыг хамгаалах, үндсэн шатны хайр халамжийн үйлчлэг, үндэсний бүлхэмдэл давшилт зэрэг талаар аль олон амжилт олжээ. Бүх орны өргөн олон эмэгтэйчүүдийн одоочлолтын бүтээн байгууллалтад оролцох халуун сэтгэлдэг урд өмнө байгаагүй оргилж байна. Дараачаар бүх улсын эмэгтэйчүүдийн холбоо ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн эмэгтэйчүүд хүүхэд болон эмэгтэйчүүдийн холбооны ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий туршлуулан найдваржуулж, Өвөр Монголын сайн арга туршлыг үргэлжлэн дэлгэрүүлж, Өвөр Монголын өртөн засаг орны эмэгтэйчүүд хүүхдийн гэр бүл болон эмэгтэйчүүдийн холбоогийн ажлыг дэмжих эрч мань чангаруулан, Өвөр Монголын аж ахуйн нийгмийн чанарлах хөгжилтийг дэмжинэ гэжээ. Өртөн засаг орны удирдлаг Юлийшин бараа болж уулзсан байна.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны мэдээ. 8-р сарын 24-ний өдөр Өртөн жасах орны намын хорооны дэд шүүжи Өртөн жасах орны ардын засгийн ордоны тэргүүлэгч Баоган засгийн ордоны банкны хурлыг эрхлэн хуралдуулж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн арын хугацааны чухал ярианы зэрэг санааг уламжилан туушлуулж, хөлсөн ажилчдад чалан өртөж байгаа асуудлыг чигчилсэн ба өндөр баримжаатай тариангажрын бүтээн байгуулалтын ахчийн хариу мэдүүлэлтийг сонсон, амаатай бичиг материалыг судалж ханинж өгүүлжээ. Хурлаас намын төв хороо төрийн эвдлийн хорооны дор хагас жилийн аж ахуйн ажлыг сайтрхийх тухай байрлуулалт шаардлагаар улсын чухал их байлдах бодлогын хэрэгжүүлэлт болон голдолготын хүрээндх амар төвчний чадварын байгуулалт гэсэн хоёр чухал бүтээн байгуулалт, шинэ аж ахуйн болон шинэ нийгмийн зохион байгуулалт гэсэн хоёр шинэ ажил болон усан ашиглалт шинэ хэлбэрийн чагалгаан дор бодлогын хүчин, шинэ үеийн чимээ холбоо, хотын газар доор хоолой, бараагүйлэг зэрэг 6 төрлийн төлөвжүүлгийн бүтээн байгуулалтыг хайхуулах хэрэгтэй. Ончлогтой давуулыг ажил төрлөөр голдуулан шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх бэлгаруулалтаа нэмэгдүүлж, хиймэл оюун чадвард суурилсан хэрэглэгээний ахыг ихэр нөхөгжүүлэн, үйлчилгээний үйлсийн чадвар болон яс чанарыг сайжруулах ажилгаар одогчлсон аж үйлсийн системийн түргэн байгуулах хэрэгтэй. Өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэн нээлтийг өргөтгөж, чөлөөт харилжааны туршилтын орноо өөрчлөлтийн туршилтын чигийн үүргийг чанарлаг биелүүлэн, гадаад харилжааны хөвчөө өргөтгөж, гадаад нээлтийн төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд бүх талаараа бохирдлого төшө хэлбэрээ ховруулж, ад хөдөөгийн жогчонгийн хөгжилтийг ахиулан, олон аргаар ардын амьдралын батлан сайжруулж, аюул түгшүүрийг арилгах, гамшиг сэргийлэн гамшиг багасгах, аюулгүй бэлтгэлийн батлаг зэрэг ажлыг сайтрхих хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон авилгалын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэг эрчмэ чангаруулж, чалин мөнгөний жориуд хойшлуулах буюу өртөг зэрэг хуулийг зөрчсөн ажлагд чанга цохилдөгч, хүлсэн ажилчдын чалин мөнгөний тоо ёсоор нь чаг тухайд нь олгох хэрэгтэй. Өндөр баримжаатай тариан газрын төслийн төлөвжүүлэг бүтээн байгуулалт шалган байчаалд эжигнэн хамааралтай хамгаалалтыг чангатгаж, ханилт хамааралтын тодуудлыг нөхөрлөх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас уул уурхайг төрөл хуваан шийдвэрлэн, уурхайн эх баялагын өндөр бүтөмжтэй нэн ашиглахыг ахиулах тухай санал болон Өвөр Монголын өрт хонж асах орны 1-2-3-4-5 засгийн явдлын үйлчилгээний олон төмөнд дөхөм үзүүлэх утасны дүрмийн төсөл зэрэг орон нутгийн чанартай хуул тогтоол болон засгийн ордоны дүрм тогтоолыг тогтоох, засвар оруулах, хүчингүй болгох зүйлсийг судалж, аюултай хэмээн бодисын бүх хэлхээний амар төвчний төгшүүрийн сэргийлэн эзэмдхийг чангатгах арга хэмжээнүүдийг ханиж
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ төрөө 7 сард манай

0: орон Манжуур, Эрэн улсын дэсний хоёр том төмөр замын чухал бомбын тавлгыг гүйцэд бадруулж, бомбтор өнгөрүүлэх үйлчилгээ нийтэм шилдэгжүүлэн, холбоолон жижигрлэж, холбоолон хөдөлөлцөх, тоног тохиромжийг дэстэвшүүлэх ба оюунчлах өөрчлөлтийг ахиулснаар Домдод Европын жашааны гал тэргийн хилээр өнгөрүүлсэн хөвчөө бүх улсад төрүүлж, умарт нээлт хийхэд үзүүлэх үйлдэл нь улам товоон болжээ. Домдод Орсын хилдэх хөвчөөгөр хамгийн их төмөр замын бомбд болсон Манжуур бомбт нь Домдод Европын жашааны гал тэргийн зүүн замын зангилгаа болж байна. Тус бомбт нь орон барийн давуулгаараа хилээр оруулж гаргах барааны төрөл зүйлээ баялагжуулж, Домдод Европын жашааны гал тэргийн түргэн нэвтрүүлэх завхрыг дэлгэрүүлэн, нэг л удаад гойчлан мэдүүлэх, нэг л удаад байцаан шалгах, дараадын нэвтрүүлэхийг баялуулж, Ази хоолын бараа гүйлгээ өөрийн өртгийг бууруулан, хил алсасан тээврийн үр бүтэмжийг ихээр дэвшлүүлжээ. Төрөө 7 сард Манжуур бомбтоор өнгөрсөн Домдод Европын жашааны гал тэрэг 3487 ээлж болж, 34 том гарай баримжаат шинхэлгийг ачаалан нядны адилхцааныхаа сан тус тус 134 ба 126 гараагаар нэмэгджээ. Жилийн эхээс бүх орны Домдод Европын жашааны гал тэргийн ажиллагааны яс чанар болон үр ашиг тогтуунаар дэвшилж байна. Домдод Европын жашааны гал тэргийн Домдод замын цорын ганц хилийн бомбт болсон Эрен бомбт Домдод Европын жашааны гал тэргийн 76 зорус замыг нэвтрүүлж 10 гарай улсын 70 гарай өртөөчөгт нэвтрүүлжээ. 7-р сарын сүүлч болтол Эрен бомбтор 2867 ээлжийн Домдод Европын ээлжийн гал тэрэг нэвтэрч бараа тавирн 283 том тооны давсан байна. Төрөө 7 сард бүх орны хилээр орж гарсан Домдод Европын жашааны гал тэрэг 6354 ээлжид хүрч, нядны адилхцааныхаа сан 123 гараагаар нэмэгдэж, бүх улсын 148.9-ийг эзэлжээ. Уртан засаг орны бомбтын албан гар нь Домдод Европын жашааны гал тэргийн саадгүй нэвтрхий батлах, яс чанарыг сайжруулан үр ашгийг дээшлүүлэхээр голдуулж, аль олон нарилга оновчтой боттой гэрхмэлсэн аргаар Домдод Европын жашааны гал тэргийн саадгүй зам нэвтрүүлгийг баталжээ.
1: Өвөр Монголын арайчуд телевиз хараанай мэд өртөн жасах хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлаас аж үйлдвэрийн ач их хүлээж олоотож жагтэлгүүрийн хэрэгчээ шаардлагаар удирдамж болгож үйлдвэрлэлийн бүтчийг түргэн шилдэгжүүлнэ гэж дурджээ. Нүүрсвэл манай орны давуулыг толгуур аж үйлс болно. Одоохонд бүх орноор нүүрсний аж үйлсийж өвхөн түүхэн материал худалдаж байснаас бүдүүлэг хөгжилтэй ховруулам бүхий л аж үйлсийн хэлхээний өртгийг нэмэгдүүлэхээр чармайж байна. Өдөр тутмын амьдралд ихээс машин тэрэгнээ сэлбэг тоног багаас аршаан усны лонхны амсар хүртэл нүүрстэй холбоотой байдаг. Одоохонд нүүрсийг нарилга боловсруулж үйлдвэрлсэн эдгэр шин материал нь өнгөрсний нүүрс химийн аж үйлдвэрийн бүдүүлэг үйлдвэрлэл салж яс чанар нь сайжирснаар үн өртгөн өндөр болжээ. Өвөр Монголын Бофон нүүрсээр суурилсан шин материалын компани нь тэрүүний машин төхөөрөмжөөр үйлдвэрлэлийн үр ашгийг бүтөмжтэй дэвшлүүлж, саяхан үйлдвэрлсэн бөөгнөрл алкине мөхөлгөө төрөл хуваан бодолж бүх улсад борлуулж байна. Энэхүү үйлдвэрлэлийн шугам нь өдөр болгон 90,000 тонны бөөгнөрл алкин үйлдвэрлэн дундчаар секунд болгон 200 жин үйлдвэрлж бий. Тос компани бүгд хурлаас дурдсан голлох материал дээд дэсийн тоногдол жирийг өндөр нэмэлт өртөгтэй үйлдэхүүнээ содлон үйлдвэрлэхийг хангадахж, жагтэлгүүрийн өрсөлдөх хүчний дэвшлүүлэх шаардлагаар бүх аж үйлсийн хэлхээгээ эжимдэж болох мэрэгжлийн хүчирдлийн шийдвэрлэх ажлыг чухалчилсанаар одоо 23 жилийн мэрэгжлийн дэлхийн тэрүүний төвшөнд хүрч бөөгнөрл алкиныг 10.8-оор нарийн хувааж нэмэлт өртөхийн 3 дахинаар нэмэгдүүлжээ. Алкины үйлдвэрлэлд жишээлбэл 1 тонн нүүрс нь 450 төгрөг, 4 тонн нүүрсээс 1 тонн алкин үйлдвэрлэхээр бодвол алкины үнэ нь 90,000 төгрөг, түүхэн материалын бэлтгэлд нь 20,000 төгрөг болохоор тоон бүрийн нэмэлт өртгөн 70,000 төгрөг нэмэгдэж, өнгөрсний тооноор бүдүүлэг материал борлуулж байснаас одоо грамаар нэрлэг үйлдвэрлэхийг борлуулах тохиолдол олон болжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Инжин 8-р сарын 24-ний өдөр Америк найз Рональд Сакуски болон Сакускийн Хөнэможийн Луйин хотын гадаад хэлний сургуульд багшилж байсан үеийн дэд захирал одоогийн Луйин хотын 2-р гадаад хэлний дээд сургуулийн сургууль модлын бүлгийн намын хорооны шүүжи ерөнхий захирал Байфантай хамт Ордос хотын үүшин хошууны муу улсын элсэргэ газарт хурч 26 жилийн нөхөрлийг эрчилсэн Сакускийн ойд зулцэг мод зайлжээ. Байфанд захирал Сакусгийн анкуда муу улсын элсэрхэг газарт ирж зоос хандуулсан явдлыг эргэцүүлжээ. Тэрээр тухайн үед Сакусгийн муу улсын элсэрхэг газарт мод тарихтаа эдгэрэлтийн норм маш доор буюу эдгэх боломжгүй гэж ярьж байсан. 20 хэдэн жилийн дараа Сакуски энэ нутгийг эргэн үзээд элсийг засч ойжулсан Инжинжич нутгийн олон түмний шаргуу хөдөлмөрт сэтгэл догдолжээ. Нурманхыг номиногоон болгох хүсэл нэгэнтэй баялагдсан ч бид өвөр зогсох биш. Үй уламжлах зориг санаагаар мод тарьж ойжуулна. Тэр орно хамт

0: тар хамгаалуул зохин хойд жил бид энэ утгыг эргэж үзнэ гэдэгт итгээрэй гэжээ.
1: Одоо хамтын гэр орноо бүтээн байгуулах хүн төрөлхтний хүсэл нэг л гисэн гарчхтай Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны шоумжийн нэвтрүүлээ. 26 жилийн дараа Америк найз Сакускин муу улсын эсрэг ажиртаа аж төрж байгаа инюжинтэй дахин уулзжээ. Сакускигийн нэг удааны халуун сэтгэлийн дэмжлэгэн дундал улсын нэгэн бүсгүй ирчлэргээ хөвчилж 7 түмэмүү нораалсыг ногоон бүрд болгожээ. Сакуски манай улсд ирээд зам туршдаа дундчуудын эсрэг жилийн залсан үр бүтөмжид гайхаж төржээ. Манай орон бол манай улсын эсрэг жилийн сэргийлэн засах ажлын гол талбай болно. Гурван амартын халхавчаан инженерингийн боом төшөвтлөг ажил эхэлсэн 3 жилийн турш манай орон нэг дуншуур гарын мөвгийн амь ахуйн бүтээн байгуулалтын үүргээ биелүүлж бүх улс төрүүлжээ. Үүнд инвижентэ адилханаар төг түмэн элс засагч авнөмөрөн үзүүлсээр иржээ. Тэд хэдэн 10 жилийн шаргуу чармайлгаар гурван амартын жориг санаа болон Монгол морины жориг санааг тайлбарласан дэдийгүй бүх бөмбөрчгийн зүлэрхэг жилийн сэргийлэн засахад дунд улсын төслийг харуулжээ. Хүн төрлөختөн бэл нэгэн бүхэл чагчмөө дэлхийн бөмбөрчгөл гэр орон билээ. Ийм ч учраас Сакускийн 26 жилийн өмнөх 50,000 долларын өгөөмөр тосломжийн ачийг 26 жилийн дараа инвижн ийхүү хариулсан байлаа. Улсуудын хоорондох харилцаанд ард түмнээ дотн харилцаанд байдгийг дэлхийд ахнай хүн ард хэл соёлын ялгаатай ч үжигслэнтий сайхан гэр орноо бүтээн байгуулах, жол жаргалт амьдрал чагчлах, амар тогтун хөгжилтийг ахиулах хүсэл нь харин хэжээд ялгаагүй юм ээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдэ. Өнөө жил манай орон шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн шинийг үүдэх, ажил олж үйлс цогцлох, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах, амь ахуйн боловсон, эрх ашигын хамгаалж халамжлах, амь насны эрүүл мэнд зэрэг 6 зүйлийн ажиллагааг өргнүүлснээр бүх орны өргөн олон эмэгтэйчүүд аль хүрээнд үйлс цогцлон зүтгэл гаргаж, манай орны чанарлах хөгжилтөд хүчин чадлаа өргөж байна. Бухтын ховор шорон судалгааны хүрээлэнгийн Баян овоод ховор шорон их байлгыг судлах ба ерөнхийдэн ашиглах бүх улсын гололттой туршилтын тасгийн ерөнхий хэлтсэнтэй дараг Зөв Кайхун судалгааны бүлэг манд дагуулан ховор шорон ажил төрлийн шин мэрэгдлийг судалж байна. Зөв Кайхун ховор шорон судалгааны 1-р фарантад 20 жил гавшгалан ажиллаж байгаа юм а. Тэрээр эмэгтэй ажилтны харьцан 160-ыг давсан эмэгтэйчүүдийн хошууч ангиан дагуулан ховор шорог байцаан шалгах баримтаг судлан тогтоох адлыг гүнзгий орнуулж ажил төрлийн хүчир асуудлыг төрүүлэн шийдвэрлэж 20 гарай зүйлийн байцаан шалгах аргыг үүтэн бүх улсын хамаатай мэрэгдлийн хоосныг нөхөрлжээ. Тэдний судалгаанд ил шатны эмэгтэйчүүдийн холбоо ихээхэн дэмжлэг үзүүлж ур чадвараа бадруулах өргөн удам тавцан олгожээ. Ойрын жилд Уртан засаг орон эмэгтэйчүүдэд зориулсан шинжилгээ мэрэгдлийн шинийг үүдэх ажиллагааг орнуулж эмэгтэй актмачаар төрүүлсэн гарамгай эмэгтэйчүүдийн Өвөр Монголын чанарлах хөгжилтөд үйлчлэг оюуны хөмөргий байгуулж 3 зүйлийн шинжилгээ мэрэгдлийн үр бүтээлийг улирлуулах төсөлд гэрээ тогтсон бөгөөд 10 том гарай үндсэн чадны эмэгтэйчүүдэд мэрэгжил ба амжилтгаар үйлчилжээ. Ажил олж үйлс цогцлох эмэгтэйчүүдийн ажиллагаа, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах эмэгтэйчүүдийн ажиллагаа нь өргөн олон эмэгтэйчүүдийн ажил олж үйлс цогцлоход нь тусалж байна. Баянур хотын Линхо тойргийн Шинхуа зээл гудамжийн Урцул Ямаа ноолуурын бүтээгтүний компани ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсруулалтын суримд Бордохой ноолуурын утсан нэхмэлийн ур мэргэжлийн өвлөн уламжлагч Жан Чунхуа Шав Нардан утсан нэхмэлийн ур мэргэжлийг зааж байна. Ажил хойлоод бас Баянур хотын Линх тойргийн Шинхуа зээл гудамжтай холбоолон ажил олгох суурин байгуулж хараа газрын суугаал ардад ажил олгож бий. Өнөө жил Уртан засаг орон эмэгтэйчүүдийн мөнгөн гүйлгээний талын үйлчилгээг хангатгаж Домдод улсын Тариалангийн банкийн Өвөр Монголын Хувар банкийн Умард хөлийн эмэгтэйчүүдийн туслах мөнгөн гүйлгээний үйлчилгээр нийт 930 гарай дуншуур төргийн зээлдэг тавьж эмэгтэйчүүдийн эзэгнэж байгаа 35 том гарай бодоцогцыг дэмжижээ.
1: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жасах орны 7-р хугацааны жимдэгчүүдийн тамирын чуглаан болон анчхи олимпикийн тамирын чуглааны ил төрлийн уралдаан бүх талаар эхэлжээ. Уралдааны талбай ордууныг бүр саатхүү дэс төвшүүлэн өөрчилж тамирчидэд амар төвшин тааламжтай орчин нөхцөл бүрдүүлж өглөө. 8-р сарын 24-ний өдөр Умбалтын уралдаан хүнд хөнгөн тамирын уралдаан, пимпан бөмбөг, өдөн бөмбөг, хүнд өргөлт, сор харвалт, тахандо Хараалтгсадын жүдо бүх чирэг олон төрлийн уралдаан бүх тоотдох ил том талбай ордонд жиргээр эхэлсэн юм ээ. 8-р сарын 22-ны өдрөөс 23-ны өдөр болтол анчхан олимпикийн тамирын чуглааны Умбалтын уралдаан, хүнд хөнгөн тамирын уралдаан, хүрдэт дэшилт зэрэг олон төрлийн уралдаан дууссачээ. Өртөн жасаг орны жимдэгчүүдийн тамирын чуглаан болон анчхан олимпикийн тамирын чуглаан бол бүх орны баримжаагаар хамгийн өндөр хэвчээр хамгийн их жимдэгчүүдийн тамирын өвдгөх чуглаан болно. Чуглаан

0: өрсөлдөөн туралдаа олон түмэн журалдаа анчхи олон бэг чирэг 3 агуулгаар 26 их төрөл 400 бөгөөд нэг баг төрлийг тохируулжээ. Бүх орны 12 аймаг хотын 1000 бөгөөд 38 тамирчин уралдаанд оролцож байна.
1: Товт мэдээ сонсгоё. Өнөө жил уртан засаг орон 41 дуншур 7365 түмэн төргийн хамаатай бэл мөнгийг урдчлан буулгаж, сургууль хүмүүжил ардын амьдралыг батлах 15 төслийг дэмжижээ. Үүнд улсаас батлах 9 төсөл, уртан засаг орноос батлах 6 төсөл бий. Бэл мөнгийн сургуулийн наснаас өмнөх сургууль хүмүүжил, алуун жормын сургууль хүмүүжил, өндөр зэргийн домдох сургуулийн сургууль хүмүүжил, дээд зэргийн сургууль хүмүүжил зэрэг эл чатны сурлагын сул зардлыг хэлтрүүлэх, сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгох, сургуульд ороход тусалхад хэрэглүүлжээ.
0: Өртөн засах орны зах дэлгүүрийн ханалт хамааралтын товч энэ жил эсрэг жилийн сэргийлэн зассан үр бүтэмжийг үнлэн жиших 4 жилийн орон нутгийн баримжааг нийтлэлээ. Энэхүү ширс баримжаа нь эсрэг гажар элсэн чөл тачирдсан нутаг бэлчээр жирэх голдолготой аймаг ухаан бүс нутгийн хамарчээ. Одоохонд энэхүү ширс баримжаага холын шарыг даагийн элсрэг гажрыг засахад жишээ үзүүлэн хэрэглэн шинжил ухаанчаар эсрэг жилийн сэргийлэн засах нарилаг оновчтой ханан хамаарахад мэрэгжлийн жолоодлог болгож байна.
1: 8-р сарын 24-ний өдөр 2-р хугацааны Өвөр Монголын ууртан засах орны ардын явдлын ажил төрлийн ажил мэргэдлийн ур чадварын уралдааны настдыг асаргачийн уралдаан жич 4-р хугацааны настдын асарх мэргэдлийн ур чадварын уралдаан Шилэнгол аймгийн Шилэн хотод эхэлж бүх орны 12 аймаг хотын 48 асаргач уралдаанд оролцож байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Занданбал, Саялбат, Жижүүр найруулагч Уран Туяа, Хянахч, Үзэгслэн, Ерөнхий Хянахч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
3: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Энэ цагийн мэдээнд голдуу.
5: 2026 он Ордос хотын Ямбо сорлогын шаналын мөнгө олгох ёслолд явагдсан.
4: Хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хороноо намын удирдах дугуйлангийн хурл жижиг эрхлэгч нарын хурл хуралдсан.
5: Дундад улсын маягийн одоогчлолт хийгээд хил хязгаарын хөгжилтийн эрдэм шинжилгээний судлан ярилцах хурл хуралдсан зэрэг мэдээнүүд бий.
4: Жалгаад мэдээнэ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
5: Манай хороноо мэдээ. 8-р сарын 24-ний өдрийн үдийн өмнө 2026 оны Ордос хотын Ямбо сурлагын шаналын мөнгө олох ёстол хияа багш таригт явагдлаа. Хотын намын хорооноо шүүжи дийли Нингшагийн Бофун бүлэглийн хязгаарт компанийн хэрэг мэдлэгчдийн дарга Нингшагийн Ямбо нүүлсэнгүйгийн сур мөнгөний нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгчдийн дарга Дан Ямбо ёстолд оролцсонаа хамт шанал хүртсэн сурагчийн төлөөлөгчдөд сурлагын шаналын мөнгийг олголоо. Тус удааны ёстол дээр Ордосын өрх амын данстай 1289 шилдэг сурагчид 1289 түмэн төргийн сурлагын шаналын мөнгө олгожээ. Ойрын жилээс нааш манай хот ерөнхий шүүжи Шижинпингийн сургаан хүмүүжлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгий суралчин туушлуулж, ард түмэнд таашаагдсан сургаан хүмүүжлийг сайтар эрхлэхээр суур болгож, алс хэдэд ашигтай ардын амьдралын бодит явдал болгон бодтой бөгөөд сайтар атгаж, хүүхэд нэг бүрд эрэг тэгшт бөгөөд чанар сайтай сургаан хүмүүжил хүртээгээр чармайсан байна. Энэ жилийн 7-р сард Нингшагийн Ямбо нүүлсэнгүйгийн сур мөнгөний нийгэмлэг манай хотод бэл мөнгө хандвлан сурдгыг тэтгэх зөвдөлчөөр тогтож 2026 оноос эхлэн сур мөнгөний нийгэмлэгээс Ордос хотын жил бүрийн ихтэйд сургуульд сурагч хэлсэх шалгалтад шилдэг хэрэг бүтэмж олсон сурагчийг шанан өхийг үлж хүн бүр нэг удаагийн чанартайгаар төмөн төгөрөг шанан өхийг үлж 10 жил дараалан хэрэгжүүлээд манай хотын сургаан хүмүүжлийн хүчрэх хотын бүтээн байгуулалтыг явуулахад хүчрэх их нийгмийн хамтрал хүчнийг нэмэрлэх болно. Ойлгосноор Бофон бүлэглэл 2011 онд Ямбо нүүлсэнгүйгийн сур мөнгөний нийгэмлэгийг байгуулж өрөвчгөн сэтгэл буян туйл буян үйлдэгч оосыг сайтар ашиглан сайнаар эхлүүлж сайнаар төгсгөх жорилтыг баримтлан жил бүр аж ахуйлын 110-ийн ашиг хонжврыг сур мөнгөний нийгэмлэгт оруулж сургаан хүмүүжлэр сурлагыг тэтгэх эмэмлэг өтгөс нялхсыг халамжлан хайрлах ардын амьдралын баатлах зэрэг хүрээ чаранд хүчлэн оролцож нийт 120 дуншуур төгрөгийн бэл мөнгө хандвлан бодит ажиллагаараа шин чаг үеийн ардын ажигналтын аж ахуйлын хамтар чинээлэгчгийг ахуулах сургаан хүмүүжлэр улсаан хүчрэхжүүлэхийг ахуулах байлдах бод

0: хадгалах хариуцлага үүргэлтийг үйлдэлжүүллээ. 2026 онд Ямбо нөөлсөнгүйгийн суур мөнгнөө нийгэмлэг бас 8 дуншуурт хөргийн хандмын мөнгө нэмж нийт баруун орны 17 чиг тэг 5 төмөн сурагчдад Ямбо сурлагын шаналлын мөнгө олгов. Одоохон болтол Ямбо нөөлсөнгүйгийн суур мөнгнөө нийгэмлэг нийт баруун орны 48 чиг 83 төмөн жалуучууд сурагчдыг шанан тэтгэж хандвалсан жоосын бүх тоон 58 чиг 38 дуншуурт хөрөдгөрч нэгэнт 31 чиг 78 төмөн оюутан ихтэй сургуулаан төгсгөж ажил олж эл ажил төрлийн фронтод гэрэл гэлваагаа сачруулна.
1: Манай хорооны мэд ойрын өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн нөхөрлийн банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн 2026 оны 19-р удааны хурал жиж хотын 5-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн нөхөрлийн банкын хорооны 84-р удааны эрхлэгч нарын хурал хуралдаж хотын 5-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн нөхөрлийн банкын хорооны 38-р удааны хурлыг 8-р сарын 31-ний өдрөөс 9-р сарын 1-ний өдөр болтол хияагш тойрогдоо хуралдуулахар тогтов. Хотын ардын төлөөлөгчдийн нөхөрлийн банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн шүүжи эрхлэгч Сүүжүн Шин хурлын эрхэлснээ хамт яриа тавьж хотын ардын төлөөлөгчдийн нөхөрлийн банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн удирдах багийн бүрэлдэхүүнээр хуралдарлчв. Хурлаас ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн ойрын хугацааны чухал яриа чухал зохиолын зөрөгснө жиж ойрын хугацааны чухал бичиг материалын зөрөгснэг уламжлан суралчв. Хурлаас хотын 5-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн нөхөрлийн банкын хорооны 38-р удааны хурлын зөвлөх зүйлийн төслийг хянан зөвлөв. Эрхлэгч нарын хурлын сануулгын үндэслэн хотын 5-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн нөхөрлийн банкын хорооны 38-р удааны хурлаас Ордос хотын шар уусан бүрийг хамгалах дүрэм төсөл, Ордос хотын шин энергийн хөгжилтийг ахиулах дүрэм төслийг хянан зөвлөнө. Ордос хотын усны их байлгын хамааралтын дүрмийг хэрэгжүүлсэн байдлыг баачаасан тухай Ордос хотын ардын төлөөлөгчдийн нөхөрлийн банкын хорооны хууль хэрэгжүүлэлтийн баачаах дугуйлангийн мэдүүлэлтийн сноч хянан зөвлөнө. Онч зарим төлөөлөгчийн хэрэг хэмийн тухай Ордос хотын 5-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн нөхөрлийн банкын хорооны төлөөлөгчийн хэрэг хэмээ хянан баачаах зөвлөлийн мэдүүлэлтэй төслийг сонсч хянан зөвлөнө. 2026 оны улс ардын аж ахуй болон нийгмийн хөгжилтийн төлөвлөгийн дээр хагас жилийн гүйцэтгэлсэн байдлын тухай хотын ардын засгийн ордны мэдүүлэлт 2025 оны хотын тус шатны төсвийг гүйцэтгэлсэн байдал ба эдийн засгийн бусад орлого зарлагын байдлын тухай хотын ардын засгийн ордны хянан бодлолтын ажлын мэдүүлэлт 2026 оны дээр хагас жилийн төсвийг гүйцэтгэлсэн байдлын тухай хотын ардын засгийн ордны мэдүүлэлт аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын байдлын тухай хотын ардын засгийн ордны мэдүүлэлтийн сноч хянан зөвлөнө. 2025 оны хотын тус шатны эдийн засгийн төсвийн гүйцэтгэлийн тухай хотын ардын засгийн ордны мэдүүлэлтийн сноч хянан зөвлөж 2025 оны хотын тус шатны эдийн засгийн төсвийн гүйцэтгэлийг хянан баачааж зөвшөөрнө. Ам ахуй орчин тойрны хамгаалалтын ажлын байдлын тухай хотын ардын засгийн ордны мэдүүлэлтийн сноч хянан зөвлөхийн хамт тусгай сэдвт асуун лавлах хийнэ. Хурлаас эрүүгийн хэргийн гүйцэтгэлтэд хяналт тавих ажлын байдлын тухай хотын ардын баачаах хорооны мэдүүлэлтийн сноч хянан зөвлөнө. Бусууд холбогдол бүхий учир явдлуудыг хянан зөвлөнө.
0: Манай хорооны мэд 8-р сарын 23-ны өдөр Умрад хилийн эл үндэстнээ явуулчаа солилчоо уусалчил болоод чанар сайтай хөгжилтөөр гол сэлбэн болгосон дундад улсын маягийн одоогчлолт хийгээд хил хязгаарын хөгжилтийн эрдэм шинжилгээний анхдугаар хугацааны судлан ярилцах хурал манай хотод хурлдлаа. Хотын намын хорооны банкын гишүүн жохон байгуулах хилцсийн дарга Говэнх хуралд оролцож яриа тавилаа. Төвийн үндэстнээ их сургуул, Өвөр Монголын их сургуул, Өвөр Монголын багшийн их сургуул, Юйлингнээ их сургуул зэрэг их дээд сургуулийн хамаа бүхий хариуцлагатан болоод тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн хуралд оролцлоо. Хурал дээр улсын дотоодын олон нэрт тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтнээс гол зорилтод мэдүүлэлт хийж, адил бусын хараасаас судлан ярилцаж, олон эрдэм шинжилгээ солигдсон дээдэс давхаргын эрдэм шинжилгээний ярилцанаа тавчанг байгуулсан байна. Хурлаас чааж гаргахдаа тус удааны судлан ярилцах хурлыг эрхэлсэн нь ордсын үйлдэлгийн

0: хэрэгцээ болоод оюуна их байлгийг оновчтой жолгуулахад олон эшит өргөн тавчин хангаажээ. Тос удаанаа судлан ярилцах хурлаар шинэ эхлэлт болгож, жолголчоо хамжилт чагаан гүнжгэрүүлэн хос чиглэлээр чадвар олохыг бэлдүүлж, нэн баялаг, нэн бодтой хамжилт чанаа арга замыг хаан сүгчилж, нэн олон гүнжтэй хэрэгжүүлж болох үеч судалгааны үр бүтээлийг бий болгох хэрэгтэй. Манай улсын үндэстнээ газар орон хил хязгаар орноо чанар сайтай хөгжилтөд хүч олгож, дундад улсын маягийн одоогчлолтыг ахуулахад нэн олон оюун ухаан болоод хүчин чадлаан нэмэрлэх хэрэгтэй гэж. Тус өдөр 6 хуваар хурлын талбайд бас зэргэр судлан ярилцаа өрнүүлж.
1: Манай хурааны мэдээ ойрд төвийн үндэстнээ их сургууль болон Ордос хотын сургууль, орон нутгийн хоршилчих холбоот хурал болон голдлогт ажлын ахиулалтын хурал манай хотод хурлдлаа. Хурлаас хоёр талын хамтралчаас лөлчөнө байдал 2026 оны ажлын төлөвлөг болон ирэх 5 жилийн ажлын төсвийг нийтэлж, манай хотын ээл хамаатай салаа мөчрөөс хөгжилтийн бодит байдалтайгаа уялдуулан хамтралчих хүсэл зорилгоон дурдна. Хуралд оролцсон хоёр талаараа хамтралчих чухал хэрэг учрын тойронд гүнжгий судлан ярилцсан байна. Хурлаас энэ удааны холбоот хурлаар аж тохиол болгоно, сургууль болон орон нутгийн хамтралчааны олон үр өтөмж, шилдэг үр өтөмж улам идэвхтэй ахиулан, сургууль болон орон нутгийн хамтралчааны давуулгыг ордын чанар сайтай хөгжилт, шин чаг ирнэ үндэстний ажлын чанар сайтай хөгжилтийн бодтой амжилт болгон ховруулах хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ 8

0: Энэ төлөөлөгчдийн бүлхэм идэргүн алхаагаар тест дараалан хурлын талбайд орчгоо. Өөрцөн жас хорны хэв баримжаагаар хамгийн өндөр хэвчээгээр хамгийн их жимлэгчүүдийн ерөнхийлсэн чанартай биеийн тамирын уралдаан болсноо хөвд. Тус хугацаанаа биеийн тамирын чуглаан нь гойд сайхан дөгөмдөд бохирдлгүй уралдаан эрхлэх ойлголт хунтай нэгт уялдуулж хоёр уралдааныг адилхан гойд сайхан болгох уралдаан эрхлэх харалтыг чанга баримтлан бүх орны жимлэг тамирчдад эрэг тэгш мөрийчих өөрийгөө илрүүлэх хүсэлжүүдэн бийлүүлэх өргөн тавчанг байгуулж өгч. Тус удаанаа уралдаанд өрсөлдөөнө биеийн тамирын уралдаан, олон төмөч биеийн тамирын уралдаан, онцгой олимпикийн төрөл гэж 3 жил ангилж 26 том төрөл, 4 жуу бөгөөд 1 бага төрөл жил тохируулсан байна. Уралдаанд 12 аймаг хотын 1000 бөгөөд 38 тамирчин, 274 хянагч, 363 сургаагч болоод ажилтан оролцож бий. Орд Улсын төлөөлөгчдийн бүлхэм нийт 94 тамирчныг 20 том төрөл зүйлийн 2 жуу бөгөөд 2 жижиг зүйлд томлон оролцуулснаар уралдаанд оролцсон хэвчээ нь бүх орны ил аймаг хотын өмнө эннэнд оров. Тус хугацаанаа биеийн тамирын чуглаан анхны хугацаанаа уралдаанд 9 их төрөл зүйлийн 26 бага төрлийн уралдааныг урагштай бийлүүлв. Ордсон нэгэнт 7 том төрөл 16 жижиг төрлийн өрсөлдөөнийг бийлүүлж 1 алтан медаль, 1 мөнгөн медаль, 2 хүрэл медаль олсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ ойрын өдөр Жонгор хошууны Лунхү болгосны Даку тосхны оймод жимсийн сүрэн газрын эл төрлийн жимс боловсрох хугацаанд орж тосхны арад жимсэн эл газарт борлуулад яралдана. Энэх мянган мөгийн сүрэн газарт хавтгай туур, төвөд гүйлс, өжим жирэг жимс чөм илүү хараал толж жимсийн үнэр нийтэн ангилна. Ойлгосноор ойрын хэдэн жилэс Даку тосхон олон жилийн жимс тарьж ургучин сайн болсноор уналтанч онц сайн байж. Трачдын жимс тариад олсон жилийн дундаж хорлого нь 7-8 төмөнд хөрөгд хүрч байна. Ингэснээр Даку тосхон ончлогт жимсийн ажилсын хөгжилд онц сайн болж тосхон арад ончлогт жимсийн тармилдаан түшиглэн ховхай тачир үүлийг ногоруулахын жиргээр орлого нэмэгдүүлэн жаргалт амьдралаа чөгчилж байна.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн мэдээгээ нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэг олон уулгуудыг ойлгыг үл дулаан мэдээнэ шилжээ юм уу? WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулна уу? Баяртай.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ чагурын мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын чагурын хороноос мэдээлсэн 2024 чагт манай хотын чагурын байдал ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Төс бүснэр 2024 чагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд бүрхэг. Дундаас их боронтой. Хойд буян газар оронд ихэс шүрэн боронтой. Өнөөснөөс маргааш болтол бүрхэг. Хойд буян газар оронд ихэс шүрэн боронтой. Бусад газар оронд багаас дундаж ирэхэн боронтой. Зүүн өмнөөс 3-4 дэсийн салхи салхилж байснаас зүүн хойноос салхиллан. Чалгаа та бүхэнд эл хошуу тойргийн чагурын байдлаас мэдээлье. Хиавш тойрогт их боронтой 18-аас 22 градус. Дүншин тойрогт дундаж ирэхэн боронтой 16-аас 21 градус. Шагжман балгасанд бага боронтой 16-аас 24 градус. Шинэ балгасанд бага боронтой 17-аас 23 градус. Улаан балгасанд бага боронтой 18-аас 23 градус. Олжич балгасанд бага боронтой 20-аас 25 градус. Галууд балгасанд дундаж ирэхэн боронтой 19-аас 28 градус. Алтан чирэгт балгасанд дундаж ирэхэн боронтой 18-аас 21 градус. Шүэжава балгасанд дундаж ирэхэн боронтой 18-аас 21 градус. Чагурын мэдээгээ нэвтрүүллээ. Баяртай.

Ордос хотын хам жуулчлал үйн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио. Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогч өдөө. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ нутаг шүтэн гих жохойлын шин дүүг сонирхуулъя. Уул хайрхан овоо ордон аавын сүртэй харагдаад байна.

таантай шил хангайн аюулхай жирхэнд хоног шод байна. Нөр бүрд номин урсгалан ээжийн сүм шиг амтагдаад байна. Нөргөлөн ганганах усны шуудан найргийн нэг шигээр уянгараад байна.

Эрэстэй халчгайтай нутагч эргэж олтгүй өдгий байна. Ээж аавын өвдүүлж үлдээсэн эрдмийн ховр сайхан шүтэн бай. Үе сигмэн болсон бүлийнхэн үнэс тэнд би хөлөөнд тамгалсан халуухын шор тэнд би. Нутаг усан санан сансаар нулмсан тусал энгэр дэтэх юм.

Нутаг шүтэн гэхэд өнөө үгийг ч оюун далай, аяыг б хас гэрэлт жохож оюун суд дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсголоо. Нэвтрүүлгийг

0: Чокей жаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явуулж байгаа Чогтой жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр, шүлэг, дуу зэрэг уулгаас бэлтгэж, найш нарын хаан урмын сэргөөж сонорыг байсгахаар боллоо. Одоо бид нэвтрүүлгээн сонсъё. Урдаар бид хангийн хөшөөнэ Монгол үндэстэнэ дуршилтын баг сургуулийн 2-р оны Ануухана ярсэн 70 худалчийн үлгэрийг сонсъё.
2: Хамтаран үлгэр сонсъё.
3: Далан худалчийн үлгэр сүмбэр үлийг догт дивэхэд сүүн далайг шалавагт дивэхэд өвөг авийг төрөөдэй байхэд үүрийн авийг үлгээтэй байхад би өвөг авийн чаант мэйг олоо явлаа. Чигээ явж байтал гэнтгэн тэр чаатай полон шолон, полон шолон гэд дугарч. Юу дугарчих юм? Эрд очоосан чинь. Харин төрөөдэй бүжон. Ураатай модны асуудэрт өхөөдөө өхрийн чөнгөөр эрг бүлээ сууж. Тэгээ би бас ураатай модны асуудэрт суучаа. Арайс нэгсэн уучаа. Бас нэгсэн амарчаа. Жалгаа чаант юм олхоо авсан. Чигээ явж байгаа. Тэнд нэг бүрэг ширүү юм өдөгдөж. Юу яхийн? Ярд очоо авсан чаа. Хай, ми чаант мэри ботгалсан байна шүү. Одоо хоёр тэм болсон шүү. Энэ хоёр тэм яаж гэж таарах юм? Ботхын төврэ их унаа авсан чи яг даагүй. Ихийн төврэ ботхын унаа авсан чи харин дааж байна шүү. Тэгээ жалгаа цааш авч жаа. Чигээ тэмээ унаа авж байтал уруулах та ундаасаа яг болох юм байц. Я одоо нөө худгаалаа усан үзик явдаж яасан. Өмөш авж байгаа үнэн худаг таралдсан. Тэгээ худагд очоо усан үн гэж байтал худагд харин утхур болоо ноос нэг нь байггүй. Одоо яах вэ? Гинт хэнийг арга бодоо болсон. Үрийн толгойн булгаж утхур хийчээ. Үлэнгцэн аргаж оосур хийе. Усыг утгаж гаргаа. Үрээ нэгсэн уучаа. Бас тэмээ нэг сайхан усарчаа. Жалгаа чашаа авсан. Тэгээ явж гаад нэг таарахгүй. Би ч хондоо юу мартацсан. Хөөе би чарийн толгой байхгүй наа. Би хэрэг толгой ахуудаа мартацсан бай. Тэгээ яаруус дээр хутагдээ толгой аавсан чинь. Толгой харин наран таран наймэлж аа. Сүд таран сүмэлж үт батан хомороо өмнөх нөртөө ахын аруг болсон. Тэ энэ мөн бүрсэн цутгаа хин ах вэ? Толгой ахгүй л яван гэж бодлоо. Ая толгой косовтгой юм уу? Одоо яах вэ? Үгүй ээ, хотгийн шаруулна толгой хийчих واخгүй одоо. Хотгийн шар нухан нухаа. Хотгийн шар нухан нухаа. Нэг шавар толгой хийгээц. Шэх хүндээ пиалт гэнаад болсон. Шэмө юмдээ өнгөсөн тухай тэхэн болжээ. За энэ я болж واخгүй одоо. Ялгаан хий тэрүүж батхан унаа. Гэртэ хайж гинэ.
1: Одоо жилгаад бид арган танаагийн чинхэнэ ярьсан бэлдөө чүвнийн үлгэрийг сонсъё.
4: Бялдууч үнэг. Айн олон бицхан амьтдын дунд үнэг өөрийгөө төмний төших хэмээн саймширж их вангийн хуваар эртэн явдаг байжээ. Нэг өдөр тэднэрийн оргондог нутхаар чон хурч ирв. Үнэг айхтан бүх биеийн дагцэн чичрв. Тавдсан үнэг дараахан ирж чоныг ухтан жусурдав. Чон ахштаа, Үжих нүд чинь өөрийн чалман шиг гэрэлтээд, ус сор чинь үдшийн солонго шуухан мяралчхандаа. Та чин ёстой, эчиг тэнгэрээс томилсон эжин ван юм байна шүү. Үнгийн махталд чон охсэж, улан дугарч хөхрөн инэв. Үнэг бас олон бичхан амьдтэйг зарлагдан чонд ёслуулан жолгуулав. Яг энэ үед ой мод шууган оргирох дуун дуулдаж, эрээн бар ойртож ирлээ. Эрээн барыг ойртсныг үзээд эмьесэн чон сэмхэн жайлав. Барыг үтсэн үнэг баашлан долдгонохт бар харийн түүнийг басамжлан ширтэв. Үнэг барын басамжлыг анжааралгүй чадлын чинээгээр бялдуучилж эхлэв. Тэнгэрийн од шиг чог бадарсан нүдтэй, энтэй торох шиг эрээн зөөлөн үстэй эрхэм та бол дээд тэнгэрээс яасан амтны ван мөн дөө.
5: Хөөй, саяхан чон харагдсан штэ. Хаа явчих вэ?
4: Тийм ээ, сая нэг өлөн чон ирээд ичхэ мэдгүй ван суух санаатай. Би түүнийг хараагаад явуулчихсан юм.
5: Үнэг барыг бялуурдан сэв мэдэгдэхгүй дэлдгэнэж гарав.
4: Тэр барын өмнө байн дахан толгой мөхиж, мөн бас туулай, яст мэлхий, жараа нарыг дуудан ирүүлж ёстуулав.
5: Яг энэ үед гинт ой хөвчиг шуугуулан асах хадыг даргуулсан нүргэлсэн дуун гарч арслан хөрч ирэв. Саяхан ахсамнан хөөрч байсан бар арслан гүжээд чимээгүй гонсын жухтав.
4: Үнэг сүүл шарван бүтчин гүйсээр арслан ухтан очив. Арслангүй, би яг сайхан таны ирэхийг хүлээж байсан юм.
5: Жусуурч үнэг мөн л хуурмглан овлж долдайлан аашлав.
4: Таны харч чин харжин уснаас тунгалах хурч, хачир нүүр чин өглөн солонгоосч өнгө гэрэлтэй. Та сая дээд тэнгэрээс ивээсэн илч бид бүхний их ван шүү.
5: Гэтэл чи саяхан барыг их ван хэмээн хүндэтгэж байсан биш үү?
4: Ингэж арслан үнгийг хошгонон дайрав. Бар чухам ичхүүргүй, бардамнан эртэж ван сун гэнэ. Би үсэртэл харааж туугаад явуулчихсан шүү. Ингэж үнэг хулцханан инээж хуурмглан өчөв.
3: Та бол бидний хамгийн хүндэт их ван мөн.
4: Үнэг жусуурдан аашлахын дагуу туулай зэрэг бичхан амьдтэйг захран сөхтгөв.
5: Арслан харин түүнийн жигшин ойшоолгүй явж одлоо.
4: Арсланг хол явсны дараа үнэг хоншор гожойлгон. Ичхөргүй амьтад. Энд ирж ман суух санаатай. Горан тат. Ингэж охсын харааж эхэлжээ.
5: Үнэг гэж шудрагын шулж, шуламсын дахдаг жусуурч амтан байна. Хожим бид түүнийг найтхан бай. Ингээд ойн бичхан амтад үнэгээс жайдан явлаа. Жусуурч хүн жалгаан барна, жуудаг нохой шүдэн барна гэхчээр, эчис сүлд үнэг гонь ганчаар хочирсан байлаа.

0: Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр шүлэг дуу зэрэг уулгаас насгаж байна. Дуу нарийн манай нэвтрүүлгэд өргөлжлөн анхаарлаа хандуулнаа. Ада өргөлжлөн бид оюун билгийн бичсэн бөмбөрчгийн хөөгдсөн шүлгийг сонирхъя.
1: Хөөхтийн уран жохол хөгжилт бидний найз.

Бөмбөрчгийн хөхт. Аюун билэг. Бөмбөр бөмбөр өргөдөг бөмбөрчг ээж манайхи. Бөмбөг атал гойхом бөмбөрчг ээж бид нэхи. Бөмбөрчг ээж ер нь бөм сая хөхттэй, бөмбөрчг ээж ерөөс болоорын хөхттэй нь хайртай. Бор чахан хар гэж бодолтой нь ер илгадаггүй. Боин зяатай хөхтэй бөгдийн тажийн өсгөөдөг. Бөмбөрчгийн хөхөд жаргалтай болуусан бураалаар хүмүүжигдэн бөмбөрчгийн хөхөд зяатай бичиг эрдэмд шамтан. Бөмбөрчг ээжэн бид бүлхэмдэл нэгтэй хамгаалан бөмбөрчг ээжэн бид баялаг ертөнч болгоно. Бөмбөрчг ээж манайхи бүх дэлхийн хөхтийг хамгаална. Бөмбөрчг ээж биднийхи боин зяагийн батлана.

0: Манай чагийн чогтой зал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөг.
1: Бөөжингийн чагаар 8 чаг. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араажуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
2: Аж амьдралын өндийн хань араажуу үйлчлэгэний содон